0: ateak istea. Espainiako auzitegi gorenak bestalde datozen orduotan erabaki beharko luke biloben legeari esker Espainiako nazionalitatea lortu duten pertsonen boto eskubidearen etetea bertan bera uzten duen ala ez. Auzitegiak pertsona horiek hauteskunde erroldan sartzea geldiarazi zuen nazionalitatea zein bidetatik lortu zuten egiaztatu arte. Hau da, legean ezarritakoaren arabera lortu duten edo instrukzio baten bidez. Estatuko abokatutzak zein fiskaltzak etenaldei hori bertan bera uztea eskatu dute, autoeskundeak egin aurretik kasu guztiak banan-bana aztertzeko ezintasunaren aurrean. Azaroaren 29ko hautesle errolda gaur bertan iritsi beharko da udaletara kontsulta publikoa egin alizateko. Ba, testu inguru honetan, gorenaren erabakiaren zain, Pedro Sánchezek...
1: Que los nietos... de los exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí van a poder votar. Yo desde aquí le pido al Tribunal Supremo
0: que frene este intento de aurreko hauteskundeetan botoa eman ahal izan duten 400.000 pertsonari botoa emateko eskubidea ukatzeko arriskuaz ohartarazi du. Eta igande honetan jakin dugun beste albistea, Leon 14. Aita Santuari ebakuntza egin beharko diotela, nodulo bat atzeman baitiote birika batean. Angelusaren amaieran berak eman du albistea San Petri plazan bildutako fededunen aurrean.
2: Durante alcuni controlli i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone.
0: Ohiko kontrol batean atzeman diotela nodulua, ez dagoela leku txarrean azaldu du, gainera hasierako fasean dagoela zehaztu ere, baina hala ere medikuek ebakuntza egitea gomendatu diotela. Datozen egunetan pasa beharko du operazio gelatik Robert Prebostek. Eta bien bitartean Ormuzko itsasartean tentsioak gora egindu berriro, Armada Britainiarraren itsas merkataritzako agentziak jakinarazi du zisterna ontzi batek dron baten erasoa jasan duela Omango kostaldean. Irango guardia iraultzaileak aldiz azaldu du petrolio ontzi batek itsas mina bat jo eta ondotik eztanda gertatu dela. Erasoek etenik ez, urriaren hasieratik ia egunero izan dira merkataritza ontzien aurkako eraso edo gertakari larriak, navigazio arriskua handia da, petrolioaren garraioa eskasa eta ondorio zerre gaien prezioek goraka segitzen dute etengabean. Gerra hasi zenetik, kotxearen depositoa gasolinaz betetzea 27 € garestiago da orain eta gasolioz betetzea otsailan baino 19 € garestiago. Kiroletan Realak sufrituta, baina 3-2 irabazi dio Deportibori eta Osasunak 5-2 galdu du Betisen aurka Sevillan eta pilotan Ander Muruak min hartuta dagoen Dario Gomezen lekua hartu du Lauterdiko txapelketan eta ederki baliatu du aukera. Beinat Senarri 10-22 irabazi dio Lekunberriko pilotalekuan jokatutako kanporaketan. Ondorioz, final laurdenetako ligaxka lehiatzeko txartela eskuratu du. Eguraldiari dagokionez, astelenean giro ederra izanen dugu, goizean lainotsu, baina arratsaldean argitzera eginen du. Maximoak ere 25 gradura heldaitezke. Besterik ez, ordu bete barru albiste gehiago hemen Euskadi Irratian eta informazioa noiznahi orain.eus atarian.

Euskadi Irratia entzuten ari zara. Lore Ostoak.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitz lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Opa, zer moduz, ongi etorri lore ostoak saiora. Gaurkoan, Eibarren, 1977an jaiotako musikari bat gonbidatu dugu gurera. Musika klasikoaren mundutik datorren arren, hainbat talde ezberdinetan parte hartu izan du, betire bere txeloa alboan hartuta. Esaterako, Napokeiria, Lisabo, Kasbat, edo Anari, besteak beste. Baino, 2009an bakarkako proiektu batean murgildu zen, portugesez, Saguzarra esan nahi duen hitzarekin bere alterego moduko bat sortuz, eta Lupen laguntzaz kontzertu oso bereziak eskainiz. Bat, bi, eta iru, horrela izena dute kaleratu dituen iru diskoak, baino horrez gain soinu banda bat baino gehiago ere egindakoa da, horietako bat adibidez Amama filmarena. Bere ibilbidea ere pasatuko dugu gaurkoan, bere abestiez gain urtetan zehar bildutako oroitzapen eta esperientziak euskal kantuen bitartez ezagutzeko. Hau, lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Mursego.

0: 2013ko hiru diskoko abesti bikaina da Eus Nob izenekoa. Bertako hitz divertigarri eta soinu eksotikoekin bat egin dugu paso emateko bere sortzaileari, Maite Arroita Jauregi, a.k.a. Mursego. Kaixo, ongi etorri.
1: Kaixo.
0: Zer moduz?
1: Ondo, oso ondo. Prest.
0: Eus Nob asko ikusten dituzu, zure inguruan.
1: Bai, bueno, ezakit. Urtea pasau dira, baina bai, nahi neba ninalako nere inguruko, nere komunidadea osatzen gendun oiei, ba, kantu bat, ez? Ba, ez dakit. Holan, barra itxeko batez ere neure buruari eta, bueno. Eta bai, nere inguruko lagun eta, bueno, biltzen ginen kontzertutan da.
0: Kultureta guztiei,
1: bai, hori da.
0: Zu Eus Nob moduan ikusten zara?
1: Bai. Total.
0: Lizardiren baratza, Jose Luis Padrón gure lagunaren saioa aipatzen duzu kantuan, beste referentzia askoren artean. Poesia zalea zara, edo zertan oinarritzen zara zure hitzak sortzerakoan?
1: Bueno, hitzak, ba, kasu honetan hori, ez? Nere ingurukoak, nere ingurukoak omendu, eta, bueno, ba, moduren baten bildu, ez? Egin dekalogo bat, ez? Nolakoak gara, zer gustatzen zaigu, zer konsumitzen dugun. Eta gero, egia da, nik ez naizela egiten ditu dala nere kantuen letrak, baina askotan beste eskatzen diet, ez? Ni ez dut nere burua holan idazle edo kanten letren egile fin moduan ikusten. Egia da, ba, bueno, batzutan zeo zer nahi badot kontau, ba, bebai ez dakatela komplejo askorik eta idazten dutela, ez, kantua, baina bueno, ez dut nere burua holan letra egile fin moduan ikusten. Egia esan da.
0: Gehio zentratzen zara musika
1: bai.
0: Dagokionarekin.
1: Bai, hori da.
0: Baduzu oroitzapenen bat, txikitakoa edo zure musikarekiko zaletasunaren oinarria non dagoen jakiteko?
1: Nik esango nuke direla gauza asko, ez? Azten naiz, bueno, ba, musika salen familia batekoa naizela, nera ama, bueno, piano ikasi zuen, eta gero gu esitu ostean, hasi zala poliki-poliki, ba, etxe barruko omieri klasiak emoten, eta hasi zan olan pizkate, bueno, ba, probatzen, eta urte asko gonzala klasiak emoten, eta gero nera eta hor oso musikasalea da. Eta, bueno, ba, txikitatik jun izan gara kontzertutara, eta, bueno, bezakit hori erakutsi destez. Eta, bueno, gero askotan bezaten dut, behatzi sortzi urte arte, bizi ginen, zairuan nahi arrebatan, gurasoak etxen txikitxo baten, ez? Eta gurasoak egiten zuten losalan, eta akordatzen naiz gabetan uzten zutela viniloa jarrita, ez? Uh-huh. Eta denok lokartzen ginen bitartean eta entzuten gendun, bakoitzak bere lekutik viniloa, ez? Osea, eta badakizun zelan viniloa bukatzen zanean, pues, bukatzen zan, osea, ezin jan jun behar.
0: Bai, eta listo.
1: Itzaltzera, eta bukatzen zan. Hori bai dakate, oroimen hori, eta bueno, suposatzen dut.
0: Ba, subkonstientean geratzen joaten diren gauzak, ez?
1: Bai, beste hainbat, horregongo dira beste episodio eta hainbat detaile, baina bai, hori gogoratzen dut oso ondo, viniloaren bai.
0: Beno, ba, zure oinarria gian ez, baina zure bidean garrantzitsuak izan diren abestiak errepasatuko ditugu orain, beraz, hasiko gara zu ostokatzen, ez aiguzu, zein da zure lehen lore ostoa?
1: Bueno, karo, zure proposamena jaso ostean, eta euskal kanta, ni beti oso landu da barik, niretako asko, ezakit nola esan, gustau jatean eta oso representauta sentidu naiz eta niretako izan da hor giltzarri, eta beti esaten dut euskal taldeak, zure talde gustokoak, ni beti esaten dut dut niretako da, ez dakit, holan, nire taldea, ez? Nire euskal talde gustokoena. Bai, eta aukeratu dut, bueno, aukeratu aldeman kanta asko, ze kanta on asko ditu, ez, dut taldiak. Eta aukeratu dut Aize Eza, ez dakit oso, bai, esanguratsua da, niretako, nire inguruko lagunen dako, bueno, kantaren mezua gaitzik, ez, letran mezua gaitzik. Ba, bandera trapu bada, Aizerik espadabil, eta bueno, ba, hor momentu baten ez dakit nola esan. Nik uste dut konsiente izan nintzala, ez, bai, ba, musikak dakarren, bueno, bai banek isala edo, baina bueno, pizkat jarri niola, ez? Ba hori kontzientzia esateko modu bat, nola musika izan da ikidezaken aldarri politiko bat. Badakit jendea pentsatuko da, baina garai hartan barrok radikal basko eta horreanak, bai, badaki zentzu politikoa zuela, baina nik hemen, ez? Ikusi nuen como, kantu honen mesua, ez? Ese arrazoi dakan, ez? simboloak morroien bular txukunetan, eta hori, eta azkenean...
0: Baiagian alde pragmatikoago batetik ikusten bai, zuela dena, ez? Edo...
1: Bai, bai, eta nire pues, bori, beste buru bat nekan, eta ja, pues, nekan ama sortzi emeretzi hogei, urte horiek, eta bueno, konturatu nintzen, ez, jo, ze arrazoi dakan, ez, kantuenen letra bandera trapu badat. Ose, bueno, badakizu, pues, herria bertzale baten eta bizigara, eta batzutan bai. Pues, aldarri hori, eta bueno, horrez naiz hartuko, baina bai, aparte, musikas, eh? Osea, musika estiloaz, ez? Hor badao, ba, ezakit nola esan, ez? Ba, Eurok beti aldarrekatzen da, Helme, taldeak, eta bueno.
0: Bai.
1: Ba, neretako izan zan, hasieratik dut izan zan, como, ba, osea, zer da hau, ze marabila, ze... Karo, gero ni badaukat arremandoa beberezi bat Hondarribin, txikitatik pasatu izan ditute udarak Hondarribin, orduan badakat alako lotura, ez?
0: Claro, nola bait beraz, zure gaztaroko soinu bandaren parte da, ez? Dut?
1: Bai, bai, total. Total, eta igual bada, ez da, ikustu Elizabokin batera, zuzenean gehien ikusi duten taldea, ez? Sasoi horretan, laro geta, ma, lau, bos, ei, eta ikustu dut gehien disfrutatu dutena, ez?
0: Bueno, batira, guazen, 1986 urtera, duten At izeneko bigarren diskoarekin, horrela esan baitigu Mursegok, beraz, entzungo dugun abestia, Mursegoren lehenengo loreostoa, Aize Eza Dut.

0: Lore Ostoak.
1: Bidasoa ibaiaren inguruan ibili gara 1986 urtera bidaiatuta dut taldearen At diskoko Haize Eza abestia entzunez, hemen gaude Mursegorekin eta komentatzen ari zinen mikrozkampo ze garai garrantzitsuak izan ziren, ez, zuretzako?
2: Bai, bueno, musikalki eske hor dauz giltzarri izan diran disko asko, ez, 84, 85, 86 Fugazin Red Medicin, 16 se llama, bapen lertzeko gara, ia el inquilino komunista beizan zala nahiko, ostra, oza, holan ez berri banderetako, Portishead, claro. Smashing Pumpkins, Underribi bera, ez, rekopilatori hori, niretako hor dau, bai, hor dauz disko batzuk izan dirana importantia, giltzarri, bai.
1: Zimentuak horra ziren
2: bai,
1: sortzen, ez?
2: Bai,
1: ez, bai.
2: Gauza
1: berri asko deskubritu, eta...
2: Bai, eta irratian gauzela, hombre, ni beti izan niretako oso importanti izan zala galder izagirek egiten zuen programa Euskadi Gaztean gabetan bide gurutzean, eta bueno, galderrek Montseskun bazka, baina
1: claro.
2: Holan.
1: Bai, ze komentatzen genuen baitaren mikrotik kanpo helen internet ez egon. Beraz, musika deskubritzeko beste bide batzuk aurkitu behartzen dituen, kasu honetan, bai, irratia, edo kontzertuetara joan, edo...
2: Bai, hori da.
1: Oso ezberdina zen. Bueno, rock doinua kalde batera utziko ditugu, eta Mursegoren eskutik beste norabide batean jarriko gara. Zerekin goaz orain, Maite?
2: Ba, ekarri etzuet, bueno, ni Joseba Tapia oso salea naiz, baina batez ere ekarri dut disko hau kontzeptua gaitxik, ez? Agurrin txorta Maite. Joseba Tapiak Koldo Izagirrekin batera izan ikerketa lan bat gerra zibilan garai inguruko hortako kantuak bildu zituan. Eta, bueno, batez ere letrak, ez? Inzegen nalako ikerketa bat, letrak ero bertsoak jasotzen. Zegero, egia da Tapiak berak egin ziela bertso hauei musika. Eta polita da, ze, bueno, berari entzunda, bera saiatu zen, ez, ba, jartzen garai hartako momentuan, eta hartzen, pues, garai hartan soinu txikiakin egiten ziren kantuak. Asko gustatzen zait ideia, eta piari entzunda bai nola, ze garrantzitsua zen frentean, ez, oza, gerra frentean, musika eta musikariak, eta badago zela, ez, badakaguzela datuak trikitrilaria existitzen zela, ez? Osa, trikitrilariak zeua zela frentean.
1: Bertan,
2: bai.
1: Jende animatzeko, edo?
2: Jende animatzeko, bueno, eta hau, gero ere, bueno, ginoen alako lantxo bat Bosnian egon nintzen, eta Bosniako 2016 dokumentalak, eta, bueno, Bosniako gerran realitatea bepizkat ezautu neban, eta bebai agertzen zan, osea, nola musikak daukan ese alako presentzia oso potente bat gerra ero konflikto edo bueno edo
1: bai, jendea oldartzeko
2: animatzeko
1: bai.
2: eta anekdota bezala be bat Tapiak esaten dauzelan frentean zukaldari xari eta musikariari jartzen jakon kaskoa, ez? Zirelako o sea, pertsona oso importantea babestu behar zidan, ez? Eta zer, ja, bueno, ekarri etzuete kantu hau neri bereziki unkitzen nauelako letran gaitxik, pues ama bada zaki zenbat zeme galtzen ditu, bueno, kantua kontatzen dau, gerran eta Tapiak aukeratu zeban honetarako. O sea, ez dau bera kantatzen, ez? No, bueno, ba, takizen lagun bat, edo, aukeratzen du, pues, emakume bat kantatzen duena, baina ez dela kantari profesional, aukeratzen du, eta horrek ematen di, oraindik ez dakit nola esan, ez? Egiazkotasun gehiago,
1: bai, ez? Ze hauts berezia den gainera, bai, ez? Abestikoa.
2: Bai, da hauts bat ez dana perfektua, neri ere horrek askorak hartzen dago, bai. Ez? Perfekzioaren oso... kontrakoa naiz, eta egiten du natural, eta egiten du ez dakit pentsatzeak edo sentitzeak benetan abesten duen emakume horrek ez dakit izan aldala ez, pues, semeak galtzen ditun ama hori, ez?
1: Bai, sinesgarritasuna ematen dio.
2: Sinesgarritasuna, bai, hori da, eta empatizatzeko erreztasun gehiago ematen dago. Eta kantu hau oso potentia daten ikasko, asko maite dut, bai. Eta datu bezala, bai, bueno, ba, ez, hau, Tapiakine itzein izan duten gauza bada, bueno, berak kontauta, zenik, bueno, asko gustatzen jata berari entzutzia, eta aukera katenian jarri eta entzunez. Nola, azken finean, pues hori, historia idazten dutela irabazleek, ez?
1: Bai.
2: Eta kasu honetan bebai, ez gerra zibila eta asunto guzti hori, irabazleek idazten dute, eta, bueno, beti gizona, klaro, bueno, beste kontu bada. Eta... osea, sasoi horretako gure bandoko, bueno, galtzaileon bandoko kantu bakarra, osea, melodia bakarra da Eusko Gudariak. Eta beste guztia yeah. galdu indira, ez? Uh-huh. Irabazle mandoko kantu gehiago mantentzen dira,
1: ezagunak,
2: baina Eusko Gudariak da galtzaileon bandoko kantu bakarra. Ez da, ba hori, lehen esan duten moduan oso polita da berak egin zuen lana, ez? Jaso letrak eta gero berak asmatu kantuak.
1: Bai, bizibilitatea emateko...
2: Hori da, bai, azkenean da memoria ariketa bada, beharrezkoa, ez? Oraindik ere gerra zibilan, ba hori, memoria mantentzea.
1: Uh-huh. Bueno, basan bezala, 1926 eta 1937ko Gerra Zibilaren Euskal Kantutegi Antifasista aberatsaren erakusketa bikaina eskaintzen digu Joseba Tapiak Agurrin txorta maite izeneko diskoan. Eta Murzego kezkatuta, bertan murgilduko gara, lehen 10 lagun ginen etxean abestia entzunez. Hau da, Murzegoren urrengo lore ostoa.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.
1: Trikirixaren soinu melankolikoarekin gerra garaiko hitzak bereskuratu ditugu Joseba Tapiaren eskutik, Maite Arroita Jauregiren naia betetzeko. Eta gure naia, Maite edo Mursegoren kantu esanguratsuenen artean bidaiatzen jarraitzea da, beraz, Maite, esaiguzu beste abesti eta artista bat.
2: Bueno, ba, niretako referente bada, nire lagun mina, musikaria aparta, autodidakta, eta, bueno, hasi izan berez estadoko txistulari taldean jotzen, dantza taldean, dantzaria bebasan, eta, bueno, bera jorratu dago batez ere musika esperimentala, eta base hori eukinda, eta laseban hilzara diska, ez?
1: Bera izena da?
2: Ibon RG, parkatu. Ez que noretako da, como
1: baya
2: etxekua da, eta Ibon RG, bai, ekoiztu da hori, bi eta iru diskak, eta bueno, ni beti, edo zer gauza beti deitzen eta berari, daka alako, ni beti zaten dut, irugarren belarri badaka, daka holan, entzuteko gaitasun bat, eta bueno, kultura musikal oso handia, eta bai, noretako referente bada. Eta, bueno, ba hori, ezaten detzuetena, ez? Naizta bere basia ero izan, batez ere jorratu, berak jorratu dago musika esperimentala, ba, taratzen dago disko bat, pizkat oinarrituta, ba, hori, batez ere ahotsean, diskardia da kapela eta beste diskardia da pianoaren laguntzarekin, bueno, diska doblea da, de hecho, eta, bueno, ba, pizkat bere influentziak ero dira iparraldeko kantutegia, ez? Iparraldeko badakizue kantatzeko eta kapela kantatzeko daukaten tradizio hori, eta pizkat hortan oinarrituta.
1: Oso biluzik, ez, musikalki ere askotan, ez?
2: Hori da, neri bebai hori asko interesatze jata, gero eta argiago daukat niretako musika tresnarik politxena mundukoa dela gisa hotxa, dudabarik, eta ni behortan nabil ez pizkatori lantzen, naiz eta nire burua inoiz ez abeslaritzat hartu, baina bueno, hori, kantu tradizio asko interesatze jata, eta usteote Iboneko oso ondo biltzen da bela disko honetan.
1: Bueno, ba, entzungo dugu Ibon Rodríguez García edo Ibon RG, 1978an Sestaon jaiotako artistaren Hil Zara diskoaren bigarren ataletik hartuko dugu Mursegoren urrengo proposamena, hau da Egunean.

0: Bizkaiatik etorri zaigu azken lore ostoa, Ibon RG Sestaoararen Hiltzara bigarren atalean aurkitu duzuen egunean abesti gordinarekin. Murzego artista Ibartararekin jarraitzen dugu solasean eta beste petalo bat kenduko dizugu zure lorea guztiz ostokatu arte. Zein da horrengoa, Maite?
1: Ba, azkenengo solan gehien, oztakin nola esan, gehien emozionautu nauan neska bat, Ana Suaga, Berde Prato, zuzenean ikusteko aukerare izan dut, eta zer esan, pues...
0: Hau behi da, zerbait berria gainera ez,
1: bai,
0: 2019koa da.
1: Bai, hori da, lehen hau ibili izan, bueno, eta Dabil Serpienten, eta Mazmorran bebai.
0: Post-punk doinuetan ez?
1: Hori da, eta... Bueno, baldu jatan hau, nik esnek izan, bueno, txibauz esten, lore argaratek, Mazmorrako lore argaratek, txibauz esten, jo, da, Ana Suaga, Badabil Zeozerritzen, ezakizan, eta pasauz esten, lehen hortik, kantu batzuk. Eta asko guztau jatan, zeberak zesten, zaten zesten lorek, ez, jo, ba, badaka zeozer murzegona, ez, erabiltzen ditu lupak, akita hotxa eta teklau bat, ez?
0: Da, hori esan behar nahizun, ze euskal musika, bueno, alternatiboaren edo estenan, agian zure ondarearen jarraipen moduko bat da, ez? Izan daiteke?
1: Bai, eta hori emotezta, bueno, kontauko zuet, emotezta pizkal hotxa, baina kontauko zuet, ze egi bat da, oza, hori gertatzen.
0: Ez izan humila.
1: Bas nahiz izango. Ze, nile lengoz, entzuten dezatan Arzuagari esaten Murzego dela berandako referente bat. Inoiz ez dezat inori entzun, oi irakurri. Eta ostra, niretako izan zen como, wow. Ez dara matein beste denbora inoren erreferente izateko, inoiz etot pentza borretan, eta de repente ez neska honek, tipa honek jartzen dezta como, wow, osea...
0: Bai, bere referente izatera inoko...
1: Bai, bere referente, jo, eta entrevistezan esaten dago eta holan, eta karo, hor sartzen jatzu erantzunkizun, ez? Osea, norbaiten erreferente naiz, osea, que...
0: Mas me vale...
1: Bai. Mas me vale, kantu honak itxia, eta aurrerantzian itxen dutena izatia zerbait fundamentozkoa. Behintzat, bai. Bueno, baina ez nator niri buruz hitz egitera, kasu honetan. Eta hori, ba, Berde Prato, gustatzen jatzu asko estilua, zelan kantatzen da, roi hori, bueno, bere presentzia da, badakitez dela garrantzitsua, baina bere presentzia da, pasada bat, ez dena tokian, bere goteko modua, bere haotxa, ez, megarre berrori, nies naizela bat, efektu salia, baina kasu honetan, ikusten diot, zentzu ustia jartzen dion re berrori, ez? Eta gero, ba hori, zenibe askotan itxen dut gehiago etxia, baina, ez, aprobetsatzen dago, teklatu batek, ez, teklatu elektroniko batek, monaldetazen, posibia guztiak hartu, eta derrepente programautako erritmo bat ipini, tunka, eta lupakin da horren gainan kanto, bai, irakorri izan dut, Twin Peaks en kutsu hori da kala, pues, jazta, eus, no, bagara, pues, Twin Peaks ongi etorria, ez, klaro, hor dao, bai, eta lupak, eta, bai, bueno, eta bere referente naiz, pues,
0: horrekin,
1: jarri desta pizka, bai, irabazi, jarri desta pizka hor, jak.
0: Bueno, ba, hemen egon behartu den, Murzego bere referente da, eta bera ere hemen egongo da gure gaurko lore ostoak saioan, esan bezala, Berde Prato da bere izena, bueno, bere benetako izena Ana Arzuaga da, Tolosarra, margolaria da, baitere, abeslari izateaz gain, eta gaur bere 2019ko albumetik entzungo dugu, Murzegoren eskaera, Mutilaren kanta.

2013ko hiru diskoan Mursegok aurkeztutako beste abestietako bat da Berlin Sutan izenekoa, eta Eusnobekin agian zure fazeta alaiena ezagutu badugu.

0: desarroi hau melodia hau eta eta harmonizau. Claro, ni beti eta orain ere hortan dihardut ez asko interesatze jata ahotsak. Eta entzuten dutenean ja ahotsu bat eta ja bi eta ja hiru eta ja lau eta koro bat batez ere emakumen ahotsak zimar gehiago gustatze jata zelako. Ez dakitago zeo zer unkitu egiten hauela ahotsetan, ez? Eta ahotsen harmonia hoietan.
1: Baina, bestiaren bukera gainera bai dago harmonia, ahotsa harmonia eder batzuk, ez?
0: Ni bai gogoratzen naiz, pentsaizu, zazpi urte dira ja, baina bai gogoratzen naiz. Ze normalean ez otera biltzen, baina bai gogoratzen naiz hartzeaz papel pautau, hau da pentagrama papel hartzea, eta hor ja komposatzea era akademikoan edo bai. Ortodoxoan edo, ez? Kantuan eta sori gogoratzen naiz. Egia da, aspaldi entzun bari nekala eta sorpresa izan dala, bai. Berri dentzutea zurekin, bai.
1: Zurekin beti lotu izan dugun txeloa entzun dezakegu bertan baitare. Zer suposatzen du zuretzako txeloak?
0: Bueno, atxiloa da nire, takitu, nire espresatzeko kanal, instrumentu importantiena, bai.
1: Ia zure gorputzaren beste atal bat izan
0: bai,
1: da, bezala,
0: bai, beti izan da, narik beti izan da, nintzala dordoka txiki bat, pues, batzutan atzian dakat, beste batzutan hankat artian, baina bai, niretako da, bai, eta hori ikasi dut, eta urte asko gona iztxeloak, baina mondezta de bai, aukera, txeloak ematen du aukera, egia da, instrumentu bat oso... gauza asko indira, inaldirala teknikoki eta musikalki ia ulertzezta zuen. Osa, soinu desberdin asko atera aldira, eta balio dau, bueno, danak balio dau, ez, baina junalzara klasikotik experimentala gorago, eta erabilizak esun perkusino moduan, atmosferak sortzeko. Nik uste dute aukera asko maten dituan instrumentoa dela. Bai, eta nik oso eskertuta nago.
2: Lore Ostoak.
1: Beno, ba, zure musika aparkatuko dugu momentuz, baino jarraituko dugu zure beste proposamen batekin. Zer da orain, dakarki guzuna, Maite?
0: Bueno, baino intzungo dugu aita guria bat, aita madirana, baina bertsio oso berezi baten. Izan be, bueno, hau YouTube-etik aterata da, hau YouTube kanal batetik, Otxarkoagako, Otxarkanta kanaletik. Suposatzen dut edo pentsatzen dugu hau dala pues hori Otxarkoagako koru bat laguntzeko ba kolgatzen da beste YouTubeen partiturak MIDI bitartez ero bueno edo alako
1: ahotsak prestatzeko edo ez erabiltzen den
0: ba hori ba kantuak ikasteko ba ahotsa baina modu artifizial baten ez
1: robotikoan
0: hori da eta hala alako tutorial batzuk pues koroko partaideak ikasteko kantua ez errezago baina hemen sortzen den efektua edo oso interesgarria bitatze jata. O sea, de repente MIDI ahots edo ahots robotiko honek sortzen dau gauzat kolan como eta kendola esan.
1: Inquietantea edo.
0: Inquietantea hori da berba, es. Gelditu egiten da de repente mostu eta bueno, baneri experimentua gustatze jataz eta uste hau dela experimentu bat eta bueno, eta emaitz oso interesgarria dakan experimentu bat, ez?
1: Beno, ba, entzun dezagun, ziur, Lore Ostoaken saio guztietan entzungo duzun abesti berezienarekin joango gara. Francisco de Madina Igarzabal, edo denok ezagutzen dugun moduan, aita Madina, 1907 jaio eta 1962 zendutako oñatiarraren aita guria entzungo baitugu, baino musegok ekarri digun bertsio robotiko honetan.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.
1: Robotak Eliza kantak abesten entzuteraino iritsi gara gaurko lore ostoak saioan, Mursego edo Maite Aroita Jauregi Ibartararen eskutik, eta robotak alde batera utziko ditugu, baina Euskal Herriko zerikutetan barrena miatzen jarraitu nahi dugu.
2: Ba, bueno, ba, azken aldian oso gertu euki, bueno, gainera eske lagunak dira, osea oso gertu ukioten talde bat, Kaukorikura, ez dutena jotzen zuzenean, baina bueno, egiten dituzte bideoak eta
1: YouTubeen eta
2: dituzte YouTubeen.
1: Kantu ikaragarria da.
2: Dela, bai, kantu eta kontzeptua oroar dela ikaragarria, osea nola nazten duten bai alde musikala, humorearekin batez ere, eta bueno, eta kutxu politikoarekin, eh? Azkenean egiten dugun guztia da politikoa, baina kasunetan argi eta garbi dago, ez? Pues, Kaukorikura, pues, Mikel eta Olatz, ba, marabila bat. Osea, neri unkitzen hau, ze abilesia, ze humore inteligentea, gero musikalki be bai.
1: Baiz, azkenean, batzutan badirudi, humore puntu hori daukanez, hor geratzen dela, baina atzean musika oso ona dago,
2: bai,
1: eta oso landua, eta...
2: Bai, eta melodiak, eta estribilluak, eta, bueno, kantua, bueno, ekarri dut pizkate zanguratxoan delako, baina, bai. Badituzte kantu oso... Ez dakitez, aitatxo, adibidez, ez dela oso politikoki oso potentea dana, ez? Pues, pizkate amatasuna, eta kantu feminista bat, eta, bueno, nik asko aldarrikatzen duten kantua, baina, bueno, ba, ekarri dut pizkate... Ese ona den, ez? Kolokon dela pizkat egiten duela kariños alako kalakan taldean alako humoresko
1: vuelta
2: parodia ba, baina kariñosos
1: Madonarekin hartuta.
2: Bai, eta rimak nola lantzen dituzte bideoak, osea, ze olatz egiten ditu bideoak askotan, eta ze, osea, superondo dauza aukeratuta, bai. Oso
1: ondo, bueno, Mikel Aizpuruaren pop surrealistarekin egingo dugu bat, beraz, eta entzun letra arretaz, pare mordoa egingo duzu, seguro. Hau da, Kaukorikurak kalakan taldean inspiratuta, 2017an sortutako kolokon.

0: Madonna. Madonna. Madonna eskuoi.
1: Euskadi Irratia entzuten ari zara. Lore Ostoa.

0: Saioaren amaierara iritsi gara eta hain justu amaitzeko Mursegoren hasierako diskora joan gara 2009ko bat diskoaren zu abestia entzunez. Zer itzapen duzu, garai horretaz, zure lehenengo diskoa kaleratu zenueneko garaiaz?
1: Bueno, diskoa, maketa, bastak.
0: No, no,
1: ba, ni nitxu kantu batzuk eta Ander Barriusen teknikariak zaztan. Bueno, ba, hau, ba, grabau ingo dugu, eta unitzan egun baten legarreko Ibarko estudiotara, eta ba, egun baten grabau neban. Bueno, kantutxo batzunek asen, eta, bueno, zenia sinitzen jotzen, ba, lagun bate deitu zidalako larraskitun jotzeko, eta sinit prestau nitxuan kantu batzuk, eta, pues, derrepente, azizan hori aurrera juten, eta, ba, hori, ba, diska honetan dauz, hau bezalako beste berzino bat, Pili Jarbina, eta hau da, Moldi Pitzesen kantu bat, berzino bat, Juno pelikulakoa, orduan garai hortan modan zeuan, eta gogoratzen naiz inabala, pues hori, musikan bertxioa, eta gero letraren antzeko bertxio bat, bebai, ez?
0: Pixkazu de terrenora.
1: Bai, nire terrenora, eta bueno, ba, hori, ba, gora Japón, eta beranoski bai. Kamiseta, eta
0: referentzio, jen, bai, ez dure momentuko referentzio.
1: Bai, eta Manos de Topo, eta orduan, pues, sasoiko referentziekin, bai, bai.
0: Nik uste kantu honetan, badagoela esaldi bat, oso ondo definitu zaitzakena, ez dut ikusten beste dozeinek ikusi lezakena. Hau da, beti izan duzu musika ulertzeko oso modu peculiar eta pertsonala, ez da?
1: Bai, bueno, kasu honetan nire, bueno, orduan bukatu neban harreman amoroso oso oso luze bat, oin lagun bat, laguna dakaten mutilakin, eta orduan berari indako kantu basan. Bai. Baina, bueno, bai, badaka, bai, estrapola balda ez, bai.
0: Bai, bai. Irakurketa ezberdinak egin daitezke ez?
1: Bai, donoski, dana moduan, bai. Bai, bueno, ez dakit. Nire nahia da beti esaten dut, deri emozionatzen, neri unkitzen dauten kantuak egitea, eta bai bilatza, pues, zerbait berria, baina ez egiteko zerbait berria, eta Mursego zerbait berria, ez, pues, neri interesatzen jatalako, eta neri betetzen
0: nahuela. Bezure izaela horrela delako,
1: bai,
0: ez, meitale.
1: Bai, bilatze hori, edo, bode, entzundu eta hau egiten dutela, pues, ninoa egitera nere modura.
0: Ez dizut galdetu lehenago, baina bukatu baino lehen galdetu nahi dizut. Mursego, esan dugu, portugesez, sagusarra esan nahi duela ez, nola tanotu zitzaizun hori edo?
1: Ba, hau dator, Berlinen geuazen, beti Berlin dago, uste dut nire subkonsientean, asko maite duten hiri bada. Eta geuazen parke baten, jende desberdina, ez, lagun baten lagun bat, ez dakizer, eta geuazen hitz egiten gustoko genituen hitzetaz, ez? Oro sonoritate, gustoko sonoritatea saken hitzei buruz. Eta pertsona batek esan zuen Mursego. Ba, gustatzen zain Mursego, dala hori portugesu, no seke. Ez, gustatzen zain nola sonatzen da ben. Eta neri asko gustau jatan. Eta bueno, gero ja hor badago, ez, Sagusarrekiko, eta eraikitzen joan naizen maitasun bat, bebai, Sagusarrekiko, ez.
0: Gaueko izakia zara zu, edo?
1: Ez, baina bueno, ba, ugaztuna naiz, egan egitea, alrebes, ez, buruz bera
0: lo egitea,
1: begiratzea. Azkontzat izaki oso satarra dira, netako satartasun horretan badago edertasun bat, odola surrupatzen dute, ez dakit, ez, eta gero badago, pues ja, romantizismo hori vampiroak, Sagusarrak.
0: Itz batzuetan aipatzen duzu gainera, ez, vampiroen kontua, eta
1: bai, gustatzen jata, bai, gustatzen jata, bueno, bas, pues, imaginario guzti hori, bai, gustatzen jata.
0: Beno, ba, Maite edo Mursego, agur esan behar dizugu. Plazara izan da zu ostokatzea, kantu bitxiak entzun ditugu gaurko saioan.
1: Bai, jo, eskerrik asko zueri zen, eta gauzen da repaso bat, eta oso, jasen oso gustora, gona, izalako, bai, nire bizitzan errepaso txiki bat.
0: Zer ondo, ba, poste naiz, eskertza besterik ez aigu geratzen, beraz, zorte asko, hemendik aurrera, eta ondo joan.
1: Sí.
0: Eta zuri dagokizunez, entzule, gaurko saioak emateko zeukana eman du, beraz, beste batean elkartuko gara. Gogoratu, hori bai, eitb.eus/euskalkantakatarian topaduko dituzula Lore Ostoak programaren atal guztiak. Besterik ez, eskerrik asko, beste behin, entzuten

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Japoniako kostazainek bigarren abisu bat eman dute Ipar Korearen misil balistiko bati buruz. Hala balitz, Ipar Korearen misil jaurtiketa hori tentsio handiko testu inguru politiko eta militar batean gertatu da. Zenbait iturriren arabera, misil proba horrek Seuli erantzun politiko eta militarra emateko helburua izan dezake eta baliteke arma sistema berri baten probare izatea. Kontuan hartzekoa da, azken urteotan Ipar Koreak nabarmen gogortu duela Hego Korearekiko jarrera, berriz bateratzea helburu nazional gisa baztertuta eta Hego Korea etsai nagusi gisa definituta. Eta Hormuzko itsasartean bien bitartean armada britainiarrak jakinarazi du zisterna ontzi batek drone erasoa jaso duela. Omango kostaldean gertatu da, Irango guardia iraultzaileak aldiz azaldu du petroleo ontzi batek itsas mina bat jo duela eta ondotik gertatu dela eztanda. Erasoeketenik ez, zurriaren hasieratik ia egunero izan dira merkataritza ontzien aurkako eraso edo gertakari larriak. Eta gerra amaitzeko aukerak ere ez dira etorkizun hurbilean antzematen, Iranen eta Ameriketako Estatu Batuen arteko negoziazioak blokeatuta daudelako, ez atzera, ez aurrera. Eta beste gerra bat, Ukraina eta Errusiaren artekoa, eta horretan Donald Trumpek egin du iragarpena, Errusiak eta Ukrainak sueten energetikoa erdietsi dutela esan du, bada harridura zerantzun du Zelenskik.
2: We are ready for energy ceasefire, not to attack energy both sides. And if the Russians want us not attack their diesel, their refineries and etc.
1: Ez duela akordio horren berririk, baina ados dagoela, presen daudela gai energetikoari eusteko eta Donald Trumpi galdegin dio Putini eskatu diezaiola Ukrainiako energia azpiegituren kontrako erasoak bertan bera uzteko. Errusiak eraso egiteari uzti ezkero, Kiev pres dagoela era berean erantzuteko, tratu egokia dela iritzi dio Zelenskik. Trumpek akordioaren iragarpena egin du noiz eta Ukrainiak president berria behar duela adierazi eta biharamunean. Ba horri ere erantzun dio Zelenskik, Errusiak 60 eguneko suetena egiten badu Zelenskik hauteskundeak deituko dituela. Eta bien bitartean Trumpek adierazpen hauek egin ditu bere jarraitzaileen aurrean.
3: I mean, it's amazing. When you stand up here, it's just like the love. I could say the stupidest things and you'd clap, oh, I love you so.
1: Berak edozein tontakeri esan da ere, jarraitzaileek irri egiten dutela eta zoragarria dela, baina ondoti gaineratu du berak ez dituela zentzu gabekeriarik esaten. Israel Gazan egiten ari den sarraskia munduari estaltzeko aleginetan Benjamin Netanyahu Israel golen ministroak NASA dokumentalean parte hartzen duten guztiak ikertzea eta prozesatzea agindu du. Venezia eta Donostiako zinemaldian aurkeztutako lanak Gaza 24 militar eta inteligentzia ofizialen bitartez kontatzen du Gazako sarraskia mundu osoan lortu du oihartzuna, baina Israelen debekatuta dago eta zuzendariak ere mehatxupean bada orain Netanyahuk segurtasunaren kontrako delitua leporatzen die parte hartzaile guztiei. Gai aldatuta diasporak Euskadiren etorkizunean izango duen papera, autogobernua eta lehen Eusko Jaurlaritzaren baloreak aldarrikatu ditu Ibone Bengoetxea lehendakari ordeak Argentinan. Villa Mariako Euskal Aste Nazionalean parte hartu du Argentinako Córdoba provintzian, bertan Euskadiko errealitate politiko, kultural eta linguistikoari buruzko hitzaldia eman du Euskal Komunitateko milakide ingururen aurrean.
4: Diaspora beraren balioa aitortu dut, zergaitik, bueno, ba, Euskal Etxe ez dalako eraikitzen bakarrik Euskaditik edo gobernu baten eskutik, behar dugulako komunitate global bat eta diaspora horretarako ba erraminta oso aproposa dela eta erraminta hori ez dugula ulertzen bakarrik ba, kulturrekimenen bitartez egin beharrekoa, baizik eta baita ere artikulazio politiko, ekonomiko eta sozial baten bidez eta horretarako ba diaspora ezinbestekoa dela.
1: Bada Argentinara eta Uruguaira bidean dira munduko euskal pilota txapelketan parte hartuko duten euskal selekzioko pilotariak. Lehen aldiz hartuko du parte euskal selekzioak munduko txapelketan eta gure eskuk deituta kirolariak agurtzera hurbildu dira hainbat herritar Loiuko aireportura, ofizialtasunaren auzian jauzi bat egitea beharrezkoa dela aldarrikatu dute. Josu Etxaburu gure esku Peru Irastorza zazpi baietz.
5: Edozein dela kirola, edozein dela kategoria, hori dela lortu behar duguna. Gure selekzioen aitortza eta horretarako jauzi bat behar dugu.
6: Hau abia puntua baina ez da, beraz, hemendik aurrera, ba, gainontzeko selekzio eta gainontzeko kiroletan ere ba, gauza bera erdi ez da.
1: Eguraldiaren iragarpenaren arabera, goizean zerua odeitsu egongo den arren, arratsaldean odeitza zulatuz joango da eguna eguzkitxo gelditzeraino, temperatura maksimoak igo egingo dira, 23 eta 25 gradu artean geratuko dira, minimoetan aldiz, ez da gora berarik espero. Besterik ez, gure aldetik ordubete barru albiste gehiago hemen Euskadi Irratian, eta informazioa noiznahi orain.eus atarian.

0: Naikari Beltran eta Amagoia Artetxekin egin dugu gaur itzordua taupaka saioa osatzeko. Errenteriako unea zentrora etorri gara, hau dute lantoki, optometristak dira, eta lateralitateari buruzko argibideak eskuratzeko helburuarekin etorri gara. Naikari eta Amagoia, egunon.
1: Egunon.
0: Bueno, etxeko txikienak tartean lateralitatea hitz egiten dugunean, nahiko ez ezaguna egin zaigun gauza guri behintzat, eta pentsatzen dugu entzule askori ere bai. Garrantzitsua ulertzen dugunez, irakurtzen eta idazten ondo jakiteko, baina ez da hori. Esplikatu duzu lehendabizi lateralitatea zer den.
1: Gure nerviosistema organizatzeko modu bada, nola baitez. Lateralitatea ez da bat batean ematen den prozesu bat, baizik eta garapenaren evoluzioan, ez bakarri jaiotzen garenetik, lehenago ere zenbat sistema sensorial, zenbat funtzio ditugu, zenbat programa ekartzen ditugu, berezkoak, eta poliki-poliki juten da, lateralidadea zenbat pauso ematen dira garapenean, gero lateralidadea emateko. Ez lateralidadea nerviosistemak organizatzeko eta funtzioak organizatzeko modu bat da.
0: Claro, guk hori dana esplikatuta, ez dakigu zertan somatzen den lateralidadea. Beti relazionatzen dugu agian, idazteko ze esku erabiltzen dan. Hori litzateke nola baitere abia puntua?
1: Bai, ezagunana da, lateralidadea guztiz simplifikatzen da gaur egun, ze eskuarekin idazten dugun, ezta? Baino, hori baino askoz gehiago da, eta azken finean da, prozesu oso baten bazkeneko puntua, ez? Nun jada, garunak erabakitzen duen funtzio manuala eskubiarekin edo eskerrarekin, baino hortaz gain, badago lateralidadea ikusmenean, entzumenean, hanketan ere, eta orduan askoz ere prozesu komplexuagoa den. Eta lateralidadea baloratzeko orduan ez dugu bakarrik eskuan fijatu behar, baizik eta, gainontzeko sistemetan fijatu behar gara, nola baitez? Eta hortan ez bakarrik dominantziak, ez bakarrik, baizik eta ea hainbat gauza ondo garatuak dauden.
2: Garunean ematen dan zerbait da, oza, ez da, eskua eskubia zaren, begia ezkerra, baizik eta zein dan zure ganunean dominantea. Osa, ezkerreko hemisferio edo eskubiko hemisferia. Eta hortik dator gero beste guztia.
0: Alegia, guk ikusten duguna sintomak atzematen ditugunean dela, beste zerbaiten ondorio edo horrek eragiten duen zerbaiten ondorio gur bizibilizatu dezakegun zerbait eta lateralidadea dagoen aztertzera eramango gaituen zerbait. Hori izan beharko diguzue zuek. Noiz jabetzen zarete agian lateralidade kasu baten aurrean egon zaitezketela. Irakurtzeko zailtasunak, begiekin zerbait, belar gauza asko aipatu dituzuelako, baina sintoma hola orokorrean pista ematen dizuena aztertu behar degoea pertsona honek dituen, aurro honek dituen arazoak lateralidadea diren, edo nola hasten zarete hori aztertzen.
1: Ez gehien ezagutzen dena da, behin irakurketa idazketa prozesua hasten denean, hor nasketak zenbakietan, letretan, ezkerretik, azken finean kultura diestro batean gaude, ezkerretik eskuinera idazten dugu, eta aurra asko hasten dira bagian kontrako norabidean idazten, edo naiz eta ezkerretik eskuinera inbertsio asko azaltzen dira, ez direnak desagertzen, ze hor badago prozesu batez, eta horrek ematen du pista, baino badaude, claro, asko sintoma gehiago lateralidadearekin lotu alko liratekenak, ez? Motorikoki estroputzasko edo trebea ez den aur batek lateralidadea arazoak izan ditzazke. Lehenengo pista ezagunena arlo akademikoan, baino hor badaude zenbait gauza lotura izan dezaketenak horrekin nolabait.
0: Horrek zer esan nahi du, normalki kasua atzematen den garaia idazketa irakurketa hasten den adin inguru horretan izaten dela, eta berez honek ikastetxearekin tratamenduan eta gai aztertzerakoan lotura handia izatea eskatuko du, ez? Ez dakit hori nola egiten duzuen.
2: Normalean ara da, ez? Normalean umeak etortzen dira irakurketa idazketa prozesu hortan hasten direnen edo ja pixkat hori jorratuta egon behar danean, eta guk uste deguna aurretik egin beharko zan zerbait zala. Osa, lateralitatea begiratu beharko genuke, gutxienez, 5 urte, baina pixkalena. Osa, irakurketa idazketa prozesua hasi aurretik. Ze, hori da gertatzen dana, ez normalean, goizen, bigarren mailan etortzen dira, nun ja arazoak hor dauden. Ez, eta orduan bai, gero koordinaketak, baina eskolekin egin behar ditugu, ze haiek dira pixkat hori ikusten dutenak.
0: Zure erantzuna entzun da, imaginatu etxean dagoela ama edo aita bat, eta esaten duena, nola jakin dezaket laguntza eskatu behar dudala, zer ikusi behar diot etxeko aurrari ohartzeko agian begiratu beharko dudala lateralidade arazo bat duen, esaten duzun ikasketa prozesu horren aurretik egin ahal izateko, ez dakit pistaren bat ematerik badaukagun gurasoei.
2: Adibidez, 5 urtekin badaude umeak, ume asko bi eskuak erabiltzen dituztenak gauzak egiteko. Ez marrazketa edo idazketan hasten direnean, baizik da, jo ezagun, marrazte dute eskubiarekin eta ezkerrarekin, ezkerra asko erabiltzen dute, ba ez dakit. Tenisean jolasteko edo baloia botatzen dute esku batekin, besteekin, suposatzen da 5 urtekin ja hori gutxi gorabehera garatuta egon barko litzakela. Orduan hori pista bat izan daiteke, gero.
0: Definizio falta nolabait ere bere gauzak egiterakoan edo biak erabiltzea.
1: Eta gero guk gurasoi egiten diegun galdera beti da, ea, bueno, ba nolakoa izan den garapen motorea. Ea fase guztietatik pasa den, ea ba arrastaka egin duen, katuka, oinez ze adinan hasi den, hitz egiten ze adinarekin hasi den, ea gauzak berandu etorri diren edo ez, margen batekin beti, nola ikusten duten parkean, ibiltzen dena, bueno, horrek pista asko zen azken finean, ba, garunak egiten duen antolaketa hortan, arlo motorea ezinbestekoa da. Arlo motorearen esperientziaren bitartez antolatzen ditugu 3-4 urtekin aurrak alternanteak izan behar dira, biak trebatu behar dira, bi besoak, bi hankak, dena, azken finean sistema bikoitza geha, eta gero garapen on bat ematen denean, lateralidade ematen da, dominantzia ematen da, baina horren aurretik, ba ikusi behar dugu garapena ere egokia dela izan dela.
0: Pentsatu nahi dutala ere, batzuk berantiarragoak izaten direla ibiltzen eta horrek beti ez dula lateralidadea ekarriko, baina bai izan daiteke sintoma bat, ez?
1: Ez du zertan gertatu behar, gure filosofia, lan filosofia beti da aurreratzea arazoetara, ez? Eta azken finean, ja arazoak edo zailtasunak egon baino lehen detektatu alizatea zen. Geroz eta lehenago, erresagoa da beti konponbidea ematea orduan. Nik esango nuke, bueno, susmoa izan ez gero, aipatu ditudan gauzekin, ba, errebisio batean erresa dela ikustea ea dena ondo dijoan edo ez, zeren ere egia da margen bat badagola, ez, zenbakietan eta letrekin ba prozesu bat dela ere hasten direnean, baino bueno, ba pixkat prebentzio horretatik, ez du zertan beti zailtasunik egon behar, baino pixkat modu preventiboan, bueno, ba baloratu beharko litzateke ea behintzat 5 urteko gelan ea hori guztia ondo antolatua dagoen.
0: Eta esango zenukete behin datorrenean galdetzera familia bat edo ikastetxean somatzen dutenean diagnostikoa bera erresa dela, azkar egiten dezuela.
2: Froga desberdina pasabar ditugu. Ez da eskua, ez da begia, da dana, gauza guztia begiratu behar dira, eskua, hanka, begia, belarria, bale? Baina garapena begiratzen dugu. Hau da, katuka egin dute, arrastak egin dute, gauza horiek egin dituzte, bai edo ez. Eta egin badituzte, gero hori begiratzen dugu. Hau da, umeak katuka jartzen ditugu, arrastak jartzen ditugu, ikusteko, ea hori modu egoki batean gaur egun egiten dute. Naiz eta 5 urte izan, 6, 7 edo 10 urteko bat etortzen denean katuka jartzen dugu. Bale, ze hor ikusi behar duguna da, ea mugimendu kontralateralak onak dian. Mugimendu kontralateralak dia eskua eta kontrako hanka erabiltzen ditugun mugimendu horiek, bale, eta ikusten deguna da, nahiz eta umeak handiak izan mugimendu horiek ez daude automatizatuta, bale, orduan hori asko ikusten dugu eta horri esaten zaio oraindik dagoela etapa prelateralean, hau da, lateralizatu gabe, eta suposatzen da irakurketa idazketarako lateralizatuak egon barko ginakela, eta hori da ematen ez da.
0: Eta lateralizatzeko prozesu hori behin diagnostikoa eginda, prozesu luzea da?
1: Bueno, azken finean, guretzako bai da, hau gure lanaren zatitxo bada, ez da? Garapen aldetik, bueno, ba, saiatzen gara begirada zabalago bat izaten, eta puzlearen zatitxo hori lateralidadea bada ere, ez? Optometrista bezala ebaluatzen ditugu, ebaluatzen dugu ikusmena, azken finean ere gure garunak organizazio horretan ez du bakarrik lateralidadea definitua izan behar, baizik eta bere sistema guztiak modu egokian egin behar dute lana, ez? Guretzako oinarri oso potoloa ikusmena ondo egotea, baino pixkat integrazio sensorialetik egiten dugu lan, hau da, integratzen dugu arlo motorea, integratzen dugu sistema vestibularra, oreka ematen diguna, integratzen dugu ikusmena, eta orduan, bueno, ba, modu horretan egiten dugu lan, lateralidadea integratuz, lateralidadearen inguruko lana integratuz nolabait, eta, bueno, ba, garuna horrela garatzen delako nolabait, ba, lateralidadea da guretzako tresna bat zatitxo bat pisu handikoa, baino, bueno, ba, beste herramienta batzuekin integratzen duguna nolabait.
0: Ez dakit prozesua oso luzea ote den, lanketa oso denbora luzean egin behar izaten den.
1: Bueno, ikusteta dina aurrea junala, pixka gauza korapilatzen juten direla, ez? Guretzako horregatik insistitzen dugu hainbeste, 5-6 urtekin etortzen direnak askoz prozesu motzagoak era egiten dituzte, ba, 8-9-10 urtekoak baino, hor ja, ba, dina aurrea junala, bueno, ba, jain ba gauza daudelako korapilatuak, diagnostikoak, dislexiak, ez dakiz zer, gauza desberdinak, eta orduan ikusteta dinak asko markatzen duena duela prozesua zenolako evoluzioa izango duen edo zenolako luzera izango duen tratamendua, ze askotan ere gu, ba, modu interdisziplinar batean egiten dugu lana eta batzutan ba, gureak pisu handia dauka, baino igual paraleloki logopedarekin batera ari dira lanean, orduan hor beti bueno, ba, begirana aipatzen nuena zan bai diagnostikoan eta bai interbentzioa organizatzerako orduan, ez? Ikusi behar dugu kasu bakoitzean ba, zein dan bueno, ba, gauza garrantzitsuena, zein eman lentasunari, horretarako ba eskolak ere informazio asko ematen digu eta hori guztia koordinatzea ere ezinbestekoa da ikusteko pixkat prozesu bakoitza nola jungo den.
0: Garai batean denok eskubiarekin egin behar genuen ala agintzen zutelako, besterik bazegoen ere gure garunean, zuek behartu izan duzue aurren bat eskuz aldatzea, baino bere garunak eskuak agintzen ez zuen agintzen zuelako, ez? Lateralidadeak hori ere badakar, ez? Eta aldatuta onura.
2: Bai, guk horrelako kasu batzuk izan ditugu, hemen ikusi duguna da eskubiarekin edo ezkerrarekin idazten zutela, baina beste guztia bestearekin egiten zutela. Kasuren batzuetan esku aldaketa proposatu dugu. Eta zer gertatzen da, normalean ume hauek dituzten sintomak dira, ba, letra txarra, ortografia txarra, olako gauzak, eta esku aldaketa egiterakoan guzti hori, bueno, bai, hobetu da.
0: Esan duzu, adina erabaki horra dela prozesua egiteko, pentsatzen nahi dut, gero lortzen dela, lehenago edo geroago lortzen dela gauzak orekatzea. Gaur egun gehiago begira atzen zaie gauza behi, baino eman dezagun jada urte batzuk dituen pertsona bat inoiz ez diona horri jaramonik egin eta oraindik bi eskuak erabiltzen dituena. Izan dezake diagnostikatu gabeko lateralidade bat eta garaizlegoke aurre egiteko, ez dakit?
1: Bueno, ba, bueno, asko entzuten dugu, ez? Ba, nere amak edo nere aitak, ba, bi eskuekin egai da egiteko, normalean idaztearena egia da definituago dago, baino egia da badagoela jendea gai dela biekin edo kirolan asko ikusten da, ez? Dena eskubiare idatzi eta baino kirolan ezkerrarekin. Orduan, ba, jendea oso ondo egokitua dagona eta bere garunak gaitasuna izan duela konpentsatzeko eta, bueno, zailtasunik gabe egiten ditulako gauzak. Bueno, ba, pixkat aztertu beharko litzateke, ez? Baino, bai, badago, bueno, ezagutzen dugu igual ez guk eraman ditugun kasuak, baino, bueno, ba, Jordi Catalán guretzako referentea da, mediko referentea da lateralidade kontuetan eta berak kontatuak, ba, alako historiak, ba, jendeldu igual behartu diotela eskubiarekin idatzi eta bueno, adina aurrera junala aldatu nahi izan duela zea edo beti jendea esan duena, bueno, ba, bi eskuekin idatzi dut, baino jakin nahi dut benetan ea eskubia naizen edo ez, baino bai, nik uste aurre egun oraindik ere asko ematen dela. Eta gaina gauza positibotzat hartzen da, ez? Ah, gain naiz biekin idazteko edo biekin egiteko, baino bueno, ba, ikusi behar da ea horrek baduen ondoriorik edo ez kasu bakoitzean edo.
0: Esaten ari zarentenagatik ikasketa prozesuan garrantzia handia du. Hala ere uste dut ez irakasleek, ez psikopedagogoek ez dute gai hau lantzen, optometristak ari zarete bereziki horretan.
2: Bai, uste duguna da informazio gutxi dagoela gai honen inguruan, ez? Orain hemendik egia da optometristak garela gehien lantzen dugunak, baina ez gara bakarrak. Badaude beste profesional batzuk ere lantzen dutenak, baina hemen adibidez Euskal Herrian ez dago jende asko, Katalunian nik uste gaia jorratuago dagoela, zegoen Instituto Mediko del Desarrollo Infantil eta beraiek, bueno, ja orain dela 40 urte edo horrela, hasi ziren horri garrantzia ematen eta jende dexente dago eta profesional desberdinak. Eta guretzat garrantzitsuena da jendeak jakitea eta adibidez prebentzioan hitz egin dugunean, ba, eskoletan prebentzio egin dezakete eta prebentzio egiten badute ja ez dira gure erana etorriko. Ez, guk, bueno, endela hilabete batzuk Jordi Catalán gure referentea gonbidatu genuen kurtso bat ematera, irakasle dexente etorri ziren, eta orduan hoiei proposatzen zitzaien gauza da zan, ba hori prebentzioa lan egitea, ariketa batzuk egitea eskolan, egunero, eta horrela gero, bueno, arazoak edo ez izateko. Baina, klaro, aurrezkuntzan, oza, atxe-atxe.
0: Alegia, zuen gana etorri beharri gabe kudeatu daitekela ikastetxeetan egin ezkero, baina hortarako formazioa behar.
1: Bai, ditu, hoen dela... Bazakit, egun batzuk aterazen notizia Kataluniako parlamentuan aurkeztu zela, bueno, ba hor badago beste elkarte bat, optometristen elkartea, pixkat, ba aintzat hartzen duela ez bakarrik ikusmena, baizik eta gu bezala orokorrean aurren garapena eta bar, eta proposanmena egin zen Kataluniako parlamentuan eskoletako gabinete pedagogikoetan optometristaren figura, ez da han ere ez dago bertan, eta bueno, notizio soma da, beti Katalunian horretik juntza izkigu horrelako gauzetan, badaudelakoan ja danik urteak eramaten dituzte ba seguridad sozialean ere olako gabinete interdisiplinarrak, eta bar, eta bueno, ba, or, beste pausotxo bada optometriaren inguruan ba eskoletan egon beharko luketelako, olako figura referenteak, ba, diagnostikoak egiteko edo prebentzioan lan egiteko. Gizartearentzako onura arlonetan horre egongo litzateke, ez? Eskoletan integratzea horrelako lana.
0: Ba, ezagutu dugu, zerbai gehiago lateralitatea zer den, kasu praktiko bat ezagutuko dugu orain, hain zuzen ere, ba, arazoiek dituen aur baten ama, ea berak bere kasuari buruz eta zuekin egindako lanketari buruz ze testigantza ematen digun. Nahikari eta Magoia, eskerrik asko.
1: Mi esker.
3: Tian Taupaka.
0: Idurrek badu Naikari eta Amagoiak azaldu duten guzti honen berri, Amagoiak hartatu baitu bere semea azken laburteotan. Idurre, egunon.
4: Egunon.
0: Nola egin zenuten Amagoiaren gana, Naikariren gana, uneara, azaldu guzu pixka bat zure semearen kasua?
4: Bai, bueno, egia esan da, aurrezkuntzan, pues ez diote garrantzi gehiagirik ematen, nola ikasten duten, pues edo eizkiak, edo zenbakiak, edo, eta egia esan da gure semeak ez du etzun inongo interesik olako gauzetan. Eskaintzen genion gauzak, baina beha oso moitua zen, eta bueno, egia esan da, beti esaten ziguten, importanteena hortan zala emozionalki ondo egon behartzela preste egoteko, pues ja, ikasteko. Eta egia esan da oso mutil mugitu izan da, eta pues, kostatu guzaio pixka bat pues, bere emozioak eta pues, kontrolatzea.
0: Eta uneara jozen duten norbaitek esan da...
4: Ez. Hori izan zen horrela, eta bueno, nik egia esan da, bai ikusten nion, pues bueno, pues kostatzen zitzaiola espazio denbora, bazkaria, afaria, bihar, atzo, bihar pasata, ez, bueno, oso galduta ibiltzen zen horrekin. Eta hori ere ja, pues ja, bost urteeki, ja, pues atentzia deitzen zian, baina, bueno. Egia da, ja, behin aurrezkuntza pasatzen dela, lehen hezkuntza pasatzen geanean, pues ja esaten dizuten guztia, ja ez du balio, azkenian oin dia, evidentzia. Ja sartzen zea sisteman, eta ja irakurri behar da, izkia jakin behar ditu, zenbakiak 10 arte, gero 50 arte, gero, eta ja, pues, azten zea ikusten, pues, ez dugu ematen, eta umea urduri, eta etxean urduri, eta ja azkenian lehenengo mailan nola lapa, pues, bueno, pasa zen, eta bigarren mailan, pues, ja irakurri behar zula, ja silabak, hitzak, esaldiak, ez dakiz zer, eta bueno, ja bakio ezta presia hondiago, eta gu oso urruti. Eta orduan, pues bueno, ja andereinok esan zian, pues nik ez dakit, ikusten dizkiot gauzak, pues igual lateralidadea, ez dakit oso finkatua daukan, ez daukan, eta fijatzen gine, eta ia esan da, pues bueno, oso abila esan ariketa fisiko guztiekin, bueno, patinetiakien, parkian, leku guztietan, mainon, gero psikometrizidade fina, pues ez zekan bat ere, eta ez zitzaion gustatzen, ezan jartzen, eta igual zitzaion eskubiakin jan edo eskerriakin, igual zitzaion margotzea txitzaion gustatzen, bueno, dena oso nahasia bezala. Eta orduan, pues, nik esaten, pues, hoi posible da, oaindik ez zeukitzea finkatu. Eta hasi nintzen pixkat, pues, irakurtzen, da enteratzen, eta bueno, batzuk esatute, pues, bost, sei urtekin ja finkatu behar duzula, batzuk kostatzen zaila pixka gehiago, baino ja, bueno, pues, sei, zazpi urtekin, suposatzen da baietz, ja finkatu eki behar duzula, eta nik uste nire semea etzekala. Eta orduan, pues, ja, hasi nintzen gehiago pixkate, pues, informatzen, eta bai, pues, optometrista pistak, igual begilla, pixka kontrolatzeko, belarriak, eta ez dakit, eta horrela, pues, asin izan unea segola gertu gu Hondarribian bizigea, eta, bueno, hau ekerrentean daude, eta jo nuen area. Eta lehenengotik, pues, intzizkioten frogo batzuk, bai egia esan begiakin divergentzi batzekan, ezun ondo ikusten, fokatzen, ikusten zun doble bezela, edo, bueno, olako zerbait, hori landu inbertzela, baina dena zan lateralidaren finkatzen, pues, etzulako, esango dugu. Eta bueno, hortik hasi ginen beraiekin, ja, pues, etzan oso diagnostiko, pues, lateralidadea gurutzatua dauka, ez zean diagnostikoa, baina bai, bueno, hasi zian ja, pues, pixka bat aztertzen umea.
0: Hori da, azaldu digutena, ez, azkenean, joan behar ditzaten direla, proba ezberdinak egiten, belarria, begia, irakurketa dena dela, bai, prozesu oso bat dela, garuneko kontu bat delako, eta kosta egiten dela askotan diagnostikora iristea, bai, eta zuei ere, ba, prozesu bat egin behar izan zenuten, ez?
4: Bai, eta, pues, hori, ikusten nion, pues, hori, ez la pues igual astentzan eskerrekin edazten edo eskuekin edo jaten edo horrela ta nik ez nion behartu nahi, baina nik esaten, a ber, zenekin zaude eroso, eskuekin, eskerrekin, ta igual zitzaio, pues erabaki beharko duzu, erabaki bat hartu eta beak erabakizun egun baten eskerrekin idaztea. Eta hasi izan eskerrekin idazten. Gero nik ikusten nion adibidez futbolean eskuekin egiten zula. Baina gero ikusten nion dardo bat botatzeko igual eskerrekin botatzen zula eta esaten, pues ez dakigu. Eta bueno, Amagoiakinta esaten zigun, pues, Bartzelonan basegola pertsona bat, pues, nahiko espezializatua.
0: Gaur aipatu dute ere, beraien erreferente den, ez da,
4: Jordi Katala. Eta, bueno, pues, ikusten zutela, pues, kaso polita beretzako juteko, gutzako ere bai bera erazagutzeko, eta posible izan magenu, pues, juteko. Eta junginan area, eta umea ikusizun, eta, bueno, zenbait proba egintzizkion, eta, bueno, erabaki behartzan. Eta beak esan zuen, pues, berak ikusten zunakin, bea ikusten zula eskubia zela. Orduan, lehenengo gauza zan, aldatzea, besoa.
0: Hortaz ere hitz egin dugu,
4: eskubira.
0: Karai batean beste zerbaitegatik egiten zen, eta gaur egun horrek onura dakarkiolako bere garunak beste zerbait esaten diolako. Zuk somatu diozu eskua aldatuta horrek lagundu diola? Ez bakarrik, pensatzen du beste gauza asko ere egin dituzela.
4: Ez da eskua bakarrik, egin dugu denetik, badaude, bueno, eske egin dugu laurtetan, pentsa, pues, pixkat lantzen, pixkanaka bat dena, belarria, begia, psikomotrizidadea, pues, katuka ibiltzen azten geha berriro, ose, aztentzea hasieratik. Osea, ze azkenian prozeso guztia dena behar da, osea, ematen du gezurra, baina lehenengo bi urtetak oso importantea dia. Ose, hori ez baduzu garatzen, gero ezin duzu beste prozeso guztiak ez dijo azte ondo. Orduan, pues, egin dugu denetik, etxean. Pues, egunero ariketak, pues, hori, katuka ibili, psikomotrizidadea bezuakin, pues, bueno, soldadu bat bezela, egunero, egin zerbait.
0: Horrela dara mazuela urteak?
4: La urteak, bai, egunero. Orain gaude beste, bueno, ja, prezeso batean, ja, begia, ja, guztiz finkatua daka, gorputza bat baita ere, mainon, belarria ez, beste. Zer suposatzen du belarriak ez eukitzea? Ba, beak nola jasetzen duen informazioa etzaio iristen, bere memoriara, ez da gelditzen memorian. Orduan, kostatzen zaio asko gauzak erretenitzea.
0: Naikarik eta magoiak esan digute zenbat eta lehenago hasi, eta askotan hasten dela, zuei gertatu zaizuen bezala, irakurri eta prozesu horretan hasten denean eskolan, eta hori baino lehenago joaten direnean askoz ere prozesu laburragoak izaten direla eta zenbat eta geroago hasi luzeagoak, zuei luzea tokatzen ari zaizue?
4: Bai, luzea, baino negia da guke astero juten gea. Ba, adago jendea ezin dula astero jun. Guke, pues, bueno, suertea dakagu eta astero juten gea. Orduan oso, bueno, pues bai, nabaitzen da aurrerapenak nabaitzen dira. Nere semearen kasua, pues nahiko bai, bueno, nahiko potentia san eta da denbora dara matzagu, baina egin behar da eguneroko lan egin behar da.
0: Eta zer esaten dizuete, eguneroko lan hori eginda eta denborarekin, baiet, finkatuko dula eta lortuko dula.
4: Bai, lortzen dira. Egia esan da, Jordikin egun ginean, berak eman zizkigun pauta batzuk oso importanteak nola erakutzi olako umiei, ez? Azkenean, lagundu behar duzula, beti esaten zigun, lehenengo zuk egin gauza, beak ikusteko. Bigarren aldia ingo duzu berarekin. Eta hirugarren aldia ingo du berak. gauzak. Pues dia gauza txikiak, mainon gauza, mainon pauta horrekin, denetarako, ez bakarrik eskolako gauzetako, denetarako, pues bueno, ikasten dezu, pues batzuk ikasten dutela beste erabatera, eta nire semeak, pues behar ditu beste ikasteko erabat, beste ikasteko erabat. Eta bueno, pues hortxe guaz, ikasten du, bai, ikasten du. Ikasten du, aurreratzen du, irakurtzen ari da, idazten ari da, baina, bueno, beste erabatea. Kostatzen zaio gehiago, lan inber du, askoz gehiago.
0: Zure gomendioa zer litzateke, alik eta azkarren horrelako zerbait izan daitekela, susmoa badu norbaitek, laguntza eska dezala, albadu
4: bai,
0: behintzat.
4: Bai, eta nik, karo, ja laurtetan, pues, nola hasi nintzen, eta hoain nola ikusten ditu gauza, pues, desberdina da. Hasieran, pues, hau de oso kaskatua, beti presioa, eskola, bueno, pues, nik orain nere semea ondo ikusten dut, gai izango dela bean nahi duna egiteko. Igual ez da kriston karrera ikasi, mainon beak aurrera ingo du. Porque, bueno, badituzte beste abilizi batzuk. Igual ez ikasteko, mainon mugitzeko bizitzan eta oso abila dia. Nere semea desde luego, hortan ez daka arazorik. Eta aurrera jarraituko dut, aurrera ingo du. Ba, ematen du, eskema badakagu bizitzan, ez? Eta izan berdala, horrez?
0: Eskema horren barruan, ezta?
4: Eta ez nik nere semea ondo ikusten dut, eta aurrera ingo dula. Horrek ez du izan nahi utzingo jotela. Zaten hau oso zorrotza naizela, oso pelma naizela, ni jarraituko dut. Baina ni nere buruakien lasaiago nago. Nasaiago nago, eta ni nere semea ondo ikusten dut. Eta gero irakasleekin ta, pues bueno, itzein behar da. Beraiek ikusten dutela niten degula, baina, bueno, bakizu beti evidentziak, maia eman behar dela, eta... Baina, bueno, nei orain ez didaten orduri jartzen. Ni ja lasaiago hartzen dut. Nere semea ingo duin behar duna, jarraituko du, eta aurrera.
0: Ba, eskertzen dizugu asko Idurre zure testigantza ematera etortzea, eta baten bati, entzuten ari den norbaiti, baliagarri baldin bazaio behintzat gaur eman ditugun azalpenak, lateralitatea gehien ontzat behintzat nahiko gauza ez ezaguna delako, eskerrik asko.
4: Zuei, eskerrik asko.

0: Euskadi Irratia.
1: Salda badugu podcastean Izaro Andres.
2: Baina banaz beste Izaro bat. Bai, bai aurduan aldizan diskoa grabatzen eta dizen zan super polite. Oso nekeza.
3: Ostras, noiz da momentos ese cool esta
2: inoz, momentu. Esta claro, esta inoz. Hilebete be ezin izen notzen emon nire osu eberari. Zelan egin biharne ban.
4: Buen datorkizuna, bale bia da.
2: Kiston bertigo.
4: Claro.
2: Beitzutetu miei esateot. Ez que estekot ideai zelan egin gogun.
4: Antzoki txikitara ere itzuliko zeteke gustora.
2: Egoerak eraman nau nik nire burua behartzera makro kosalto hori ematera, ez?
1: Guaun entzungai.

jende implikatu bat, proiektu baten sinesten duna. Eta bere ekarpen hortan, ba, azkenen gure kasuan, ez, lau musikari gea. Eta hor, sinergia bat sortzeko, ba, lan iten duen jende bat, ba, ba, benetan musikak badauka hori, ez, ba, ba, lau musikari bakarka egin zezaketena, ba, pobre gatzen da sinergia horren horren.

sartuko bagine puntu konkretu batera bakarrik, abestiak nire ustez nahiko monotono edo nahiko berdintxo edo nahiko bide berdinetik, eta nik uste disko edo liburu edo sorkuntza baten koloreak daudela hortan, ez? Geroz da liburu baten kasuan, informazio gehiago, geroz da toki gehiago, geroz da gehiago irakurri, konozimendu gehiago, askoz ere aberatsagoa aterako litzeke liburu hau. Nire ustez, diskoak berdin,

soia, baina sendagarri ondoan, ez? Esan ez, etortzen zaizkit aste hilabete horietako, ez? Gertatu zen guztia oso azkar izan zen eta oso bapatekoa. Baina, bai, musika gantzagarri eta politia eta inxuabea eta piano hori jaseroa horrotzatzea, ma... Ni behintzez musikal beti sentitzen dudala asko edozein musika mota, ba, laguntzen duek, oreka bilatzen du.

belaunaldi asko markatu nauena, amaren galera agatik, eta, bueno, ba, justu abesti batzuek zeuden komposatuta alde musikala, hitzak falta ziren oraindik, eta justu gertatu zenean, ba, erdizka harrapatu ninduen, eta, karo, ba, azkenean, hor, nire pena guztia eta nire energi guztia, ba, bertan sartu nuen, ez? Eta nabaritzen da. Hitz askotan, gehien txuenetan, pare bat kenduta, ba, ba, markatu ninduen etapa hori hor dagoela, ez? Bai, bueno, uste dut potentziala atera zidala. Indar hori, ez? Batzutan noi malke por bien noben gazaten dana, zoritxarrez, ez? Baina, ba, atera ninduen indar hori barrutik, idazterako garaian, eta bai, ezkorra bada, ez dago dudarik, baina, bueno, bere mensajearekin hori xarra.

0: kantuak ere oso motua, oso rockabilia. Bueno, agarrasko ikutzen ari garela uste dut, eta horrek nortasun ematen digula uste.
1: Nire ustez, evoluzio hortan, benetan lortzen duzu estilo propio bat, abestiak ez direnean predezibleak erderaz esaten dara, ba, aurre asmagarriak, ez? Orduan, nire ustez, diskoa gurea azkenekoa entzuten duen persona batek, ba, pixka bat sorpresa puntua hartuko du abestitan zehar, ez? Eta blusa oso klasiko egiten bazu, da entzunda daukazula aurretik, ez?

gitarra rifa hasierako hori izango da lehenengo rifa diskoarentzako ja pentsatuta nuena edo lokalean hasi ginena pixka bat lantzen. Hor izan genuen inflexio puntu bat, bateri kontzailea Fermin, ondain arte gurekin izan zana taldea utzi behar izan zuen, eta Unai Lopetegi sartu zan taldean, eta orduan pentsatu genuenean disko berri bat sortzea abestionekin hasi ginen, ja, ba, bueno, ja emanda geudelako buelta batzuk, eta tal. Eta, bueno, bai, hasieran nau jotzen dezunen lokalean, ostra, zer rockeroa, ez, gitarra, ez, baina gustatu zan, gustatu zan. Eta, bueno, dauken malaletxe hori, gitarra aldetik, eta baita zan, hitzetan isladatu nahi nuen, eta esan, hau pandemiarekin lotu barra dago, zezirko amu.

klasikotasuna adibidez, ez, ez joera ez hartu blues, betiko blues hortara, ez? Konsiente gara blues talde bat garela, baino nortasuna duen talde bat garela uste dugu. Kolorez jantzitako disko bat nahi izan dugu, eta nabari da behatzia bestitatik, bakoitza ama batena dena, badaude balbio iruean arten, ba, bueno, badaukatela logikoa dan bezala, ez estiloan. Baino, nik ustet laurok ados gaudela eta arro gaudela, behatzi abesti hauek atera direla pixka bat bakoitza bere bidetik eta enpastatu.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Europar Batasunak eta Txinak auto hibridoen importazioa mugatuko lukeen akordioa itxi dutela jakinarazi du Maroš Šefčovič, merkataritza komisario Europarrak Pekinera egindako bisitaren ostean. Europako Batasunak urtean gehienez 350.000 auto hibrido txinatar importatzea proposatu du eta neurria abenduaren batean indarrean sarliteke. Lehen urteko muga hori 6% handituko litzateke urtero urrengoek ekitaldietan. Helburua, Txinatik Europara iris daitezken ibilgailuen kopurua kontrolatzea da eta merkataritza desoreka murriztea. Trukean, Txinak automobilgintzako pieza batzuen gaineko mugazergak kenduko lituzke eta oinetakoen, izozkien eta oliba olioaren tarifak erdira jeitsiko ditu aldi baterako. Giroa bien bitartean gaiztotzen Japonia eta Ipar Korearen artean, Japoniako Defentsa Ministerioak jakitera eman duenez, misil bat jaurti du Ipar Koreak, Seul eta Pyongyangen teknikoki oraindik ere gerra dago, eta irailaren 21 geroztik tentsioak gora egindu, bi Koreen artean izandako leherketaren ondorioz. Ego Koreako bi soldadu larri zauritu ziren, Ego Koreak lehergailuak landatzea leporatu dio Pyongyangi, eta barkamena eskatu dezala galdegin dio erregimenari. Ipar Koreako agintariek berriz, ukatu egindute zerikusia dutenik, eta Seuli gezurra esatea leporatu diote provokazioak, mugan provokazioak justifikatzeko. Eta gerra, Ukraina eta Errusiaren artean, Zelenskik harridura adierazi du Donald Trumpen iragarpenaren aurrean, sare sozialen bidez, egin du iragarpena Estatu Batuetako presidenteak, Errusia eta Ukrainaren arteko sueten energetikoa legokela adierazi du, bada Zelenskik esan du ez duela horren berririk, hala ere, adierazi du Errusiak Ukrainako enpresa energetikoen aurkako erasoi eta haien umeak hiltzeari utzi ezkero, Kiev ere prest dagoela gauza bera egiteko. Gogoratu dezagun, Trumpen iragarpena heldu dela, Ukrainarentzat beste presidente bat eskatu eta biharamunean, bada honi ere erantzun dio Zelenskik.
2: Please tell Putin, give us 2 months, 60 days off.
1: Putini 60 eguneko suetena eskatzeko eta erabatekoa baldin bada inolako erasori gabekoa hauteskundeak deituko dituela. Gaiz aldatuta, Leon 14. Aita santuari ebakuntza egin beharko diotela ezagutu dugu igande honetan, nodulo bat atzemanen diote birika batean, Angelusaren amaieran berak eman du albistea San Petri plazan bildutako fededunen aurrean.
3: Durante alcuni controlli i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone.
1: È stato individuato in una fase molto iniziale eta ez dagoela leku txarrean azaldu du, gainera hasierako fasean dagoela, baina hala ere medikuek ebakuntza egitea gomendatu diotela. Datozen egunetan pasa beharko du operazio gelatik aita saindua. Eta etxean Euskal Herriko Bertsolari Txapelketan zehaztu dira finalerdiak, Agurainen Nerea Elustondo izan da garaile, lehen faseko irabazlez gain, 7 izan dira finalerdietara igaro dira puntuazioaren arabera beste 10 bertsolari. Madiane Txoperena, Aner Peritz, Maialen Arzaius, Aitor Bizkarra, Oiana Iguaran, Xabat Gaiete Beitia, Gorka Apagona Barraga, Asier Azpiroz, Agin Laburu eta Andoni Rekondu. Datorren asteburuan atxeden hartuko dute bertsolariek eta urriaren 24 ekingo diote berriz ere lanari. Lekun berrin izango da saioa, lehendabiziko bueltako 4 saioetatik lehenera. Kiroletan Realak sufritu baina 3-2 irabazi dio Deportibori eta Osasunak 5-2 galdu du Betisen aurka. Eta eguraldiari dagokionez, eguzkitsu dator astelena, goizeko lainoak deseginda argitzera eginen du eta temperatura altuenak ere berotik igaroko dira, 23-25 gradu artekoak izango ditugu. Besterik ez, ordubete barru albiste gehiago hemen Euskadi Irratian eta informazioa noiznahi orain.eus atarian.

0: Portobelo. Musika arribitxien bila. Hogei urte. Asier Leozen eskutik.
1: Gabon entzule eta ongietorri gaur gure saioa hasiko duena da bikote sentimentala izan ondoren orain bikote artistikoa den Boy Harsher estatuatu arran. Get Min da beraien lanberria eta Break Me abestia dakarkigute tekno doinuekin jantzia.

Get Mean da diskoaren izenburua Boy Harsher kontuan izan beharreko izen bat biko moduan esan bezala, eta irailaren 18an Jay Matthewsek eta Augustus Mullerrek ateratako diskoa. Hori zen Break Me abestia, diskoa zabaltzen duena, eta estatuatuak utzi gabe Missourin geldituko gara eta bertan topatuko dugu Post Sex Nachos izeneko talde hau.

Talde honen izena da Post Sex Nachos eta beraien estreineko lana 2020an atera zuten, dagoeneko laugarrena da, Big Bad izenburupean atera berri dutena, bertako Junk kantua zen hori, beraiken geldituko gara, Living a Lie, Post Sex Nachos.

Bleachers taldearen zatoren txanda, gure gaurko Portobelo musika eta merkatu moduko eskaintza honetan. Hau da beraien Cut Myself Believing izeneko ekarpena.

Jack Antonoffen banda, Caught Myself Believing izeneko bestiarekin Bleachers talde estatu batu arran, orain saiora ekarriko ditugunak dira Jamaikako doinuak, ska kolektibo bat, ska talde bat izango baita entzango duguna, The Family Business Limited zenta talde honen izena, eta orain txe bertan duela pare bat aste atera dute, euren lehendabiziko diskoa taldearen izen bera daukana, The Family Business Limited, hau da Still a Jamaican.

Neska doinu biziak Still Jamaican izeneko esti horretan aurkitu ditugunak The Family Business Limited taldea zen hori, euren Jamaikako sustraiak aldarrikatuta eta gainera oso soinu analogikoa oso naturalan bilatuta beraien estaineko lan honetan, entzun dezagun Floor Burner.

Neska doinoa kaldo batera utzita, haiekin lotura ere badaukan musika elektronikoan barrena sartuko gara, Rabbit Hole izeneko abesti baten eskutik Miete Hope kolaboratzaile moduan, talde honek Big Data du izena, eta irailaren 18an atrezen beraien diskoaren aurrerapen abesti hau benetan gustatu zaigu, Rabbit Hole izenekoan Big Data.

Ez dira, 80ko hamarkadan garrantzi izandako taldeen itzulera guztiak eta maina berekoak eta emaitza berekoak. Plazibo taldearena balekoa da. Hau da, Helen Keller kantu berria.

Helen Keller hori da Brian Molkoren Playstivo taldearen disko berriaren aurrerapen abestia. Laurogeita hamarko hamarkada erdialdean azaldu zitzaizkigun batez ere Pure Morning izeneko abestiarekin eta horren ondoreko diskoarekin, horiek dira Playstivo talderen doinu berriak, eta hau da oraindik atera ezten disko baten aurrerapen abestia. Azaroaren seia da aukeratutako eguna, eta Girl Tones izeneko biko batek aterako du honako disko hau. Precious.

Precious malenkoniatsua eta piano geldo bat oinarri daukala, euren aurreko diskorekin aldaketa nabarmena, Oregonetan Kentakiko taldeak ekarritako abesti horretan, Laila Crow idazlea, hau da abesti hori aurrerapen lanak egiten dizkiona Precious izeneko diskoari. Gertonsen ondoren M83 taldearen itzulera diskoa eta bertako Losing Ground.

atmosferikoa Losing Ground izeneko doin hori instrumentala M83 izeneko taldearen eskutik I Wrote You a Letter doizena beraien azkeneko diskoak. Hauek The Foxes dira, oraindik ez da atera beraien diskoa, baina interesgarria iruditu zaigu aurrera pena bestia. Let You Down da kantua Warning Sign EP izenekoan The Foxes.

Foxes taldearen Warning Sign izeneko diskoaren edo aurrerapenaren ondoren, aspaldiko ahots bat hori bai Susana Hoffsek ez du The Bangles taldearekin aritu ondoren diskoak grabatzeari utzi, ez dio utzi, azkeneko urteetan izan ditugun bere grabaketa batzuk. Orain, Susana Hoffs protagonista dugu The List izeneko disko baten eskutik bere garaian Walk Like an Egyptian edo Manic Monday kantatzen zituena The Bangles taldean, orain The List izeneko diskonetan entzongo dugu, eta Bad Case of Loneliness izeneko abestionetan bere alboan daukana izugarrizko bigarren ahotsak egiten da Rufus Wainwright. Susana Hoffs eta Rufus Wainwright.

Susana Hobbesen batetik, Rufus Wainwright bestetik, izugarrizko balada elkarrekin egin dutena, But Case of Loneliness izeneko abesti horretan, The List izeneko diskoan. Jesus Jones taldearen itzulerak beteko ditu horrengo minutuak, Portobelon.

Batetik 8. diskoa da, bestetik 8 urteen diskorik argitratu gabe 8a, beraz garrantzi handiko zifra talde honen ibilbidean. Jesus Jonesen gaur egunekoan pentsat. Twilight diskoaren izenburuan, Carry the Yours Lightly izeneko abesti esanguratsua, izenburuak pentsat referentzia esanguratsua egiten dio denbora pasatzeari, eta broba beraien disko horren aurrerapen kantua da. Gure gaurko saiora orain ekarriko duguna, eta Nicole Atkins eta bere Drama izeneko diskoa, besteak beste Chris Isaacen parte hartzea daukana. Kantu hau da, Tripping on Teardrops, Nicole Atkins.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, azarroaren 29ko hauteskunde kanpaina ez bada oraindik ofizialki hasi ere, alderdiak hasi dira motorrak berotzen. Ostiralean urriaren 16an bukatuko da koalizioak aurkezteko epea eta alderdiak ari dira euren zerrendak osatzen. Mertxe Aizpuruak EH Bilduren kongresuan bozeramaile izan denak erretiro hartuko duela iragarri du, kargu publikoa izateari utziko dio bai, ez ordea politikari. 7 urte Madrilen EH Bildu bozera maila izan ondoren Aizpuruak ziklo bat bete duela adierazi du eta belaunaldi berriei paso ematekoa. Pozik eta harro egindako lanarekin urte hauetan Euskal Herria Bilduk gauzak egiteko beste modu bat erakutsi duelako.
2: Zet estilo bat markatu dugula, hemizikloan bertan ere hainbat alderdiek beste modu batez ikusten gaituztela orain, orain dela 7 urte baino, errespetua irabazi dugula alde horretatik. Eta ez bakarrikan hemizikloan bertan, kaleetan ere bai, nabaritzen dugu.
1: Zerrendetan bere lekua nork beteko duen ez du argitu, alderdi subiranistak abian du Hego Euskal Herriko lurralde bakoitzeko hautagaiak aukeratzeko prozesua. Litekena da Oskar Matute Bizkaitik jarraitzea, izan ere Aizpuruari Xa Sarean egindako agurrean idatzi du zaila izanen dela kongresuan bere onduan eserita ez egotea. Ikusteke Bel Pozuetak Nafarroatik errepikatzen duen eta Mikel Otero den Arabako hautagaia. Estatuko hauteskundei begira Gabriel Rufian Janek baieztatu du Eskerra Republikanaren zerrendaburua izanen dela, Frente Amplio Ezkerreko plataformaren eskaintzari uko eginez. Rufianen ingurukoen arabera, Katalunian Podemosekin akordio bat lotu du Rufianek, RC-ek baimena eman dio estatuan Podemoseko kanpaina ekitaldietan parte hartzeko eta ordainetan Podemosek ez luke hautagaitzarik aurkeztuko Katalunian. Rufianek ateak itxita, Fronte Zabala deiturikoak oraindik liderri gabe segitzen du, mugimenduak etengabekoak dira eta Mas Madrilek Emilio Delgado Rufianen aliatua proposatu du zerrendaburu. Bien bitartean Ezker Batuak erantzunkizuna eskatu du eta Ana Kolauren hautagaitza babestu du. Senatuari begira berriz, lehen bilera egin dute PSOEk eta Fronte Zabaleko kideek, euren helburua da aurreko legealdian PPek izan duen gehiengo osoari ateak istea. Eta bestalde Ceutan Espainiako errege erreginaren bizitaren bezperatan Guano ondartzara sartu dira indus makinak Ceutako migratzaileen azken kanpamendua garbitzeko. Migratzaileak 3 autobusetan eraman dituzte aldi baterako atxikitze zentro batera, Guana ondartza baino lehen Benitez eta El Trampolín ondartzak ustu zituzten.
3: ¿Qué vamos a seguir haciendo? Pues caminar para conseguir la absoluta normalidad y por tanto la fuerza y cuerpos de seguridad.
1: Ángel Víctor Torres, ministro eta Ceutarako krisiaren Espainiako koordinatzaileak hiri autonomoa normaltasun era itzultzeko urratzen artean kokatu du ondartzaren ustuketa. Orain lehentasuna kaleetan normaltasuna ezartzea dela gaineratu du. Bihar aste arte iritsiko dira erreginak Ceutara, uztailaren 30 eta 31an Espainiara iristeko aleginean hil ziren migranteak omenduko dituzte. Eta atzera etxean Elizondon milaka gazte elkartu dira, dagoena onartu, ala borrokara batu lemapean, gazte koordinadora sozialistak deitutako manifestazioan. Kompromisoa agertu dute, sozialismoaren aldeko borroka auspotu eta faxismoari eta totalitarismoari aurre egiteko. Daniel Errazu, koordinadora sozialistaren kidea da.
4: Hemen garbi erakutsi deu, sozialismoen aldeko burruki auspotzeko prez gaudela, eta burruka komunitate bat aigala eraikitzen, horrena sozialistatan, eguneroko lanan kompromisuen eta disziplinan oinarritutako. Eta argi daukeu lan hau burruka guizengo ala, fasimoen eta eze notoki autoritaioen aurrien benetako euste hor maizengo ala.
1: Eta Ipar Euskal Herrian 47 adingabe atxilotu dituzte, Frantziako estatuan ikasleen protestak hasi zirenetik, biharko beste greba bat deituta dago, baina ez zen dute baztertzen beste protesta batzuk gaur bertan egotea. Baionako Etxepare Elizeoan ikastetxe publiko guztietako baldintzako betzea eskatziaz gain, euskaraz osorik ikasteko duten eskubidea ere aldarrikatzen dute. Olain Butrón Etxepare Elizeoko ikaslea da.
5: Uzi izan dira argazkiak edo bideoak Frantziako eskola publikoetan non sabaiak erortzen diren edo eta itoginak dauden klaseetan. Zapaldua garela dobleki, ez? Ikasle izateagatik eta ero, euskaldunak izateagatik.
1: Eguraldiaren iragarpenaren arabera, goizean zerua odeitsu egongo den arren, arratsaldean odeitza zulatuz joango da eta eguna eguzkitsu geldituko da. Temperatura maksimoak igo egingo dira, 23 eta 25 gradu ingurukoak izango dira leku askotan, minimoetan aldiz ez da gora berarik espero. Besterik ez, ordu bete barru albiste gehiago hemen Euskadi Irratian eta informazioa noiznahi orain.eus atarian.

0: Faustoren mitoa oso zabaldua dago, artearen alor guztietan, musikari dagokionez makina bateratan irudikatu izan da, eta Charles Gounoden Faust operaren koru ezaguna baino ezagunagoa ekarri digu. Oraingoan London Symphony Orchestrak Richard Hickox zuzendariaren batutapean. Kondairak dio Faustok teauruarekin paktatzen duela, eta gizakiaren ambizioaren simboloa da. Alemaniako elezar klasiko hartan oinarritu ziren Goethe idazlea eta izpide dugun kompozitore frantsesa.
1: Klasikoa EITB.
0: Mozarten divertimentu bat entzungo dugu orain deaurukeriak alde batera utzita. Stephen Huff piano jolearen eskuetan re maiorrean K324 divertimentuaren minuetoa

0: Stephen Huff, pianista eta artista genuen. Altuera intelektual handiko artista multidisciplinarra, kompositore eta idazlea ere bada eta pianista modura egungo interprete britainar originalenetako bata. Eta bere diskografia zabalean, Liszt, Chopin edo Rachmaninoffen ondoan, bere lan propioak ere aurkitzen ditu. Esate baterako 2018an, Agata, A Basque Fantasy konposatu zuen Euskadiko Orkestrarentzat bere lagun Robert Trevino zuzendariaren eskariz.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta gurean jarraituko dugu Arriagaren Re minorrean sinfoniaren minuetoa entzunez. Jordi Zabalek zuzentzen duen Le Concert des Nations Orkestraren eskutik.

0: 1825ean estreinatu zen Parisen Juan Crisóstomo Arriagaren Sinfonia re minorrean. Bere azken lan garrantzitsuetako bat izan zen, handik hilabete batzutara hilbaitzen, artean 20 urte ere bete etzituela. Aurreko urtean idatzi zuela uste da. Izan ere bere biografian utxuneak daude. Tuberkulosia ziltzen eta gogoratu, penizilinaren aurretik jendea, erru ziltzen zen, gaitzonekin, hobi arrunt batean ehortzi zuten Parisen bertan, eta bere ondasunak Bilbora iristean, etzen inor ausartu kutsak irekitzen, zuzenean ganbaran gorde zituzten. Edozein moduz, ahazturan erori aurretik, oso txalotua izan zen. Eta konkretuki, entzun berri dugun sinfonia, Schuberten sinfonia tragikoarekin parekatua izan zen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Gabonetako klasiko bat orain, Tchaikovskiren intxaurra uzkailua, Mariinsky Orkestra, entzungo dugu Valeri Gergieven batutapean. Aurren ezinegona irudikatu zazten da eszena, gogoratu, Eguberri bezperan gertatzen dela kompositore errusiararen balet ospetsua. Eta ondoren etorriko dena, musika perlatxo bata, Carl Jenkinsen Stabat Materretik Ave Verum abestuko dute Emo Ensemble finlandiarrek.

0: Finlandia ezaguna da abesbatzen munduan, tradizio koral sendoa duen herrialdea da, eta handik etorritako Emo Ensemble taldeko abeslaria genituen. Bere moldagarritasunagatik eta emozioak sortzeko duen gaitasunaz baliatuz, entzulea sorginduta, beste mundu batera eramaten duen abesbatza gaztea da. Kritikari batek esandakoa irakurri dizuet, eta Ave Verum zoragarri hori entzun eta gero, ezingo genuke adosago egon. Aurretik, dantza musika izan dugu, Tchaikovskiren Intxaurra Euskailuaren estena baten musika, ezaguna.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta xoabe segiko dugu. Chopinen piano estudio labur bezain polita entzungo dugu Nelson Freire, pianista brasildarra zenaren eskutik. Eta ezagutu dugun tenor ospetsuena Luciano Pavarotti, zuen ahots eder eta ezagut errezarekin gogoratuko dugu ondoren. Salvatore Cardilloren Core Ingrato abestuko dugu.

0: Bere abizena, milaka Singer josteko makinetan azaltzen da, baina bere izena aldiz, ja, ez ezaguna da, Vinagreta Singa Polignaceko printzesa. Naiz eta, 20. mendeko funtsezko musikari batzuen, mezenas izan zen, egunia ez da gogoratzen. Francis Poulenc izan zen berari esker lehen aukera izan zutenetako bat. Printzesaren enkarguz komposatu zuen entzun berri dugun, re minorreko bi piano eta orkestrarako kontzertua.
1: Klasikoak EITB.
0: Kompositorerik handienetakoa izatera iritsiko zen, baina ikusiko dugunez, istripu batengatik izan zen nola baita esateko, ze Georg Friedrich Händelen etxean beste plan batzuk zituzten beretzat. Gero azalduko dizuet, baina entzun dezagun lehendabizi, Händelen A Tempo Giusto mugimendua. Kontzerto adueko hori, bi adarrentzako kontzertutik.

Jendelek lege gizona izan behar zuen berez. Hori zen bere aitak pentsatuta zeukana, baina Georg txikia gauza artistikoagoak erakartzen zuten, bereziki musikalak. Eta eskutuan praktikatzen zuen etxeko ganbaran. Klabikordio bat zeukan goiko gela batean gordeta eta gauez besteak lotan zeudela isilixilik jotzen zuen. Han deskubritu zuen musikaren magia. Friburgoko orkestra da entzumerri duguna Jendelen lan eder horretan. Eta euskal artistek beti-beti izaten dute tarte bat hemen, ba gure artean izan den arpistarik nazioartekoenaren pieza bat ekarri dizuegu orain. Ez galdu, Nikanor Zabaletaren eskuetan entzungo dugun François Boaldieu kompositore frantsesaren arpa eta orkestrarako lan hau. Berlingo irratiko orkestra sinfonikoak lagunduta, aritu.

Nikanor Zabal eta Donostiarra 20. Mendeko arpa jole handienetakoa izan zen. Arparen errepertorioa zabaldu zuen eta baita teknika hobetu ere. Ikerkuntza lan itzela egin zuen eta ordura arte ezagunak ziren Bach, Telemann, Handel edota Beethovenek arparen zatidatzitako pieza ugari deskubritu zituen. Donostian hasi zituen ikasketak, irakasletako bat Pilar Michelena izan zuen, 20. Mende hasieran ospe handia izan zuen kontzertista donostiarra baita ere. Eta Erne 13 urterekin graduatu zen. Madriden, Parisen eta mundu zabalean jarraitu zuen handik aurrera ikasten eta kontzertuak ematen. 3000 kontzertutik gora eman zituen 66 urteko ibilbide luze emankorrean. Klasikoa.

De Vogelhändler, txori saltzailea operatik Ixvindea Pro dekan, entzun dugu dekan ordea naiz. Alemanian dago girotua eta kultura eta aurrekari desberdinak dituzten herritarren elkarbizitza posible dela erakusten du. Kaltzela, izan zen egilea, 20. mende bukaera bukaeran. Operetaren urterik onenak ziren eta Belle Époque moduan ezagutzen den garaiaren amaiera. Handik urte gutxira, lehen mundu gerrak errotik aldatuko zituen, pentsamentuaren eta kulturaren oinarriak eta zeresanik ez, elkarbizitzarenak. Klasikoak EITB.

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, datozen orduotan erabaki beharko luke Espainiako Auzitegi Gorenak biloben legeari esker Espainiako nazionalitatea lortu duten pertsonen boto eskubidearen etetea bertan bera uzten duen ala ez. Auzitegiak pertsona horiek hauteskunde erroldan sartzea geldiarazi zuen nazionalitatea zein bidetatik lortu zuten egiaztatu arte. Estatuko abokatutzak zein fiskaltzak etenaldi hori bertan bera uztea eskatu dute, hauteskundeak egin aurretik kasu guztiak banan banan aztertzeko ezintasunaren aurrean. Azaroaren 29-rako hautesle errolda gaur bertan iritsi beharko da udaletara kontsulta publikoa egin alizateko.
2: Que los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí van a poder votar. Yo desde aquí le pido al Tribunal Supremo.
1: Eta Gorenaren erabakiaren zain Pedro Sánchezek etenaldi hori altxatzea eskatu du eta aurreko hauteskundetan botoa eman izan zuten 400.000 pertsonari botoa emateko eskubidea ukatzeko arriskuaz ohartarazi du. Eta ez dira gutxi alderdiek azaroaren 29-ko hauteskundeen arira asteburuan egindako mugimenduak. Gabriel Rufianek baieztatu du Eskerra Republika Kanaren zerrendaburua izango dela, Frente Amplio Ezkerreko plataformaren eskaintzari uko eginez. Rufianen ingurukoen arabera, Katalunian Podemosekin akordio bat lotu du Rufianek, errezek baimena eman dio estatuan Podemoseko kanpaina ekitaldietan parte hartzeko, eta ordainetan Podemosek ez luke hautagaitzarik aurkeztuko Katalunian. Rufianek ateak itxita, Fronte Zabala deiturikoak oraindik liderri gabe jarraitzen du, mugimenduak etengabekoak dira, eta Más Madrilek Emilio Delgado Rufianen aliatua proposatu du zerrendaburu. Bien bitartean, Ezker Batuak erantzunkizuna eskatu du eta Ana Colauren hautagaitza babestu. Gurean Mertxe Aizpuruak EH Bilduren kongresuan bozeramaile izan denak erretiroa hartuko duela iragarri du eta Alderdi Subiranistak abian du Hego Euskal Herriko lurralde bakoitzeko hautagaiak aukeratzeko prozesua. Eta bien bitartean EAJ-an Bizkaiko buru batzarrak Elixabete Txanobe baztertu eta Ibone Bengoetxearen Bizkaiko hautagaitza proposatu ondotik, Aitor Estebanek adierazi du ezustean jaso zuela iragarpena. Alderdi Jeltzalearen presidenteak egunkari bati emandako elkarrizketan adierazi du, orain arte EBBek eta Bizkaiburu batzarrak adostuta proposatu izan dutela hautagaitza, formak oraingoan ez direla oberenak izan, ez du argitu baina Elixabete Txanobe lehiatuz gero babesa emanen lioken ala ez. Eta Ibone Bengoetxea egun Argentinan da, Villa Mariako Euskal Aste Nazionalean parte hartu du, eta bertan diasporak Euskadiren etorkizunean izango duen papera, autogobernua, eta lehen Eusko Jaurlaritzaren baloreak aldarrikatu ditu lehendakari ordeak, Euskadiko errealitate politiko, kultural eta linguistikari buruz eman duen hitzaldian.
3: Diaspora beraren balioa aitortu dut zergaitik, bueno, ba, Euskal Etxe ez dalako eraikitzen bakarrik Euskaditik edo gobernu baten eskutik, behar dugulako komunitate global bat eta diaspora horretarako ba, erreminta oso proposa dela eta erraminta hori ez dugula ulertzen bakarrik ba, kulturrekin minen bitartez egin beharrekoa, baizik eta baita ere artikulazio politiko, ekonomiko eta sozial baten bidez eta horretarako ba, diaspora ezinbestekoa dela.
1: Gaiz aldatuta Volkswagen taldeak Europan egindako ibilgailuen ekoizpena saritzea eskatu du Txinako fabrikatzaileekin baldintza berdinetan lehiatu alizateko. Oliver Blum, Volkswageneko kontseilari delegatuak Parisen egindako ekitaldi batean eskatu du Europako dirua ez dadila erabili munduko beste muturrean dauden lantegiak diruz laguntzeko. Ekitaldi horretan Volkswagenek jakitera eman du Iruñeko Landabenen eta Katalunian Martoreleko lantegian egiten hasi diren auto elektrikoen eskariak ondo doazela, 140.000 eskari jaso dituztela zehaztatu du. Bada Europar Batasunak eta Txinak autohibridoen importazioa mugatuko luken akordioa itxi dutela jakinarazi du Maros Sefcovic, merkataritza komisario europarrak Pekinera egindako bisitaren ostean. Europako Batasunak urtean gehienez 340.000 autohibrido txinatar importatzea proposatu du eta neurria abenduaren batean indarrean sartu. izan liteke. Helburua Txinatik Europara irits daitezken ibilgailuen kopurua kontrolatzea da eta merkataritza desoreka murriztea. Eguraldiaren iragarpenaren arabera goizean zerua odeitsu egongo den arren, arratsaldean odeitza zulatuz joango da eguna eguzkitsu gelditzeraino. Temperatura maksimoak igo egingo dira, 23 eta 25 gradu ingurukoak izango dira leku askotan, minimoetan berriz ez da gora berarik espero. Besterik ez, ordu bete barru albiste gehiago hemen Euskadi Irratian, informazioa noiz nahi, orain puntu eusatarian.

Euskadi Irratia entzuten ari zara. Lore Ostoak.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Opa, zer moduz, ongi etorri lore ostoak saiora. Gaurkoan 2008 urtean Donostian sortutako rock laukote bat dugu gurean. Askok post-rock moduan etiketatu izan dute, baino beraiek nahiago dute post-rock moduan deitzea. Eta horrek nolabait, Jagoba Salvador, Iñaki Benito Itzaluranga eta Gartxotun Zain partaideen pertsonalitatearen nondik norakoa ere azaltzen digu. 2009 aurkeztu zuten Madeleine lehen lan homonimoa. Orduan talde instrumentala ziren oraindik eta honen ondotik etorri ziren 2013 Mugarri eta 2018 Su Ura, Eñaut Gaztainagarekin, Gaztain Estudioetan grabatua. Azken honetan eman zuten ahotsa kantuetan sartzeko pausu definitiboa, baino, beti ere noski, hain gertuko izan dituzten kontemplaziozko paisai ambientalei bere garantzia emanez. Hau, lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Madeleine.

0: garen abestia da entzuten ari garena zura diskoa irekitzen duena hain zuzen. Esan bezala, Madeleine taldea dugu gaurko ardatz moduan eta lore hau ostokatzeko, hemen dugu gure gonbidatua bertako abeslari eta gitarista den Gartxot Unzain. Haupa, Gartxot.
1: Kaixo ekain.
0: Haupa, zer moduz?
1: Ba, oso ondo, kiston plazerra hemen, ere taldean ordezkari gisa, ba, zukin ratu behar bat pasatzeko asmoa.
0: Oso ondo. Bueno, saiatuko geha zuri zu ostokatzen gaurko saiontan. Ea zeatetzen
1: dugu. A ver, animo, animo.
0: Bueno, esaiguzu azteko zer da zuretzat Madeleine?
1: Bueno, ba, niretzako musika talde baino lehenago erdi kuadrilla edo lagun talde bada. Nik esango nuke hemen inguruko talde gazte gehienak bezala bere garaian ba, inguruko lagunekin sortutako musika talde bat, baino lagun talde bat, eh? Lau aldetako harreman hoe jorratzen ditun lagun talde bat. Gero, ba, azkenean urteak pasaiera, landu dugu musika, diskoak atera ditugu, Euskal Herriko gaztetxe guztietan ongea, kanpoan ere izan geha, eta bueno, ba, zorionez, naiz eta egon diran bidean ere arazo batzuk, bueno, egiten dian etenaldi eta kasu honetan euki genuen ere horre etenaldi behartu bat, osasun arazo batzuengatik. Baina azkenan ikusten dela musika talde bat, ba, amairu amala urtetan zehar, bizitzako gauza honak eta txarrak hartu dituna, eta zidala modu naturalean. Ba, hasierako instrumental joera horretatik, ba, pixkat entzuten eta bizitzen, ba, pixkat musika ere garatzen.
0: Nau da, musika talde bat, baino lagun talde bat.
1: Bai, bai, eta bueno, pentsatu nahi dut ia denak direla horrelakoak, ez? Baina bai. Ez da beti horrela izaten, eta askotan ez dakite talde baten dinamikak eukitzen du olako konpromiso moduko bat, eta gero igual taldekideak ba bere bizitza parte daukate, baina guk asko konpartitzen dugu egunerokotasuna, ni adibidez Jagoarekin bizi naiz, eta hola, baxu jolarekin. Eta itzal kuadriakoa da, Benito ere bai, Iñaki Benito ere bai, orduan, bai, beti esaten dugu lagun talde bat gara, baina, bueno, musika talde bat ere bai, zen lan asko egin dugu eta euki dugu garapen bat orduan, bai, lagun musikatu.
0: Bale, ba, pixka bat Madeleine taldeari buruz zertxo bai gehiago badakigu, badakizu lore ostoak izan adola saioak, beraz, zu lore bat izango bazina bezala tratatuko zaitugu gaurkoan, eta nahi dugu jakin zein den zure lehenengo gaurko lore ostoa.
1: Ba, nire lehenengo autua izana, nola ez, Mikel Laboaren abesti bat sartu behar nun. Ez naiz ni horrela, jada Euskal Herriak eman dion guru estatus hori ez natorron pusteko asmoarekin, baino nire bizitzan oso presente egon da. Eta bere abesti bat da lehenengo aukeratu etena. Kistonak ostatu zaizen, Mikel Laboa.
0: Ez derrexa, bere repertoriotikan bat autatzea, ez?
1: Baino ez dakiz zergatik, gaztetasuna eta zartasuna da aukeratutako kantua, eta badio horrelako, ez dakit, kariño berezi bat asko gustatzen zait, ni hitzetan asko figatzen naizen horietakoa naiz, eta ez dakit, hitzak dakate horrelako magia bat, generazioen arteko talka horiaren nola aipatzen duen, eta batez ere, ez esango izut, ba, Mikel Laboaren kantatzeko modu
0: peculiar
1: triste,
0: hori edo, bai.
1: Baino emozional eta ala, ez dakit, bueno, ez esango, Mikel Laboari buruz. Eta kostatu zait, baina hori da.
0: Bai, bai, nik onartu behar dut, guztiz ados nagoela beste honekin, pentsatu nuen nik ere amar hautatu behar banitu horietako bat izango zela.
1: Bai,
0: ziurrenik.
1: Bai, gainera, bueno, enteratuta hongo zea, baina bere garaian uste dut, nola da? Bide huts edo zigilu batek bai. Aterazu nola Laboari omenaldi moduko disko bat. Eta horre Willis Drummond taldeak egiten zuen abesti honen
0: bai.
1: Bertsio bat, eta goatzen naiz diferentea da, baina mantentzen du, ez dakit nola esan, gordintasun hori horradako riff oso pisutxua esartzen dute, baina esentzia hor dago. Hala ere nik nahiago dut originala. Ba, asko ze biluzia hoa dalako, eta hor notatzen dira ez Laboaren osto guztike
0: bat. Bai. Bueno, ba, hau da Gartxoten lehen autua, beraz, 1985 urteraino goaz, Mikel Laboaren 6 diska hartuta, eta bertatik entzungo dugun abestia gaztetasuna, eta zartasuna hau da, Gartxot Unzain Madeleine taldeko abeslariaren lehen lore ostoa.

0: hace kantu puska, Artxot?
1: Oio ipurdia, ekainz esan goizut.
0: Bai, bai.
1: Zuten deten bakoitzean, bai. Fijatzen nahi nintzen ere, beti daude detaile berriak bezala, ez? Oantxe entzuten atzeko pianoak ere bai. Nola ez duen denbora errespetatzen.
0: Bai, nola ez den batean sartzen, ez? Beti
1: hori da, bai, espazioa ez dakit. Bira, gu egoten gara bestiak indain, saiatzen gara, baino... Olako gauzak entzutean, dudan jartzen duzu, ez dakit, genialidadia goezotean,
0: bai,
1: ez dakit, ba, jaiotzetik bakar batzuk ekartzuten zerbait, baino bai, zesan Mikel bai buruz, emozionalduten naiz, abesti hau entzuten, eta letrare bai, euskeraren...
0: Kaso honetan, Joanes Otxalde, rena
1: bai,
0: letra
1: bai. Hori ez nekin, ba, bai. Ze euskerak ze... Ez estetikoki, bai, ziketa, baina, bueno, bai, guri pixka tarrotza egiten zai euskera motuari, baino ze sentimental gehatzen dan, eta, bueno, Mikelen ahotsa, ba... Ba, zesan, ez, herri oso bati hileak puntan jartzeko ahotsa, bai. Orduan zehoz eberezi haukiko.
2: Lore Ostoak.
0: Oso ondo, bueno, Mikel Aboaren gaztetasuna eta zartasuna bestiaz gozatu dugu eta bigarren Lore Ostoaren bila joko dugu orain, Gartxotun zain, Madeleine taldeko abeslariarekin zein da, zure bigarren autua.
1: Ba, bigarren autu bezala Zarama taldearen Iñaki Zeurrun dagon Kamerunek arret. Bueno, ez dut uste ere abestionek aurkezpen handirik merezi dula.
0: Baina, bueno, zure kasuan ze suposatzen duzu niretzako?
1: Niretzako da, gaina, aitortza bat egin bardet, Zaramaren ez dakit iruz palau abesti ezagutzen ditut, txakso bai. Etortzen zaitu hain burura, baina ena izet talde honen...
0: Bai, fan, absolutua
1: bai,
0: edo.
1: Bai, ez fan ez, ukiduten bilakaeraren oso jakitun, baina ez dakit, azkenan ere loreak aukeratu garritun, eta bizitzan presente gondian oiek, eta nik ez dakit zergatik, abestionekin daukat olako maitasun harreman.
0: Feeling bat, berezi bat,
1: edo? Feeling bat, uste, ba, dukala nostalgiatik ez, balaro gita margarren amarkadan gu gazteak ginen, kotxian, festetan, gurasoekin entzutetik,
0: bai.
1: Baino aparte ez dakit, iruditzen zaite, beti esaten dut, ez dago abestia honen antzeko abestirik.
0: Bai, oso berezia da, ez da?
1: Oso berezia. Iruditzen zain neri horrelako oasi bat, baju kuriosoiekin,
0: bai.
1: Soinuare da oso, ez dakit, larogeita margarren amarkadako, ze hori, nik ez dakit eskadan, ez dakit popdan, ez dakit folklora, baino abestionek entzuten eta bakoitzan beti eraman nau oso eleku berezi batera, eta askori esan diet, ba, nere abesti gogokonetariko dala, eta egun batean horrelako antzeko zerbait egiteko gogoa aukiko nuke, horren bila nabil. Originaltasun, simple horren bila, ez?
0: Bueno, ba, bilaketa horretan jarraitzen duzun bitartean, guk abestia bera entzungo dugu, eta hau da, beraz, Gartxotun zainen bigarren Lore Ostoa Zaramaren Sex Kalestrik diskotik, 1981an kaleratutako diskotik, hau da, Iñaki Zer urrundagoen Kamerunen.

0: Euskadi irratia entzuten ari zara.
1: Lore Ostoak.
2: Beno, oztokatu dugu dagoeneko bigarren lore oztoa, eta orain hirugarrenaren bila joan behar dugu, eta gainera hau zuretako nik uste zertxogait berezia dela gainera, ez? Pertsonalki ere.
3: Bai, hori da, hirugarren oztu edo lore hau nere lorategi pertsonaletik atuko dut, eta nere autua Physis versus Nomos taldearen konpromezua bestia da, kasuntan Physis versus Nomos taldearen atzean Beñatan txustegi edo lagunentzako txusta dago, nere lagun minetako bat, eta bizaldi taldean ere taldekide. Eta abestionek nahiko urte dazka, badakite txustak hasieratik kantatzen duen zerbait da, baina bueno, bere azken arraro nionean aurtengo, bueno, lehengo urteko diskoan, grabatu du, nik uste, orain arteko modu ederrenean.
2: Beste plus bat eman.
3: Hori da, urte askotatik nik imaginatu izan dut. Honek grabatu barko du abesti zarrau pixkate pulamentu zentzuan, beinat, bateria batekin, baju batekin, eta nik uste kizton dimentsioa eman diola. Berak asko jotzen du hau akustikoan berak bakarrik, eta ez dakit abestionek, beinatek kizton abesti pila dauzka, eta nire sortzaile lagun izatez gain, nire sortzaile kutxunetako adamen Euskal Herrialdean, gure generaziokoa, baina abestionek irutzen zait, badaukala borobiltasun bat, melodia izugarri gustatzen zait, letra ere beti bezala beinate bat kaola misterio moduko, baina gustatzen zait hemen harremanen inguruan egiten dian hausnarketa batzuk, eta batez ere estribilloa.
2: Oso ondo, irakurri dut internetetik ezagizu zena den ala ez, galdaka on jaioa dela, baina Donostin bizi dela urte askoan zehar jada ez?
3: Bai.
2: Beñatan txustegi.
3: Bai, bizkaitarra da.
2: Bizkaitarra da berez, baina, bueno, gaur egun Donostiarra bezala.
3: Bai, txuri urdina gaur egun, baina kuriosi da bezala, behai beti zaten du, bizkaian jaio zala bai.
2: Oso ondo, bueno, hartxoten hirugarren lore oztoa, Physis versus Nomos, bueno, esan dugu lehenengo diskoan ere entzuna zela, baino kasu honetan Araro Nionean 2019ko diskotik hartuko dugu Konpromezu abestia.

0: Zederra Fisis versus Nomos, baina Tantxustegik egindako konpromezu abestia. Hirugarren loreostoa genuen hori, eta orain laugarrenaren bila joko dugu, hartxot? Zein da zure laugarrena?
1: Ba, laugarren ostotzat, Sorotan Bele taldearen zure amak badaki. Esango nuke, jendean galdetu izan ditenean, Sorotan Bele bai da nire bizitzako talde gustokoenetariko bat, eta hitz larriz esaten dute, eta benetan, eh? Ez nago, ez brometan ez ezer. Izan ere beti, irutu zait talde bat, asko lotzen detela nire gaztaroarekin bezala, bueno, gaztaro bai, aurra nintzenean, gogoan dakate kotxan ere nola maten genuen, ja existitzen ez dan beste kaset ezian ez da txuriak hori
0: bai.
1: Kolore hori zea hau zekaten, eta goatzen naiz, ba, Sorotan Beleren disko ezagun hau, Bele beltz bat dakana, ez? Bai. Portadan, azalean.
0: Sorotan Bele izan aduna.
1: Bai, Sorotan Bele, Sorotan Bele. Bai. Usted lehenengo izan zan homonima.
0: Bai, bai, horrela.
1: Eta, joe, hau entzun dut, ba, 2000 milioi aldiz.
0: Bai, lehen guztek kotxe bakoitzean bazela kasete bat, ez?
1: Bai, bai, bai.
0: Euskal Herriko kotxe bakoitzean.
1: Leheno aipatu dugun bezala, irutzen zait, honek badauka igual, beste nun baiten entzun izan dituten folk, eta gainera asko dauka, ez? Irlandatik, bai, Irlandako estilo
0: folkloriko hori du bai.
1: Asko erantzunez, Sorotan Bele edo impresio hori ematen dit, baino era berean irutzen zait talde honen sonoridadea, ez dakite garaian gatin zan edo guke igual edo nik bentzat aldare batean jarrietelako, baina irutzen zait ere sonikoki talde bat ez dana berriz imitatu bezala. Hau bai. Da gaur egun, bueno, ze esango dugu Euskal Herrian folk asko dago eta bai. Mota askokoa. Bai, ez dakit Sorotan Belek badauka...
0: Bai, personalitate hori ez, oso berea.
1: Bai, leheno aipatu izuten bezala, eta apreziatzen dugu gaur egungo grabaketen aldean, bai, igual zegabezi zituzten sonoia detik, baina ala ere, elementuak, bai. Ahotsa, bajuak, nola da, txirula, Sorotan Beleren... Bai.
0: Bereiz garrietako bat ez, bai, bai.
1: Eta beti talde hau izan da nere gustokoenetariko bat. Asko ere entzuten dut kanpora joaten naizenean, beti herrimina pizten
0: dut. Nostalgia hori bai. Ez pizteko.
1: Eta disko hau niretzako da, jo, imaginatu, arratsalde honetan, marinelaren zai, uxo zuri asko gustatzen, baina...
0: Ezen bat izen ezagun.
1: Bai, baina aukeratu harko bat aukeratzekotan zure amak badaki aukeratuko nuke. Naiz, igual nostalgikoenak gehiago entzun dutzen, baina zure amak badaki daka horrelako... alaitasun bat, baino bere kolore ilun txikiekin bezala, eta kistona gustatzen zain melodia, eta Sorotan Belek beti izango du nere buruan, bihotzean, eta zuaitzean ere bai, ba, oso importante bat.
0: Osondo, ba, Hondarribiatik, Sorotan Bele, 80ko hamarkadako ikur handietako bat dudik gabe Euskal Herrian, behinik behin, 1991ean sortua, Gorka Sarriegiren ahots bereziarekin, eta... Kasu honetan, 1993ko Sorotan Bele, disko homonimotik hartuko dugu, laugarren lore ostoa, zure amak badak.

0: Gartxo Tunzain, Madeleine taldeko abeslari eta gitarra jolea ostokatuz jarraituko dugu, laugarren abesti entzun dugu, sorotan beleren zure amak badaki eta orain bosgarrenaren bilagoa, zein da zure urrengo lore ostoa, Gartxot?
1: Ba, bosgarren lore osto bezala Benito Lertxundi haundiaren mundura teman ninduzun, abesti aukeratu ez. Ben ere kostatu zait, Benito Lertxundi, ba, azkenean aukeratu, hori da, aukeratu dituten asko kizu garrizko diskografia edo abesti sortak dazkate. Eta Benito Lertxundi aukeratu behar nire top amarrean, azteko, bueno, nire izena bera amak Benito Lertxundiren abesti batean oinarrituta jarri zialako.
0: Hori pentsatzen ari nintzen, ze, kao, bi abestio daude Gartxot nire ate ondoan izeneko bat, eta gero Itzaltzuko Bardoa ere, hor ere Gartxot protagonista da, ez?
1: Eta kostatu zaite, Itzaltzuko Bardoa aukeratu.
0: Ez autatzea.
1: Hori da, ba, kiston abestizarra. Baina, bueno, zentzu hondiago ikusi dioz, Benito Lertxundi omentze aldera, eta baita izendatu ninduen ama omentze aldera, ba, pixkat amatasunaren inguruan dakan Benito Lertxundiren ere zerki hauek hartzea. Gustatzen zait, esan aia, ba, amaren figura lize garrantzi ematen dion, ze emozioarekin, eta entzun nuenetik melodiare bera oso tristea da, baino, buah, erraietaraino
0: sartzen zaitu
1: hoietakoa, eta kiston kariñoa dio eta besti honi. Benito Lertxundi ere izan da etxean, leno aipatu bezala txikitatik asko entzun dugun sortzaile bat, eta badiot horrelako maitasun berezi bat, baino abestia hau eskaini nahi diot ere bai, ba, bueno, izendatu ninduen amari, eta bera badakite emozionatzen dala abesti honekin, eta askotan entzun dugu batera, baino, bueno, nire amaren omenez, baina niri ere izugarri gustatzen zait, eta hori xedan ere horren goztua.
0: Bueno, ba, horrengo abestia, beraz, Gartxoten amari eskenia doa. 1986 garen urteragoaz, Itaz Oroit diskoa irekitzeko, Orion, Benito Lertxundirekin topatuko gara, mundurat eman ninduzun abestia entzuteko. Hau da, Gartxotun zainen, bosgarren lore ostoa.

0: duzu Ura. Madeleine talde donostiararen 2018ko albumetik entzuten ari gara Ura izeneko abestia. Zer esaten diguzu bertako hitzetan, Gartxot?
1: Ba,
0: gutxi gora bera.
1: Bai, bai, abesti hau justo da gainera pixkat diskoaren kontzeptu hitza oso potoloa da, baina bai. Gustatu zitzaigun zuura izena, kasu honetan, bueno, zua litzake barruan dakagun zu hau, ez? Guk askotan garai batean edo iraganean euki genun pasio indartsuago baten nostalgia hori bezala. Horregatik ura atxerekin da, ez? Izandako zu ura bezala, ez?
0: Baina aldi berean keinu bat egiten dio ura elementuari
1: agian, ez? Bai, gustatzen zaigu ere hitzekin pixkat
0: joku hori egitea.
1: Hori da, joku hortan ibiltzea. Eta besti horre honek, ba hortaz diardu pixkat, zote dugun garai batean, hainbeste estres, nola esaten da, ezin egon eta ezakit, lasaiago edo libreago bizi ginen gaztaro bati egindako keinua da, eta horra aipatzen da, ba, ea labe arrez jaio ginen, ea, bueno, pixka destinoaren inguruan, patuaren inguruan, edo jaio ginenetik jailtzera kondenatu gauden, ez? Hau da, ea labe arrez jaio ginen guk aukeratu gabe, edo zoriak ilgintuen, ez, jaio ginenean, orduan, gustatzen zitzaigun ere, aurkituko aldugun ura, kasu honetan jendeak uste du atxe gabe dala, baino atxerekin da aurkituko dugu ura, ez denok nahi dugun hori, baino definitzen ez dakigun hori, kasu honetan izango daigo albeti oreka emozional maila handiagoa, eta berez otegean bidean egarriz hilko, ez? Ordun abestione pixkat ura litzake atzera begiratzea, baino atzean geneukan zu hori gaur egun baliatzea, ba, uraren bilatze horretan, ba, pozik egoteko, eta pixkat hori da esan egizuna. Eta, bueno, prozesu horretan, ba, den azkenean ez dote dan azaleko itxaropen bat, ez? Saiatu gaitezke, baino gauzak badatoz, bai joaz, baino azaleko itxaropen horrek mantentzen gaitu, bai, denok
0: bizirik.
1: Hori da, bizirik eta zu horrekin, ez? Barruan dakagun zu horrekin, bai, bai.
0: Osondo, bueno, bai, jarrai dezagun zu horrekin kasu honetan Lore Osto gehiagoren bila eta Madeleinen ura abestia entzun ostean, orain, seigarren gomendioa, seigarren Lore Ostoa, Gartxot, zein da, zergaitik?
1: Ba, seigarren Lore Osto bezala Mikel Márquez handia ekarri dizut.
0: Bai.
1: Etzera abestia ekarri dut, bere... Okerez banago lehengo diskokoa da.
0: Bai, 1982an lehengo diskoa da.
1: Hori da, eta okerez banago tipoa oso gaztea zan lehengo diskoa bateratzenan, gero, bueno, jakina kiston diskopia ditu.
0: Bai. Ezak izan bat urte izango zituen, baina badakit 16 urterekin hasi zela musika jotzen edo gitara jotzen ja kaletik zehar, edo bueno, edo komposatzen behin.
1: Bai, bai, eta neri pasatzen zait, eta etorri egin zait diskonekin pixkat Solotan Beleren homonimoarekin bezala,
0: bai.
1: Kotxean zegoen kaset,
0: kaoietako bat
1: zan, horiska gainea, orain diketxean daukatena. Eta kiston kariñoa diot, ez dute abestirik pasatzen ez disko hortan. Eta bueno, Mikel Márquezek beti bezala, badauzka igual jendeak asko ezagutzen ditun bazure begiek bezalako ereserki hoiek, ez? Baina niri gustatzen zait, etzera hau pixka tipoa ironiko jartzen dalako bezala, letretan ere oso jolastia da, eta hemen badago, irutzen zait, ari zaiola bere, ba ez dakit, maitale bati, edo izandako maitale bati, ba, ez dala bere pelikuletako printzesa bezala, baino gaizki ere ez dagoela, eta esaten dio ez dula ilargira eraman nahi, baino noizbait maitale hori ilargira balin badoa beran egongo dala. Eta goatzen naiz txikitan, eta oraindik ere gaur egun 32 urtekin.
0: Bizualizatzen duzu, ez?
1: Bizualizatzen den norbait ilargian olako hemen daukagun aulki bat bezala, ilargian eserita eta norbaiten esperoan ez, eta asko gustatzen zait oso irudi potentalako, baina bueno, berak umore tonuan edo pixkat ziniko bezala aritzen dalako, eta bai, etzera honek izugarrizko oroitzapen onak ekartzen dizkit, eta hoxe da nere seigarren
0: bueno, ba, entzungo dugu Errenteriara goaz, Horeretara, 1982an, eta etorri egin zait izeneko.

0: Lore Ostoak.
1: Mikel Márquezekin ilargiraino joan gara etzera izeneko abestian, Gartxotekin, Madeleine taldeko abeslariarekin, eta, bueno, jarraituko dugu gure gaurko gonbidatua ostokatzen, urrengo abestiaren bila joango gara, Gartxot?
2: Bai, eharki ginean ilargia, baino,
1: bai, ez, bueltatu behar dugu.
2: Bai, bueltatu behar dugu. Ba, bai, zazpigaren notu bezala, Erramun Martikoren ahondian, xorieri mintzo zen abestiak argi dizut.
1: Ederra, benetan.
2: Bai, hau ere, bueno, ia dena bezala, batzuk gaur egungo hauak dira, baino, hau ere pixkat nere iraganeko nostalgia horri lotutako abesti bat, gurasokin asko entzundakoa. Zaki zergatik ere, bueno, Erramun Martikorenaren ezagunena Salvadorren eriotzean bersio bada, ez? Baino xorieri mintzo zen honek badauka, ez dakite, tristea, ez, baizik eta udaberriago bezala dan horrelako ikutu bat, eta neri melodia txikitatik egin zait oso erakargarria, oso nostalgikoa, eta bueno, Erramun Martikorenaren ahotsa ere, ba, ez dakit, Euskal Herri mailan puntakoa, ez dakit, baino bai oso hemengoa, oso originala, oso timbre berezia, entzun eta berehala bera dala dakizun horietakoa, eta nik kiston maitasuna diote xorieri mintzo zena besti honi, eta askotan kantatuet gurasoekin, entzun ditut ere mila bertsio egin dira honenak. Baino eramaten hau, ez dakit, leku berde batera, eramaten hau hor...
1: Historio oso eterra dago,
2: iparraldeko mendimaia zea horietara, eta kiston bidaiatzeko egoak ematen dizkitu.
1: Ez da, mendiak aipatu dituzula, kuriosoa da, berak bere burua lehenik hartzain bezala definitzen duela, eta gero abeslari moduan edo, orduan bai zuzenean menditik abesten du berak, ez?
2: Bai, eta orain hori izan dezula, gainera, uste, etxean daukagun gurasoen etxean hola bisualki gogoratzen deten bere diskoietako batean portan, ez dakit hau dan, baina izango da igual. Portan ere ageri da, ba, aipatu dezun.
1: Bai, nik uste hau dela, esaten dut.
2: Hartzain,
1: oixerita,
2: makiakin, hau da, bere larrean bezala, eta bera, gero barruan ze urre kozkorra dakan.
1: Bai. Ba, bueno, ba, gehiago ezagutuko dugu, Baigorri aldera, Nafarroa berara goaz orain, Erramun Martikorenaren xorieri mintzo zen abestia entzuteko 1983an kaleratutako Olerkarien Oihartzun diskotik hartuko dugu. Hau da, Gartxoten zazpigaren Lore Ostoa.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.
1: Lore ostoak saioan jarraitzen dugu, txoriei abesten izan gara azken lore ostoarekin, txorieri mintzo zen Erramun Martikorenaren abestia entzuten, eta orain zortzigarrenaren bilagoaz gartxotun zain Madeleine taldeko abeslaria dugu hemen, eta konta iguzu, zein da urrengo zure lore ostoa edo urrengo abestia?
2: Ba, nere urrengo lore ostoa Anariren Harriak da, aski ezaguna, bere bai. Bidea eta denbora diskokoa, eta abesti honek
1: zer dakarkizu gogora edo zer sentitzen duzu abesti entzutean?
2: Ba, esango nuke dala abestia, ez dakite, ez detola emozionatu nahi, baina bai. Igual nire bizitzan negar gehien egin deten abestia, ja? Irutzen zaitelako dala askotan leku honetan, ez beti bai. Txarretan negarra ez da beti negatiboa. Baina ez det topatu inun, ez dakite, harreman baten inguruko horrelako metaforain politik. Harremana ez dete romantikoa esan nahi, eh?
1: Bai, doze, izan
2: daiteke norbere buruarekin, bai. Gurasoekin, naturarekin, jainkoarekin edo bikotarekin, baina bai. Abesti honek aipatzen ditu bi alde horiek, eta batek besteari eskatzen diona, ematen duna, jasotzen duna, eta benetan melodia irutzen zait oso erraiei begira, abestiaren progresioa beti kasi eta gorantza dihoa, igual... baina bat esatearen bakarrik diskoan badu horrelako fade out moduko bat bukaeran, baina zuzenean asko entzun dut eta beti diskoa esatzen
1: bukatzen da.
2: Baina Anari irutzen zait, ni oso zalea naiz, irutzen zait hemen inguruan oso identifikatua sentitzen naiz bere barrura begiratzeko joera horrekin.
1: Bai.
2: Jende batzuk ere esan izan diate oso tristea bezala irutzen zaiela, oso... ez dakit, bai, oso erraiei behira, baina ni asko identifikatzen
1: bai,
2: da.
1: Introspekzio horrek.
2: Introspekzio gordin horrek eta simple horrek emozionatzen hau. Eta Harriak irutzen zait, bueno, Anari bai jarraitu dut bere ibilbide guztian, bai. Disko guztia gustatzen zaizkit, baina hau da bere... ez dakit, niretzako bere nolazena, karrera amaierako lana bezala, ez?
1: Ordeltan ustekoa.
2: Hori da. Bai, ez jarrai dezala, bai. Zentzu honenan esatu nuen, baina bai, Harriak honek dena dauka emozioa, dauka erraiak, dauka ba, gustatzen zaizkiten metafora horiek, kasunetan arraiekin, ez? Harriekin, eta benetan, kiston maitasuna diot Anariri orokorrean, bere sentitzeko eta espresatzeko moduari, eta besti honek... pixkat maitasun hori borobiltzen du.
1: Bai, bai. Bueno, ba, entzun dezagun, 2013ra, goaz, kasu honetan, Bidea eta Denbora diskoa irekiko dugu, eta bertatik entzungo dugu, gartxoten, zortzigarren lore ostoa, Anariren Harriak.

0: Euskadi Irratia entzuten ari zara. Lore Ostoak.
1: Bazken abesti honekin oztokatu dugu guztiz Madeleine taldea, biluzik utzi dugu gartxot, euskal kantuei dagokionez, noski, ez gaizki pentsatu. Eta bukatzera goaz, baino, galdetu nahi dizut gartxot, laurogeita meretzian dena errezagoa zen?
2: Bai. Esango nuke 2000 garren urtea identifikatzen detela nik aldaketaren urtea bezala. Ez dakite munduan, ez maila pertsonan, ere bai, baino sinistu nahi dut edo askotan nostalgia horri heltzen altzai honi, 1989an oraindik ez nekan kezkarik,
1: bai.
2: amairu bai. Gaztaro ehar hortan ginen oraindik, teknologiako oraindik ez gintun jan edo hori da, itxu bihurtu parean dakagunarekiko, eta egia esan gustatzen zait, 1989 urtea ez dakite, ez pena merezi zuen garaiaren bukaera izango balitz zela, gaur egun ere pozi biziga eta gauza asko ikasteko eta arrazoi asko aurrera jarraitzeko, baino bai, nik etengabe sortzen ari naizenean, ba, denak bezala atzera begiratzeko joera hori dakat, eta 1989 identifikatzen dut, ba, garai hobeago baten azken urte bezala, bai?
1: Uh-huh. Bueno, entzulea kontestuan jartzeko galdera hobegin diot, nahi hon bat, entzuten ari garen abestiaren gorenean hori esaten duelako gartxotek, ez, bukaeran,
2: bai, eta
1: esaldi hori dago.
2: Hori da, eta kurioso da gainera, esaldi hori, bueno, zer esango izuten, zuk ere hitzak idazten dituzu, jenen entzule asko seguramente ere bai, baino batzutan izaten dira horrelako esaldi batzuk burura etortzen dianak, eta goatzen naiz hau etorri zitzatena, Jagobari ere komentatu nion taldekidari, eta nire irutzen zitzatzen edo ezakite geniala zen, edo tontakeri bat zen, edo...
1: Baino indarra zuen.
2: Baino indarra zekan, eta gero konturatu naiz ez dala, ez da geniala, ez da tontakeri bat izan behar, da esan bezala abestiko azken esaldia da ez, eta oso potentea irutzen zitzaidan, eta horrela gatu da, eta esan behar dira zuzenekoetan azken abestia da, eta nere, esan behar duten azken gauza eta hor jatzen den nire...
1: Indar guztia, ez? Indar guztia.
2: Bai, oso gustora nago hitz hauekin eta bestiarekin eta diskoarekin, bai, oski baietz.
1: Oso ondo, Gartxot, ba, bueno, hemen izan dugu Madeleine taldeko partaidetako bat, Gartxot unzain, plazera izan da zu hemen Lore Ostoak saioan gurean izatea, espero dut zure gustora dagoen izana, disfrutatu izana ariketa honekin.
2: Bai, jo, mila esker gonbita batik, kostatu zait, uste baino gehiago, abestitara ekartzan ere osto guztiak, zuaitz asko dazkate bat, nik bai buruan, baina uste, omenaldi politxea egin diotela, ba, musikarekin daukaten harremanari txikitatik, eta hoxe, horrela gatu naiz, biluzi, baina gustora ekain.
1: Ba, besterik gabe, mila esker, Gartxot, gure era etortzeagatik eta sorte honen hemendik aurrerako proiektu guztietan, bizitzan, eta, bueno, arlo guztietan.
2: Bai, saiatuko, beha, mila esker zuri bai ekain.
1: Osondo. Eta zuri dagokizunez, entzule, eskerrik asko gurekin izateagatik, gogoratu, saio hau edo besteren bat berriro entzun nahi baduzu, eitb.eus/euskalkantak atarian topatuko dituzula. Ondo izan, eta urren arte.

0: Goizeko 7ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Saudi Arabiak Riadeko aireportuaren beste eraso baten berri eman du. Hildako bat eta 11 zauritu izan dira, giroa gaiztotzen ari da eta Iranek UTIen eta Saudi Arabiaren arteko elkarrizketetan bitartekari lana egiteko prest dagoela adierazi du Abbas Araghchi, Irango atzerri arazoetarako ministroak. Esan du, irtenbideak dialogatua izan behar duela, armek ez dutela arazoa konponduko eta bide politikoen aldeko konponbidearen alde egin du. Riadeko aire portuari egiten dioten bigarren eraso litzateke 24 ordutan, atzo Yemengo UTIek bere gain hartutako erasoan 13 pertsona hil eta 300tik gora zauritu ziren eta erantzun gisa Saudi Arabiak miliziaren kontrako bombardaketak gogortu ditu. Eta Iran eta Estatu Batuen arteko gerra negoziazioak blokeatuta ez atzera ez aurrera eta tentsioak gora Hormuzko itsasartean armada britainiarrak jakinarazi du zisterna ontzi batek drone erasoa jaso duela Omango kostaldean. Irango guardia irautzaileak aldiz azaldu du petroliontzi batek itsas mina bat jo eta ondotik gertatu dela eztanda. Erasoek etenik ez urriaren hasieratik ia egunero izan dira merkataritza ontzien aurkako eraso edo gertakari larriak. Eta Polonian ere alerta gorena ezarrita, Donald Tusk Poloniako lehen ministroa eta defentsa ministroa hiltzeko plan bat dagoela emandu ezagutzera bertako poliziak, hori dela eta Poloniako segurtasun arduradunek urgentziazko bilera egin dute igande honetan eta gizon bat atxilotu dute atentatu plan horren egile izan zitekeelakoan. Eta nazioartean Israel Gazan egiten ari den genozidioa salatzen du NASA dokumentalak. Mundu osoan oihartzuna izan du Israelen debekatuta dagoen lanak, zuzendariak ere mehatxupean dira, bada oraingoan Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak NASA dokumentalean parte hartzen duten guztiak ikertzea eta prozesatzea agindu du segurtasunaren kontrako delitua leporatuta. Venezia eta Donostiako zinemaldian aurkezutako lanak, 24 militar eta inteligentzia ofizialen bitartez kontatzen du Gazako sarraskia. Eta igande honetan ezagutu dugun beste albistea.
2: Durante alcuni controlli i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone.
1: Leon 14. Aita zainduari ebakuntza egin beharko diotela nodulo bat atzeman diote birika batean, ohiko kontrol batean atzeman diotela noduloa eta ez dagoela leku txarrean azaldu du, gainera hasierako fasean dagoela zehaztu eta hala ere medikuek ebakuntza egitea gomendatu diotela. Angelusaren amaieran berak emandu albistea San Petri plazan bildutako fededunen aurrean. Eta gaiz aldatuta zeutan Espainiako erregerreginaren bisitaren bezperatan Guano hondartzara sartu dira Indus makinak zeutako migratzaileen azken kanpamendua garbitzeko. Migratzaileak hiru autobusetan eraman dituzte aldi baterako atxikitze zentro batera, Guano hondartza baino lehen Benitez eta trampolin hondartzak ustu dituzte.
3: ¿Qué vamos a seguir haciendo? Pues caminar para conseguir la absoluta normalidad y por tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad ahora se centrarán en las calles.
1: Ángel Víctor Torres, ministro eta zeutarako krisiaren Espainiako koordinatzaileak hiri autonomoa normaltasunera itzultzeko urratzen artean kokatu du hondartzaren ustuketa, orain lehentasuna kaleetan normaltasuna ezartza dela gaineratu du ministroak. Bihar aste arte ziritziko dira erregerreginak zeutara, uztailaren 30 eta 31an Espainiara iristeko aleginean hil ziren migranteak omenduko dituzte. Eguraldiaren iragarpenari erreparatuta, eguzkia izango da nagusia aste honetan, gaur goizean zerua odeitsu egongo den arren, arratsaldean odeitza zulatuz joango da, eguna eguzkitsu gelditzeraino. Temperatura maksimoak igo egingo dira, 23 eta 25 gradu ingurukoak izango dira leku askotan, minimoetan berriz ez da gora berarik espero. Besterik ez, ordu bete barru albiste gehiago hemen, Euskal Irratian eta informazioa noiz nahi orain.eus atarian.

0: Abau Bilbao Operak Berdiren La Traviata obra ileskorrarekin inauguratuko du 75. denboraldia. Urriaren 17, 20, 23 eta 26an Euskalduna Jauregian erosi zure sarrerak 27 eurotik aurrera abao.orgen edo leiatiletan BBVA Fundazioaren babesarekin.
1: Alako egun batean, dena ateratzen zaizu ondo. Benetan, ondo. Modako jatetxera zoaz, erreserbarik gabe. Eta beti bete eta egon arren, hilabeteetako itxaron zerrendak egon arren, metreak esaten du. Mai libre bat dago. Ondoren, onzeren joko bat erosi duzu. Imaginatzen duzu tokatzea? Alako egun hori, batetik amarrera, amaikakoa da. Onze eguna. Onzeren super onze, triplex, duple eta midia jokoek ekardezaketen pozbidearekin bihurtu amarreko egun bat, onze eguna.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Duela, 2013 Euskadi irratiko grabazioa bidaltzen zizkidan.
4: Kasetetan grabatzen zuen berak irratia eta gero Madrila bidaltzen zizkizuten ostiatik.
3: Gaur egun erraz entzun daiteke Euskadi irratia.
5: Lehen eta orain Euskadi irratia.
6: Badut irakasle berezi bat Euskara ikasteko. 24 ordukoa doakoa da eta nekaezina da. Da hori Euskadi irratia da.
7: Euskadi irratia.

0: Ja nire erantzabe 9 kantu, gero eta gutxiago dira, zarete, 9 kantu argitaratzera animatzen zaretenak, disko berean.
1: Bai, egia da gero eta gehiago dagola ohitura motzera juteko, gauzak banaka eta parte iteko, eta ez dakit nik hasieratik kantuen bildume hartu diet nire baitan zagitzen zua hundi ez, eta niri ez dakit. Gauzak kontatzerako garaian ere bai ematen dite historioi beste modu batez eusteko aukera hori bilduma bat izateak, eta nolabait helduleku ezberdinak izateak ez, eta 9 kantu iritsi gira oraingoan, baina bai izan naiz beti ez dakit, luzeago egitearen zale edo olatera zain nik uste dut.
0: Hormetan idazten hasi zinen erako, bazenekien zuk 9 sorta osatuko zenuela?
1: Ez, egia esan, ez tetxekula izan, beste diskokin ere ez tetxe izan nola kopuru zehatzu bat eskuartean hasi baino lehen. Baina egia da nola bait, eta ez dakit hau zaretik da, baina erdibidean nola etortze zaitela beti kontzeptua. Beste diskoarekin ere hola pasazitzaiten. Eta ben ere bai nahiko erdi aldean, ez justo kanta hau idatzen Hormetan idazten. Eta orduan konturatu nintzen, bazegola hor zerbait Hormetan irudikatzearena gauzak, eta ben ja kontzeptuari tiraka eraikitzen jo naiz ez. Baina egia da hasieratik ez neukala kopuru zehatz bat ez detela sekula izaten.
0: Eta zertan hasi zinen kantu honetan? Akorde minorretan kanta galai bat osatu nahian.
1: Ba, hau kuriosoa da, zebida. Garai hoietan, bueno, ez dakit, kanta bidatzen unu aste hoietan zehar, ametxaran gurenekin izketan nebilen, aigere bazabiltzaten kantu berriak egiten, eta komentatu zian nire bigarren diskoan erratzatu bat diskoan bazegoelako zirrara triste hori izeneko kantu bat, eta haiek ere bazutelako orain dakarkiten horretan, ba bueno, itzeiten zutela kantu, haien kantu batean zirrara tristeari buruz, eta nolabait zirrara triste horretan pozik egotearen kontzeptuari buruz, eta berak esaten zian, ez? Beretzako oso komplikatu bazala akorde minorrekin kantu alaiak egitea, eta beretzako bazeudela hemen Euskal Herri mailan hori egiten zuten, edo beretzako referenteak horretan referenteak ziren artista batzuk ez, eta aipatzen zidan Robert Ordorika, eta gero hemen ez gogoratzen ondo, baino ezagizena aipatu zit, joan ez gogoratzen orain. Eta bizket elgarrezketa horri tiraga idatzi nuen esaldi hori ez, akordan min horretan kantu alai bat, baget biltzan horren bueltan bizket, eta askotan nolako gauzetatik ere sortzen dira kantak.
0: Etorkizunari begira irribarre bat, posible bada. Posible bai. Da?
1: Bai, posible da, bai, egunero ez, eta momenturo ere ez, baina bai, eta nik uste dut musikaren bueltan gabiltzanean, badala bizkati ez bidea ere, bai, musikan eretzako beti izan da, nahiz eta ez tan mundu ontatik aparte dagoen zerbait, eta ez du horrela izan behar, ez da ere, ez du guztiz aparte egon behar, baina bai, posible da, iedan nahiko ez, zengarai oso ilunak eta oso itxusiak, bizitzen ari garela eta torriko direla seguruenik, eta ez dala erresa hori irrobarra egiteko aukerak topatzea, baina noiz behinkari izaten dira eta horiek aprobetxatu bat dira.
0: Zergatik Hormetan idazten? Kantuak egitea bera ez da pixka bat Hormetan idazteko modu bat?
1: Bai.
0: Kantuen gainera Hormaren parean jarri beharri gabe non nahitik eta noiz nahi irakurtzeko aukera ematen dute?
1: Bai, nik uste dut kantu hauetan lehenengo aldiz nire buruan eman dietela kantuei ere bai espazio fisikoa, eta kaso orain arte honi ez diot kasu gehiagi egin, baina kantu hauek idazten nintzen tarte batzuetan, baten kantu hauetako esaldi batzuk irudikatzen nintun egunerokotasunean egon zitezken horma diferentetan, ez? Eta konturatu nintzen orain arte igual ez diotela kasu gehiagi egin honi, baina hormak beti izan diela nola baite komunikatzeko espazio oso indartsuak izan dira, eta nigu naizela konturatu ez, eta batean nire saldiak nola baitu horma batzuetan irudikatze horrek indarra hundia ikusi nion horri, eta gero ere eraman nahi izan dugu pixkate nola baiti iruditeria ere hortara, eta bai irudikatu ditut garai hauetan kaleak eta hormak gure arteko ez dakit txat modura eta reflexionatzeko espazio gisa.
0: Kantuak irakurri egin ditugu zure Hormetan, eta jabetu gara etorkizuna oso presente dagoela. Etorkizuna gure zai eta gure etxai, etorkizunari begira irribarre bat, eta aldi berean etorkizunik eza edo etorkizunik izango ote den zalantza ere bai, beste batzuetan, bihar dena bukatuko bada, maita zaitezte, badazpada.
1: Bai. Ja, hori kuriosoa, zenik uste aurreko bibizkoetan gehiago egon naizela iraganetik idazten. Eta bida, ni igual, orain, zukago ipatu hartez niz ontaz konturatu. Eta kaso musikak ere nik uste eman ditela, ez? Nolabait, iraganean hor pendiente utzitan euskan gauza asko kudeatzeko bide bat izan da musika, bigarren aukera bat nik askotan aipatzen dut. Eta kaso hori igual ere etapa hori itxitzat eman dute dudanaren sentsazioa eman dit musikak, ez? Eta igual, bueno, badala garai berri bat, musikak eman dit nahi garai berri bat biziontan. Eta igual etorkizunari begira jartze hori ere bai, bueno, hasieran igual lehenengo pausuetan behar izan dut iraganeko gauza horiek landu eta itxi, eta orain igual bada... Bueno, horrela begira jartzeko...
0: Momentu alere, etorkizuna baino presentea goian nire kantuak egin beharra. Ze beharra da?
1: Bai, guztiz. Ni ontan hasi nintzen, nolabait, gertatzen zitzaizkiten gauzak nunbait landu eta kudeatu behar nitulako. Eta niretzako modu naturalena kantuak egitea eta kantuak sortzen hastea. Izan zen nik oso kontziente izan gabe ere, eta nik hau oso seguro... izan gabe ere, baino bai, eta konturatzeako hirugarren disko bat, eta nik batzutan hori, batzutan flipatzen gaiten ez, esan, ez nulago nere burue ontan irudikatzen, eta oso sorpresaz abiatutako bide bat izan txalako, baino bai, niretzako mundun ustet ez dagoela ezer, kantuako ezain beste zeharkatzen amonik, eta eragiten ditenik.
0: Sorpresaz eta pozik.
1: Oso pozik, oso pozik, bai, bai.
0: Gaur kanturik ezpada nundik hasiko gara, idatzi ditut bi kantu, baina gaur ez ditut oroitu. Bueno, baina beste gai hartaz bat ere badute zure kantu berriek, eta da, mina. Hala ere gauza bat, behar bada kantuak direla kontuan izan da, irakurtzea baino egokiago izango den zutea. Seguro eski.
1: Bai, hori ere bai.

0: Ez da alferrik esan ezin, enaiz hau esateko gai, esan ez azten da, aitortuz azten da kantu hau ere, baina kantu hau ez da nire zauria, baizik eta gure zauria.
1: Bai, nik hasieratik super argi neuken kanta hontan, bueno, sarazo zaila entzuten nuera literalki etxean, ez? Eta horregatik gero niretzako zentzu handia zeukan tituloak eta no, zauria aipatzen danean gure zauria aipatzea, ze pixkat kantua bada nolabait bi pertsonak elkarra aurkitzen duten momentuari erreferentzia egiten dion kantu bat, ez? Eta nola bakoitza bere bidean eta bere zintasunekin topo egiten duten eta pixkat elkarri kontatzen dioten. Ba, bueno, askotan bestek gugan jarri dituzten ardurak eta gureak izan beharko ez lirateken zauriak egokitzen zaizkigula, ez? Eta nola bakoitza bere zauriekin aurrera egiten dabilen edo saiakeran dabilen hortan, ba, bueno, beste oso egoera berdinean dago norbait aurkitzea eta pixkat ba, bueno, gureak behar ez luketen zaurietatik orain bai gurea dan kantu bat eta gurea den zauri bat eraikitze hori, ez? Eta niretzako Sara Bazan bidelagun perfektua musikalki, baina baita ere pertsonalki. Usted bagiala nahiko antzekoak, ez oso barrukoak, oso berdinetik egiten ditugu askotan gauzak eta sortzen degula ere bai nahiko giro antzekoetatik, nahiz eta bakoitzak gero bere berezitasunak izan eta izan da superbidai politia musikalki, baina bereziki pertsonalki uste deterako badalako pertsona bat kantu honen giroari oso ondo doak iona eta literalki gure zauri hori berarekin eraiki nahi izate hortatik, ez, jaio zan kantu hau.
0: Bai, ze izan duzu bidelagun ez kantatzeko bakarrik, bezik bidelagun kantua egiterakoan ere bai.
1: Hori da, bai, nik hasieratik bere hautsa irudikatzen nuenean esaten nion joe, guai joan gozan nolabait bi pertsonen arteko historio bat izan da, bakoitzak bere historioa eta bere kontakizuna eukitzea kantu honetan, ez? Eta horregatik nik lehenengo estrofa eta berak bere estrofa izateare bai, da nik ustet oso bolita galitu dela eta bestalde batetik berak ere komentatzen zian, askotan kolaborazioak egiteko eskatzen diotenean berari arrotza egiten zaiola, ez? Berak idatzi ez duen zerbait kantatzea. Eta hori da oso ikua dela, ez? Askotan kolaborazioak egiten direnean normalean askotan ia bukaeran gertatzen dira eta kantu eginda dago eta zuzuaz eta kantatzen duzu. Eta horre ere gauza oso politak sortzen diala, ez? Baina niretzako bazeukan hemen pixu berezia Sarak eta ustet berak ere idatzi behar zuela kantontan.
0: Kanpoan zain dituzuenak guk, badakizu, irudikatu ditugu zuek kantatzera noiz irtengo daudenak.
1: Izan daiteke, ze askotan Sararekin komentatzen detau, ez? Eta komentatzen genuen. Oke, askotan musikaren bidean ere bai gertatzen zaizkigula oso gauza berdinak eta oso gauza antzekoak, eta musikaren bueltan elkartzen gehala asko, nagero ez daukagula tarterik musikatik kanpo nola baita espazioietan elkartzeko, eta gure eta musikaren bueltan gertatzen zaizkigun gauzez hitz egiteko, ze askotan badiren lazauri partekatuak naiz eta ez gian konturatzen, ez? Eta bai askotan uste dut, badaudela hor espektatiba batzuk gugan sortuta, askotan betetzen ez ditugunak, eta horre ere, egoten dia horre landu beharreko zamak eta itzalak, eta bai.
0: Nolako da jenda aurreratu aurreko ordu betean, Janira Arantzabe?
1: Neri geltatzen zaiten gauza, nahiko pertsona patxadatxua naizela eta jartzen naizela urduri azken 5 minutuetan. Eta orduan kudeatu behar izaten dut urduritasuna
0: ere patxadaz etortzen zaizu.
1: Hori da, baina gero kudeatu behar da oso azkar. Eta bueno, nahiko normal, oza, esango nuke nahiko normal dara matela. Akaso okazio berezietan okerrago adibidez, hau etzan izan nire kontzertu bat, Izarok beken emantzuen kontzertuan gonbidatu bezala junintzen. Eta kabe, niretzako hori bazen zerbait oso diferente oso berrian, ez dakit zenbat milaka pertsona, eta niko neukan nahi ez egun hartan beldurra hundian nire gorputzak zer reakzio izango zuen horren aurrean, ez? Eta zorionez oso oso ondatea zan dena, baina normalean baina izaneko patxatxua edo bintzat oso barrutik eramaten dute urduritasun hori ere bai, eta oso berandu iristen zait.
0: Patxatxua, baina lotxati ere bai.
1: Bai.
0: Zepestela etzinatak lotxati iran ibiliko.
1: Hori da, bai. Eta gainera larrik atzen dut, usteet zagit, holtzara igotzen zaren hortan uste sortuta daudela holtzara igo behar den pertsonarekiko ez zagit, bori, from woman izatearen kontzeptu hori, eta zagit ze aktitudekin holtza gainera ateratze hori, eta bueno, ni ez pertsona bat aktitude hori daukana holtzatik kanpo, eta holtzan nereztet aktitude hori izan naiz, ez nitzaken nizango, ez? Eta bestalde usteet, lotxatiak geanok zerbait nahi degunean ere bai lotxari tiraka gauzak egiteak badaukala zerbait oso oso bolitxe eta oso, oso berezie. Eta nik badaldarrik atzen deten zerbait lotxari tiraka eritze hori.
0: Esan ezin, lotxatira.

0: txatira niñok irabazte aldu.
1: Zo aldela ona. Baina ikizango nuke lotxari tirakari garen ok, orokorrean irabazten degula. Eta uste ez dagoela, ez dago txapelkera berezirik hemen. Baina bai joe bada kontzeptu bat, pixkate erdi graziatik ere sortu dana, bo, pixkat hibridotasun hori ez, lotxa eta sokatiraren arteko hori. Baina niretzako askotan oraindikan ere badago ez dakit, baina nik sentitzen dut bizitzan oraindikan beti lehenesten ditugula, oraindikan ere ezagit, importantzia gehiago daukatela, ezagit, aktitudeola ausartago batekin doan jendeak, eta akaso espazioak bere ganatzea ere erratxagoa zaiela, jai ez, eta zan daretzako, bueno, txapelketarek izan gau egun oski, baina bueno, lotxari tiraka egin daitezkela ere gai gauza asko, ez, daigo gaitezkela holtzetara, gure kantuak kantatzera, gauzak aldarrekatzera, eta gure espazioa ere badegula hemen lotxari tiraka gabiltza, no?
2: Emakume bate ari zara, ze amaierako aitorpenean, ni ere beldur naun.
1: Bai.
2: Esaten duzu.
1: Bai, guztiz. Eta ez dut berezik erabiltzen ika nik ez egunerokoan, ez kantuetan. Baina hemen nik oso argin leukan, emakume bat idatzia zela orduan, keinu hori egin nahi izan nun bukaeran, zen eretzako hori bazan gauza bat, oso presente daukatena eta oso argi zegona, ez. Eta bukaerako keinu hori iruditzen zitzaidan gaina oso elegantia gelditzen zala, eta nik asko erabiltzen ez dutena eharren, nire etxean bada ika asko erabiltzen da, oso presente daukagu, berezik igual nire gurasuek eta, bueno, adin, ni baino adin gehiago daukan jendeak, eta bai batetik horregatik ez, oso argi neukalako emakume bat idatzia zala, eta bestalde, bori, noizuen gare bai usatzen zaitelako referentzia horiek ere etxera ekartzea.
2: Ez kantu guztian zu gana ari zara,
1: bori,
2: eta amaitzen duzu naun, esan ez. Gogoan daukazu diskontako zein izan zen, lehen da bizikoa?
1: Kanta?
2: Bai.
1: Kanturik ezpada. Lehenengo ere hori atera zen.
2: Ba, azken aldiek da diskoko lehen da bizikoa.
1: Bai, eta kuriosoa da oso, ze berez kantua, bueno, orain kantua den hau, garai diskoaren prozesuan zehar, momentu batean bazan, beste kantu baten, justu doka horremen lehenengo jarri dezuen normetan idazten kantuaren bukaerako esalditxo bat. Ekoizpen prozesuan geundenean, musikalki bairuit sentitzen genuen nolabait pixkat ez geniola lekurik topatzen bukaera horri, ez? Baina nik esaldi ainargin eukon ez nuela hortzikan, bueno, leku bat merezizuela disko honetan esaldiak, zeren ez dako bada oso esaldi indartxu bat. Horretu zutzaiten nolabait disko hau irikitzeko eta azteko esaldi oso indartxu bat zara esatea, ez? Azken aldiek ez digutela abixatzen, eta hori ba musikalki soberan ikusten bagenun ere bai, zer dan bori, idatzi dezuen zerbaitetan asko siniste hori, ba egine izan geniola leku berezi hori, eta nolabait bigortu genula kantu propio azkenean, ez? Eta niretzako bada oso politia abiatzea disko bat esaten azken aldiek ez digutela abixatzen, ze igual iritsiko da momentu bat, norbaitek disko hori entzungo dula ere bai, azken aldiz, eta hori horregotea, bai, irutu zaitu oso indartxua.
2: Da, lehendabiziko kantua, laburrena, eta janirek esan du esaldi, bakarra du.

0: soil,
1: ahotsa natural eta pianoa.
2: Bai, gainea da kantu egiteko bat grabatu genula denaldi berean, hau da pianoa eta Inigo eta Nijare ginean parez pare hor gainean mekan grabatu dugu, eta badago kolako piano eder bat, eta bezaldo bazen hori ere bai erabiltzeko egon aukera, eta hori zuzenean grabatu genuen pare bat toma egin genitun, eta gero zarantzak izan genitun zein sartu, ze denek zuten pixkate hori momentuan eta biak batera eta imperfekziotik batzutan ero bai egindako toma baten hori ez, zea hori, magia hori, eta kostazet zego nahi esan bat aukeratzea, baina bai, badu baitare, hori, pixkat grabaketetan zeharela hori, pixkat betiko rutina hori austea denak separatu eta grabatzearen eta olako kantuetan, bau, elgarrekin bioko atera grabatzea hori horrek ere badu pixkat, hori, naturalago egitearen zera hori, eta hau izan zen egitako bat, bai.
1: Hau da, soil datorren bakaraz, ebestetan, talde osoaren laguntza betez.
2: Bai, gero azkena ere bai dago ez baina iziristen horrere toma bakatela grabatu nuela nik haotxeta gitarrela, eta gero Xabi Zeberio...
1: Nikel Arpa.
2: Hori da,
1: Nikel Arpa. Antzeman duzue, lan honetan taldea gozaretela?
2: Bai, nik nabaritu dut bereziki, aurreko diskoan ja, lehenengo EP hartatik horrean digan oso bakarrik nemilela, nabaritu nuen aldaketa, baino bigarrengo diskartetik ona bereziki. Zer nik uste dut ja kantuak lehenago ere bai askatzen noala. Segun, azkenen, nahiz eta nire proiektua izan funtzionatzeko moduan bagea oso talde bat. Eta ez da garrik musikan, baizik eta musikatik kanpo ere bai gauza pila bat egiten ditugu elkarrekin, ez? Eta hori, lagun erokotasun horretan gauza gaiekin partekatzearen buelta hortan, ni ere banoa ja gauzak asko zer lehenago askatzen eta ideiak ere bai asko zer lehenago erakusten, ez? Eta askotan, akaso igual lehenengo ideia, melodia ideia eta letra eta gotxa bada oso nerea, baina gero hortikan aurrera ja denok batera ere ikitzen goazen kantuak dira, orduan nik uste gero eta gehiago dutela ere bai banda baten komposizioetatik lehenengo kantuekin alderatuta.
1: Inigo Asensio pianoan, sinteekin, bajua, kontrabajua, esan ezin den ze paper betetzen du Asensiok, taldean?
2: Ostra, zen aldera ona. Ba, nik uste holtzan oso presente dago, lazik, gauzasko jotzen ditu, baina gero, holtzatik kanpore bai kantuetan badan nola baite akaso ekoizpen prozesuan, diskonetan bereziki, bai lan gehien egin duena nerekin batera. Kasi zara, nik bezain beste lan egin duen pertsona bat diskonetan, eta askotan egizaten diot, elkarrezketetara guazenean normalean nijuten naizela, kasi bera juntzitekela eta kontatuko lituzkela nik bezala kantu hauen barnakaldean dauden gauza guztiak.
1: Seguro eski gehiago hitz egingo luke gainera.
2: Bai, ni baino gehiago seguro, hortan bai. Gero gaina berak esaten du...
1: Hortan abildadea du.
2: Gero gaina berak lotxari tiraka eta kontu honetan berak ere beti... eta gaina berak oso serio esaten du, baina berare lotxati da gara, eta karo, nik ez dio sinisten. Esaten du gero berak badituela bere herramientak hori eskutatzeko edo, baina berak hori esaten du, eta... Baina bai, ni baino gehiago hitz egingo luke seguro.
1: Imanol Rubioren da gitarra elektrikoa, esaterik badago ze ematen dion taldeari?
2: Baina, batzutan mareatzen gaitu desente. Zesan behar da, Londresen bizi dela, orain loztu dugu gure gana, gugana ekartza da, urtarrietik gana horrela jakertuago, eta nolabait finkoago izango dugu. Baina bai izan da bizkat, gure taldean, eta hori ere askotan igual behar da ere bai taldearen txako ere bai funtzionamendurako eta ikusteko gauzak nola diren. Baina bai izaten da kaso aldaketa gaien suposatzen digun, izan da aldaketak suposatu dizkigun pertsona, ze izan zen ere bai nolabait jeraiek taldea utzi eta bera sartu zen, eta ibili gara pixka eta bueltaka, ez, baren dutzetik etorri hartu nien zaiotarako, gero martxa eta gero, eta bueno, pixka ikasi dugu ere bai, ez, nolabait aldaketekin taldeak funtzionatzen eta mugimendu horren baitan ere bai aurrera egiten.
1: Distantzian gertu, sentitzen.
2: Hori da.
1: Igor Telletxea, bateria eta perkusio ezarduretu da?
2: Bai, kasu honetan gure baterista zenak master bat dela eta Granadan dabil orain, eta horren izan da, pixkat disko honetarako gertutasunetik ere Inigo ke asko ezagutzen du lako, prestutasuna dira zizigun disko honen grabaketetarako, eta izan da bat gehiago iazan estudioan, eta izan da gozada bat berekin grabaketetan bakarrik egon da, baina izan da gozada bat berekin kontatu alizatea.
1: Grabazio egunak nola dozkazu gogoan?
2: Ba, niretzako Ez gara izan hola asiratik talde bate, askotan ezaten da, estudio baten hasi eta normalen jarraitzen dezula hor, baino ontan ere izan gara bizkat aldatzearen zareak, akaso ere bai, ba, bueno, musikalki ere bai momentuako itza diferente izan delako, ez? Eta horretik iraga ere bai aukeratu egulako nun grabatu, eta ia esan, ni lehenengo aldia zan mekan, meka estudioan egoten intzela, eta da pasada bat estudio horrek ematen dizun pakea. Eta usteet badoala hori oso nerekin, eta behar betela grabaketa egunetan, eguneko egunean pake hori sentitu, eta mekak badu, ez dakit badu zerbait oso berezian sartzen zera, gaina kanpotik ez dirudi, ze, hola, industria gune moduko batean dago, baina gero sartzen zera, eta barrutikan horrek, bari, ematen du bizkate, mekara begira egongo bazina, egongo balira bezala, ez? Eta, bai, eta gero gaina bertako lantaldea bia nahi dirala Igor eta Mikel, hori, bakoitza ere bai diferentea, bat gehiago da arduratzen dana nolabait aspektu teknikoaz, eta bestea gehiago igual, ba, kudeatzea ze ordutegiak eta ardura pertsonalak eta gauza horiek, baino, bai, antzaude eta niko goratzen naiz, guk ez genuen handik atera, nahi ez? Eta hori estudio egunak luzeak izaten direla, baina guk esaten genuen, uazki, orain igual, bizialko bagina hemen, geldituko ginak ez, seguro. Eta, ba, hori, askotan komentatzen dugu, ez orain justo biniloak egin ditugula lehenengo aldiz, eta sentitzen dugula nolabait lehenengo biniloa eskuetan hartu eta eramango degula mekara. Ze sentitzen dugu itzuli behar duela diskoak bere jaio lekura, ez? Eta sentitzen dugu oso leku berezitzate meka, eta nik bultatzen nahi eta esan grabatzera edo anegotera ze dagoen pakea da. Legu oso gutxitan sentitzen duten pakearen tamainoa.
1: Beraz, azken aldian baino lasaiago. Bueno, azken aldiaz, azken aldiak ez dut abixatzen. Aurreko aldian baino lasaiago.
2: Askoz lasaiago, bai.
1: Aurreko aldian baino seguruago?
2: Baita ere. Estudioa gainera bada nik uste dut oso leku exigente bat, ez? Eta askotan daukazun egunak ere bai asko markatu dezaken egunak dira estudiokoak, eta behin askotan igual zerbaitekin erdipurtza azten zarenean eta taskatzen azten zarenean izaten dira ere bai egun peligrosoak ere bai estudiokoak, baina bai denborarekin bai bazoaz ba neurri hartzen alako gauzei, eta bueno, pixkat ere bai ikasten, ba igual zerbaitekin ez da zaude oso seguro, ba igual askotan utzin bat dala pasatzen ez, eta bihar kongo egunen edo egingo dezu, eta nik uste denborarekin eta hori ere bai bazoa zela, eta zure buruak gero eta gero ezagutzen dezula ere bai alako egunetarako ez, eta hori zure buruak ere pasatzen dizkizula nolabait, buruak eta gorputzak, abisuak ere bai horri buruz.
1: Beste konplize batekin hemen, argia dugu gertu?

0: Bai, beti, eta hori, ni uste Idoiak badaukala, nik beti hartu diot berari eta bere hautsari argi berezi bat, eta kanta hori idazten hasi nintzenean, bueno, musikalki zeukan pausan eta melodietan sentitu nun oso gertu Idoia, ez? Eta bere hautsa eta argiaren joku horretan, ez? Eta bai, izan da pertsona bat beti gaina oso gertu eukidetena musikaren bidaian, biok ere hori, nahiko aldi edo denbora eta garai berdinetan hasi ginenak hontan, eta nik uste horrek ere bai ematen dizula gauza asko partekatzeko aukera, baina orain arte, ba, bueno, etzan musikalki hola ezer egiteko aukerarik sortu, eta nik uste horrek ere bai polita dara gauzako la naturalki ateratzen direnean, eta ez egiteagatik, ez? Eta bai izan da bide lagun oso polita kantu hontan.
1: Ba, ez dakik gidoia gati den, baina mina zari zara, baina itxaropen printza oso argitzuz.
0: Bai,
1: mina bai, baina kantu argia da.
0: Bai, niretzako bada nolabait mina eta denboraren erradiografia bat kantu hau ez, eta gainan kurioso da anekdota, nik kanta idazten hasi nintzen, erosin duelako nolabait nire, bueno, konposatzen duten etxeko gelatxo hartarako lanpara bat erosin nun. Zer nik uste, ez dela giro berdina ere bai, etxean duki dezakezun, ba, bueno, betiko bombia haietako batekin horrek ematen dizun argia, edo argiak itzalita eta lanpara baten argiak ematen dizun giro hori, ez? Eta lanpara hori erosin nun egunean, montatu, piztu eta idatzi nun esaldi hori, ez? Mina galdatzen gaitu eta orain argia dugu gertu. Lanpararen argi hortatik, baina gero azkenean mezua beste bat da, ez? Beste metafora bati egiten dio nola baita referentzia, eta bai nolabait egin nahi zen jote referentzia, kuriosoa nola dan bizitza, pues dara matela gela berdin horretan kantuak egiten bost urte, eta hasiera hortan mina baneukala oso gertu, ez? Eta orain min horrek nola aldatu nahuen, eta nola sentitzen duten orain txemomentu enten argia oso gertu daukatela, ez? Eta musikak eren ikustet eman ditela hori, eta monstruen nolabait argia orain gertu izatetik ere bai muztroen referentzia hori ez beti batzutan hor daudela, eta pixka torri ere bai tiraka etorri zan Idoiaren bueno, Idoiari abisatzearen ideia, ez, beak badaukalako kantu bat muztroa gaitzen dana, eta edatzen nunean, bueno, muztroak berriz gertu, eta bueno, zan pixka dena, ez, kantaren pausak eskatzen zidan hori eta melodietan Idoia irudikatze hori, eta gero gaina, bueno, bere kantuaren referentzia hori sentitu nuela esaldi hori idaztean, ez, eta pixka denak ekarri zuen hori, Idoia hemen egotearena, eta nik uste denak ekarri diola argi berezi bat kantu honi.
1: Zoian ere, alein ditzen pentsatzen, behar bada muztroak oraindik bizi dituen, eta minak oraindik astu ezin dituenak, igual helduko diola lanpara berria erostearen ideiari. Igual ba, izango da soluzio bat, bakarren bat entzat. Zezuk kantuak norentzat idazten dituzu?
0: Jo, ez daukat, nik uste kantuaren arabera ere bai ez, baina niretzako uste kantuak hartzaile, ni ez naizen hartzaile bat daukatenean ere bai, kantua bera badala edukatzen dula izaten beti niretzako. Ustet, kantuk beti jas egiten digutela, ez, ateratzen diren momentuan. Baina nik demorarekin egia da, kantu zarrak ere bai rebisatzen dituzunean eta beti topatzen detela zerbait, nolabait kanta horiek nigana bueltan ekartzeko, ez. Eta nik uste hori dela politena, ze askotan gero espektatiba gehiagi sortzen badituzu eta bestei begira asko jartzen balin bazara, galtzen da hor ustez niretzako naturalidadearen eta bari, bizeralidadearen kontu hori. Eta nik hori ez nuke galdu nahi, ze ustez hori dela nolabait kantuak sortzera eramaten laguna beti.

0: kantu hori eta kantu horren bueltan egon daiteken guztia. Baino bai, kantak beti izan dien eretzako iesbide bat, eta nik uste laguntzen didala, beste gauzetatik apartatzen eta liberian kuriosoa da, baino nolabait apartatu nahi dezun gauza horietara bueltatzeko modu bat ere bai eman ditela, ez? Eta bueno, mundu alrebes honetan izateko modu bat eman ditela kantuen bueltan aritzeak. Baino bai, niretzako kantu bat dagoen momentuan beste guztia alde hori da, fuera.
1: Kasi obsesio modura.
0: Bai, eta askotan sentitzen dut, igual, bueno, ez dote nahi zen kantuen obsesionada bat, baina, bueno, iruditzen zaite obsesio bat edukitzeko tan badala zerbait politia egizan.
1: Eta nolakoa da, doinua biribilduta hitza apainez dotoretzea lortzen duzun momentu hori, erraz iristen zara horretara? Edo ikasi duzu berdin diola azpazara iristen.
0: Hori ere ikasi dut, bai, baino jo, normalean nahiko erres eramaten dut, hori, kantu batekin hasi eta normalean kantuak hasi eta buka egiten ditut eta hola estanetan nahiko ondo dara matori ere bai. Ustet segituan sentitzen detela ez dakit barruan zerbaitekin hasi bali manaiz eta espadiotorri ez dakit norabide bat topatzen ustet nahiko horrez deskartatzen ditutela gauza hauek ere bai eta ez diotela buelta gehiagi ematen zergatik atera ezotedan edo lako gauzei. Nik ustet bizterariade horrek ere ematen ditela nolabait gauzak oso natural egitearen zera hori. Eta sentitzen detenean egizan hortik ez dela, pues, nahiko ondu dara matero gai hori.

0: kantu batengatik esan dizuten gauzarik ederrena?
1: Wow.
0: Edo ze geratzen zaizu oroimenean, esan dizuten ederrena edo itzerdika edo lerro artean entzundako kritikatxoa?
1: Ez, ni beti gelditzen naiz gauza honekin. Eta musikak eman dit hori ere bai, nola baite, kasu gehiago egiten dietela gauza honei txarrei baino, da bueno, txarrei kritikak ere beti ongi etorriak, baina bai, beti ere gauza honekin ertxago gelditzen naizela orain izango nuke, baina ustet, nire nik sentitzen dut nola baite hor, bai, bueno, bai, sentitzen dut, negarraldiek gauza importanteak negurtzen dituztela ez, eta ahi ez, oraindik kantat, bigarren diskoan dagoen kanta bat da, baina kantu horrekin jende asko kontatu dit, ez da garek ideatziz, kontatu ere bai aurpegira ez, atera zan gaina, batzutan partekatzen dira, nola baita kontakizunak, oso modu berdinean, eta kasi modu identikoan ez, kanta hori entzun zuten lehenengo aldia kotxean izan zela, eta bori, bukatu zutela negar malkotan kotxean bakarrik ez, eta niretako negar aldiek negurtzen dituzte gauza importanteak, eta nire kantu batekin negar egitea niretzako bada nik asko egiten detelako, besteak ere hori egin izan aitortzean niretzako bada oso aitortza politia.
0: Ederra. Musika amestea zure betiko martxa da, edo zure betiko martxa austeko modu bat?
1: Izan da betiko martxa austeko modu bat, inundik inora musika niretzako. Eta hori, akaso garai batean neukan betiko martxa horrek, bueno, akaso ez, etzeukala maitasunik ez, eta garai berri honek eta betiko martxa hori austeak eman dit maitasun pila bat musikaren bidez, eta gehiagia esan ari naiz pila gozatzen hortaz.

0: Otsagarat ez daukazu da saltzeko.
1: Inondik inora.
0: Ze, disko guztietan aipatuko duzu?
1: Bigarrengoan ez duen egin, eta egizan ez neukan asmorik, eh? Ez da nahi tegindako zerbait, baino modu naturalen atera ez deiten, ez niretzako, ez dakit, maitasunaren erakusle garbiena eta ondiena badalako Altzagarat, ez, eta bazan nola baita oso, oso modu politia, ba, bueno, norbaiti esateko, joa, guzti Altzagarat, baina oso gertu gau, ez, bartun, hori esaten ari banaiz norbaiti kontuz. Eta niretzako bazan oso modu elegantean nola baita maitasuna adierazteko, bari, nire beste maitasunari referentzia egiten.
0: Janire, zu jabetu zara noski, entzulei argituko diegu, ez dugula esan ezin jendizkoa, zuk erabakitako ordenean entzun, zuk zerbaite gati jarriko zenuen horrela, baina guk amaitu nahi genuen, irrifarra nola zaintzen den ikasi. Nola zaintzen da irrifarra?
1: Ba hori, nik uste maitasunak behar duela egon beti zentroan, eta irrifarra zaintzeko badala erabili beharko genuken arma hundi bat naiz eta askotan kostea egiten den, ez? Eta maitasuna erabiltzi horretan noiz benka IES-bideak bilatu behar ditugula, nogeiagi apartatu gabe ere mundu ontatik, eta bereziki hori tokatzen denean ardurak hartuz ere bai, eta bereziki etxaiz konfunditu gabe. Ze ustet, ba bueno, badagoela gero eta gehiago sentitzen dute askotan nahi baino gertuago, sentitzen ditut eskurso batzuk, ba hori, oso preocupanteak eta horregatik ere bai, ez. Norabait, bueno, elkar maitatzearen, ez dakit, aldarrikapen hori, IES-bideak eltzearen aldarrikapen hori, baino gehiago irrundu gabe ere bai, ba hori, justuagoa izan beharko luken mundu honetatik, eta bueno, hemen tokatzen zaigunetik ere bai irrifarra zaintzearen aukera hoien eta saiakera hoietan egoten, baina urrundua bere gehiegi.
0: Janire Gantzabe, esan dezin, eskerrik asko.
1: Mi esker zuei, plazer da beti.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egun on guztioi, hauteskunde orokorretarako hautagaitzak argitzen ari dira, direnak eta izango ez direnenak, eta ezkerreko esparrotik etorri da azken ordu hauetan albistea. Gabriel Rufián, RC-ko bozeramalearen eskutik, PSOE-tik ezkerreta dauden alderdien arteko hautagaitza ezinbestekoa dela errepikatzen aritu ondoren, bere burua Rufianek esparru horren lidergotik kanpo utzi du. Ez da Fronte Zabaleko lider izango, berriz ere RC-ko kongresurako zerrendaburu izatea erabaki du Gabriel Rufianek, baina aldi berean Podemosekin akordioa negoziatzen ari da. Zabaldu diren albisten arabera, iste arduen hitzarmen horren baitan Rufianek parte hartuko luke alderdi moreak Podemosek Kataluniatik kanpo egitekoak dituen ekitaldi politikoetan. Rufianen mugimendu horrek galdera asko uzten ditu, zer itzal izango duen Podemosekin lortu nahi duen akordio horrek adibidez, edo ta beste hau, zenbateraino katramilatuko duen hain nahasia datorren ezker konfederalaren esparru hori. Galdera horiek datozen orduetan argitzen joango dira, gainerakoan urriak 12 ditu gaur, astelena da, hispanitatearen eguna Espainiar estatua, baina aurten Madrilen egin ohi den desfile militar handi horren eta politikoen adierazpenen gainetik, tentu handiz aztertu beharko ditugu, zein mugimendu ematen diren. Euskal Alderdiei dagokionez, zerrendak osatzeko prozesuak abian dira, eta Euskal Herria Bilduk utzi digu albistea, lekuko aldaketa dator, azken 9 urtetan alderdi subiranistaren bozeramale izan dena, Mertxe Aizpurua, ez da berriz ere, hautagai izango.
2: Ziklo bat bete dudala iruditzen zait, horrela hartut eta lasaitasun horretatik gainera. Azken finean, arro nago egin dugun lanataz, Madrilen oso arro gainera. Hor jarraituko dut, herrian jarraituko dut, nire herrian, eta behar nauterako, horrela ikusten dut nire etorkizun hurbila.
1: EH Bildu asteburu aurretik argitu beharko du nor izango den bere kongresurako hautagaitzarako zerrenda burua. Jeltzaleak bien bitartean, bihar hasiko dute kongresu eta senaturako hautagaiak aukeratzeko bigarren itzulia, lurraldeko batzarrek erabaki beharko dute, Euskadi Buru Batzarrak mai gainean jarritako izenen artean eta urrenkera zehaztu beharko dute alegia nor izango den zerrendako lehen postu horietan. Izenen artean daude Maribel Bakero, egungo bozeramalea, eta baita ere Eneko Goia eta Gorka Urtaran Donostia eta Gasteizko alkate hoia. Gainerakoa nazioartean bihar eta puntu ditu gordo honetan, bata Saudi Arabia eta bigarrena Ukraina. Saudi Arabian Riha aireportuan bigarrenez misilez eraso egin dute, bi eraso 24 ordotan, atzokoan hildako bat izan da, larun batean 13 Yemengo itubek bere gain hartu dute eraso hau, eta are gehiago tenkatu dezake Iran eta Ameriketako Estatu Batuen arteko gerra. Iranek dagoeneko eskua luzatu du bitartekari izateko. Eta Ukraina eta Errusiaren arteko gatazkan, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak iragarripena utzi du, Menia edo Sueten energetikorako akordioa lortu dutela bi herrialde. Hori esan du Trumpek. Zelenskik Ukrainiako presidenteak hasieran ukatu du akordio horren berri zuenik, eta ondoren
3: Tell Putin, give us 2 months, 60 days off.
1: Aldebiko suetena izateak segitu du, 60 eguneko suetena, Putinek alegia Rusiak ez dezan erasorik egin Ukrainan. Berehala jasoko ditugu xehetasunak. Kiroletan, Jon Altuna, egunon.
4: Egunon, Jon,
1: Futbolean Realak sufrituta irabazi du Anoetan, eta Osasunak gol zaparra da jaso du Sevillan.
4: Bai, Realak 3-2 menderatu du Depor Donostian, 3-8 irabazten hasi, bat gutxiagorekin gelditu, eta Galiziarrek majo estutu arren. Osasunak 5 gol jaso ditu Sevillan, 5-2 galdu du Betisen aurka kartujan. Gaur bigarren mailan, Oviedo Eibar, 6:30 tartieren, lidertza sendotu nahi dute armaginek. Pilotan, Muruak lortu du lauterdiko finale laurdenetan Ligaxkan aritzeko txartela Lekunberrin, Senar 22 eta 10 menderatuta. Arratsaldean Tolosan, Artola eta Peña aurrez aurre. Euskadi Irratian zuzenean eskainiko dugu kanporaketa. Saskibaloian ACB Ligan Kosner Baskoniak eta Surne Bilbaok garaipena eskuratu dute Joventuten eta Burgosen aurkako partidetan, eta Herri Kiroletan Kirol Herri txapelketa jarriko da gaur abian, eguerdiko 12:30 Getarian.
1: Errepide sare nagusien ez da gordunetan inolako eragozpenik, segurtasun sailak berri eman digun ez eta eguraldiaren iragarpena jaso behar dugu, Euskal Meteoragoaz, Maiale Martija, egunon.
5: Egunon.
1: Ze temperatura du gordunetan?
5: Bueno, ba, giroa pelagoa da, horreko egunetan baino pelagoa da, 10 gradutan gaude Gasteizen, Donostia, Baiona eta Bilbon 15, 16, 17 gradutan, eta Iruñan 14 gradu daude.
1: 14, 16 ez dira oso hotzak, batez ere ze garaitan gauden jakiteko, nola dator astelena?
5: Bueno, ba, gaur temperatura gehiago igoko da. Goizean oraindik ere odeiak agertuko dira, gehienak erdimailako odei eta goio odeiak dira. Goio odei hauek fina dira, baina hala ere ez digute eguzkia ikusten utziko. Eguerditik aurrera bai, jasotzen hasiko da eta arratsalderako ja ostarteak zabaltzea espero dugu. Temperatura maksimoak esandakoak gehiago igoko dira. Goizean goiz termometroek ez dute igandean edo larunbatean beste bera egin, baina gerora gainera maksimoak gehiago egoko dira. 25 graderen bueltan ibiliko dira gaur beroenak. Beraz, goizan jasotzeko denbora pur bat beharko du, baina gerora eguzkia biztan izango dugu eta gainera giroa oso epela izango da.
1: Teknikan eta realizazioan Leire Karrera eta Beñat Ibargoien goizeko 8:06 dira.
0: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Oiane Justos.
1: Berehala helduko diogu hauteskunde giroko albistei, baina aurrez nazioartetik datozkigunak jaso behar ditugu. Yemenen gatazka zabaltzen ari baita. Yemengo utiek bigarren erasoa egin dute Riadeko aireportuan, bigarrena 24 orduan. Asteburuko erasoan 13 pertsona hil eta 61 bat zauritu dira. Bart egindakoan aldiz, momentuz pertsona baten heriotza baieztatu dute eta zaurituak 11 lirateke. Konponbidea ez dela armen bidez iritsiko eta Abas Aratxi Irango atzerri arazoetarako ministroak esan du, beraiek Iran pres dagoela bitartekaritza eritzeko. Marijo Garmendiagunon.
6: Egunon, Aratxik esan du bai irtenbideak dialogotua izan behar duela, armeek ez dutela arazoa konponduko eta bide politikoen aldeko apostua egin du Irango atzerri arazoetarako lehen ministroak. Eta horretarako, Iran, Utien eta Saudi Arabiaren arteko negoziaketetan bitartekari lana egiteko pres legokela adierazi du. Yemengo gatazka gordintzeak ez dio mesederik egiten, Iran eta Ameriketako Estatu Batuen arteko gerrari, Utia, Iranekin lerrokatutako mugimendua da, eta Saudi Arabia zein Ameriketako Estatu Batuak kezkatuta daude gatazka eskualde osoan eda daitekelako. Anwar Gargash Arabiar Emirerri Batuetako presidentearen aholkulariak azpimarratu du premia larria dagoela golkoan ekintza bateratua suspertzeko, bereziki segurtasun eta defentsa arloetan. Saudi Arabiaren aurkako erasoek eskualdeko estatu guztien segurtasuna ahultzen dutelako. Bada, testu inguru honetan tentsioak gora egin du Hormuzko itsasartean. Armada Britainiarrak jakinarazi du zisterna ontzi batek drone erasoa jaso duela Omango kostaldean. Irango guardia iraultzaileak aldiz azaldu du petrolio ontzi batek itsasmina bat jo eta ondotik gertatu dela eztanda.
1: Ekialdur bilan giroa beraz, bero-bero eta Errusia eta Ukrania artean menia edo sueten energetikorako akordioa lortu dela iragarri du Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak. Bi hilabetez ez diote elkarren azpiegitura energetikoei eraso egingo, horrek Trumpen burua uste bihurtu den erregaien garestitzeari sapaia jarriko dion itxaropenez. Albiste ona da, dio Zelenskik beti ere, Errusiak betetzen baldin badu, Moskuk espaitu oraindik adierazpenik egin. Maitartola.
7: Egunon, beste behin Truth sarearen bidez ezusteko iragarpena egin du Trump presidenteak. Moskuk eta Kievek berehala aplikatuko den sueten energetikorako akordioa adostu dutela. Ez nuen alakorik espero, aitortu du Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak, baina Errusiarrek onartzen badute guk ere bai.
8: We are ready for energy ceasefire, not to attack energy both sides.
7: Errusiak 60 eguneko menia respetetzen badu, erantzi du Zelensky, Ukrainan hauteskundeak deitzeko presnengoke.
8: Please tell Putin, give us 2 months, 60 days of total ceasefire, 60 days, and we will organize elections.
7: Azken asteotan Ukrainak Errusiako birfindegin aurka egindako erasoengatik kontuak eskatuak zizkion iragarpen honen aurretik Trumpek Zelenskiri eta presidente aldatzeko ordua dela adierazi ere bai. Izan ere erregaien garestitzea da etxezuriaren burua usterik handiena azaroaren 3ko legealdiardiko hauteskundeei begira. Irango gerrarekin nahikoa ez eta Errusiaren aurkako bombardaketa hauek dieselaren prezioren garestitzea eragin baitute. Sueten energetikoaz Trumpek idatzi duen mezuak xehetasun gutxi dakar, hori bai, bere arabera, alde biek onartu dute akordioa, itzazue akordioa utzi, egindu abisu Trumpek momentuz, Moskuk ez du adierazpenik egin.
1: Testu inguru honetan ulertu behar da era berean Putinek Trumpen gandik aste honetan jaso duen oparia, Iranekin akordioa urrun dagoela jakitun, Ukrainako gerra hasi zenetik 2022ko apiriletik, Errusiaren erregai eksportazioen aurka indarrean zuten zigorrak altxatzea erabaki du Trumpek. Urriak 12 ditu gaur esan dizuegu Hispanitatearen eguna, urteroko ospakizunak aurten hauteskunde orokorrek kutsatuta etorriko dira, alderdiak ari baitira hautagaitzak prestatzen eta gako nagusietako bat argitu gabe dagoen oraindik nortzuk izango duten azkenean boto eskubidea. Izan ere, memoria demokratikoaren legearen aplikazioa ezbaian dago biloben legea deitu den hori. Gerra zibil eta diktadura garaian Espainiar estatutik alde egin zutenen ondorengoei Espainiar naziotasuna aitortu dien legea, alegia, 400.000 persona badira, eta horiek printzipioz, hauteskunde orokorretan boto eskubidea lukete, baina auzitegi gorenak behimeinen etendi eskubide hori salatuz legeak hautez erronda urratu dezakela. Datozen orduetan hartu behar du azken erabakia gorenak, eta Pedro Sánchez, fiskala eta estatuko abokatuaren eskariei batu zaizkie, Sánchezek dio, persona hauei boto eskubidea debekatzea, konstituziaren aurkakoa litzakela, Ramon Sánchez.
9: Auzitegi gorenak lanegun izendatu du amaitu berri den asteburua gerra zibileko erbesteratuen bilobek azaroaren 29an boto eskubidea izan behar duten hausen hartzeko. Vox eta Justitia Europa ultraeskuineko taldeek jarritako elegiteak aintzat hartuta legeak kautelaz bertan bera utzi zuen bere ustetan 1936 eta 1945 urteen artean erbesteratu ziren personak arrazoi politikoengatik ihes egin zuten ala ez egiaztatu behar delako. Hauteskunde kanpaina aurreko lehen mitinean Pedro Sánchezek gorenari esan dio demokraziak boto eskubidea babestu behar duela, ez debekatu, eta galdetu du
10: que los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar.
9: Ea frankisten bilobek boto eman ali izango duten eta exiliatuenek ez. Eta gainera persona hauek guztiek azken hiru hauteskundetan boto eman dutenez adierazi du konstituzioaren kontrakoa izango litzatekeela orain eskubide hori ukatzea. Boxetik Santiago Abascal presidenteak berriro ere ohartarazi du Pedro Sánchezek hauteskundeak manipulatu nahi dituela
11: para poner a los funcionarios cubanos
9: eta Venezuelako eta Kubako funtzionarioak hauteskundetako gutun azalak betezain jarri
11: nahi dituela.
9: Estatuko abogadutzak eta fiskaltzak jarri zuten elegitea 400.000 lagunen boto eskubidea dago jokoan.
1: Hauteskunde aurrerapenak agenda aztoratu du eta erlojuaren kontrari dira lanean auzitegietan eta alderdietan ere, bai izan ere astea amaiera arte dute hautagaitzak eta koalizioak osatuko ote dituzten erabakitzeko eta ari dira hainbat kontu argitzen, espero gabeko akordioekin gainera, ezkerreko alderdiak zerrenda burua aukeratzeko barne eztabaidan jarraitzen duten bitartean, Gabriel Rufianen erabakia etorri da, bere burua ezkerreko fronte horretatik kanpo utzi du Rufianek eta ERC-ko kongresurako zerrenda gidatuko duela jakinerazi du, baina zabaldu diren datuen eta albisten arabera Nerea Sarriegi, Rufianek Podemosekin akordioa istear luke egunon.
12: Egunon bai, Eskerraren zerrendaburu izaten jarraitzeko baldintza ezarri zuen Gabriel Rufianek emaitza onak bermatzeko indar subiranisten eta ezkerreko indarren arteko kolaborazioa nahi zuen.
13: Yo lo que pido es que se le eche un poco más de cabeza a esto.
12: Guk bakarrik ez dugu irabaziko idatzi zuen sareetan ostegunean bazkenean bai Rufianek RZ-ren hautagaia izaten jarraituko du, baina trukean bere alderdia Podemosekin elkarlanerako akordio bat negoziatzen ari da. Ez da hauteskunde koalizio bat, formula nahikoa berritzailea izango litzateke, bi ardatz izango lituzkelako lehena. Podemosek uko egingo lioke Katalunian aurkezteari onartuz han ezkerreko erreferentzia Esquerra Republicana dela eta bi, estatu mailan Rufianek Irene Monteroren kanpainaren hainbat ekitalditan parte hartuko luke babesa adierazteko. Ez da baztertzen gainera, Kataluniako Podemoseko kidei tokia egitea Eskerraren zerrendetan. Bazer gertatuko den aste honetan argituko da, eta argitu beharko da ezinbestean, Eskerreko fronte zabala nork osatuko duen eta nola, ostiralean amaituko baita koalizioak erregistratzeko EPEA. Eskerrarekin balizko akordio honek Podemosen parte hartzea zaildu dezake, Katalunian aurrez aurre izango liratekelako adako Lauren komunekin. Izquierda Unidak Kolauren alde egin du eta Más Madridek Emilio Delgado proposatu du hautagai gisa Mónica García ministroaren aurretik. Ba bost egun hauetan argituko dira zalantza guztiak.
1: Eta Euskal Alderdien artean zer aste erabakigarrian sartuko dira beraiek ere argitu behar dutelako nortzuk izango diren azarorako hauteskundetarako zerrenda burua. Ostiralean amaituko da koalizioak erroldatzeko epea eta Euskadiko Alderdi Politikoen hautagaitzetan ari dira aldaketak ematen. Axun Arozena, egunon.
14: Egunon, EH Bildutik heldu da bai azken albistea, Mertxe Aizpurua ez delako EH Bilduren zerrendaburua izango, azaroaren 29ko hauteskundeetan, Madrilen hiru legealdi egin eta gero erretiroa hartuko du.
2: Urte guzti horiek hartzen dituzu buruan eta merezi izan du, beraz pozik nago, pozik eta oso harro gainera, horregoteaz eta egin dugun lanetaz.
14: Eta ostiralean proposatuko ditu EH Bilduko kongresurako eta senaturako hautagaien izenak, Alderdi Jeltzale bere aldetik bihartik aurrera aste honetan egingo du bigarren itzulia, udal erakunde bakoitzak bozkatuko du bere proposamena eta azken hitza larun batean ezoiko batzar nagusi batean hartuko da. Maribel Bakero egungo bozeramailearekin batera geri dira hautagai berriak ere, tartean Eneko Goia eta Gorka Urtaran Donostiako eta Gasteizko alkate izandakoak.
1: Hautagaitzak haute zerrondak eta kanpainarako lelo eta gai nagusiak diseinatzen ari dira alderdiak egun hauetan. Etxe bizitza krisia izango da zalantzarik gabe kanpainan zehar entzungo dugun eta proposamenak jasoko dituen gaietako bat. Ikusi beharko dugu zein toki ematen dioten alderdiek adibidez migrazioari eta batez ere Zeutan bizi den egoerari. Aste honetan berriz ere lerroburuetara etorriko da auzia, Espainiako erretetxean antolatu duten bidaia ofizialaren aritik. Bihar Zeutara joatekoak bai dira Espainiako erregerreginak eta bisita horrek Marokorekin krisi diplomatikoa berpiztu dezake. Ondorio politikoen aurretik eta Espainiako errege erreginaren bisita horren bezperetan, Espainiako poliziak egindu mugimendua eta migranteak zeuden azken kanpaldia desegindu. Elguano izeneko inguruan zegoen, bertan zeuden migranteetako batzu gobernuak jarritako egoitzetara eraman dituzte eta beste hainbatek mendialdera alde egin dutela kontatu dute bertan dauden gobernuz kanpoko erakundeek. Goratu 70.000 bat migrante sartu zirela Zeutan uztaila amaieran eta oraindik ere 100 kalean bizi direla, tartean adingabeak daude. Urrian 3 urte bete berri dira, Hamasek urriaren 7ko atentatuak egin zituenetik eta Israelek Gazaren genozidioa setioa hasi zuenetik. 3 urte eta hilabete hau urria, hauteskunde hilabetea izan behar zuen Israelen eta baita Palestinan ere. Ba, Palestinan azkenean ez dira hauteskundeak izango, Israelen erasoaldiak hauteskundetarako baldintzak bermatzen ez dituela argudiatuta urte bete atzeratu ditu bozak aginte palestinarrak 2027ko urrirako. Israelek bai, eusten dio urriaren 27ko deialdiari, gainera Netanyahurentzat plebistitu izango dira hauteskunde horiek, Israeldarren kopuru handi batek bere gain jartzen duelako urriaren 7an gertatutakoaren ardura. Bat estu inguru honetan, Netanyahuren gertuko den Ben-Gibir segurtasun ministro ultraeskuinarrak berretsi du Gaza suntxitzeko naia. Netanyahuren kanpainako ekitaldi batean esan berri du aginte palestinarra desegin eta Gaza osoa konkistatu nahi duela, bertan bizi diren palestinarrak kanporatu nahi dituela. Badain zuzen, Israel Gaza egiten ari den genozidioa salatzeko NASA dokumentalak emandu izpidea, mundu osoan oihartzuna handia izan ondoren, gogoratu Israelen debekatuta dagoea lana eta zuzendariak mehatxupean. Barengoan, Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministroak NASA dokumentalean parte hartu duten guztiak ikertzea eta prozesatzea agindu du, segurtasunaren aurkako delitua leporatuta. Venezia eta Donostiako zinemaldian aurkeztu zen lanau, 24 militar eta inteligentzia ofizialen bitartez kontatzen du Gazako sarraskia, ba militar hauek ere ikertzeko agindua eman du Benjamin Netanyahuk.
15: Telparkeko multipas beherapenekin, ez ibili multibueltan aparkaleko bila. 3,49 €, lortu 5, 10 edo 20 pase 12 ordukoak, eta aparkatu Donostiako Telpark parkinetan. Eta kotxe elektrikoek entxufea dutenez, multipas beherapenetan erosten baduzu, 130%ko deskontua duzu kargetan. Deskargatu Telpark appa eta goazen multipas beherapenetara.
16: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka, konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma 33478 zenbakira eta parte hartu. EITB maratoia.
17: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. laguntza gara, talde bat gara. Baxx Team Fundazioa, goi errendimentuko euskal kirolarekiko konpromisoa.
18: EITB-ren eskutik.
19: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak Itziarren. Sukalde ezin hobeak zure etxerako. Larun batetan irekita, goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
0: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Kirolak.
1: Jon Altun, egunon.
20: Egunon, oian.
1: Futbolak utzi dizkigun azken emaitza horiekin hasi behar dugu.
20: Hori da, Realak irabazi egin duelako Anoetan eta Osasunak bagaldu Sevillan. Realaren partidak egia esan eromen hutsa izaten ari dira azken aldian, iru eta bi, menderatu du Depor Donostian, ez sufritu gabe ordea. Maitane Urbietarena da, kronika.
1: Iru eta utxirabazten joan eta sufritzen amaitu. Neurketa lasairik ez dago familia txuri urdinaren zat, Reala ez dagai partidak kontrolatzeko eta korapilatu egiten zaizkio. Amaierak are gehiago azken ordu erdia bat gutxiagorekin jokatu behar baduzu. Atzokoan, Pablo Marin izan zen txartel gorria ikusi zuen jokalaria, Jon Martin.
21: Kenean iru utxarekin, nik uste bentaja nahikoa dela ez, partidua hor bukatzeko, baina bueno, lehenengo gola egin digute, gero txartel gorri hori ere, azkenean bat gutxiokin ez tarreza, baina bueno, sufritu indegu, baina iru puntu alortu ditugu.
1: Eta hori xeda notiziarik onena, sufrimendu guztiarekin Realak beste iru puntu bildu dituela, iru jokalari estrenatu ziren gainera atzokoan golegile gisa, Jon Martinek berak buruz egin zuen partidako lehendabiziko 29. minutuan, Zaharianek bigarrena 33. bigarren zatian Gedesek iru eta utxekoa 44. minutuan, eta hortik aurrera hasi zen neurketa aldatzen, Mario Sorianok aldeak murriztu zituen lehendabizi, Marin egotzi zuten ondoren eta jokaldi berean penalti puntutik Jeremaik egin zuen azken hiru eta bikoa. Jokoan asko dagoela hobetzeko esan zuen Matarazzok, ikasteko gauza ugari, baina zerbait ikasten ari bagara, hori sufritzen da.
21: Nik uste sufritzen ere ikasi behar dela, egia da hiru gutxarekin bentaja asko dela, eta ezin dugula beti hola bukatu, baina bueno, horretaz ere ikasiko dugu, beraz segitzera.
1: Matarazzok Pablo Marin aukeratu zuen eskuine galerako eta Errioxarrarekin batera Zaharianek ere, estreinekoz jokatu zuen hasieratik Oiartzabal aulkitik atera zen bigarren zatian, eta neurketa erabakita usteko gol aukera garbia izan zuen 83. minutuan. Deporrek ere partidako luzapena jokalari bat gutxi gorekin amaitu zuen amatutxik txartel gorria ikusi. Eta gero, ligan 13 punturekin aleginduko da Reala orain Europa Ligako lehen garaipena eskuratzen Union Saint-Gilloisen kontra Leuvenen jokatu beharko dute txuri urdinek.
21: Bai, irabaztera goaz eta espero 3 puntuak lortzea.
1: Partida hori ostegunean izango da arratsaldeko 7ak lorden gutxitan.
20: Ligako 8 jardunaldi jokatuta 6. postuan dago Reala Europako postuetan. Oso bestelako kontuak Osasunari dagokionez, 16. postu duan ageri da Osasuna, eta atzo ba, bost gol sartu jaso zituen Barka Sevillan, bost eta bi galdu baitzuen Betisen aurka Kartujan. Iñaki Berastegi.
22: Bolada kezkagarria murgilduta segitzen du Osasunak. Talde Nafarrak beste kolpe mingarri bat jaso zuen atzo, La Kartujan Betisen aurka bost eta bi galduta, eta azken 15 puntuetatik bakarra bildu, eta gero zalantzak geroz eta handiagoak dira taldearen inguruan. Lehen zatian beste behin erraztasun handiak eman zituen Osasunak, 10. minutuan Unai Santosek eskuarekin aurpegian kolpatu zuen Rikelme are barruan, eta Iskok 11 metrotatik ez zuen utzik egin. Osasuna asko sufritzen ari zen, eta erasoan gainera apenas arriskurik sortzen zuen. Bi eta utxeko hogeita 11. minutuan ailegatu zen. Santosek baloi irteran akatsa egin zuen, eta bizpeiru pas eginda Abde area barruan bakarrik sartu zen, eta arraz gainditu zuen Aitor Fernandez. Atzen aldian txartela zuen Unai Santosen ordez, Osan Bela zera iratu zuen Ramisek, baina agerikoa zen Osasunak atzo sortia ere etzuela aldeko. Izan ere, Betisek area barruan jarritako baloi batean Budimirrek baloia buruz urrundu zuen, baina Jorenterengan eta Budimirrengan berarengan baloiak jo eta gero saretarako bidea hartu zuen 3-0 eginez. Baina 5 minutuko tartean 51. minututik 56. Osasunak betean lortu zen neurketan sartzea Budimirrek lehendabizi eta Raúl García de Arok ondoren elkarren segidan bi gol egin eta markagailuan 3-2 ezarrita. Edo nola, Osasunak erraztasun ugari ematen segitzen zuen eta horietako batean area barruko jokaldi nazi batean Iskok 4-2 egin zuen. 67. minutua zen eta festa luzapenean Morante toreatzailearen semeak biribildu zuen 5-2. Horren bestez, beste porrot bat etxetik kanpo eta beste behin markagailu haundiarekin Mendizorrotzan bezala azore talde gorritxak 5 gol jaso zituelako. 8 gol egin ditu talde nafarrak lehen 8 jardunaldietan, baina pentsa 18 jaso ditu. Gauza korrela, igandean Sadarren eta Razinen aurka jokatuko duen neurketak garrantzia handi hartu du demoraldiaren norabidea eta etorkizuna zehazterako orduan.
20: Gaur bigarren mailan Eibarrek Oviedoren aurka jokatuko du arratsaldeko 6:30 Tarti ere futbol zelaian. Bolada bikainean da talde armagin liderra jokatutako azken 7 partidak irabazita. Jokin Aranbarri entrenatzailea gaurko arerioa Oviedoz.
3: Nik uste te klaru dauke bela zertan nahi deben jokau, bai egize da, ba, golak bai huel geixegi ez ditu bela sartu, baina ezke ekipo oso kompaktu eda, gauza asko edie ondo etxen, batipat behasen zelaxen eta behasen jendiki nik uste te agresibidade puntu bat eta kontundentzi puntu bat emate xo bela, eta biherko partidu ebenetan exigente izango du.
20: Pilotan Muruak lortu du lauterdiko final laurdenetako ligaxkan aritzeko txartela Lekunberrin, Senar 22 eta 10 menderatuta. Gaur Tolosan Artola eta Peña aurrez aurre. Euskadi Irratian zuzenean jarraitu ahal izango duzue partida. Aritz Gaiastegi.
4: Partida handia jokatuta, merezita eskuratu du Ander Muruak Kaiolako final laurdenetarako txartela. Arrasatearre Darioren leku hartzeko prezegoela erakutsi zuen, lepo zegoen Lekunberriko pilotalekuan eta etzion inolako aukerarik eman Senarri. Neurketa hasiera parekatua eta era berean gogorra izan zen, tanto gehienak ondo jokatutako tanto lehiatuak izan ziren. Bana, Bina, Iruna, Launa eta Bosna berdinduta egon zen neurketa. Bietako batek lehertu egin behar zuen, baina fisikoak baino gehiago markagailuak eragin zuen. Murua hasi egin zen bere buru aurretik ikusita eta bera egin zuen berriz Senarrek atzetik egotearen zamarekin. Ander Murua.
5: Horra ziren berdienta jongarela Euska fizikoki behai bete inaz, baina bueno, nik uste dut biak abitzela maia handia jokatzen ez. Eta gero nik uste dut pare bat tanto klabe egon dila, saketi behazmatu dut, paretan bezartu dut pelota, eta nik uste dut bera neroso jarri dala, prezipita bindala, eta horrek eman duzela garaipena.
4: Bostean, berdin du ostean, hautsi egin zuen lehia Muruak. 8:05, 16:06 eta azkenean 22:10 neurketa handia jokatuta. Dena egin zuen ondo Muruak, defendatu, jokaldi amaitu eta sakearekin asmatu. Senarrek ez zuen partida txarra egin, baina atzo joko handia izan zuen, kontrarioa izan zuen aurrean.
5: Este desango partidu honen detenik, nimendik gutxi gore, baina bueno, ni uste beak partidu ona jokadola. Bera aukerako zuna proetxa ditu, eta ben hor dauk esari. Ez nuke esango fizikoki ondanik akoet, ni uste tanto asko gilutela dominatzen egona izenak. Azkeneko plotatzei falti zantzatela errematea jartzeko. Baina, bueno, beak oso gora zaitatik tantoa lortu go, eta behin meritu doi.
4: Lekunberrin eskuratutako garaipenari esker esan dugu final laurdenetarako ligaskarako zelkatu da Murua. Amultzoan lehiatuko da Peiorekin, egungo txapeldunarekin, Eskurdiarekin eta Elordirekin batera.
5: Kriston ilusioa, hiru txapeldun handi, baina bueno, ni zandot gerra matera natorrela, saria da niretzat, baina sari hori hau behi saria zan, aprobetsa dut, eta urrengoko astetako basaria aukero jo, bai, aprobetsatzera jungon azgero aterako ondorioan txapelketa bukaeran, baina oin gerra matera torren hau.
4: Final 8 gaur osatuko dira Tolosan Peñak eta Artolak jokatuko duten partidarekin hain zuzen ere. Iñaki Artola kontrarioaz.
23: Aurkari gorra oso, esango nuke, gaur egungo lauterdiko espezialista nausinetako badala, tokatu lehiken partidu zailenetako bat, egi esan, baina bueno, aldi beren politxere bai.
4: Liga eskan sei ordezkari izango ditu Azpek eta bi Baikok.
20: Eta herri kiroletan, Kirolerri jarriko da abian gaur amabiterdietan Getarian. Lau jardunaldi osatuko dituzte Asteazuko urtezar eguneko finalerako sailkapen moduan. Banakako txapelketa honetan, 30 harri jasotzaile eta aizkolari ariko dira leian. Xabat Olaizola antolatzailea.
6: Bai, hemen txegatoz bigarren edizio honekin, ba, bueno, kirolarik beti bezala goi mailako ekarritugu, behaien arten ikuste dugu goze hori badala eta gero eta gogo gehiago apuntatzeko, eta bueno, ba, urten bakarkako formatu honekin hasiko ge, eta gero taldekako txapelketa ba, datorren urte hasieran ekin gai dugu.
20: Amaitzeko saskibaloian, Kosner Baskoniak 83 eta 73 hartu du mendean Joventut Buesan, Surne Bilbaok 86 eta 87 irabazi dio San Pablo Burgosi Miribillan.
0: Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Eta horrela iritsi gara goizeko 8:30, ordu honetan ez dago inolako eragozpenik, segurtasun sailak berri eman digunez.
7: Carlos Arguiñano naiz, nire aukera kalitate prezioan lehena den supermerkatua onelako eskaintza dituelako.
8: Lidl Plusekin aukeratu zaio jasko hamburguesa 2,99 €an eta aurreztu 100%. Eta oskolik gabeko intxaurra 200 gramo 1,99 €an eta aurreztu 100%. Lidl, merezidu.
10: Mira, ma, bilduko dago ikatza. Dugun danek, gardegu karabineroak edo horretik.
24: Arazoa!
25: Zagartan da.
24: Tripo bat.
26: Inurri Itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
0: EITBren eskutik. Euskadi Irratia.
1: 8:31 dira. Azken urteotan izpide ugari eman duen gaia da Ozempic botika eta baita bere antza duten beste hainbat botikak. Guk ere gertutik azartu genuen irrati urtearen hasieran eta gaur berriz entzuteko modukoa dela irudituta gure artxibotik berreskuratu dugu tarte hau.

0: Ondorengo minutuetan faktorian aztertu nahi ditugu diabetesari eta loditasunari aurre egiteko oso zabalduta dauden botikak. Duela ia 10 urte iritsi ziren Ozempic eta gisa bereko talde farmakologikoko botikak Euskal Herriko farmazietara. Europan 2018an onartu zuen medikamentuen agentziak eta ordutik osasunaren eta estetikaren arteko mugan asko edatu eta orokortu da berauen konsumoa maitan ezubikana.
1: Sare sozialetan hainbat famatuk ezagun egin dituzte botikaok, influencerrek, Hollywoodeko izarrek edota abeslari ezagunek argaltzeko miraritzat jo dituzte sareetan, TikToken gehien bat. Alemaniako Hanoverko Medikuntza Eskolako Farmakologia Institutuak berriki egindako ikerketa batek Instagramen, TikToken, Ixan, Facebooken eta YouTubeen argitaratutako 250 publikazio aztertu ditu eta argitalpen zientifikoekin alderatu ditu. Sarean baieztatutzat jotako informazioen 10% okerrak zirela ebatzi du. Hori horrela, adituek sendagai horien inguruko desinformazioak erabilera desegokia sustatu dezakela azpimarratu dute.
0: Eta desinformazio horrek, informazio oker horrek sortzen du kezka. Inguruko farmazietan ere egin duzu galdera maitane, ea Ozempic edo eta gisa bereko botiken eskaria handitu ote den.
1: Bai eta baietz erantzun digute esaterako Zornotzako Rosa Meleroko Lorena González farmazialariak.
2: Iesan azkenen urtean ba, igo dira asko bere erabilera. Ozempic dau errezeta osakietzak finantziatzen du orduen, orokorrean osakietzatik etorten dira errezeta horiek, baina bai, karo, ondara bi urte komertzatilizatu izan dira besteak eta azkenengo urtetan ba ikusi izan duguz, ba pribatutik holango errezeten igoera.
1: Sare pribatutik jasotzen dituzten errezetak zein diren galdetuta.
2: Printzipio aktiboa tirzepatiba deitzen da eta monjaro deitzen da marka eta hori da indikatuta ba, pisu galerara batez bere eta orduan horiek izaten dira pribatutik egin bat etorten direnak. Ez denak, baina bai eginak.
1: Eta eskatzen dutenen profila zein den ere jakinarazi digu.
2: Ikusten dugu madenaritarik beti indikazio barruen, baina pribatutik datozenak bai izaten dire gehien bat emakumeak, ba, edade batetik aurrera ja pisu galera hori lortzea zailago izaten dela eta bueno, baioten direla medikutara kontsultatzera eta lortzen askotan ba, errezeta hori ba, perfilaren barruan sartzen direlako ez.
0: Gurekin dugu baitere Jon de la Cuesta. Beasaingo Jorge de la Cuesta farmaziakoa egunon, Jon.
3: Kaixo, egunon.
0: Zuek ere somatu duzu, gero eta gehiago gerturatzen direla bezeroak alako botiken bila.
3: Ba, bueno, ba, Zornotzako farmazialariek esan du modun, alaxe da. Batez ere, ba, desberdintasuna nota uzan, komerzializatzen hasi zenen. Salten dien txan, nik esango nuke, ba, 2002, 2004 urte bitartetan, hortik aurrea igotzen dejunda, baina, bueno, batez ere salto izan da komerzializatu eta abiadura bat hartu done momentutik. Eta
0: esan dugu, errezetari gabe berez Euskal Herrian ez dela ematen, Osakidetzatik gehienetan Ozempic errezetarekin joaten da jendea, eta jende gehiago pribatuan errezeta eskatu, eta ba, lehen gai bera izan da beste botika batzuk eskatzera. Antzematen duzuen, berez errezetarik ez duen, baina informazia eskuratzera botikaren inguruan gehiago jakitera, kuriositate horrekin gerturatzen zaizuen jendeare badagoela?
3: Bai, badago perfil bat, beti etortzen dala gainera antzeko portaera batekin dala. Osea, eukideik ezu jendea, eskatzen dizula botikan bat errezeta gabe, zuzenen emaidazu hau, ba, ez tolako ezagutzen errezeta behar dola, baina Ozempica badaki errezeta behar dola. Orduan beti izaten da, ba, irakurri dut, komentatu dit lagunen batek, badakite zein dala, dare indizio batzuk, eta, bueno, bai, igoin da, perfil hori, baina Euskal Herrin zaile daukia.
0: Kontua da hemen errezeta gabe lortzea ez dela erresa. Beste kontua da online erosi ezkero eta merkatu beltzera jo ezkero.
3: Hori da, horrazkenen aukera desberdinak aurkitu ditzakezu. Dagna daukia arriskuan die, oso alde batetik aldezu lortu Ozempic bera edo bentsat beraiek holaxe saltzen du Ozempic bera ba, beste herrialde batzutan erosita, baina baitare dauzkezu ba, beste herrialde batzutan ba, ilegalki produzitutakok edo bueno, legalki eta ona ilegalki elkarritakok horrek esan nahi do ez dauzkela beharko lituzken kontrolak eta gero ere baita dauzkezu arriskutxo dien produktok esaterako ba ozenpik modun saltzen dizue, baina azkenen insulina azkarrak die. Apidrata moduko, eta horiek arriskutxo diez, oso bizkor igotzeitu insulina maiak, insulina maia altuk lortzen die, azukre asko bajatzen da, eta bueno, koma hipoglucemiko bat eukitzeko arriskue, ba, handi da.
0: Zeintzu dira, informazio bezala, arreta bereziz jarraitu berreko medikamentu horien izenak?
3: Claro, beraiek ozenpik modun salduko du, merkatu beltzan. Baina gero igual ez da ozenpik, ez da izuten modun. Osa, igual da pidra bat, dala insulina azkar bat, komposatu totalmente desberdina da, ozenpikak azkenen itendo insulina jariapen bat, modu irregulargo baten. Eta insulina azkarrak die, ba, eukitzen duen pazientek, ba, azukre maila igoera bat, igoera altu bat, bizkor bajatzeko. Claro, persona osasuntxu batek hori hartzen bado, azukre mailak azkarregi bajatzen die. Eta maila normaletatik azkarregi bajatzekin daike, maila bajugik eukitzea, horrekin gutxien pasa daikena izan daike, ba, zorabio bat, konorte galtzea, da txarrena, pues, koma hipoglucemiko bat.
0: Errezada gauza hoen, merkatu beltzean lortzea, zu dakizunagatik?
3: Nik ez dakit, zein gurun ez duketen jar lortu duenik. Eta etortzen diena galdetzea ez dizu esaten lortu duen, ez. A ber, gutxi gora bera jendek ideia bat iteko, oza, asterore ez da etortzen norbait galdetzera. Baina, bueno, ba, esan daike, ba, hiru astetik behin, igual hasta persona berdin ere etorri daike, oza, badau perfil bat lehen etzola existitzen.
0: Eta nahi duena orain hau lortu. Orain pare bat urte, sakonean gaia baztertu genuenean, kontatu genuen nola farmazia askotan arazoak zeudela, hornitze arazoak zeudela botika hauekin. Berez, diabetesaren zako behartzuten jendea ere geratzen ari zela botika hau gabe, beste erabilera bat ematen hasi zitzaiolako. Zuek hornitze arazo hori izan duzue, gainditu dira?
3: Hornitze arazok oingoz gainditu die, baina hornitze arazo larrik izan die. Osa, ongea, ba, paziente askori eman izan algabe. Eta luze gainera. Pasatzen dana da, atera zienen ba, kopia desberdinak, esaterako ba, Wegovy eta Mount Yarrow, ozenpik da semaglutida, eta kopia zehatzena da Wegovy. Osa, hori izango zen berdina, pasatzen da, atera zan hori, ba, hornikuntza arazoa konpontzeko. Azkenen, Osakidetzan ezin da ozenpik preskribatu diabetesa ez badaukezu, IMC bat 30 baino altugoa, beste medikazio bat diabetesa kontrolatzeko, ez da jarriko inoiz pixua galtzeko bakarrik. Hori asetzeko aterazan kopia, Wegovy dala iguala, dau presentazion bat dosi pixkat altugokin, eta horrek lagundu intzon hornikuntza arazo hori konpontzen, eta baitare beste bat Zornotzako farmazialari komentatu duena, dala Mount Yarrow, hori ez da exactamente ozenpik, baina, bueno, ekintza mekanismo berdina duke. De hecho, pixue galtzeko potentegoa da, ze bi ekintza mekanismo kombinatzen ditu inkretinen analogon ingurun. Eta horrek lagundu zuen, ba, hornikuntza arazo hori konpontzen. Eta, bueno, hornikuntza horren kulpable handina da, zuk esan dezuna, ba, askotan preskribatu dala. Ba, pixu galera bat lortu nahi don paziente batentzat, baina hori horren beste igual enon esango Espainia eta Euskal Herri mailan. Arazo handia izan zen, ba, estatu batuk zuken demandagatik, azkenen estatu batuk gehi ordaintzen do zenpikagatik. Orduan, ba, bueno, laborategik kapazitate badauke sortzeko suministro bat, lehenengo prioritatea ematen zion estatu batuei.
0: Endokrinologoek, nefrologoek, barne medikuntzako medikuek eta familia medikuek ere errezeta ditzakete botika hauek. Beste, tarte honetara batu nahi dugu Jon Portu. Jon, egunon.
4: Egunon.
0: Endokrinologoa zarazu Osakidetzan, Urdulizko ospitalean. Zenbateraino ikusi duzu zuen inguruan, zabaldu ugaritu dela era honetako botiken egoera. Gehiago errezetatzen dituzu zuek orain?
4: Ba, egia esan duela 10 urte hasi ginela medikamentu hauek erabiltzen eta bere erabilera izugarri handitu da. Azkenean ikerketekin ba onura gehiago aurkitu ditugu eta horrekin ba bere erabilera ba, asko ere igo dira.
0: Zorrotz ari zarete botika honen erabilera aztertzen, zenbaterainokoak izan dira eraginkorrak loditasuna tratatzeko?
4: Ba, egia esan, azken urteotan lortu ditugun datuekin, ikusi dugu semaglutideak irin, edo antzekoekin lortu dena oso positiboa dela. Azkenean, loditasuna eta diabetesa duten pazienteak asko dira, eta berai duten arrisku kardiovaskularra handia izan daiteke ere. Orduan, azken urteotan ikerketek, pertsona hauen pisuaren euneko 10-15 inguruko batez besteko galera erakutsi dute. Eta paziente batzuetan gehiago ere bai. Gainera, tratamenduaren onurak ez dira zilik lehantzaren zenbakira mugatzen. Odoleko glukosa, odolpresioa eta hainbat arrisku kardiometaboliko esan dudanez, ere, hobetu dezakete. Orduan, erabilera ia infinito bilakatu dira.
0: Aipatu dugunez, berez diabetesenaren kontrako botika zen jatorriz, baina ase sentsazioa ematen duela botikak, duen semaglutida printzipio aktiboak, baina sakondu dezagun pixka ba nola funtzionatzen duen joan.
4: Bai, Ozenpik zer den jakiteko lehenik, Ozenpikaren printzipio aktiboa ezagutu behar dugu, semaglutida. Semaglutida GLP baten hartzailean agonista bat da. GLP bata denok gure estemearrean sortzen dugun hormona bat da. Eta bere egiteko nagusia gure pankreasari agintzea da. Pankreasak insulina gehiago fabrikatu eta otordu ostean azukre maila jeisteko. Orduan hasieran horregatik erabil ziren medikamentu hauek bakarrik diabetesa tratatzeko. Baina denborarekin ikusi izan medikamentu hauek semaglutida, tirzepatida eta abar burmuineko azetasun zentroan egite zuela efektua eta digestio aparatoa be pizkat afektatu alzuela goze sentsazioa jeisteko eta horrekin pisuaren berakada lortzeko.
0: Beraz, hori da portaera, hori da funtzionatzeko duen modua. Ari zarete ikusten zer gertatzen den behin tratamentua uzten denean?
4: Bueno, a ber, egia esan honekin hasi behar gara esaten Ozenpika ez dela bakarrik argaltzeko injekzio soil bat. Ez da mirari bat, ez da tratamentu mirari bat, eta ezingo ditu inoiz dieta egokia eta kirola ordezkatu. Orduan, pertsonek dakaten ideia, Ozenpikarekin bere arazo guztiak alde honetatik konponduko duirela eta tratamentua astean bere bizimodua ez badute aldatzen, gero tratamendua dosia jeistean ala kentzean guztiz kentzean, galdutako pisu gutxienez alde bat lortu dezakete berriro. Hori frustragarria bilakatu dezake, eta horregatik da hain garrantzitsua medikuen jarraipena gauza hauek esplikatzeko eta beraien bizimodua aldatzen motibatzeko tratamendua hartzen hasten dutenean.
0: Zuek kontsultan errezeta egitearekin batera eskatzen duzue ohitura horiek zuzentzeko elikaduraren eta mugikortasunaren, kirolaren inguruan, ariketa fisikoaren inguruan ohitura horiek aldatzeko?
4: Beti, egunero. Ni batez ere oso egunero esaten dut kontsulta.

0: aparte bihurtzen direnak?
1: Egia esan, tratamendu mota hauek beraien helburua epe luzeko tratamendu izatea da. Jendeak badaka ideia hori mirari bat denez, hilabete gutxi batzuetan edo urte batetan, nahi duten pisu guztia galduko dutela eta ja horrekin kendu alko dutela. Baina egia esan, pentsatuta daude epe luzeako erabiltzeko. Beraien onura kardiobaskularrak mantentzeko. Normalean, pisu galera importantea lortzen denean, batzuetan dosia pizkat jaisten da, mantentzeko dosia pizkat lortzeko. Baina, ideia da, epe luzerako mantentzea gutxienez dosi txiki bat.
0: Uh-huh. Ikusi duzu, tratamentua era desegokian erabiltzeagatik izan den albokalterik?
1: Noski, egia zan, alboko ondorioi dagokienez, ohikoenak digestiboak dira. Gora galea, gorakoak, idorreria, sabeleko mina edo golakoak, tratamendu astean nahiko normalak dira, baina denborarekin hobetu egiten dira. Beste aldetik, beste albondorio garrantzituak gertatu daitezke, baina ez dira hain normalak, baina horregatik da garrantzitsua pizkat jarraipena egitea eta tratamendua hasi baino lehen historia kliniko egokia egitea, hartzen duten beste medikamentuak jakitea eta tratamendu plan orokor bat izatea bere potentzial osoa ateratzeko.
0: Jon, jende asko gerturatzen da zure kontsultara nahi lukeena tratamendu hau jaso, baina ez duzuna egoki ikusten, ukatzen zaiona tratamendua, legia?
1: Bai, egia esan, daoz pertsona perfil bat ez dela hain egokia erabiltzeko, bere diabetesa mota ez delako hain egokia tratamendu hauek erabiltzeko, ala, elekadura arazo handiak dutenez, arazo hauek txartotu egin dezaketelako. Orduan, beti da oso garrantzitsua pazientaren profila ikustea eta batera erabakitzea tratamendu hau hasi ala ez hasteko. Pentsatu gabe hasten bada, albondoreak garrantzitsuak izan daitezkelako.
0: Eta ezagutu dituzu kasuak, online, kasu batzuetan merkatu beltzean erositako botikak kontsumitu dituzten, hartu dituzten gaixoenak edo pertsonenak?
1: Egia esan, gutxi izan dira kasu hauek, sorteonez, uste dut Osakidetzak lan oso ona egiten duela, salmenta erregulatzen eta prezipzioa erregulatzen, baina tristeki badira kasuak gertatzen dela, jendeak lortzen dutela. Egia esan, nik ez dakit nondik, baina internetetik, ala merkatu beltzetik, eta batez ere lagunek lehen esan duten Ozenpikaren krisia gertatu zena 3-4 urte baino lehenago izan zen, gaizki erabilizelako eta Ozenpika erabilizelako estatu bat horretan dagoen loditasun epidemia borrokatzeko, eta orduan hori ekarri zeban izan genuen krisia.
0: Ze arrisku ikusten dizkiozu botikak bide hortatik lortzeari?
1: Beste tratamendu batzuetekin parekatuta albondorioak gehitzea, hala, pisua gehiegi galduta, sarkopenia ala gihar galera importantea lortzea, edo desnutrizio situazio batean sartzea. Azkenean, medikamentu hauek gozea asko kentzen dute eta dieta ez bada ondo egokitzen, gabezia nutrizional desberdinak gertatu daitezke eta batzuetan oso arriskutsuak izan daitezke pertsona baten bizitzantzako.
0: Ertzaskoko gaia da zalantzari gabe, botika honen inguruan azterketa askoari dira egiten ikerketa taldeak, eta berrienetako bat da loditasunari edo diabetesari ez baizik eta zahartzeari nola eragiten dioten botika hauek. Hori aztertu dute pasaden, astean hain zuzen argitaratu zen Nature aldizkarian Kaliforniako Berkeleyko talde batek egindako ikerketa. Da bertan, sagu helduak semaglutidarekin tratatu dituzte, eta ikusi dute euren biziraupena 12% luzatu dela. Jon Irazusta Euskal Herriko Unibertsitateko Fisiologia Katedraduna agurtu behar dugu.

0: Egunon.
1: Egunon.
0: Zenbat eraino iruditzen zaizu izan litekela mugarri ikerketa hau?
1: Ba, bueno, galera horri erantzuteko, ba, bi alde begiratu behar dira. Zientziaren aldetik argi dago. Mugarri da, ba, ikusi delako, ba, zuk esan desuna, semaglutidak ez duela balio bakarrik, ba, diabetesa eta pixu, gehiagizko pixua tratatzeko, baita ere, ba, bizitza lusatzeko, xago emeetan, esan behar da, hori, horretara finkatzen dela, ba, eta baita ere, balio du sartzearekin batera gertatzen diren hainbat prozesu moteltzeko. Adibidez, ba, galera fisikoa, galera kognitiboa, sistema imunean gertatzen diren desorekak, haunturaren handitzea, horre, gauza horiek guztiak ere badirudi semaglutidak xaguetan egiten dituela. Uh-huh. Orduan, hor, zalantzarik ez. Da sekulako aurkikuntza, eta ba, normala den bezala, ba, maila goreneko aldizkari batean argitaratu da.
0: Xaguetan biziraupena luzatzeak, zenbateraino eragin dezake gizakiongan ere? Ondori hori atera daiteke?
1: Hori ezin da, ezin da modu zuzenean estrapolatu. Eta hori da beste aldea, ba, osasunen aldetik oraindik bidea falta da hori egiteko. Ba, xaguetan frogatu da, xagu emeetan, ez da xagu barretan frogatu, eta orain bide bat dago, ba, hau praktika klinikora eramateko. Uh-huh. Eta horretarako, ba, asko ikerketa gehiago egin behar dira. Uh-huh. Azaldu behar da,
0: bai.
1: Azaldu behar da, beste zenbait egoretan, edo antzeko egoretan, ez dala pasa zuzenean xagutatik gizakitara. Adibidez, kalorian murrizketa xaguetan ikusi da bizitza luzatzen duela eta hainbat prozesu moteltzen dituela, baina hori ez da gertatu, ez da gero errepikatu gizakietan. Uh-huh. Orduan, bueno, zuhurtasunez ikusi behar dira, zuhurtasunez eta itxaropenez ikusi behar dira emaitza hauek, nire ustez.
0: Xaguen kasuan eta ikerketa honen arabera, zer izan da, pixua galtzeak eragindu bizitza aurrepena luzatzea, edo semaglutidak badu zahartze mekanismoetan bestelako efektu zuzen bat?
1: Bi gauzak ikusi dira. Uh-huh. Ikusi dira zenbait zenbait hobekuntza gertatzen direla, bai semaglutidakin, bai pixua galduz, ba, dietaren errestrizioa egiten, dietaren murrizketa eginez, baina badaude beste batzuk soilik semaglutidak egiten dituenak. Orduan hori uste, ba, bueno, ba, beste mekanismo batzuk badaudela frogatzen duela.
0: Urtea daramatza zuzuk, Jon, zahartze osasungarria eta ariketa fisikoa ikertzen, ikusteko dago ikerketak zen orabide hartzen duen, baina orain botika batek zahartzea moteldu dezakela entzutugu, ikusten duzu etorkizun batean hori posible?
1: Ba, bai, ikus dezaket posible. Kontua da, orain arte egon diren ikerketetan, eta asko egon dira, frogatu dira sustantzia pilo bat, eta ez dute ikusi ezer nabaririk. Orain, ba, Ozempik honekin badirudi beste ate bat zabaltzen dela. Aldiz, ba, ariketa fisikoak eta ohitura osasuntsuek frogatu dute argi eta garbi, adibidez, personen gaitasun fisikoa eta ondorioz bere autonomia mantentzeko ariketa fisikoa oso eraginkorra dela. Eta bereziki indar ariketa fisikoa.
0: Jon Portu, pentsatzen dugu diabeteserako eta argaltzeko ere erabili izan direnean botika hauek ikusita zenolako espektatiba sortu duten, orain baldin eta etorkizun batean erakusten baldin bada zartzea edo biziraupena luzatzea ekarriko dutela, hoien eskaria eta hoiekiko interesa onditu ere onditu daitekela, ez da?
2: Hombre, noski, ba, etorkizuneako sekulako erronka dakagu, ba, botika honekin sortu den revoluzioa, ba, kontrolpean jartzeko eta, ba, erabilera benetan aprobetzatzeko, eta guztiz ziur gaude etorkizunean, ba, onura berriak aterako direla medikamentu hauek erabilita, orduan, ba, erabiliko behar ditugu, ba, zintzumenez, ba, behar den moduan, ba, lortzeko, ba, pixkat, ekilibrioa, ba, pixkat, ba, onurak lortzeko, baina, ba, ikusita, beti bizit modu, ba, eta kirola mantenduz, ba, nola lortu dezakegun, ba, pixkat, oreka ez.
0: Jon de la Cuesta, zuek ere farmazian prestatu beharko duzu, eh? Sortzen diren espektatiba hauei erantzuteko, ez da, zuek zareterelako azkenean jendearen gandik gertuen zaudetenak?
3: Ba, bai, oso tipiko da, azkenen notizin bat agertzea, ba, onuran batekin, edo beste indikazion batekin, eta jendea etortzea galdetzen, aber, bale izan daiken, ba, beraien, bueno, kaso honetan, zentrala da pixkatoria, ez, bizitzan luzatu, baina, bueno, baitare galdetu daike igual, ba, beste gaixotasun mota batentzat edo gaixotasun neuropsikiatriko batentzat balio daiken. A ber, printzipioz jendek argi eduki behar aukena da animali eredutan ateatzen dien emaitzak gero gizakira askotan ez dira estrapolatzen. Orduan, zera kontu handiz kontu bardia zenbait emaitz eta Ozenpikan kasun gainera India entxegu klinikok personetan ikusteko zenbait patologia psikiatrikotan adibidez Alzheimer eta Parkinsonen balio deun ikusteko eta oingo zenbaitzak ez dira positibok izan. Kontu nuke behar da zenbaglutida pixu molekularra handiko molekula badala eta ez dola pasatzen asko barrera hematoentzefalikoa. Orduan ez dauke aukera garunen zehar barneratzeko. Beraz, ba, bueno, kontu handiz behiru behar da.
0: Ba, Ozenpik eta gisa bereko beste botikek, Monjaro edota Wegovy bezalakoek sortu duten joera, sortu duten ikusmina, eta haien kontsumoan dagoen gorakada, eta horren ondorioak izan ditugu gaur aztergai faktorian. Jon de la Cuesta Beasaingo, Jorge de la Cuesta farmaziako farmazialaria, eskerrik asko etortzeagatik.
3: Zuei, eskerrik asko.
0: Eta baita ere, Jon Irazusta, Euskal Herriko Unibertsitateko Fisiologia katedradunari, eskerrak Jon.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Eta Jon Portu, Osakidetzako endokrinologoak, aur Jon bilera badirudi antolatu dugula gai honen inguruan hitz egiteko. Jon Portu, eskerrik asko zuri ere.
2: Mi esker zuei, bai.

0: Goizeko 9 dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egunon guztioi, Ukraina eta Errusiaren arteko sueten energetikoaren bueltan daktor ordu honetan aktualitatea Donald Trumpek egindu iragarpena, bi herrialdeen artean menia edo eraso netete bat ezarri dela suetena bi aldek adostuta ustez, baina oraintzeko albistea da Ukrainiak jakinerazi du Errusiak azpiegitura energetiko bat eraso duela. Zimitor eskualdean izan da, herrialdearen Ukrainaren iparraldean albistea baieztatzen baldin bada, Errusiak urratu aluke Trumpek iragarri zuen sueten energetiko hori. Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak berak erasonen aurretik Estatu Batuetako ABC telebista katean salatu du aste oso gogorra izan dela Ukrainian ia 200 eraso egin dituela Errusiak energia eta azpiegitura zibilei. Zelenskyren ustez,
2: Russia doesn't feel real pressure, they want to continue.
1: Putinek ez du presiorik sentitzen eta hortaz erasoekin jarraitzeko helburua du. Hala ere, Zelenskyk sueten energetik hori egiteko preslegoke, ez du Errusiaren aurka erasorik egingo kontrara Putinek, alegia Errusiak erabaki berartzen balin badu, are gehiago, bilabeteko suetena ezartzen balin bada, hauteskunde presidenziala kantolatzeko preslegoke Zelensky. Europa, mundua, bertara, Ukrainara eta Errusiara begira daude, Kaia Kalas Europako atzerri gaietarako arduradunak dena den susmoa jarri du mai gainean, ez dago bat ere ziur esan du Errusiak sueten hori errespetatuko ote duen. Naziartetik puntako albistea ordu honetan gainerakoan etxean Ego Euskal Herrian eta Espainiar Estatuan hauteskunde orokorren ingurukoak albiste dira direnak eta izango ez direnak hautagaitzetan ezkerreko esparrotik etorri da azken ordu hauetan albistea. Gabriel Rufianek errezeko bozeramaleak iragarri baitu errezeko zerrenda burua izango dela berriz ere beraz bere burua ezkerreko alderdiek osatzeko nahi eta aleginan ari diren fronte zabal horretatik kanpo utziko luke, baina aldi berean Podemosekin akordioa negozatzen ari dela zabaldu da. Beleara arkituko dugu zer dagoen mai gainean. Urriak 12 ditu, gaur astelena da Hispanitatearen egun Espainiar Estatuan, baina urten Madrilen egin ohi den desfile militar handi horretan politikoen adierazpenen gainetik tentu handiz aztertu beharko ditugu mugimenduak. Euskal Alderdiei dagokienez, zerrendak osatzeko prozesuetan ari dira gauzak argitzen eta EH Bilduk iragarri du baieztatu du lekuko aldaketa datorrela. Azken 9 urteetan Alderdi Subiranostaren bozeramailea izan dena Mertxe Aizkura ez delako berriz ere hautagai izango.
3: Ziklo bat bete dudala iruditzen zait, horrela hartut eta lasaitasun horretatik gainera. Azken finean, arro nago egin dugun lanataz, Madrien oso arro gainera. Hor jarraituko dut, herrian jarraituko dut, nire herrian, eta behar nauterako, horrela ikusten dut, nire etorkizun urbila.
1: EH Bilduk zerrenda burua, Kongresuko bozeramaile ardurak izango dituen persona aukeratzeko prozesua hasia du, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak bihar abiatuko du Kongresu eta Senaturako hautagaitzak aukeratzeko bigarren itzulia lurraldeko batzarrek. Erabakiko dute Euskadi Buru Batzarrak mai gainean jarritako proposamenaren gainean, izenen artean daude Maribel Bakero egungo bozeramailea edota Eneko Goia eta Gorka Urtaran Donostia eta Gasteizko alkate izandakoak. Atarik honetan kiroleiere tartea, futbolean Realak sufrituta irabazi du anoetan Jon Altuna eta Osasunak gol zaparrada jaso du Sevillan.
4: Realak 3-2 menderatu du Depor Donostian. 3-8 irabazten hasi, bat gutxiagorekin gelditu eta Galiziarrek majo estutuarren. Osasunak 5 gol jaso ditu Sevillan, 5-2 galdu du Betisen aurka Kartujan. Gaur bigarren mailan Oviedo eta Ibar aurrez aurre 6:30 tartieren. Pilotan Muruak lortu du lauterdiko final laurdenetako ligaxkan aritzeko txartela lekun berri. Senar, 22 eta 10 menderatu du. Arratsaldean Tolosan, Artola eta Peña aurrez aurre. Euskadi Irratian zuzenean emango dugu. Saskibaloian ACB Ligan Kosner Baskoniak eta Surne Bilbaok garaipena eskuratu dute, Joventuten eta Burgosen aurkako partidetan, eta Herri Kiroletan, Kirol Herri Txapelketa jarriko da gaur abian, eguerdiko 12:30 Getarian.
1: Albista hauek eta gehiago, 9 eta 20 aurrera aletuko ditugu. Errepide sare nagusian Ramon Sánchez nola dituko kontuak?
5: Ba, musika eta Gernika lotzen dituen Bizkaia, 35 errepidean istripua gertatu da Ariaza auzoan. Ezbeharra auto baten eta furgoneta baten artekoa izan dela esan digu segurtasun sailak eta pertsona bat zaurituta dagoela. Autoilerak daude bi norabideetan.
1: Kontuan hartu eragozpen horiek ordonetan errepide sare nagusian eta eguraldiaren iragarpenari dagokionez esango dizuegu nahikoa epeletik izan dugula. Gaua 10-15 gradu artean leku askotan eta arratsaldean ere epeletik ibiliko da Euskalmeten iragarpena Maialen Martijak. Egunon, temperatura gehiago igoko da gaur. Goizean oraindik ere hodeiak agertuko dira, gehienak erdimailako dei eta goi hodeiak izango dira eta hodei hauek ez dute ondorio handitik ekartzen soilik hori zerua gris ikusiko dugula. Baina eguerritik aurrera jasotzen hasiko da eta arratsalderako bai giroa eguzkitsuagoa izatea espero dugu. Temperatura maksimoak gehiago igoko dira eta gaur beroenak toki gehienetan 25 gradura hurbilduko dira. Beraz, goizean jasotzeko denbora apur bat beharko du, baina gerora eguzkia biztan izango dugu eta giroa oso epela izango da. Ba, aprobetxatzeko giroa batez ere arratsaldean teknikan eta errealizazioan Leire, Karrera eta Beinat Ibargoien goizeko 9:06 dira asgaitezen.
0: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Oiane Justo.
1: Eta gure mugetatik kanpo abiatu behar dugu, izan ere Rusia eta Ukrainaren artean iragarrita eta uste zindarrean legoken menia dozueten energetiko horren bueltan datorrok du honetan aktualitatea. Akordioa lortu dela hori iragarri du Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak bi hilabetez ez diote elkarren azpigitura energetikoei eraso egingo horrek Trumpen burua uste bihurtu den erregaien garestitzeari zapaia jarriko dion itxaropenez. Albiste ona da, hori dio Volodymyr Zelenskik Ukrainako presidenteak beti ere Errusiak betetzen badu. Moskuk ez du oraindik adierazpenek egin Maite Artola.
6: Egunon, Donald Trump presidenteak Truth Sarean iragarri duenez, berehalako aplikazioa du Moskuk eta Kiefek adostu duten bi hilabeteko sueten energetikoak ABC Estatu Batuetako telebista katean Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak aitortu du etzuela halako akordiorik espero, baina Errusiarrek onartzen badute guk ere bai.
7: We are ready for energy ceasefire, not to attack energy both sides.
6: Errusiak 60 eguneko menia errespetatzen badu gainera, Ukrainan hauteskundeak deitzeko konpromisoa ere hartu du Zelenskik.
7: Please tell Putin, give us 2 months, 60 days of total ceasefire, 60 days, and we will organize elections.
6: Azken asteotan, Ukrainak Errusiako birfindegin aurka egindako erasoak direla eta gogor hartu du Trumpek Zelenski Ukrainako presidente aldatzeko ordua iritsi dela esateraino. Izan ere, erregaien garestitzea da etxe zuriaren burua usterik haundiena azaroren iruko legealdiardiko hauteskundeei begira. Irango gerraren ondorioekin nahikoa ez eta Errusiaren aurkako bombardak eta hauek dieselaren prezioaren garestitzea ekarri baitute. Trumpen mezuak xehetasun gutxi dakar suetenaren inguruan hori bai bere arabera alde biek onartu dute akordioa eta etzazue akordioa utzi egin du bide batez abisu. Momentuz Moskuk ez du adierazpenik egin, baina esandakoa Ukrainak jakinarazi berri du Trumpek iragarpen hori egin eta berehala Ukraina iparraldean Zitomar eskualdean azpiegitura energetiko bati eraso egin diola Errusiak.
1: Balizko sueten energetikoaz zurtzi handiz mintzatu berri da Kaia Kalas Europako atzerrigaietarako goiagintaria.
6: Ongi etorria da suetena esan du, baina oraindik ez dugu ikusi Errusiak errespetatu duenik. Era berean, Trumpek Errusiako erregaien aurka zigorrak altxatzeko hartutako erabakiaren aurka hitz egin du Kalasek, izan ere Errusiari zigorrak altxatzeak Ukrainako gerraren amaiera urrundu egingo du bere hitzetan. Antzera mintzatu da Alemaniako atzerri ministroa ere. Gogoratu, Iranekin akordioa urrundagoela jakitun Errusiako erregai esportazioen aurka Ukrainako gerra hasi zenetik indarrean zeuden zigorrak altxatzea erabaki duela asteburonetan Trumpek. Bien bitartean Errusia Ukrainako bide logistikoen aurka egindu azken orduotan, itsasontzi bat bete-betean jo dute Errusiarren bombek eta horretaz gain gutxienez 4 lokomotora suntzitu dituzte bi eskualdetan.
1: 9:09 Gatozen beste gaietara hauteskunde gaietara. Hauteskunde aurrerapenak agenda aztoratu du eta erlojuaren kontrari dira alderdiak lanean. Izan ere astea amaier arte dute hautagaitzak eta koalizioak osatuko ote dituzten erabakitzeko eta ari dira hainbat gauza argitzen, espero gabeko akordioekin gainera. Ezkerreko alderdien esparruan zerrenda burua aukeratzeko barne eztabaidekin jarraitzen dute, baina Gabriel Urfianek hartu du erabakia eta bere burua ezkerreko fronte horretatik kanpo utzi du. RC-ko kongresurako zerrenda gidatuko du berriz ere Rufianek, baina zabaldu diren azken albisteen arabera, Rufián, Podemosekin akordio bat izten ari da, Nerea Sarriegi, konta iguzu.
8: Bai, ez da hauteskunde koalizio bat, formula nahikoa berritzailea izango litzateke, bi ardatz izango lituzke lehena, Podemosek uko egingo lioke Katalunian aurkezteari onartu zan, ezkerreko erreferentzia Esquerra Republicana dela, eta bi estatu mailan Rufianek Irene Monteroren kanpainaren hainbat ekitalditan parte hartuko luke babesa adierazteko. Ez da baztertzen gainera, Eskerraren zerrendetan Kataluniako Podemoseko kidei tokia egitea. Rufianek Eskerraren zerrendaburu izaten jarraitzeko baldintza ezarri zuen, emaitza onak bermatzeko, indar subiranisten eta Eskerreko indarren arteko kolaborazioa nahi zuen.
9: Yo lo que pido es que se le eche un poco más de cabeza a esto.
8: Bazkenean, bere alderdia Podemosekin elkarlanerako akordio hori negoziatzen ari da, zer gertatuko den aste honetan argituko da, eta argitu beharko da ezinbestean, Ezkerreko Fronte Zabala nork osatuko duen eta nola. Ostiralean amaituko baita koalizioak erregistratzeko epea. Ezkerrarekin balizko akordio honek Podemosen parte hartzea zaildu dezake, Katalunian aurrez aurre izango liratekelako Adako Lauren komunekin, Izquierda Unidak Kolauren alde egin du, eta Más Madridek Emilio Delgado proposatu du hautagai gisa Mónica García ministroaren aurretik. Bueno, ba, bost egun hauetan argituko dira zalantza guztiak.
1: Estatu mailan Ezkerreko Fronte horretan, baina baita ere Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan, izan ere hautagaitzak antolatzen eta zerrendaburuak erabakitzen ari dira Euskal Alderdiak, koalizioak ere argitu beharko dituzte, eta azken orduetan argitu dira inbat izen. Axun Arozena, egunon.
10: Egunon, EH Bildutik heldu da bai azken albistea, Mertxe Aizpurua ez delako EH Bilduren zerrendaburua izango, azaroaren 29ko hauteskundeetan Madrilen hiru legealdi egin eta gero erretiroa hartuko du.
11: Urte guzti horiek hartzen dituzu buruan eta merezi izan du. Beraz, pozik nago, pozik eta oso harro gainera, hor egoteaz eta egin dugun lanetaz.
10: Eta ostiralean proposatuko ditu EH Bilduko kongresurako eta senaturako hautagaien izenak, alderdi jeltzale bere aldetik enbiartik aurrera aste honetan egingo du bigarren itzulia, udal erakunde bakoitzak bozkatuko du bere proposamena eta azken hitza larun batean ezoiko batzar nagusi batean hartuko da. Maribel Bakero egungo bozeramailearekin batera ageri dira hautagai berriak ere, tartean Eneko Goia eta Gorka Urtaran Donostiako eta Gasteizko alkate izandakoak.
1: Hauteskunde zerrendak osatzen ari dira alderdiak, baina oraindik argitu gabeko beste hainbat puntu daude, adibidez zeintzuk izango duten botoa emateko eskubidea azaroaren 29an, alegia hautes errolda zein izango den. Memoria demokratikoaren legearen aplikaziotik dator zalantza, biloben legea deitu den hori. Kontua da, gogoan izango duzue, gerra zibil eta diktadura garaian Espainiar estatutik alde egin zutenen ondorengoei Espainiar naziotasuna aitortzen diela legonek. 400.000 bat persona dira. Eta horiek printzipioz hauteskunde orokorretan botoa emateko eskubidea lukete, baina auzitegiek behin-behinean eten dute eskubide hau salatu duelako ultraeskuinak lege honek hautes errolda urratu egingo duela. Datozen orduetan hartu behar du azken erabakia auzitegik gorenak, baina Pedro Sánchezek Espainiako gobernuburuak jada presioa egiteko alegina hasi du. Sánchezek dio pertsona hauei boto eskubidea debekatzen baldin bazaie, hori konstituzioaren aurkakoa izango dela, Ramon Sánchez.
5: Auzitegi gorenak lanegun izendatu du amaitu berri den asteburua gerra zibileko erbesteratuen bilobek azaroaren 29an boto eskubidea izan behar duten hausen hartzeko. Vox eta Justitia Europa ultraeskuineko taldeek jarritako elegiteak aintzat hartuta legeak kautelaz bertan bera utzi zuen bere ustetan 1936 eta 1945 urteen artean erbesteratu ziren personak arrazoi politikoen gatik ies egin zuten ala ez egiaztatu behar delako. Hauteskunde kanpaina aurreko lehen mitinean Pedro Sánchezek gorenari esan dio demokraziak boto eskubidea babestu behar duela, ez debekatu, eta galdetu du
12: que los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar.
5: Ea frankisten bilobek boto eman ali izango duten eta exiliatuenek ez, eta gainera persona hauek guztiek azken hiru hauteskundetan boto eman dutenez adierazi du konstituzioaren kontrakoa izango litzatekeela orain eskubide hori ukatzea. Boxetik Santiago Abascal presidenteak berriro ere ohartarazi du Pedro Sánchezek hauteskundeak manipulatu nahi dituela
13: para poner a los funcionarios cubanos
5: eta Venezuelako eta Kubako funtzionarioak hauteskundetako gutun azalak betezen jarri
13: dituela.
5: Estatuko abogadutzak eta fiskaltzak jarri zuten eragitea 400.000 lagunen boto eskubidea dago jokoan.
1: Batestun goronetan etorri da urriaren 12 hauteskunde kanpaina baldintzatuta aurten hispanitataren ospakizunak ekitaldi nagusia Madrilen izango da, Espainiako erregeburua bertan dela eta aurten ere ez da Imanol Pradales lehendakaria joango, Maria Txibite Nafarroko lehendakariare ez du aurten parte hartuko, eta utxune gehiago ikusiko ditugu, Sumarreko ministroena edota Boxeko alderdi buruenak. Madrilen ordez, Zeutara joatekoa da Boxeko Santiago Abascal, keinu horrekin adierazi nahiko luke, Abascalek Pedro Sánchezeko gobernuarekin duen harremana hautsita dagoela, Espainian ez dagoela esan du hitzez hitz normaltasun instituzionalik. Ba, Zeuta aipatuta, aste honetan berriz ere lerroburuetara etorriko da, Espainiako erretetxeak antolatu duen bidaia ofizialaren aritik bihar, Zeutara joatekoak dira Espainiako erregerreginak eta bisita horrek Marokorekin krisi diplomatikoa berpiztu dezake. Ondorio politikoen aurretik, Espainiako erregerginaren bisitaren bezpera honetan, polizia ari da migranteak dauden kanpaldietatik ateratzen. Azkena desegiten, El Guano izeneko ingurua, bertan zauden migrantetako batzu, gobernuak jarritako egoitzara eraman dituzte, eta beste hainbatek mendialdera alde egin dutela kontatu dute bertan dauden gobernuz kanpoko erakundek. Gogoratu, Uztailaren azken egunean sartu zirela Zeutara ia 80.000 migrante, gobernuzkanpoko erakundeen arabera kalean daude oraindik ere 1.000 asko tartean adingabeak.
14: Endanean hasi gara udazken asumatzen. Aprobetxatu oraindik luzeak diren arratsalde hauek zure etxea, balkoia edo terraza kolorez betetzeko. Txillarrekin, azaleekin, ziklamenekin eta sasoiko beste landare batzuekin. Eta gogoratu, aste artero deskontuak dauzkagu landareetan. Udazkenean gogoko duzun guztia, Endanea Arima Botanikoan. Orain adunan ere bai, Zubitxiki Industrialdea 17.
15: Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Ilapaindegian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiesteko dituzu. Baina eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
16: Kulturklik.
17: Badugu musika, antzerkia, dantza.
16: Kulturklik.
17: Badugu zinema, magia, zirkoa.
16: Kulturklik.
17: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
16: Kulturklik.
17: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
16: Kulturklik.euskadi.eus.
17: Badugu plana.
16: Kulturklik.
18: Eusko Jaurlaritza.
19: Zuretzat beti presaka erosten duzulako. Eta zuretzat beti irribarre bat duzulako. Kalitatezko 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean. Oliba oliotako eroski atun argiaren 6 paketean 4,80 €. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
0: Euskadi Irratia.
1: Nazioarteko albistetara goaz berriz ere, oraintzeko iragarpena Saudi Arabiako gobernuak serioski erantzungo dituela asteburuan bere lurraldean Riad aireportuan izan diren erasoak. Gogoratu, 24 ordutan bi aldiz eraso egin dutela Riadeko aireportua, Yemen gautiek hartu dute bere gain eraso pare hori, gutxienez 300 sauditu eta 14 hildako utzi ditu. Konponbide ez dela armen bidez iritsiko, hori entzun diogu Irango atzerri arazoretarako ministroari eta gainera Iranek bitartekaritzan aritzeko eskua luzatu du. Marijo Garmendi, egunon.
20: Egunon, Aratxik esan du bai irtenbideak dialogotua izan behar duela, armeek ez dutela arazoa konponduko eta bide politikoen aldeko apostua egin du Irango atzerri arazoetarako lehen ministroak. Eta horretarako, Iran, Utien eta Saudi Arabiaren arteko negoziaketetan bitartekari lana egiteko pres legokela adierazi du. Yemengo gatazka gordintzeak ez dio mesederik egiten, Iran eta Ameriketako Estatu Batuen arteko gerrari, Utia, Iranekin lerrokatutako mugimendua da, eta Saudi Arabia zein Ameriketako Estatu Batuak kezkatuta daude gatazka eskualde osoan eda daitekelako. Anwar Gargash Arabiar Emirerri Batuetako presidentearen aholkulariak azpimarratu du premia larria dagoela golkoan ekintza bateratua suspertzeko, bereziki segurtasun eta defentsa arloetan. Saudi Arabiaren aurkako erasoek eskualdeko estatu guztien segurtasuna ahultzen dutelako. Bada, testu inguru honetan tentsioak gora egin du Hormuzko itsasartean. Armada Britainiarrak jakinarazi du zisterna ontzi batek drone erasoa jaso duela Omango kostaldean. Irango guardia iraultzaileak aldiz azaldu du petrolio ontzi batek itsasmina bat jo eta ondotik gertatu dela eztanda.
1: Eta ki alde urbila utzi gabe, azken aipamen bat, Israel Gazan egiten ari den genizidioa salatzeko NASA dokumentala zinema aretoetan da, gogoan izango duzu, Donostian ere aurkeztu zutela, ba Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak NASA dokumentalean parte hartu duten guztiak ikertu eta auzipetzea agindu du segurtasunaren kontrako delituak leporatuta tartean leudeke dokumental horretan. Hitz egin duten 24 militar eta inteligentzia ofizial.
18: Urbileko betaurrekoak pasatuko dizkidazu, pantalla guain txikia izan da, ez dut piperrik ikusten.
21: Onzeren amaikaren amaikako zozketaren kupoia begietatik enduko bazenu.
18: Ez, 11 milioi euroko saria edo milioi bateko 11 sarietako bat irabazten badut, ez dut nahi inork ezagutzea.
21: Etxean gubiok bakarrik alde.
18: Leiok dauzkagu?
22: Milioi duna izategatik inork ezagutzea nahi ez baduzu, kontuz. 11 milioi euroko sari bat eta milioi bateko 11 sari datoz eta. Onzeren amaikaren amaikako zozketa, milioi askoko sari gehien banatzen dituen onzeren zozketa. Dagoeneko salgai.
23: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
24: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma 33478 zenbakira eta parte hartu. EITB maratoia.
25: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
26: EITB-ren eskutik.
27: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 450 gramoko eroski tomate frigitua 80 zentimoan. Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
0: Euskadi Irratian, Kirolak.
1: Egon ez dago zalantza askorik, futboletik abiatu behar dugu kirol albisten errepasoa.
4: Hori da, Realaren eta Osasunen partidei jarri behar diegulako azpimarra. Realaren partidak eromen utxa izaten ari dira azkenaldian, 3-2 menderatu zuen Depor Donostian, 3-8 irabazten hasi bat gutxiagorekin gelditu eta galiziarrek majo estutu ostean. Maitane Orbietarena da kronika.
1: 3-8 irabazten joan eta sufritzen amaitu. Neurketa lasairik ez dago familia Txuri-Urdinarentzat, Reala ez da gai partidak kontrolatzeko eta korapilatu egiten zaizkio. Amaierak are gehiago azken ordu erdia bat gutxiagorekin jokatu behar baduzu. Atzokoan Pablo Marin izan zen txartel gorria ikusi zuen jokalaria, Jon Martin.
28: Kenen 3-8arekin, nik uste bentaja nahikoa dela, ez? Partida hor bukatzeko, baina bueno, lehenengo gola egin dute, gero txartel gorri hori ere, azkenean badu gutxiokin ez tarreza, baina bueno, sufritu indegu, baina 3 puntu alortu ditugu.
1: Eta hori xeda notiziarik onena, sufrimendu guztiarekin Realak beste 3 puntu bildu dituela, 3 jokalari estreinatu ziren gainera atzokoan golegile gisa, Jon Martinek berak buruz egin zuen partidako lehendabiziko 29. minutuan, Zaharianek 2. 23. bigarren zatian Gedesek 3-8koa 44. minutuan, eta hortik aurrera hasi zen neurketa aldatzen, Mario Sorianok aldeak murriztu zituen lehendabizi, Marin egotzi zuten ondoren eta jokaldi berean penalti puntutik Jeremaik egin zuen azken 3-2. Jokoan asko dagoela hobetzeko esan zuen Matarazok, ikasteko gauza ugari, baina zerbait ikasten ari bagara, hori sufritzen da.
28: Nik uste sufritzen ere ikasi behar dela, egia da 3-8arekin bentaja asko dela, eta ezin dugula beti hola bukatu, baina bueno, horretaz ere ikasiko dugu, beraz, segitzera.
1: Matarazok Pablo Marin aukeratu zuen eskuine galerako, eta Errioxarrarekin batera Zaharianek ere, estreinekoz jokatu zuen hasieratik Oiartzabal aulkitik atera zen bigarren zatian, eta neurketa erabakita usteko gol aukera garbia izan zuen 83. minutuan. Deporrek ere partidako luzapena jokalari bat gutxi gorekin amaitu zuen Amatutxik txartel gorria ikusi. Eta gero, ligan 13 punturekin aleginduko da Reala orain Europa Ligako lehen garaipena eskuratzen Union Saint-Gilloisen kontra Leuvenen jokatu beharko dute Txuri-Urdinek.
28: Bai, irabaztara goaz eta espero 3 puntuak lortza.
1: Partida hori ostegunean izango da arratsaldeko 7 lorden gutxitan.
4: Ligako zelkapenean 6. postuan dago Reala, egoera askoz ere kezkagarriagoan 16. tokian Osasuna. Atzo post gol jaso zituen Sevillan, 5-2 galdu zuen Betisen aurka Kartujan Iñaki Berastegi.
2: Bolada kezkagarria murgilduta segitzen du Osasunak. Talde Nafarrak beste kolpe mingarri bat jasaren zuen atzo, La Cartujan Betisen aurka 5-2 galduta eta azken 15 puntuetatik bakarra bildu eta gero zalantzak geroz eta handiagoak dira taldearen inguruan. Lehen zatian beste behin erraztasun handiak eman zituen Osasunak 10. minutuan, Unai Santosek eskuarekin aurpegian kolpatu zuen Riquelme, are barruan eta Isco 11 metrotatik etzuen utzik egin. Osasuna asko sufritzen ari zen eta erasoan gainera apenas arriskurik sortzen zuen. 2:21 minutuan ailegatu zen. Santosek baloi irtera nakatsa egin zuen eta bizpeiru pas eginda Abde area barruan bakarrik sartu zen eta arras gainditu zuen Aitor Fernandez. Atzenaldian txartela zuen Unai Santosen ordez, Osan Bela zera idatu zuen Ramisek, baina agerikoa zen Osasunak atzo sortia ere etzuela aldeko. Izan ere, Betisek area barruan jarritako baloi batean Budimirrek baloia buruz urrundu zuen, baina Llorenterengan eta Budimirrengan bera arengan baloiak jo eta gero saretarako bidea hartu zuen 3:8 eginez. Baina 5 minutuko tartean 51. minututik 56. Osasunak betean lortu zen neurketan sartzea Budimirrek lenda bizi eta Raul García de Arok ondoren elkarren segidan bi gol egin eta markagailuan 3:2 ezarrita. Edo nola, Osasunak erraztasun ugari ematen segitzen zuen eta horietako batean area barruko jokaldi nazi batean Iskok 4:2 egin zuen. 67. minutua zen eta festa luzapenean Morante toreatzailearen semeak biribildu zuen 5:2. Horren bestez, beste porrot bat etxetik kanpo eta beste behin markagailu haundiarekin Mendizorrotzan bezala azore talde gorritxak 5 jaso zituelako. 8 egin ditu talde Nafarrak lehen 8 jardunaldietan, baina pentsa 18 jaso ditu. Gauza korrela, igandean Sadarren eta Razinen aurka jokatuko duen neurketak garrantzia handi hartu du demoraldiaren norabidea eta etorkizuna zehazterak orduan.
3: Gaur bigarren mailan Eibarrek Oviedoren aurka jokatuko du arratsaldeko 6:30 Tartieren. Bolada bikainean da talde Armagin liderra jokatutako azken 7 partidak irabazita. Eta pilotan Muruak lortu du 4/4 final laurdenetako ligaxkan aritzeko txartela Lekunberrin. Senar 22 eta 10 menderatuta. Gaur Tolosan Artola eta Peña aurrez aurre. Euskadi Irratian zuzenean jarraitu ahal izango duzue partida. Aritz Gallastegi.
6: Partida handia jokatuta, merezita eskuratu du Ander Muruak Kaiolako final laurdenetarako txartela. Arrasatearrak Darioren leku hartzeko prezegoela erakutsi zuen, lepo zegoen Lekunberriko pilota lekuan eta etzion inolako aukerarik eman Senarri. Neurketa hasiera parekatua eta era berean gogorra izan zen, tanto gehienak ondo jokatutako tanto lehiatuak izan ziren. Bana, Bina, Iruna, Launa eta Bosna berdinduta egon zen neurketa. Bietako batek lehertu egin behar zuen, baina fisikoak baino gehiago markaioak eragin zuen. Murua hasi egin zen bere buru aurretik ikusita eta bera egin zuen berriz Senarrek atzetik egotearen zamarekin. Ander Murua.
7: Horra ziram derienta jongarela Euskal fizikoki behai bete inaz, baina bueno, nik usteot biak abizela maia handia jokatzen ez. Eta gero nik usteot pare bat tanto klabe gondila saketi behaz matu dut, paretan bezartu dut kolota eta nik usteot bera nerozo jarri dala, prezipita guindala eta horrek eman duzela garaipena.
6: Bostean, berdindu ostean, hautsi egin zuen Leia Muruak. 8:05, 14:06 eta azkenean 22:10 neurketa handia jokatuta. Dena egin zuen ondo Muruak defendatu, jokaldia amaitu eta sakearekin asmatu. Senarrek ez zuen partida txarra egin, baina atzo joko handia izan zuen, kontrarioa izan zuen aurrean.
8: Este esango partidu nahi detenik, nungendik gutxi gore, baina bueno, nire uste beak partidu ona jokadola. Bera aukera gozuna proetxa ditu, eta ben hor dauke sari. Ez nuke esango fisiko gionanik gakoet, ni uste tanto asko gilutela dominatzen egon aizenak. Azkeneko plotatzei falti zantzatela errematea jartzeko. Baina, bueno, beak oso gora zaitatik tantoa lortu gota, behar meri jo doi.
6: Lekunberrin eskuratutako garaipenari esker esan dugu final laurdenetarako ligaxkarako zelkatu da Murua. Amultzoan lehiatuko da Peiorekin, egungo txapeldunarekin, Eskurdiarekin eta Elordirekin batera.
7: Kriston ilusioa, hiru txapeldun handi, baina bueno, ni zandot gerra matera natorrela, saria da niretzat, baina sari hori hau behi saria zan, aprobetsa dut, eta urrengoko astetako basaria aukero jo bai aprotsatzera jungon azgero aterako ondorioan txapelketa bukaeran, baina oin gerra matera torri nau.
6: Final 8 gaur osatuko dira Tolosan Peñak eta Artolak jokatuko duten partidarekin hain zuzen ere. Iñaki Artola kontrarioaz.
9: Aurkari gorra oso
5: esango nuke, ba, gaur egungo lauterdeko espezialista nausinetako badala, tokatu lehiken partidu zailenetako bat, egi esan, baina, bueno, aldi beren, ba, politxere bai.
6: Liga eskan, sei ordezkari izango ditu Azpek eta bi Baikok.
4: Saskibaloian ACB ligan, Kosner Baskoniak, 83 eta 73 hartu zuen mendean Joventut Buesan, eta Surne Bilbaok, 86 eta 87 irabazi zion San Pablo Burgosi Miribilan. Hiru jardunaldi jokatuta, selkapen buru da Baskonia, laugarren postuan dago Bilbo Basket. Emakumezkoetan, Mirai Euskotren izan da, garaipena lortu duen Euskal Talde bakarra, Leganesen, Araskik galdu egin duen Sinoren, kantxan Gernikak ere amore eman du Perfumerias Avenidaren pistan. Eta gaurko agendari begiratuta herri kiroletan, Kirolherri jarriko da abian, eguerdiko 12 terdietan Getarian. Banakako txapelketari emango zaio hasiera.
9: Bularreko mina, 112 sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean. Eusko Jaurlaritza.
10: Oi! Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea murtzira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
0: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidei bistadizua beste zerren aurretik, Muxika eta Gernika lotzen dituen Bizkaia 635 errepidean istripoa gertatu da, Ariatza auzoan, ezbehar auto baten eta furgoneta baten artekoa izan dela esan digu segurtasun sailak, eta zauritu badagoela autoilara daude, bi norabideetan. Hori errepidei dagokionez eta eguraldiari dagokionez, ba kostaldean ordu honetan hasi da indar hartzen eguzkia, arratsalderako epelduko duela esan digu Euskalmeten Maiale Martijak.
11: Temperatura gehiago igoko da gaur. Goizean oraindik ere odeiak agertuko dira, gehienak erdimailako dei eta goi odeiak izango dira, eta odei hauek ez dute ondorio handitik ekartzen, soilik hori zerua gris ikusiko dugula. Baina eguerditik aurrera jasotzen hasiko da, eta arratsalderako bai giroa eguzkitsuagoa izatea espero dugu. Temperatura maksimoak gehiago igoko dira, eta gaur beroenak toki gehienetan 25 gradura hurbilduko dira. Beraz, goizean jasotzeko denbora apur bat beharko du, baina gerora eguzkia biztan izango dugu eta giroa oso epela izango da.
12: Zuela, 20 urte, Euskadi Irratiko grabazioa bidaltzen zizkidan.
1: Kasetetan grabatzen zuen berak irratia eta gero Madrila bidaltzen zizkidan ostiatik.
12: Gaur egun erraz entzun daiteke Euskadi Irratia.
13: Lehen eta orain, Euskadi Irratia.
14: Badut irakasle berezi bat Euskara ikasteko. 24 ordukoa doakoa da eta nekaezina da. Da hori, Euskadi Irratia da.
15: Telparkeko multipas beherapenekin, ez ibili multibueltan aparkaleko bila. 349 euroan, lortu 5, 10 edo 20 pase 12 ordukoak, eta aparkatu Donostiako Telpark parkinetan. Eta kotxe elektrikoek entxufea dutenez, multipas beherapenetan erosten baduzu, 130%-ko deskontua duzu kargetan. Deskargatu Telpark APP-a, eta goazen multipas beherapenetara.
0: Euskadi Irratia.

0: amar eskalatzaile, horma bat eta 11 hots. Hemen hasten da bidea. Horma hotxea.
1: Karginek ona da eskalatzi asko gustatzen jatela, azkenean bai. Familiatik etorri jate, aitakin bebai bat txikitatik ibilinaz. Aiko perfekzionista nazela eta bueno, gustatzen jatela gauzak ondo egitea, ez? Aurreko da nina ben sortie plus abista, horren lezen. Beti, etxian beti hobetuen, bai, bai.
0: Katu oinak jantzi, soka lotu eta igo volumena. Gaur gurekin, Ainize Belar.

Bizkaitara, apatakoa, unibertsala. Anboto eta Aiuitz aitzen magalean azita, arrokatik zintzilik bizitzea normalena. Hogei urterekin munduko eskalatzaile onenetakoa bilakatu da eta kirolari profesionala da Sputnik taldearen eskutik. 9+ zailtasunak gainditu dutenen talde txikiko kidea da, eta zailtasun bereko bideak kateatu nahi lituzke etorkizunea. Baita Excalibur 9B+ zailtasuneko bidea ere, emakume batek historian gainditu duen zailtasun handieneko bidea. Zorrotza da entrenamenduekin, elikadurarekin eta soka kaskatu eta arnesa kentzen dituen erako bidea egiten ari da dietetika ikasketekin.

0: Amoto eta Luis Magalean gaude, apatan. Atxondo baiara, baina apatan. Apatakoa delako, gaurrek arizketeko dugun, kirolaria, eskalatzailea. Ogoi urte, bederatzea plus, gainditu duen, neskato gaztea, emakume gaztea. Ikastera bidena, dietetika, mundu marrena bidena, gaur Katalunan, urrena batek dakienon, o Kanadan, Amerikako estatu batuetan, Europa marrena, eta apatan tumatu dugu. Hain ize belar.
1: Atzaldeon.
0: Atzaldeon, ondo?
1: Oso ondo, dana ondo.
0: Apatakoa zara.
1: Apatakoa, bai, bai.
0: Arro.
1: Claro, bai, bai.
0: Mundu amarrera asko bilizara, Katalunia tiketurri berri, baina zu apatan gustora.
1: Beti, etxian beti hobetuen, bai, bai.
0: Eta hemen etxian gertu, zer, nora joaten zara pixka bazure eskalada gozea, zetzera, Elize?
1: Jo, bai, ikutsi alda moduan arroka piloa dago hemendik, azkenean natura zinguratuta gauz, eta... Eta sektore pilo-piloa dauzen mendik, ez da Katalunia moduko oso zer ba igual megasektoriak dauzenak, baina badau harri asko eta aukera asko, así que bastante mugitzen gan mendik bai.
0: Bueno, bea puntu bat finkatze aldera, Inez, zure bizitzako zein honetan zaude orain, esan dugu, oi urte dituzula, nolakoa da zure eguneroko bizitza, esan du, ikasten ari zela eskalatzen gaur hemen, biharan, zein da zure egunerokoa pixka bat kokatzeko, Inez?
1: Bueno, ba, esasu moduan apurrat pues, nire eskaladako ibilbidea ba, indartzen edo zaiatzen abilez, eta, bueno, ba hori depende pixkate momentuko helburuen arabera, orduan ba, temporada zieran jartzen gabe Sputnikeko taldiakin, idaukotela suertia ba, talde horretan egotia, eta, bueno, ba, finkatzen dugu zapur bat urte osoko objetibuak, eta bueno, horren arabera ibiltzen gara apurrat ba, internatzen, leku batetik bestera mugitzen, eta hori, beti lanian.
0: Sputnik izan duzu, Sputnik Climbing taldea. Zer da Sputnik Climbing taldea, Ainize?
1: Bueno, ba, Sputnik talde bat, esango inuna, ba, bueno, Espainia mailan bakarra dala, ez? Azkenian, kriston laguntza dekogu ba, profesional desberdinen partetik, entrenatzailea dekoguz ba, guratzetik egunero dozertarako, bestalde, ba, bueno, soldata ba, dekogu horregatik bai, eta, bueno, azkenian, ba, hori dana asko laguntzen da, pues, profesionaltasun horretan, pues, aurrera jarraitzeko, ez?
0: Bueno, esan dezago beraz, zu profesionala bazera, soldata bat jasotzen duzulako, horrek bai mentzen dizu, bueno, ba pixkat lasai ikasi eta beste lanen batean ez aritu behar izatea, ba, eskalatzen aritzeko, baina horretaz apartere, klase askotako laguntza ematen dizute, aholkularitza, dietetika, entrenatzaileak, zerbitzu kompletoa da, ez da, hain izan?
1: Bai, bai, totalmente, oza, hori, diruz aparte, ba hori, profesional asko dauzatzetik, eta nik esango nagoen azkenan garrantzitsuena dana, ez? Azkenian gauzak bakarrikitia asko zaioa da, eta balako talde bat atzetik eukitzea, eta poi hori sentitzia, eta bueno, apiskate, ba guzti horretan bideratzia, ba, kriston laguntza da.
0: Ba, zori koste egitza, ez maiz kiroleri, bueno, ba, bai, ematen dizugu solta bat edo materiala edo beste, baina aurkezpenakan, promozioak beste lekuan, zuri pixua astuna egiten zaizu, edo ez dizutelako gauzarik gane eskatzen, emize?
1: Bueno, azkenian...
0: Onartu barako zerbait da.
1: Bai, totalmente, azkenian tokatzen dana da, ez? Ba, eskalatzea da benetan gustatzen jakuna, baina horren atzetik konetaz bizializateko bai, ba, beste goza batzuk egin bidie, eta bueno, ba, beste mentalidade batekin hartu bida, eta jazta.
0: Bueno, zu oso ezaguna zara, gero komentatu dugu munduko esferan nontza den, oso hituta zaude, medioekin hitz egitera, eta zure aurpegia ezaguna da, oso nazarrerako, eta petxatzen dut, bueno, zentzuertan etzaizurela hain astuna edo hain gogor egingo, ez? Ba, pixkat promozio lan hori, medio ikasue egin, Sputnik egizaten dizuena promozio emarete egin, arlo hortan, ondo moldatzen zara.
1: Bai, bueno, ez da nire arlo gogokuena, edo, komo ben sentitzen azena, azkenean, ba, denpora bat behar da beba joitzeko gauza honetara, baina, bueno, poliki, ba, gabiz.
0: Bueno, hoi urte bete berri dituzuen ize, eta esan dugu, eskaladako aldarean zaudela, guri ala iruditzen zaigu, behatzia plus, maia zailtasuna gainditu daukazu, munduan boste dozo egongo dira, behatzi zailtasuna gainditu den emakume bakarra dago okeres bali marago, egongo dira, kirolari obeak, zu nola sentitzen zara, esaten dizunean horrete, joe, eske hain izi dago munduko top postean, sinisten duzu, ez zaizu importa, ze nola sentitzen zara hain izi?
1: Jo, ba, ez da egite, azkenian da gauza bat, ez totena pilo bat pentsatzen bez, oza, azkenian ez hauz horretan pentsatzen, ba, beti esate, eta azkenean hau da lanietako amets bat, osea, inoiz iznoan usteko maia honetara helduko nintzenik, eta olako gauzak inalko nebazenik, baina, bueno, azkenean zaiatzen za eguneroko tasunian presente egoten, ez, gurosun horretarako lan eiten, zentrauta egoten, eta, bueno, apiskat egunian joeten.
0: Ez zure lorpen zerrenda ikaragarria da, amala urteregi, zortziz zeltasuneko bide bat katotu zenuen, beste hainbat bide zeltasun berekoak, behatzia zeltasunago eta iruan etxaurin begi puntuan, zortzi bebistaz, txirrintxarran lalezen, eta behatzia plus, ni Ameriketan baltzolan, 2008 urtean, azebilaka era. Meteorikoa esango dugu, ez dakita dozta duen, henize.
1: Bai, bueno, lan ikusita egia esan bastante ondo joan da, ez? Bai. Urtero pixka ba, maian gora inda eta graduan obetuz be bai, eta eskalatzaile honagoa egiten, ez? Eta, bueno, pozik egia esan.
0: Zuk bazenekien, nahi zenuen, edo garbi zenuken, hau izan nahi zenuen, lain ize, esan, eta mairo, amala urterekin hasi zenean eskalatzen, ikusik zenuen azkar, maila hona zenukala, eta esan zenuen, bueno, hemen eman behar diot, eta hau da nere ametsa bizitzen. Edo etorri egin da, bat besterik gabe.
1: Bueno, nik kargineko nada eskalatzi asko gustatzen jatela, eskenean bai. Familiatik etorri jate, aitakin bebai bat txikitatik ibilinaz, baina egia da baziran txapelketetan hasi nintzela, eskenean noikuena da, ez, ba, txapelketan astia, Espainia, Europan, ez dakizer, eta horri biltzia, baina, jo, ba, urtiekin konturatu nintzen esala benetan gustatzen jatana, ez, eskenean nina ben rokodromo barruan internatzen dutatzen, jo, eskenean gorot kanpora urten, kanpoan eskala, unaturaz disfrutau, eta ba hori izan benetan gustatzen jatana, eta benetan ba itxoiten hauena egiteko. Orduan, ba indala pare bat urte hartu nahen erabakia, ba bueno, txapelketak alde batera iztia, eta bueno, ba arrokan zentratzia uneko eunian, eta horretan abilegia zan, eta oso pozik.
0: Biak ez dira batera garrik, esan, txapelketan tope eta arrokan tope, zaila da.
1: Bueno, badau jendia egiten da bena, baina bada egia bazkenean infrastrukturak hemen bai estiela honenak, eta bueno, ba, txapelketetan euneko unian egoteko, ba, bazkenean rokodromoan egon mitzaz hartuta demoro zuan, asko bidaiatu, rokodromo desberdinak ezagutu, ez dakit ikusi osoen, baina azken urtietan txapelketa parkur da bilizeten, bai. Orduen ba mugimendu horietara oso dituta egon bizat, asko praktikau, eta niri azkenean ba hori esia dan asko gustatzen egia esan, niri gustatzea da gehiago benetan estutxia, ez, hartzia erregleta txiki bat, eta hor tirar de fuerza, orduan ba, ba esan oso kompatiblia, eta bueno, hortik erabakia pixkat.
0: Zer dauka una, rokoak? Eta zer txarra, pixka bat ola ies egiten zu saiatzeko. Gustatzen zaitu behar duzu entrenatzeko, garbi dago, neguan, baina gero pixka bat nekarazten zaituena. Rokoak zer dauka?
1: Ba hori, totalmente, azkenean ez automodan ez da gehien gustatzen jatana,
0: bai.
1: Baina, eta hori, arrokan, oza, alkoan egon beti eskalokona den arrokan, baina, bueno, azkenean rokodromoa bai asko erabiltzen dugu egunera katasunean, ba hori, oin etxian hauenean eta bastian ziar, ba, entrenamendu periodoak eta indartzeko, ba, barrokodromuan egotena egun osoa, orduan, ba, oso garrantzitsua bai da, oza, azkenean da beste parte bat, arrokan nobeto renditzeko, ba, ezin bestekoa.
0: Eta arrokak, garbi daukat dena una daukala zuretzat, zerbait txarra ba dauka arrokak, nize?
1: Zerbait txarra, ba, nik izango neban...
0: Edo nekarazten zaituena, ez dakit, edo bustita daunean, edo...
1: Bai.
0: Edo ez dakit, edo...
1: Bai, bat ez behori, dauzela aspektu asko ez iosuzena kontrolau, ez? Ba hori, igual zu sentitzen za superrondo, za superprest, ez da gizer, zoiez, eta igual aurkitzu zu edo bustita, edo kriston humedadia, edo kriston merua, eta azkenian bagauza horrek ez iosuz kontrolau, ez da zure esku, eta bueno, jakinbida gestionatzen bebai, orduan, ba, ez da errez askotan.
0: Uste dut, entrenamentu egin eta, ba, akita gulkularitza daukazula esan duzu, baina oso zorrotza, oso metodikoa. Komenzara. Zure gurekin oso exigentea inize, txori txiki batek esan. Egia?
1: Bai, egia zango neban nahiko perfekzionista nazela, eta bueno, gustatzen atala gauza kondo itia, ez? Itoten hori ba, itoten horretan ba uneko eguna emotia, orduan baina nahiko metodika gauza askotan.
0: Larregi?
1: Bueno, gauza batutarako nik esan gona larregi, bai, baina bueno, azkenean, bai, gauza bat nik ustot ezinbestekua, ba, gero emaitza honak eukitzeko, orduan, ba, neurri handi baten, ba, lagundu egiten dozte.
0: Elikadura honaren garantzia zere, askotan entzatzen zara, eta hau bizarri gabe, edo garbi esan ez, ez, ba, pixka bat, bueno, ba, pixuaren kontua, elikadura asko zaindu barrela, eta funtsezkoa dela, ez gero horre gatza behar dela, ez, arrokan gora joateko.
1: Bai, azkenean, bueno, hori, elikadura bai da oso importantia, bueno, bai da egia, ba, azkenean, oza, ez argal, baina, bueno, ba, pixu hon bat eukibidala, ez? Pixu hon hori beti ez da zetan, ba, argal egotia, oza, bakoitza pixkat depende, baina, bueno, bai da egia, ba, eskaladan justo askotan tema hau ba estremora eramaten dala, ez? Eta arazo nahiko ikusten diezela pisuan inguruan eta bueno, ba badala sozer hitz egin bidana eta saiatu bidana konpontzen bai. Eske mozin asko gestiono bidie burua berlekuan eduki bidan mora guztia, ni bai bizi izan dut epoka hori. Azkenean sozer sartzen jatu nian buruan ba saiatzen za edoze detaile ateratzen, edoze gauza hobetzen eta bueno, ba jakin bidan limitia dauzela, ez? Eta dana estala pisua eta dana estala, ba bueno, ba hori gauza asko dauzela eragiten nabien akordua.

0: edo sin más. Eta esan, jo, urrengo pegian inaldot. Orduan, ba, bueno, pixka momentu horretan, ba, mantener la calma, ez? Eta, eta bueno, ba, gauzak beste ikuspuntu batetik ikusten pixkat.
1: Ondo hasta la bucatzen egun txar batekatik, ezta?
0: Totalmente, bai, bai. De hecho, normalena da.
1: Alegia, gau, egun batean, gauzak onduz bai joaz, igual urrengoan edo urrengo hortikan bigunera, ateratzen direla, eta ez dela zer pasatzen, ez?
0: Bai, totalmente, bai, bai.
2: Bai, bai, azken hilana asko egon zanatxien, eta abenetan danok emozeno ginen, tio. Ni zaiatxena zentratzen, ba, seguretan eta animetan, ez? Sokalaguna haitxe izen da, ba, zaiago, da, ez? Berak ja, ez baino bideo baki, ozera, ez? Toma!
1: Bueno, podcast honek dauka, hainize, elburua, eskalatzaldi guzti galdetu zaie, zein den zure bizitzako bidekutunean, zuk horrendik goi urte dauzkatzu. Pentsatzen dut, hemendik aurrera ere, zailagoak, kriston bideak egingo dituzula, edo zer esan emango dutenak, iruditzen egingo du eskali burbide famatu horretaz ez idolatratuta dagoena. Nahi duguna jakin da, orain arte, zure bizitza honetan. Ze bide, katatu duzun ze bide aukeratuko zenuke, zure bizitzako bide bezala.
0: Bat.
1: Bat, edo nahi baduzu, ba, zalantza bali maukazu, ba, bi hauen artean zalantza daukat, baina hau aukeratuko nuke. Hau lehen itxiko nuke.
0: Bale, banik esan genoan alde batetik ina Ameriketan, bai. Azkenean da oin arte gehiago koste gaten bidia, bueno, prozesu luzien eukida bena, uste du bai gehien ikasi otena, eta bueno, ba, joe, ba, azkenean nik ustot gauza asko zabaldu uste zena, bai, ba, kresto motivazio moztala bai aurrera jarraitzeko, eta bueno, ba, bideo hori zengo da zuzestu dena inoiz alaztuko. Eta gero bestalde nik esango naben, aurreko udan inoen sortzie plus abista, horre lezen, joe, ba, naizta gradua bajua bai izen, ba, azkenean nire puntu fuertia ez da inoiz izen abista eskalatzia, orduan, ba, joe, olako zozer lortzia, eta ikustia bai, ba, arlo dizberdinetan hobetzen oiela, eta joe, ba, kriston, ustot dala inoiz egin duten bia, ba, ilusinio handien egin doztena, orduen, ba, hori izango nahi, bai.
1: Abistaz gogoratuko dugu da, bide bat, lehenago saiatu gabe, lehenengo pegean egiten dena. Zer da zailoa? Abistan horrelako bideat egitea sortzi ba, B plus bat, edo ina Ameriketan. Zuretzat zen izan zen zailena?
0: Karo hori da gauza, ba, askotan oikoena da, ba, geroz eta gradu gehiago, ba, garrantzia gehiago, edo bombo gehiago moten jako, edo zer gauza. Baina azkenean biak oso desberdinak dia, abista eskalatzia oso zaila da.
1: Aukera bakarra daukazu, ez?
0: Hori da, aukera bakarra daukazu, oza, da momentu handana emon, batez be mentalki oso preste gomisa, eta joe, nik garrantzia handia mototze doa abista eskalatzia, jorduan, ba, biak oso desberdinak eta oso garrantzitsua biak.
1: Bueno, konta da zumezadez, bide batean da bestean nola izan zan prozesua. Bueno, aukeratu dut, ina Ameriketan. Aukeratu dut, etxirren txarren. Prestatzen egon naiz, bila bete. Gara honetan joan nahi nuen, baina ezetuta ezea dago, edo temperatura nola izan zan prozesuari, eta zer sentitzen da, hainize, gauzatzen duzunean, edo ja goran zaudenan da, egin dut. Piskat prozesuari, konta da zumezadez. Bietako bide batean nahi duzuna, edo etxirren txarren, edo ina Ameriketan.
0: Bale, bueno, etxirren txarren izan zan piskate egon. Egunean, ez, erabakina bela, zin bat, nire ideia prinzipala zan, ba, egun horretan probatzia, zin bat, pasuak eta juten ikusteko, urrengo egunean egiten saiatzeko. Eta ba, hori, zan pegea jo nintzela prozesuan pentsatzen, ez, maitzan pentsauarik, oza, pasuak oitzian zentrauta, ba, hori, lortu nahen superrondo eskalatzia, eta azkinen horre die pege honenak, ez, emaitzalde bat ere iztuzunean eta zure uneko una bilatzera zei esenian, ba, holako gauzak urteten dira, eta hori izan zan kasuat. Eta nik uste dut, bueno, bestia, ina Ameriketan, ba, izan zan totalmente diferentia, azkenen izan prozesu askoz luziau bat. Egia da esala izan nire helburu prinzipala, hasieran nintzen probatzen ondoko bia bat, hasieran joaten oso ondo, orduen, ba, hori horko lokalek motiago sostien pizka, eta nintzen probatzen. Eta hasieran ba, izan zan zaiena bloki ateratziaz, ni ba metodo originalekin altuen metodoekin ezin nabe nahi, nintzen deltzen, orden batera berrezen nabe nire metodua, pixkate orden bora inbertidu, eta hori izan zan zaiena nik usteot. Eta bueno, gero ba, izan zan prozesu bat, hasi nintzen probatzen no, martxoan edolako zoz esango neban, eta gero maiatzean janekon bastante apunto egiteko, jauziera batekin, orde, bueno, abasi, izen ziren hilabete batzuk probatzen, baina hori, gero busti hain zan, alde batera itxibarri zan aben, eta udata gero bueltau, eta bueno,

0: fortuna benor bigarren egunean eitia, orduan, ba, hori oso prozesu polita, ez, azkenean negotia probatzen hain beste denbora, eta gero berri do vuelta, eta bigarren egunean hain ondo eitia, baizin zantzo ze super guaia, bai, ez, zatia joe, ba, bitu, obetu ot, así que... Así que hori, inabe momentuan egia esan ez tozu pentsatzen, bajau nintzen eta inabena etxera juntalo, osea...
1: Bai, hori erakurritu, ez momentuan, zeno horrela postasun leherketa bat izan, baizik eta hain kontzertatuta zeunden, ba, bueno, ez, ba, esan zenen, bueno, etxera joan ere, deskansatu eta gero jabetu zuen egindakoaz, ez?
0: Bai, bai, total, osea, momentuan nintzen ez egizena konstiente izan zen bajau eta guaz, osea, ze pasau da, inabena esfortzu pila, inabena superkantzauta eta ez, ba hori, zimaz, eta zinintzen pixkatua asimilatzen eta pixka konturatzen za, bueno, bueno, jendia hitz egiten da denean bebai, bia pixkate emoñako bomborita gero ez, ba, ba bueno, zeiz konturatzen gauz nahi bebai, eta joe, ba, azkenean dala zoze, pues, oso handia ez, eta ilusinio azken sostena.
1: Normal, ze horrengo egunean petxazten dut desnibilek aterako zuela, irratiak, kasetak, hasiko ginen galdetzen, beratzia plus bat egin duzu, emakumea. Zan duzu esan zu ez, joe, ba, egin dut zerbait ez, nola, nola izan zen prozesu hori, jabetzea, sekulako marka egin zuen ala eta oso oso goran kokatu zintuen bide horrek, Anize?
0: Bueno, bai, izango nuen oinarte bani karreran importantzia gehien edo mondiakon bidea dala eta bai lagun ustela.
1: Eta komunikabide narretarekin eta ondo moldatzen zera, esan dugu, bai, ez? Ondo hitz egiten duz, ez zera nerviosa jartzen.
0: Bai, badegia momentu horretan justa izen zala...
1: Bum bat bezala, ez?
0: Bai, eta ez nahuen oso ituta, ordu darte, orduan bai izen zan aldaketan nahiko esan abela, ostras, zer da hau?
1: Bai, ez? Zerbait egin dut, ez? Pentsatu zen, ez? Zerbait ona, ez?
0: Bai, eta hori.
1: Zerbait potente, ez?
0: Bai, bai. Baina hori desberdina, eta bueno, pixka momentu batzuetan bai koste gatela pixka dana gestionatzia, baina, bueno, ondo eta suskertuta.
1: Bueno, guen lasa bizitz zara, patan ikusi du, jendea kaso egiten dizu, lasa bizitz detezke zure herrian, ez zara futbol izorra bezalako, ez? Bilbora joan da, lasa bizitz detezke, ez?
0: Hombre.
1: Horren egan eskala da, ez dago, ez? Hola, kiro ezagunen aten, lasa bizitz detezke handa hemen, ez? Bai, ez?
0: Totalmente.
1: Bueno, hoi urte dituzu, bukatzen joateko, inize, bizitza osoa duzu aurretik, eta esan duzu, arroka maite duzula, ze erronka geratzen zaizkizu, bakit guandikan gaztazela, baina zemora dara mazu, ze noiz arte nahi zenuke arrokan horre gurrean aritu, ez dakite helburu ere mapa daukazon, bueno, eskalatzaile mundua badakizu, esaten du, ba, bueno, geratzen zaizu, bakarekan brok rabotuk katalutako eskali urbidea egitea, behatzi bez plus hori, ze erronka daukazu, ze pasatzen zaizu burutik, eta atorrela, atorrela, saietuko naiz beste bide batzuk egiten, ze, klaro, behatzi a plus beste bideat egitea ere, sekulako izango ditzateke, baina ze pasatzen zaizu burutik gane, Anize?
0: Ba, ointxe bertan egia zan ustot dala motibauen nauen epoka, eta ba, elburu pilo bat dekotez buruan egia zan, ez tekot prisan askorik behaz, oza, guro ba, bueno, poliki joen, bizka prozesuaz disfruta, uberatzi garren maiako bidietan ba, oitzen joen, eta bueno, oza, badeko gogoa gauza gogorra bat probatzeko, gutxienez zer dan jakiteko, ez? Eta bueno, bai, amesten dut, ba, baniz bait, gauza gogorrauak egin alizetia, baina, bueno, ba, dana bere momentuan.
1: Eskaligor, ezagutzen duzu?
0: Bai, ezagutze dut, eta bada bia bat, ba, engoz ez dala kriston ilusioa, bizitzako momenture baten neukitzia nivela probatzera juteko.
1: Horai, sentitzen duzu ez daukazula?
0: Ez ki ez daki zer dan.
1: Hori galdetzen, zer da, BHB plus. Ba, mendian amotora joaten garenak, horbiara, edo eskalatzen, ba, bueno, rokoan egitzen garenak, eta da gutxi asko, ba, zer da BHB plus bat, Anize?
0: Ez da gizera da, baina izango da lokura bat. Osea, beratzea plus bat ja bada oso gorra, jo, beratzea plus bat, ez ki...
1: Eta imaginatzen dut, ez agutzen ez dugun ontzat, eta zareten ontzat ere ez, ez?
0: Ez, ez, ze, oza, zengo da zoze oso gorra nik usteot. Ordan hori, uste dut dino asko betiko betela, badekotela margena bebai, orduan, ba, bueno, hori, bada dauela prozesu bat lehenau.
1: Bueno, datuko zena, edo bitartean nengo zena, aitarrekin, ez? Eskalatzera joan, horrela hasi zinen, eta orain ere uste dut, sari guaten zerela, gustura guaten zera, bai, noski, ez?
0: Bai, aldoten danetan, hemen dina guenetan, eta...
1: Atxartera joan, ez? Eta...
0: Aitakin super gustura eskalatzea, da, azkenean hori berekin ibilina txikitatik, konfiantza pilloa dekot berekin, eta, bueno, azkenean, ba... biok hain gustoko dekogun zozer partekatzia da superpolita eta jende asko kesteko na suertia hori eiteko.
1: Nuze baina dauka, haitak, kurisia da ez?
0: Ba, joez sortzi behin da ointxe, así que badabil, badabil.
1: Bueno, alegia, ez dara igual zure baina nibitze, baina kristo baina dauka la baita, ez?
0: Bai, bai, badabil, badabil.
1: Osea, que gustatu zizia eso bera rapatzera, ez hain, ez?
0: Esta rexeixen, esta rexeixen.
1: Bueno, bueno, bajarra ita zazula horrela, ez dakit, eskali buru izango den, beste bidine bat izango den, lortzen zazula, pentsatzen dugu, lortzeko aukera badakazula gaztea zara lako. Segi alina deitxu eta aizator, komuniko bideakien, eta suerte etorkizena nahi nintzen.
0: Eskerrik asko.

0: Berriz entzunei baduzu, bilatu edukia gure audioa plataforman. Zure sakelekoan, Guau aplikazioan, edo guau.eus elbidean. Euskadi Irratia.
1: Duela, hogeita amar urte, Euskadi Irratiko grabazioa bidaltzen zizkidan.
2: Kasetetan grabatzen zuen berak irratia, eta gero Madrila bidaltzen zizkidan ostiatik.
1: Gaur egun erraz entzun daiteke Euskadi Irratia.
3: Lehen eta orain, Euskadi Irratia.
4: Badut irakasle berezi bat Euskara ikasteko. Hogeita lau ordukoa doakoa da eta nekaezina da. Da hori, Euskadi Irratia da.
0: Goizeko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Egun guztioi, Donostian etxe bizitza batek suertu du gaur gauean eta pertsona bat erietxean ingresatu dute zaurituta. Segurtasun sailaren arabera, sutea pasaiatik gertu dagoen etxe bizitza batean gertatu da eta bertan zeuden 9 lagun etxetatik aterarazi dituzte eta hauetako bat izan da ospitalera eraman duten. Sua zergatik piztu den ikertzen ari dira eta suhiltzaileak oraindik lekuan ari dira lanean su hartu duen eraikinean. Estatu batuek, Ukraina eta Rusiaren arteko suetena iragarri berritan, Kievek jakinerazi du Moskuk energia azpiegitura baten kontrako erasoa egin duela Ukraina iparraldean. Kaia Kalas, Europar Batasuneko atzerri gaietarako ordezkariak ongi etorri egin dio meniari, baina esan du ez dutela oraindik ikusi Errusiak hitzartutakoa errespetatzen duenik Brusela, Aitor Sagartzazu.
6: Bai, Kalasek suetenaren garrantzia azpimarratu du, negua hotz izango baita eta ondorioz energia zaintza beharrezko ikusten baitu, baina ez luke horretara soilik mugatu behar. Nahiago luke meniak ere jende ziltza barne hartuko balu, entzun.
7: We welcome the energy ceasefire when it holds. We haven't yet seen that that also Russia will stick to it. Of course, personally, I would also welcome that
6: ceasefire. Atzerri ministroen bilerara sartu aurretik egin ditu adierazpenak eta iragarri du Errusiaren industria militarraren kontrako zigor gehiago hartuko dituztela. 1600 lagun eta erakunde jomugan jarrita. Bada, Kalasek ere Moskuren gaineko presioa areagotzeko dei egin diekidei eta bereziki estatu batuei. Bere hitzetan, denek erabakiko balute zigorrak mantentzea gerra bukatuko litzateke eta energiaren prezioetan gatazkak izan lezaken eraginaz ere ez lukete zertan larritu. Ekialde hurbilean Hutien azken erasoz eta Libanon misio berri bat ezartzaz ere eztabaida izango dute gaur 27ko ministroek.
5: Bestetik, Europar Batasunak Txinatik importatzen duen ibilgailu hibridoen kopurua mugatzeko akordioa itxi dute bi aldeek, Europar Batasunak eta Txinako gobernuak baieztatu dutenez. Akordio honen arabera Txinak gehienez 350.000 ibilgailu hibrido esportatu izango ditu Europara urrengo urtebetean eta urrengo hiru urteetan 6% gehiago esportatu izango du urtero. Akordioak 4 urte egongo da indarrean. 350.000 ibilgailuren kopurua zehazteko Europak eta Txinak kontutan hartu dute 2024 urtean 107.000 auto esportatu zituela Txinak Europara eta iaz 302.000 izan zirela. Txinak zenbait auto osagairen gaineko mugazergak kenduko ditu eta erdira jeitsiko ditu Europako zapata, izozki eta oliba olioaren gaineko zergak. Europako agintariek urriaren 15 eta 16an egingo duten konseiluan aztertuko dute akordioa. Europar Batasunak dio Txinarekin duen harreman komertziala jasangaitza dela 360.000 milioi euroko defizit komertziala duelako. Errepide sareari dagokionez esaten ari garenez, musika eta Gernik lotzen dituen Bizkaia 635 errepidea erabat itxita dago. Segurtasun sailek esan digunez, Ariatzako auzoan bi auto gistripoa izan dute eta bi pertsona zauritu dira. Helikopteroz eraman dituzte, bata Galdakaora eta bestea Gurtzetako ospitalera. Ibilgailuak oraindik errepidea oztopatzen ari dira, esan bezala bi norabidetan eta autoilarak daude bai Muxikarantz eta baita Gernikarantz ere. Goizean oraindik belainoak geldituko badira ere arratsalde eguzkitsua izango dugu eta hala izango da bihar eguna ere, Euskal Meteen iragarpenak dioenez. 24 eta 26 gradu artekoak izango dira, gaurko temperatura altuenak hiriburuetan, eta gauean berriro 10 eta 16 gradu artera jeitsiko dira, hotza egingo du gainera barne aldean. Goizeko 11etan izango da hurrengo albiste emankizuna hemen, Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Kaixo, egunon kotxeko irratia paraliotik entzuten gaitu zuenoi, egunon lantokitik aditzen gaitu zuenoi, eta gaur egunon oraindik mantapean zaudeten guztioi ere, eutxi hortxe beste pixka batean albaduzu ebeintzat. Mantapean jarri dute Suitzan, Chafleuron glaziarra ere, zuzoden bezalaxe. Orain arte, uda partean plastikozko lana batzuekin estali izan dituzte glaziarrak, euren urtzean olabait geldotzeko, baina urten, ardilezko manta batekin egin dute aproba. Losaneko Unibertsitateak gidatu duen proiektu honek alternatiba biodegradagarria topatu nahi izan du. Eta bide batez, euneko 60an zaborretara botatzen den Suitzako ardien artilleari atera bidea eman diote horrela. Uda pasada, eta ikusi dute ondo utzi diola glaziarrak udako beroari, aurreko urteetan baino gutxixeago egin duela behera urteko hilabeterik beroenetan. Naiz eta azpimarratu duten, hau ez dela berotze globalari aurregiteko irten bidea, eta ezinbestean emisioen gutxitzea eta negutegi efektua eragiten duten gasen murrizketa hori dela bidea. Baina, kasu honetan, zentimetro erdia ere asko da. Beste batzuetan puntu erdia ere asko izan liteken bezala, alaxe geratu da bertsolari txapelketan final aurrekoetatik kanpo Eneko Araiztegi puntu erdiagatik, puntu erdia ez zeunetik, ez, 660tik. Eneko Araiztegi, kaixo, egunon.
1: Haupa, egunon.
0: Atzo ezagutu genuen final aurrekoetara pasako diren 17 bertsolarien zerrenda, beti tokatzen zaio, bati, postu zail eta komplikatu hori, kanpoan geratu den aurrenekoa izatea, eta horten zu izan zara. Nola geratu zinen atzo, zerranda ikusi zenuenean Eneko?
1: Ba, atzo, geratu nintzen, normalan bezala penakin, baina, bueno, aste gure asteako nin erekin nila eta manekin amazazpi edo geigarren bitarte hortan izateko arrisku daundien eukela, eta betu, emezortzi garren hori bateitoko berda, alatoko da, baina, bueno, txapelketakin egin honakin gustora gau nintzen da, uste horrek garrantzia handiko daukela, atzo gauzitzaidan penak baino.
0: Altxasun kantatu zenuen irailaren 26an, nola jarraitu dituzu lehenfaseko beste saioak?
1: Bai, altxasun kantatu genuen, eta ba, jarraitu oso gainetik egi esan, ez nahi saiotan izan, eta ziren lasai, eta gero ja emaitzak ikusten hasi nintzen, ba, azkeneko hiru saio hauetan, ja iluntzako 8ak inguru iritsitako, ba, ja, tentsio pixka batekin, normalan bezala, eta hola, segitu dut, gehien bat kanpotik.
0: Bai, eta urduri ere bai, ze noskizuke aukerak ikusten zenituen aurrera egiteko. Izan bazen dituen
1: bai,
0: da.
1: Bai, kantatu honen emaitzak puntuak eta ikusita, bai, ja, bueno, lasai gaun izan, ja, kanpo botzen honera bulue. Baino gero, hori ja, lengua asteburuko emaitzak hasi zienen, eta ja, larun bateko ikusita, ba, gero zaukera hundiko ikusten hasi nintzen, ba, azkeneko momentu hori ja, horren arte, bai.
0: Hor bost bertxolari geratu zarete bi puntuko artean, tarte horretan, batetik bestera puntu erdiko saltoarekin, erdiek aurrera egin dute, Aixer Azpirozek hain laburuk eta Andoni Rekondok eta bi kanpoan geratu zarete, Maider Arregi eta biok. Itze egin alduzu, elkarren artean, egun hauetan?
1: Bueno, ba, Andonikin eta Aginekin pixate honitzen, aurreko egunetan, eta atzorez hori ondun itun, nahiko gertuko kide ditudalako, bestekin zaito gau egoteik, eta izu, hola, isa itzaten da, ba, oaingo neak toka odien lekun batek daki, urrena igual, gehu izango geha urretik, eta berai ez zorion dut, aldan ondona egin dezatela, mentira aurrerako ere.
0: Gipuzkoan bitan kantatutakoa zara, txapelik ez, baino zaldibiko zapia ere baduzu, orain badakigu nagusia bizenak endu diotela urten, baina aurreneko aldia izan alduzu, txapelketa nagusian?
1: Bai, Euskal Herriko txabelketan lehenengo aldi izan dut, ba, Gipuzkutio honea zelkatzeko Gipuzkukun finalerri eta iritsi behar izaten da, eta hori ere lantzai izaten da, hane jende hona asko duten da, eta azkeneko lortu non, lehenengo aldi finalerri eta iristea, eta horreatik hau izan dut, aurreneko Euskal Herriko. Eta esperientzia oso politia, egi izan.
0: Hemendik aurrerako saioak lasaiago ikusiko dituzueneko?
1: Bueno, lasaiago ikusi bai, oain izango da gakoa, ez dakit, seguro nola izaten da, baina akaso ordezko postu hortan gehauko naizela, eta bezperatan bazpare mobila eskuan euki barko, baina bai, gero ja saioak lasai entzungo ditut.
0: Bueno, ba, Eneko Araiztegi, badakigu mendirako plan eginda zaudela, eta lasai utziko zaitu, gozatu eguna, eta eskerrik asko.
1: Bai, ondo izan, agur.

0: Eneko Araiztegiri puntu erdiagatik kanpoan geratzea tokatu zaigu oraingoan, alaxi izaten da, larri-larri, gutxigatik, kalea labale, aurrera edo atzera, atzo Realak ere antzera eskuratu zituen hiru puntuak, hiru goleko errenta izan da ere, sofritza tokatu zitzaion azken unera arte, gaur emaitzak gutxi importako duen futbol topaketa batera hurbildu nahi dugu, irabazi ala galdu, ez dugu uste, asko axolako zaienik gaur Donostiako Jesuiten futbol zelaian bildurenei Enegeritz Gorrotxategik, aixo egunon.
1: Egunon bai.
0: Edo bai igual, eh?
1: Ba, nik uste hemen jolasteak bat duela garrantzia, baina bat baino gehiago izango dela, eh? Irabaztea gogoa, irabazteko gogoa zainetan dakarrena. Tira, esango dugu hemen gaur Jesuiten zelaian gaudela, berdeguneak, zubietako berdegune baten erabateko antza dauka, ikusten ditugu kono luzea jarrita, atearen alboan ate txikiagoak ere bai, lurretik hain beste altxatzen ez diren kono txapaloie koloretakoak eta erdian txuloa dutenak ere jarrita daude, han eta hemen zirkutu egiteko, eta atea eusten duten burnizko giza irudia duten horietako pare bat ere ikusten ditugu atea babesten dutenak. Gero ezkerraldean egia da, kanpo futbol txikiagoak ere ikusten ditugula, eta aurrentzako puzgarriak ere badaude hemen ezkerretan, gure ezkerretan dauden aterpe parean, eta 8 urtetik gorako ugari ikusten ditugu, aurreta gazte ugari, txuri urdin koloreak batzuen soinean nagusi, beste batzuk galtza urdin eta niki urdinak ere, galtza gorri eta niki urdinak ere badituzte, eta denak hemen atzera aurrera jolasean. Oraintxe bertan ikusten ditugu, ez dakit nik begiz jota zenbat, baina 60 bat gazte inguru edo badaudela berdegunean, eta kolorean hitzekoak eurak, eta niztasuna nabari biztakoa da. Eta horren berri emango digu futbol inklusiboko topaketa honetan gurekin dugun Gipuzkoako Futbol Federazioko kirol zuzendariak, Josu Zubiak, egunon.
2: Kaixo, egunon nire hitz.
1: Dira, zenbat aurreta gazten nik hemen begiz kalkulatu dut, baina zuk esango diguzu zenbat dauden?
2: Bueno, normalean agertzen dian topaketen agertzen dienak beti hartzen dugu klubeko parte hartzen duen klubaren talde konbentzional bat, kasu honetan eskamudia daude, 30-40 bat, eta gero gure gazteak, etortzen dira Gipuzkoako osotikan, dekaitasuna daskatenak, eta kasu honetan gaur adibidez beste 30 etorre dira, osea, que bueno, posik, berriz gazte pila bat, aniztasuna nagusi, eta bizikletaten mateko, eta bueno, inkluzua lantzeko batez ere.
1: Ez dakit entzuten dituzen, baina oraintxe txalo zaparra da jo dute, izan ere berdegunera sartu dira, edozein zelai nagusitan kirolariak sartzen diren moduan, aurrena, kasu honetan, desgaitasuna zutena sartu dira, eta atzetik, gainerako aurrak esango dugu. Guztien artean, zer da helburua gaur, zer bueno, egingo dute?
2: Helburua ja, hau ja, 57. topagunea egingo deu, ja, bagoaz bost urte lanean, Gipuzkoako Futbol Federaziotekan, eta, azkenean gure helburua da, espazio eraikitzea, normalean aukerak ez dituzten aurrak, aurrak zein gazteak, 8 urteatik 21 urteetara ko gazteak, kasu honetan ere bai, espazio dukitzeko, futbolean jolasteko, kasu honetan futbola, aitzaki, baina gustaten zaien kirol bat praktikatzeko. Hauek normalean ez dakate aukera hoiek, eta bueno, dakagun, ginkizunetako bat, ero responsabilitate bat, nik uste baita gizarte bezala, eta zerzio bezala, da guk ere gure aldan enean, espazioak ere ekitzea, eta aukerak matea baita eurai, futbolean jolastea, eta gaur, egun horietako bada.
1: Eta, baliabideak eskaintzea esaten duzunean, gaurko bezalako egun batean, zer da gehien behar izaten dutena edo nola laguntzen diezu edaz gaitasuna duten bai?
2: Bai, batez ere kasu honetan, beti ere ukitzen dugu klub baten laguntza, kasu honetan Sanseren laguntzarekin, gaur gainera euren eguna da, euren urteko eguna da, eta batez ere zubesan desu bezala erregurtzo pertsonak behar dira, zeren desgaitasuna askaten hauek gehiagasuna nitza da dituzte, eta batzuk bateko ratioa behar dituzte, eta horratikan oso garrantzitsua duguretako laguntza, pertsonen laguntza, eta bueno, eta noski zelaiaren laguntza, eta behar ditugun baliabideak kirolau praktikatzeko.
1: Orantxe Maider, ikusten ditugu profesional handienen gixan talde argazkia ateratzen, batzuk aurrean belauniko direla, besteak erdian, eta atzean zutunik ere bai, beste asko, esan dakoa, hoien ardurapean edo hiei laguntzen, jende asko behar izaten duzue, ezta?
2: Bai, kasu honetan gaur adibidez, imaginatzeko bizkat 60-70 gazte etorri dira, eta errekurtso bezala, pertsona bezala, ogoi teknikari dakagu. Osa, gu beti federazioetik antortzen gara lau bos bat, gaur behemen lau bos bat etorre gara, gure aletikan, federazioetik, eta gero kluben laguntza, teknikariak. Horretako ere lanean ari gara kurtzoak ematen, ba, eurak behintzat emateko minimo bat eukutzuk edukitzeko, nola harrera egin, derketasuna askaten dauken umeren bat, horren bat, eta irizten bada luera, ez, kompetentzia minimo batzuk eduki, noski eman behar dugulako ba, aukera hori, ez, azkenen ezin deuna dain, klub batera baldin bat horre, da, nahi egizte kirola niztasun anitzadakan, derketasun anitzadakan umeren bat edurtzen bada, ezin diogu guko egin, guk ere leku eman behar diogu, eta gu horretarako ba, balio bat, badio, badio bide bezala, ba, formakuntza ematen dugu, eta ba, teknikari horiek, harrera iteko interesu eskaten aurri zen gaztei.
0: Ze, Josu, gaurko topagune honez gain, bestela urtean zehar, baldute hauek liga propiorik?
2: Ez, hori da beste helburu badakaguna, gainera 2027 aurrera, ja baditugu ja lortuta lau talde hemen Gipuzkoan, eta Josu bezala ez, azkenean ez dago liga propio bat, ja hauek guk ian behin egiten dugu topaketa hauek, baina pausuak ematen joan behar gara, hauek beste lagun bat bezala, dakaten bezala aukera jolasteko beste bi o hiruguna entrenatzeko, aukera behintzat egunean, astean egun bat eman behar dugu aukera emateko, jolasteko, eta liga hori gabiltza eraikitzen, eta orduan 2027 aurrera, Gipuzkoan liga topaketa eraikiko dugu, baina beti ere partaidetza bezala, ez lehiaketa nagusi, baitzik eta partaidetza, eta batean egongo dira, danak nola ez dugun inor bastertu nahi, ba batzuk lehatzeko gai izango dira, eta bestatzuk parean, ba zai, entramendu zaio bat egingo dute.
1: Eta esan duzu, desgaitasuna dutenak, edo bueno, ba, behar bereziak dituzten gazte hauekin lan egiteko formakuntza behar den jendea behar da, eta okerrez pagode, zuek zarete, estatu mailan formakuntza hori emateaz arduratzen ari zaretenak.
2: Bai, gukiaz proiektu piloto bezala egingo lehenengo formakuntza, estatu mailan full inclusionko teknikari bezalako formakuntza ten genuen, kriston talde txarra ereki genuen, ba, nire lankide batzukin, eta bueno, pero proiektu hori Espainiako Futbol Federazioan aurkeztu genuen, eta bueno, izendatu gaituzte, ba, duela hilabete batzutek, ikutu batzutik, ba, estatu mailan formakuntza emango garen arduradunak. Eta ia datorna estetikan hasi gora Madrilen formakuntza ematen. Azkenean, hau polita da, gehiago ematen duguna baino gehiago, oso posgarria da, lako baina guk ere gizarte zala eta federazio bezala, hauke horiek eman behar ditugu, eta azkenean, ba hori, hemen egiten duguna, helburua da, estatu mailara dana zabaltzera, eta azkenean aurrak ere ukitzeko aukerak, ba, fulen jolazteko, ero guztain zaien kirola partikatzeko.
1: Ikusten ditugu hemen, irriparrez bazele iratu direla, orain beroketekin hasi berriak dira, txorkatila berotzen ari dira, baina esan dugu, eurentzako asko da, jolas egiteko aukera izatea, eta familientzako ere hori handia izango da, ezta?
2: Bai, azkenean mengen garaietanak izaten gara, bai aurrak, bai talde konbentzionala parte hartzen duten aurrak, hau da desgaitasuna ez dakatenak, ziren asko ikasten dute jardunaldietan, normalean hauek desgaitasuna ez dituztenak, ba beti izaten dugu hor helburu esala galtzea, irabaztea, eta kasunetan, ba bueno, ba, ja espazio partekatzearekin ja baita kriston postasuna hartzen dute, familiantzako ere oso lagunkarri da, batzuk hemen perfil telefonea dia, eta eurentzako be deskantzu bada, eta ikusteko, batez ere ikustea euren semea labak ba, posik egotea, eta gustaten zaien kirola praktikatzea, ba, posgarria da. Sanseko teknikarientzak baita bueno, ba, oso balioak hartzen dituzten eguna da, zeren hor azkenean emaitza alde bat ere usten dugu eta beste balor bat zuten ezitzen diogu gure jokalariei. Eta bueno, te hurbilduko dian beste jende askorentzat ere baita, ba, bueno, ba, oso baliogarri izaten da, positiboa, posgarria, eta politi zaten daulako topaketa bakoitza.
1: Gaur hemen Donostian jesuitenean gaude, ez dakit gainerako, Gipuzkoako gainerako federazioek ere horrelako topaketak hartzen dituzten, Donostiara mugatzen zareten, ze harrera egiten dieten klubek.
2: Gipuzkoa federazio bat dago. Orduan Gipuzkoan zehar joaten gara Gipuzkoa osoan mugitzen, ez bakarrik Donostian, baizik eta beste Gipuzkoako herrialde guztiak ikutu ditugu laia urte hauetan eta ondoko lurraldeak ere baita Arabak adibidez gure bezalako topaketak egite ditu. Hasi izan gu baino beranduago, mor lagundu genien eta baita izakaragarrizko lana egiten nahi da. Eta izan ere, datorren astean lurralden arteko topaketa bateko dugu Bizkaia, Araba eta Gipuzkoa, lehen esan dizudan moduan batzuk jolasteko entramentua egiteko aukera izango dute, eta bestatzuk egun artean partidua jolasteko. Orduan, bueno, ba, pausoak ematen joan behar gara, hauek ere aukerak eman behar diogu, eskaini behar diogu jolasteko futbolean, eta posgarria da eraikitzen gaduen bide hau.
0: Josu, gaurko plana zein da, ze hamarretan hasi da, ofizialki topaketa hau, zein izango da gaurko zuen
2: asmoa? Bueno, oien, eritzek ikusten daun bezala gagoen ja aritzen dira danak batera berotzen, gero zelaiaren barruan bi taldetan banatzen ditugu, autonomien arabera, behar berezi gehien dituztenak alde batetan, behar berezi gutxia dituztenak, behar dituztenak beste aldelan, entraren duzaio desberdin izaten da, eta besteak talde konbentzionalekoak bitan banatzen dugu eta partekatzen dute espazio bat inklusioan. Orduan azkenean ba inklusioan lantzen dugu. Eta batzen dute partio 8 batekin, bakoitza bere espazioan, partioa jolasten.
1: Baina entrenamentu saioko denbora bat izango litzateke nola baita esatearren, ez dago gaur eguna luzatzeko aitzakiarik.
2: Ez, azkenean iten dugu entrenamentu saio bat, ordu terdikoa, eta gero ondoren ba pintxo batzuk izango dute, konpartitzeko beste espazio bat, egun hartzen hitz egiteko, eta bueno, egun bakoitza oso poltsizaten da, eta oso erakargarria dantzeko.
0: Ederki. Ba, Josu Zubia, bai, Gipuzkoako Futbol Federazioko Kirol Zuzendaria, eskerrik asko gaur, bueno, futbol inklusioko topaketa honetan Euskadi Irratiari tartetxo egin izanagatik.
2: Eskerrik asko zuei, eta ongi etorriak.
0: Gero arte, Eneritz.
1: Guk hemen jarraituko dugu, ia, ba, entrenamentu eta jolasa nola doan ikusten.
0: Eskerrik asko, gero arte.
3: Ze ordu da, efizientziaren ordua. Beste norbaitek erabaki du efiziente izatea?
4: Jakina, Jon Mikel Gasteiztarrak ontziak eskuz garbitzeari utzi eta ontzi garbigailua beteta erabiltzen du. Ez du gainezka kargatzen eta urberoan 160 arte aurrezten du.
3: Riberan, behar den energia bakarrik erabiliz.
5: Energiaren Euskal Erakundea, Eusko Jaurlaritza.
6: Utzi begiak etxean. Ikustekoa ez, sentitzekoa da Guggenheim Bilbao Museoko erakusketa berria. Kantu bat, bi ahots, Nina Simone eta David Bowie. Utikan presa eta begiak. Ez dituzu behar Steve McQueenen soinu esperientzia bizitzeko. Babeslea, Occident.
7: Ei, teberen eskutik.
8: Nor naizen banekin. Azken emanaldiak.
9: Eta fini. Nor naizen banekin.
10: Urriaren 16, 23, 24
9: Azken emanaldiak eta fini. Urriaren 16 Legazpin, 23 Leioan eta 30 Tafallan.
11: Data gehiago axot.eus.
12: Halako egun batean bikaindoa dena bikotekidearekin. Baskaltzera zoazte, paseo bat ematen duzue, mezu bat jasotzen duzu esanez auzokoen bilera, hiru ordukoa izan behar zena, itzelezko nagia ematen zizun bilera hori, bertan behera geratu dela. Beraz, zirigunera zoazte erosketak egitera eta 11 midian jokatu duzue. Eta imaginatu 3,000 € tokatzea. Halako egun hori batetik 10ra, 11ra da, 11ra. 11ren bidia jokoak ekar dezakeen posbidearekin bihurtu 10reko egun bat 11ra.
13: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
14: Babestuta banago,
15: babesten zaitut.
16: Babestuta bazaude,
15: babesten nauzu. Zeure burua zaintzea, denok zaintzea da. Udazken honetan, jarri gripearen aurkako txertoa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
17: Abau Bilbao Operak Berdiren La Traviata obra ileskorrarekin inauguratuko du 75. denboraldia. Urriaren 17, 20, 23 eta 26an Euskalduna Jauregian erosi zure sarrerak 27 € aurrera abao.orgen edo leiatiletan BBVA Fundazioaren babesarekin.
18: Euskadi Irratia.

0: Astelena da gaur eta astelenero bezala sexuari buruzko ezten sexu tertulea egingo dugu. 11etan gaur kontakizun erotikoei buruz arituko zaizkigu Itxaso Bakedano eta Maiur Macias. Kontakizun erotikoei buruz arituko zaizkigu eta uste dut zerbait ere ekarriko dutela, eh. Tratu hori gero bezat. Irati Antiaren Azukre Beltza proiektu ezagutuko dugu, Kubako Euskal Esklabismoaren ondareari buruzko bere proiektua mabietan izango da hori, eta gaurko elkarrezketa nagusia, uso duia dagoeneko hortxet kanpoan zain dagoela, Xaber Mikel Azparrenekin izango dugu, Pinarelo 36 terdi taldeko txerrendulariarekin. Aurretik ere aritu izan gara behin baino gehiagotan faktorian tabernari gabeko herriei buruz, tristean zean geratzen direla, zerbait hartzeko leku ireki bat izan gabe. Eta horietako bada Altzaga, Gipuzkoako Goierrin, gabezi hori gainditzekotan direla ematen du, gurekin da Altzagako alkatea Maite Garmendia, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Ostatu berria prestatu duzu udaletxeko eraikinean bertan, eta espero baino erantzun hobea ari omen da, ostatua kudeatzeko egin duzuen deialdi publikoa izaten, zenbat hautagai dituzu, eh?
1: Bai, gainaz exito izan du. Bueno, momentu honetan, 5 dauzkagu hautatu gai. Eta bueno, bihar izango da aizken eguna, sobreak entregatzeko, eta bihar eguardien, ba, zenbat gehiago aurkezten dien.
0: Beraz, gutxienez 5 hautagaitza badira behintzat, eta hortik aurrera bihar artekoa da epe ofiziala esategatik. Noiz dago Altzaga tabernari gabe?
1: Ba, orain dela 3 urte doala izango da izkenekoa itxi izana, zabardotegien. Zebeti izan da bi jatetxe gondie, bueno, gare baten 3 bai, bi izan die, ba, bat izan da familiarteko Altzagarateko jatetxea, eta gero zabardotegi Altzagan bertan zeona. Eta klaro, ja, bik jubilazio gatik itxi die, eta galditu ginen, ba, zer gabe. Eta esan genduen, bueno, ba, zerbait emar da. Ze, jendea bertan elkartzeko, herritarrak, kafetxo bat, ardo bat, zerbeza bat hartu. Eta klaro, guain zerrez dakagu, eta jende guztia, ba, ordizia joten da. Eta, bueno, ba, ezkenen udal taldekin eta itzegin, herritarrakin ebai bilerak egin ginen, da, bueno, ostatu bat ondo egongo litzeke bertako jendea bertan galditzeko. Eta hori, animatu geha, egitea ostatuet.
0: Zezuek ordizia duzu gertueneko herria tabernan zerbait hartzeko edo arama nostaturik bada?
1: Bai, arama daukagu, hori da, arama eta gero ordizia. Ah. Arama guain hartzerea baita egonda, bueno, eduki dute estatue itxita eta guan berrize lizitazatera eta hartu dute baita. Baina bai, normalen hemendik umek ere ikastola eta danak nola ordizia juten gean, ba, normalen ordizin jentatze ginen jende guztia bat ragun bat edo zerbait hartzeko. Bai.
0: Elkartea izango da, ez? Soziedadea?
1: Elkartea daukagu, bai? Usten dut egoita matiko edo berrogei. Hori da, bazkidentzat, hori da, pixkat. Horren gine baita, pixka pentsatzen, bueno, ba, elkartea jarriko dugu ustatu mouno, zerrengo dugu, bueno, bazkita batzu badakit, nahi zutela beste batzuk igualez, ez ginen asko sartu tarteen baita, baina, bueno, ezken pentsatu genuen postatu egin izango dela goberena. Terraza batekin, nola bi parke dauden, frontoia daukagun ondoen, eta, bueno, ba, bentsat, jende asko ere biltzen da baita, oinez, hor dizitzen jende asko egotzen da. Frontoia jende asko etortzen da. Gero azte burutan beti jendek esaten duen, no? Jungo gehazter baitartzea mendia bolta bat eman, eta bazkaldu edo afaldu edo ba, plater kombinatu bajatea. Bueno, ba, ezkenen hortu ginen, sartu ginen, ba, ostatu bat emarken duela. Bueno, ba, hortxe dago, ja, amaieran, geniaz.
0: Amaieran, deialdi publikoa egin duzuen, bihar da, azken eguna, hautagaitza aurkezteko, zeintzu dira baldintzak, Maite?
1: Bueno, ba, baldintzak, badakizu ostatu edagola pixu batekin jarri dugu, etxe bizitza batekin, errenta 100 eurokoa jarri dugu, pixkat jende animatzeko, eta baldintzak da, bueno, ba, enegun, ostegunetik igandia irikitzea, eta gero udaberri eta udaran, ba, astizkenetik igandia izango litzeko goizeko martzeniki, eta, bueno, ba, gobeko batzik, edo amarrakantzea, eta gero, bueno, ba, fari balen badago, ba, pixka gehiago luzatu deke. Baldintza, ba, jendek lanako gogoa ekartzea, eta jendea ekartzea, osea, ba, ez dakit azare sozialetan, edo pixkat hitze ematea Altzagako ostatu ireki dela, eta, bueno, ba, gauza goxok jarri, eta jendea ekartzea, hoxe da.
0: Mimo pixka bat.
1: Hori da, laneteko gogokin etortzea, hoxe da, pixka nahi duen agu, bai.
0: Ostatu da bera nolakoa da, ez dakit badauka terrazarik, edo sukalde modernoa.
1: Bai. Bai, dana berri indeu, ze lehen garei bat entzan gazteleku bat, eta gero ba buzoiak eta baserretarako buzoiak zana, udaletxe aztikoa, eta dana berri inda dago. Eta gero doke terraza bat paren, eta gero jarriko dugu beste mai batzu, ba goiko bi parkeen tarten, frontoian paren, oza. perfecto da bindan. El gogoa daukena lan eiteko, perfecto da bindan.
0: Perfecto, tokia goxo jarri duzu eta gero aipatu duzu. Pentsatzen dugu, ba, ordizia aipatu duzu, eta ordizian ere alokairua, ba, ez dakiba nik. Puska bat gehiago pagatu ordez, ez? Ba, 100 euroko hilabeteko kopuru hori ere, tentagarri izan daiteke laskorentzat.
1: Oida, ze ordizina alokagailua 700-800 eurotan dago, ontsa bertan. Orduan, claro, zuk esan duzu etxe bizitza eta lantoki bat 100 eurokatik, gazte askok ez balin badaukete lana eta etxe bizitzan ere balin badute, jo ba ze aukera hobea, ez? Ezken zinen, osea, lana egiteko etxe bizitza daukezu, ordizitik altzaga 5 minutun zaude, garraio publikoa daukagu, ba 4-5 aldiz etortzen da autobusa herriaino, osea, ze aukera hobea.
0: Ezken finen. Sobreak entregatzeko azken egunan bihar da. Jaso dituzuen sobreak zabaldu aldituzue, baldakizue, adibidez, nongo eskariak jaso dituzuen?
1: Ba, zabaltzeko azma, bihar da. Bihar ezken da zabaldu, baina etorri denak ikuste, bueno, jende asko etorri zet ikuste gostatu, ezkenen. Eta, jo, badakiz, babea zaindik, orenda indik, urritxo aldetik, badaki datorrela bihar ja memoria eta dana prestatuta Kastilla La Mantxako emakume bat, Donostiko beste batzuk ere bai datuzte bihar ja, memoriekin. Bueno, pixkat denetik. Deiak jaso ditugu alderdi guztietatik. Osea, galditzuk harrituta, osea, izin dezuk erantzun esaten zuten idazkari. Yeah. Alderdi guztietatik. Baina, bueno, bentatik usten zan, zein etortzen da naizkinen, ba, gogoa dauken lan egiteko edo estatu bat emateko, eta beste batzuk etxe bizitza emateko. Orduan, hor pixkat balorezo bat egin behar dugu, bai. Usten dana da nahi zuna, zinek nahi duen lan egin, ezken zinen. Hoxe da pixka.
0: Eta noizko espero duzu, ostatua zabalik izatea?
1: Hoxe pixka. Gure ilusia da bentzat, bazaroa bukaera edo abendu horrenoko astea. Ez? Porque gero kontratazioa da, eta bueno, elkarrizketak die, eta bueno, pixka beti ilusatzen da. Baina, bueno, jarriko dut abendua, abenduan bai nahi detela ja. Nahi dugula bentzat zabaltzea, bai. Ja.
0: Gabonetara
1: gorritako bentzat, ospakizunak, hori da trago batzuk eta hori da egiteko hoxe da, bai. Hoxe da.
0: Aukerak eta nola egingo duzu, ze baloratuko da, esperientzia baloratuko da, ipatu duzu, ze lehentasuna bai. Zeri ematen dute zain. Bai. Euskara baloratuko da, adibidez?
1: Euskara baloratuko da, esperientzia baloratuko da, bereiek taberna bat edo negozio bat gestionatzea baita baloratuko da, hoxe pixka gehiena, bai. Euskara ere, bai, por supuesto, baloratzen dala, bai. Honea etortzen zea, herri txiki honta ezken finen, eta ba erdera ze jase buenos diak egun hon bat, edo arratsalde hon bat, edo beti hitz batzuk euskara zitea, bueno, bai, asko baloratu behar da, bai, noski, bai.
0: Pentsatzen dugu, altzagarrak zain-zaini egongo direla, noi zabalduko, eta ingurukoak bai. Ere bai, ez? Propio joateko ere bai. Leku ederra da.
1: Zora garri, Zer esango izunik. Bai, zora garri bada. Bai, oso polik eda. Gaina ze ostatu jarri duen toki, jo, aldamenen frontoi badauke artea bat zora garri, umeko lasteko bi parke. Zer gai esango izunik. Ba, danak arela, balarri eta gogoz, ba, lehen bailen itikitzeko. Hoi da, bai.
0: Ba, Maite Garmendia, altzagako alkatea, ondo atera dila dena, ea bihar, sobretan ze topatzen duzuen.
1: Mila esker.
0: Asmorik balduzu, alkatetzan segitzeko, Maite?
1: Bai. Ba, doket. Aber, taldeo bat darutze sortzen dugun, errin, eta bueno, horrengo, edo, zurrengo proiektuen nahi dugu, ostatun gainen baita udaletxa dago, pixka zartuta dago, eta hori dana berri egitea, osake, horrengo proiektu nerea, ba, jarretzen balen baet, ba, hori, burumakur, hori egitea izango litzeke.
0: Hori galetzen izun, hori berrian hauteskundeak izango direlako, beraz, segitzeko gogoa bai, eta asmoak ere badituzue.
1: Zala metiko gore bai.
0: Ederki.
1: Bai.
0: Ba, Maite Garmendia altzagako alkatea, eskerrik asko, eta ondo segi.
1: Zuri, denegatik, eskerrik asko da nahi, agur.
2: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da. 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, jaso 300 euro hilean 24 hilabetez. Azaroaren 30 baino lehen, eskatu emantzipa laguntza. Emantzipa bidean, 300 euro hilean. Informazio gehiago gaztaukera.euskadi.eusen. Arriaga Antzokia eta Bilboko Koral Elkartea elkarlanean, Arriagaren aterkia, familiarentzako ikuskizun zirraragarria taularatzeko. Aterki zahar bat aurkituz gero, magia sortzen da. Hiru emakume aktore, bi abeslari, aurra bez batzetako dozenaka ahots, orkestra bat eta askoz gehiago. Ana Epikazaren zuzendaritzapean. Arriagaren aterkia, urriak 17 eta 18, Arriaga Antzokia.
3: Nekazaritza Zuentzako elikagaien kooperatibak eta zat, zukandik gertu daude, eta zure herriarekin komprometituta lan egiten dute. Baina erakunde batek laguntzen dienean, urrunago iritz daitezke, eta zu haiekin. Elkartuta argiago ikusten dugu, kooperatiba baten edo zaten argia hazi egiten da konektatzen direnean. UKAN Nafarroako nekazarizako elikagaien kooperatiben batasun kanpaina. Nafar Lansare Nafarroako enplegu zerbitzuak diruz lagunduta. Bizkaiko gozogintzak gure osoko dendetan kontsumitzearen alde. Bertan artisau produktuak aurkituko dituzu. Kalitatezkoak, tradiziodunak, gure gozotegiek bizi ematen diote auzoari, enplegua sortzen dute eta balioa ematen diete produktuei. Artisau gozotegietan kontsumitzen duenak balio hori aitortzen du. Eta babesa ematen dio beti onena eta esklusiboena eskaintzeko alegina egiten duen lanbide bati. Zatoz eta sentitu aldea.
4: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
5: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Final aurrekoen lehenengo itzulia, Lekunberrin, Eibarren, Gernika-Lumon eta Biarritzen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
4: Informazio gehiago bertsozale.eus. Euskadi Irratiaren laguntzarekin.
6: Euskadi Irratia.

0: lankide bat hasi da orain, lanera bizikletaz etortzen. Ez du guzte, gaur gonbidatua laxer itxiko zenik, miremoen gainonetara. Naiz eta karrera bat egingo balu gure lankidearekin, irabaziko lioken seguru, eh? Xaber Mikel Azparren, kaixo, egunon.
1: Egunon.
0: Etzara bizikletan igoala?
1: Ez, aur kotxez.
0: Kotxez, baina bizikleta autobarruan doa, edo auto gainean?
1: Ez, momentuz ez. Etxean dago gordeta, baina, bueno, igual gaur buelta eska bat emango diogu ere.
0: Kabitzen zaizu, bizikleta kotxean?
1: Bai. Bero, momentuan kotxea erosin unen, nire horrekin erosin unen, eta iru bizieta sartzezkit erreiz.
0: Ah, iru?
1: Bai.
0: Horren arabera erosin unen.
1: Bai, hortan egon mintzatzen.
0: Xaber Mikel Azparren txirrendulari donostiarra, 27 urte terdi beteak, aitorze taldetan aritu da, ba?
2: Ba, Pinarello, 26 terdi taldeko kidea da, gaur egun, eta izango da.
0: Baina, Xaber Mikel, ez du ematen gauzak erdizke egitea gustatzen zaizunik, ez? Irudi hori ematen duzu. Terdi asko dago, baina...
1: Ez, ni hori. Gauza ditetenean guztizideko intentziakin igeltzen den horietako naiz. Eta hori, zoz egiterakoan, bo, uste ez egiten nire honen amatea. Beraz bai naiz, horietakoa.
2: Bueno, horregatik gonbidatu zaitugu, pelotei profesionalean ditugun Euskal Ordezkari guztietatik, bairu ditu zaigulako baduzula zerbait berezia. Zer da 36 terdi, zure Pinarello taldearen babeslea da, edo zer da?
1: Bai, arropa marka bat da, eta kuori da kuorum gatik, dala investigazioa latinez ustez, eta 36 terdia gorputzaren temperatura. Orduan da arropa diseinatu da dagona urtean guztian zehar mantentzeko gorputzaren temperatura ideal hori. Osa hori arropa markaren kontzeptu nagusia. Azaltze zunean bastante guai dago, baino munduan zehar ibiltzen geanean batez ere lehen urtean taldea horrela ditzen zala, hain Pinarellokoekin errexiagoa, baino Italiara joaten zinean zan 36.5, Frantzian 36.5, Inglaterran zehar ibiltzen geanean inglesez, orduan beti taldearen izena aldatzen zigoan.
0: Eta gero Fahrenheitetan funtzionatzen den herrialde batera joan ezkero, imaginatu jazi izango zen hori, Xaber Mikel.
1: Bai, horra zeltzen jarri bat balin bazea, bai, komplikatzen zaizu.
0: Eta behartuta zauden, etxe horren erropak erabiltzera?
1: Bai, beti bizikletan arropa horrekin ibiltzen geha, eta gero nik ere historio gurizoa dakat, nire lehenengo lana izan zala arropa hori saltzen, oin dela 10 urte, Donostiko denda batean, osea nik marka horregatik ezagutzen nuen, eta gerola, 7 urtetara, pues taldean sartu nintzen.
2: Arropaz gain, zapatilak ere egiten dituzte?
1: Bai, zapatilak... eta horrein ere pehal batzuk giten hasi dira, oza, bastante gama zabala dakate. Jabea beste arropa marka batetan ibiltzen zen, aso zen, bi pertsona zian jabeak, baina hasi zian ustetek hartzen testil asko asiatik antala kostea jisteko, hau aserretu inzan, kalidadea mantendu nahi zuen, eta hori dana pues, italiko bere eskualdetik anek hartzen du, mortikan ere pues, prezioa bastante garestiak izaten dira. Baina, bueno, kalidadea oso altua izaten da, eta guretzat ere bentaja da. Ez, azkenean, eskatzea baldin dakagulako pues, nola neguna ropa, dana bastante neurrian dijoa, eta zezero betu bardanean bastante azkar juten da dana.
2: Oinetakoak ere neurrira egiten dira, o baduzu horre mania berezirik, oinetakoa pedala?
1: Bai, nik oinaren aurrekaldea bastante zabala dakat, orduan pixka zabaltzen dituzte niretzat, azkenean hori karbonozko plaka bat da, eta pues, plaka hori aldatzen juntzen dituzke, eta goi kaldea pues, bai dihoa zera aldatzen. Urren urterako ere boak ordez diala gukera maten ditugun katxarreto batzuk, zapatilla
0: lotzeko,
1: nik eskatitut kordoi egin, pixka komodago egiten zizkiala, eta hori ere... Onartu egu egitea.
0: Abai, posible da, eh? Ez dago askatzeko arriskurik eta katean kateatzeko arriskurik eta...
1: Ez, prinsipioz ez. Osea, jartzen zaio, ba, lotzen dezun tokian fundatxo bat.
0: Abes bat,
1: ja. Orduan hori gordeta dihoa hor. Eta niretzako sentsazioa honean bastante komodagoa. Baina ez gustatzen zapatiak oso sestuak eramatea. Orduan horiekin bastante gustora ibiltzen naiz.
2: Jose Maria Polaza, da gure etxeko txirrindularitza aditua, eta esan digu oso urte ona egin duzula, taldean zure leku aurkitu duzula urten, eta berritu dizutela gainera kontratua, beste urte beterako, 2028 arte, bai?
1: Horria.
2: Zuzen, gustora zu ere taldean?
1: Bai, bai, bai. Azkenean, pues, hey, urtea berritzea toko, osea, kontrata berritzea tokatzen dan urte hiek bastante zailak izaten dira jente askorentzat. Niretzako kasunetan ba, hartu nun pixkat lasaitasun batetikan, bere momentuan Euskal Herritik honea pasan nintzanean pixkat gaizki pasan zentzu hortan, orduan beste modu batean enfokatzen saiatu nintzen. Eta hori, bastantun dutea zan, beste aukera batzuk ere banezkan, baino oso guztoran nago taldean, bi urte eskin zizkiaten, eta gaur egungo txeren dura izan ba hori eskertu iten da, eta hori azkenean ba, gauza asko eman zian, hemen txe jarraitzeko.
0: Etapa garaipenik aurten ez duzu lortu, baina ihesaldi egin da zaude Espainiako itzulearen etapa batean Eugeni Fedorovekin, ia helmugaraino iritsita pelotoia gainera etorri zitzaizuen arte eta etapa irabazi ordez 6. geratu zinen. Hau izan da beroan valorazioa egin zenuen Espainiako telebistan.
1: Pero he querido jugar con demasiada calma y me he pasado de mente fría esta vez. Normalmente es al revés y creo que tengo una etapa en las piernas en esta vuelta.
2: Bueno, zangoetan etapa bazen nuela, nire horretzen naiz, etapa ura ikusi nuen, eta gero joan nintzen zaintze, baino etzen etorri etapa hori.
1: Ez, bueno, azkenean aste honetan nizkan ere etapa markatuena, hori asteko lehenengo eguna izan zen. Eta, bai, azkenean beti jolastu izan de todol beroaz, eta normalean gaizketa izan zait, egun hortan kontrako hainun, eta esan ere zuzun datea, azken txiren dura itza oso, kiro komplikatu da zintzu horretan, pues endola logei pertsona gaude, batek irabazten du, eta askotan bat hori gehiagi errepikatzen da, ez, batez ere txiren dura itza modernoan. Eta hori, azte honetan zehar, pues beste pare batetan segidu nintzen, baino gaur egun ere oso neurtuta eramatean, oso kontrolatuta, eta zai izan zen ba, talde nagusiaren kontrol hori apurtzea, baina, bueno, niretzako oso lasterketa garrantzitsua izan da, konfiantza asko eman dit urren urterako, eta nik uste, pues, lehenago edo berandugo, baina aiatuko dara.
2: Gure irratiaren za, valorazio egin zen noen, etapa galdu esango dugu eta egun gutxira.
1: Bai, bat ez ere norengo irugunetan, baina nizkiola buelta esente, azkenean aukera nahiko garbia zen, nire indartxu aurkitzen gintzen, pixka gaizki kalkulatu nun atzean genuen tartea edo pelotariarekiko genuen tarte hori. Eta nik uste dut, ba, esprina pixkat lehenago zeo asita, ba, gian garaipena eramango nula. Baina, bueno, azkenan beroan hartzen dira erabakia dira, urte esenten eramotan garaipen baten borrokatikan urrun, beraz, hori, asko ikasi ez egun hortatikan eta ondorengoetan ba seguru ez dela iguala pasako.
0: Hor temperaturarekin dauzkagu problema gorduan, ez? Bero edo hotz.
1: bai. Azkenean txindura itzagan hori da erabaki hartu behar dituzula, pues pultsazio oso altuetan ez dala bakarrik alderdi fisikoa, ba, maratoi batean korrika zabenean badaka bere pacing estrategia ere, baino da gehiago zuzure buruaren kontra, pues, gure erlojupeko bat izan daitekena, baino jarraipeneko lasterketetan gauza gehiago sartzen dira jokuan. Nire pasatzei telebistan lasterketa ikusten nagonean, oso klaro ikusten dela dana hor helikopteroko biziotikan, eta askotan beste egin aserretiten naiz aukera bastante klaro agatzen dituztelako, baino zuhortzabenean bastante zaila izaten da ideia dana.

0: aiatzen bali maira pia deskertzen dira eta alderdi pertsonalean oso ondo daude, pues, valorazio publiko hori izateko edo valorazio pertsonala izateko, baino baina nik badakit ere ezin den nire rola taldean, zergatik ordaintzen didaten soldata, orduan ez dit gehiagizko estresa sortzen.
1: Konzentrazioa pentsatzen dugu oso importantea izango dela zuen kasuan. Trukorik baldaukazuzu kondo konzentratzeko?
0: Bueno, bai, saiatzen naiz pixka lasterketa baino lehenago nire ritualak iten. Azkenean maniak edo izaten dira, pues, gauzatzuk modu zehatz batean inbehar ditudanak.
1: Adibidez?
0: Beti eskubiko aldetikan jazten astea, beraztun hau tapatzen dut zinta urdin batekin, hola, azkar pentsatu da, pues, ordu zehatz batutan gustatzen zait eukitza gozaria, eta meniko etapetan buzo oso batean eman ordez, pues, maiota eta kulotakin juten naiz, ez dakit. Diago zahatzuk buruari lasaitasun asko ematen diotena, azkenan arrisko hundiko kirol bat da, eta sentsazioa balin badakazu zure rutina ondo bete dezula, eta alde hortatikan sorte txarra ez dezula ukiko, ba, lasaiago ateratzen zera, eta konfiantza pixka gehiago dakazuzuk zure kontrolpean zenitun gauzak indituzulako.
2: Mm-hmm. Espainiako txapelketan erlojuaren aurkaka, horrere bigarren geratu zinen, Castrelloren ondoren, eta denbora izan zen lau segundo diferentzia. Eta horre ordu erdi pasatxoko lasterketa, ez da? Horre konzentrazioari lotuta. Zertan pentsatzen joaten zara ordu erdi zor, erabat bizikletan pentsatzen, o pentsatzen duzu, no, igual etxeko lehioak aldatu beharko nizkike, edo...
0: Ez hor, bai, oza, sea, tenik uste horreatik ematen zizkiala horren ondo erlojupekoak, kirolari asko sartzen dira modu batean deitzen dela flow state, da, pues, zabela trajekto hortan pentsatzen bakarrik, eta kasu como begiratana oso itxita hortara, nire guztia ez dut hori, ja beroketan pixka eta islatzea, musika entzutet, ba, kantzelazioa dakaten aurikular batzuekin, saiatzen naiz beroketa ere pixka aparte egiten, lasai egoten eta modu hortan sartzen, eta gero betitetena bastante ondo begiratu rekorridoa lehenago, probatu ere pixkat bat ezea jeitxierak tala ze abiaduran inditzazkedan, materiala ondo erabaki eta gero entrenatzaileekin prestatzen dugu ere estrategia bat, ba, zenbat batio mugitu behar ditudan zati bakoitzean, un utzi ezakean pealei ematen, hori ondo buruz ikasten, eta ja horrekin, pues, erlojupeko hain, pixkat zonalde horietan, gero oso egun hona balin bakazu, pues, beti matezu puntito bat gehiago, baino saiatzen naiz plan hori ondo jarraitzen, beraiek asko begiratu dutelako lehenago.
1: Espainiako itzulia aukera espagadu lautan egin duzu, Frantziako Tourrean izan zara urten, Italiako Giroa iaz, zein duzu, hola gustokoen?
0: Gustokoen Giroa, nik esango nuke. Azkenean badauka Tourrak izan dezakedan sentsazio hori publikoarekin eta lasterketaren handitasun horrekin, baina ez dakazu prentxaren edo taldearen presio handi hori gainean. Ordan emate izo aukera asko disfrutatzeko, baina Tourra ere da lasterketa bat bizitzan behin gutxienez bizi behar dezuna barrutikan ulertzeko dakan handitasuna. Azken kanpoan zaudenean imaginatu dezakezu, baino lasterketa barruan zaudenean norbait konturatzen zehala lasterketa hortan gertatzen den danak zer reperkusio dakan, jendea nola bolkatzen den lasterketa horrekin, eta gero Espainiako buelta bat asko disfrutatzen duten lasterketa bat, lasaiagoa, presioare normalean bajoa izaten da, eta bai aukera ematen dizuna, pues, etxetik angertu den errepide horietatik ibiltzea, lagunei ere gehiago gerturatzeko, baina bai, batekin gatu behar

0: nintzake, pues jera gingatuko nintzen.
1: Bueno, txirrindularitzen, azte buruntan, bi izen nagusi Euskal Herrian, Jon Izagirre, Pello Bilbao, agurra eman dutelako Lombardiako lasterketan, izan duzu aukerarik, beraiek gertutik ezagutzeko, ze esango zenuke, bi hauei buruz.
0: Ba, bi hauei buruz, ba, nire generazioko txirrindulari guztiek asko zor diegula, ez? Erakutsi dutelako badala beste bide bat, Euskaltel desagertu gintzanean, ba, txindolari euskaldunek aukera zekatela ere kanpoko taldetara jutea, eta aukera zekatela beste modu batez lasterketa kiteko, beraiek beti izan dira erasoan ibili dan bi txirrindulari, oso txirrindularitza bizuala izan dutena, eta gainera pelotoi barruan beti indute pixkat aita ordezko lan hori, ez? Asko bolkatu dira aiatu gehan txirrindulari gazte guztiekin, eta asko eskatzen da beraiekin lasterketak itea. Azkenan beti agaz eukera hitz egiteko, zure dudak edo buruan izan ditzazketa zun, izan dituzun duda horiek komentatzeko, eta behin ikasko eskotze biei, asko hitz egin dut biekin, eta Jonekin pena eman zian Lombardian ez egotea, ba, gure hori esatego, hain afari bat dakagu azaroan, beraz, ongona, izpizka berarekin, eta Peiokin aukera izan nun 20. Etapan metan sartzeko, eta zoriontzeko, bas, bere bilbide guztiagatik, eta hori, ba, zoriontzea indutenagatik, eta eskertzea ere.
2: Orain, ze oporrak tokatzen dira, Xabier Mikel?
0: Bai, aste honetan azkenen ostegunen bukatu nun denboraldia. Bai. Gustatzen zait bizietan pixkat ibiltzen jarraitza aste betetxo. Ere taldeko entrenatzaileek eta gomendatzen digute azkenen bihotzantzat hobea alako. Zuk oso estresa handi bat sartu bat baldin badiozu urte betez. Eta gero golpez gehatzen baldin bazea bihotzak ezak izer zer gertatzen den, orduan transizio txiki bat inbarra, eta gero aste bete jungo nahi, oain urrian taldeko fitin kanpa dakagu, hor bizieta berriak neurtu, arropa, guzi hori gana iten dala, taldeki berriak ezagutu, eta gero behi jungo nahi zela lanzalotera aste bete txo lasa egotea.
2: Aita txirrendulari ezaguna da, Mikel Azparren, iraupen luzeko probatan nabarmentzen dena, sasoian aldo oraindik?
0: Bai, asko biltzen da, bizietan ja ez gauza hori egiteko, baino astean lau bostetan ateatzen da bizietan, eta nik lasai xegoin behar detenen ateatzen naiz berarekin ere.
1: Eta nahi aineko izertan da, desagertu zen pelotoietik, arazo berezi arraro xamarra zituen, zertan da orain?
0: Bai, bueno, ba, oraintxe bertan rekuperazioekin dago, ematen du ja azkenean ideia orokor bat egiten dutela bere arazoan undikan datorren, borreliakin errelazionatu dagoen zehozer izan daiteke, eta gero beste bakteriaen bat edo dakale ere uste dute, baino, bueno, urte hasieran planteatzen zen hipotesi nagusia zen ela zala.
1: Esklerosia, baina hori deskertatzen.
0: Bai, hortxe dabiltza bidean guzti deskertatzeko, baina ematen du, ba, beren azkeneko analitiken gatik tala hori deskartzatzeko tokian egon gaitezkela. Baina bai, bera, pues hortxe abil, oen fisioekin lanean, mobilidadea berreskuperatzen saiatzen, eta gutxinaka bat bizitza normalaren bide hori egiten.
2: Xabier Mikel, beti izan duzu bibotea?
0: Ba, nik uste 2008 batean, edo.
2: Urte asko dira, eh?
0: Utzi nuela, bai. Pelotean lehenengo tarikoa izan nintzala esango nuke.
1: Bai, oso gola bat dago.
0: Bai.
1: Aintzindari izan zinen, no?
0: Bai, alde hortatik an, bai.
2: Bueno, bibote aipatu dugu bikotera iritsi nahi genuelako, Xabier Mikel. Bikotek idea zer galdetu nahi dizugu. Bueno, zuek zuen bizitzaren zati hau erakutsi duzuen ez ausartu egingo gara. Sare sozialetan jarraitzen zaitu dugunok ikusi dugu da honetan nola erakutsi duzuen zeuda polita pasa duzuen entzuten ari garen Idoia Sormendik eta biok.
0: Bai, justo aste betetxo genuen hor turreko konzentrazioa baino leno, nik lankarga handi aukinun eta hori lortu genuen adoste taldeakin Aste bete lasaitea eta Greziara jutea erabaki genuen, egon ginen hor aste bete irletan, Atenasen, eta oso gustora.
2: Eta jaten zenuten ari ere argazkiak atera zen izkioten da argitaratu zen ituzten, hori egin liteke?
0: Bai.
2: Tura eta bueltaren artean hor aste bete joan da, venga?
0: Bai, aher, azkenean asko aldatuan atxindura itzan da notiziaren alde hori. Gaur egun, oza, pasa ginen oain dela magost urte ezer ez jatetik, eta, bueno, nia zein zanean ere ezer ez jatetik, ibiltzen zeinala hor pixkat jan problemekin muga hortan.
1: Anoresiaren mugan.
0: Hori da, eta bain justo kontrakoa da, ez, jaten dezu dana. Ordan horlako astebete batitea ere ona izaten da, eta batez ere buruari reset bat emateko oso beharrezko da, ni taldeari oso klaro esan nion, gero turra eta bueltaetan nahi baldin badezue, bain astebete utzi, telefonoa itzaliko ez, eta etorriko naiz berriro dana emateko.
2: Joaten zara, Idoiaren kontzertuetara?
0: Bai, danetara juten naiz. Horten gutxego izan ditu eta asko ju naiz, eta bain astetan dandazka jitako azkeneko biak eta bietan egongo naiz.
2: Entzizan gozera publikoan.
0: Bai, road manager lanetan.
2: Ba, Xavier Mikel Azparren, txirrindularia, eskerrik asko, porrak hartu berri itan, Euskadi Irratira tortzagatik.
0: Bai, placer bat, eskerrik asko zuei.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, azaroko hauteskunde orokorreko kanpaina hasi eta urrengo egunean azaroren 14an Euskal Herria Bilduk manifestazioa deitu du. Bilbon izango da eta fasismoaren eta bloke autoritarioaren aurka elkartu nahi ditu jarraitzaileak Euskal Herria Bilduk. Bilboragoaz, Nerea Sarriegi orain ordu berdi hasi da aurkezpena, zer gehiago esan dute?
2: Ba, Bilboko plaza eliptikoan Carlton hotelaren parean egin dute agerraldia, propio aukeratu dute tokia, Arkaitz Rodriguez ekintza politikoko idazkariak azaldu duenez, lehen Eusko Jaurlaritzaren egoitza izan zelako Carlton hotela, eta duela 80 urte Agirre lehendakariaren belaunaldiak erakutsi zuen konpromisoa berretsi nahi dutelako, euren hitzetan bloke erreakzionarioak Euskal Herria mehatxupean duen une historiko honetan. Azaroaren 29ko hauteskunde orokorretarako kanpaina hasita egongo denean, manifestazio egingo dute azaroaren 14an Bilboko kaleetan fasismoaren eta bloke autoritarioaren kontra.
3: Borroka hau irabaz daiteke, are gehiago, borroka hau irabaziko dugu. Hemen, Euskal Herrian, bloke erreakzionarioa geldiaraziko dugu. Eta modu horretan lagunduko dugu, estatuan ere bloke erreakzionarioa geldiarazten.
2: Euskal gizarte osoari dei egin dio Rodriguezek azaroaren 14ko manifestazioan parte hartzeko.
1: PSOEren ezkerrera dauden alderdi politikoen artean Gabriel Rufián ERC-ko zerrenda burua izango dela jakin eta gero ezker konfederalarekin zer gertatu den argitzeko dago. Antonio Maillo, IUren koordinatzaile nagusiak esan du beti pentsatu izan duela Rufián ERC-en geldituko zela, baina uste du ezkerreko alderdi guztien arteko koalizio sendo eta zabaleren alde lan egingo duela Rufianek proiektu hori bultzatzen. Maillo ez du zalantzarik ezkerreko alderdi guztiek arduraz jokatuko dute eta uneak eskatzen duen akordio zabala lortzeko gai izango direla.
4: Vamos a llegar, sin lugar a duda, un acuerdo amplísimo y un acuerdo que cubra las expectativas de la sociedad.
1: Verónica Martínez, sumarren bozeramaleak ere, itxaropentsu hitz egin du, akordioa lortuko dutela uste duelako, arazorik handiena Podemosen ikusten du.
5: El que se tiene que decidir es Podemos, porque hablar de primarias, por un lado, y al mismo tiempo,
1: primario es hitz egitea eta aldi berean Rufianekin akordioak aipatzea ez da uztartzen erreza, negoziazio mailan esartzeko gonbitea egin dio Podemosi Sumarrek Veronica Martinezen bidez. Eta Rufiani bide batez esan dio hauteskundetan non eta nola aurkeztuko den argitzeko hainbeste denbora behar izan duenez, ez dela ezkerreko alderdien arteko akordioa erraztenari. Europar Batasunak azken 4 urteetako zigor multzori gondien onartu du Errusiaren aurka. Errusiako industria militarrarekin lotura duten 1600 persona zigortu ditu. Kaia Kalas atzerri arduradunak zehaztu du zigortutako erdiak baino gehiagok harreman zuzena duela Errusiaren misil balistikoak ekoizten dituen katearekin eta Europak Ukrainako gerran Errusiaren ahalmen militarra gutxituko duela eta helburu hori duela zigorra guen bidez. Testu inguru honetan, Frantziako gobernuaren bozeramaleak Mot Brejonek ziurtatu du Frantzia kateak itxiko dizkiola Errusiako erregaiari.
6: Il n'y aura pas de carburant russe demain dans les pompes et les stations service françaises.
1: Donald Trumpek Errusiako erregaiari ateak zabaldu eta gero bihar Frantziako gasolindegietan ez dela Errusiako erregairik izango esan du gobernu bozeramaleak, petrolioa landu gabea izan ala findua izan. Frantziak erregaia nondik iristen den jakiteko modua eta bideak badituela ziurtatu du Mot Brejonek eta Estatu Batuen eta Rusiaren arteko akordioak ez dituela ezertan aldatzen Europar Batasunak Errusiari jarritako zigorrek. Errepide sarea nagusian ez dago orain eragozpen aipagarririk, segurtasun sailak esan digu konponduta daudela dagoeneko Musika eta Gernika arteko errepidean Ariatzako auzoan bi autoren artean gertatu den istripuak eragin dituen eragozpenak eta beraz orain ez daukagu aparteko eragozpenik. Goizean bestetik oraindik behelainoak geldituko badire ere arratsalde eguzkitsua izango dugu eta hala izango da biharko eguna ere Euskalmeten iragarpenaren arabera. 24 eta 26 gradu artekoak izango dira gaurko temperatura altuenak hiriburuetan eta gauean berriro 10 eta 16 gradu artera jaitsiko dira, hotza egingo du barnealdean itsasartzea baino. Eguerdian izango da hurrengo albiste mankizuna hemen, Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Pierre Armand David, apaiz misiolari esploratzaile eta naturalista, zientzialarientzat ezagunak diren Txinako hainbat landare eta animalia ezagutarazi zituen, espeletarrak Europan, besteak beste panda erraldoi ospetsua eta egun bere izena daraman oreina. Txinen urte mordoa egin zuen Armand Davidek eta ondorioz gaur egun ere harreman berezia dute Txinak eta espeletak. Joan izan dira, espeletarrak Txinara, eta rengoan Txinako talde bat etorri da Lapurdira, Armand Daviden 200. Urtebetetzea ospatzera. Pampi Dirasar, Armand Daviden lagunen elkarteko lehendakaria da. Egunon, Pampi?
1: Egunon.
0: Zer moduz omendu duzu asteburuan, espeletako herritarrik unibertsalena?
1: Izan da, asteburu eder bat, eta astezkenian hasiak ginen erakusketa batekin, eta gero asteburu guzua iraundu, eta atzo bukatu dugu meza batekin, Armand David apeza zen, eta nola ez bere urte betzea ospatu meza bat antuatuz.
0: Beste hau beste, berari buruzko filmaren aurre estrenaldiare egin duzue, Kanbon, From the Pyrenees to Dawa Genza. Hori pentsatzen dugu ederra izango zela, ez?
1: Ederra da, guetako partikulazki hor espeleta rentzat ederra izan da, hor filmak aipatzen badu Armand Daviden bizia, erakusten du, ulertarazten, nondik eta nola sortu duden ditugun harremanak han Sichuan eskualde hortako bauxin erriadikin. Eta egia da filma egina dela pixka bat horretarazteko onortzen Armand Daviden, nondik eluden eta erguziak, baina filmaren parte nagusi bat da ere pixka bat erakusteko ze harreman ditugun, nola sortu ziren eta nola erameiten diren gaur egun.
0: Txinak ordezkaritza bat ere izan dugu Euskal Herrian, zenbat etorri dira?
1: Han bat ziren, orotara bat ziren oita bost lagun, ziren eta gehienak hor autetxi hoi batzu, eta hor eramatzuen taldea den eta piskat nagusia erberak erraman duen gizona zen, hor lehen usapezaren lagumina, handeira roiden, zen jauna, eta ara, berak zituen sortu harreman horiek dula oita bost urte gaur, egun, eta laugarren aldiko zetorri da espeletarat. Eta nahi luke, latan hori urte gukanik ere, pentsatzen du berriz, nahi lukela berriz etorri. Ara, biagien, hori pastoko da, hori da.
0: Zeongi, nolako lotura dute, eurek, etorri diren horiek Armand Davidekin, bere figurarekin?
1: Armand Davidekin badute lotura bat, eren Armand David zuen eta aurkitu panda delakoa. Eta Txinan panda da eriko Txinako simboloa eta nola, eta hori da. Da pandaren bitartez Armand Davidek badu alako oiarzun hori eta ezagutza hori. Baina simbolikokin urte ero baitugu emandik eldu direnak eta da Armand Daviden sorte txaren aintzinen bakerek argazki bat hartzeko. Hori da, simbolikoki, espetatik pasatzea eta hartzea argazki hori sorteri aintzinen, orientza da ohere bat simbolikoki, zaket, batzuek mendibat igotzen dutelaik baute erako nola egan urrestasun bat, eta horiek dira, horien urrestasuna da, Armand Daviden txaren aintzinen, sorteri txaren aintzinen argazki bat hartzea.
0: Eta mordoxka bat aterako zituzten orduan asteburu honetan, ez?
1: Bai, hori da, bai. Eta emino, ganaim, horik, eta eturri dira, bakarrik aste bat entzat, badakit, pastu dira, Madridetik, Madrideten eta zoan, delakoan den panda baten agurtzera,
0: bai.
1: Egon dira lau egun ezperetan, eta gero egon dira Bruselera, eta nire bat beste panda bat, eta gero sartzen dira, hori zuten, eta baleatu dute lor ezperetako itzuliak, Bipanda ikusteko, bisteatzeko bai. Erritar bat badeliz bezala, hori da.
0: Bai.
1: Erritarrak
0: balira bezala, egin batean badira, ez, pandak Txinako erritarrak, bai orduan, bisitatu dute Madrileko panda, espeletan lau egun, eta gero itzulerakoan Bruselan azken geldialdia.
1: Hori da, hori da. Uste dut, Bruseletik gero pasten diren bohalo, Parisa ondoko eta beste bat badira, beste bi uste dut, eta gero sartzen dira. Agustan dituzte zomai pandan, eta gero sartuko dira.
0: Duela 20 urte hasitzen duten espeletarrak Txinako Sichuan eskualdekoekin harreman hau, zuere joango zinen noiz bai, Armand David ibilitako lekuak ikustera, ala?
1: Bai, gu eta bizpailu urte guztiz gaki gira, delegazioen bat gaki gira, eta gero han, ibiltzen gira, bon, dentsigu eliza, han egon zen Arman David, eta ara, eta eliza hori atxikia izan da zen bezala, da egukezko eliza bat, piskat sinako sina moduan eraikia, baina ikusten aldira hor, lazaristen gurutze eta oliguzek, eta, ara, da, leku galdu batetan, bauksin eskualde hortan, aski gora, mendian, lehen... hor bizi diren eta diendiak dira tibetier ditekoak, ditez tibetier eskualdekoak, eta ara, gero historiak egin du, oi, sinatarrak bilakatu direla, baina ara, hori da eki tibeko eskualde bat, mendietan.
0: Aste buruan harreman hori ospatu duzue, zuaitz berezi bat aldatu, zori ere gine alduzue?
1: Nola, entzuten zuen.
0: Zuaitz bat landatu duzu, ez da, jatorrez txinakoa dena.
1: Bai, hori da. Eta denen, eta simbolikoki piskat, simbolikoki oroitzapen bat okaiteko, hortziren orginen guziek hartu dugu luk piskat, eta landatu dugu, eta Arman Daviden atxeman zuen arbol bat, hor, espretako jaugirean atzean.
0: Non da ezagunago Arman David? Txinan ala gurean?
1: Non da ezagunen zuen, pakatu.
0: Ezagunena, bere lana, non da ezagunen?
1: Ba, bai. Ezagunena hori zeu reiten alda, Txinan bere herrian baino, erran ezake kasik Frantzian baino, Europan baino gehiago ezagatu bada. Mm-hmm. Ezagutu bada berbada zientifiko munduan. Hor eta hor zientifiko mundu hortan, badu ezagutza bat. Bere herrian, berrikitan, espeletar herrian, espeletarek hasi dira piskabat ezagutzen. Oli, pandari esker, patu izan baita. Dura amak bat urte, neok etzun ezagutzen. Hemen bada herri batetan onduan, azparen bada ikastegi batek, eskola batek, badu hartua zuen Arman David izena, baina nahi nintzek ez dakaiten nik eldu den, zartako zen eta... Ara. Horain ari da, emeki, eta urtebute zehori ere antolatu izan da, pixka bat, ezagutarazteko Arman David. Behar bada, nik egen ezake, panda ez bakarrik pandari lotzeko, erakusteko, armatu ditela, aurkitu ditela, eunka gauza, lore, animale, insekto, eta hori ere nahi dugu oroitarazi, eta nahi dugu ari gira, nahi ginuke, segitu, Arman Daviden irudi hori pixko bat aldatzeko, panda txikiko dugu, baina erakusteko ere beste gauza asko hartzen manituela eta ezagutarazi Europa guzian.
0: Ederki. Une honetan aireportuan harrapatu zaitugu, ez? Bartzelonako aireportuan? Pampi?
1: Hori da, ortako ez dut zubera entzuten bada arabo espiskat bakatu, meni hori.
0: Etzuaz txinara, ez?
1: Ondura, gertin, no, ez? Txinako nola, Nepalerak nahiz. Hala, aztaket berri duen egitea, mina hori da, gakin egitea. Txinako nola, eta txinade ondora.
0: Bueno, aurkikuntza politak egin ditzazula, Nepalen kontu zibili, eta gozatu.
1: Milesker. Ongi, milesker.
0: Aio.
1: Aiza joik, agur.
2: Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Ilapaindegian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiesteko dituzu. Bene eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
3: Babestuta banago?
4: Babesten zaitut.
5: Babestuta bazaude?
4: Babesten nauzu. Zeure burua zaintzea, denok zaintzea da. Udazken honetan, jarri gripearen aurkako txertoa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Fresko.
6: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoera.
7: BM supermerkatuetan, egunero, 120%-ko deskontua duzu, fresko onenen autaketa batean.
8: BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
9: Todo me parece muy fresco.
5: Tel Parkeko multipas beherapenekin, ez ibili multibueltan aparkaleku bila. 349 €, lortu 5, 10 edo 20 pase 12 ordukoak, eta aparkatu, Donostiako Tel Park parkinetan. Eta kotxe elektrikoek entxufea dutenez, multipas beherapenetan erosten baduzu, 130 € deskontua duzu kargetan. Deskargatu Tel Park appa, eta goazen multipas beherapenetara.
9: Euskadi Irratia.

0: Ego Euskal Herrian ja izango du gaur, batek baino gehiagok, igual norbait harrapatuko du, sexuari buruzko ezten tertulia honek oraindik oean. Itxaso Bakedano, sexologoak, aixo egunon.
1: Egunon, bai.
0: Zuzertzara, garaiz jaikitzeko azara, edo maite duzu alduzun guztietan oean luzaro egotea, totosean?
1: Ez. Bai, nik esango nuke, bai, nahiko goiz esnatzen naizela, gustatzen zait kirola egitea, paseoan, naiz eta jai eguna izan ere gustatzen zaitola, ba, egun aprobetxatu. Ez oean gelditzearena, hori gauerako.
0: Ah, nahiago duzu garaiz oeratu.
1: Hori da.
0: Gaur irratire ekarri ez ba zintugu, orduan ez zineatek lo egongo.
1: Ez dut uste.
0: Eta gozalduta berriro oera jotea, hori plano nahi duditzea zaizu?
1: Ez da plantxarra, baina aukera nahiago gozaldu eta mendira edo paseora edo lanera euskalo.
0: Ez teki Guamaiur oean geratu dute denala zer? Oean da Guamaiur? Ez. Ez dago ean, Bilbon dago. Ez zer esango dugu, berekin hitz egiteko aukera.

0: Itxaso, eta irakurri, oean irakurtzea maite alduzu?
1: Aitortu behar dut, irakurtzea ez dela nere zaletasonik ahondiena. Eta irakurtzekotan egut sofan, leioa, nola argia dudanean, eta ez dakit onerako edo txarrerako den, baina oera mobilarekin sartzen naiz.
0: Beraz, eta... bat, ez duzu irakurtzen? Eta gainera, irakurtzen baduzu ere, ohean ez duzu irakurtzen.
1: Ez. Hau da, ohera, pantailarekin noa, mobil batekin noa, mobilarekin noa, eta badakit, ez dela ona, eta ez direla bi ordu horiek, ez? Ohera sartu baino lehen, bi ordu pantailarik ez, ezakizer, bueno, ba, ez dut betetzen.
0: Bueno, eskerrik asko zintzotasunagatik, eh? Itxaso, estibatzen dizugu. Amaior Macias, orain bai, kaixo unon. Arte eszenikoen sortzailea, zu bagenekien, urtzen dela, igual teknikoak zeuden lo. Teknikoren bat edo beste, zuze, ze orduak arte egon zaitezke horrean zua, Maior?
2: Boa, nigatik, orduak arte egon zaitezke gustora. Osa, nire bigarre maitale da, lehenengoa kaso, oea da. Osa, nire egitea asko gustatzen zaitze, aro. Baina, bueno, egia da, ba, askotan ez dela posible, baina nigatik izango balitze, boa, orduak arte bai, edo mabiak arte.
0: Gustatuko zenuke. Gero hemen itxasori irakurtzeaz galdetu diogu, ea gauean irakurtzeote duen, ohean barkatu irakurtzeote duen, ez da oso erosoa izaten postura egokia topatzea, Amaior.
2: Nik ez dute irakurtzen hori mobilarekin ibiltzen naiz batzutan, eta horren lortu dugu, opari bezala manziaten urte betetzean, proiektore bat orduan, pues, pelikulita bat edalakoak ikuste ditut, lo egin baino lehen, eta horrekin egiten dut lo. Baina irakurri lo egin baino lehen ez egin beste, ez.
0: Ba, bueno, jaiki zaretenez, eta Bilbo eta Donostiako estudioetara hurbildu zaretenez, abiatu dezagun gaurko tartea, hau ez da sexuari buruzko tertulia gaur, kontakizun erotikoak.

0: duela 4.000 urte ingurukoa da Antzinako Mesopotamian buztinean idatzita aurkitutako Istanbul 2461 testua. Hau se kontsideratzen da historiako lehen maitasun poema eta baita lehen idatzi erotikoa ere. Turkiako hiriburuan, bertako museo arkeologikoan dago ikusgai eta halaxe diote, hain bertako hainbat pasartek, lagun, nire bihotzeko maitea. Handia da zure dertasuna. Eztia bezain gozoa. Harrapatu nauzu. Dardaraz aurkezten naiz zure aurrean. Ohatzera eraman nazazun, utziko nizuke. Aintzinako Egipton ere ohikoa zen papiro erotikoetan sexu estenak irudikatzea, kristondorengo 3. mendekoa da Kama Sutra, gizakiaren jokabide sexualari, erotismoari eta bizitzako betetze emozionalari buruzko Indiako testua, eta hor daude besteak beste 1001 gauak, Ovidioren Ars Amatoria edo maitatzeko artea, erotismoa ez da tabua izan testu klasikoetan. Amaiur eta itxasoa aipatu ditugunak izan litezke historian mugarri diren testu erotikoak, baina irakurle bakoitzak izan ohi du bere aurrenekoa. Espero gabe datorren pasarte bat, nola baiteko arrastoa uzten duena. Zuena gogoan aldaukazu, eh?
1: Nik gogoratzen dut txikitan, txikiagoa nintzenean, gaztetxean egiten ziren sexu gau saio horietan egiten zirela lako pasarteak, ez? Egidazten zituztela, elkabernatzen genituela dinamiken bitartez, eta ariketen bitartez, eta orgo goratzen dut bai ba, gutunak, gutun erotikoak egiten zirela, eta gero mikrofonarekin irakurri, eta hor bai gogoratzen dut, bai igual lehenetarikoak hor entzun izan ditula. Eta gero gogoratzen dut baita ere txikitan gustoko nuela irakurtzea literatura erotikoa edo kontakizun erotikoak, bai.
2: Nere kasuan, esan duenez gainera, irakurtzea zaidala asko gustatzen eta nere ikasgai pendiente dela, beti gustatu izan zaizkit irudiak. Eta nere lehenengo ipuina, euskaraz eta irudiekin, gara egonkariak argitaratu zuen horrelako liburuzka txiki-txiki bat, baina oso txikia zena, mobil baten erdia izango zena, edo lako zerbait. Eta hor buruan nuen, buruan daukat, ikusten nituela, irudi hoiek, eta bueno, ba, irudi biluztuak agertzen ziren bertan, eta hori altxor bat bezala gordaintzen dut gaur egun, igual ekarri beharko nuken ez baita estudiora.
0: Gordata daukazu?
2: Bai,
0: gordata daukazu. Zaipatu ditugunak, hauetakoren bat, irakurreta daukazuean, bai hor.
1: Ke ba, para nada, ez ben ezagutzen ere ez, investigatuko dut, ikertuko dut.
2: Bai, nire kasuan ere ez, baina oso interesgarria, bai.
0: Ze gaurre kontak izun erotikoa iburuz aritu nahi dugu, ikusentzunezkoetan pornografia dena, hori alda, erotismoa literaturan?
2: Galdera ona. ba ikertzeko, ez? Amaior ez dakizu zeu uste duzun, baina ikertzeko izango genuke, ez? Nik ez dut oso argi.
1: Ikustut azkenan hitzek, ez? Eta literatura dituen baliabideak edo kontatzeko formak beste iruditegi bat ikirekitza dutela, ez? Eta hor badagoela azkenean ba, beste baliabide batzuk ditugu, ez? Irudiak askoz esplizituagoak izan daitezke edo gidoi batetan adibidez, ba, zinema idazten dugunean gauza batzuk izan alditugu irudien bitartez, ez? Eta idazten dugunean horiek, ba, igual deskriba izan bergara como deskribatzaileagoak edo, ez? Orduan nahiko ezberdina direla esango nuke. Nez eta, bueno, tematika edo gaiak eta planteatzen diren gauzatxoak antzekoak izan, estenatokiak antzekoak izan.
2: Bai, segia ez, pornografia ere, bueno, izan daitezke ez, irakurtzen dugun hori, ikusten dugun hori, imaginatzen dugun hori, ez, agian hortik datorre ere, ez, grafia hori ez, eta egia da, ba, bueno, batzuetan direla hitzak, batzuetan direla irudiak, batzuetan direla komikiak, pelikulak, eszenak, bueno, hor, aukeran ez, aukera zabala da.
0: Baina behar bada hitzen bidez dena geldoagoa da, iradokitzaileagoa da.
1: Guztiz, hori da, nik hori esango nuke, guztiz iradokitzaileagoa dela. Eta badago, nik esango nuke, badagola, ez dagoela osoa, edo ez? Jasotzen dugunongan, hor osatzen da, ez? Eta bakoitzak, usantzerki obra baten bezala, ez? Zuk egiten duzu eta gero, ez dakizu besteak zer jasoko duen. Nik uste literatura badagoela hor, como osatze hori besteak egiten dula. Egia da pelikula baten, edo ikusentzunezko euskarriak ere, bestearengan pues bakoitzak bere momentuan interpretuela edo sentitzen duela pues alde batetik edo bestetik edo era batean edo bestean, ez? Baina hor badagoela hor como osatzeko, ez, publikoak edo irakurtzen duenak badaukala como lan gehiago edo, ez? Edo
0: ba, imaginatu egin behar du, ez? Jasotzen duen hori berak eraiki behar du bere buruan.
1: Hori da.
2: Bai, berak eraiki behar du bere buruan eta gainera duen materialarekin. Hau da, ikusi duenarekin edo, ez, bere iruditegi horretan, ez, artxibo horietan egon daitezken ba irudiekin, ez? Eta aldiz ja, ba ematen digutenean ja irudi bat egina, ba ja ez dugu, ez, aukera hori.
1: Eta gero ere badago, askotan ez beti, ez? Porque irakurri dezakegu altuan, jende gehiagorekin eta bar, baina nik ustut liburuak eta irakurketaren ariketa badaukala intimidade kutsu bat, ez?
2: Bai.
1: Eta isilean ematen da, barruraka irakurtzen duzu, zure momentuan, inork ez dakiz zer irakurtzen ari zaren, metron egon zaitezki irakurtzen errelato eskontakizun erotiko bat, edo literatura pornografikoa, eta horregon ez, kitzikatzen, espazio publiko baten, ose, hor badago, como aukerak uste dut zabaltzen direla, kaso.
0: Eta ikusentzunezkoetan adibidez pornografiari egozen zaion arriskurik ikusten aldiezu, eh? Errelato erotikoi?
2: Bezen duk esango. Ez dakit, igual, ez, egia da pornografiari gaur egun, ez, ema egiten zaion ere, bueno, kutsatuta dago, ez, ere erabat, eta batzuetan ere sexua bera, ez, kutsatzen dugu orokorrean, ez, pornografia ja aipatzeagatik, ez, eta nik uste, bueno, hemen pornografiari buruz igual itzen genezak, eta igual irratsaio bat bereziki, ez, edo bereziagoa den bat bezkeintzen aldiugu pornografiari, baina igual errelatzen erotikoan nik ez dut horren beste arriskua ikusten. Egon daiteke bai noski, baina igual ez da, ez dakit, horren arrazista, horren homofoboa, horren ez dakit, agertzen diren irudiak ere pornografian ere zeintzuk dira, ez? Orduan, bueno, ba, kritikatu dezakegu pornografia noski, eta igual errelato erotikoak ez horren beste, baina ere kontuan izan beharko genuke ze errelato erotikoak ere, ez? Eba dira beste liburu batzuk ere non ez diren oso egokiak, ez, testu horiek. Orduan, bueno, pintzekin hartuko nuke.
1: Bai, claro. Era berean ere bai pornografia mota asko daude, ez? Dago superestigmatizatua gaur egun pornografia eta horren inguruko hausnarketa asko daude, ez, eta gaztetxoen erabileran eta ez dakiz zer, argi dago, baina badu pornografia pilo bat, ez? Noiz betitz egin dugu hemen, egia da beste saio bat hartu gedezak ergula hor ninguna hitz egiteko, porque da como polemikoa den gaia eta badago ez da bai da hor gizartean eta interesgarri da beti, baina bai, pornografia mota asko daude, eta nik uste dut ere bai, zuk esaten duzun bezala itxaso, badaude ere bai, errelato batzuk, kontakizun erotiko batzuk, interneten sartzen baldin bagara ere bai, agian ere bai, arrazismo kutsuri izan dezaketela, edo botere logika hori, ez, boterearen, patriarkatuaren kutsu potentea, eta olakoak, oza, egon daitezke, ez dugu ere ez, erromantizatu, ez, itzetan dagoena, ez, edo, bueno, bai, dena dauka bere alde, oza, nitzak azkenean.
0: Bai, ze tertuleo prestatzen ari ginela, ezagutu dugu badirela gixanetako kontakizunak irakurtzeko webguneak, pornoarekin bezala. Sartu eta hainbat kategoria daude.
1: Hori da.
0: Nahi duzuna aukeratu eta gozatu edo irakurri behintzat.
1: Hori da, logika berdinean, pixkat, ez? De hecho, pornografiaren etimologia hori da, ez? Grafia da, oza, idazketa, ez? Oza, bere garaian jatorria hori omen zen, kontakizun erotikoen garatzea, edo horren inguruko hausnarketak teorikoagoak ere. Baina bai, badaude. Webguneak horren inguruan kategorien bitartez, pornografia tuben logika berdinarekin akaso, ez? Baina dena idatziz, bai, kurioso da.
0: Gaur pasarte bana ekarri diguzu, eh? Itxaso eta maio. Ez dakit, zuek idatzitakoak dira edo nonbaitetik hartutakoak dira?
1: Nik idatzitakoa da.
2: Banik lapurtuta.
1: Oso ondo. Danetarik, bizka danetarik.
0: Ingo duguna bat entzun, gero segiko dugu tertulian, da gero amaitu horretik bigarren entzungo dugu, bai.
1: Venga.
0: Nor hasiko da? Nor kasi nahi du?
1: Itxaso nahi zu hasi?
2: Venga.
0: Bela, itxaso. Itxaso.

euria ari zuen kanpoan. Eta leioaren kontra jotzen zuten tantak ziren etxeko isiltasuna portzen zuten soinu bakarra. Biak sofan eserita zeuden, elkarren gandik gertu, baina elkarrukitu gabe. Ezen lehen aldia elkarrekin zeudela, baina gau hartan, bazegoen bestelako zerbait airean. Oraindik izenik gabe, ez zioten oraindik izenik jarri ez zioten tensio goxo bat. Zertan ari zara pentsatzen? Galdetu zion Irribarre txiki batekin. Esango banizu, agian lotxatu egingo zinateke. Eta lotxa pixka bat sentitzea, hain txarralda, begietara begiratu zion. Ez zuen erantzun beharrik izan. Begirada hark, esaten zuenak hitzez baino gehiago balio zuen. Eskua luzatu eta azpuntekin masailean lastandu zion. Poliki, poliki, presi gabe, haren aurpegia ezagutzen ariko balitz bezala. Besteak begiak itxi zituen. Begiak itxi zituen une batez, lastanura gorputz osoan barrena zabaldu balitzaio bezala. Horrela begiratzen nauzunean, susurlatu zuen. Nola begiratzen dizut? Badakizu. Irribarre egin zuen, baina zuen erantzun. Hurbildu egin zen, nahikoa bien arnasa nahazteko. Segundu batez, hain gertu ziren, Espainiak ia-ia ukituz, lehen pausoa nork emango zain. Azkenik, hark burua pixka bat makurtu zuen, eta Espainiak elkartu zitzaizkien. Musua leuna izan zen hasieran, ia galdera bat. Baina erantzuna berehala iritsi zen, beste musu bat, luzeagoa. Esku bat gerrian eta bestea lepoaren atzean pausatuta. Mundua txikitu egin zen, bien gorputzeen arteko distantzia mugatu arte. Haren lepoa hurbildu zen, eta musu txiki bat utzi zion belarriaren azpian. Besteak Irribarre egin zuen, eta eskua bizkarrean gora eraman zion, haren berotasuna sentituz. Ez zaitez gelditu, esan zion ahotsapalez. Baina gelditu egin zen. Begietara begiratu zion eta bekokian musu bat eman zion. Ziur zaude? Galderak are gehiago hurbildu zituen, hark baietz egin zuen buruarekin, eta esku hartu zion, atzak elkarren artean lotuz. Kanpoan, euriak jarraitzen zuen. Barruan ordea, denbora moteldu egin zen. Lastan bakoitzak bere ritmoa zuen, musu bakoitzak bere historia. Ez zuten inora iritsi beharrik, ez zuten ezer frogatu beharrik. Elkar ezagutzea zen kontua, elkarri entzutea, nahiak eta mugak itzi gabe ere partekatzea. Eta gau hartan, agian erotikoena, ez zen izan elkarri eman ziotena, baizik eta elkarrekin sortu zuten konfiantza. Nahi izateko askatasuna, gelditzeko aukera, eta une bakoitzean berriro aukeratzeko plazerra. Euriak leioan jotzen jarraitu zuen, eta haiek besarkatuta, beste musu baten bila hurbildu ziren. Oraingoan, prisi gabe. Oraingoan, biek bazekitelako gaua oraindik luzea zela.

0: Itxaso nori lapurtu diozu hau?
1: Sekretua da.
0: Ah, bale, ez duzu zuki datzi, baina ez dago argitaratua.
1: Ez. Ah. Aitortuko dut, edo sekretua beste bat, kontatuko izut.
0: Sekretua berez ere ingenezak etertulea nahi baldin baduzue, baina... Bueno, zuk ez duzu idatzi. Idatzi duena sarratu ingo da, esaten badugu bera izan dela?
1: Ez dut uste.
0: Ez duzu uste. Basa zur duan.
1: Lotxa pixka bat ematen dit, eh?
0: Zer, Amaiur, zer iruditu zaizu? Nola jaso duzu Bilbon, zenoski hau imaginatu egin behar zen?
2: Hori da, imaginatu izan dut. Gustatu izan zaite, imaginatzea espazioa, nola haiek zeuden espazio horretan, ez? Eta tengabean imaginatzen dugu, konturatu gabe, konturatu naiz, imaginatu duela bikote heterosexual bat. Ez dakit zergatik.
0: Ba, bai.
2: Hori ere interesgarria da, ez galdetzea, zer imaginatzen dugun irakurtzen dugunean, ez? Eta zeren ahotxean, eta norren ahotxean, eta zergatik. Baina hori imaginatu dut, bikote heterosexual bat, eta espazio ere bai, gustatu zaite argi gutxirekin zegoen espazioa, sofa gorri bat...
0: Ba, gaur kontakizun erotikoetan Itxasok bere ekarri dugu, talaxe jaso du Amaiurrek. Baldaukazu Amaiurra referentziazko autorerik, edo esan duzu zuke, bueno, maiz jo izan duzula gizonetako testuetara, gomendatuko zeneuken libururik balduzu?
2: Anaiz Nin, autoreak, badauka bere badauka material nahiko, eta bera oso interesgarria da nola jazten duen, eta nondik. Eta bere garaian irakurren nuen liburu bat, Anaiz Ninena, bere diarioak ustut zirela, eta badauka nahiko hori kontenido erotiko eta autoerotikaren ingurukoan ere bai, eta oso potentea da. Bai, hori gomentuko nuke.
0: Hor, aurreko hamarkadan izan zen, ez? Aurreko hamarkadaren hasiera segulako sukarra piztu zuen Fifty Shades of Grey trilogia hori. Eta, bueno, ja sartu gabe literatura horren kalitatean, bueno, balio izan zuen, sekula lakorik irakurriko etzuen jendea, gisa honetakotara hurbiltzeko.
2: Hori da, hori interesgarri da azkenean, ez? Igual, pixkat mainstreamagoa den material hori, sartzea beste erotika modu batzuetan, edo beste logika kink, BDSM, eta mundu horren barruan, ez? Horren inguruan ibiltzen zen. Dire kritika ditut ere bainoski nondik, ez? Norten dominatzaia eta norre, ez? Eta horrek sortu zuen sukar hori BDSM-aren inguruan, BDSM-aren praktikaneko sakona, eta lasaitasunez barrenatu egaren praktikaz, baina, bueno, azkenean esan bezala, ez? Hemen itzegin genuenean BDSM-aren inguruan, pues, baditugu gure, oza, praktika normatiboagoak edo bainilla diren horietan badaude barreratuak, ez? Roleplayak, kentzea, zentzumenen bat kentzea, eta horrelakoak, pues, nik ustot agian egin zuen, ez, barneratzea kultura, kink kultura pizkanaka gizartean, akaso, ez dakit.
0: Zemen, bueno, literatura zare gara, ez da irakurtzen dugunaz, baina, bueno, guere izan gaitezki igual idazle, arte gehiagorekin ala gutxiagorekin, baina, bueno, idatz litezke alakoak, eta igual idazten dira, tonteo garaian WhatsAppean ere.
2: Guztiz. Guztiz. Bai, uste dut, oso interesgarria dela hori gainera horrela planteatzea, eh? Ez bakarrik kontakizun bat idaztea, edo gutun erotiko bat, edo liburu bat irakurtzea, idaztea, baizik eta denak garela sortzai, eh? Sexuaren alorrean denak sortzen dugu momentu baten edo bestean, pues argazkitzoren bat, errelatoren bat, eh? Hemen txenago, zugan pentsatzen, horrela jantzita, ez dakizerri ikusi dut eta kitzatzen, zikatua sentitu naiz, hori guztia akaso badira kontakizunak, ez Itxaso?
1: Bai, bai, erabat ados. Bai, bai, gainera, orain pentsatzen ari nintzen, Maiderrek aldetzen baldin baditzer gomendiatuko nuke. Ari nintzen pentsatzen duela urteak, bueno, hainbat seksologoen artean liburu batez idatzi zutela, relato erotikoekin, baina relato erotiko hauek, ba, seksologoek idatzita, ez? Eta hori etorri zait burura, izesuzeren bitartez argitaratuta, eta badu ez, bestelako mami bat ere ez, baina are gehiago seksologoak izateaz gain ere, egunerokoan ere sortzen ditugun relato erotiko asko egon daitezke ez, edo pentsamendu asko, eta batzuetan, ba, esatzen duguna ez, WhatsApp bidezko elkarrizketa hoiek, edo mezu hoiek, edo ezakit ozkailuan ere usten diren ez, imanarekin usten diren horrelako mezuak ere zergatik ez, ez dira errelato erotikoak ez, mini errelato erotikoak akaso, baina badira.
0: Eta bide interesgarri izan daitezke? Bueno, bikotekidearekin jolasteko.
1: Bai. Zergatik ez?
0: Eta esan, ba, gaurre idatzeko diazu zerbait.
2: Edo galdetzea, ez? Batzutan igual galdetzen diogu, ba, gaude pixkate jolasteko gogoarekin, eta bestea piztu nahi dugu, baina besteak ez du ulertzen horretan ari garela, ez? Eta igual ondo legoke, ez? Kode horiek izatea. Hon ikustot hori, COVID garaian eta pandemian bai eman zirela gehiago, ez? Yeah. Telefonoz bitarteko eta WhatsApp bidezko jolas erotikoa, kontakizunak ere, eta nudeak, ez? Nudearen sukarra ere horre zeratu zen, nire kasuan gutxienez bai. Eta guztiz, nik uste dut hori ere bai, oza, ez bakarrik genero bezala, baizik eta kontuan izatea guztiak sortze ditugula kontakizun erotikoak batzutan, ez? WhatsApp bitartez ibiltzen baldin magara, txatetan, ez bakarrik WhatsApp txatak, edo dena delakoak, hor sortzen ari garela materiala, ez? Eta potentea da ere. Potentea, oza, polita da ez bakarrik jasotze eta irakurrile bezala jartzea, baizik eta sortzen dugunean, ez? Nora di joan gure burua, porque baita ere konetzen dugu desirarekin, zer? Yeah. Egin nahiko nuke pertsona horrekin, edo nora nago ni orain, eta bada pizka sutilagoan ikuste dut, ez? Eta interesgarria da, nora nago ni orain, edo zer gustatuko litzaidake egitea pertsona horrekin, edo nire buruarekin ere. Eta ez bakarrik beste pertsonarekin denbora guztian, ez? Maitale bat ematu egon bar duela oskotan sexurako, baizik eta gure buruarekin, ez? Gure buruarekin konektatzeko edo masturbatzeko dena delakoa, zergatik ez gutun bat bidali gure buruari edo ez dakit, edo idazten jarri eta hor ja ba, piztu, ez? Zeo zer piztu.
0: Amaiur, zure antzungo nuke gustora, prestaude?
2: Bai,
0: prestaude. Zure azuk idatzi duzu?
2: Bai. Udako azken egunetariko bat zen. Berak oinotxik ibiltzea maite zuen. Belarren puntak taloietan sentitzea. Asfaltoaren gogortasuna bere azalaren lehuntasunarekin talkan jartzea. Oinetan, txankelta zahar batzu jarri eta kaleratera zen. Atariaren izpiluan bere islada ikusi eta goitik bera erreparatu zion bere buruari. Keinu bi horri bat egin ondoren, atea ireki zuen. Kaleko epeltasunak bere gorputz hartu zuen. Bere azal guztia. Arnazakon eta bare bat hartu eta lasai ibiltzen hasi zen. Aldakak dilatatua izango balitutu bezala. Norabide zehatzik gabe. Ezkerretara joan zen eta orduan antxe, betiko aldapa luze hori eta betiko zalantzak. Eskilera mekanikoak hartu edo oinez joan. Bi segunduz pentsatu eta oinez hartu zuen aldapa. Gora ibiltzen hasi zen, gora, eta aldapa gora jarraitzen zuen enean izerditzen hasi zen. Arnaza orduan eta harinago zijoan, eta bera orduan eta nekatuago. Orduan eskuinan zeukan baranda eskuarekin fuerte oratu zuen. Odiaren zabalera bere eskuan sentitzerakoan, otzikara bat sentitu zuen gorputz guztian zehar. Baranda askatu gabe, une batez geldirik geratu zen. Eguzkiak metala berotzen zuen. Baina barruan sentitzen zuen kitzikapena ezen beroaren abakarrik. Eskua, odian gora eta bera mugitzen hasi zen, poliki. Ia oarkabean, bere buruari jolasean ari zela zeinetxaratzen aian. Ingurura begiratu zuen, jende gutxi zebilen kalean. Aize pelak, ilea urpegitik enduzioan orduan. Aurrera jarraitu zuen. Baina ordotik aurrera aldaparen luzerak ez zuen hainbeste axola. Odiaren ukituak arreta osoa harrapatu zion. Batzuetan esku aurra gainean pasatzen zuen. Beste batzuetan atzak inguruan bildu eta presio aldatzen zuen. Metala hobeto sentitzeko. Metalaren beroa gorputzean zehar sentitzeko urgentzia sentitu zuen orduan. Eskua irristatu eta besoa eskaini zion odiari. Pixkanaka buelta eman eta bizkarrarekin jolasten hasi zen orduan. Ipur masaietara iritsi arte. Gorputza dedikazio zigusten hasi zen odiarekin. Geroz eta fuerteago, geroz eta violentzia handiagoarekin. Hankatartera iritsi arte. Begiak itxi eta eguzkiarekin beroa, eguzkiaren beroa gorputz guztian zehar sentitu zezakeen. Eta odia gorputzean zehar igusten. Arnazak ona hartu eta orduan plast. Aldaparen amaiera pentsatu baino arinago iritsi zen. Aldaparen goikaldetik begiratu zuen orduan odiaren zabalera. Eder eta distiratsu begiratzen zion. Barre algara bat bota eta bere bidea jarraitu zuen, izerdiak zeriola.

0: ze bueltak, ze formak, ze, bueno, ez dakit, igual astratu egia da esaten arena izena, baina ze polita eta ze ederra izango litzateke ere gure bueno, gure fantasia, gure topaketa erotikoak horrela ere, ez, dantza batekin irudikatuko bagenitu, ba polita izango litzateke. Ze batuetan dantzan egiterakoan ere, ba bueno, estropezu egiten dugu edo zapaltzen didazu edo ba horrek ere, ez, ba garrantzia dauka eta honen parte da ere, ez? Eta bai, asko gustatu zait zuen zutea.
1: Mi esker, ezkenean hori desira abstraktua da, ez, oso polita da horren esan dezuna. Eta ze politare irudikatzea sexua, sexualidadea, jolas baten antzera, ez? Dantza bat, ezkenean dantzatzen dugunean, hori da, ez dugu zertan profesionalak izan behar, eta egiten dugu, ez, mundu guztia dantzatzen du. Ez, eta hobeto edo txarrago egin, eta polita iruditzen zaite hori metafora bezala, ez, dantza eta sexualidadea. Bai. Eta guztiz, uste dute polita dela ere, bai, beste objektu batzuekin esnatzea, ez? Kitzipkapena edo jolasa eta planteatzea ere autoerotika, pues objektuen bitartez.
0: Bai, eta batez ere gure gorputzean gure baitan dagoen zerbait da, ez? Egia da kanpoko estimulo bat izan dezakegula, kasu honetan zure relato erotiko honetan bezala, ba objektu bat, baina izan zitekeen ere beste pertsona bat edo irudian, ez? Dugun material hori edo dena delako, baina gure baitan dagoen zerbait da, eta honi nik uste garrantzitsua dela.
2: Ba, Maior Macias, eta itxaso bake da, no? Ondo iruditzen bazaizu, epiazte barru seiko dugu dantzan.
1: Osongi.
0: Bai, primeran.
2: Eta dantzan ere, ez, bakoitzak egingo dugu hobeto da laukerrago, baina gaurko irakasgaia ere hori da. Idatzi ere denok egin dezakegula, hobeto laukerrago.
1: Hori da.
2: Iruditzen badugu.
0: Bai, eta... bai.
1: Dela dokago irudimena eta jolasteko gogoekin ez dugula deskonexioa izan behar, así que bai, idatzi. Igual, izan aldiogu, ez, gure entzulei frogatzea, ez? Kontakizun txiki bat bidaltzea, edo parrafo txiki bat bidaltzea gustoko duten norbaiti, edo maitaleari.
2: Gure buruari. Edo
1: gure buruari, hori da, ez, ariketa bezala.
0: Idatziz, edo audioz, ez, batzuetan ere igual, ba, bueno, ez, irakurtzea polita izan daitek eta hori jasotzea ere, baina norbaiten zer dakit, audio bat, edo abesti bat, edo, bueno, sortzaile bihurtu gaitezke, ez?
2: Itxaso Bakedano, sexologoa, Maior Macias, arte eszenikoen sortzailea, eskerrik asko.
1: Ni eske
0: zuei.
3: Beasaingo azokan aste artero zure erosketak. Jon Etxeberria estizalea berriz ere azokan izango da esti mota ezberdinekin. Barazkiei dagokienez eskaintza oparoa. Kuia, potimarroi kuia, aza, kaleaza, espinaka, erremolatxa, porrua, pipergorria, patata, tipula, bertakoa eta garaian garaikoa Beasaingo azokan.
4: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
5: Eusko Jaurlaritza.
6: Abau Bilbao Operak Berdiren La Traviata obra ileskorrarekin inauguratuko du 75. denboraldia. Urriaren 17, 20, 23 eta 26an Euskalduna Jauregian erosi zure sarrerak 27 eurotik aurrera abao.orgen edo leiatiletan BBVA Fundazioaren babesarekin.
7: Babestuta banago?
8: Babesten zaitut.
9: Babestuta bazaude?
8: Babesten nauzu. Zeure burua zaintzea, denok zaintzea da. Udazken honetan, jarri gripearen aurkako txertoa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Euskadi Irratia.

0: Bestelako kontakizun bat, amabiak bitarte. Begira, Kafkak igual, gustura hartuko zuken bere garaian, Oiongo Nagose Hotel amaitu gabearen historia bere eleberri nazioetako oren bat ere ikial izateko. Egoera ongi ulertzen laguntzeko Oiongo alkatearen laguntza izatea izango da honena. Jose Manuel Villanueva, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Igual testu ingurua jarriko diogu, Nagoseren kasuari, zerain dela 17 urtere ikizen hotelau, Arabako Errioxak Labizarreko espadun hotela izan zezan, baina ere ikitzelanak bertan bera utzi zituzten eta hormigoizko ezurdura baten antzeko zerbait geratu zen. Gaur arte behintzat, erabilpenik izan ez duena. Nola dago gaur egun?
1: Ba, gero, gero da okerrago. Egun, ba, pasaba aurreko egunean, baina okerrago.

0: ze orain de vandalismos josita dau eta bueno, ibili gara guk, dozaitu gara zerbait konpontzen da hori, baina ezin ezkoa. Hori, eske historia oso tristea eta enrabizatu da, nolabait esateko, baina bueno, orain ere ikuntza da, lau banketzen artean balatzen dituzte zera ere ikuntza hori. Eta baien artean ez dira dos jartzen, hasi que oso gauza gutxi gindeitek.
1: Baina orain salmentan jarri du, ez? Igi ezinen agentzia batek?
0: Bai, salmentan jarri du. Bai, €600,000 uste dut dela. Bai, salde hurria eta hori oso irrifarretzu bat eta hori, ez? Horraik askoz gehiago, balio zuen, baina orain ja ez du esare balio, eske ez dauka balio hori, ez dauka prezio hori, eske hori deudaz josita dago, eta gainera, ba, hori, anuntzio hori jarri du Kutxabank, baina, eske, da, beste hiru bankoen, ezakize bankoak diren, eta hori, baina jabean dira ere bai, eta ez dira ondo konpontzen, ez da, segurtasun neurria jartzeko bantxe. Guk behin baino gehiagotan esan diogu hartzeko zerbait edo izteko, da? Baina dana bandarimos josita dago.
1: Kontua da, mazazpi urtean hor ere ikitzen hasi eta abandonatua izan den hormigoizko ezurdura hori dela orain salgai jarri dena, 675.000 € truke esan duzun, naiz eta hasiera batean 7 milioitik gorako inbertsioko proiektu bezala sortu zen eta saldu zen. Hori bai, erostunak ezingo du eraikin barrura sartu, ez? Eta eraikinaren egoera ebaluatu?
0: Bai, gainera hori. Ezke eraikina barrotik lur jota dago, ez dauka zer, eh? Esan ez dute, vandalismo izugarria jasan du, eta ez dago zer. Lehen, nik uste ditzi ziren mobiliarioa eta hori jarria. Eta mobiliarioa jarrita zegoen, dana jarrita zegoen, da irekitxe operen zegoen, baina zerbait gertatu zenan, ez dakit zer. Baina orain Pauli utzi zuten eta orain dago dana bandalizatuta, ez dago igo gailurik, ez dago altzairirik, ez dago kablerik, ez dago ezer, ez dago ezer.
1: Herriak zen nahiko luke, alegia ze atera bide emango zeniokete gustura lako eraikin bati?
0: Herriak herriari eraikuntza hori betzai asola. Gainera dago poligono batean, hasi ziren egiten zetakit aitzakia den motibua edo zergatik hasi ziren egiten, baina nigo hartzen naiz oposizioan goela 2011an dola urte batzuk. 2011an goatzen naiz ben Espainiako itzulia, ziklismoa Espainiako itzulia pasatzen zere bendik eta irekin nahi zuten nola bere ala, eta nola irekin bukatu gabe dago eta bukatu gabe jarraitzen du. Ez da ikizen bat diru grupio bat sartu dute antxe, baina altzararen truke da ezertarako.
1: Ba, esan duzu herritarroi bost inporta zaizuela eraikin hori, alaxe esan diguzu, argi eta garbi.
0: Bai.
1: Egia da, 17 urte hauetan nolako desmantelatze gertaerak ere izan dituela eraikinak. Inork erosiko balu, zein beharko luke, hasierako asmoa berpiztu, eta hotelaren ideiari segi, edo...
0: Ba, hori ez du inork, erosiko, baina erosiko balu, eske, ez dakit, eske egin behar da berriro. Ba, hor bakarrik aprobetsa daiteke estruktura. Barrukoa eta hori, ba, eske, egin behar da, bara, igual, hortzik dabil, ez dakit inork, hori, diru piloarekin, eta ez dakit zertan gastatu eta hori, eta, baina nik, egin honuke, bestakit, baina jubilatu edo zaharrentzako zea eraikuntza bat edo erroabitzateko zentro de bia eta olako zeroen nik egin gonuke. Baina eskideak izan dirutzea gaztatzen behar da.
1: Eperik balda, edo salmenta prozesu zailonek badauka epe mugarik?
0: Ez dakit. Hauek, hori da propioa partikularra, eta hauek ez dut ezer konsultatzen udalarekin, eta hori, da den, ba, banalismoa josita dagoenez, ertantzeak amaikaldiz esan digu hor, zerbait egin behar dela, eta harremanetan jarri gara haiekin, baina kostatu zaigu zerbait egitea, ze... Azken anekdota logait esateko, ba, hori Kutxabankek ekarri zigun aurrekontua dana izteko, eta hori vandalismoaren aurta babesteko, eta hori diote leioak eta hori itxita. Baina gero, gainontzeko bankuek esan zuten, haiek ere presupuestoa eman nahi zuten. Eta bata eman, bata ez eman, angeratu zen ezer egin gabe. Asi que orain, azken berri esan da, saldu nahi dutela. Ez dakin hor erosiko duen.
1: Saldu egin nahi dute.
0: Ez du erosiko.
1: Eta salgai dago, aipatu duzu, 675.000 euroren truke. Jose Manuel Villanueva, Oiongo alkatea, eskerrik asko.
0: Zuei, jazker.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun guztioi, oraintxe jakinarazi du Suediako Akademiak aurtengo ekonomia arloko Nobel saridunak nortzuk diren. Robert Hall eta Michael Woodford estatu batu errek irabazi dute ospeanduko sari hau, akademiaren arabera, egonkortasun makroekonomikoan mikroekonomiaren oinarriek duten garrantzia azaltzeagatik. Esan bezala, Robert Hall eta Michael Woodford estatu batu errek irabazi dute aurtengo ekonomia Nobel saria. Frantzian, Marsella ondoko Obain herrian poliziak 14 urteko nerabi bat atxilotu du ikastetxe bateko zuzendaria eta irakasle bat tirokatu eta gero. Ikastetxeko zuzendariak 43 urte ditu eta institutuaren kanpoaldean zegoen tirokatu duenean. Irakaslea berriz 37 urtekoa da. Bien zauriak arinak dira eta heriotza arriskutik kanpo daude. Edward Jeffrey, hezkuntza ministroak adierazi du indarkeria giroa gero eta gehiago ari dela zabaltzen Frantziako gizartean eta horren aurrean gizarte osoak mugitu behar duela. Poliziak ez du argitu tiroketa honek Frantziako irakaskuntzan azken egunetan izan diren protesta gogorrekin lotura ote duen. Donostian suhiltzailea oraindik ere gaur gauean su hartu duen etxean daude. Barrura sartzea ezinez baita. Gauerdian piztu da sua Donostia eta Pasaia arteko mugan, Pasaiatik gertu dagoen eraikin honetan persona bat eraman dute heriotxera bertatik. Lander Martínez lankidea dago sutelekuan, zer gehiago esan dezakegu?
2: Bai, Ramon, zehazki San Marcos bat kalean izan da sutea Donostian, eta ezbeharraren ondorioz, esan moduan, bertan biziziren 9 pertsonak eraikina utzi behar izan dute, eta pertsona bat ospitaleratu dute, kea arnasteagatik. Egurrezko egitura du eraikinak, eta sutearen ondorioz, teilatuaren zati bat eta pisu bat suntxitu dira. Luis Zabala, Donostiako suhiltzaileetako ofizial ordea.
3: Goiko teilatua erori da, bigarren solairuan gainean, hoi eraberian lehenabiziko solairuan, eta egurrezko estruktura denez, pues bueno, jarrepen egiten egia, eta arratsaldean ere jarretuko dugu bizpairu orduz, jarrepenak egiten, eta da.
2: Uneotan, sua itzalita dago eta bizu hiltzaile kamioi daude tokian jarraipena egiten, segurtasun sailak ez du ezbeharraren arrazoien berri eman oraingoz.
1: Europako 27etako atzerri ministroak egiten ari diren bileran Andriy Shibiba, Ukrainako kidea batu berrizaile, eta berretsi du suetenerako pres daudela baina gogorarazi du aldebikoa izan behar duela sueten horrek. Errusiak azken orduotan energia azpiegituren kontra egiten jarraitu duela azpimarratu du Andriy Shibibak eta Europar Batasunari presioa areagotzeko eskatu dio Brusela, Aitor Sagartzazu.
4: Bai, Shibibak salatu du inorezin dela Putinen ez fidatu, ekintzak ikuste besterik ez dagoela, baina nahiz eta azken orduotan Moskuk erasok egiten jarraitu duen berretsi du Kievek suetena nahi duela. Hori bai, sueten horrek aldebikoa izan behar duela errepikatu du, entzun.
5: We are ready for an energy ceasefire. We are ready for any mutual format. Anything that is not one-sided.
4: Zigor gehiago eskatu dizkia 27etako atzerri ministroei, badain zuzen 1600 lagun eta erakunderi zigorrak ezarri dizkieta jada, Errusiaren industria militarrari loturikoak, gerra zizenatik zigor kopuru handiena da, Kaia Kallas diplomazia buruak azpimarratu duenez. Dena dela, Shibibarentzat ez da aski, eta ipatu du Europar Batasunak modu erabakigarrian ekiteko beharra duela. Kontuan izanik, ostegunean Bruselango ibilera egingo dutela 27etako agintariek, eta zerrendatu egin ditu eskariak, aktibo ibilgetu Errusiarrak baliatzea, aire defentsa gehiago, eta Ukraina Europar Batasunan sartzeko prozesu azkartzea.
1: Errepide saren hausian, ez dago trafikoaren zat eragozpen aipagarririk, eta Euskal Meten iragarpenak dio, arratsalde eguzkitsua izango dugula, eta hala izango dela biharko eguna ere, 24 eta 26 gradu artekoak izango dira, gaurko temperatura altuenak hiriburuetan, eta gauean, 10 eta 16 gradura jaitsiko dira termometroak, hotzago egingo du barnealdean itsasartzean baino. Ordu batean goizak gaur albistegi nagusi izango duzu hemen, Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Aste berria aukera berria, aste berria izen berria, eta aste berria lagun berria, Eneritz.
1: Bai, mala saski berria, ez da?
0: Hori da, mala saski ere bete-betea izaten dugu astelenetan. Bueno, bete astelenetan, da ostiraletan bialtzen dugunen ere bai, eh?
1: Bai, bai, tartean ustuko genuke, eh? Baina tira, osorik iristen da entzulen gana, eta gu pozik zuek hori jasotzeko dirrikaz baldin mazabete.
0: Zure ibili zara, grabadora hartuta, naiz eta astelenetan ez dugu zurerik entzungo?
1: Ez, bai, ala da, ala da. Ibili gara jendea ezagutzen, eta parean tokatukotakoari galderak egiten.
0: Aste honetan Jon Artanoren grabazio entzun behar dugu.
1: Bai, mirari da ezagutuko duguna, eta ia, eseri alboan eta zerrote dion mikrofonoa piztuta, ea, ze kontatzen duen?
2: Egun hon.
3: Eharra zion.
4: Izugarrizko galdi hona.
2: Gaur ze pentsamentutan hau, gaur goizean?
4: Ba, gaur goizean, atzo gelditu nion, ba, erabat trastornauta ez dut esango, baino ez dakit zein itzerabili, zate tortzen La Bola Negra ikusi nin.
2: Ah, bai, beste bai. Pelikula espainiar famoso.
4: Bai, hori ikusi nun, eta klaro, detalle asko nik ez ditu ezagutzen, García Lorcan poemak eta gauza edena nik ez ditut ezagutzen, baino egin duen pelikula, ez dakit zein itzerabili, euskeraz, Trastornauta ez. Zundituta, gelditu nion nola induen pelikula hori, nola induen, nola erabili duen argumentu bat hori dana. Eiteko, pertsonea nola erabili dituzten irupe.
2: Gustatu zain alegia?
4: Izugarri. Izugarri.
2: Ta ze joan nintzen zinera, bakarrik edo lagun
4: batik? Ez, aspaldi, ba, bueno, nire familiko bi emakume ez dia juten zinera normalean, eta justo pelikula hori ikusteare, jondinu nahiekin. Eta normalen lagunak.
2: Osatu egin zenuten plana edo? Gero afain metien da?
4: Ez, oso luzia da, zazpiterritan astea, eta bukau zan amarrak aldea, eta zuzenian etxea etorri ginean, ze, bueno, gure herrian ez dagoen beste leku jateko eta hola.
2: Eta ze joateiz, sarri, zinera edo?
4: Bai, albaldimadet igandero.
2: Igandero, eh?
4: Albaldimadet, segun ze pelikula dan. Mostrok eta beste olako gauzak azaltzen badia, ez nahu jute zuzenian, baina jute nahu, bai, igandera jutia, etxetik erten, takilan txarrera bat erosi, butakan eseri, pantalla urundi hortan, pelikula bat ikusi, asko gustatzen zatek.
2: Krispeta palomitak ez?
4: Baita, baino zea, atzo izugarrizko zarata zehon gaine inguruan. Poltsa plastikozko baten botatzizkita espaldiz dizkijan gaine, baina akordonak.
2: Beraz, azken aldien ikusitako pelikulen artean, markarik eta ondiena, honek, La Bola Negra, edo?
4: La Bola Negra, gero segituan astu zizkite, zehoin dala gutxi beste bat ikusin daz, ja ez nauk akordatzen zeintzen. Baina, hau, izugarri guztau zitzaten, atzo, ikusin una.
2: Eta? Ume koskorra intzela, neska koskorra intzela ere joate alintzen zinemara.
4: Bai, claro, ezko zestuan, zine txiki hortan, jaiero jute ginen religiosamente, esan nahi dut.
2: Elizondon,
4: esan nahi dut. Sarritan jute ginen, eta gero itxezan zestuan, zineforum nahi itxezan. Eta oso, hori zugarri politxe izatezan, Oinik akorratzen nun Buster Keatonen serie bat intzuenean, azte baten egunero jonginan ikustea. Bai. Zestuan azine asko ikusi deu.
2: Eta etxian ere bai, edo gaur egun...
4: Etxian ere bai ikusten dut, batzutan, pues, denbora pasaola nebulosa bat aurrean ikuntzeatikan, ba, ikustei pelikula bat, gero Netflix ere asko gustatzezatek, baino sarritan ez dut bilatzen nien nahi gustatzezatena, gero edo zer tontak erekin entretenitzen hauke, hori ere bai, ez pentsau, ez pentsau ikustetela zine de...
2: Berman.
4: No, ba, ez. Baino bai, zine espainola bai, azkenak ikusi ditutenak zirat, gero hemen goak ez dakitin zuen Mas Palomas, eske batzutan ikutu iten hau, pelikula horiek, eta honek ere bai, eta gargo izian justo aritu nauk
2: horri bueltaka,
4: txat GPT izugarrizko launa bihurtu dit, bai, baina beti egiak ez dizkik esaten, ez zitu bilatzen beti gauza danak ondo.
2: Baina ze galdetu dion ba txat
4: GPT, eske atzo gelditu dion pizkat.
0: Ai. Nola, no. Bai, gelitu nino pixkat, pixkat nola gelitu zekinari atzo.
1: Esan digo, txundituta, izugarri gustatu zaiola, entretenitzea eskatzen diola film bati, edo zer gauzarekin ere entretenitzen dena dela, beraz, bueno, ba, errexe entretenitu daiteke, baina zer pentsatu eman dio.
0: Eta zer geratu zaio horre, arantzatxoren bat edo, ChatGPT-ri zer galdetu dio.
1: Bai, ez omen du beti asmatzen, ChatGPT-k ere, Ez dakit nik aspaldi ez digu zer galdetu, ez da?
0: Gezurrak esaten abila da, bai. Zuek ze uste duzu, nola gelditu dela, mirari gatzo la bola negra ikusi, eta zer? Ze sentimendu nagusitu zaio? Horixe konta iguzu, ez duzu asmatu beharrik, imaginatzea da nahi duguna, zabek ere, izue pelikula bat la bola negra bezain. Zer? Ez dut ikusi eta pelikula? Zuk ikusi duzu pelikula?
1: Nik oraindik ez.
0: Ez, bueno, ba, beraz, pelikula hori bezain.
1: Ez dakigu hitza. Ez dakigu hitza. Ez dago hitzik, ez dakigu mirarik zehitz bilatu nahi duen oraindik.
0: Beraz. Eta ez dakigu zea ditzen doi harriko genioke pelikula horri ere. 688-666-000 zenbakira, bidali, erantzuteko moduko mezuak.
1: Bai, eta gero zer ez dakien mirarik egiten.
0: Ah, hori ere bai, noski, ze mirari kontutan abila da, hori
1: bai.
0: Hartu diogu, itxur hori hartu diogu, baina orain, bai. Ostiralerako hori ere asmatu.
1: Errazunkitzen dena da, erraz entretenitzen dena da, baina ia zer ez ote dakien egiten ba.
0: Gaur ego Euskal Herrian jaieguna du, jende askok, 688-666-000 non ote daude? Betiko Ramon eta betiko Asun eta gaur ez aldi gute idatzi behar?
1: Hor egongo da norbait ez da.
0: Norbait ez, hasiko dira mezuak iristen, hasiko dira.
3: Telparkeko multipas beherapenekin, ez ibili multibueltan aparkaleko bila. 3,49 €, lortu 5, 10 edo 20 pase 12 ordukoak, eta aparkatu, Donostiako Telpark parkinetan. Eta kotxe elektrikoek entxufea dutenez, multipas beherapenetan erosten baduzu, 130%-ko deskontua duzu kargetan. Deskargatu Telpark appa, eta goazen multipas beherapenetara. Etxea ondo jantzita eta txukun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeden hartzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
5: Zuela, 2013 Euskadi irratiko grabazioa bidaltzen zizkidan.
0: Kasetetan grabatzen zuen berak irratia eta gero Madrila bidaltzen zizkidan.
5: Bai. Gaur egun erraz entzun daiteke Euskadi irratia.
6: Lehen eta orain, Euskadi irratia.
5: Badut irakasle berezi bat Euskara ikasteko. 24 ordukoa doakoa da eta nekaezina da. Da hori, Euskadi irratia da.
7: Endanean hasi gara udazkena sumatzen. Aprobetxatu oraindik luzeak diren arratsalde hauek zure etxea, balkoia edo terraza kolorez betetzeko. Txillarrekin, azaleekin, ziklamenekin eta sasoiko beste landare batzuekin. Eta gogoratu, asteartero deskontuak dauzkagu landareetan. Udazkenean gogoko duzun guztia Endanea Arima Botanikoan. Orain Adunan ere bai, Zubitxiki Industrialdea 17.
8: Euskadi Irratia.

0: Garatxas talde gazteiztarraren zulu eta bestiari garantzuten. Kantua ezagutzen duzuen hoi, behar badagoiz osorako itxatxiko dizuegu, kontri doinu hau. Imaginatzen dugu antzeko zerbait gertatuko zitzaiola, Irati Antiarei ere abesti honekin. Ez estribiloarekin edo melodiarekin, kantuak kontatzen duenarekin baizik.
1: Bai, Maider, behar bada Gasteizen aurikularra jantzita, kalean oinez joala hariko zen abesti entzuten, edo korrika ala iritsi delako estibetara. Eta alako batean, egingo zuten haren belarri eta begiek bat kaleko izendegian. Eta abestiak Elbira Zulu eta kalea esklabu gizonaren alaba dioen momentuan, ikusiko zuen berak ere izen bereko kalea.
0: Eta galdetuko zion bere buruari, nortzen Elbira, nortzen Zulu eta zertzegoen kutsaratxas taldearen abestiaren atzean. Irati, artista bizuala, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
0: Literatura gehiegi egin dugu edo horrelako zerbait gertatu zen?
2: Ba, horrelako zerbait izan zen, eh? Ni lehenengo aldiz Julien de Zulu entzun nuena abesti honengatik izan zen, eta nire laguna dira abeslariak eta beraiei galdetu nien ea historia onolakoa zen eta abar, eta beraiei kontatu zidaten, eta gero horren arira ba konturatu nintzen ez bakarrik kaleak, baizik eta eraikinak, hierriko mausoleo bat ere bai, eta nire inguruan ba Zuluetaz jositako izen asko zeudela, ez? Eta horrekin hasi nintzen pixkat historian obsesionatzen eta irakurtzen, gehiago jakiten eta horre jakin mina piztu zidan eta obsesio txiki bat.
1: Jake minura, Irati Azukre Beltza proiektua bihurtu zen, Zuluetaren figura eta Kubako euskal esklabismoaren ondarea ikertzen zituen proiektu artistikoa izan zen ura. Obsesioa esan duzu, zema demora dara mazu, Zuluetarrak biluzten?
2: Ba, Azukre Beltza 2023an argitaratu zen, baina ba hori baino lehenago bi urte zegonintzen irakurtzen pelikulak ikusten dokumentalak eta horrekin batera ere Kubara bidei bat egin nuen eta geroztik kontu honekin pixkat ezagit obsesioa denitza, baina bai hori buelta daukat buruan demora guztian eta oraindik ere ba beste proiektu batzuekin ari naiz lanean gai berdinaren bueltan.
1: Aipatu gulelena, Azukre Beltza norri izan zen Zulueta azteko akaso hori argitu beharko genuketa?
2: Ba, Zulueta 1814 urtean jaio zen Anusita herrian, hemen Araban dagoen herritxo batean Gasteiztiko oso gertu, eta 18 urte zituela Kubara joan zen bere osabarekin lan egitera. Bere osaba komertziala zen Habanan, eta berakan egin zuen lan berearekin laguntzaile moduan. Bere osaba hil zenean, patrimonio guztia jaso zuen bueltan, eta hor ba itxasontzi desente egoteaz gain, ba almazen batzuk, fabrika batzuk, eta hainbat ondare jaso zituen, ez? Eta ba portuan lanean zegoela, ba adiskidetasun desberdinak egin zituen eta hoien artean ba pertsonen komertzioan zebilen jendea, ez? Eta hor sortu zitzaion ere interesa, ba bide hori esploratzeko, esan dezagun. Eta bide hori hasi zuen, naiz eta urte horietan ja esklabutza eta bueno, pertsonen trafikoa batez ere ilegala zen. Eta Espainiak eta Ingalaterrak bazeukaten tratu bat, ez? Hitzarmen bat, trata hori edo pertsonen komertzio hori etetearena. Baina Espainiak ez zuen kasu gehiegirik egin eta Zulueta ere horretaz aprobetxatu zen eta aberastu zen ere bai, ez? Lortu zuen diruarekin 5 fabrika ireki zituen, azukre findegiak hain zuzen ere, azukre kainaberal handiak zituen Kuban.
0: Bai.
2: Eta komertziatzen zuen pertsonek askotan beraren zatlar egiten zuen, baina bueno, pertsonen salerosketan ere ibili zen lanean. Eta ba horrek eragin zuen Julien de Zulueta bilakatzea garaiko pertsona oso esanguratsu bat Espainiako imperioan garaian, ez? Habanako alkate izatera iritsi zen, abestien ere hori izaten du. Markes izendatu zuten eta hori izan zen ere Espainiako koroari eman zizkion laguntzengatik, espainolen alde egiteagatik Habanako, Kubako independentismoaren kontra. Eta dena ere bere bizitan ez den izan erresa, berak ere egon zen lako kartzelan, harrapatu egin zuten eta kartzelan egon zen, baina bueno, bere boterea kontuan hartuta oso denbora gutxi egon zen bertan bere interesak edo bueno, bere bueno, privilegioak erabili zituelako, ez? Ba hortik ateratzeko ere bai. Eta bueno, kuriositate asko daude bere bizitzan, uste dut dela bizitza bat datu asko eta bai, ba gauza txiki askoz beteta dagoena eta informazio asko daukagu eskerrak. eta niretzako adibidez datu kurioso bat bada, ikusita Afrikako pertsona esklabizatuen komertzioa zailtzen ari zela eta kartzelan egotera iritsi zela, beste bide komertzial bat ireki zuela eta Txinako esklabuak ekartzen hasi zela. Eta nire etzako hori ere izan zen datu kurioso bat eta ezagutzen ez nuena, ez? Ez nekien Txinatik ere esklabuak ekartzen zituztenik eta horrek ere ba harritu ninduen eta bueno, ni historia guzti honekin ba harridura asko hartu dut eta batez ere ba nik historia hau ezagutzea, ez? Hori da niretzako gauzarik ba esanguratsuena, ez? Ba zerolako harremana daukagun gure historia berarekin ere.
0: Eta zu bezala zenbat gazteiztarrak eta zenbat euskaldunek, ez dugun ezagutzen Zuletaren figura. Azukre beltza proiektua zari zara irati, ez da amaitutako liburu bat hau, ze kapitulu berri bat zabaldu da, ari horri tiraka, eta ari hori zehazki zenbatek mugiarazi du, Ma Charlotek.
2: Bai, ba, Ma Charlota Julien de Zuluetaren pertsona esklabizatu bat izan zen. Bera Nigerian jaio zen eta bahitu egin zuten bertan eta bertako kostaldetatik Kubora eraman zuten Zuluetaren azukre kainabaraletan lan egitera, Alaba azukre findegian lan egitera, hain zuzen ere. Eta bertan egon zen lanean eta aurdun geratu zen Julien de Zuluetaren emaztearekin batera. Eta normalean garai hartan aurdun egon ziren emazteek ez zuten bularra ematen bere umeari, eta horretarako nodriza edo figura hori existitzen zen, eta Ma Charlotak Julien de Zuluetaren emaztearekin batera erditu zuenez, bere esnea egoki ikusi zuten eta bere hautatu zuten nodriza.
0: Zemazion Zuluetaren semeari bularra eman zion, emakumeenek?
2: Hori da. Julian Zito hori deitzen zela, Julian Zito. eta orduan berarekin eraman zuten amanara, eta nibili zen etxean lanean, eta Julien de Zuluetaren emaztea hil egin zen, eta horrekin ere Gasteizera ekarri zuten Ma Charlota, zazpi urtez ibili zen beraren ondorengo ez zekiten ere zertatu zen berarekin, eta zazpi urtetik bueltatu zenean Alaba findegiko barrakoietara, Ma Charlota konturatu zen bere semea hila zegoela.
1: Bai, zeutzi behar izan zuen bere semea Kuban, ez da, Ma Charlotak.
2: Hori da. Hori da, eta hori konturatzean, pena handia izan zuen, eta hori konpentsatzeko nolabait Julien de Zuluetak ohe bat oparitu zion. Eta ohe hori zen Alaba azukre findegiko ohe bakarra. Osea, zen esklabu bakarra ohe bat zuena. Eta gaur egun erarte, ba, historia hau iritsi zaigu bere erenilloaren interesari esker, ez? Bera, kriston lana egin du transmisiori guztia jasotzen eta bera dauka museo txiki bat barrakoietako bat museo bilakatu du eta hor gordetzen ditu esklabutzak utzi dituen elementu pila bat horien artean ohe hau. Eta bertan egon nintzenean azukre beltzaren proiektuaren bueltan, ezagutu nuen ohe hau, ezagutu nuen Eneida, eta berak kontatu zidan, bere eren amonaren historia hau, eta egia esan unkituta utzi ninduen, eta horri bueltaka, eta bai.
0: Ezagutu nuen ohea diozunean, ohea ikusi duzu zeure begiz?
2: Bai, eta ikutu, eta bertan eseri, eta hor dago, eta museoko beste pieza bat bezala da, baina nabaritzen duzu, karga emozionalez betetako espazio bat dela museo hori, biziri dagoena ere bai, uste dut lan asko egiten dutela bertan memoria hori zaintzen, gogoratzen, garrantzi asko ematen diote horri, eta nabaritzen da oso espazio emozionala dela, ba, ba familiako elementua direlako edo memoria hori gordetzeko erabiltzelako, ez? Eta ni horretan, momentu horretan ere konturatzen nintzen. Ze desberdintasuna, ez? Eta nola guk ez dugun gure memoria hori zaintzen, eta bueno, ba guri ere dagokigula nolabait memoria honetan pentsatzea, eta gure arbasoek egin dutena ba horren responsable izatera, eta responsabilitate puntu hori hartzea, edo behintzat zer gutxiago ez, behintzat ezagutzea.
1: Eta ikutu eta ikusi duzu noe horrek horremesteko garrantzia izan du, okerrezpa gaude lanari ere burdinezko oea izena jarriko diozula, eta ipatu dugu Eneida Bilegas Zulueta, Zulueta abizenak, bueno, ez da bere gantze sortzen duen abizen hori izateak.
2: Ba, bueno, Zuluetak bere abizena jartzen zion bere esklabo guztiei, eta gaur egun, adibidez, Kolonen oso ohikoa da Zulueta abizena egotea. Eta batzuk izan ere dira Zulueta bi abizena dituzte. Eta bueno, berarentzat, ba, azkenean eguneroko zerbait da, eta nik uste dut beraiek ba, abizen hori eramaten dutela, ba, kontzientzia batetik ere, badakitela nondik datorren, eta ezagutza batetik. Agian hemen Espainiar estatuan dauden Zuluetek ez daukate horrelako kontzientziarik, ez?
0: Kubara itzuli zara proiektua garatzeko, irati, Art House Arts Residency emandako egonaldi bati esker. Nolako izan da aste hauetan bertan egotea eta bertan lan egitea?
2: Ba, bertan lanean egotea, ba, izan da aukera bat, eta horri esker ere kontaktuan egon naiz Habanako eta Kubako artista desberdinekin, pertsona ezberdinekin, historia partekatzen, emozioak partekatzen, beraiek agian lehenengo plano batetik gehiago, ez? Eta bueno, izan da oso esperientzia berazgarria. Batez ere ba, feedbacka jasotzeko eta nire buruaren kokapen bat ere izateko, ez? Ba, ni nondik ari naizen hau egiten, ze harreman daukadan historiarekin, ez? Eta pixkat horretan kokatzeko ere lagundu dit, eta jendearen emozio guzti horiek, ba, nolabait, ba, motxila batean ekarri ditut, ez? Eta orain lanaren parte ere badira pertsona horiek guztiak, eta esperientzia guzti horiek, eta hor dauden minak, eta bizipenak.
1: Ba, italiarrak egin dituzulako Kuban, irati, esklabutzaz, bestasunaz, amatasunaz, memoriaz hitz egin duzue, baina aurrez aurre izan duzu baita Andres de Zulueta de la Ribera ere, bera Julianen ondorengoa da. Topaketa hori nolako izan da?
2: Ba, sorpresazkoa, egia esan, ez nuen espero horrelakorik ertatzea, eta ba, nik egin nuen taller horietako batera, zuk aipatu duzu mezela, ba, bera agertu zen, eta esan zidan, bueno, kontatu behar dizut gauza bat, ni Zuluetaren ondorengoa naiz, eta Espainiako kontsula naiz Habanan, eta ni benetan, eta hori, eta berak interesa adierazi zuen gaiarekiko, hitz egiten egon ginean, berak ere beldurra zuen tailerrera etortzeko, ba, ea nola jasoko zuen jendeak, ea nola jasoko nuen nik, ez, ba, bera izan da Zuluetaren ondorengoa, ez, eta bueno, ba, horretaz hausnartzen ere, ba, jendeak Kuban bentsat ere ez dauka horrelako renkorerik edo min zuzenik ondorengoekin, ez? Baizik eta gertatu zenarekin eta bueno, horrek ekarri dituen ondorioekin, baina gero pertsonalki ere ez dago horrelako epaiketa zuzenik, ez, ondorengoei.
1: Eta egontzara Kuban hain justu erregai eta argindar krisi betean, horrek ere eragingo zuen, bueno, hango egon aldian, ala?
2: Bai, hori horrela izan da erabat. Ba, egoera geroz eta larriagoa dela esango nuke ere, bai, ba, denboran luzatzen ari delako, eta niri tokatu zitzaidan esperientzia, bai, izan zela, ba, batez ere gasolinaren eskasia nabari zen, oso zaila zen garraioa lortzea eta oso garestia lortzen zenean, eta gero ere argindarraren kontua, ba, Habanan argia joaten zitzaigun egunero pare bat aldiz, baina bueno, bagenekien gutxi gora bera ordu batzuk barru bueltatuko zela, baina gero herrietako egoera, ba, askoz larriagoa da. argia joaten zelako, ba, 24 orduz, 48 orduz, oraindik ere berdin jarraitzen dute, eta herrietan ere argia galtzen zenean, ura galtzen zen ere bai. Orduan, 48 ordu egotea urik eta argindarri gabe, ba, eguneroko bizitza asko zailtzen du, eta batez ere, hori, egunerokotasunerako, bai, janaria kontserbatzeko, sukaldatzeko, garbitzeko, dena oztopatu egiten dizu, ez? Eta azkenean horrek ere, ba, asko nekatzen du, eta nik nabaritu nuena bazen, ba, jendea bazegoela nekatuta egoerarekin.
0: Jendea nekatuta egoerarekin, baina hala ere, zure proiektuan laguntzeko gogo, ze batzutan izan daiteke, ez? Baditugu beste lehentasun batzuk momentu honetan.
2: Bai, jendeak gogoz laguntzeko tailerretara jende desente agertu zen eta oso polita izan zen ere hori konpartitzeak. Gero gai hau argindarrarena denbora guztian zegoen presente, baina jendeak ere esfortzu egiten zuen lekuetara joateko. Egia da agian jendea oinez gerturatzen zela, ba, garraioa ezinezko zegoelako, ez oinez edo bizikletaz, baina bueno, jendeak bai egiten zuela esfortzu hori eta denbora pasatzeko gai honen inguruan hausnartzen eta nik uste dut ere, ba, kulturak eta horrelako hausnarketek ba bueno, baita ere eguneroko egoera larri ez pixka distraitzen edo hortik ateratzen laguntzen digula, ez? Eta jendeak agian ere gogoa zuela horretarako. Nik uste dut kultura dela zerbait oso garrantzitsua horrelako egora larrietan ere bai, ez? Eta bueno, ba, jendea ere eskertuta eta hierroietan egoteagatik eta oso polita izan zen, bai.
1: Orain imaginatzeitu irati guzti horri forma eman nahian, ze azarorako amaitu nahi duzu lana, badakigu lan gehiago ere izan dituzula, eskubete lan zabiltzala, baina azteko epeak nola doaz irati?
2: Ongi, bueno, hortxe nabil lanean, azala sormen espazioan egon naiz lanean ere bai, eta pixkanaka forma hartzen eta gogo

0: irati Lumi taldeak aurtengo bertsolari txapelketarako egin duen doinua entzuten ari gara eta Malen Agirrerekin batera zure ardura izan da aurtengo txapelketari irudia jartzea asteburuan Gotaina Iribarnen eta Gurainen izan dira saioak. Izan altzara bakarren batean?
1: Bai, egon naiz. Eta oso gustora gainera. Aurtengoa gainera oso berezia da eta nolabait ni ere horren parte egon naiz izan naizelako eta atzeko lan ikusezin horretan ibili naizelako eta hori oltzan ikustea eta bertsolariek nola ematen dioten bizitza ikustea, ba niretzat ere ba plazerra eta oso emozionantea izaten ari da eta bai pare bat bertso saiotan egon naiz, baina bueno, hemendik aurrera ja ia guztietara joan nahiko dut.
0: Malen Agirrek esan zigun beretzat aurreneko aldia izan zela horrelako lan kolektibo bat egiten zuena eta ez zerbait zerotik eraiki bai, baina besteen begiradak eta besteen lana ere parte izanik beretzat aberasgarria izan zela. Zuk nola bizi izan duzu sortze prozesua?
1: Ba, bueno, sentsazio hori elkarbanatzen dut guztiz Malenekin eta niretzat ere oso aberasgarria izan da bai musikarekin eta artista batekin konpartitzea sormen prozesu hau. Horrela ere sentitzen zarelako pixka babestuagoa lanean eta azkenean ba gure hausnarketa guzti hauek ba individualak izan beharrean kolektiboak izan dira eta horrek ere ba lanari beste kutsu bat ematen dio, beste dimentsio bat, beste geruza bat, ez? Eta nizako oso aberasgarria izan da. Eta gero ere, ba, plazaratzea eta jendearen iritziak entzutea, ba ere izan dira oso, ba, denetarik egon da, jende bakoitza dauka bere interpretazioa, ez? Zuk egin duzunaren inguruan, eta guazo horiek entzutea, ba, ere oso bolita da. Ze, zuk egiten duzu asmo batekin, eta gero ikusten duzu, ba, pertsona bakoitzak bere egiten duela, ez? Eta, ba, nik hemen ikusten dute, ez dakiz zer eta ikusten zua, begira, ba, kuriosoa da, ez? Ba, bakoitzak ikusten du bere kontua, bai.
2: Zer izan da gehien harritu zaituen interpretazioa, irati?
1: Ba, horrela hemen kontatuko dizuet, niri gehien harritu didan interpretazioa izan zen, ba, justu orkestenaren egunean, Andoni Egainarekin hitz egiten egon ginen, eta esan zidan, zer nahi zenuen esan lerro horrekin, ba, badago lerro ingera da bat, eta bueno, zuk esan horretik esango dizut zein den nire interpretazioa, eta esan zidan, ba, bertsolari batek esaten zuela, bertsoak epaitzeko, ez, hasi behar zirela puntu bat marrazten, eta bertsoa ondo zijoala, ba, beraka joaten ziren. Ondo zijoala, goraka, eta beraka, eta goraka, eta horrela puntuan una maitzen zen, lerro horrek gora bera horiek guztian una maitzen ziren, ba, hori zela bertsoa nola egin zen, ez? Eta berak lerro hori ikusten zuela demora guztian, epaien lan hori. Eta nire zen, bueno, hori ezen asmo, baina gustatu zaitu zure interpretazioa.
0: A, beraz, encefalograma bat bezala lan egiten dute iaia, ez? Epaileek.
1: Bai, bueno, berak hori esaten zuen, bertsolari batek esan ziola, eta berak hori ikusten duela hor, eta ba, oso kurioso egin zitzaidan, historia hori entzutea, eta joden, orain iristen diren, interpretazioak.
0: Ba, bide bat ezeko horatuko dugu hurrengo saioak aste buruan izango direla, Larraun Lekunberrin eta ez, aste buruan ez, urriaren 24an, Larraun Lekunberrin eta hilaren amaieran, urriaren 31an izango da hurrengoa Eibarren, azaroko saioen aurretik. Ederki, ba, irati antia menaztu ditugu, bertsolaritza eta zure irudi lanak eta burdinazko ea. Horren zain egongo gara, burdinazkoa eta Makarlota eta Zuluetaren esklabu izan zirenen memoria jasotzeko lan horren zain, irati?
1: Bai.
0: Eskerrik asko eta zorte hon.
1: Mila esker zuei.

0: Kulturklik.
1: Badugu musika, antzerkia, dantza.
0: Kulturklik.
1: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: Kulturklik.
1: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: Kulturklik.
1: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
0: Kulturklik.euskadi.eus.
1: Badugu plana.
0: Kulturklik.
2: Eusko Jaurlaritza.
3: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma 33478 zenbakira eta parte hartu. EITB maratoia.
4: Carlos Arguiñano naiz, nire aukera kalitate prezioan lehena den supermerkatua onelako eskaintzat dituelako.
5: Lidl Plusekin aukeratu saio jasko hamburguesa 2,99 €an eta aurreztu 120 eta oskolik gabeko intxaurra 200 gramo 1,99 €an eta aurreztu 120. Lidl, merezidu.
6: Telparkeko multipas beherapenekin, ez ibili multibueltan aparkaleko bila. 3,49 €an, lortu 5, 10 edo 20 pase 12 ordukoak, eta aparkatu Donostiako Telpark parkinetan. Eta kotxe elektrikoek entxufea dutenez, multipas beherapenetan erosten baduzu, 120 deskontua duzu kargetan. Deskargatu Telpark APP-a, eta goazen multipas beherapenetara.
7: Ni etxeak ez dezala ez eta zuen usainik izan, hotzik egin, ez da arnaza hartziak osta ere.
8: Erraz hartzen didazu, deitu Novanorri.
9: Eskatu zure doako diagnostikoa 30 urtera hartzeko bermeekin. 900-767-000 edo novanor.es. Novanor, ez eta zunean aditua.
10: Euskadi Irratia.
11: Marta García, EHUN Filosofia Fakultatean Estetika eta Artearen Teorian irakasle Asoabez Batzako kidea. Kaixo egunon, Marta.
12: Kaixo egunon.
11: Gaur Euskal Herrian jaieguna, jende askorentzat eta zu fin etorri zara gugana.
12: Gaur ere.
11: Gaur ze aitzakia dakartzu, gure musika aukeraketarako.
12: Ba, gaur urriaren 12an 144 urte bete dira Ralph Vaughan Williams kompositore ingelesa jaio zenetik. Aurrekoan maisu eta ikasle zaritu ginen eta gaurkoa ere ikasle nekaezina izan zela esan daiteke, ze izan ere bizitza osoan ibili zen irakasle bila, bere ahots propioa aurkitu zuen arte, eta paradoxikoki ahots hori garatzeko gakoa antzinako musikan eta musika zaharrean aurkitu zuen. Obra itzela dauka, baina ez da kompositore zerrendan ezagunena, eta horregatik, ba, bueno, bere erretratu musikala egitea gustatuko litzateke gaur. Eta hori egiteko bere obrarik maitatuenarekin hasiko gara, hain zuzen, ba, bai Britainia Handiko, Australiako, Zelanda Berriko, Estatu Batuetako musika klasikoari eskainitako irratietan, entzulen inkestetan behin baino gehiagotan lehen postuan izan da obra hau, ez? Galdetzen dieten arabertzen dan beraien musika klasiko obra kutxunena, baskotan hau agertzen da. Baina entzun baino lehen, irudi bat gogora ekartzea komeni da, hain zuzen George Meredith poeta ingelesaren olerki batean inspiratuta idatzi baizuen obra hau, Vaughan Williamsek. Eta honela dio olerki horren zatitxo batek euskerazko itzulpen nere propioan, ez? Bizatola, azkar batean indakoan. Zerua bete artea besten du, lurra maitatzen irakasten digu, eta beti egan gora eta gora, gure arana bere urrezko kopa da, eta bera gainezka egiten duen ardoa, berarekin batera igo gaitezen. Orain entzungo duguna da Vaughan Williamsen, The Lark Ascending, edo gora doan egatxabala.

0: Marta, zein da doinu honen atzean dagoen historioa?
1: Ba, Vaughan Williamsek 1914an idatzi zuen obra hau, Mary Hall biolin jotzaileari eskainita, hasieran idatzi zuen biolin eta pianorako eta gerora ba biolin eta orkestrarako moldatu zuen, hori da entzuten ari garen bertsio hau. Eta gora eta gora doan Gatzabalaz ari zaigu, baina bere emazte Ursulak idatzi zuenez biolinaren lana horren entzuten dugun hau ez da hegaztia deskribatzea bere horretan, baizik eta hegaztiaren beraren kanta eta hegaldie bihurtzea, ez? Osea, biolina bihurtzen da ja Gatzabal, ez? Osea, ez dago deskribatzen, baizik eta ja, bera da Gatzabal.
0: Bera doa gorantz.
1: Hori da.
0: Joen, baina ondo lortu badugu, Vaughan Williamsek komposatutako pieza honen gaineko xetasunak bere emazte Ursulak kontatu zituen.
1: Bai, bueno, hori da, berak azaltzen dugu modu honetan. Bai, uh-huh. Batzuetan ere musikan gertatzen da asko esatea igual batzutan gehiegi dela, ez? Ja. Osea, ez dago gehiegi deskribatu nahi izaten. Ze igual ez dakit kontaminatu dezakegu ja, entzutea baita ere, ez?
0: Ja. Iradoki egin nahi dugu. Norri saltzen? Ralf esatera ninduan, zuk Ralf esan duzuna, Ralf Vaughan Williams.
1: Ba, Ralf Vaughan Williams 1882ko urriaren 12an jaiotzen Ingalaterrako Down Ampi herrian. Eta bere izena ikasten egasan lan hartu dut, ze idazten da Ralf, ez gu Ralf oituta gaude, baina ez da horrela ahoskatzen. Ralf ahoskatzen da ingeles tradizionalak markatzen duen moduan. Eta gainera, bueno, aserreatu egiten omen zain gure Ralf bestela esaten ziotena, eta badazpada, ba, bueno, beti Ralf dituko diogu. Beti Ralf. Donola ere bere estiloa esan dugu ez duen egun batetik beste era aurkitu eta bidean maisu asko izan zituen. Londreseko Royal College of Musicean ikasi zuen, ezkondu ondoren Berlinera joan zen eta bertan Max Bruch kompositorerekin aritu zen, Edward Elgarrekin ere Ingalaterrako kompositorerik estimatuen ari ere klaseak eskatu zizkion, baina alferrik ez zizkion eman, eta 35 urterekin bere teknikarekin oraindik konforme zegoela, Parisera joan zen 3 hilabetez Maurice Ravelekin ikastera, eta honek esan omen zuen Vaughan Williamsela bere ikasleen arte Ravelen antza ez duen musika edazten zuen bakarra. Osa, Ravelentzat ba, bere ikasleek beti nahizuten pixka maisua imitatu. Ez? Eta ikusi zuen Vaughan Williamsek ez zuela hori egiten. Eta hor, ba, bueno, ba, dirudia aurkitu zuela bilatzen zuen hori. Besteen musika imitatu baino, ba, bere ahots propioa garatzea, ez? Eta hori lortzeko bere herriaren iraganera begiratu zuen, ze horren lehen santzua dugu adibidez argitaratu zioten lehen lanean Linden Lee abestia da 1901 eta batekoa.

0: historia du pieza honek?
1: Ba, William Barnes poetaren testu batean oinarrituta dago kanta hau, jatorriz Dorseteko dialektoan idatzita dagoena, eta 1849

0: egiten da han behan lindeldin, ez agarran dolarekin pozik, eta ez du ezer gehiago behar.
1: Esan duzu, errikanta itxura duela, behar badak gero lortuko zuen, ez, izaera hori?
0: Hori da, bihurtzen da azkenean, ba, kompozitore askok melodia basortzen duenean, eta ja, ez dakit nolabait iruditeri kolektiboan geratzen denean, ba, hor ja bihurtzen da errikanta bat. Eta dena den, ba, bueno, errikanta diruen abesti batetik, benetan errikantetara salto egin zuen Vaughan Williamsek, zemiaz beratzi dunda irutik aurrera, Vaughan Williams Ingalaterrako landa eremuetan ibili zen, kantariei entzuten eta haien kantak paperean jasotzen, magurean Aita Donostiak edo Resurrezio Maria Azkoek egin zuten antzera, ez? Eta horrela gorde alizan ziren ahozko tradizioarekin batera galduko ziren kantasko bestela, berak entzun, kopiatu, ez? Eta gorde egin zituen partituretan. Eta garai bertsuan beste inspirazio iturri bat ere aurkitu zuen, hain zuzen Tudor garaiko musika. Bi urtez egon zen The English Hymnal ereserki liburu berriaren musika editore lanetan eta gerora esan zuen ba, munduko doinu eon eta txarrekin baita ere lan egiteak beste ezein eskoliburuk baino gehiago irakatsi ziola, ez? Musika asko entzuteak eta doinu guztiak entzuteak, ba hori horrek hori izan, bai izan zan berarentzat maixu bat. Eta bilduma horretan sartu zuen Thomas Tallis kompozitoreak ja 16. mendean oso atzean idatzitako doinu bat. Eta doinu horrek nolabait ez zuen Ralph Vaughan Williams bakean utzi eta 1910ko irailean Gloucesterreko katedralean Thomas Tallisen gai baten inguruko fantasia obra estreniatu zuen. Doinu hori buruan, horren gainean obra oso bat idatzi zuen, berak zuzenduta kontzertu horretan.

0: Gloucesterreko katedralean inauguratu zuen.
1: Bai, hori da.
0: Estreinatu esango dugu inauguratu. Bai, estreinatu zuen. Imaginatu dezakegu esarako katedrala handi batean.
1: Hori da, bai. Gainera elementu guztia biltzen ditu Gloucesterreko katedralak, erromanikoak, gotikoak, Tudor garaikoak, eta han, ba, bueno, bi aria orkesta eta ari laukote bat elkarri erantzuten. Garaian gainera, The Times egunkariko ma, musika kritikariak idatzi zuen, ez zeiko ala oso argi, oso zaharra, ala oso berria zen zerbait entzuten ariote zen. Karo, berak hartzen du, 16. mendeko doinu bat, eta nolabait, ba, bere gara irakartzen du. Eta hori da, entzuzen, ba, bueno, Ralph Vaughan Williamsen estiloa definitzen duena, eta hori da bere ahotsa, ez? Ba, bueno, kopa doinu eta giro zarrekin bete egiten du, eta ala ere, ba, edatera zerbait berria ematen duen kompositorea da. Beti ere oso dotorezia abilarekin, ez, oso ingelesa den dotorezia horrekin. Lau urte geroago, 1914ean, lehen mundu gerra hasi zen, Vaughan Williamsekia 42 urte zituen orduan, baina voluntario joan zen soldadu xume gisa ambulantzia taldeetan Frantziara eta gerora Greziara baita ere. Izendatu zuten bokeran artilleriako tenientea eta kanoien zaratak gorreria ere egin zion ere zaratzaroan. Lagun asko galdu zituen gerran noski eta horrek ba zauri emozional handia eragin zion. Eta Frantzian zela, bera kontatzen du ba, gauero igotzen zela ambulantziarekin muino batera eta handik ilunabar zirraragarria agertzen zitzaiola, koroten margolanetan ikusten den horietakoa. Eta urrutik entseatzen ari zen turuta hotsak entzuten zituela baita ere. Eta han hasi zen forma hartzen, panorama horretan, bere hirugarren sinfonia, sinfonia pastorala izen hartu zuena, eta horrentxe entzungo dugu bere azken mugimendua.

0: testu inguru batean inspiratutako bai. Pieza dela, baina aipatu duzun Ilun Navarro hori bai. Datorkigu batez ere, ez?
1: Puntua, bai, naiz eta egia da, izenburua dela eta ze sinfonia pastorala deitzen da, ez? Ba, askok pentsa lezake sinfonika honek ba landa giroko estenak edo ekarreko bai. Dizkigula, baina Vaughan Williams berak argi utzi zuen bertan esaten duen ez dagoela bildotxik jolasean, baizik eta gerra garaiko musika dela, naiz eta gerra garaian ere bat topatu daitekeen argitasun puntu bat, ez? Adibidez, damuño batera joan eta Ilun Navarro ikusten den denetan bezala. Gerraren ondoren ere Vaughan Williamsek ezion idazteari utzi, 9 sinfonia osatu zituen guztira, operak baita ere, Job deitzen den baleta eta zinemarako musika ere konposatu zuen. Vaughan Williams 85 urterekin hil zen 1948an, bere errautsak Westminsterreko abadian daude, Henry Parcelen eta Charles Stanford bere irakaslearen alboan, zaharra eta berria beti elkarrekin. Eta hori da Rafe Vaughan Williamsen gure erretrato musikala.
0: Eta gaur 154 urte jaio zen konposatzailea. Marta García, eskerrik asko, ezagutzez genuen artista bat bazen garaia, ez ezagutzeko, ez delako atzo goizekoa, baina
1: batzutan. Ezaguna da, baina ez da ezagunena, orduan, bueno, komeni da ere horiek entzutea.
0: Marta, eskerrik asko.
1: Zuei.
0: Bihar egutegian inolako gorreuneri gabe, itzuliko gara. Ui, gainera, asteartea eta mairu izango da. Egingo dugu zerbait, 861 garrenean. Bihar arte.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gau.
1: Arratsalde on deizuela, ez da lehen aldia Trumpek pieza izatu aurretik saltzen duena, bart Errusiaren eta Ukrainaren arteko bilabeteko sueten energetiko iragarri du Truth bere sare sozialean, eta handik ordu gutxira jakinarazi du Ukrainak bere azpigitura energetikoaren aurka eraso egin duela Errusiak. Argi dago, esan du ironiaz Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak, Putinek ez duela Truth sare soziala irakurtzen.
2: Immediately after the post, Russia launched a targeted strike on a power plant in Kharkiv. It was clear that Putin does not read Truth Social.
1: Duela minutu gutxi hitz egin du bestalde Kremlinak sueten energetikorako hartu emanak martxan direla bai, baina akordiorik ez du oraindik bai estatu. Bestalde, Donald Trumpek diesela merkatzeko helburuarekin Errusiako esportazioen aurkako zigorrak altxatzeko hartu duen erabakiak ezinegona eragin du Europako batasunean. Europaren ustez, Ukrainako gerraren amaiera urrundu besterik ezpaitu egingo neurri horrek. Frantziak jada argitu du Errusiako erregairik ez dela Frantziako surtidoretan sartuko.
3: Il n'y aura pas de carburant russe demain dans les pompes et les stations-service françaises.
1: Aktualitate politikoan bestalde, azaroaren 29erako hauteskunde kanpaina hasi eta biharamunean azaroaren 14an abiatuko du berea EH Bilduk Bilbon, fasismoaren eta autoritarismoaren aurka kaleak betetzeko deia egin du gaur Arkaitz Rodriguezek. Euskal Herriak borroka hau irabazi egingo duela esan du Peperi eta Boxi zuzenduta.
4: Borroka hau irabaziko dugu. Hemen, Euskal Herrian, bloke erreakzionarioa geldiaraziko dugu. Eta modu horretan lagunduko dugu, estatuan ere bloke erreakzionarioa geldiarazten.
1: Ba, jakin duguna, azkena Podemosek akordio egin duela Eskerra Republikanarekin. Azaroaren 29an, Podemos ez da Kataluniako barrutian aurkeztuko eta trukean Gabriel Rufianek Irene Monterorekin egingo du kanpaina estatu mailan. Akordio honek urrundu egiten du Podemos Fronte Zabala deituriko proiektuan sartzeko aukera. Fronte Zabalak Adako Lauren aldeko apustuari eusten dio. Hau guztia Hispanitateren egunean, aurre kanpaina betean dator gainera urtengoa, Madrilen txistuka eta irainka egin diote ongitorria bertan bildutako hainbat herritarrek Pedro Sánchez presidenteari. Ez duzue seguruena behar bezain argi entzungo, baina puta semea deitu diote behin eta berriz presidenteari. Imanol Pradales lehendakariaren ausentziarekin batera hau ohikoagoa da, gaur Maria Txibite Nafarroako gobernuko lehendakariak ere urriaren 12ko ekitaldian parte hartzea erabaki du. Gaiz aldatuta eta gertakarien atalean, Ertzantzak ikerketa zabalik du Donostian gauerdi aurretik etxebizitza eraikin batean piztu den suteren nondik norakoak argitzeko. Pertsona bat eraman behar izan dute erietxera kea arnasteagatik eta beste 9 lagun aterarazi dituzte etxetik. Ordu honetan sua itzalita dago, baina azken orduaren bilagoaz bertara, Lander Martinez, kontaiguzu.
5: Bai, sutea zehazki San Marcos bat kalean izan da Donostian, aterarazitako 9 pertsonetatik 6 Olarain hotelean birkokatu dituzte. Luis Zabala, Donostiako subiltzaileetako ofizial ordeak azaldu duenez, erreskate langileak iritsi zirenerako kaltetutako bizilagunak eraikinaren kanpoan zeuden.
6: Iritsagrenean 9 bat pertsona zeuden ja, gehienak kanpoan eta bat. Eta pertsona bakarra izan du bat initoa, ba, kehar nasketan gatikan, baina ez da larri izan.
5: Egurrezko egitura du etxe bizitzak eta sutearen ondorioz teilatuaren zati bat eta pixu bat suntxitu dira. Kalte materialak nabarmenak dira.
6: Teilatu, erdialdean edo teilatu osoa erori da, bigarren soleroan gainean, era berian bigarren solero erori da lehendabiziko soleroan gainean, eta bai, eskombro asko dago.
5: Sua itzalita, suhiltzaileek duela minutu gutxi utzi dute ezbeharraren tokia, baina Zabalak azaldu duenez, arratsaldean zehar jarraipena egiten arituko dira. Segurtasun sailak oraingoz ez du ezbeharraren arrazoien berri eman.
1: Errepide zaren nagusian bestalde lasaitasuna da orduenetan nagusi, segurtasun sailetik jakinarazi digutenez. Hauxe hurrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskotik.
7: Ondorengo orduetan oro har giroa eguzkitsua izango da. Goiodeak agertuko dira toki askotan, baina hala ere urdina gailenduko da oro har. Temperaturak gorako bidean jarraituko du eta gaur beroenak 25 graduko langara hurbilduko dira hainbat tokitan. Beraz, arratsaldean giro atsegina eta epela izango da. Eta biharko, ez dugu aldaketarik espero, beste egun batez hodeiak ugariak izango dira, batez ere arratsaldean. Goizean giroa argia izango da, baina eguerditik aurrera lainotzen joango da eta gauean baliteke tantaren bat edo beste botatzea ipar partean. Temperaturan ez dugu aldaketarik sumatuko.
1: Ordu bat aterdietan kirolegez, orain aurrerapena, Jon Altuna, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon Maite.
1: Eta azken orduko bat gainera, Jagoba Arrasate izango baita berriz ere Osasuna taldearen entrenatzaile.
8: Duela 10 minutu jakin dugun albistea. Ofiziala da. 2029 arteko kontratua sinatu du Jagoba Arrasatek. Bigarren aroa osatuko du bai Iruñean bihar aurkeztuko dute, 12 erdietan asteazkenean hasiko da taldea entrenatzen. Izan ere Osasunak Luis Miguel Ramis entrenatzaileak kargugabetu du. 8 partida soilik iraun ditu Sadarreko aulkitxoan Ramisek, denboraldi hasierako emaitza txarrek kondenatu dute entrenatzaile kataluniarra. Jokatutako azken 5 partidatan puntu bakarra eskuratu du Osasunak. Gaurko agendari begiratuta, bigarren mailan Oviedo Eibar, 6 erdietan tartieren, 8. garaipena segidan kateatu nahi dute Armaginek lidergoan sendotzeko, eta pilotan lauterdiko txapelketan Artola eta Peña aurrez aurre gaur Tolosan. Arratsaldean jakingo dugu final laurdenetako ligaskara nor pasako den. Euskadi Irratian zuzenean eskainiko dugu Beotibarriko jaialdia.
1: Arratsaldeko ordu bata eta ia 7 minutu dira Leire Carrera eta Beñat Ibargoien teknikan eta errealizazioan.
0: Euskadi Irratian, goizak gaur, Maite Artola.
1: Azaroaren 14an Espainiako hauteskundetarako kanpaina hasi eta biharamunean faxismoaren eta autoritarismoaren aurkako manifestazioa deitu du EH Bilduk Bilbon. Bilboko kaleak bete nahi dituztela adierazi du, non eta Karton Hotelaren atarian egin dute gaur agerraldia Agirre lehendakariaren figura eta Lehen Jaurlaritzaren konpromisoa berretsiz. 80 urte geroago hemen gaude, esan di Arkaitz Rodriguezek EH Bilduren izenean, Peperi eta Vox Nerea Sarriegi.
9: Bai, Bilboko Plaza Eliptikoan Karton Hotelaren parean egin du EH Bilduk agerraldia, propio aukeratu dute tokia Arkaitz Rodriguezek nabarmendu duenez, Lehen Eusko Jaurlaritzaren egoitza izan zen eta duela 80 urte belaunaldi ark erakutsi zuen konpromisoa berretsi nahi dute, bere hitzetan bloke reakzionarioak Euskal Herrian mehatxupean duen une historiko honetan mezu handik, Alderdi Popularrari eta Voxi.
10: Zuzendu nahi gatzaizkie frankismoaren oinorde politikoi PP eta Voxi 1937an pasazineten bai, baino 80 urte geroago hemen gaude eta hemen jarraituko dugu libre eta berdinen Euskal Errepublika bat lortu arte.
9: Azaroaren 14an faxismoaren eta bloke autoritarioaren kontrako manifestazioa egingo dute Bilboko kaleetan, etxe bizitzaren aldeko kanpaldiak eta greba eskubidea berak kriminalizatu nahi dutenen aurrean, esan du Rodriguezek. Azaroaren 29ko hauteskunde kanpainaren abia puntua izango da.
10: Borroka hau irabaz daiteke, irabaziko dugu. Dei egin nahi diogu Euskal Herri osoari datorren azaroaren 14an Bilbon egingo dugun manifestazio nazionalean parte hartzeko.
9: Kalean eta hautesontzietan bloke erreakzionarioaren kontra EH Bilduk bere esku dagoen guztia egingo duela agindu du.
1: Urriaren 16erako erregistratuta behar dute azaroaren 29ko hauteskunde orokorrean parte hartuko duten koalizioek eta gaur oraindik ez dakigu Ezkerreko Alderdien Front Zabalaren presidente gaia nor izango den. Argiago dagoena da Podemosek ez duela fronte horretan parte hartuko, izan ere Podemosek RZ-rekin akordio egin du, Kataluniako barrutian Moreek RZ babestuko dute eta trukean estatu mailako kanpainako ekitaldietan Irene Monteroren ondoan ikusiko dugu RZ-ko Gabriel Rufianerea.
9: Bai, Podemoseko arbidez baiestatu du duela minutu gutxi Eskerra Republikanarekin itxi duen elkarlanerako itun hori. Akordioak bi ardatz izango ditu, asteko Katalunian Podemosek Eskerraren hautagaitzaren alde egingo du eta estatu mailan Rufian eta Irene Montero taldelanean arituko dira hauteskunde kanpainan. Gauzak horrela, akordionek nabarmen zailtzen du estatu mailan Podemos Ezkerreko Fronte Zabalaren parte izatea, besteak beste Katalunian Eskerra babestuta aurrez aurre izango direlako Adako Lauren komunekin. Morei arduraz jokatzeko deia egin die gaur Veronika Martínez Zumarreko bozeramaileak Espainiako Telebistan.
11: El que se tiene que decidir es Podemos, porque hablar de primarias por un lado y al mismo tiempo de acuerdos con Rufián,
9: uztartzeko erraza esan du Martínezek Madrilen, hauteskunde primarioak eskatze eta aldi berean Rufianekin akordioak istea. Sumarrek Adako Lau eta Más Madrideko Emilio Delgadoren hautagaitzaren alde egin du, baina zerrendaburu izateko Kolauk baldintza gisa ezarri du orain arte Podemos ere Fronte Zabalaren parte izatea.
12: Vamos a llegar sin lugar a duda un acuerdo amplísimo y un acuerdo que cubra la
9: bien bitartean Antonio Maillo Izquierda Unidaren koordinatzaileak ziurtatu du akordioa isteko gai izango direla, baina erlojua kontra dute, 5 egun geratzen dira koalizioak erregistratzeko epea amaitzeko.
1: Nafarroan PPko Sergio Saias buruzagiak jakinarazi du UPNrekin ari direla negoziatzen Espainiako hauteskundeetan elkarrekin joateko. Espainiako erregeginak Felipe VI eta Letiziak Ceutara egingo duten bidaia ofizialerako 48 ordu eskasen faltan, Zeutan trampolineko ondartzen inguruan zegoen etorkinen gune nagusitik aterarazi egin dituzte, antzeuden 500 etorkin marokoarrak eta bi aukera eman dizkiete. Marokora euren borondatez itzuli, Tarajalgo mugara itzulita, edo atzerritarrentzat prestatutako behinbeineko zentro batera joan. Zeutarako bidaia horren aurretik gaur Madrilen Hispanitate eguneko desfile militarraren ekitaliaren buruari dira egiten Felipe VI eta Letizia. Azaroaren 29 hauteskunden aurre kanpaina betean entzundugu sarreran txistu eta irain artean egin diotela ongietorria bertan bildutako hainbat herritarrek Pedro Sánchez presidenteari. Erakundei dagokienez Pradales lehendakariaren ausentziarekin batera aurte nabarmentzekoa da Maria Txibite Nafarroako Foru Gobernuko lehendakariarena ere eta talde politikoetan Espainian Voxena. Santiago Abascal Ceutara joan baita Ceutaren gaineko Espainiaren subirautza aldarrikatzera. Inize Bega Madrid, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, bai, esan duzu bere iritsieran eta baita orain minutu gutxi hemendik alde egin duenean ere Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentea irain eta txistu artean hartu dute desfilera gerturatu diren zenbait pertsonak. Aurriaren 12ko ekitaldia argazkian erregeak Sánchez presidentea hainbat ministrorekin alderdi popularreko burua Alberto Núñez Feijo eta autonomia erkidegoetako zenbait buru ez da izan ekitaldian ohikoa den bezala Imanol Pradales lehendakaria eta aurten agenda batera ezintasuna tarteko ez da Madrilen izan Maria Txibite Nafarroako presidentea. Bigarren urtez jarraian ez du ekitaldian parte hartu Voxeko liderrak Santiago Abascalek Ceutara egin du bidaia Jordan Bardella Frantzian Marine Le Pen ultra indarraren ondorengoarekin. Esan du gainera, ez duela tribuna alderdi mafioso batekin partekatu nahi. Gaur ez dira ez da ere, ohikoa den bezala ekitaldian izan EH Bildu, RC, Junts eta Podemos. Eta alderdien mezuak azaroaren 29ko hauteskundei begira Sánchezenean herritarren arteko ezberdintasunak eta lortutako eskubideak aldarrikatzea izan dira zutabe alderdi popularrak. Ostera bere mezuan Espainiaren patua Espainiaren esku dagoela azpimarratu du.
1: Urriaren 12 aukeratu dute mugimendu antifaxistek ere bilkurak egiteko Gasteizen eguerdiko 12 terdietan hasita indar errepresiboak suntxitu goiburuarekin ari dira manifestazio egiten jardun koordinadorak deituta Antxe Daxun Arozena arratsaldeon.
14: Arratsaldeon bai, ordu laurden bateko atzerapenarekin hemen abiatu da manifestazioa Gasteizen, Aldabe gizarte etxetik, batzuk ikurrina dituztela eta beste batzuk amnistiaren aldeko banderak hartuta, 100 lagun nazio zapalkuntzaren kontra eta gaur hispanitatearen egunean ematen den indar errepresiboen zuriketa salatu nahi dute Beñat Lasa Aske antolakundeko kidea.
15: Ikusten dolako baita, ez gaur egun, oza, gaurko egun ez dala bakarrik indar represiboak zuritzen, baita egin dalako Espainiar naziotasunen hola gorazarre bat, gorazarre horrek ukatzen du Euskal Herren existentzia bea.
14: Gogoratu iaz tentsio handia bizi izan zela hemen bertan Gasteizen, bat egin zutenean fasismoaren kontrako mugimenduek eta falangek deitutako mobilizazioak, gaur behintzat momentuz istilurik ez, Gasteizen ez ezik Iruñan ere manifestazioa egin dute Iruñeko arrozak izeneko ekimenaren baitan eta hispanitatearen egun honetan Gipuzkoan ere beste bi mobilizazio aurreikusita daude.
1: Euskal Herriko pentsedunen mugimenduak bestalde bat egin du azaroaren 11ko greba orokorraren deialdiarekin eta ohartarazi du Alderdi Popularrak eta Voxek gobernatu ezkero irabazitako eskubideak galtzeko arriskuan egongo direla involuzio arriskuan Ramon Sánchez.
16: Urrengo hilabetea ez da bakarrik hauteskunde lehiako hilabetea izango. Pentsiodunen mugimenduaren arabera langilek indarrak neurtuko dituzte aberatsenen, errentazaleen eta espekulatzaileen interesekin. Pentsioetan lortutako aurrerapenak ez dituzte bermatuta ikusten eta aldiz gutxieneko pentsioak gehiago murriztu eta genero arrakala are gehiago sakontzeko arriskua egongo dela diote PPek eta Voxek gehiengo osoa lortzen badute. Horregatik, estatuko gobernuari esan diote oraindik ere garaiz dagoela pentsioen erosteko ahalmena dekretuz bermatuta usteko. Pentsioak KPI-aren arabera unditu daitezen edota gutxieneko pentsioak lanbide arteko gutxieneko soldata gordinarekin parekatzeko. Pentsiodunen mugimenduaren helburuak lortzeko bidea borroka eta mobilizazioa direnez, bat egin dute azaroaren 11ko sindikatuek deitu duten greba orokorrarekin. Aberastasun banaketa ekitatiboa eta pentsio, soldata eta etxebizitza duinak bermatzea helburu duelako.
1: Arratsaldeko ordu bata eta 16 minutu dira Errusiak ez du baieztatu Donald Trumpek BART Truth sarean iragarri duena Ukrainaren eta Errusiaren arteko sueten energetikoa areago Ukrainak jakinarazi du Trumpek sare sozialean idatzi eta ordu gutxira Errusiak Ukraina iparraldean azpiegitura energetiko baten aurka egin duela eraso. Balizko sueten akordioaren albistea komunikabideen bidez jakindu Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak baina hala ere esan du Errusiak beteko balu bera ere pres legokela bi hilabeterako sueten energetikoa sinatzeko Janei Ostos.
17: Eta Errusiak oraingoz ez du xehetasunik eman, ez du bai estatu azpiegitura energetikoetarako suetena adostu dutenik Trumpekin. Dimitri Peskov, Kremlinaren bozeramaleak onartu du, hartu emanak egon badaudela, baina hortik aurrera gutxi albisterik denean jakineraziko dugu esan du, eta erantzi du Putinek bake iraunkorra nahi duela Ukrainarako eta ez bi hilabeterako suetena. Ukrainan aldiz argi dute Errusiak urratu egin duela Estatu Batuek iragarrita koa su etenaren albistea ezagutu eta berehala Errusiak Jarkifen dagoen argindar azpiegitura bat txikitu duelako. Ukrainak ez dio aterik itxi nahi su etenari.
18: We are ready to respect an energy ceasefire if Russia is ready to do the same.
17: Errusiak erasoak gelditzen baditu, Ukrainak ere egingo duela esan du Zelensky presidenteak, baina errespetatzen ez badu, Kievek erantzungo du. Suetena ez ustean etorri zaiola aitortu du Zelenskyk eta azalpen gehiago nahi ditu Etxezuriak eta Moskuk hitz egindakoaren letra txikia. Hala ere dio, ez duela marra gorri jarriko eta sueten akordioa sinatzeko pres dagoela. Hori bai, oinarria ondo ezarrita badago.
18: It's important that we all speak with one voice now. We need American pressure on Russia, not sanctions.
17: Ahots bakarra izan behar dutela esan du Zelenskyk, etxe zuriak Errusiari presio egin behar dio eta ez zigorrak arindu. Eta gaineratu du, Ukrainan hauteskundeak egin behar baldin badira, urrats bat gehiago falta dela, erabateko suetena egon beharko luke hauteslekuak jarri alizateko.
1: Bada Europar Batasunak ongietorria emango lioke balizko energiarloko suetenari, baina salatu du ez dutela Errusiaren partetik borondaterik ikusten. Kaia Kalas, diplomazia burua gaineratu du menia horrek inorrez hiltzea ere jaso beharko lukela bere baitan. 27 estatukideetako atzerri ministroen bileran bestalde gaitzetxe egin dute oroar Washingtonen eta Moskuren arteko akordioa Errusiako dieselaren gaineko zigorrak 6 hilabetez bertan bera uzteko. Aitor Sagartzazu, Brusela, arratsaldeon.
19: Arratsaldeon, bai, Batasuneko atzerri ministroek suetenaren garrantzia azpimarratu dute, baina ez dute ikusten Errusia errespetatzen ari denik, eta ez luke soilik energiara mugatu behar, Kaia Kalas diplomazia buruak adierazi duenez. Horren aurrean, Moskuren gaineko presio areagotzeko dei egin du, eta dei argia ere egin dio Estatu Batuei. Denek zigorrak mantentzera erabakiko balute, gerra eta energiaren prezitan duen eragina bukatuko litzateke. Entzun.
20: Of course, U.S. is our biggest ally, but our message is clear. If we want to end this war, the only way we can do this is putting more pressure on Russia, and we would call on U.S.
19: Ministro Garik ere gaitzetsi egin dute Estatu Batuek eta Errusiak dieselari buruz itxitako akordioa. Suediak edo Baltikoko estatuek adibidez deitoratu dute Atlantikoaz gaindiko harremanean eragingo duela, eta ez petrolioaren prezioetan. Frantziak bermatu du beraldetik estatuko gasolindegietan ez dela erregai Errusiarrik salduko, baina honetan kontseiluko txandak kopuntutza duen Irlandak azimarratu du harremana mantendu beharra dagoela Estatu Batuekin. Helen McCanty atzerri ministroa da.
21: So our priority has to be to maintain that pressure, but also to maintain our channels with the U.S. because this is not going to be achievable without the...
19: Gerra bukatuko baldin bada Estatu Batuen laguntzarekin izango baita dio. Eta bien bitartean Europar Batasunak zigorrak jartzen jarraitu behar duela aldarrikatu dute, eta horren erakusleen gaur Errusiaren industria militarrari loturiko 1600 lagun eta erakunde zigortu dituztela. Gerra zizenetik zigor sortatik handien arakala zenitzetan.
1: Zurekin jarraitu behar dugu aitor, izan ere Txinatik Europara sartzen diren automobil hibridoen kopurua mugatzeko akordioa itxi dute Bruselak eta Txinak. Abenduan indarrean sartuko litzateken hitzarmenaren arabera, datorren urtean gehienez 350.000 automobil hibrido esportatu izango ditu Txinak Europar Batasunera, eta hurrengo urteetan gehienez 106 haziko litzateke importazio kopurua.
19: Bai, ostiralean iragarri zuten akordioa bi aldeek, zeinetan aipatzen zen lau urtean batasunera iristen diren auto hibrido txinatarrak egungoaren erdira murriztuko zirela, eta gaur xetasun gehiago eskaini ditu Europar Batzordeak. Abendutik hasita gehienez 350.000 ibilgailu hibrido txinatar iritsi alko dira 27 eremura, eta gehienez 106 igoalko da kopuru horixe. Modu honetan, azken urteotako azkunde esponentzialari mugak jarri nahi dizkio Bruselak. Maro Šefčovič, merkataritza komisarioak azpimarratu du lehen aldiz onartu dela Pekinek esportazioak mugatzea tentsio komertzialik sortu gabe. Eta kontuan izan behar da, mugazerrek jisteko eta lur erraroi buruzko hitzarmena ere iragarri dutela. Bastegunean, 27 agintariek hemen egingo duten goibileran iritzi eman beharko dute akordioni buruz, zego goratuko dugu azken aldian tresna indartxoagoak eskatu zizkiotela batzordeari. Ba bertan ere ikustekoa da, Europako autogintza industria babesteko neurriak ere adosten ote dituzten, Emmanuel Macron presidente frantsesa gaur iragarri baitu Alemaniarekin akordioa berehala iritsi txiko dela, ibilgailuei eskatuko zaien Made in Europe edo Europan eginiko kopuruei buruz.
1: Eskerrik asko Aitor. Eguerdia aurretik jakinarazi du bestalde Suediako Akademiak aurtengo ekonomiarluko Nobel saridunak nortzuk diren. Robert Hall eta Michael Woodford Estatu Batuarek irabazi dute ospe handiko sari hau. Akademiaren arabera, egonkortasun makroekonomikoan mikroekonomiaren oinarriek duten garrantzia azaltzeagatik. Gaiz aldatuta astea igaro da Ipar Euskal Herrian lizeoetako protestak hasi zirela, baina amaitu ez dira egin oraindik. Baliabide gutxi, diskriminazio ere salatzen dute, eta Ipar Euskal Herrian euskararen aldeko ekimen gehiago ere eskatzen dituzte. Egoera honetan protestak bertan bera utzi ordez ostiralera arte luzatzea erabaki dute Seaskako Etxepare lizeoko ikasleek. Baiona Andoni Lizeaga.
22: Eztabaida eta bozketa dinamikan gaur erabaki dute ostiral arte segitzea Etxepare lizeoan.
23: Lehenik eztabaidatu dugu ea segitu beharko litzakeen blokusa edo ez, eta gero bozkatu dugu denen artean. Gaur ikasle kasi guztiak etorri gara, beraz zentzortan ongi atera da, eta erabaki dugu ba blokusarekin segitzea ostiral arte.
22: Eta beste lekuren batean mobilizaziorik ez bada hemen dira egun osoz.
24: Ez duiten blokus bortitzak dira pasifistak. Pankartak, gero bat zira main jokoak, goizetan, gero elgarrekin denak jaten dugu, piknika bat denak elgarrekin. Eta gero, adibidez, raplari bat dinda, duan egin digu konzertu bat hor ikasle guztiek, gozatzeko.
22: Lizeoko mail guztietan kasu eman behar dute ikasle guztiek ikasturte amaierarekin, baina batez ere terminalekoek, basoko lehen probak, lehen iruilekoa gertu baitute, segi bai, baina noiz arte.
25: Nogola da, belujuk aitean ikere, belujuk dut horren basoaren zat, lehen aniz, izanen da basoa urte bukaen. Ez da antzi behar beste lizoetan ere bautela basua, eta haiek segitzen dutela blokusiten.
26: Zaila da leire, baina segitu behar dugu. Gure gerorako da, baina leire baitugu kurtsuak, beraz segitu beharko ditazke, baina egin behar da autu batko.
22: Irakasleek errandiete online irakaskuntza eskaintza izanen dutela. Egun lasaia gainerako lizoetan, biharko sindikatuen sustenguarekin mobilizazio eguna. Irakasleek errandiete online irakaskuntza eskaintza izanen dutela egun lasaia gainerako lizeoetan, biharko sindikatuen sustenguarekin mobilizazio eguna.
1: Marseillatik gertu Obango herrian 14 urteko ikasle batek ikastetxeko zuzendaria eta irakasle bat tirokatu ditu ustez gaur goizean. 53 eta 37 urtekoak dira biktimak, biek zauri arinak dituzte eta heriotz arriskutik kanpo daude. Nerabea atxilotu egin dute eta oraingoz ez dute loturarik aurkitu tiroketaren eta azken egunetako lizeoetako protesten artean. Gripearen kontrako txertaketa kanpaina Euskal Autonomia Erkidegoan ofizialki hasi zenetik bi aste bete dira gaur eta Osakidetzak emandako datuen arabera COVID kasuek hirukoiztu egin dituzte gripe kasuak. 500 gripe kasu atzeman ditu Osakidetzako lehen arreta sistemak eta aldiz 1500 COVID virusarenak, Ramon.
16: COVID kasuak gehiago izan dira bai, baina gripeagatik pertsona gehiago erietxeratu dituzte. 71 izan dira gripeagatik eta 41 COVIDagatik. Osakidetzak gainera azaldu du lehen bi aste hauetan 219.000 herritarrek egin dutela txertatzeko hitzordua. Eta gogoratu du, urriaren batetik azaroren batera zabalik egongo direla hitzordurik gabe txertatzeko aukera eskainiko duten txertaguneak hiru hiriburuetan eta Irun, Eibar, Arrasate, Beasain, Tolosa, Portugalete, Mungia, Barakaldo eta Amorebieta Etxanon.
1: Persona bat ospitalera eraman dute bestalde Donostian izandako sute baten ondorioz. Donostia Pasaia eta Errentegi arteko etxebizitza eraikin batean piztu da gauerdi aurretik sute hori. Bertan zeuden 9 personak aterarazi behar izan dituzte. Lander Martinez dago bertan.
2: Zehazki San Marcos bat kalean izan da sutea Donostian. Ateraratzitako 9 pertsonetatik 6 Olarain hotelean birkokatu dituzte. Luis Zabala, Donostiako suhiltzaileetako ofizial ordeak azaldu duenez, erreskate langileak iritsi zirenerako kaltetutako bizilagunak eraikinaren kanpoan zeuden.
3: Iritsi garenean 9 bat pertsona zeuden ja, gehienak kanpoan eta bat. Eta pertsona bakarra izan du bat inikoa, ba, keharnasketan gatikan, baina ez da larri izan.
2: Egurrezko egitura du etxe bizitzak eta sutearen ondorioz, teilatuaren zati bat eta pisu bat suntxitu dira, kalte materialak nabarmenak dira.
3: Teilatu, erdialdean edo teilatu osoa erori da, bigarren soleroan gainean, era berian bigarren solero erori da lehendabiziko soleroan gainean, eta bai, eskombro asko dago.
2: Sua itzalita dago uneotan, baina Zabalak azaldu duenez arratsaldean zehar jarraipena egiten arituko dira suhiltzaileak. Segurtasun sailak oraingoz ez du ezbeharraren arrazoien berri eman.
1: Ordu bata eta 27 minutu dira, iragarkintza tarte txiki bat eta berehala gatoz.
4: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
5: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma 33478 zenbakira eta parte hartu. EITB maratoia.
6: Zuela, 2013 Euskadi Irratiko grabazioa bidaltzen zizkidan.
7: Kasetetan grabatzen zuen berak irratia eta gero Madrila bidaltzen zizkidan Donostiatik.
6: Gaur egun erraz entzun daiteke Euskadi Irratia.
8: Lehen eta orain, Euskadi Irratia.
27: Badut irakasle berezi bat Euskara ikasteko. 24 ordukoa doakoa da eta nekaezina da. Da hori, Euskadi Irratia da.
28: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidezaren nagusian ez dagoela aparteko goraberarik esan berri digu segurtasun sailak eta huxe hurrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
29: Ondoren orduetan oroar giroa eguzkitsua izango da. Goiodeak agertuko dira toki askotan, baina ala ere urdina gailenduko da oroar. Temperaturak gorako bidean jarraituko du eta gaur beroenak 25 graduko langara hurbilduko dira hainbat tokitan. Beraz, arratsaldean giro atsegina eta epela izango da. Eta biharko, ez dugu aldaketarik espero, beste egun batez, odeiak ugariak izango dira, batez ere arratsaldean. Goizean giroa argia izango da, baina guarditik aurrera lainotzen joango da, eta gauean baliteke tantaren bat edo beste botatzea ipar partean. Temperaturan, ez dugu aldaketarik sumatuko.
0: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 SOS deiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
9: Eusko Jaurlaritza.
10: Zer gertatzen da, 11ren jokaleria eta saltzaia topatzen direnean? Balagun batzuk primeran pasako dutela bider 40 marraskaren zariarekin ametxegin. Eta Laurak, ikusteko desgaitasuna duen ikasleak, etorkizunerako 11ren prestakuntza espezifikoa jasoko duela.
11: Eta megamilioidun raskarekin ere gauza bera gertatzen da?
10: 11ren raska guztien kasuan gertatzen da. Jokatzen duzun bakoitzean, desgaitasuna duten pertsonek aukerak dauzkate.
11: Hara?
10: 11ren saltzaia batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
12: 11. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
13: Kulturklik.
14: Badugu musika, antzerkia, dantza.
13: Kulturklik.
14: Badugu zinema, magia, zirkoa.
13: Kulturklik.
14: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
13: Kulturklik.
14: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
13: Kulturklik.euskadi.eus.
14: Badugu plana.
13: Kulturklik.
15: Eusko Jaurlaritza.
17: Nekazaritzako elikagaien kooperatibak eta zat, zukandik gertu daude, eta zure herriarekin konprometitutan lan egiten dute. Baina erakunde batek laguntzen dienean, urrunago iritz daitezke, eta zu haiekin. Elkartuta argiago ikusten dugu. Kooperatiba baten edo zaten argia hazi egiten da konektatzen direnean. UKAN Nafarroako Nekazaritzako elikagaien kooperatiben batasun kanpaina. Nafar Lansare Nafarroako enplegu zerbitzuak diruz lagunduta.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Jon Altuna, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Maite.
1: Zurrumurruak konfirmatuta.
3: 2029 arteko kontratua sinatu du Jagoba Arrasatek Osasunarekin. Bigarren aroa osatuko du Iruñean. Bihar aurkeztuko dute 12 erdietan eta Etzi zuzenduko du taldea taxoaren.

0: Berehala bilduko ditugu, xehetasun guztiak, aurrez jakina osasunak Luis Miguel Ramis entrenatzailea kargu gabetu du. 8 partida, soilik iraun ditu, sadarreko aulkitxoan Ramisek denboraldi hasierako emaitza txarrek kondenatu dute entrenatzaile kataluniarra. Jokatutako azken 5 partidetan, puntu bakarra eskuratu du osasunak eta zuzendaritzak erabakia hartu du. Jagoba Arrasate da osasunako entrenatzaile berria. Realak beste behin ere sufrituta, baina irabazi egin dio Deportivoetan 3-2 Europako postuetan da talde txuri-urdina. Gaur bigarren mailan, Oviedo eta Eibar aurrez aurre 6:30 Tartieren. 8. garaipena kateatu nahi dute segidan armaginek lidergoan sendotzeko. Jotan, Lauterriko txapelketan, Artola eta Peña, aurrez aurre gaur, Tolosan, arratsaldean jakingo dugu, norri izango den, final laurdenetako ligaskara, pasako den azken pilotaria. Derbi kutsuko pilota partida, Alegiarraren eta Tolosarraren artekoa. Euskadi Irratian, zuzenean, eskaineko dugu, Beotibarreko jaialdia. Saskibaloian ACB Ligan, Kosner Baskonia lider daukagu, Joventutetxean mendean hartuta, Howardekin zer gertatu zain daude arabarrak bihar Euroligan, Dubairen bisita jaso aurretik. Zurne Bilbaok ere garaipena eskuratu du Burgosen aurkako partidan. Emakumezkoen taldeen artetik, Mirei Euskotren izan da jardunaldi honetan irabazi duen bakarra. Txerrendularitzan, Euskaltelek puntuen borrokan murgilduta segitzen du, erabakigarriak izan daitezke aste honetan Benetton jokatuko dituen bi klasikak MBH eta Bardiani leian ari den taldeekin, bitaldeekin batera. Xavier Mikel Azparren txerrendulariak gaur faktoria saioan esandakoak ere bilduko ditugu. Eta herri kiroletan, saiatuko gara, Getarian uneotan jokoan den Kirol Herri Txapelketako emaitzak biltzen. Entzule lagunok, arratsaldeon eta ongi etorri Kirolegez saiora. Orain hasi eta ordubiak arte, Kirol albisteen errepasoa Euskadi Irratian. Egia esan, egun lasai horietako espero genuen gaur Kirol erredakzioan, baina ordu batak 10 minutu gutxiagotan albiste potolo hori etorri da. Kepa Iribar, kaixo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Jon.
0: Osasunak Luis Miguel Ramis entrenatzailea kargoa betu du, ja berez albiste potoloa zen, baina segidan etorri dena are potoloagoa izan da, Jagoba Arrasate izango baita, Osasunako entrenatzaile, bigarren aroa hasiko du berriatuako entrenatzaileak Iruñan.
1: Bai, minutu gutxiren buruan albiste bata, eta ondoren bestea etorri da, eta ongi diozu, Jagoba Arrasate, 2029 arte, Osasunako entrenatzaile berria da, berritxuarraren bigarren aroa izango da Iruñan, klubaren historian partida gehien zuzendu dituen bigarren entrenatzailea da, 246 guztira, beraz, bueltan da, eta berekin laguntzaile Bitxor Alkiza, bihar 12:30 egingo dute aurkezpena, asteazkenean taxoaren zuzenduko du taldea lehen aldiz. Augusto gozo utzi zuen berritxuarrak Iruñan, lehen denboraldian bigarren mailatik lehen mailara eraman zuen taldea, atzetik etorri ziren, ba mailari ondo eutsi zitzaion 5 denboraldi, tartean kopako final bat, eta horren bitartez Europa Ligan eta Superkopan jokatzea, eta emaitzez gain, ba Iruñan utzi zuen jokatzeko modu bat, izateko modu baten, ba, Augusto gozo hori. Osasuna utzi ostean Mallorcan aritu zen, eta une honetan talderik gabe zegoen. Bueno, etxe honetako futboltegia zaio berrerako fitxatua zeukan, Iñaki Beraztegi lankideak, eta azken ostiraletan, ba, horretan entzun dugu Euskadi Irratian. Bueno, ba, berriz ere Osasunako aulkian bueltan da. Arrasaterena iragarri aurrez, minutu gutxi batzuk lehenago, Luis Miguel Ramisen kargu gabetzearen berri eman du Osasunak. Atzo, Betisen aurka 5-2 galdu ostean, 8 partidatan 8 puntu esku kuratuta, gaur goizean zuzendaritzaren bileran, Kirol zuzendaritzaren irizpidea jarraituz, kargutik kendu dute. Atzo partida horren amaieran galdetu zioten entrenatzaileari ea klubaren babesa sentitzen ote zuen.
2: Pues sí, a todo, al respaldo del club, al respaldo de los jugadores,
1: bai,
2: al trabajo que hacemos.
1: Klubaren babesa bai, jokalarina ere bai.
2: Vamos a seguir buscando, lo encontraremos sin ninguna duda.
1: Konponbide bila ari zirela, eta entzun duzue, zalantzari gabe aurkituko zutela konponbide hori. Bueno, ba ez du horretarako aukerariek izango Ramis eta bere lantaldea, beste 5 lagun, Osasunatik kanpo dira jada. Gorrien urrengo partida igandean izango da. Jagobaren lehenengoa, ordu biletan, Zadarren, Santandergo Razinen aurka.
0: Geroxeago jarraituko dugu futbol kontu gehiagorekin, baina azken orduko flash hau behintzat, eskaini nahi genizuen, zuza zuzenean azken orduko albiste hau dela eta. Baina gaur Tolosako Beotibarren lauterdiko final zortzirenetako azken kanporak eta ere badaukagu Artola eta Peña nor baino nor gehiago. Euskadi Irratian zuzenean jarraitzeko aukera izango duzue Andoni Urbistondoren bitartez. Arratsaldeon Urbix!
3: Arratsaldeon Jon!
0: Derbi kutsuko partida Beotibarren. Artola versus Peña.
3: Bai, final aurrendako ligatxoa jokatzeko azken txartela erabakiko da lehen mailan Artola edo Peña, Peña edo Artola, ondo esan duzu derbia, Tolosarra bata, Alegiako abestea, Herriko semea Jonander Peña, eta Beotibar Alegiko bazterrak bezain ondo ezagutzen dituena Iñaki Artola. Peñak errespetua sorrarazten du aurkarien gan, Jon, kaiolan oso pilotari arriskutsua trebea delako, eta Peñak berak esan da, aitortuta, ondo iritsi komenda partidara.
4: Astelenen ba partidu oso garrantzitsu bada, normalen tensio haundikin bizi izaten deuna, ez? Ba, illara bizi dalako, baina, bueno, ilusio haundikin, nik uste preparatzeko ere denbo asko ez deula euki, baina ondo aia atzena izela.
3: Artolak, badaki, parean zer izango duen, egokito litekeen aurkari gaiztonetako omen.
5: Aurkari gorra oso, esango nuke, ba, gaur egungo lauterdiko espezialista nausinetako badala, tokatu lehiken partidu zailenetako bat, egi esan, baina, bueno, aldi beren, ba, politxere bai.
3: Eta Peñak, Artolari buruz, hauxe.
4: Eta, bueno, aurren aurkari oso indartxu bat daukat, azkeneko urtetan, ba, bueno, punta-puntan eondana txapelketa, banakako txapelketetan, eta bueno, partio oso gorra izango da, baina nire aukerak aberrondo aprobetsatzen dituten eta irabaztea duketen.
3: Bexerian ere izango da, zer ikusi Jon, Eskiroz eta Peña eta PSG-ren aurkako partidan final laurdenetako bi sailkatu egon litezkelako. Murua Darioren ardez aritu zen eta Arrasatekoak senar kanporatu zuen atzo eta utxune bat utzi du Bexeriekoan. Gaurko garaileak txartel ziurra du noski, baina galtzaileak 19 tanto baino gehiago egiten baditu, ere bai. 19 lortzen baditu, Asier Agirre egin berdinduko luke, partida jokatu baino lehen txartela poltsikoan duen Iruin semea, biren arteko berdinketa balego, zozketa bitartez erabakiko litzateke, beraz, ikuskizun bikoitza bintzate Bexeriekoan ere, Jon.
0: Arratsaldeko bostetan hasiko da jaialdia hiru erregen maila saioan zuzenean eskainiko dizuegu. Eskerrik asko Urbiz, gero arte.
3: Gero arte.
0: Atzo lekun berrin muruak lortu zuen lauterdiko final laurdenetako ligaxkan aritzeko txartela senar 22 eta 10 menderatuta. Aritz Gaiastegirena da kronika.
6: Partida handia jokatuta merezita eskuratu du Ander Muruak Kaiolako final laurdenetarako txartela. Arrasatearrak Darioren leku hartzeko prezegoela erakutsi zuen, lepo zegoen lekunberriko pilotalekuan eta etzion inolako aukerarik eman zenarri. Neurketa hasiera parekatua eta era berean gogorra izan zen, tanto gehienak ondo jokatutako tanto lehiatuak izan ziren. Bana, Bina, Iruna, Launa eta Bosna berdinduta egon zen neurketa. Bietako batek lehertu egin behar zuen, baina fisikoak baino gehiago markaioak eragin zuen. Murua hasi egin zen bere buru aurretik ikusita eta bera egin zuen berriz senarrek atzetik egotearen zamarekin. Ander Murua.
7: Horra ziram derienta jongarela Euskal fizikoki behai bete inaz, baina bueno, nik uste dut biak abizela maia handia jokatzen ez. Eta gero nik uste dut ba, pare bat tanto klabe gondila saketi behazmatu dut, paretan bezartu dut pelota eta nik uste dut bera ba, nerozo jarri dala, prezipita bindala eta horrek eman duzela garaipena.
6: Bostean, berdindu ostean, hautsi egin zuen leia muruak. 8:05, 14:06 eta azkenean 22:10 neurketa handia jokatuta. Dena egin zuen ondo muruak defendatu, jokaldi amaitu eta sakearekin asmatu. Senarrek ez zuen partida txarra egin, baina atzo joko handia izan zuen, kontrarioa izan zuen aurrean.
7: Este esango partidu honen detenik, nionguen digutxi gore, baina bueno, nionguzte beak partidu ona jokadola, bere aukerak osuna proetxea jute, baina hor dauk esari. Ez nuke esango fisiko gionanik akoet, nionguzte tanto asko gilutela ba, dominatzen egona izenak, azkeneko plotatzei falti zantzatela errematea jartzeko, baina bueno, beak oso gora zaitatik tantoa lortu go, eta ba, meri jude doi.
6: Lekunberdin eskuratutako garaipenari esker esan dugu final laurdenetarako ligaskarako zelkatu da Murua. Amultzoan lehiatuko da Peiorekin, egungo txapeldunarekin, Eskurdiarekin eta Elordirekin batera.
7: Kriston ilusioa, hiru ba, txapeldun haundi,
8: Baina, bueno, ni zandot gerra matera natorrela, saria da niretzat, baina sari hori oin hau behi saria zan, aprobetsa dut, eta urrengoko astetako basaria aukero jo, bai, aprobetsatzera. Jungo naz, gero aterako ondorioan txapelketa bukaeran, baina oin gerra matera torren nau.
0: Hiru hiriburuak torneoan, Ibarrola eta Oza eta Txapeldun, Sagardui eta Bergara, 22 eta 19 mendean hartuta. Txapeldunetako bat, aizane Ibarrola entzungo dugu.
9: Bai, egia esan da, ziren, ongi hasi gara, ez, markagailuan, ondo ibili gara eta kantxa barruan baita, baino gero beraiek, haien pilotarekin asko mingiago egin digute, eta bueno, hasi gara beste taktika batekin ez, peloteo gehiagoan sartzean, pilota jisten, eta bueno, egia esan da funtzionatu digu, eta pozik.
0: 2200 lagun bildu ziren Bilboko Bizkaia pilotalekuan. Eta puntistak Bartzelonan dauzkagu, jokatzen ari dira, 6. Master, Jai, Alai, Txapelketa, Iart eta Luzi, Oaia eta Giselaren aurka. Eta Arabako irekia ere bai, pilota egokituko finalak gaur Laudion, Adimen Urritasuneko finalean, Ibai Gomez eta Izan Korts, izan dira garaie, 22 eta 17, Sheila Kueto eta Eneko Sagarmendiren kontrakoan. Izan Korts, entzungo dugu, txapeldunetako bat.
10: Sheila eta Eneko egin dute kizkon partidua, Eneko, una, venga, venga, guazen, guazen. Baina azkenia, ja, bueno, nubutatu batzuk azteko bere ratxa.
11: Kirol Legez, Euskadi Irratia.
0: Arratsaldeko ordu bat eta 43 minutu, gatozen berriro ere futbolera, aipatu dugu Osasunako entrenatzaile berria dela Jagoba Arrasate, bere ala entzungo dugu, atzo Osasunak jokatutako partida horren kronika, baina aurrez Realaren entzun behar dugu, izan ere sufrituta, baina garaie anoetan, Realaren partidak eromen utxa izaten ari dira egiari zorrazken aldian, 3-2 menderatu du Depor Donostian, 3-8 bazten hasi zen, bat gutxiagorekin gelditu zen, eta galiziarrek majo estutu arren, 3 puntuak poltsikora. Maitane Urbieta.
12: 3-8 irabazten joan eta sufritzen amaitu. Neurketa lasairik ez dago familia Txuri-Urdinarentzat, Reala ez da gai partidak kontrolatzeko eta korapilatu egiten zaizkio. Amaierak are gehiago azken ordu erdia bat gutxiagorekin jokatu behar baduzu. Atzokoan Pablo Marin izan zen txartel gorria ikusi zuen jokalaria, Jon Martin.
13: Kenean 3 gutxarekin, ba bueno, nik uste bentaja nahikoa dela, ez? Partida hor bukatzeko, baina bueno, lehenengo gola egin digute, gero txartel gorri hori ere, ba, bueno, azkenean badu gutxiokin ez tarreza, baina bueno, sufritu indegu, baina 3 puntu lortu ditugu.
12: Eta hori xe da notiziarik onena, sufrimendu guztiarekin Realak beste 3 puntu bildu dituela, 3 jokalari estreinatu ziren gainera atzokoan golegile gisa, Jon Martinek berak buruz egin zuen partidako lehendabiziko 29. minutuan, Zaharianek bigarrena 33. bigarren zatian Gedesek 3-8 44. minutuan, eta hortik aurrera hasi zen neurketa aldatzen, Mario Sorianok aldeak murriztu zituen lehendabizi, Marin egotzi zuten ondoren eta jokaldi berean penalti puntutik Jeremaik egin zuen azken 3-2. Jokoan asko dagoela hobetzeko esan zuen Matarazok, ikasteko gauza ugari, baina zerbait ikasten ari bagara, hori sufritzen da.
13: Nik uste sufritzen ere ikasi behar dela, egia da 3 gutxarekin bentaja asko dela, eta ezin dugula beti hola bukatu, baina bueno, horretaz ere ikasiko dugu, beraz, segitzera.
12: Matarazok Pablo Marin aukeratu zuen eskuine galerako, eta Errioxarrarekin batera Zaharianek ere, estreinekoz jokatu zuen hasieratik Oiartzabal aulkitik atera zen bigarren zatian, eta neurketa erabakita usteko gol aukera garbia izan zuen 83. minutuan. Deporrek ere partidako luzapena jokalari bat gutxi gorekin amaitu zuen Amatutxik txartel gorria ikusi. Eta gero, ligan 13 punturekin aleginduko da Reala orain Europa Ligako lehen garaipena eskuratzen Union Saint-Gilloisen kontra Leuvenen jokatu beharko dute Txuri-Urdinek.
13: Bai, irabaztera goaz eta espero 3 puntua lortza.
12: Partida hori ostegunean izango da arratsaldeko 7 lorden gutxitan.
0: Eta Osasunak atzo Sevillan 5 gol jaso izanak azkartuko zuen seguraski Ramisen kargugabetzea eta Jagobaren itzulera. 5-2 galdu zuen Betisen aurka Kartujan, Iñaki Berastegirena da partidaren kronika.
14: Lehen zatian, beste behin erraztasun handiak eman zituen Osasunak 10. minutuan, Unai Santosek eskuarekin aurpegian kolpatu zuen Riquelme, are barruan, eta Isco 11 metrotatik ez zuen utzik egin. Osasuna asko sufritzen ari zen, eta erasoan gainera apenas arriskurik sortzen zuen. Bi eta utzikoa 21. minutuan ailegatu zen, Santosek baloi irteran akatsa egin zuen, eta bizpeiru pas eginda, Abde, are barruan bakarrik, sartu zen eta arraz gainditu zuen Aitor Fernandez. Atzen aldian, txartela zuen Unai Santosen ordez, Osan Bela zera idatu zuen Ramisek, baina agerikoa zen Osasunak atzo sortia ere etzuela aldeko. Izan ere, Betisek area barruan jarritako baloi batean, Budimirrek baloia buruz urrundu zuen, baina Jorenterengan eta Budimirrengan berarengan baloiak joeta gero saretarako bidea hartu zuen hiru eta utzekoa eginez. Baina 5 minutuko tartean, 51. minututik 56. Osasunak betean lortu zuen neurketan sartzea, Budimirrek lehendabizi eta Raul Garcia de Arok ondoren, elkarren segidan bi golegin eta markagailuan 3-2 ezarrita. Edo nola, Osasunak erraztasun ugari ematen segitzen zuen eta horietako batean, area barruko jokaldi nazi batean, Iskok 4-2 egin zuen. 67. minutua zen eta festa luzapenean Morante toreatzaileren semeak biribildu zuen 5-2. Horren bestez, beste porrot bat etxetik kanpo eta beste behin markagailu haundiarekin Mendizorrotzan bezala azore talde gorritxak 5 jaso zituelako. 8 gol egin ditu, talde nafarrak lehen 8 jardunaldietan, baina pentsa 18 jaso ditu. Gauzak horrela, igandean, Sadarren eta Razinen aurka jokatuko duen neurketak, garrantzia handi hartu du demoraldiaren norabidea eta etorkizuna zehazterak orduan.
15: Ligako 8 jardunaldi jokatuta, sailkapenean 6. Reala, 7. Alaves, 10. Athletic, partida bat gutxiagorekin, ikusi behar, noiz jarriko te duten, Vallecasen bertan bera utzitako partida, eta 16. Postuan Osasuna, jeitxiera, behin-behinean, 3 puntura gorritxoek, Alaves, 7. Zelkatua ere, 3 puntura. Ramis Cargo.

0: Nik uste agresibitate puntu bat eta kontundentzi puntu bat emate zobela eta biherko partidu benetan exigente izango du.
1: Zortzigarren garaipena lor dezakete Alajaina Armaginek, Peru nolaskoain Eibarko jokalaria.
2: Grupo oso sanoa kaula eta autokritikoa kaula, ez da hori garrantzitsua. Batzutan erretxena izatea, igo berri bat etorri purua, bat eta hiru sentsazio txarrakin utziren jornan, eta bueno, ja bakoitza bere gerraitea jutia, ez? Ez du borin, ez du bino iziten hemen hori, eta uste torrei baloria memoretzea horare bai. Gio beste zazpi partio irabaziteu, eta esan bezala joan eileno, ez da kasualidade hori, hori da uste. Grupo honba dakaula hemen, bakoitza bere rola ondo onartzeula, ez da erresa, barruan ikustiak jo kanpoan darrelori onartzea, baina uste dau karrera luze badala, eta bakoitza bere rola ondo itiak garrantziazkoa gala.
1: Eta kontran, Sanse bolada txarrean murgilduta dago, jokatutako azken lau partidak jarraian galdu ditu, jetxiera postuetan sartuta da talde txuri urdina. Lehenengo mailan gaur, Levante Sevilla gaueko 9:00 eta Premier Ligan nabarmentzekoa atzo Anfielden, Cityk 3-8 irabazi ziola iraolaren Liverpooli. Manchester City lider, 6-6 partida irabazi dituen talde bakarra Ingalaterran. Saskibaloian Kosner Baskoniak 83 eta 73 hartu zuen mendean Joventut Buesa Arenan. Surne Bilbaok ere 86 eta 87 irabazi zion San Pablo Burgosi Miribilan. Hiru jardunaldi jokatuta, sailkapen buru da Baskonia, laugarren postuan dago Bilbo Basket. Adi egongo gara, datozen orduetan gertatzen denari, Marcus Howard Zenitetik gertu egon daitekeelako. Bihar Dubairen bisita jasoko du, Euroligan Gasteizen Baskoniak, litekeena da Marcus Howardek gehiago ez jokatzea. Eta emakumezkoetan Mirai Euskotren izan da garaipena lortu duen euskal talde bakarra Leganesen. Kutxabank Araskik galdu egin du Ensinoren kantxan, 3-3 porrotara barrentzat, eta Inversus Gernikak ere Amore eman zuen Perfumerias Avenidaren kantxan. Lehenengo federazio mailan Estudiantesek 30 puntuko aldeaz menderatu zuen Askatuak Gipuzkoa. Eta txirrendularitzari ere egin nahi diogu tartea, izan ere Uziren puntuen borroka gupidagabean murgilduta segitzen du Euskaltel Euskadik. Beste 65 puntu ekarri dituzte Jonjonetik, Paul Manier garaie, nabarmentzekoa Gari Ugarteren 9. postua. Rankinean 29. postuan dago Euskaltel, 2007 puntu dauzka, aurretik dauka MBH 30 puntura, atzetik Piknik 18 eta Bardiani 54. 54 puntuko margena dauka beraz, lehen 30 artean sartu, eta esaterako datorren urtean Espainiako bueltako gonbidapen txartela eskuratu ahal izateko. Sekulako leia izango dute azkenera arte. Jorge Azanza, Euskalteleko zuzendaria.
3: Hortxe gaude ez, objetibo nagusiaren bila, 30 lehenetan irtzeko denboraldia, baki guztaria izango dela, Italiako lasterketak ondo atera bardirela, baita nola ez, gure aurkari baino pixkat okerragoa ibiltzea, ez? Baina, bueno, itxaropentsu gara, taldea txalotzeko jarrera eta maila ematen ari da, eta horrela iztea espero dugu denboraldia, ez?
1: Erabakigarriak izan daitezke aste honetan Italian, Benetoko bi lasterketetan banatuko dituzten puntuak. Bardiani, MBH eta Euskaltel Euskadiariko dira elkarren kontra. Ikuskizun Serbiako itzulira joango bat ote den talde laranja. Paristur klasikoan, Per Strandhagenez, Bismako Norvegiarra nagusitu zen azken kilometroko pankarta baino lentxeago eraso kolpe indartxu bortitza jota. Errugbian Topamalau Ligan, Baionako Abironek, 45-34 galdu du Stade Toulousen liderraren aurkakoa, lapurtarrak 5. daude sailkapenean jokatutako 6 partidetatik 4 irabazi eta 2 galduta. Eta Espainiako Orezko mailan, Anpordiziak garaipen ederra lortu du Alkobendasen zelaian, 16-17, markagailua iraulita, Alain Araña, Anpoko jokalaria.
4: Eta bigarrengon, hoxe, guk pauso bat aurrea emanez, lortu izan de vuelta ematea maitzai, eta azken minututan, sufrituta gero, oso garrantzitsuien lau puntukin ba etxea bueltatzea. Horren oso pozik emaitzakin eta bentsi hartan ba deskantxo astea gauza positibo askokin lanen jarraitzeko intentzioekin.
1: Zelkapenean laugarren postuan dago Anpo, irutik bi jardunalditan garaipena lortuta. Eta emakumezkoetan Getxok ezin hobeto ekin dio ligari, lehenengo partidan Faduran, etxean, Sankugati, 42 eta

0: bost irabazi dio. Eta orain, herrikirolen azken ordukoa biltzeko, berriro ere Kepa Iribarrengana jo behar dugu. Kepa, amaitu baita, Getarian kirol herri txapelketaren lehenengo jardunaldia, zer eman du?
1: Bueno, ba, batetik eman du, gizonezko aizkolarietan, bi kanardiko eta bi irurogoi ontzako lanarekin, Iker Vicente nagusitu dela 8 minutu eta 56 segundoko denborarekin. Bigarren postuan Ibai Soroa, minutu bat eta 22 segundora. Honek baino 4 segundo gehiago behar izan ditu, horreztua izan da borroka, Jokin Urreta Bizkaiak eta laugarren postuan 11 minutu eta 29 segundorekin Julen Gabirondo. Beraz, Iker Vicente urtezar eguneko asteazuko finalerako zuzenean zailkatu da eta Ibai Soroa repeskara joango da. Aizkolariak emakumezkoetan kanardiko bat eta 45 ontzako bat. Irati Astondoa izan da honena, 9 minutu 42 segundo. Ekine Lopezek 15 minutu eta 47 segundo behar izan ditu, eta Garazi Izagirrek 16 minutu eta 49 segundo. Tarteak handiak entzuten duzuen moduan. Emakumezkoen kasuan puntuak banatzen dira, 3 Astondoarentzat, 2 Lopezentzat, bakarra Izagirrerentzat. Eta azkenik arrijasotzaileak Jon Gizasolak ez du azkenean parte hartu, Gari Garmendi aritu da beraz gizonezkoetan bera bakarrik, 112 kilo eta erdiko kuboari eta bolari bina minutuko saioa egin behar izan du, 16 aldiz jaso du kuboa, 20 aldiz jaso du bola. Eta emakumezkoetan 75 kiloko zilindroari 17 jasoaldi Olaia Esnaolak eta 72 kilo eta erdiko bolari 19 jasoaldi.
0: Eskarrik asko, Kepa, gero arte.
1: Ez horregatik.
0: Beste azken orduko bat ere bai, Gurpildun aulkikoetan, Palan, Arabako Irekia zari gara, pilote egokituko finalak gaur laudion, Bakesadak eta Alberezek 22 eta 20 irabazi dute Rodriguezen eta Senperenaren kontrako finala. Belar jokeian, Reala garaie, 2 eta 8 irabazi dio asteburuan Taburienteri, 4 jardunalditan, 2 garaipen eskuratu dituzte Txuri-Urdinek, 7. daude, sailkapenaren erdikaldean, Ainhoa Uegun, Realeko jokalaria da.
2: Guretzat, bueno, a partida oso garrantzitsua zen, aurreko astean ere irabazi genuelako eta Taburientek aldiz galdu. Beraz, bagenekien 3 puntu hauek oso garrantzitsuak zirela, eta pozik gaude azkenean lortu ditugulako. Eta hori orokorrean uste dut partidaneko kontrolatua izan genuela, bai defentsan eta bai erasoan, eta taldeako oso lan ona egin zuen. Beraz, garaipen honekin dinamika onari eutsi nahi diogu, urrengo partidetan ere.
0: Golfean Adrian Otaegik 7. postua erdietsi du Espainiako Openean, Carlota Ziganda 11. izan da Egokorean, eta Joseba Torres Hondarribiarrak 2. egin du Txinan. Entzun dezagun Torres.
3: Eta gaur igandean izan da pizkat zaila, baina bueno, oso ondo bukatu turnea, bigarrena, eta horrekin, 64. postutikan, 22 arte mugitu naiz, eta bueno, orain ja Mallorca joaztuko dut, eta bueno, orain idea berria edo gol berria da Challengeko rankingan lehengo 15etan bukatzea.
0: Eta azken txampan txirrindularitza berriro ere, gaur Faktoria saioan, Xavier Mikel Azparren izan baitugu gonbidatu, denboraldia amaitu berritan, atxeden apur bat hartzen ari da, egunotan Azparren, Miramorena, etorri da gaur bisitan, hori bai, ez da kolpean gelditu, Pinare Loku 36.5 taldeko txirrindulari donostiarra.
4: Azken ostegunen bukatu nun denboraldia, gustatzen zait bizietan pixkat ibiltzen jarraitza aste betetxo, ere taldeko entrenatzaileek eta gomendatzen digute azkenan bihotzantzat hobea alako. Zu oso estresa handi bat sartu behar baldin badiozu urte betez, eta gero golpez gehatzen baldin batzea, bihotzak ez dakiz zer gertatzen den, orduan transizio txiki bat inbarra.
0: Lasai egon daitezkeenak, bizikleta ganbaran gordeta, Jon Izagirre eta Peio Bilbao dira. Hauxe, Azparrenek eurei buruz esandakoa.
4: Nere generazioko txirrindulari guztiek asko zor diegula, ez? Erakutsi dutelako badala beste bide bat, Euskaltel desagertu gintzanean, ba, txirrindulari euskaldunek aukera zekatela ere kanpoko taldetara jutea, eta aukera zekatela beste modu batez lasterketak iteko, beraiek beti izan dira erasoan ibili diran bi txirrindulari, oso txirrindularitza bizuala izan dutena, eta gainera pelotei barruan beti indute pixkat aita ordezko lan hori, ez? Asko bolkatu dira aiatu gean txindulari gazte guztiekin, eta asko eskatzen da beraiekin lasterketa egitea. Azkenan beti akaz eukera hitz egiteko, zure dudak edo buruan izan ditzazketa izan dituzun duda horiek komentatzeko. Eta hori nik asko eskatzen biei, asko hitz egin dut biekin, eta hori ba, zoriontzea induten agatik eta eskatzea ere.
0: Tenisean, Ane Mintegik Burgaseko txapelketa irabazi du Bulgarian, irusetetan menderatu du Soboliova finalean, eta surfean Erizeiran, Ariane Ochoak final laurdenetan esan du agur, bere txandan azken postuan geratuta, Iago Dominguez final amasirenetan izan da kaleratua. Amaitzeko gogoratu besterik ez, Jagoba Arrasate dela Osasunako entrenatzaile, berriro ere bigarren aroa osatuko du Iruñean, 2029 arte sinatu du, bihar aurkeztuko dute 12:30. Ondo izan.
5: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
6: Arratsaldeon deizuela, urriaren 12an Hispanitate egunez eta aurre kanpaina giro betean tentsio handiko orduak bizi dira Madrilgo Sol Plazan, izan ere han etxebizitza eskubideren aldea kanpada egiten ari diren herritarrei oldartu egintzaie ultraeskuindar ikurrekin gerturatu den gazte talde bat. Espainiako poliziak berak parte hartu behar izan du, liskarra urrunago joan ez dadin azken orduan ere sarriegi.
7: Bai, Espainiako poliziak segurtasun esia ezarri behar izan du, Espainiako banderak eskuan Sol Plazaraino kanpaldiaren kontra egiteko asmoz hurbildu diren 100 pertsona eteteko. Pedro Sánchezen kontrako alderdiekin alarriekin nastu dira prentsaren kontrako oihuak. Eta batez ere kanpaldian dauden pertsonen kontrako aldarriak.
8: ¿Qué es lo que tienen que hacer? Aquí todos tenemos derecho a una vivienda digna, pero no quitándosela a otro.
7: Kanpaldian daudenek ere esia osatu dute fasismoaren aurkako oihuak entzun ditugu, tentsio uneak bizitzen ari dira ordu honetan, eta bi aldeen artean Espainiako poliziak furgoien ilara luzea osatu du, Alkala kaletik Hispanitatearen eguneko desfiletik etengabe iristen ari diren pertsonak ez daitezen kanpaldira hurbildu.
6: Aurrez desfile militarrean txistuka eta irainka egin diote harrera bertan bildutakoek Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteari, izan ere aurre kanpaina giro betean etorri da aurtengo Hispanitate eguna. Podemosek bide batez baiestatu du Kataluniako barrutian Eskerra Republikanari emango diola babesa azararen 29ko hauteskundetan, eta trukean estatuko kanpainan Kataluniako Eskerra Republikanako bozeramalea Gabriel Rufián Irene Monteroren ondoan ikusiko dugula. Podemos hortaz Fronte Zabala deituriko proiektutik aparte. EH Bilduk berriz azararen 14an Bilboko kaleak betetzeko deia egin du gaur, fasismoari eta autoritarismoari aurre egiteko. Karton Hotelaren atarian Agirre lehendakaria eta Lehen Jaurlaritzaren konpromisoak berretsiz egin du agerraldia Arkaitz Rodriguezek.
9: Borroka hau irabaziko dugu. Hemen Euskal Herrian bloke erreakzionarioa geldiaraziko dugu, eta modu horretan lagunduko dugu estatuan ere bloke erreakzionarioa geldiarazten.
6: Nazioartean Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Ukrainaren eta Errusiaren artean bi hilabeteko sueten energetikorako akordioa iragarri eta ordu gutxira Errusiak ukatu egin du akordioa badenik. Harremanak bai esan du, baina ez oraindik akordioa Kremlineko bozeramalearen arabera. Areago, balizko sueten horren akordioa komunikabideen bidez jakin duen Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak Errusiaren erasoa salatu du Ukraina iparraldeko azpigitura energetiko baten aurka. Hala, ironiaz adierazi du Zelenskik.
10: Immediately after the pause, Russia launched a targeted strike on a power plant in Kharkiv. It was clear that Putin does not
6: Putinek ez duela Trumpen truth sarea irakurtzen. Bide batez Trumpek eta Putinek Errusiako dieselaren gaineko esportazioi zigorrak kentzea adostu, eta ordu gutxira Europar Batasunak Errusiaren aurkako inoizko zigor sortarik handienetakoa adostu du, 1600 pertsona eta erakunderen aurkakoa. Alemaniak adierazi duenez, Ukrainako gerra bukatzeko Errusiaren aurkako zigorrak areagotu egin behar dira eta ez zigorrak altxa. Errepidezaren nagusian ez dago aparteko gorabeherarik ordunetan, segurtasun sailak esan digun ez, eta hauxe urrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa eguzkitsu eta epel datoz urrengo orduak Euskal Meten arabera.
11: Ondorengo orduetan oroar giroa eguzkitsua izango da. Goiodeak agertuko dira toki askotan, baina ala ere urdina gailenduko da oroar. Temperaturak gorako bidean jarraituko du eta gaur beroenak 25 graduko langara hurbilduko dira hainbat tokitan. Beraz, arratsaldean giro atsegina eta epela izango da.
6: Ordubiak eta 4 minutu dira gure aldetik besterik ez, arratsaldeko 3etan eguneratuko dugu informazio guztia Euskadi Irratian eta noiz nahi albisteak orain.eus atarian.
12: Babestuta banago,
13: babesten zaitut.
14: Babestuta bazaude,
13: babesten nauzu. Zeure burua zaintzea, denok zaintzea da. Udazken honetan, jarri gripearen aurkako txertoa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
15: Batzuek, bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jeitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igo gailu mantentze lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susteri gabekoa, igo bertakora, milaka pertsona igotzen dira egunero. Berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
5: Euskadi Irratia.

George Ivan Morrison, Ipar Irlandan jaio zen 1945ko abuztuaren 31an. Eta leiendak dio, ez zuela negar egin, aur jaio berri guztien moduan, horro baizik. Van Morrison Belfasteko lehoia izengoitiarekin ezagutzen da, eta duen interpretatzeko indar horrekin eta aldi berean nabarduretarako erreztasunarekin, kantautorerik onenen podiuma osatzen du Bob Dylan eta Leonard Cohenekin batera. 60ko hamarkada hasieran, Van Morrison lehenengo aldiz Dem taldeko buru gisa azaldu zenean, inor gutxik espero zuen gerora bakarlari moduan izango zuen arrakasta izango zuela. Musikarako jaio zen Born to Sing, bere azken diskoetako batean aitortzen duenez, eta bera izan zen dudari gabe Irlanda rock musikaren mapan kokatu zuena. Belfasteko langile auzo batean sortua, bere jaioterriak bi tradizioak zituen, irlandarra eta britanikoa. Bere gurasoek George Morrison itxasontzietako elektrikaria eta Violet, gazte denboran klake dantzaria izandakoak, seme bakarra izan zuten. Aita musikazalea aparta omen zen eta Ulsterreko disko bildumarik haundienetakoa osatzea lortu omen zuen. Van Morrisonek beraz, txiki-txikitandik entzun zituen Muddy Waters, Mahalia Jackson edo Charlie Parkerren blues, gospel eta jazz improvisazioak. Ez daba harritzekoa erosi zuen lehenengo diskoa, Sonny Cherry, harmonika jotzaile itxuarena izatea.

0: I heard Lead Belly Records and I thought
1: Lead Belly-ren diskoak entzun nituen eta beste horiek kantatzeko gogoa jarri zitzaidan. Gitarran riff batzuk ikasi eta horrela hasi nintzen kantatzen.
0: That's how I got into singing.

1944ean, Lonnie Donegan izeneko musikari eskoziar batek Skiffle musika sortu zuen Ameriketatik zetozen blues doinuetan oinarrituz. Eta Van Morrisonek The Sputniks izeneko Skiffle talde bat sortu zuen.

Eskifolaren moda jada pasata, 1957, Jimmy Giuffre jazzegilearen The Train on the River entzun zuenean, Van Morrisonek saxo bat eskatu zion aitari, eta musikaren teoria ikasketak hasi zituen.

The Dem pop britainarraren 60ko hamarkadako talderik onenetariko bat izan zen. Van Morrisonek 64ko apirilean sortu zuen Maritime Hotel izeneko klub baten iragarkiari erantzunez. Izena 50ko hamarkadako ikarazko film batetik hartu zuten eta rhythm and blues klasikoak naiz momentu hartan ezagunak ziren abestien coverrak egiten hasi ziren. Izugarrizko showa komentziren haiek, jendea goizetik egoten zen ilarantzai, eta Van Morrisonek dena ematen omen zuen.

Zen taldearen arrakasta, Deka diskoetxeko Dick Rowiren belarrietaraino iritsi zen. Bera izan zen 1962an, Beatlesak kontratatu nahi izan ez zituena. Ez zuen beste aukera bat galdu nahi, baina elkarrekin kaleratu zuten lehenengo singleak ere, ez zuen batere arrakastarik izan. Don't Start Crying Now. You ain't never had a cry.

gauzak onela, dekako zuzendariak Estatu Batuetako produktorerik sonatuenetako bat ekarri zuen, Bert Burns, The Beatles edo Janis Joplinen kantu mitikoen sortzailea. Bereak ziren Twist and Shout, Piece of My Heart edo Solomon Burken Cry to Miren tamainako hitak. Eta honako hau ekoiztu zuen, Van Morrison eta bere taldekoentzat, Baby, Please Don't Go.

blues musikaren klasiko honen adaptazioarekin lortu zuen Dem taldeak lehen lehendabiziko arrakasta handia. Ingalaterrako top 10 zerrendan sartu zen, baina benetako atentzioa emango zuena singlearen B aldea izango zen. Gloria, rock musikaren himnoetako bat bihurtu zen berehala. Hiru akorde besterik ez dituenez, edozein gitarrista hasiberriak ere segituan ikasi dezakelako batetik eta bestetik abestiak berak duen indar espresiboagatik. Batez ere Gloria, letraz letra ahoskatzen duenean.

1965ean Dem taldea eta Bert Burnsen arteko kolaborazioa benetako fruituak ematen hasi zen eta arkidatzitako He Comes the Night Britania handiko zerrendetako bigarren posturaino iritsi zen.

Estatu Batuetan ere bi hilabeteko kontzertu bira eman zuten 1966ko maiatza eta ekaina bitartean. Eta Los Angeleseko Whiskey a Go Go klub ospetsuan, hiru aste jarraian egin zituzten. Baina bukaera aldera, talekiden arteko liskarrak hasi ziren. Besteak beste manaierrak etzielako behar bezala ordaintzen, eta Irlandara itzultzean, taldea desegin egin zen. Van Morrison kanta berriak sortzen hasi zen bakarlari moduan abiatzeko. Eta berriro ere, Bert Burns izan zen bere ekarrera bideratu zuena. Ekoizle amerikarrak Bank Records izeneko zigilua sortu berri zuen, eta ia single pare bat grabatuko zituen eskatu omen zion. 1967ko martxoan iritsi zen Van Morrison New Yorkera, eta lehenengo grabazio saioekin hasi zen. Zortzi lehenengo abesti hoien artean zegoen Brown Eyed Girl, historia guztiko abesti hasierarik ezagunenetariko batekin.

just like that. Sha la la la la la la la la la la la la la. Brown Eyed Girl 67ko ekainean kaleratu zen eta Billboardeko 10. Posturaino iritsi zen. Kanturik onenen zerrenda guztietan agertzen da eta 100 bersio ditu, Springsteendik Sex Pistolsera mundu guztiak moldatu izan baitu. Baina, gezurra bat irudi ere, Van Morrisonek ez du sekula zentimorik jaso, ez zuelako bere garaian kontratuaren letra txikia irakurri. Berbada horregatik esaten du, badituela hobeak diren 300 bat kanta.

0: Gauzak okertzeko, Bert Burnsek zortzi kantaiek Blowing Your Mind diskoan bildu zituen abeslariaren baimeni gabe. Azal superziko deliko batekin, zez ezagun aztu, 1967ko Summer of Love famatuaren erdi-erdian zeudela. Blowing Your Mind diskoan, bazen ala ere, bere ondorengo norabidea erakusten zuen kanta bat. TV Sheets, 9 minutuko iraupena duen blues negartia. Non, Van Morrisonek tuberkulosia duen neskalagun bati egindako bisita kontatzen duen. Biztan da ez zuela, arrakasten zerrendetan pentsatzen idatzi. Kontua kontu, Blowing Your Mindek ez zuen beste munduko harrera izan. Eta aldapa gora guztionen erdian, Bert Burns produktorea bihotzekoak eman da hiltzen. 1967ko abendua zen eta Van Morrisonek diskoetxearekin zuen kontratuaren korapilo guztiura etzen areagotu baino egin.
1: Now listen, Julie baby, it ain't natural for you to cry in the midnight.

0: long for the break of dawn. Oh, Lord.
1: Morrisonek etzuen 1968 bukaerar arte berak nahi bezalako diskoa plazaratu. Astral Weeks izenpean iritsiko zen, kritiko guztien arabera, bere lanik onena den argitalpena. Bi oinarrizko pauso eman zituen lehenik eta behin, Warner Bros. Diskoetxearekin sinatu zuen, eta horrez gain, jazeko Louis Marenstein produktorearekin hasi zen lanean. Berenstein eta biek musikaren ikuspegi bera zuten, eta musikari egokiak lortu zizkion.

Abestiak berez oso errazak dira, bi edo hiru akorde dituzte gehienez, eta benetako ekarpena kanten moldaketetan dago. Baxua, gitarra, flautak, vibrafonoak eta bateriak sortzen duten giroan. Ordura arte ez ezaguna. Zerbait berria, rockaren munduan, jazza eta folka nahastuz sortu zuena. Eta guztiaren gainetik, bereziena, Van Morrisonen kantatzeko era da jazzeko, vokaliz teknikekin, silabak luzatzen eta improvisazioa azken muturreraino eramaten. Entzun.

zortzi orduko bisaioetan grabatu zuten disko osoa. Eta 68ko amaieran merkaturatu zenean, etzen apena saldu. Estatu batuetan kultuzko disko bihurtu zen arren, kritiko britainarrek ez baitzuten bat ere ondo hartu. Beat Instrumental aldizkariaren iritziz, Van Morrisonen kantak aspergarriak ziren. Eta The New Musical Expresseko entzat, Jose Felicianoren kopia txar bat besterik ez. Gauzako nela Van Morrison inungo diru sarrerari gabe gozea pasatzen ari zen. Eta rock and roll munduan jarraitu nahi bazuen, estilo zuzenago bat bilatu behar zuen. Jendearen gana iristea zen kontua, eta bere hirugarren diskoa, Moon Dance, irratirako aproposak diren kantez betea dator.

Crystal Weeksen ondoren, Van eta Janet Planet, bere emaztea, New York estatuan dagoen Woodstock herrira joan ziren bizitzera. Eta Bob Dylan naiz de bandekoek biziziren herritxo honetan jaio zen, 70ko apirilean, euren lehenengo alaba, Shannon Caledonia. Caledonia, erromatarrek Eskozia izendatzeko erabiltzen zuten eta Van Morrisonen aintzindariak Eskoziar jatorrikoak ziren. Disko berriko kantak askoz ere zuzenagoak ziren, kontzertuetarako egokiagoak, eta honek aukera eman zion barruan zuen showmana ateratzeko, karabanekin esaterako.

baina Astral Weeks-eko tonu poetiko ere sumatzen da Moon Dance diskoko letretan, batez ere Into the Mystic abestian. Honela dio, gu haizea baino lehenago jaio ginen, eta eguzkiaren aurretik.

Dancekin kritika naiz publikoa bat etorri ziren azkenean eta 1970ko otsailean kaleratua bere biziko arrakasta izan zuen. Atentzio ez galtzeko gainera, urte berean beste disko bat kaleratu zuen His Band and the Street Choir izenpean. Domino izeneko abestionek irekizuen lanberria.

Morrison beraren hitzetan Fats Dominori egindako omenaldia da, eta soul kanta zuzen honekin irlandarra Bilbaureko 9. posturaino iritsi zen. 1970ean Estatu Batuetako abestirik entzutetsuenetako bat izan zen. Baina diskoa bere osotasunean etzen borobila eta hurrengo proiektuan hasi zen lanean.

White Night izan zen 1971ko urrian kaleratu zuen Tupelo Honey diskoko arrakastarik handiena. Letrak momentu hartan sentitzen zuen zoriontasuna hitz egiten du eta azalean ikusi daiteken bezala bizitza bukolikoa goresten du denen gainetik.

1972an sortu zuen Caledonia Soul Orchestra izeneko bandarekin, inoiz grabatu den zuzeneko diskorik onenetariko bat gauzatu zuen, rock klasikoa eta Irlandako musikaren bibolinak bateratuz. Baina ez zuen luze iraungo eta Estatu Batuetatik Belfastera itzultzean utzi egin zuen. Ba, arlo personalean ere ez ziren garaionak izan Van Morrisonentzat, Janet Planet eta biak 1973an divorziatu egin baitziren.

1964an Van Morrisonek Bidon Fleece izenpean bere emozionazien kronika harrigarria plazaratu zuen. Astral Weeksekin lortu zuen giro introspektibora itzuli zen, eta bere lanik ebokatiboena izango zen honekin gailurrera iritsi zen beste behin.

Lennon Fleece argitaratu ondoren, Van Morrison beldur eszenikoa sentitzen hasi zen, eta 1969an New Yorken abesten ari zen batean, estenatokitik alde egin behar izan zuen kontzertu baten erdian. Estudioko lanei dagokienez berriz, urte hartan bertan kaleratu zuen Into the Music, bere ibilbideko lanik alaiena eta entzunerrezena.

Right Side of the Road, Van Morrisonek soul musikaren klasiko bati, Dark End of the Street kantari egindako erantzuna izan zen. Gerora 11 bertsio izango zituen eta 2004an UNESCOren prentsa askatasunaren alde egindako iragarkian erabili zuten. 80ko hamarkadatik aurrera, abeslari irlandarrak ja urteko disko bat kaleratu du eta 89an bere ibilbide guztiko diskorik sonatuenetako bat, Avalon Sunset. Bere jarraitzaileen kutxunenetako bada batez ere Have I Told You Lately-ri esker. Berez, otoitz baten moduan idatzi zuen balada hau, adituek joan den mendeko maitasun kanturik borobilenetako bat jotzen dute. Eta honi esker, 20 urtetan lehen aldiz, arrakastatsunen artean sailkatu zen.

0: Van Morrisonek bere kantarik onenak Kaledonian pentsatzen idatzi izan dituela esaten da. Purua beti, erromatarrek ezin enperatu izan zituzten paraje berde eta misteriotsuetan. Rock, soul, blues, jazz, country, naiz folk doinuetatik edaten duten abesti perfektuak komposatu naiz interpretatu izan ditu. Eta bukatzeko, The Chieftains irlandarrekin batera bere dueto ezinbestekoetako batean entzungo dugu. Oh,
1: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Egun on guztioi, azaroaren 29ko hauteskundei begira, ari da argitzen PSOEren ezkerrerantz dauden alderdien estrategia. Gabriel Rufianek RZ-en zerrendaburu izango dela atzo argitu eta gero gaur Podemosek eta RZ-ek iragarri dute akordioa itxi dutela. Akordio honen arabera, Podemos ez da alderdi gisa Katalunian hauteskunde orokorretara aurkeztuko eta Gabriel Rufianek eta Irene Monterok elkarrekin egingo dute kanpaina baita Kataluniatik kanpo ere. Podemosek gainera ordezkariak izango ditu Eskerran Republikanaren zerrendan. Erabaki honek Comuns alderdian etxipen handia sortu duela jakinerazi du Ada Colau burutuen alderdiak aldiberen adierazi du Ada Colau dela defendatuko duen hautagaia PSOEren ezkerrera osatzen ari den Fronte Zabalean. Eta Katalunian, beti bezala, hauteskundetara aurkeztuko direla, 2023an, bigarren alderdi bozkatuena izan zen Comunsena. Euskal Herria etorriz, Euskal Herria Bilduk fasismoaren eta bloke erreakzionarioaren aurkako manifestazioa deitu du Bilbon urriaren 14ean hauteskunde kanpaina hasi eta bigarren egunean. Arkaitz Rodriguez EH Bilduko buruzagiak adierazi du koalizioak Euskal Herria PPek eta Boxek osatuko luketen bloke atzerakoietik babesteko konpromisoa duela eta Bilboko kaleak betetzeko dei egin du.
3: Bloke erreakzionarioak aurrera egiten baldin badu, galduko dute emakumeek, langileek eta pentsionistek, migranteek eta herriek. Galduko du Euskal Herriak, gure autogobernua, gure instituzioak eta gure hizkuntza nazionala, Euskara, haien jopuntuan izango direlako.
2: Pentsiodunak aipatu ditu Arkaitz Rodriguezek, ba hain zuzen, Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak iragarri du bat egingo duela azaroren 11ko greba orokorrarekin. Etxebizitzen prezio altuek pentsiodunengan eta bereziki gutxieneko diru sarrera eta largun saria kobratzen duten pentsiodunengan.
4: Gizarte eta lan eskubideak eta pentsio soldata eta etxebizitza duinak bermatzea. Helburu partekatu horren alde indarrak batzen eta hori lortu arte borrokan jarraitzen lagunduko dugu.
2: Gainera Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduako hartarazi du Vox eta PPek osatzen duten alternatibak gehiengo osoa lortzen badu azken urteetan erdietsitako lorpen asko arriskuan egongo direla. Gripearen kontrako txertaketa kanpaina Euskadin ofizialki hasi zenetik bi aste bete dira gaur eta Osakidetzak emandako datuen arabera COVID kasuek hirukoiztu egin dituzte gripe kasuak. 500 gripe kasua atzeman ditu Osakidetzako lehen arreta sistemak eta aldiz 1500 COVID virusarenak, hala ere gripeagatik persona gehiago eri etxeratu dituzte, 71 izan dira denera, eta COVID-agatik aldiz 41. Osakidetzak gainera azaldu du, lehen bi aste hauetan 219.000 herritarrek egin dutela txertatzeko itzordua. Eta gogoratu urriaren 19tik azaroaren batera, zabalik egongo direla itzordurik gabeko txertatzeko aukera, itzordurik gabe txertatzeko aukera eskainiko duten txertaguneak hiru hiriburuetan eta Irun, Eibar, Arrasate, Beasain, Tolosa, Portugalete, Mungia, Barakaldo eta Amorebieta Etxanon. Errepide sareen nagusian ez dago trafikoarentzat eragozpen aipagarririk. Euskalmeten iragarpenaren arabera, eguraldi eguzkitsua izango dugu gaur arratsaldean eta bihar goizean ere bai. Haize aula izango da eta temperatura 25 gradu ingurura iritsiko da gaur. Arratsaldeko lauretan izango da hurrengo albiste emankizuna. Hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Garte Euskadi irratian.

musikeroak eta kantu kontari, bai, gaur ere musikari tarte bat egitea tokatzen da, egun ezberdina da, berdin da, hemen gaude gu, gaur ere kantu kontari aritzeko preste. Eta orain hasi eta Laura Kartekoa gaur ere musikaz bete behar dugu, eta musikaz hasieratik bukaera naino gainera. Laura Kartekoa hau musikeroen ordu egingo dugulako. Kantu kontari azken batean, hori da saioaren izena, kantu kontari aritzen gara, eta kantu kontari aritzeko Mikel Olazabal, arlo teknikoan daukagu. Berarekin batera gu hemen mikrofonoaren aurri honetan kantuak aurkeztu eta entzuteko prest, eta gero horien inguruan zure iritzia jasotzeko prest ere bai, gurekin bat egin nahi baldin baduzu, bueno, bai, irratiaz gain, normala den bezala, WhatsApp ere bai, hortik onako mezuak WhatsApp bidez jasotzen ditugulako. Gurekin bat egiteko WhatsApparen zenbakia 688666000. Abiatzeko lehen biziko pauso emateko, Irlanda tira torkigun laukote erraldo jau.

Nonelako banda baten inguruan oraindik ere UBI talde aurkezten dugun bakoitzean, oraindik ere 2026, 2027, 2028 dena delako urtean ere, oraindik ere UBI nazioarteko bandarik erraldoienetako bat dela. Diskorik berrienarekin, berriz hori erakusteko prest 2026ko udazkenean. Baina tira, horre iritsi aurretik, onelako klasikoak ere bai. Honekin 1984 urtean jarri garelako, 1984koa da hauen Unforgettable Fire diskoa, The Unforgettable Fire. Bueno, zu ahazte zina, edo horrelako zerbait itzuliko genukena, ez da? Diskortan Pride in the Name of Love, arrotasuna maitasunaren lekuan, arrotasuna maitasunaren izenean, abesti mundiala dudari gabe, eta talde honen soinuan nolabait ere goitik bera eraiki zuen kantu horietako bat ere bai. Bueno, hori, UBI taldekoak, 1984an, UBI taldekoak, 2026an. Kasu honetan isiltzeko eskatuz gainera. Hori egiteragoaz, hau da...

Silencio, silencio eta silencio. Ubi taldekoak irlandarrak dira, baina gaztelerara behin baino gehiagotan jo dute eta azken urte hauetan gero eta gehiago gainera. Esate baterako Carnaval de Luz, hori da disko berrienaren izena, Carnaval de Luz. Gero bertan gaztelerari hain bakeinu egiten zaizkio Rosalia, Kataluniako kantariari ere bai, eta horren parean Silencio izeneko abesti hau. Ubi taldea gaur kantu kontari. Horrekin batera azken aldi honetan horren bestetan jartzen ari garen euskal banda berri hau ere bai. Honen izena Katxalin eta Nenufarraka.

0: Nenufarrak Katxalin izeneko kantunetan taldearen lehendabiziko iraupen luzekoa 2026ko udazkenean albumaren izena Zeruak eta Sabaiak, ez dira gauza bera, ez da pentsatu ere, eta kantu, ez dakit, autobiografiko batean esango dugu kasunetan, ez da, Katxalin badakizu berez Sararen izena ere izan zitekeela eta. Bueno, ba hori, Katxalin izeneko kantunetan musikari batena nola imaginatu plaza hoiek utzik, bueno, ba horren inguruan honelako abestiak ere bai. Katxalin eta Nenufarrak kantu kontari Euskadi Irratian. Eta ondoren datorren boza.
1: I am a robot. And I am unhappy.
0: Zan beharik ere, Iggy Pop jaunaren boza da hori. Buah, zenolako musikari ez da. Stutxiz izeneko banda mundial hartan ezagutu genuenetik, eta gero hortik aurrera bakarlari egin dituenak, edo zergaitik ez elkarlanetan egin dituenak. Iggy Popek urrezko elkarlanak asko dituelako. Hau horietako bat. Mowgli eskoziarrekin batera, Mowgli laukote bikote eskoziarrarekin batera, eta onelako doinuak egin

hit. It's great to be a Nepo kid.

Lurpetik etorri zaiguna abesti honetan. Bueno, Lurpetik abestia eta Iggy Popen boza ere bai. Zer izan da Iggy Pop rock and rollaren zat? Bueno, barkatu, Iggy Pop bera da goitik bera rock and rolla. Stooges taldean, gero horrekin batera David Bowie eta Luridekin zen olako harremana izan zuen, eta hiru hauek nola astindu zuten 70ko hamarkada, eta gero bakarlari eta elkarlanetan erakutsi dituen guztiak ere bai. Gero bere itxura dago, ze itxura duen gaur egun Iggy Popek, beti erdi bilutxeko taula gainean, alako gorputzarekin gainera, taula gainean jauzika, taula gainean lurrere eroriz, Donostian, Euskal Herrian gertatu zitzaion bezala, baina gero altxa eta aurrera, hori da tiponen izpiritua eta. Bueno, ba, kasu honetan, Moway bikote laukote eskoziarrarekin batera, Moway talde elektronikoa da, orain arteko beren kanturik sonatuenak bildu dituzte Happy Tears izaneko diskonetan, bildu malanean, eta tartean onelako perlak sartu ere bai, honen izena Underground, lurrazpitik Iggy Popekin batera.

gauza, eta hau mil urte berri ontako irugarren amarkadan gauza undia baldin bada, pentsa uzer izan zen laurogeita amarreko amarkadartan. Bo, Iggy Pop bere diskoa Brick by Brick, adreiluz adreilu, eta kantuaren izena Candy, bai adreiluz adreilu, gauza gozoak ere lortu litezkelako kasunetan, horrelako goxagarri batekin Candy kantua. Eta hemen Iggy Pop bakarrik ez, berarekin batera, Nor eta Kate Pearson estatuatuetako beste ezinbesteko figura hori, Athens iritik Georgia estatutik The B-52 taldeko Kate Pearson. Eta gero Kate Pearsonek onelakoak egin ditu bere bandarekin. Honen izena Good

bertan gainera, bueno, beren soinua, beren kolorea, bueno, ze kolore ziren horiek, diskoen azaletan hasi, eta gero emakume hauek eta aula gainean erakusten zituztenak ere bai, eh? Bi emakume, Wilson eta Pearson, biak gona motz horietakoekin, mini, eta gero azpitik bota luzeak, maxi, eta plastikozkoak, eta koloretakoak, hortik gora ere kolorea nagusi, eta gora esaten dugunean, gora nio, ze benetako ile mototxak eramaten zituzten buru gainean, ile mototxak, jo, gero esan zen ez dakit, bere garaian Amy Winehousek alako moño erraldoi bat eramaten zuela, hauenakin konparatuko genuke guk momentu bat baino gehiagotan, eta guzti hori 1970ko hamarkadatik, The B-52 talde aurkezten ari gara, B-52 taldekoak, eta hauen kantua Good Stuff, urrezko abesti horietako bat. Euskal Herrian, Euskal Herriko banda baten txanda. Hau ere boskotea gainera. Aurretik aurkeztu dugun talde hori bezalaxe, boskotea. Bueno, boskotea, gero hori laukoan geratu zen baina tira. Hau boskotea oraindik ere, eta honelako abestiak egiteko prest. Honen izena, Baobabs Will Destroy Your Planet.

Ba begira nolako doinuak egiten dituen Nafarrotik Iruñeti datorkigun boskote honek. Taldearen izena Baobabs Will Destroy Your Planet, bai guzti hori taldearen izena Baobabs Will Destroy Your Planet. Eimar, Ruber eta Goena eta beren eskamutilak dira, eta esan dugu Nafarroti datozela, baina Eimar berez Tolosan jaioa da, naiz eta bizitzaren zatirik handiena Erreinu Zaharrean egin duen. Bertatik, banda mundialau ere bai, Baobabs orduan. Bueno, 2026an bi disko ertain ez esan lehen da bizikoa eta bigarrena bai esan. Eta bai esan horretan onako hau ere bai, honen izena Seinalea. Taldea noski, Baobabs Will Destroy Your Planet. Eta hori aurkezterakoan Nafarroa eta Gipuzkoa lotu ditugu, ez da, ba, hortik baita ere. Hortik ere badago urrengo honetan, Nafarroa eta Gipuzkoa Donostiatik ere negun, Katamalori keinu egiten.

Aipatu dugu orduan Herenegun eta Katamalo, Gipuzkoan Nafarroa aipatuz eta segituan mezuak ere bai, Katamalo ez da Nafarroa bakarrik, Eta ez, guk ez dugu alakorik esan, baina bueno, Katamalo taldean Nafarroak pixu berezi ere badu, Dudari gabe. Bueno, bakantu hau Katamalok egin zuen, eta orain Herenegun Donostiarrek moldatu dute, eta nola utzi duten gainera, erabate eraldatuta esango dugu, eta beste zentzu bat emanaz, Betazalak erauntzean izeneko kantuni. Katamalok egindakoa Nafarro, Bizkaia, Euskal Herri osotik, kasunetan talde Donostiar baten eskutik.

Wow, ze nolako gauza! Eskeleto, eskeleto, eskeleto. Eta ze nolako gauza bai, ze banda hau aurkezten ari garenean, hor bai ari garela zerbait ezberdina erakusten. Eta nondik eta Euskal Herritik, nondik eta Bilbotik gainera, Unai Madariaga eta bere laukoaren izena SSS. Ja, ondo ezagutzen dugun taldea, eta benetan miresten dugun proposamena gainera. Ez proposamen euskalduna delako bakarrik, baizik eta nazioartean ere, gauza ezberdina egiten ari direlako lau elementu hauek. Disko berria buru ber, buru bero diskoa eta kantuetako bat Eskeleto. Ze soinu duen, ze sarrera duen, nola bukatzen den kantua. Beste hau da, Pleisiboren berrienetako

Bira nazioartean, eta horrekin batera onelako abesti osatzeak ere bai. Hau Plaziboren berriena da. Hauek ere Erresuma Batutik.

Zutagar gainera kantu honetan, bai, talde indartsua da, kementsua da, gitarreroa da, baina gero Connor Masonen bozarekin, kantakerarekin, eta honek ematen dio melodia guztiarekin, beste ukitu batean azaltzen dira. Jo, begira, behin baino gehiagotan aipatu dugu, guk benetan Volbeat taldearen ukitu ere hartzen diogu, behin baino gehiagotan, baina hau beste rollo bada. Hauek gainera Erresuma Batuti datoz, Ingalaterratik, Leeds iritik, bo, hiri benetan garrantzitsua musika kontuetan, bertan hainbat eta hainbat taldek eta bakarlarik ere bai, zuzeneko diskoak grabatu eta registratu dituztelako. Leeds iria, ez hori bakarrik, bertan Reading Leeds jaialdi ere egiten da gaur egun. Bueno, betidanik eginda horrelako jaialdirik Leeds irian. Bueno, ba, bertatik, 2015etik Nothing But Thieves, lapurrak besterik ez izeneko talde boskote hau. Connor Mason, taldeko kantari, kantugile, gitarrista eta liderra. Disko berria 2026an, Stray Dogs izenekoa, eta diskortako piezetako bada Evolution izeneko kantu kainero benetan mundialau. Wow, honekin eta beste klasiko txarrenekin, hau ere gure saioa klasiko badelako, The War on Drugs, abestia berria da, Who's That? Ba, honekin, despedi.

0: begiak etxean. Ikustekoa ez, sentitzekoa da Guggenheim Bilbao Museoko erakusketa berria. Kantu bat, bi ahots, Nina Simone eta David Bowie. Utikan presa eta begiak. Ez dituzu behar Steve McQueenen soinu esperientzia bizitzeko. Babeslea, Occident.
1: Ei, te beren eskutik.
2: Nor naizen banekin.
3: Nor naizen banekin.
2: Azken emanaldiak.
3: Eta fini.
2: Eta fini. Eta fini. Eta fini.
3: Nor naizen banekin.
2: Urriaren amazian, bazin, hogeita iruaren joan, eta hogeita marrean tafaiak.
3: Azken emanaldiak, eta fini. Urriaren amazian legazpin, hogeita iruan lehioan, eta hogeita marrean tafaiak.
2: Data gehiago, asot.eus.
4: Zuela, hogeita amaru urte, Euskadi irratiko grabazioa bidaltzen zizkidan.
5: Kasetetan grabatzen zuen berak irratia eta gero Madrila bidaltzen zizkidan.
4: Bai, bai,
5: Donostiatik.
4: Bai, bai. Gaur egun erraz entzun daiteke Euskadi irratia.
6: Lehen eta orain, Euskadi irratia.
7: Badut irakasle berezi bat Euskara ikasteko. Hogeita lau ordukoa doakoa da eta nekaezina da. Da hori, Euskadi irratia.
8: Euskadi Irratia. Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko informazio zerbitzuak. Albisteak.
9: Arratsaldeon guztioi, auzitegi gorenetik iritsi berria, gorenak ez du iritzi aldatu, eta biloben legearen bidez, boto emateko eskubidea aitortu zieten erbesteratuen bilobek, ezingo dute boto eman azaroren 29ko hauteskunde orokorretan. Estatuaren abogadutzak eta fiskaltzak jarritako legiteak aztertu ditu, auzitegi gorenak asteburu honetan, baina esan bezala ez ditu aintzat hartu eta kautelaz boto eskubideak erbesteratuen biloben boto eskubideak eskubideak bertan bera geldituko dira. Emmanuel Macron, Frantziako presidenteak iragarri du Frantziak eta Alemaniak istear dutela Europako autogintzari buruzko akordioa. Europako autoekozpena bultzatu eta konbustio ibilgailuak pixkanaka merkatutik kentzea helburu duen akordioa. Frantzia eta Alemania bi autoekoizle handienak dira Europan eta irizpide ezberdinak dituzte, besteak beste Alemaniak CO2 isurien mugak malgutu nahi dituelako eta autoindustriaren baldintzak ere bai. Macronek adierazi du akordionen helburua Europako lanpostuak babestu eta Txinako inportazioei muga jartzea dela. Eta esan bezala une batetik bestera etor daitekela. Gaur jakin dugu hain zuzen, Txinak eta Europak aurre akordioa lortu dutela, Txinak Europara urrengo urte betean gehienez 350.000 auto hibrido esportatu ditzan. Abenduaren batean sartuko da indarrean, lau urte iraungo du eta urtero 6% igoko da Europara Txinak esportatu ahal izango duen gehienez esportatu ahal izango duen autokopurua. Bien bitartean, Volkswagen taldearen autosalmenta 9% erori da urteko lehen 9 hilabetetan. Galera 14%koa izan da azkeneko hiruhilekoan gainera. Denera 6 milioi ibilgailu saldu ditu Volkswagenek urtarriletik irailera Txinako merkatu zailean 30% gutxiago saldu du. Ipar Euskal Herrian eta Frantzian oroar bihar berriro ikasleek eta sindikatuek greba egun handia deitu dute ikastetxeentzat baliabide gehiago eskatzeko. Lizeoek banaka erabaki dute protestan segi ala ez eta gaur Seaskako Etxepari Lizeoko ikasleek ostiral arte Lizeoko sarrera blokatzea, sarrera eragoztea erabaki dute.
10: Lehenik ez tabaiatu dugu ea segitu beharko litzakeen blokusa edo ez, eta gero bozkatu dugu denen artean. Gaur ikasle kasi guztiak etorri gara, beraz, zentzortan ongi atera da, eta erabaki dugu ba, blokusarekin segitzea ostiral arte.
9: Ostiralaren ondoren, bi asteko oporrak izango dituzte, eta ikasturtea maileran gerta daitekeena zari dira dagoeneko pentsatzen irakasleek esan diete, online ikasteko aukere izango dutela, biharko mobilizazio egunaren bezperan gaur egun lasaia izan da, ala ere Ipar Euskal Herriko lizeoetan. Frantziako lau supermerkatukatek milioika euroko galerak izan dituzte zibereraso baten ondorioz. U kooperatibako arduradunak Dominik Schelscherk mandu honen berri, gaur gauean pirata informatikoak supermerkatu kate hauetako urrutiko kontrol sisteman sartzea lortu dute eta izozuta zeuden produktuak 50 gradutan jarri dituzte eta denak ondatu. Kooperatif U, Leclerc, Intermarché eta Neto supermerkatuetan galerak milioika eurokoak izan direla adierazi dute. Izozgailuen enpresetako arduradunek krisi bilera egin dute eraso informatikoa nola nola gertatu den argitu eta etorkizunean ez errepikatzeko zer egin adosteko. Eta Leon Amalau aitasantua bihar ingresatuko dute Erromako Gemelli ospitalean birikan aurkitu dioten nodulo ebakuntza egiteko. Atzo iragarri zuen aitasantuak angelusaren otoitzaren ondoren ebakuntza egingo diotela fase goiztiarrean dagoela noduloa eta garbi kokatu dutela medikuek. Aitasantuari egiten dioten ohiko azterketa batean antzema zioten eta ebakuntzaren ondoren astebete egon beharko du ospitalean ingresatuta Vatikanoak azaldu dunez. 71 urte ditu Leon Amalau garrenak eta gaur goizean ohi bezala lan egin du hainbat herrialdetatik joan diren Elizako ordezkariei harrera eginez. Errepidesaren nagusian ez da orain eragozpen aparte gorik trafiko arduradunek esan digutenez. Eta Euskalmeten iragarpenaren arabera eguraldi eguzkitsua izango dugu gaur arratsaldean eta bihar goizean ere bai. Beroago egingo du gainera biharko goizean gaur baino. Haizea ahula izango da gaur arratsaldean eta temperatura 25 gradu ingurura iritsiko da. Arratsaldeko 5etan izango da hurrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Arriaga antzokia eta Bilboko Koral Elkartea elkarlanean, Arriagaren aterkia, familiarentzako ikuskizun zirraragarria taularatzeko. Aterki zahar bat aurkituz gero, magia sortzen da. Hiru emakume aktore, bi abeslari, aurra besbatzetako dozenaka ahots, orkestra bat eta askoz gehiago. Ana Epikazaren zuzendaritzapean, Arriagaren aterkia, urriak 17 eta 18, Arriaga antzokia.
1: Euskaditik mundura, bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxteam Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
2: EITBren eskutik.
3: Babestuta banago?
4: Babesten zaitut.
5: Babestuta bazaude?
4: Babesten nauzu. Zeure burua zaintzea, denok zaintzea da. Udazken honetan, jarri gripearen aurkako txertoa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Euskadi Irratia.

0: Bai pasa, onena. Perspektibak zabalduz eta edatuz idazten dugu astearteko epilogoa bypassa saioan, eta gaur Jokin Astorkia, arkitektoa, gerturatu zaigu. Jokin, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Mikel.
2: Bueno, Jokin, zurekin arkitekturan egin diren aberrazioak, eraikinen berregite desastreak jorratu behar ditugu. Hater lanetan aritu behar zara, baina argi eta garbi esan nahi duzu, ez dituzula arkitektuak errudun jo nahi.
1: Holan da.
2: Zerta zitzen ginen duzu orduan?
1: A ber, ideia da, behintzet, eia sektoriek, enue ez jaten ganera botaten, esan bihotan akaz, orduan, ideia da arkitektu galde batera iztie. Erekin baten atzien beti badakigu boterie, aurrekontuek, politikie, legie, eta batzutan edo askotan igual, ez? Egoan DJ-ek egoten diela. Orduen, segurogu, segurot, hankasartze historiko horrek aztertzie,
0: vale.
1: Baina batez be, nok eta segaitik hartu zien erabaki horrek, ez? Da, kritika huen hostien, beti amaituko dugu igual, aosapore hona huaz, erabaki zuzenak ez lan hartu dien beste proiektu batzuk aztertzen. Egizera, pelikulatan eta holan, ez? Arkitektu beti ikusi zendala, zelan painelu baten marrazki betein, eta derrepente txas eraikin gure aurrien deko guna, ez da?
0: Bai.
1: Nonok espadak ebintzat horik ez guzurre da. Eraikin bat, ona izen daiken, bi gauza gertatu bidie, 150 bardine diena. Arkitektuan bat eukike, baina batez be, eta askotan hau astu itxezako sektorien barruen bebai, bezero hon bat eukikia.
2: Bezero hon bat, bezero hon bat zer da?
1: Ez da erreza saltzeko, batez be, eta nik ustot importantiena dela, bezeronak arazuek ekerten deuzela eustu dira, eta ez soluzinuek. Kuriosu da, baina diferentzia ulertzeko. Bezero txar bat, arkitektura estudiora torreko jatzu, aldizkari gaur egunen Pinterestea seguramente, eta zatotzu, babetxu lehio hau hamen gure, kolore honetakue, aulki hau, apalategi honen onduen, eta bezero hon batek esatotzuna da, goizetan irakurtzi guztetzi jat, espazio argitzu baten hauela sentiduz, kanpoen ongo banitzateke moduen, baina otzi pasau barik. Ustut horregaz ulertzen dela.
2: Perfektamente.
1: Eta beste adibide bat ipintzeko, apendiziko minegaz ziru jauen egana bai goiez, ez dutzu esaten ze bizturi irabili behar deuen, edo nundik ebai behar deuen, ez? Minean nundeko zunezan eta bakuntzie eiken iztutzezu. Arkitekturan bardin paseu beharko litzateke eta ez da pasaten. Zoritxarrez, badaki gaur komponente estetiko bat sartze jakule oso importanti, ez? Baina, bueno, jobierko geunke horrantza.
2: Altuago esan daiteke, baino argiago ez. Konfidantza izan behar dugu beraz, profesionalarengan.
1: A ber, sektor askotan pasetzen da, eta egizia da, baina fede jauzi beti izango litzateke, ez? Arkitekto bat kontratetia hori da, bezeron batek ulertzen deu, profesionala paperin eta pantailan inoz ikusiko estien geuzak ikusten deuzela. Eskemak apurtza hotze zuzenien, ideia bat profesatza hotze zuzenien, igual esango, lehenengo zentzazinuek bezeruena izango da, jo, bertigu emote oste, ez tot guztiz ikusten, baina zuk uste oso erabaki dikonen nadala aurrera, ez? Orde, bezer hori ausarta izen bida.
0: Eta hor dugu txek bikoitza, baina badago beste kontu bat, txin, diruaren hotxa, hori delikatua izaten da.
1: Betiko asuntue, itxien bihotzegu pokerrin jolaztieri arkitekturiaz. Erabaki arkitekturikuek diru ebalio dabe, eta bezero batek hasieratik daki zema diru gazta gure deuen. Ez deu balio horkiak izetie, €10 eta €10 milioi hartien. Bueno, ba ez. Agazkenin asko pasetan dana da, ez? Adibidez, zure mamako etxeko komune barrizteko aurrekontu euki, eta Guggenheimen museu gure izetie, ba betu. Azkenien, zer pasauko da horregaz, erabaki txarretara jungo garia, eta txapuza utzi izango dara.
2: Vale. Osa, erabakiak hartzen dakiela.
1: Efectivamente.
2: Vale.
1: Obra baten badakigu kriston erabaki pilu hartu behar dela. Orduan, aurrera material bategaz esaten badeu klientiek, gero ez da etorriko hilabete berando esaten, nire isekok ez hauste beste material bat dauela, eta koinatu exartzen badia jaztotzu gure esan, ze lio dekogun organizaute.
2: Iritzu mazaizu ja, orain itzegin dezagun gaurko zure gaia, ze orain arte izan dut. Zure asmoen deklarazio huts bat.
1: Claro.
2: Bueno, hitz egin dezagun Herri Berriko Gazteluaz, kontua da, jakin dugu urriaren 3an Primeen aurkeztuko dutela anime telesail japoniar bat, zeinetan Herri Berriko Gaztelua ateratzen den. Eta horrelako albistea irakurri genuenean, da marroniarren 7 zaldunak, ez dute esan eta telesailaren izena. Hori irakurri genuen da esan genuen, Herri Berriko Gaztelua, igual Jokin Astorkiarekin komentatzeko bada ze Herri Berriko Gaztelua da Nafarroako tokirik bisitatuena. Baina bere zahar berritzeaz gutxi esaten da, gutxi hitz egiten da.
1: Bai, alan da. Bezeruetaz, ongarin ez berretan, Herri Berriko do Leiteko Gaztelu honek, bi bezero ukideuz izto jantziar, bi bezero. Bi bezerok altzaudabe eraikin, ez? Esango gunke. Lehenengo izen zan, aberatz barri baten kapritxue, zahar berritzi ulertzeko, gaztelue zer zan ulertu beharko gunke lehenengo, eta hau da, ez? Herri Berriko errege jauregile, esan oiko gaztelu defentzibo moduen desinau, kapritxo utzu bete izen zan, botererak ustaldi bete itxeko. Carlos Hirugarren izen zan, eraikin itxeko aginjue bana, amalok eta mabos garremendien artien, eta kriston dirupile euken. Gainera, gustu frantzestu itzela euken, ez? Definiuko eukenke lusu absurdo beza, moduen, Europako jauregirik onenetariko izan zan bere garaien, lorategi eskegilek eukesan, imaginago 20 metroko altueratik, lurran eta loreontzi erraldoi pixuegatik, sorue ondoratu ezeiken, lurpekoak areto itzel bat eraiki eben, horretarako bakarrik, pisu hori eusteko, egungo zaguzarren aretu ederitzona.
0: Yeah.
1: Gainera, datu moduen, lehoi, jirafa bat, gameluek, eta gero urestatzeko berunezko odi sistema barribet be karri eben. Gara eriko itzela izan zan, ez? Zango gunke, olite zala erdiaroko Las Vegas. Ez desitatu yeah. puntu tipaintzat begitzen badugu. Izen olitzateke, bakaro, kristo izan bezan, imaginau, jirafa bat, garai hartan ikustie, imaginau.
0: Yeah. Eta respetu gu ustiz, esango dugu, Carlos Hirugarrena zertzela, garai hartako Donald Trump?
1: izeleike. A ber, nienaz historialari eta historialari batik obetu esango letzun, baina behintzet, euken diruaz eta ibanagaz, hortikun goletzatek ez diruek, ez? Izeleik. Bueno, kurioso da, kurioso gertatzen dana da, 1800 eta mairuen, urte batzuk eru, eraikitxe gero, gaztelue, esala denporan poderizioz ondatu naita erreben.
2: Nola naita?
1: Independentzi gerra 1800 eta mairuen Francisco Esposi Mina gerrilari nafarrak zue moti erabaki eban Napoleonen trofa frantziarrak bertan gotortzia ekiditeko. Orduen, etxaia, etxieken du ez deutzun, zure etxie erriken duzu. Erabaki kuriosu ebenetan, Europako jauregirik onena, galditu zan, esango gunken moduen, eskeleto gutzi.
2: Yeah. Mm-hmm. Bueno, etxaia zurea denarekin ez gelditzeko soluzio ona dela, ez dago dudan jartzerik, baina estrategia moduan zalantzagarriagoa da, ez?
1: Zalantzagarriagoa da, gero pasau zan, ikusik ez.
2: Yeah.
1: Zarberritze hau gertatu te gero, gertatu zana zan, urte asko geru hau, lehiaketa bat
2: aterazen.
1: Lehiaketa bat epinibela, eta hemen agertzen da bigarren bezero hori, ez? Kaso honetan, gazteluen berreinkutza eron aurrera eruban Nafarroko foru aldundize. Mila behatzeron eta mairuen erosi basan ondakinek, amar urtez, ez egin jakin ondo zerrein, barriz be, Nafarroko handitasunaren simbolo izan behar zala erabak izan arte. Eta orduan gaztelu hori berrera ikertzi erabak izan. Mila behatzeron eta hogeita iruen, izan zan hau, eta aldundizek lehiaketa hori antolatuen. Egize da, zentzu zorrotzien lehiaketixen zala, eta esala dedokrazia bat izen, ez? Javier eta Jose Jarnoz La Rosa nahiek irabazi eben, eta egize da, 1923 irabazi baben be, obrak eziela 1937 hasi. Kuriosu, Espainia Gerra Zibilien sartute euen momentuen. Horrek asko esaten dugu, ez? Historia propaganda politiko horren inguren. Gero gainera, Javier Jarnoz hau, lehiagetako irabazle arkitekto hau, Bienako printzerakundeko arkitekto ofizial izen zala, urrenko urtietan, orduen, lehiaketa dedokrazia zan izen, baina, bueno, gero paso zienak ikusitxe, ba, bueno, ez dugu inozakinko, baina, hori hor da, hor gelitzen da bintzat.
0: Bueno, historialari lanetan zabiltza gaur, zure ustez, Jokin, zergatik da gaizki egindako zahar berritze bat, Erriberriko gazteluarena.
1: Bueno, hemen kriston polemiki dagoenegaz, behintze zarberritze modernoen teorizien ikuspegitik, da ondamendi metodologiko bat. Zeratik, faltzo historiko bat dalako. Arkitekturan, zarberritze modernoen lehengo araue, 1931ko Atenasko kartan eta 1967ko Veneziako kartan esaten da ezin diozula asmatu faltau dana berreraikitzerako orduen. Zerbait berreraikitzen badugu argi ikusi behar da zer dan zarra eta zer dan barrize. Berreraikuntza honetan arau hori goitik bera portu eben, ez? Eta txarna da Disney efektu bat ipini bela, hau da. Zarbetritze estilo erromantiko bat aplikauen ondakinak hartu dorreak nolakoak izan berzien imaginau, eta arbeltz baltzeko teiatu zorrotzorrik piniotzi esan, eta horma guztizek altzago ebesan, antzinako estilo gotiko hori imitauz. Purista bat entzat mingarri jena, baina ez da kanpoko irudi hori bakarrik. Azkenien, forjatu eta volumen utz handi horrek, gaur egun ikuste guzenak, 20. mendeko teknikak erabiliz berrera gizien, hau da, hormigoie, adreilue, egize da, kanpotik 15. mendeko itxura dekola, baina egitura adibidez hormigoizku eta adreilusku da, orduen trampatojo bat da, ez? Hollywoodeko dekoratu bat izango balitzateke moduko.
2: Bueno, dena den, horrelakoetan gaur egun ere egiten dira, hori beste baterak utziko dugu, baina horrelakoetan administrazioak ez du ondarea zaintzeko ardurarik, erantzunkizunik, ez da euren bete beharra hori?
1: Kasu honetan, egizera, esan izen ondarie konservauko dugu, erabak izen zan, erdiaroko eraikin bat fabrikauko dugu, lau mende eta gero gaur egungo teknikak erabiz. Zetako jentie txunditzu eta geratu daiken. Eta egizera, lortu dabe, egizera txarto dau gaur egungo Nafarroko monumenturik bizitatu nahizetie. A ber, ez. Baina egizera arkitektonikoki jentiek erdiaroko edala pentsaten duela. Eta argazki jataraten dugu nien, edo selfie hori jataraten duen nien jentiek, jakin biharko leuke 20. mendeko 40. hamarkadan eraikitzeko eraikin edala. Pentsau, garai horretan, Bartzelonako pabelloie, ez dakizenak, bintz ikusi da izela, Bartzelonako pabelloie, Mies van der Rohe Bartzelonako pabelloie, hau, eraikin hau, egin aurretik, 10 lehen hau, altzau zala. Ikusteko zetaz gabitzen berbaiten, ez? Eta eraikinen web ofizialera juten bagara, ez da asko zobi hau, ez da argi gelditzen zer dan nosku, ez? Adibidez, uno de los edificios civiles góticos más importantes de Europa, diño. Webien.
0: Eta da, Navarrarena bezain gotikoa.
1: Efectivamente. O sea, en 1925 fue considerado monumento nacional. Claro, 1925, zarberritzi hasi bezan, orduan, claro, hori irakurtek eran, monumento nacional bada. Baina zer da monumento nacional lehen eguena, gaur da eguena, beti, historia honekin beti gertatzen da, claro, gentia konfundidute da bela, eta azken niretzat hori da tristiena, ez?
0: Bueno, argita garbi ez da izan zena, eta ez da izan behar zuena, lehen deskribatu duzu nolakoa den bezero on bat, kasu honetan Erriberriko gazteluko bezeroak zuk nola definituko zenituzke?
1: Ba, bitu, Carlos Hirugarrena ez diru eukelako, hori be nahiko importante izaten da, baina bezeron aixen zan, ba, berrazkenien berak gure izeban aixen zan eizte zu Europako jauregirik ikustagarri jena, beste erregin aurrean arro ipintzeko, ez? Eta garaiko kantero eta artizauek hori iben ia ezin eskuezien erabaki jekartzera behartu esan arkitektu horrek, ez? Bueno, arkitektu kanteruek eta artizauek begunien zagurzaren areto hori lortu ben eiki, orduen bezeruen kapritxo horrek azkenien genialtasun arkitektoniko bat sortu eban. Bigarren bezeru aldiz foru aldundizek pastitxo horretara bultatzen bagara arkitektuena da errue, ba, nik ez esango nuke azkenien bezeruek oso argi euken segure eban, ez? Ez eben ondakinen finkatze arkeologiko bat gure gure benazan, botere simbolo bat ipintzi maiganien eta emblema bat gure ben orduan arkitektu zehiben eskatzen ebena emon berrera ikuntza teatrala ikusgarrize eta turistikue, funtzinue betean, bai arkitekturan perspektibatik ona da, ez.
2: Ja, hombre, gero kode deontologikoa daude, bakoitza bere gremioan. Naizu, nik entenditzen dut, bakoitza, bueno, ustaur.
1: Bai, baina, bueno, beti botaz dixen dotzegu kulpi arkitektuei, eta, bueno, nik ukurotezan fokue, eta nik ustot urtien zier hortikun goarela, vale. Fokue nora vale. Lubiogun, eta ez arkitektuen gana, ze beti arkitektuen gana puten gara, eta arkitektu esaten dugun, menudo bodrio. Bueno, yeah. Ba, igual, ikusi biogun nundi datorren erabakile,
0: Ba, jokin aztorkia, Herriberriko gaztelua beste begi batzukin ikusiko dute mendik aurrera askok. Eta ez dakik egiten zulik baute dugun Herriberrin, baina apuntazazu, eh? Hilabetero arkitekturen egiten diren pastitxe eta hankasartze berri buruzko tarte egingo dugu zurekin, beraz, ba, mila esker,
1: Zeuei.

0: Tere Beloki, arratsaldeon.
1: Baita zuri ere.
0: Askotan, askoriagoa betetzen zaigu izan zirelako gara esaerarekin. Eta zer esaten nahi duzu, bai pasan, bai sinesten dugu horretan?
1: Ba bai, izan zirelako gara. Eta gaur zortziko irratsaio esperimentalean aurreratu genizuen, ostegunetan, ordutxunetan, artxibotan galtzeko asmoa dugula.
0: Bueno, galdu-galdu, bueno. Hori esateko modu bat da.
1: Aiegia da.
0: Zer, izango dugu bilaidea, gidaria, artxibo zain bat, aldiro. Gaur, Arantzazu Oregi, Bergarako Udal Artxiboko artxibo zaina, Arantzazu Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Lau artxibo zen erituko zarete ostegunero, ordutxu honetan, dokumentu ban hartuta, eta zuri gokitu zaizu lehendabizikoa. Aukera, erraz egin alduzu, eh?
2: Bai.
0: Bai?
2: Bai, pentsatu dut, gaia polita dela, interesgarria dela, diferentia dela, eta jendeak gusturan txungo duela.
1: Zinen, zikintxoren letra irakurri ezinik ibiliko, ala?
2: Ez, beste eskribaua da.
1: Bai. Gogoratuko dugu, zer kontatu zen igon zikintxoz, gaur zortzi entzule izan ez genitu duen entzat?
2: Ba, bueno, eskribaua da, boz, Andres Iturralde, elgatarra, eta oso letra txarra daukata, ni deitzen diote Andres Iturralde zikintxo.
0: Eta Teren galderari erantzunez, behin esaterekin nahikoa ez, eta bitan irratiratu du zikintxoren historia, eh? Bueno, deskriba iezaguzu, aztertu nahiko zenuken dokumentoa en artxiboan oidu zen bezala, ea?
2: Bueno, ba, gaur dakarkitena da, auzi kriminal bat, emakume bat, Maria Gregoria Zuluetak, Manuel Izarralden kontra jartzen duen auzi bada, eskontzeko promesa ez betetzeagatik.
0: Ahi ba.
2: Bai. Eta, claro, ba, ez zuen bete, eta Maria Gregoria urdun gelditu zen. Eta orduan, ba, pleitua jartzen dio, auzia jartzen dio, esanaz, bere aita dela, eta ehun dukateko dotea eskatzen dio.
1: Hori dokumentuetan zuek zeuen fitxa egiten duzuenetan deskripzio modurara nola jartzen duzuen, nola dira fitxa horiek, beste bai. Ze ezaugarri edo datu jartzen dituzue?
2: Bai. Lehenengo eta behin jartzen da, ze noiz hasten den eta noiz bukatzen den nauzia.
1: Hau noizkoa da?
2: Hau 1700 da 1741 maikakua. Maikatik hasi eta 1742 bukatu urte beteko iraupena dauka eusiak.
0: Vale.
2: Ero deskripzioan jartzen da zer dan.
1: Esan duzuna
2: bai,
1: gutxi asko.
2: Gutxi gora bera. Gero ze instantzia daukan, oza, hau auzi bada, orduan epailea zein dan. Kasu honetan, Bergarako alkatia izango litzake. Eta gero eskriua guazen dan, hau da zeinek hartzen duen, zeinek idazten ditun, eta zeinek firmatzen ditun fede emanaz, hori hola dela, eskriua gua, kasu honetan, Juan Bautista Alcoro.
1: Osondo. Aletuko dugu auzia, bueno, auzia baino dokumentua, eh? Nortzuk hartu zuten parte zehazki karri duzun dokumentu ontan jasotako auzian eta zein zen bakoitzaren eginkizuna?
2: Ba, Maria Gregoria Zulueta da demanda jartzen duena, auzia jartzen duena. Zeinen kontra jartzen du, ba, Manuel Izarralderen kontra. Alkatean aurrean eta eskriba hau esan dugun bezala.
0: Eta gara egin zait, alkatearen aurrean egiten duela pleito hori, eta ez epaile baten aurrean?
1: Ja.
2: Bai, hola da, 19 gader mendere arte alkatea zan epaile lehengo instantzian. 19 garren mendian estatu liberala martxan jartzen denean, orduan banatzen dira hiru boteriak bitartean, alkatea zan epaile, orduan horreatik daude udal artxibotan.
0: Noski,
2: claro.
0: Egia,
1: eh? Aizu eta eskribaua Juan Bautista del Coro kasu honetan, udal eskribaua zen ala izaten ziren udaletxe bakoitza zeukan berea?
2: Ez, normalian herri bakoitza zeukan eskribau zenbakin finko bat, legiak eskatzen ematen zuena. Oin bezala notarioak ez daude edo zein herri bakoitzean daude tokatzen dianak, legiak ematen ditunak. Kasu honetan Bergaran egongo zian, ba gutxi gora bera nabile, hiru. Eta orduan, udaleko eskriba hau izateko, idazkari izateko, urte bakoitzeko bat izaten zan. Osa, hiru ongo balin bat zeuden, urte batean zan bat, urrengoan bestia.
1: Txandaka.
2: Hori da.
1: Habe, gira.
2: Bai, txandaka iten zuten.
0: Hemezortzigarren mendearen erdialdeko dokumentuak arre diguzu, garai hartan arruta altzen, emakume batek auzitara jotzea gainera, era honetako akusazio batekin?
2: Bai, bai.
0: Bai?
2: Bai, bai. Bai, bai, gizarteak auzitzailea, ez da gizela jarren, pleiteadora.
1: Bai,
2: bai, bai, bai.
1: Errez jotzen zuen auzitara.
2: Bai, bai, bai, eta klaro, emakumeendako orduan gelditzia eta bere ohorean dako sekulako esto problema bada. Orduan, berak horreatik jartzen dio pleitua, horreatik jartzen dio bestiai gizoneskuai auzia.
1: Bai, eta beira, Ester Aizpurua lankidearen ahotsean entzungo dugu Maria Gregoria Zuluetak Bergarako alkateari esan, eta Alkoro Eskribauak idatzi zuen pasarte bat.
3: Acuso grave y criminalmente a Manuel de Lizarralde, soltero, y digo que siendo doncella honrada, hijadalga notoria, me solicitó, bajo promesa de matrimonio, me privó de mi integridad, me dejó encintada y he dado a luz.
1: Zazuz gara moldatu emezortzi garremendeko euskarara ekartzen. Behar badata segurasko nezkero hor zerrendan izango duzu dokumentuen hizkuntzaz eta herritarren azarituko gara beste batean tarte honetan, ala?
2: Bai, nik uste interesgarria dela hori ere.
1: Entzun ditugun hau ezer dira dokumentu hortako lehendabiziko hitzak?
2: Bai, Maria Gregoriak idazten duena alkatiaren aurrian denuntzia auzia jartzen duenean.
1: Eta zenbat orrialetako dokumentua da Maria Gregoria Zuluetaren auzia jasotzen duena, esan duzu urte bete pasatxoko...
2: Ia berreun.
1: Iraupen, ia berreun?
0: Berreun orrialdekoa.
2: Ai, claro.
1: Claro. Eta dokumentu guztiek egitura bera dute?
2: Bai, hori erresa da. Horregatik ikasten da, zaitu beti da... pasatzen dana da, asko lusatzen diala, baina beti da denuntzia bajartzen du, ontzat ematen da denuntzia, pixkatoen bezala,
0: Bai.
2: Gero testigua daude, edo frogak, edo dokumentuak aurkezten dira, beste aldiai bialtzen zaizkio kopiak, beste aldiak prokuradore bajartzen du, zak sistema da, berdoen bezala.
0: Eta berun horri alde horiek dira guztiaren batuketa.
1: Arantzazu torrez erre zen nahi duzu, jakingo zenukela zuzen joaten, adibidez Maria Gregori akusatuarentzat ze zigor eskatzen duen jartzen duen barera.
2: Bai. Claro, horregatik asko ze guk ez ditugu auzi guztiak irakurtzen eta dokumentu osua irakurtzen berreun horri, baina betiko hongo ginake. Orduan badakigu normalean informazioa mamian unda on, aurra begiratu eta horrekin egiten dugu deskripzioa.
0: Zenbat dukat eskatu zituen eragindako kaltengatik?
2: 100.
0: 100.
1: 100 dukat, beste zerbait ere bai, ez?
2: Bai, 100 eta dexente da,
0: Bai, garai hartako 100 dukat, bai.
2: Bai, zu pentsatu zazu bestela, claro, gelditzen da. Eskondu gabe, eta ume batekin, eta diru sarrera gabe. Ba, klaro, osea, miserian. Orduan eskatzen ditu, 100 dukatoiek dote bezala eramateko, eskondu ahal izateko.
1: Eta zerbait gehiago ere bai eskatzen du, ez?
2: Bai, eskatzen du nala bere eskubiden eta horren kontra induen, eskatzen du kartzela zigorra.
0: Lizarralderentzat?
2: Bai.
0: Alegia, pagatu ezean...
2: Ez, aparte.
0: Ah, aparte.
2: Aparte. Kartzela zigorra bere orean kontra joatearen. Eta eskatzen ditu lau urte. Sententzian jartzen dizkiote lau urte.
1: Hori izan zen sententzia, bai, zigortu zuten.
2: Bai, kartzelan Iruñan. Eta ze pasatzen da, gero 100 dukat esaten du ez duela dirurik, insolvente. Oin bezala, berdin pasatzen da. Orduan eskatzen du Maria Gregoriak, esan da, bueno, badiruk espadauka, bi urteko erbesteratzea, destierro.
0: Eta erbesteratu zuten?
2: Bai.
0: Ai, ama, eta jakina alda, nora joan zen?
2: Ez.
0: Hori ezak egoia, ez?
2: Berak ezin du gueltatu, bi urtetan ezin du gueltatu.
1: Aizu, eta aitatasuna onartu altzuen, edo?
2: Hori ez dakite zehatzua ondoan, baina hori behiratzen da, Eliz Barrutiko artxibotan, abizena dauzkan ala, ez? Oso horrezka da.
1: Beste artxibo batera joan behar.
2: Hori da.
0: Bueno, badakigu gaiotan aditua den entzule bat, behintzat badugu lagaur, mikrofona hauetan sarri aritua gainera, Eneko Etxeberria, Euskal Herriko Unibertsitatean zuzenbide prozesaleko irakaslea, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
0: Entzun duzu Arantzazuren kontakizuna, lehen kolpean, ze impresio egin dizu?
4: Ba, benetan, oza, harrigarria iritzen zaidana bat, zeuek aipatu ezue, batetik alkaten, bueno, papera, bainakienik alkateek epaitzen zutela, enuena usten zen historikoki hain epai edo epaiketa larrietan parte hartzen zutela, pentsatzen nuen epaiketa asko sariñoetan hartzen zuela. Zebak eta alkate izena arabiarren gati datorrela, baina uste nuen ez zutela hain, bueno, eskaera gogorren inguruan parte hartzen, pentsatzen nuen, ba, bizilagunen artean, herriko bizilagunen arteko liskar txikietan parte hartzen zutela. Eta gero bigarrenen ikuste denoi ere, entzuleoi bintzate harritzen zaiguna da ez, nola, ba, garai hortan, hemen sortzi garengo mendean, area edo, bueno, ba, arlo zibila eta penala, es, alde batetik ez diren bat eta beste ongi, ba, ezberdintzen, nahazten diren. Hau da, zuk ez eskontzagatik edo norbaitekin aurro bat izateatik ez dela, bueno, ba, gaur egunen ez da hori delitu, hori delitu izaera izatea edo zigor kriminal edo auzi kriminal bat irikitzeko moduko bide bat izatea, ez? Ze azkenean hor, bueno, ba, justo gizaldi horietan, bueno, ba, Napoleonen kodigo zibila etortzen denean, bekariaren delituen inguruko hausnarketa, ba, gera bogo, kodigo zibila berriakin, da hori, ba, hoie guztiak arlo kriminaletik kenduko dira eta pasatuko dira, ba, arlo zibilera, ez? Gaur egunean noski ez da inolako deliturik norbaitek beste persona batekin familia eukitzen badin ma, horre eukitzen badin ma, eta ez balin ma deskontzen. Eta gara hartan, ba, ematen du, ba, delitoa eta gainera zigor gogorrarekin, ez? Horrek ematen dit harri dura.
1: Gaur egun ere ezkontzeko hitza ez dakit eman edo eskatu edo egiten den, baina tira horregatik auzibidetara ez da inor asko joango. Hitzaren balio juridikoa eneko aldatuz joan da?
4: Bai, bai, hori argi dago, ez? Gizarte batean, orduko gizarte batean eta orain gutxi arteko gizartean, ba, bueno, tratuak eta, bueno, akordioak hitzez egiten ziren, eta euskaldunak hor badakago, ez, gure hitzaren inguruko, ba, ja, historikoki, ez, emandako hitza errespetatzearena, baina argi dago, ba, pixkanaka, ba, idatzia gailendu dela, eta idatzia ez baldin badago, ba, bueno, hitzak aizeak ematen dituela, ez? Eta hemen ere, ba, horrela ematen du, ez? Hemengo promesa horiek edo eskontzeko, bueno, ba, aipamen horiek edo egin txizkion, ba, eskaintza argi eta garbi horiek, ze azkenean bere ohoreari ere eragin zioten, ba, horiek, ba, horre ikusten da nun gelditu zian, baina bai, bai, juridikoki evoluzioa guztiz argia da. Gaur egunean idatzia da nagusi, eta gainea inteligentzia artifizialarekin eta gaur egunean datuak erabiltzeko dagoen gaitasunekin idatzizkoa gainea ematen du etorkizun handia, kala.
0: Eta ohoreak jarraitzen aldu 21. mendean balio juridikoa izaten ohorea?
4: Argi eta garbi balio juridiko txikia dauka, izaten du balioa, norbaiten ohorea gauza nahiko subjetiboa dena, bueno, ba, kaltetzen denean kalte moralak edo deitzen digunak sufritzen ditugu. Gai konkretu honetan, kodigo zibilak esaten digu, bere 42 atalean, bueno, inor ezin dela behartu izan, naiz hitza eman bazuen ere ezkontzera, baina bai beste pertsonari, ba, kalte patrimonialak sortu badizkio, ba, hoiek konpondu behar ditula. Eta azkenean gure ohorea, neurri batean, bueno, bakoitza daki bere ohoreren tamaina, baina kontuan eduki behar du epaileek juzgatzen edo epaitzen dutela gure ohorea, eta guk ziurrez oso goi mailan ikusten dugu, eta besteek, ba, ezoin beste. Baina, bai.
1: Eta nola neurtu liteke ohoreari egindako kaltea?
4: Bueno, egia esan, ez daukagu elementu guztiz objetibo bat, ez? Baina bai ikusi dezakegu, ba, bueno, persona batek bere ohorearen, bere ibilbide personalean ohore hori nola tratatu duen, eta nola erabili duen, eta horren arabera epaileek ere erabakitzen dituzte, jartzen dituzte bere irizpideak. Hau da, askotan, ogorearen inguruko epaiketak izan dira, ezagunak, bere bizitza saltzen duten jende ezagunak, argazkiren bat atera dietelako paparatziek ez duten lekuetan nahi edo aurrez saldu gabeko erreportaietan, eta hoiek erreklamatu izan dute bere ohorea, kaltetu izan dela, eta taileek hoietan, askotan esan dute, kaltea baukazu, baina kalte hori baloratzen dut euro batean bakarrik, edo sentimo utz batzutan bakarrik, ez? Ikusi behar da, ze kaltea nola izan dan, ze dimentzio izan duen, ze edapen izan duen, noraino iritsi den, zen tresna bitartez egin den, argi dago, ez? Nire ohorea, ni pertsona bat, narru gorrik ateratzen badute argazki bat, eta zabaltzen badute ez dakizek, hori gehiago izango da, gutxiago, beste egoera ingura bar batzuetan, ez?
0: Eta gero nazten dira ohorea eta egoa, baina hori beste upel bateko zagardo da esango dugu,
4: Horrela da.
0: Eneko Etxeberria, Euskal Herriko Unibertsitatean zuzenbide prozesaleko irakasle, eskerrik asko zure azalpen eta denboragatik.
4: Vale, eskerrik asko zuei.
0: Eta sandako, mila zazpion da 1941 eta 1942 arteko kausa bat izan dugu izpide, Bergarakoa, Maria Gregoria de Zuluetaren autoak, Manuel de Lizaraldaren aurkakoak, ezkontza promesa betetzeari eta anako horik ezean, eragindago kaltengatik 100 dukat ordaintzari buruzkoak, eta esandako azkenean, erbestea eragin zion. Zeari, Manueli, zer esango dizugu, Arantzazu Oregi, ikaragarria.
1: Buruari eraginez, bai, esan ez aritu zara, neko entzuten ari ginen bitartean.
2: Garantzi, 17. eta 16. mendian, ohoreak oso garrantzia handia du gizartean.
0: Non geratu da?
2: Eta hori da, oen famosilua egiten dituzten gauzak, baina eurendako erabat garrantzitsua da.
0: Tira, hasi gara, birpasa bide batez, ez dugu tartean birpasa, bai pasako atal berria, arxibo zaharretan aztarrika ibiliko gara, eta alako zubi temporala egingo dugu gaur egunera,
1: Guk arxibatuko dugu gaurko atal hau,
0: Meta arxibo, horrek esan nahi du noizpait, arxibo sonoro hau ere, bat ebatik entzuma duela.
2: Claro, otra ya.
0: Ederki, Arantzazu, eskerrik asko,
2: Zuei.
0: Aio.

0: Arratsaldeko laurak eta berrogeita bederatzi minutu, mapak eta lurraldea aipatuz hasi dugu gaurko bypassa, eta orain oso lurrekoa den gai bat heldu behar diogu. Azken urteotan Euskal Herrian gero eta kezka handiagoa sortzen dute basosuteek, batez ere uda bero eta lehorren ondorioz. Dakizuenez, Ezkaba mendia ez da arrisku horretatik kanpo noski. Uda honetan bertan ekainaren amaieran Ezkabarte eta Juslapeña inguruan piztutako suteak 400 hektarea baino gehiago kiskali zituen. Horrelako egoeren aurrean prebentzioa funtsezkoa da, eta Atarrabian badute horretarako tresna berezia, ardi suhiltzaileak. Gaur arratsaldean artaldeari harrera egingo diote Trinitate zubian, eta handik kale nagusia zeharkatuko dute mendirantz, eta Atarrabian behar du Leire Martinezek. Leire, kaixo, arratsaldeon. Kaixo, Leire.
1: Eta entzuten gaitu zuen, edo?
0: Leire, orain primeranea.
1: Baina, zuko ongi esplikatu zuen bezala, zuko oso ongi esplikatu zuen bezala, Atarrabian

0: Han iaia ez zegoen jatekorik ez da ere urik, eh? Orduan bai, pazientziarekin hartu beharko dugu bai.
1: Bueno, laugarren urtea da ekimen hau martxan jartzen duzuela, eta helburua da, ba, Ezkabamendiko magala ba, modu naturalean garbitzea.
0: Ba, bai, behar dugu abeltzantza gure mendietan, bai, erregaien ba, zama jeisteko, baina baita ere haien presentzia izateko eta noski kultura eta haien produktuak ere.
1: Bueno, Atarrabiako zubitxo honetan gaude mendi pasatzen da Ultzamai baia, eta bueno, nahiko espektazio dugu gaur, jende bastante hurbildu da, ardi hau jaso edo agurtzera, ez?
0: Ba, bai, emozioa sortzen da, eta hau, esaten zuen bezala, olentzeroren arrera bezalako bihurtzen da, bai, ba, familiak tortzen dira, eta benetan, bai, ba, maite dugu egun hau, ospatzen dugu hemendik hartaldea ikustea, eta, bueno, ba,
2: bai,
0: da ja, alako tradizio bat.
2: Uh-huh.
1: Bueno, azteko zte, azki zer da ardi suhiltzaileak, eta zelan egiten dute Ezkabamendian?
0: Bueno, ateratzen den belarra eta zuaizkak jaten dituzte, ordun garbitzen dute, murzen dute zutearen arriskua, eta gainean haien presentzia oso ikasgai polita da hemengo eskoletako.
2: Uh-huh.
1: Nola sort? Bai, bota, Mikel.
2: Bai, ez, galetu nahi nion, Mikeli, ea nola egiten duten lan zehazki, nola antolatzen dituzu, pixkat zuteak prebenitzeko, pentsatzen dugu, ba, bueno, belarra jaten dutela, eta hori badela bide egokia, zute horien prebentziorako, baina zehazki zelan egiten dute eta nola antolatzen duzu lan hori?
0: Bueno, egunero ateratzen dira, badugu horrikuilu bat mendiaren magalean, eta ateratzen dira egunero artzainarekin, eta egiten dute haien ibilbidea, ikusten da nola ari den bari ba janaria edo behintzat belarra jeisten edo moldatzen, eta ikusten denean zama nahiko mandiogun zonalde batean, pasatzen dugu beste zonaldera, orduan da, kudeak eta nahiko orekatua, eta ari gara ja emaitzak ikusten.
1: Zenbat ardi etorri dira urten eta zeharrazatakoa dira?
0: Ba, latxarrazakoa eta 300 inguru etorriko dira.
1: Eta zenbat denbora pastuko dute Ezkabamendian?
0: Ba, segun zenbat belarra aurkitzen duten, ba, ilabete erdi pasatzen dute errez, bai.
1: Momentuz nola dugu mendia? Belarrakin, belar gutxi?
0: Ba, gutxi. Badago altua zen udaberrian egin zuen euria, baina lehorra. Orduan, ba, edan beharko dute ur nahiko, baina bueno, haien lan egingo dute ziur oso ongi.
1: Aipatu dugu berandu heldu diela, bueno, oraintxo bertan pasada udaltzain bat bizikletan tarrandigu iristear daudela.
0: Bai, baina motel datoz, orduan, bai, pazientzia eta emozioa gorde behar dugu.
1: Nondik heldu dira?
0: Ba, Zaldaitz baserritik datoz, hor daukate haien etxea normalean, baina baita ere egiten dute bezalako transhumantzia txikiak.
1: Eta non kokatzen dugu Zaldaitz?
0: Zaldaitz dago Erroibarran, eta bueno, ba, hemendik ibiltzen dira 27 kilometro, eta esan behar da, artzainak da Robert Urrutiak, eta bere aitak egiten zuen lana hemen Ezkaban bere ardiekin, eta orain tradizioa berarekin mantentzen da ere.
1: Zehazki zere garbituko dute kasu honetan Atarrabiako eta, bueno, Ezkaba magaleko mendi horretan, magal osoa, ze une jakin batzuk?
0: Bueno, ba, Atarrabiaren ondoan daude, dago malda osoa, bari ba jango dute, eta, bueno, oso paisaia anitza da, zen badaude basoak, baso gainean desberdinak badaude aristi bat eta pinudi bat, eta gero badaude beste zonaldeak belardiekin eta baita ere zuaizkak nagusitzen. Orduan, ardiekin lortzen dugu baita ere zuaizkak nolabait kontrolpean mantentzea, eta ari gara ikusten, hori ba baita ere beste motak ari direla berreskuratzen adibidez orkideak.
1: Eta nola egiten dute lan praktikan? Ardiak libre ibiltzen dira, eremuak txandakatzen dituzue, artzain batek kontrolatzen ditu, nola izaten da?
0: Bai, beti artzain batekin, bai. Ideia da etorkizunean beste modutik kudeatzea, baina momentuz behar da, eta bueno, ona da baita ere artzainak egiten du irakastea, zeren egiten dugu hemengo ikastolekin eta ikastetxekin, ba, bizita gidatuak, azaltzeko nolakoa den artzainango mundua eta nola egiten duten lana.
2: Bai. Bai, aipatu dugu, bai. Uda honetan zutek 400 hektarea baino gehiago kiskali dituztela, alako esperientzia batek, eta zuen esperientzien oinarrituta, zen neurritan lagun dezake zute baten arriskua edo intensitatea prebenitzen?
0: Ba, izugarri laguntzen du, pentsa, orain dela 4 urte izan zen zute bat hemengo aldean, hemengo Maldan, eta Iruñetik zetorrenean topatu zen Bari ba, gure zonaldearekin oso belar motza

0: eta material gutxi erretzeko, eta hor baretu zen, eta ja, suhiltzaileek egin zuten ja akabatu.
1: Kasu, heldu dira maldan behiti, ardi latxak, zenbat buru erranduzu heldu direla?
0: Irureun enguru, irureun bai, emozioa ez da, bai ala...
1: Mikel, zer egin bardugu orain?
0: Orain bagoaz poliki-poliki beruntz,
1: Ez dakit ezkilo txantzuten ote duzuen?
0: A ber, bueno, itxarengo
2: duzuen. Horrengoz gutxi, Leire.
1: Bai?
2: Baina hor sumatzen da zerbait horre, atzekaldean.
1: Ara, hor bi hartzain dire aitzinen erranduzu Erroibarrekoak.
0: Hori da, bai, badato Roberto eta Laura ere, orduan hori. Ba, egin beharko dugu azkar, ibili, ba, ez harrapatzeko.
1: Bai, eta zer da dimarduna, zumakila duzu eskuan, tani mikrofonoa, nola lagun zaitzaket?
0: Bai, egin beharko dugu bideratu, ba, ikusiko duzu nola estutzen den bidea kalean, kale nagusian, eta, bueno, ba, abiatu hartzen de, ikusten duzu nola goze daude, eta hemen badator gure Roberto.
1: Bale, jarriko gara txokoan.
0: Roberto, agurtu bintzat.
1: Ardiek, arratsaldeon, ardiek hartuko dute, atarrabiarako bidea, kale nagusitik sartuko gara, prefestetan daude, paratu dute baiaua eta dena, nola kudeatuko duzu ardien norabidea?
3: Ya vamos a ver lo que hacemos, haremos lo que podamos.
0: Kontu zibiliko gara, bai.
1: Ados?
0: Venga. Nahi duzu piskatu bidea, ya?
3: Kio! Antxo! Pancho! Bete atrás. Segi atrás. Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Kio!
1: Kasu! Inguratuko gaituzte, Mikel!
4: Ai, ama leire.
1: Ez gara ultzamarrekara eroriko, ez?
2: Leire, zertzaudete, erabat inguratuta, ardiz inguratuta, ala?
1: Pues, guti gora bera. Bai. Fitesko batean ari gara, malda... Ai, ama, gera ropa guztia garbitzera, ez? Kasu!
0: Venga.
1: Kasu pila bat iten dizute, eh?
0: Orain bai, ikusiko dugu gero kalean, zen urduri jartzen dira irian.
1: Eta, pastuko dire zubitik?
0: Bai, ez da beste biderik egongo, bai. Baina, bueno, hortik pasatzen dira hoki, gero kale nagusitik ja izango da beste kontua.
1: Gibelean ere hartzaina badire?
0: Bai, hiru behintzat, bai. Beti izan behar da, pixka bat hori atzeraka ez egiteko, egira nola pasaden. Bai, hau ikusgarria
1: da. Gonapetik pasatzait.
0: Kontatu, zeren hori. Hau da, zoragarria, animalien artean ibiltzea, bai ardiak baita ere hauntzak. Venga.
1: Mira, ikusiko bazen dute, estampau, ai ama?
2: Ez, Leire, entzunez ikusi egiten dugu, ez zaitek ezkatu.
1: Ai ama? Mikel, kasu, eh? Oiga. Bueno, oraintxe bertan, errande dizu esartuko garela ja zubian, eta
2: vale.
1: Bidea estutuko da pila bat, ez dakigu nola egingo dugu nau.
0: Aurrerate beharko dugu, nik uste dut korrika egin beharko dugula.
1: Ados, tira Mikel, korri.
2: Eta
1: vale.
2: Leire Martínez, zer esango dizut, ba, atarre betik ezkabarako bidean akaso gora segi dezakezula, eh?
1: Bagia, bai,
2: zer gatik
1: eta arratsalde goxoa hemen pasako dut ardi suhiltzaileekin.
2: Leire Martínez eta gainerako ardi guztiak, eskerrik asko.
1: Zuei!

0: Arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Auzitegi Gorenak biloben legearen bitartez nazionalizatutakoen boto eskubidea kautelaz etenda mantentzea erabaki du eta ondorioz herritartasuna duten 400.000 lagun inguruk ezingo dute datorren azaroaren 29ko hauteskundetan bozkatu. Astelen honetan amaitzen baita errolda fasea. Erabaki judizialak gerra zibil eta diktadura garaian Espainiar estatutik erbestera jo zutenen ondorengoei biloben legearen bitartez nazionalizatuak datorren hilabeteko bozetan parte hartzeko aukera katzen dio horrela, Justitia Europa eta Boxek eskatutakoa betez. Ez etxita geratu da, estatuaren abokatutzak joan den irailaren 10ko autoetan hartutako kautelazko neurrien aurka jarritako berrazertzeko errekurtsoa atzerrian bizi diren eta herritartasuna duten biztanleak erroldatzeari lotuta. Bien bitartean gobernuak Auzitegi Konstituzionalean Auzitegi Gorenaren erabakiaren aurkako helegitea aurkeztea aztertuko du gobernuko ordezkari batek ziurtatu duenez. Frankismoagatik erbestera dutakoen bilobek ezingo dutela bozkatu deitoratu dute sozialistek frankismoaren ondorengoek aukera hori izango duten bitartean. Eta Euskal Herria etorriz, agerraldia egindu astelen honetan Euskal Herria Bilduk Bilboko Karton Hotelean hain zuzen lehen Eusko Jaurlaritzaren egoitzan. Arkaitz Rodriguezek alderdiaren izenean bloke reakzionarioak Euskal Herria riskuan duen une honetan mezua bidali die alderdi popularrari eta Boxi.
2: Zuzendu nahi gatzaizkie frankismoaren oinorde politikoi PP eta Boxi 1937an pasazineten bai, baino 80 urte geroago hemen gaude eta hemen jarraituko dugu libre eta berdinen Euskal Errepublika bat lortu arte.
1: Azaroaren 14ean Bilboko kaleak hartzeko manifestazioa deitu du alderdi subiranistak. Eta nazioartean Errusiak ez du baieztatu Donald Trumpek Truth Social sare sozialean iragarri duen Ukrainaren eta Errusiaren arteko sueten energetikoa. Balizko suetenaren berri komunikabideen bidartez izan duela adierazi du Zelenskik eta Errusia hori betetzeko prest egongo balego, Ukrainarrak ere hori onartzeko prest egongo liratekeela ziurtatu du.
3: We are ready to respect an energy ceasefire if Russia is ready to do.
1: Etxe Zuriko maizterrak iragarritako menia ordea ez dirudi indarrean dagoenik, Errusiak Kharkiven dagoen argindar ezpiegitura bati eraso baitio Kievek salatu duenez. Eta 2026 honetako iraia historian inoiz erregistratu den bigarren beroena izan da soilik 2023koaren atzetik astelen honetan Kopernikus aldaketa klimatiko aztertzeko zerbitzuak jakinarazi duenez. Gainera, Europako mendebaldeak bere historia iraia beroena jasan du. Zehazki gainazaleko airearen temperatura globala 16,27 gradukoa izan da, batez bestekoa baino 1,44 gradu gehiago mundu mailan eta 2,41 gradu gehiago Europako mendebaldean. Errepidetan ez dago trafikoarentzako eragozpena aipagarririk eta Euskalmenter iragarpenaren arabera eguraldi eguzkitsua izango dugu gaur arratsaldean eta bihar goizean ere bai. Haizea ahula izango da eta temperatura 25 gradu ingurura iritsiko da. Oraino orduartekoak informazio gehiago arratsaldeko 6etan eta bien bitartean eguneko aktualitate guztia eskura duzue orain.eus atarian.

0: ikatza. Egun danek, behar dugu karabineroak edo horretik.
1: Arazoa!
2: Zagartau da.
3: Tripo bat.
4: Inurri itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
5: EITB-ren eskutik.
6: Bizkaiko gozogintzak gure auzoko dendetan kontsumitzearen alde. Bertan artisau produktuak aurkituko dituzu. Kalitatezkoak, tradiziodunak. Gure gozotegiek bizi ematen diote auzoari, enplegua sortzen dute eta balioa ematen diete produktuei. Artisau gozotegietan kontsumitzen duenak balio hori aitortzen du. Eta babesa ematen dio beti onena eta esklusiboena eskaintzeko alegina egiten duen lanbide bati. Zatoz eta sentitu aldea.
7: Euskadi Irratia.

0: Orainazi eta sortziak bitartean, Kirol eskaintza nagusi Euskadi Irratian. Erdigune, Tolosako Beotibar izango dugu. Laut erdiko, bi kanporaketa jokatuko dira. Maila nagusikoan, Iñaki Artola eta Jonander Peña final laurdenetako ligaxkan tokia irabazi nahian hariko dira. Andoni, Urbiztondok kontatuko digu, bertan gertatzen den guztia. Eguneko bestelako albisteak, emaitzak eta protagonistak ere zuen ganatzen ahal eginduko gara, eta noski, zuen parte hartzea eskertuko genuke, betiko moduan, 6-6-6-6-0-0-0 zenbakian. Arratsaldeko bostak eta 6 minutu dira, teknikan eta realizazioen Xabi Iraola eta Hans Dickman ditugu, azgaitezen. Eta azteko, Beotibarrera joan aurretik, bueno, ba, egunak ekarri digun albiste potoloena aipatu nahi dugu. Jaiegun hauek nahikoa lasaiantzekoak izaten dira, alaxe geunden, goizean Kirol erredakzioan, ba, ordu batetarako minutu gutxi falta zirenean, Osasunak, ofizialki, berri eman arte, Ramiz, Luis Miguel Ramiz, entrenatzailea, kargu gabetu duela, horrek piztu gaitu, eta handik 5 minutura, ba, ofizial egin dute. Jagoba Arrasate 2029 arte Osasunako entrenatzaile bere bigarren aroan. Albiste hau jorratzeko, bueno, ba, Osasuna 89-90 denboraldian lehen mailan aritu zen futbolari ohia daukagu gurekin. Iñaki Beraztegi, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, ezin esan erabateko ezustekoa denik, Iñaki, ba, Basebilerako, ez da? Zurrumurru hori taldearen ibilia ikusita, igandean 5-2 Betisen aurka galduta. Ez dakit, sorpresan harrapatu zaitu edo espero ziteken horrelako zerbait?
1: Bueno, pizka sorpresa, ez? Zergatik, bueno, bai, egia da, pues, emaitzak txarrak izan du bilera, Eta joku gade zen nosona. Eta, bueno, beti igual esplazen duzu, pizka egitio, partido egitio, haber nola ekipoa haber aldatzen duen jokua, edo zer ez. Horrega taldi hortatik pizka sorpresa bai.
0: Horixi pentsatzen genuen ez, agian Razinen aurkako partidu edo emango diote Ramizi, baina, bueno, ba, klubak erabaki du, gaur goizeko bileran, Kirol zuzendaritzari, kasu eginez, aipatu duten ez oharrean, ba, Luis Miguel Ramiz eta bere lantalde osoa kentzea, eta Jagoba Arrasate, eta honekin Bitor Alkizela guntzale, ba berriz ere ekartzea. Zuk uste duzu taldeak aldaketa behar zuela, Iñaki?
1: Hombre, nik uste, igual bai ez, zegati, emaitza txara bai, bai ezke joku bade ez den osona, ez? Nik ikusi duten partiba, pues, ez dakik uste du, pues hori, jokua, ez? Gero de behi, nik uste falta botata, pues fiskat, hain marrez dagoela formalunan oraindik, eta nik uste dela fundamentala, ez? Hori, marrungio gotea eta pixe eta berre ekipoa aurria fatea.
0: Emaitzak, jokoa, aipatzen ari gara, eta gero nik uste gol asko gehiegi jaso ditu. Osasun, partida batzutan egia da asko jaso dituela, baina orokorrean gol gehiegi ez da.
1: Bai, alde urtati ere bai, ez zerati ez zindileke, pues hori, Alabez batek 5 gol sartu, Atletico Madrid bere txan, pues igual, pues lau gol bai, ez, dia, azkeneko partidaren 5 Betisek, dia gehiegi, ez. Hor defensan pizket, pues, aunque, daltzen baduzude, pues, ez olako amuste gol sartuta, ez.
0: Bueno, gauza jakina da, futbolean pazientziak oso gutxi irauten du, emaitzak behar dira, eta 8 aste izan ditu, 8 astetan, 8 puntu lortu ditu Ramizek, eta bueno, ba hortxe dago, aldaketa erabaki du klubak. Eta Jagoba dator, zer iruditzen zaizu, Jagoba berriro bueltatzea?
1: Bueno, nik uste ongi, ez? Nik uste jendeare kontentu egongo dela, ez? Eta, bueno, Jagoak urte osonak egintxu, eta ezagutzen du kluba, jokalariak ere denak ezagutzen txu, eta nik, bueno, nik primera mintzat nik uste dute ongi fankoala, ez?
0: Zeuk esan duzunen nik uste oso garrantzitsua dela, horrelako aldaketa bat egiten denean, ja, lehiaketa martxan dagoenean, ezagutza hori, bai klubak bera ezagutzea, berak kluba, iria, aldagela hori, neurria handi batean ezagutzea, hori oso garrantzitsua da, ez da?
1: Bai, klaro, hori dena aurreti daukatzu, eta orduen, pues, goza oso garrantzitsua da. Eta, bueno, Jagoa nola den, kluben oso ongizion, jokalariak berakin beti onduia, ez? Eta nik uste, bueno, nik uste aurrera zanko alauza.
0: Iruitzen zaizu, ez dakit, orain jendeak hori esperoko du, Jagobaren lehengo osasuna hori ikustea. Jokalariak kontutan hartuta, antzeko zerbait egin daiteke uste duzu Jagobak bueno, ba, lehengo bide hori berreskuratu dezakela?
1: Bueno, nik uste bai ez, a ber, taldean nik uste bai falta dela pizkat, ez da, nik uste izan ditut deno bezala, Aimarretako da oso oso garantzitsua, ez? Eta zorain di, pues, fiziko atleti presetan dongi, eta haber hartzen duen hori forma, eta jo gero Budimir aurrean, eta bueno, nik uste badu dela gotzeke egiteko, ez? Jo, entxeko jendia ari da sartzen, eta pues, aberde aurria maretik ginen ekipa.
0: Nik uste garbi dagoela inaki, ingurunean, ba, bueno, zor zitekeen edo emaitzak onak ez izan, ez izaten jarraituko balute zor zitekeen urduritasuna, hori baretzen duela Jagoba, jendeak badaki, Jagoba norden, zer egin zuen lehen Iruinean, eta alde horretatik orain lasaitasun bat izango Osasunaren inguruan.
1: Bai, nik uste behi ez, jendea jarlasetuko dela, eta, bueno, aber, pues, azenean pizke goraka, ez? Nik pensatzen dut, debi, ez dakit, morala, igual, pizkeat bajo zion, ez? Zati, klaro, lehenbizik iru partidotan, pues, tatzi puntu ateratzen duen, eta, bueno, pensatzen zuen jende, pues, bueno, ba, zeon gehasi gan, ez? Ja, gero etorri dira, pues, emaizok, eta, claro, pues, hori buelta eman behak, jo. Da, bueno, nik uste emari Jagobak emanko dio da.
0: Bukatzeko, Iñaki, nolako Osasuna ikusi nahi zenukezuk?
1: Bueno, pues, Osasuna, pues, betikoa, ez? Itxen, zadarrien, pues, hori, pues, geinen egoten dena, ez duna usten besteri jolasken, aurria jo, eta, pues, hori, ez? Pues, hori garrarekin, eta, pues, publikoa, pues, engantzazea, ez? Horako, horako ikusi.
0: Hori da, ondo labur bildu duzu. Betiko, Osasuna, hori da denok ikusi nahi duguna. Bueno, ba, hoxe da, eguneko albistea, Osasunak gaur erabaki duena, Luis Miguel Ramis, 8 partiduren ondoren kargutik kendu du, eta bere ordez, ba, bueno, Jagoba Arrasate aukeratu dute. Igandean, Razinen aurka etxean, izango du, lehen partida, bihar eguerdian aurkezpena, eta azte azkenean, eta xoaren lehen entrenamendua. Baina ki, beraztegi mila esker benetan, gurekin izateatik, eta ea onerako den aldaketa.
1: Bai, a ber, eskerkasko bai, a ber, hola den.
0: Arratsaldeon.
1: Bueno, ur, arratsaldeon.
0: Bostak eta ia 13 minutu dira horrek esan nahi du, ordutegiari xuxen erreparatuz gero, ba pare bat minutu barru hasiko zaigula, Beotibarren pelota jaialdia. Bertaragoaz, Andoni Urbiztondo, arratsaldeon.
2: Kepa hiri barra eta eru errege maia kontzulea, arratsaldeon bai.
0: Horrela izango alda, laiztar hasiko alda.
2: Aspaldi, ari dira beroketa lanak egiten, paretsu atera dira, baina apestetxea bigarrena eta Josu Eskiroz, saunokek ba, kepa, bostako igutsi, larren gutxirako atera direla, eta orantxe, zaido, bueno, maitze telebistako seinaleare orantxe azidea, eta azkeneko sakeak egiten, baina ja prez daudela azkeneko bose minututan, eta pixka bat denbora egiten, eta lasaitzen ari dira, ze dagoeneko saunokek, goi bat sake egin dituztela bat azken besteak, eta partia zizten dagoela, epailak ere hor, ba, zortzi garen beziaren kuadran dugu dezai, pasilla egin eta partida aurkezteko, eta esan behizut kepa, bueno, ba, hemen kantxa aurre honetan, ba, bueno, nahiko itxura polita dagoela, goiko armaila nagusi horretan, ba, jende gutxi momentuz, baina esan digute, bueno, ba, hau fontoi hau azken orduko jendearekin desente betetzen den hori, eta gara, alegia, sarrerak gorde eta resabatu ordez, ba, bueno, bagozen partida ikustera, ez, azken orduan, ba, partida ikustera jende desente, txartel degitik pasata, eta horren esperantzan ba, bueno, basarra politia ikusteko aukera ikusten dutela, bueno, bentsat lehenengo armal nagusionetan behian bentsat kantxan nahiko beteta dagoela esango goinokik epa itzegin dugu zuketanik goizean, bueno, horren dinga sarrera desintegratzen zela, baina, bueno, bentsat beko kantxanetan itxura polita dauka, eta horren txe egingo dute paseilloa, gara izaseko delako APSTxea eta eskirozaren partida hau, esango dugu, hemen, kepa ez dakit inoiz ikusi duzun zerbait, baina bi txartel banatu daitezke. Eta jendeak ulertarazteko, letxe txalo zarta aurkezpenan. Zer gertatzen da? Bueno, ba, Dario baja izan ondoren, Murua, de serieko bigarren mailako pilotaria, lehen mailan aritu zen, atzo menderatu egin zuen senar, alegia, laurdenetako ligaxora selkatu da lehen mailan, eta bere utxunea betetzeko, beste norbait behar da, beste norbait extra esango dugu. Eta momentuz, Asier Agirrek dauka txartel hori poltsiban zergatik. Galtzaile izan ziren artean, tanto gehien, berak egin zituelako, 19. Baina, partida honetan, galtzaileak 19 edo 19 baino gehiago egiten malin baditu, ba, final, lagun horietara pasako da. Alegia, eskilozek eta pesatxeak 20 edo 21 egiten badituzte, galduta ere, ba, final, laurdenetako ligatxo horretara pasako da. Zer gertatzen da, 19 egiten baditu? Bueno, ba, araudiak ziren bezala, kepa, ba, zosketa egingo da. Zosketa egiten da, baina ez dakik, zosketa nola egingo den. Eta uste dut, Agirrek partida dukala, ez, hemen irugarna, berak, eta esaten zuten, ba, egokien akaso hemen txibertan egiten dela. Zosketa, ez, ba, ba lehenengo sanka zosketatzen den bezala. Ba, hemen txegota zela, txapa, eta, bueno, ba, urdin edo horri, hori zelkata baina, ez digute esan.
0: Bi interesatuak horregunda, ba, bueno, garbi alitzateke, ez da?
2: Pentsatzen dut ez dutela esperoko emeritzen berdintza kasualidade edo ez dakit nola izango izateken, ez? Ba, aukera bakarra egon eta ba, kasualidade handi izango izatekela, baina hori xe. Ikusiko hau zerretatzen den, lehenengo saka dagoeneko baina eta apetze txalentzat, bastartu da gaiztuan, baina handa, justu-gustu, eta kanpora jontza jo, zabalera egin duen alegin hori baina eta apetze txari, noski, normalean, baina izango izateke kepa, favorito garbi, aurrelari delako, baina eskirozek erakutsi du. Ez dugu esango aurrelari gaitasunik edo doairik edo doteak dituenik, epa, baina gustatzen zaio, eh? Ba, pilotak mozen eta tantoak eta egiten. Esango genuke atzelearien artean, aurrelari jardunean izan egin behar izan duenean, nahiko ondo modatzen dela eta daguneko bat eta huts aurreratu da Maki Riain darra, naparra, zai, dina eta bezetxea. Gero Artola eta Peña izango ditugu, ekepa, azalduko dugu pixka bat lehenengo utxunean. Jaso, justu-justu apitzatela zesteak, luze, txaparekera, eskirozeak ezkarrez, guztetik. Aire sartu nahiko du, eta kanpora jantza jo, pildore Josu eskirozeak, eta banako, ez denen egin, ekepa, gero Peña eta Artola. Mendikar laizzer ikusten ditugun bi pilotariak, eta elkarrezketatzeko aukera daukagun. Eta esango genuke, Peñak, ez Artolari bakarrik, Gelda askori lauterdean bildur pixkat ematen diola keba espezialista petoa delako eta oso bildari arriskutsua Tartolak ere esan zuen, ez? Eukitxu litekeen aurkari gaiztuenetakoa zerbaitek eta esango du, ez? Eta pentsatzen dut ba katedrak ere bere aldeko auto egingo du pixkat dirua mugitzerakoan keba, erotorreko balira ez baitira erotorreko, ez? Gai bandau delako, pentsatzen dut Eraz, atera du, pikarena, eta erori egin zaio, eta Jonander Peña, nahi baduzu, hemen txe daukago, eta galderatxo batzuk egiteko. Kepa, egingo dizkigu?
0: Bai, noski.
2: Jonander Peña, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
2: Iñaki Artolak esan zuen, eta jende askok. Peña, lauterdiko kuadro tokatu dakizuken pilotarik gaztuen, eta goda. Hori nola hartzen du protagonistak?
3: Bueno, ondo, baina azken ematen ba bea pelotaria handi bada, oso kompletoa, mano-manoko filaren ontzan, banaka gauza asko egiten ditu ondo, horretik eukiditu emaitzak eta netzako ere ez da kontrario ona.
2: Zan duzu, udan, bueno, hainbestean ibilizarera, denbora izan duzula prestatzeko asko ere ez, baina puntuan iristen zela, Jonander, konfientza daukazula.
3: Ba, igustua, guztua. Nik uste entramentu batzuk iteko denbora eukideula, ba, bueno, sensazioko onak izan dira, eta haber bagaurreak usteik doketan.
2: Zer egin behar duzu ondo, eta zer saiestu partidera bazteko?
3: Bueno, betikoa ez, azken baten sankerreztoa beti da klabea, eta gero jokun, ba, behai oportunea gutxi eman, ez? Zoi klabe izaten da.
2: Zuetzako, torneo hau, kaiola, politxena, edo, txapela lortzeko, bide errazena daukana izan liteke zu espezialista petoa zerrela, gero akaso, bikoteka ere bai, bueno, buruz buru ere urrun xamar, baina kaiola oso gustuko duzu, Jonander.
3: Bai, gustu haitzen daiz distantziontan, baina bon, eta egia esan kontrarik erarrik gorrak dauzket, haieke favorito dia ia denak eta hemen partioz partio jumarra dago.
2: Suerte, Jonander, eskerrik asko.
3: Eskerrik asko.
2: Hortze, Tolosarraren hitzak hemen binako berdinketa eta orain tantoa, binak eta pesetxak egin duena, hiru eta bi pixka totasiz egu kepa, utxak, bueno, ba, meritozko tantoak baino gehiago, eta hiru eta bi momentuz, binak eta pesetxaren alde, ea, lastre batean Iñaki Artola horbitzen zaigun, beti berandusen maribitzen da Iñaki, takoan jarri eta beste, eta nahiago izaten du aldagelako babesean egon kepa, pixka bat partida aurreratzen den arte.
0: Bostak eta goi minutu dira.

0: Bueno, baipatu dugu eguneko albiste nagusia Osasunaren entrenatzaile aldaketa hori da, Iago Arrasate iritsi da 2029ra arte. Futbolean bestea arratsaldeko 6:30etan, ba gizonezkoen bigarren mailan Eibarrek jokatuko duen neurketa hori Oviedo ne izango da. Oviedo Eibar horri ere 8:00ak bitartean pagain begiratua egingo dio. Pelotan, Beotibarren gaude, entzumerri duzuen moduan, goizean, Laudion, Arabako irekiaren finalak izan ditugu. Pelota egokituan, Adimen urritasuneko finalean, Ibai Gomez eta Izan Kortz nagusi, 22 eta 17, Sheila Kueto eta Eneko Zagarmendiren kontra. Eta Gurpildun aulkiko finalean, Kezadak eta Alvarezek 22, Rodriguezek eta Zenperenak 20. Urrunago, Bartzelonan gaur zestapunta, Bertzelonan, tan izan dute jaialdia, ostiralean jokatu zuten gizonezkoek, gaur emakumezko profesionalek Oaia eta Gisela nagusitu dira, Iart eta Luziren aurka 15 eta 10, 12 eta 15, eta azkeneko kitarrakoan 10 eta 7. Herri kirolak ere bai, kirol herri txapelketa banakakoa abiatu da gaur Gipuzkoako Getarian gizonezkoetan, aizkolariei dagokienez, bi kanaerdiko eta 2:60 ontzako, horixe zen egin beharreko lana. Iker Vicente izan da onena, 8:56 demora behar izan du. Berak baino 1:22 gehiago, Ibai Soroak. Soroak baino 4 segundo gehiago, Jokin Urreta Bizkaiak, eta laugarren gelditu da Julen Gabirondo. Ondorioz, Iker Vicente zuzenean Asteazuko urtezarreguneko finalerako zailkatu da, eta Ibai Soroak beste bi jaialdietako bigarren zailkatuekin batera barrepeskako jokatu beharko du final horretan egonal izateko. Aizkolari emakumezkoi dagokienez, kanaerdiko bat eta 45 ontzako bat, Irati Astondoak azkarren 9:49 eta 42 segundo. Ekine Lopezek ia 16 minutu behar izan ditu, eta Garazi Izagirrek ia 17. Emakumezkoen kasuan puntuak banatzen dire, eta gero puntu batuketarekin erabakitzen da Asteazun nor ariko den. Beraz gaur Irati Astondoak 3 puntu, Ekine Lopezek 2 eta Garazi Izagirrek 1. Eta Herri Jasotzaileak ere bai, Gari Garmendiak 112 kilo eta erdiko kuboari 16 jasoaldi eman dizkio, eta bolari 20 jasoaldi. Eta Olaia Esnaolak emakumezkoetan, ba aldiz 17 jasoaldi zilindroari eta 19 bolari. Herri Jasotzaileen kasuan jaialdi guztietako markarik onena hartuko dira kontutan finala osatzeko. Eta surfa ere bai, Portugalen Erizeiran munduko Challenger zirkuituan, alegia munduko bigarren mailako zirkuituan, ba geratzen ziren bi euskaldunak kalera joan zaizkigu. Finale 16-etan Jago Dominguez kanporatu dute, eta honekin ba oso maldan gora jarri zaio datorren urtean maila nagusian munduko ZT zirkuito horretan aritu alizatea. Txapelketa bakarra falta da aurtengo Challenger hau amaitzeko. Eta Ariane Ochoa berriz final laurdenetan kanporatu dute, beraz bizkaitarrak ba azken txapelketan datorren urteko martxoan Australian Newcastleen jokatuko den txapelketan erabakiko da bizkaitarra maila nagusira igaroko den ala ez. Mezuak 688-666-000 zenbakian jasoko ditugu arratsalde guztian zehar. APSetxe aurretik markea joan Beotibarren, Andoni?
1: Bai, ez da oso partio ona izaten ari, orain galdutako hirugarrena izan baitu Josu Eskilozek, eta 5 eta 3 artetek da, baina ez pentsa, baina ez pentsa ere irabazleari denik aukera duenetan, bai izan ditulako aukera pare bat atantua bukatzeko, baina gozakaitze du bukatzeko, ba, zailtasun egin, eta ikusten ari nintzena, ba, bero pixka sumatzen duela, kepa, kanpoan sargoria handia zegoen, bero sapa, eta hemen sartu garenan ez, baina orain tantu ba bukatzen duten bako izan urtera buskartzera joaten ari dira, bai pilotariak eta horrek esan nahi du ba fisikoak ere bere garrantzia izango duela, izan dezakela partidaren bilakaeran.
0: Beraz bero txokalean ondori.
1: Bai, 26-27 gradu markatzen zituen autoak, ez dakit benetako izango den, baina etxuen asko faltako, eta bai badago sargori sentsazioa kalean badago, bai giro ederrak, ba, urriaren 12 izateko. Atera du baina eta pesetxeak luze erantzun eskuinez Josu Eskirozek zabalera, baina minek egin gabe Josuk zokoratu nahi pareta emanda, uf, justu bantzen boleaz pelota entregatu, bainatek, pesetxeak, pareta bilatu Josuk, airez ondo Beste txeak, bastardo ingo zaio pilota, eta bera joan zaio hor, nik uste dut bukatu egin nahi izan duela, Josu Eskirozek, baina bera joan zaio, eta galtzen duen laugarren pilota, kepa, zenbaki horiekin.
0: Asko da, eh?
1: Makirre indarrak, seitik lau.
0: Seitik lau.
1: Galdutakoak, bai, bai. Baina nik uste dut peloteo luzean, bueno, ba zaltasunak euki badituela. Piskat Beñatek egin irauteko, ze Beñatek boleak dinda errekurtso handia dauzka, irauteko, eta hor, akaso Josu Eskirozek azkar bukatu nahi du, eta ez du momentuz, ez da momentuz, asmatzen ari kepa, sei eta iru, eta badoa bere zazpigaren sakaren bila, Beñata bezetxea. Tila indartxua, eh? Ez oso handia, baina sekulako gorpuzkera
0: sendoa,
1: sendoa, bai. Hola, ba, pizkataiek inguratzea gainetik jauzi egitea baino jaleago dena. Boietako esaten dena, atera du, jaso, Eskirozek. Ezkerrez, orain bai, bastartu, ibarko du. Gantxoa, zazmatu, doa vuelta, boa, orain bai. Arreneko tanto bete ikusi duguna, iritsi da, Josu Eskiroz zahal eta egin dion gantxora, baina pelota entregatu egin du, eta gero txikitu egin du Beñata Pezegiak, eta horrein bat zazpita iru, eta ez dakit Josu partida geratu egin guden, bai, nik uste dut botileak esan den diola, etorra diona, partida yes, eriten, egiten ari bai zaiguk, zazpi eta iru Beñata Pezegiaren alde, Eskirozen, Josu Eskirozen aurka kepa.
0: Baliatuko du hau, gogoratzeko nola dauen, B-serie hau, bueno, ba, final sortzirenei dagokienez, ze kanporak eta jokatu diren, Atarrabian ostiralean abiatu zen, han bi kanporak eta jokatu ziren, Bakaikoak egin zuen aurrera batean, 22 eta 17 menderatuz Alberdi bigarrena, eta Zubizarreta hirugarrenak bestean, 22 eta 19 menderatuz Agirre. Gero larun batean, Labriten, Iker Salaberriak 22 eta 11 irabazi zizion Julen Egigureni, eta gaurkoa falta da Amultzoan, beraz, Amiano, Zubizarreta laugarrena, Bakaikoa, eta gaurko irabazlea daude, egongo dira, Amultzo horretan ligaskan, eta B-multzoan, hemen dator, lehen Andoni gaipatu den hori, Salaberria, Zubizarreta hirugarrena, Rekalde, eta berez, Murua legoke, baina Muruaren tokia, ura A mailan edo maila nagusian ariko denez, ba beteko du final sortzirenetako galtzaileen artean tantu gehien egiten duena, eta lehen Andoni Gondo azaldu du, Agirrek 19 ditu eginak, beraz gaurko partida baino gelditzen ez denez, gaurko galtzaileak 20 edo 21 egingo balitu bera igaroko litzateke, 19 egiten baditu zozketa, eta 18 edo gutxiago eginez gero, ba Asierra Agirre genuke nahi ostiralean partidoa galdu eta pentsatuko zuen bukatu da lautadekoa niretzat, ba ura izango genuke.
1: Alberdirekin egon gara, Asierran kepa, eta zan dio, lastima, 17
0: nintzen. Karo, jakin izan monu, ez, esango
1: zan. Zan, 17 nintzen da nao gristen, ez dela, hori, duarren adokata, kontentu zegoen, partidoa dukalako. Alberdikere, atera du, zortzigarren tantoaren mila, resta Neresia, tanto izango, zirritxi da zabalera ondo Josu Eskiroz, bastartu, jaso ondo, etzen Neresia, Beñatek bezala etxekera mande bala pelota hori, zabaldu izugarrizka bide berekin, jaso Beñatek, txikitu baina, erori gizaio, erabat dominatua zeukanean. Ez zagaizki ari Eskiroz, baina entregatzen ari da, asko kepa aukera dokanean, eta pilota honekin, haure galdutzat jo beharko baitugu, bosgarrena du, eta esaten duguna, zortzi tanto balin bat ditu, Beñata Pezegiak bost erregalo, bost opari, ba ez dakit, olentzen eristeko asko falta da, baina eskertu dago da, Beñata Pezegiak noski, kepa, zortzi eta iru. Zaten edin, jenez, ba, Asier Agirrek esango duela, ba, hemen egongo dela begiriatzen, ez dakit iritsiko zen, segura eski bai, ez, hirugarren partida esterako, hemen izango da noski doa irindarra, eta desiatzen egongo dela, Eskiroz edo Beñata Pezegiak 19 ez iristeko, ez, bueno, bienen aldeko balin bada, nahiako du Beñatek lehen baldin partidera ozea da Josu gaukerarik ez eukitzea, ez, 19 iristeko. 8 eta 3, badoa bera zigarrean emila, Beñata Pezegiak atera du, luze, ez du, erabat baztertu ondo jaso, Josu Eskirozek, airez, txokora baina, bihurtu gabe, atzera ondo Eskirozek, pilota gaiztoa, eramundu galarek ondo, Beñatek defentsan, Pareta bilatu, zairez justuan apesetxeak, atzera hona txokaratu, nada, abiadura ematen dien, horrez asmatzen duenean kepa, hiruaren laugarren kuadrotikan, ikusten da gatz gehiago daukala, Naparrak, eta asko behartzen duela Beñata Pezegiak, eta kenduko bagirizkio, tanto pare bat eman dituen horretako batzuk, ba, askoz diferenteago izango zen, egoera, baina bueno, lau eta zortzi momentuz.
0: Josuk bere aprobetsatu behar,
1: bai,
0: bere momentu alegia.
1: esaten duguna, ze hori, ba, bost pilota eman baditu, ba, kendo bi hemendik, eta beste bideari, ba, igual horretik izango zen, kepa. Asmatu izan balu eta bera oso garbiak izan diren horiek, ba, tanto izan balira, ez?
0: Normalean atzelariei koste egiten zaia aurrelarien aurka gaur egun. Eta orduan, ba, berea oso ondo aprobetxatu behar dute.
1: Bueno, hendak ikusi dugu, baina uste dut Elenarekin eteko lankidearekin elkaizkera bengo dula, ea gero rapatzerik daukagun kepa. Lau eta zortzi. Badoa, Josu Eskiroz, atera du, luze eta bastartu, pilota zahalia, eraman. Ez du, ondo, asmatu, baina eraman, lade, zahalera, zirkulako. Hari horrekin beste aukera Josu Eskiroz atzera, aire, tanto, tanto, ona, peloteoan, orain ezkerra eskuin mugitzen, eta esango nuke, Josu Eskirozen momenturik onenak bizitzen ari gara, bost eta zortzi. Sekula gozizte, maten nio Eskirozek, eh? Pilotarik, epa.
0: Bai, gatza, eh? Gatza dauka, zeu izan duzu, bai.
1: Ma pixka bat horre, ba, irugarren, laugarren kuadran rapatu, eta bai, bi besuekin gainera, eh? Ikusi izan dugu ez, binaka ezkerra benetan elegantea daukala, makirrein darrak. Klase handiko pilotaria.
0: Ondo, mogitu dio, eh? Bi, azken bitantoetan,
1: eh? Bai, eta hor sufritzen ari da, eh? Baina eta pasezia eta badaki, eta petxatzen dut orain, kepa gehiago ez horbiltzoka, kaso, arriskatzeko grina zegoen dela. Eta pasezia bigarna. Bado, asegarrenaren bila. Josu Eskiroz, atera du. Osea, ez ikala, baina eskuin ez jaso. Ondo, atzeratu, lautikan, ezkerrez, zabalera berizene bizi, korri egin behar, eta ezin, pilota bizi horietan mina hundi egiten ari zaio, eta horrein, zortzi da hilgo, tegan, sei, da zortzi da pasagara, kepa, mensak, kasko balio du, baina horrein, asmatzen ari da, Josu Eskiroz, eta ez dakit, baina eta pezen xeri ingo denez, urtra bat edatera doaz, baina bere botilloren aholkoa jaso, ze gainera, etorri zaio, berriz ere, makirri indarra, sei eta zortzi, hiru eta hautseko, parzial bat eginda. Bueno, lehenengo armaila nagusia, bekoa, kepa, beteta daukagola esango nuke, erdikoan ere jente de xente, eta natzekoan, ba, errebateko zer hartan armaila egiten, bueno, jende gutxi xamar, amar ramagoz bat lagun horrendik, baina, bueno, pixkanaka, betetzen, kepa, azkenerako sarrera txugun xamarra, hemen, behoti barren.
0: Eguraldiare kalerako, gaur nik uste entzule gehienak izango ditugula, mendian eta horrela botokietan.
1: Bai, festa baldin badute behintza bai. Gure joan gau inateke, kepa ez da?
0: Baina norbete gau mehar du irratien beti. Ega urbunitu gatu zegoen.
1: Atera du eskilozek, ezkerra zer aman. Lauterdik makirrein errak horreztu ondas matu, horren airez. Beñatek, atzera bi pareta luze, gainera torri pelota, justo entzen eraman. Dejada ona da, Josu Eskirozena. Domina zaile, ezkerra eskuin asko mugitzen ari da beñat, eta orain bere honetik atera eta apesesea bigarrena esan ez nau baktere ondoari, eta abesti zaldatu egin du, lehen hor rock and rolla
0: apesesea bigarrena zen. Momentu ondan,
1: horren, bai, jegi musika pixka jarri du.
0: Musika jarri du, Eskirozek eta nahiko lan dantza egiten apesesea gore.
1: Bai, dantza egiten aratu ana dabilki, baina behartzen, eta zazpi, eta zortzi, kepa. Ez garen pentsatzen, ez dakit, pelota aldaketaren eraginari izango da, baina esaten ari garen, eh? Eskiroz oso ondo mugitzen ari da, bigarren sake horretan edo bigarren kolpe horretan ezkerreskuin, beti ere ba, lau terretik atzera dauka, baina tepezitxe eta hortik, ba, ezin du minegin. Aurrelariak itxuraz, favorito garbi izenak. Ahi eragirre nola dagoen ere jakin egin, okei, kepa.
0: Galdetu jozu?
1: Ez dut zuten benigan ikusten.
0: Aizterra gertuko da.
1: Atera du, luze. Euskiroz dugu, larri zen, gainean da hori, eazer egiten den, luze atera hori pasa izango da, bai, pasa, nora zoaz, Josu, nora zoaz, ara. Ba, deretzi eta zazpi. Eri jaka ere ikusten dugu, partida ikusten da torri dela. Baiztere, itatxo izan eta izateko tanamenda, kepa.
0: Abai hori ere bai.
1: Bai, nolantzuna mentzat, azte pare batean edo. Izango dute dute ez, pelotariak aitatasun baja izango dute ez dakipa.
0: Baina nork hartu behar du aitatasun baja, non ez? Txapelketa erdian edo zehara erdian ez nik aitatasun baja orain.
1: Bueno, guain txapelketa jaztago ez.
0: Ez.
1: Azako tartesio bat izango du. Bueno, partida jarriko dizkotea, baina, bueno, ez. Txapelketan egon gabe, bala seixiago ez.
0: Bai.
1: Bueno. Arazorma badaukat takoekin, nien eta PSG-ek, kepa?
2: ikusten duzu hor, biskat bat temat askatu edo horra, ja, bere botilaren egin. Eta pilotare aldatu du. Behatzi eta zazpi, beratzi eta zazpi. Badoa, xankaren mila. Binat.
0: Hori esan duzunean burua etorri zait, bakarre mat bazela, eta...
2: Bai.
0: Xanti Uterga...
2: Bai.
0: Eta Endika Barrena Txabirre Montiztak...
2: Bai.
0: Hile hartu zuten. Aitatasun baja.
2: Luze atzera, eskiro zekera bat dominatu dut gaur, eraukerako bukatzeko bi pareta... Buah, ikaragarria iritsi da, baina pilota ezin jaso. Apezitxea... Komerekin ikusten dut, lekua irazten dionean eskiro zek, eta hori iruterretik lautik, egurren azten denean, kepa, zortzi, bederatzi.
0: Horrela azten denean gehiago da. Momentuz.
2: Eta garbi dakoa gainera, nola egin diesa joken mina, eta arrematean izan du, sake bueltan apezetxeak aukera bukatzeko, baina zabalera botata gantxo bizia, botata ere, eskiroz oso bizi ikusi dugu oine zez korrika, eta pelota honak eman ditu, zortzi eta bederatzi.
0: Momentuz, zuk esan dakoa, egin dituen utxak bi iru kenduzkero,
2: Horretik. Berak egin ditunak endo, eta bezetxeari oparitu dizkenak bueltan, pues, kalkulatu, zazpi eta amar izango lizetek, zazpi izango lizetek horretik, kasurik txarren, kepa. Berdinketaren bila. Horreneko izango lizetek. Bueno, biz, bana, ez bina egin dute. Barretu. Bina eta gero zortzi lura joan da. Bigarren berdinketa izango lizetek. Zortzi eta bera, zera du. Luze, buf, larri zen. Jaso, minatek. Atera. Aire, sartu da du, zabalean, nahi tautzita, bildu debora irazteko, txikitu, abezitxak, jaso ezkera ez bikain, berriz ez txikitu nahi, baina, enten ez duen beste behartu, atzera ziztu bizian, utera esterrean, zabalera, zantxu egin duen Josu Eskirozek, Jorander Peña edo Jokin Altura ez dango balik jezela, kepa, bederatxina ikaragarri bakirren, bai, ikusi, ze tanto bikain egin duen, puf!
0: Pese txere, ojo, tantoan, eh?
2: Bai, baina, ostu. Hortxe eskirozen bukaera horia ondia, eta bainatek esertzera ekido, kepa, bederatzina, ez zuen asko esperoko, sei eta bateko partziala ingo zinik, baina egin dio, beraz, bederatzina, ados, empate, kepa, hemen tolosan.
0: Bueno, bederatzina eta musika jartzeaz aritu garenez, jardieza egon geukere arratsaldeari musika apur bat.

0: 19 minutu arratsaldeko 6etarako eta Iñaki Artola bere ganatu du Urbiztondok Beotibarren, Tolosara goaz, Andoni aurrera.
1: Bai, kapote kamarrua sartu Iñaki Artola eta galdetu, jo, sargol izegoen, ez zegoen zegoen, Iñaki arratsaldeon.
2: Iepa, txaldeon.
1: Bero, eta kanpoan egiten.
2: Bai, mengo bi aukera egitzetxeu, o kanpon, eo azpiko aparkalekun, eta bueno, gaur bat kanpon itxeko mouko giroa da.
1: Sargori kanpoan, eta hemen barruan, ikusi dugu aurreko partio honetan, tanto bokatu eta bere ala ur bila dojazela, hemen ere sargori pixka nabalitzen dain, eki?
2: Bai, baleik, alar ez dut uste, oi girongat izangoan, oi modalidade oso gorra da lauterrikoa, fizikoki oso esikentea, eta pentsatzet ba horreatik egio izangoala.
1: Bueno, santzenen aurkezpenean, aurkari oso gaiztua daukazuela aurrean, demonio bada, Jolander Pena horrean eta fama ondo irazita duka, oso pilotari irskutxo da inaki.
2: Bai, hoi ez da, hoi esan da, ba, ez nuke pelota zalentzako ezer berri esango, ja askoak utxiulako lauter din, maitza oso onak lortu izan ditu, espezialista, gaurrengo espezialista haundinetako bada, bueno, tokatu zitekeen partidu zailenetako bat garbi esan da, baina, bueno, aldi beren, ba, besteik espero izateik ez da aurrenengo mailako txapelketan ez da, peina izan ez pasan, ba, besteat izango zan, ba, uere oso gorra.
1: Zer egin behar duzu ondo, eta zer saiestu, ba, final larrenetako ligatxora zelkatzeko, Iñaki?
2: Bueno, ba, lauter dine hasteko behintzat, aurrenengo pelotazo hoi, ez da, bai sakea eta bai restoa, uste doi gondo ikitxunak, ba, bere aldea askoea mateula tantoa, eta, bueno, horti hasi beharko du.
1: Suerte, eta segi, prestatzera. Azkeneko tanto eta sartuta gaude, amabi eta beratzi, ja, aurreatu baita, minatzen bezatzea, eskarrik asko, Iñaki?
2: Bale, zorrati.
1: Ba, aitaren bat, behatzina zegoelako, eta pixkat Iñaki gire esan du, bon, behatzina zeudek, ja, pixkat denbora behar diat, eta, bueno, setion joango da borrantzak epaz, ez ditugu ikusi, zuk esango duzu, baina txistu batean, iru tantoiek egin ditu zera, baina eta pezitxak, ba, pezitxak, eta esango nuke pare bat bintzat, ba, berriz ere, mandako pelotak izan direla, ezta?
0: Bai, hor, edo eraman beharkoak eraman gabe utzi, edo, bai, nik uste eskiro zegortxe daukala utxa, ba, paritzen ari den horretan.
1: Bueno, amabi eta bederatzi, ja, eskidoz kantxara, oso irregular, alare, esango dugu Makirri indarra Nafarra, oso justu eskasia zida, opari asko, zortzita ireko nartek, ero bederatzina ekarri du partida, eta haren beste iru partida, iru pelota eman ditu, eta partida dagoen bezala, ekipa, iru tanto dira, eh? Erra eta polita da.
0: Eta gainera lautu ardian, bueno, banaka, beti, bueno, gero berreskuratzea ere takadaka izaten da, beraz, takada nork egin.
1: Hemen daukago, hasiera girek lastera torriko da. Torri hasiera, mesedez. Hasiera gire, arratsaldeon.
3: Haupa, arratsaldeon.
1: Zer zaude, urduri, tanto kontatzen?
3: Ba, ez, egia zan honen txea, atena izan ikustea. Txenegoen takoak eta prestatzen pixka, eta, bueno, a ver.
1: Esaten ari gina, zortzitea irokoarekin esaten ariko zinela. Ba, ez dago zer eginek, bederatzina akarri du partida. Josu Korean amabi da bederatzi. Bueno, meretzitik basatzez behira, pentsatzozketa, eta meretzi baina gutxe egite bat dituzte, final, laurenetan zaude, asier, ez dakit horrelako kasurik nozuet ikusita zen aukan.
3: Bueno, ezakit, beti pasatu izan dira lakoak ez, urrutiko txea jogatu zunean finala, oroin atzei lesionatu zelako, eta bueno, lakoak pasatzen dira. Ezakit, ez nabil ere olakotan pentsatzen ez, ba, tokatzen bazait, ba, ongi, beste okera bat izango du, baina, bueno, ez bazait tokatzen, ba, ez da ze pasatzen ez, esan edut. Ni azkenean nire partidua ostiralea jokatu nuen, ez nun irabazteko gai izan, ez nintzen irabazteko gai izan, eta, bueno, pena horrekin nago, baina, bueno, etortzen bazait beste aukera bat, ba, gogotxu hartuko dut.
1: Zer egin gozu partida bukatu arte hemen begire egon badazpa, edo barrua zuaz, baren, hemen ikusiko duzu, ez?
3: Ikusiko dut pixka, bai. Azkenen, bueno, denbora zeta benola nabien, zetakoa prestatu baritu, baina, bueno, ikusiko dut pixka, da benola doan.
1: Amar eta amabi, iritsiko da norbait, emeretzira, edo pasako dut langa, nola ikusten duzu, Asier?
3: Ba, batek daki. Azkenen, bueno, a ber, mano-manotan alakoa pasatzen dira, ez? Errexea da norbait eta kada egitea eta igual aldentzea pixka marka gaioan, baina, bueno, bereiek ere jakin dute, bederatzi, oza, meretziko hori hor dutela, eta, bueno, pixka partio hori hori usteko eta borrokatzeko beste aliziente bada, ez? Igual batzutan, ba, ikusten duzu horkaria lau edo bostan todoala eta pixka deskonektatzen duzu, baina, bueno, seguro haiek ere izan dutela hori buruan, eta, bueno, a ber nola doan.
1: Suerte izan dezazula, eta zure OBR-ez? Ez itxatela hogei tanto egin, bentsate beretzen gatu daitezen aixer.
3: Bale, eskerik asko.
1: Hortzik epa, aixera gire, ez tomatzen tante bari adi, baina hemen daukago badi adi Begiratu zuze zer egiten eta maika garrana. Berriz ere, Josu Eskira zentzat. Oso, oso bizi mugitzen ari da pilota, beste tantu bat, eta bezata pezetzak ez dauka errekurtsorik gaur behintzat, pilotaka da indartxu eta bizi hori aurre egiteko. Uste madio kantxa erdiak, epa, botearekin, bezata pezetzak sufritzeko tanda, eh?
0: Bai, bai, momentuz parekatu, behintzat.
1: Amaika eta amabi, bezere bita hotxeko partziala. Sufretzen ikusten dugu, baina asiera, sufretzen ez dakit, baina baina aseri da, berriz ere. Zera, eskirozak tanto egin duenean, nahi goko zuen bitako batek, takada batekin da martxak egitea. Haude litzateke, eh? Galdo kepa eta filan larnetako ligaskara, eh?
0: Bueno, norbaitik eletuk gertatuko zaio.
1: Jaso, dipareta, iritsi da, lehenengo jasota, barruan ere. Zabalean berriz ere, aukera horren bainatetzat, alareztu txikitu luze berriztatu izango da hori, zera man berriz ere bainatetan pezitziak ikusgarri, luze, txokoan, no, zaila hoa ezin eskoa, bikain, Josu Eskiroz, iaia hor tantoa galdu du, bukatzerakoan, baina esaten duguna, ematea balin bada eta baztartzea eta biodura ematea, era bat txikitzen du bainatetan pezitziak eta amabina. Amabina berri gero,
0: eh? Aze bi pilotera mandituen apesetxeak, eh?
1: Bai, segurakoak, defentsa honak. Baina pelota entregatzearen poderioz, azkenean Josu eren zerigo ikusten dugu, esan edute dejader mate eta biparater mate egin du, baina nahiago eman behartu, zigortu eta tantoa bainata pezitxea zigortu duz lortu, jakin da bentsat pilotak adorik eramate mali maditu, ba, irugarrenean, laugarrenean, bosgarrenean kepa, ba, aukera honak garetuko zaio, eta erabat arriskatu beharren, ze lehenengo ba, bola da horretan, eskirozek ikusi du arriskatzen poderioz ez dagoela ondo, eta pelota asko eman dituela, eta nahiago du, eman, eta aurkaren akatsa behartu, ba bera arriskatu, ba tanto egiteko, ama bina. Eta xera gire nakan deguzia daki, Lehen arizaio eren elkarizketa egiten eta berentzat, eta ondoko jendea esaten ari, ze pasako te damen, eta galde zen guri erekipa. Eta zertatzen den. Dos los kilos, amairu garrenaren bila. Bada, enkerri indarra. Egin pote gindo, luze, ondo, ez zein jaso, minatek, eramateko moduko zen, eta hauek ez dakit nekearenak diren. Kepa, zesakea eramateko moduko zen.
0: Bai, bai. Dere izango da nekea, urduritasuna, tentsioa.
1: Amairu eta amabi, berriz ere buelta eman dio, eta okaiz balena manago, aurretiekan bat eta otxeko egin jarri da Josu Eskiroz, baina ondoren, bigarren aldiz, alaxe da, amairu eta amabi aurretik, eta erne orain, eh? Bere pilotarekin eta konfiantzarekin, takadatxo egin baitezak, makirrien darrak. Bado Eskiroz, azera, luze, puf, barruan, jaso, bainatek. Atzera, airez, inatek, txokoa maina, saldo gindu bere burua, luze atzera, oso zaila, uf, oso arrojaso, aukerako izango dala ere Eskirozek lauan, atzera, airez, ondo inatek zentxan, zabalera, buah, ikera garria. Tanto hori, edozen aurrelarik, lehen mandako edozen aurrelarik, sinatzeko aukera izango luke, kepa, Eskirozena bikaina, amalau eta amabi, erre jesu Eskirozekin.
0: Bai, bai.
1: Erra, eh? Ezker zierra edo ezker gantxo ez du esango, poterekin eman diolako, baina ezker zierra ez.
0: Zabaldu du oso ondo, eh?
1: Oso ondo, bai, emengo kontrakantxako marratika, zer, amara maus zentimetra utzi du, pilota. Eta xeri berriz ere, baina eta pezetxeak epa, zego horatu, beheratzi eta hiru zen, partziala da, ikera garri, amaika eta hiru. Eta ezinen, bineta pezatxea. Amalau Eskirozek, amabi, bineta pezatxea, kepa.
0: Bueno, amalau eta amabi, eta partido berriz ere etenaldiarekin daukagu, amalau eta amabi, Eskiroz aurretik Tolosako Beotibarren. Lehen aipartu dizuet, Bartzelonan gaur zestapunta izan dugula, bertan emakume profesionalen partida izan dutela, eta Oaia eta Gisela nagusitu direla, amabost eta amar, amabi eta amabost, eta irugarrangoan amar eta zazpi irabazita, Iart eta Luziren aurka. Oaia Otainok, gaur Bartzelonan bizi izan duten jaialdi horren inguruan, hoxe bidali digu.
4: Kaixo, nioa jotzen nahi mutrik.

0: izetian, ba, guk segurtasuna erakutsi eu, eta ba, azkenian partidua irabaztia lortu eu. Esan bihar de bai, ba, guk Bartzelonan jokatzen arrazoia ba, laguneko nesken maratoia dela, hau urtero antolatzen den txapelketa bat da, eta hainbat herrixetako neskak ba, Bartzelonan batzen geha asteburu osoan zihar pilo bat partido jokatzeko, eta ba, neskan zestia munduan zihar zabaldu eta gure harremanak sendotzeko. Eta ba hori, asteburu borobil bat izan da zesta munduko neskantzat, eta espero du ba, torren urtean berriz etortzia eta ba, Bartzelonako aukera eukitzia neskok. Ezkerrik asko.
1: Bueno, ba, hortxe, esan bezala, oaia, oaia otainoren mezuak, gaur Bartzelonan jokatu den jaialdi horren inguruan. Urtero joaten hasi dira, zesta puntakoak, bueno, ba, Bartzelona aldera, eskuzkoak ere joaten dira profesionalak, eta, bueno, ba izan dadila, oparoa bide hori ere. Ezkero, zake ateratzeko prest, Andoni?
2: Zake, sartu di, amagoste tamabe, hau justu izan manera banda aukerako da, Josu, katzera, aire sartu barko du, entregatu alare, laurean aukera, Josu, txokoa bilatzen, pareta bilatzen, eraman aire, zondo, di pareta, ondo zabaldu bortxe da, alare baina, zabalan txokoa, iritsi ingo da, bai, aire sartu barko du, gainera etorri zaio, alare, atzera, Josu, arro, aire zorren lautikan, justu bitu, gainean da, uf, hor suerte, pixka bat izan duela esango benuke, eta bainatek berak ere onartzen du, hor suerte izan duela, ze ez da bat ere konforme geratu, baina tanto honek urrea balio zuen kepaz, bestela amasei eta mabi, eta martxe egiteko aukera, mina hondia egiteko sakearekin, aurreko ere sartu dio, bere bigarrena du, eta bella eta pesetxea, sextora doa, milariren baten bilea kepaz, amairo eta amabos, baina partida gorri dagoela esango nukea, panorama asko aldatzen ez balin bada.
1: Mirari ez dakit baina zerbait aldatu behar du, pelota, gutxinez pelota aldatu eta...
2: Baiz, tokia irabazi du eskirozek eta hor, ba, bueno, txikitzera joan da, baina justu antzen eman dio, eta txapa gainan geratu zaio, eta iritsi generako bigarren potea egin da zaukan. Pilotak eta ezin eskirozek, amairu eta moz, bueno, bentsak, espero baino genuena luzatzen ari da, azkenean Elena lankideak ete bekoak arazoi, ez esan diot, azkar bukatuko zelak epa, eta berak esan du, ziur alago. Bogotu zelengo partida luze ba. Luze, espero genuena baina luzeago, kepa. Ez?
1: Usten espero zenu ematita?
2: Bai, bueno, lauta nadikoa gere, bueno, buruzuloko partia korrelakoak izaten direnako, ez? Normalean bikotekakoak, baina askoz ere laburragoak izaten dira, ez?
1: Bai, baina, bueno, ez dakit diru ordu lorden, 50, hori eman beharko diogu.
2: Ez dela baritatik an, edo zeratik. Txapel txortik an, opari esko, atera berdu dituzik, ema, atera du. Ondo jaso, eskirozen, airaz, txikitu nahi, hau nada, jaso alare, aukerakoan, bainatzen txat, luze txokora, jaso ondo, Josuk, berriz airez, hau ez du gozatu, eta erasora eta tanto, ez du asmatzen, ez da asmatzen ari, bainat, apesetxea, eta aukera duen lehenengoan eman, eta berriz ere, hiru tantogo aldea, gozakaitz ari da, era bat, apesetxea, kepa, bukatzerako garaian, 16 eta 13. Eta ez du pilota aldatuko, Josu eskirozek, Edo botillero egin hitz egiten ari da. Hori txafe aldak, epa? Botillero, Txura bai, ez?
1: Txafe?
2: Ez? Antza baduka. Ez da zango bera, ez? Ez
1: da torkit izena horrein, hona?
2: Amasei eta amairu. Gorri kolorea. Partidak.
1: Ez alda ego izkarrian.
2: Bai, lehenkoan ere gontzen partidoren batean, ez?
1: Lasorik gontzen. Bera, uste dut bera dela, eh?
2: Hau zer da, afizionatutako pilotaria, entrenatzailea, zer esan zuten?
1: Prestatzaile fizikoa.
2: Prestatzailea, ez? Bai. Ego izkarrian, bai. Bada, bakirrien, atera du, luzen, gregoak. Saka, zitala, txapa, gara jonean, Josu eskilontzen zat, 17 eta 13. Alarma gorri guztiak piztu dira, behin eta pezatxaren zat. Ez zinean ere baita, bere hirugarren sakea eman du. Partzialak, berriz ere diot, beldurtzeko moduko izaten segitzen du.
1: Baita, kezkatzen hasita dago bera ere,
2: Bai, 14 eta 14. Borgestio zer egiturik guzten partzialak.

0: buelta mateko, ¿qué pasa? Saca do kapitartean. Eta lehenengo resto horrekin, ba, pelota ona uste malima dio Josu Eskiroze, ba, Josu Eskirozek bigarrenean, ba, Zabalera sekulako ziztuarekin, edo txokora ziztu bizaren, ziztu bizaren bidali. Eta behartuta, ezinean dauka, une oro, bende atrapazetxea. Badoa, bigarren atxean aldira bidean, tanto oso oso garantzio dela otxokaz matan, luze, larri zen. Era, justu, aukerako dauka, bikaina, ezkerrez dejado hori, emezortziena bairu, oso gorri partida, Josu Eskiroz dominatzaile, eta ez dira atzelari asko izango, kepa. Ez, final horretako ligatxoa jokatu dutenak, eta Eskiroz bidean da, alde erabaki garrerekin Josu Eskirozek emezortzi, bendeat apazetxeak amairu.
1: Emezortzi eta amairu, zuen mesuak 6-6-6-6-6-0-0-0 zemakian ari gara jasotzen. Eta ara, orentxe sartu zaigu bat, banengoen ni entzulerik ezotegen eukan gaur, baina bat behintzat badaukagu, eta gainera Andoni, ba, galdera egiten digu, eta uste du zuk erantzun beharreko, bueno, zuk erantzuteko moduko galdera badela, ez dakit buruz akordatuko zure, baina goizean kontu hobek ateratzen aritu zara. Kaixo dio, eta non eta zenbagarren dago orain 29-30 Euskaltel txirrindulariak?
0: Ba, 29 garen, bai, uste dut ez, NBH-ek aurreratu egin du, 29 garen Euskaltel, 30 garen piknik, eta 31 bardiani. Eta esan du, 54 puntuko tartea daukala, 31 garen postu horrekiko, puntu honak dira. Horrengo astean, astazkenean eta larumatean bi proba, Benetto Classic eta Giro del Veneto, eta gero, ez dakit, Serbiako itzuli ere badago, ostiraletik ganen gandera baino puntu asko ez, baina, bueno, bi proba horietan hiru talde karituko dira, kepa, beraz, Hernanre jarratu beharko du, ea nola bukatzen den,
1: hogeita,
0: borroka hori.
1: 8 dago Tecnipro, 1760 puntu. Bardiani 29, 1730.
0: Ez, zara ondo begiratzen ari.
1: Ha, ez?
0: Ez.
1: Zer hori nahiz begiratzen, ba. Baina, nienez, rankinak, taldega.
0: Bimiga eta segireun puntuko gueltan dabiltza, lauak, beraz.
1: Hombre, eskoa.
0: Ozi, protor ranking jarri, kepa. Bilatzen jen. Habéis de dator que eso gañera contos, ¿eh?
1: Ahí. Bueno, es sortira garte daukagu.
0: Orantxe, a veces echa vueltan, a la greta tigan. Pues dar aquí, ne fallar aquí.
1: Nik begiratu, bai, rankingin baina begiratu toki batean, eta erabatekoa jartzen du, eta uzin ezberdin jartzen du. Bueno, ba, uzin, 29 Euskaltel Euskadi, 2600 eta 1680. Hogeita margarren piknik, 2600 eta 1680, alegia, 18 puntu baldea.
0: 18 puntu da, bai.
1: 18, bai. Eta gero, bardian idator, 2600 eta 1644 puntuko bai. Aldearek.
0: Alegia,
1: 1644 puntu Euskaltelek aldea.
0: Bai, eta gaur ikusi dugu, eta bi probabilietan, bat puntu bat dira, ba, puntu asko daude, eh? Lehenengoak 200, bigarrenak 150, hirugarrenak 100. Bueno, ez dauka egoera txarra, baina borroka jarretu gara, eh? Bazpare, ba, posto batzuk lortu, eta alden, ba, lasterkari gehienekin, bai, astezkenean, eta baita egan den ere, kema. Bueno, astezkenean, eta larun bat uste dut, bai.
1: Horixe titula. Zeiak jo berri dute, gurean albisteak entzuteko ordua, Lander Martínez, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, kepa, gaur Madrilen hispanitatearen eguneko desfile militarraren ekitaldia burutu dute, azaroaren 29ko hauteskundeen aurre kanpaina betean, txistu eta irain artean egin diote ongi etorria, bertan bildutako herritarrek Pedro Sánchez presidenteari. Erakundeei dagokienez, Pradales lehendakariaren ausentziarekin batera aurten nabarmentzeko Maria Txibiterena. Boxeko Santiago Abascal berriz, Zeutara joan da enklabearen gaineko Espainiaren subirautza aldarrikatzera. Eta egun honekin, ba, bateginez, tentsio handiko orduak izaten ari dira Madrilgo Sol Plazan, izan ere bertan etxibizitza eskubidearen alde akampada egiten ari diren herritarrei oldartu zaizkie ikur ultra eskuindarrak zeramatzaten hainbat gazten. Espainiako banderak aizatuz. Espainiako poliziak parte hartu du, liskarra urrunago joan ez dadin, eta uneotan polizia dispositibo sendoa dago tokian. Euskal Herrian, Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak bat egin du azaroaren 11ko greba deialdiarekin eta ohartarazi du PPek eta Voxek gobernatuz gero irabazitako eskubideak galtzeko arriskuan egongo direla, involuzio arriskuan. Pentsioetan lortutako aurrerapenak ez dituzte bermatuta ikusten eta aldiz gutxieneko pentsioak gehiago murriztu eta genero arrakala are gehiago sakontzeko arriskua egongo dela diote. Eta Ipar Euskal Herrian eta Frantzian oroar ikasle eta sindikatuek manifestazio jardunaldia deitu dute biharko ikastetxeetarako baliabide gehiago eskatzeko. Lizeoek banaka erabakitzen dute protestan segiala ez eta gaur Seaskako lizeoko ikasleek arte lizeoko sarrera blokeatzea erabaki dute.
3: Lehenik ez tabaiatu dugu ea segitu beharko litzakeen blokusa edo ez, eta gero bozkatu dugu denen artean. Gaur ikasle kasi guztiak etorri gara, beraz, zentzortan ongi atera da, eta erabaki dugu ba, blokusarekin segitzea ustirar arte.
2: Aste arte honetarako ikasle sindikatuek ditutako manifestazio jardunaldi berriaren aurrean itxita egongo diren ikastetxeen kopuruak bera egin du Frantziar estatuan. Hezkuntza ministerioaren arabera, astelehen honetan 130 institutu blokeatu dituzte manifestariek, joan den ostiraleko 162 aurrean. Dena den, hainbat puntutan istiluak izan dira eta gutxienez 8 irakasle zauritu utzi ditu gaurko egunak. Bestalde, herrialdeko agintariek ezin izan dute baieztatu harremanik dagoenik protesta mugimenduen artean eta Marseillatik gertu dagoen ikastetxe batean izandako tiroketaren artean 14 urteko ikasle batek ikastetxeko zuzendaria eta irakaslea zauritu ditu, haien bizitzak ez daude arriskuan. Errepidetan ez dago trafikoarentzat eragozpen aipagarririk eta Euskalmenten iragarpenaren arabera eguraldi eguzkitsua izango dugu gaur arratsaldean eta bihar goizean ere bai, haizea ahula izango da eta temperatura 25 gradu ingurura iritsiko da. Informazio gehiago 7etako albistegik laburrean eta bien bitartean eguneko albiste nagusiak eskura dituzue orain.eus atarian.
1: Eskerrik asko Lander, dida batean berriz ere behoti barreragoaz, badirudi, bueno, badirudi, azken txampan dago partida, Andoni?
0: Eberetzi eta amosei, erotxe, ba, baina eta pesetxeako izotarrak xakea eta rematean ondo bukatu tantoan, ez da, bi alegin behar izan dituen, eta emeretzi garrena iritsita, Josu Eskilozek, zozketa ziortatu dauka, kepa?
1: Emozioa daukagu, eh? Alde horretatik. Bai, bai, bai.
0: Eta nik uste dut, oraintxe, bainat apesetxean, aparren aleginean, ba, hori izango dura buruen. Bintzat emeretzi iritsi, edo gehi, albalin bada. Ze, bueno, galdo ingo duzu, zure partida, galtzali izango zara, baina galtzali izan da, final horrentako, poa, ligatxorako xarkazen lima zera, gaitzardi, ez da, kepa?
1: Bueno,
0: sinatuko luke?
1: Bai, bai. Egunean gaurpena izango du, baina...
0: Bihar goizean ez.
1: Baina hori, bihar goizean ez, ondo ez ondo, bai.
0: Ba, masi ere, meretzi, eta ikusi dugu beriz ere oso dominatzailea izaten ari dela Josu Eskiroz, eta asmatu ezin dek ari dela batez ere bukatzen. Ez du asmatzen, eta erregatuta da bilke bat. Tanto egiten du, baina pilota rikara bota du, aserre amorratuta, baina tapizetxeak bitan, eta ez baitu asmatzen, bukatzen, sakea, luze berri ere, alare pareta bilatuz. Ezkerrez, elegante. Josu Eskiroz, buf, orain ere, opari, egin du, pilota, zer egin gudu atzera, hortxe da zai, asmatu dorain, uaa, ze morea! Beriz ere, makurtu da jarri eta bere gurari galdetzen. Ze demonio egiten ari aiz, baina eta pesatxa. Ze pelota erregalatu duen kepa. Ikusi tanto.
1: Bai, penatu eta jome ardutxera galtzen man.
0: Eta emeletzi egiten ez baditu, zer esanik ez? 26. Gozakaitz, erabat. Erabat, baina eta pesatxa. Ez du asmatzen, ez du asmatzen. Eta kabitxo ezinek. Dabil. Pesatxea. Eskeroz, lehortzen, pilota masiatzen, bere gura esan ezea, non bai zerrikitore bat topatzen duen, beste hiru etan tegeteko du, behintzat. Eta hoi garen eginda, Josu Eskeroz, ja, final larronetan dago, kepa?
1: Segura? Hori da, seguru.
0: Asiara gire joan zaigu emendik, ez dakit horne joan moden. Hago begira, bai. Atetik anik usten dugu, Aimarren ondoan orain, Baki erzatzen ari dela eta asiere gere pelota ikusten. Jaso, neko dugu eta gitxalen baten Josu Eskirozek. Ara, ahi ba, Josu. Asiera gire giratu dugu eta baina nola bota dik pilota hori. Amazazpi eta hogei, arriskatu nahi izan du. Ez zemate txio pixka galdu ba, Josu Eskirozek ja hogei egindak epa, ez? Oso bera jontzai dela,
1: ez?
0: Ez, ez? eta horrek sekulako arras ematen dio bendate pasetxeari eta sekulako urduritasuna eragin hasierakin bikutxarekin daude horrizketan biak atean ikusten ditugu
1: gainera Agirre,
0: da.
1: Agirre oso laguna du enpresak idea du
0: bai ez du ikusten egin partida berez ere gorde egin da horze dago partida ikusten ez ikusten amazazpio da hoi Biko partida, kepa?
1: Ba, bai.
0: Eberetik egite malitu, zozketa. Eta hoi egite malitu, baina, zozketa ben, gozita hola unak. Atera du, jaso, justu. Josuk. Txokora, du bile, ne? Baina ez ti ezarregin. Airez, behartu. Aukera doka, Josuk. Atzera, airez berez ere. Bengatek, luze atzera. Zabalera, bikaina, boh! Nola asmatzen ari den, irugarren kuadro arretatik an, zenbat egin dituke barrelakoak. Boste edo sei, ikara gare eta bikain, eh? Horra hartu dauka neurria, eta sekulako tanto sorta egiten ari da horrelari honena de pare,
1: etzen batele raza, eh?
0: Os. Nik uste dore zer,
1: defentsako pelota batetik tanto egitera. Hori horrelari
0: honena ere saiatu entxeatu edo zerbait egin du pilota horrekin galdetuko diogu, irazte balimado. 21 eta mazazpi. Ederra kantxoak egin, ba?
1: Bai.
0: Galdetuko digo, ez du hau zer, zerra, naturala, talentua, edo ikasi egiten da, edo eman deman aritu zera gantxoak egiten, azte honetan hor herrien duzun frontoian, Josu nola egili zara. Postuko nintzateke, eh? Ez zera ere bat pasata, Josu, gainera ez, bigarren mailako izan da beti hortxe, ez? Kepa, lehen mailako mugan eta olako goxoki bat guztu hartuko luke, eh?
1: No, bai.
0: Baloa, beraz kesekaren bilan. Zalo, zarta jendeak Josu estilo zen. Eta hoita bigarren egiten duen edo, bizi ikusten duen benat, jaso, eta atzera, barruan da pilota hori oso atzera, ia ia zazpigarren guarotik, hori egin zaio, mezortzi. Asi eparrez. Ikusten dugu hemen orain. Mezortzi eta hoita bat.
1: Zosketa izango te dugu, bandone.
0: Ba, ez dakit, daude bila, Elena, apesetxea, gero, Bikuña, Aimar, eta hasiera gero parrezka aldertzen ari gira partidorekin. Hemen dikari ikusten ditugu, eta albert dira, bai. Hemen zortzi doa zelako. Benko kuadro ikusi berko zenuke, benko arrazka ekepa, nola dauden. Bost pilotari ideak, bat oia, bueno, bi, partidaren bilakari ikusten, hemen zortzi hogeita bat. Beste bat egiten bali madu, zozketa izango du?
1: Bai.
0: Aimar, esango dio etortzeko Aimar, etorri pixkat mesedez. Aimar. Aimar, zozketa nola izango litzateke, biak hemen egon da.
4: Zer, okatu?
0: Zozketa hemen ez zinai egingo balute, nola izango da.
4: Bai, esateko, ba, ez da gizu euro, baina hori nik uste, hori proligatik animarko dela.
0: Eta txapa gotate hemen, biak hemen egon da?
4: Ei, esateko ez da ginola dan. Ebenez, ez uste hori gaur ringo den ikan.
0: Azte para gotatzen aizaten horatzen, eh? Marka joan, eh?
4: Ez, lehen bizi guzti horka berze gertatzen den azkenen, baina kasu hori gertatzen den, berezi izango litzake, baina, bueno, nik uste hori bi harrimarko litzakela.
0: Azte para gotatzen aizaten horatzen, denok, eh? Marka joan ere dira, eh? Asiera gire nervio esota zuek, harra gotzen.
4: Bueno, ez da, nik uste, normala ez da, asier berare urduri, normala emezela, bainaten kasu nesegur.
0: Beretzi!
4: Horregatik, nik uste, no azkenen saltsa hola eta horregatik angeien bat.
0: Eskerrik asko, Aimar.
4: Hale.
0: Etorri datzuen nahi, emeretzi, na?
1: Emeretzi.
0: Kepa, zozketa?
1: Bueno, edo ez.
0: Edo ez.
1: Horain tantoak egiten ari da.
0: Bai. Pero egin zaio sake hori eta... Ahora zaldo na pasatzen ari da, kepa, bai. Euren artean, oren, zozketan nola izango da, gaur izte lezango pentsatzen duk, ba, hori galdetu gartu dugu.
1: A ber, nik uste dut hori, ligako epaile bakarrak egin beharko duela.
0: Ba, eta zozketan nola egingo du.
1: Zozketan nola egingo du, ez dakit zozketan nola egingo duen, baina ligako epaile bakarrak egingo du nik uste.
0: Berezieta baita bat, badu, a ber, goiz dutara, atera, luze, eramateko mokoa, eraman, aire sartuko da, baina, zabalera, hor txera, galare, Josu bukatzako. Esto, eraman ere, bendate kondo. Berizte zabalen, hortxe da. Baina, txikitu, kilota zaila, Josu erentzat, eraman. Aukerakoa, bendate, kasera, luze aire, zona da, ona da. Eta nola ospatu duen, nola ospatu duen, hoi garren tantoa, bendate, apese txeak, epa, partidu iraziko balu bezala. Eka, esan dio bere buruari, buah. azte tentsio askatzea izan duen, eta triste garriko dena, noski, hasi erra irre. Ba, liatxo erik abegeratuko delako, kepa, hogei eta hogeita bat. Ba, ba, zekaino egin duen, eh? Deñatek, eh?
1: Beraz, gutxita mesela Andoni, gaurko partida bukatzen denean,
0: bai, bai.
1: Bia pozik, irakasle eta galtzalea.
0: Mesterako, xertze erabaki duela Josu Eskirozek, galtzaile bat eta irabaz bat izango ditu gaurko partidak, baina biak garaile, kepa. Osea, eto gara, bien hitzak biltzen. Atxeena, beti barren, hogei, bainat apesetxeak, hogei eta bat, Josu Eskirozek, ez daude triste.
5: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
6: Ja, dutxa bat ja.
5: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
6: Etxeko baino ontziak kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
5: Dutxaja.com.
7: Zuela, hogeita amar urte, Euskadi irratiko grabazioa bidaltzen zizkidan.
6: Kasetetan grabatzen zuen berak irratia eta gero Madrila bidaltzen zizkidan ostiatik.
7: Gaur egun erraz entzun daiteke Euskadi irratia.
8: Lehen eta orain, Euskadi irratia.
9: Badut irakasle berezi bat Euskara ikasteko. Hogeita lau ordukoa doakoa da eta nekaezina da. Da hori, Euskadi irratia.
10: Hiru erregeen maila.

0: Berez ere salto batean Beotibarrera argituta nortzuk jokatuko duten final laurdenetako ligaska, argitu dezagun nork irabaziko duen partida.
1: Pola Estra, kepa, goita bat na. Jaso du, sakea, dikain, eskirazek, baina txikitu, eta hor, txost egin du, paretan, ez du poterik egin apenas, goita bat na. Baina, bueno, eskiroz lasai ikusten dugu, nik uste dut behin hogei garren egin duenean, galdetuko dugu, baina pixka bat hor lasetu ez dut esango, baina esan du, ba, egina dago. Eta hori, baliatu du pixka duenean apestetxeak, eta orain noski, ba, partida hori irazera joango da, galdu eta ez dake, baina hogeita bat eta mazazpi izan da, kepa, ze voltereta.
0: Bai, bai, beñatek atera du, atera du, atera behar zuen momentuan gainean.
1: Bai, bai, bai, bai. Azke sakea, goizuta horretzat ere. Ikusteko izango da, nola, ospatuko duten bideko gara. Atera, beñatek, luze, eta bastartu ingo zaio. Ona da, aire, zertuko da, aire azkerrez. Ezin bukatu ala ere. Pelota nagertu zaio, Josuri, zabalera, ose da. Ara, eta txapara, txapara, eskiro zekera zi. Oita, oita, oita bat. Baina ez daude triste, ez daude triste, kepa. Biek lortu dutelako txapela, nagusi eskiroz, oita bi eta oita bat. Ea, zer esaten dugute protagonistak emetikan pasatzen direnean. Biek zelkatuta, eta asiera girre tristean txaren, oda, hor barruan, kepa.
0: Bueno, ba, erabaki da, gaurrako arratsaldeak erabaki behartzuen lehenengoa, Amultzoan final laurdenetako ligaskan, Amiano, Zubizarre eta laugarrena, Bakaikoa, eta Eskiroz izango dira, eta Bemultzoan, Salaberria, Zubizarre eta irugarrena, Rekalde, eta Apesetxea bigarrena. Oiz, egizango dira final laurdenetako Bemultzoak, B serie honetan gogoratu, augustia zergaiti den, muruak jokatu behartzuen Bemultzo horretan final laurdenetako ligaskan, baina Daniok mina hartuta muruak ordezkatu zuen atzo, muruak irabazi egin zuen zenarren aurka, beraz muruak maila nagusiko jokatuko du eta gaurko partida honek erabakitzen zuen ba bestea, ezta? Gaurko irabazlea igaro da eta galtzaileen arteko tantu gehien egin duena eta hori APSTxea bigarrena izan da. Muruak atzo galdu izan balu berak jarraituko zuken Bemultzoko final ordenetako ligaska honetan. Bueno, behin hau argituta, Artola eta Peña, orain maila nagusiko kanporaketa izango dugu, horren horretik pentsatzen dut aduni, protagonista gure mikrofonetan izango dira, ez da?
1: Bueno, joan dira, eta beri adira esperak egitera, eta pentsatzen dut, emendikan pasa bezten brota, aukera izango dugula, kepa, baina minutu pare bat edo izango dira, ez ditu dalako ikusten, eta gero, barrutikan bultatzen badira, guren bila joan beharko dugu momentu batean, minutu pare bat iru izango dira, kepa, bultatzenako, eta ja, dagoeneko Peña eta Artola, berok eta lanak egiten hemen ordula horren bat, bai gutxinez. Estela arrasteko.
0: Oso ondo, guk musika pixka bat entzuteko baliatuko dugu.

0: Lehen partida behira bazlea, gure mikrofonoetan, Andoni.
1: Bai, Josu Eskide zerbait daukagu, irabazi eta zelkatu, baina hogei egin eta iritu zaigu, Josu pixka bat, zaketu lasean deskompresio edo, nio, egin dut eta, bale, eta gero gainera atroi zazu, baina alare irabazi, zorionak.
2: Eskerrik asko, bai, zoritxarrez, gaur, egoera hori zegoen, tartean, eta... Bai, enago bat erkontetu nire burekin asko influitu dialako. Azkenean hor bentaja polit batekin ari nintzen. Erresago irabaziz gero, pues, Asierreri laguna dela lagunduko nioke eta pena hori daukat ezin izan dio dela lagundu gaur.
1: Ikusi dugu sufritzen, esan dugu, bueno, batokatzen mara amada bat ondo ez, baina hor hortxe ikusi dugu eta bat eta mazazpiko arekin, baina azkenean oso gainera aturri zaizu eta bainatek ere... Eriotzaren atarian zegoen bazaki basurde amorratu bezala borrokatu du eta galtzaile izan da ere biak salketu zarete.
2: Bai, hor, pues aurreko jokortan sartzen direnean ni galtzekoak ditut eta bueno, bigarren partean hor beresarean harrapatu nau eta asko kostatu zait alde egitea. Eta bai, pena daukat, bai, Asierreri ez lagundu ez izanak, hau, bai.
1: Bueno, galtzekoak dituzu. Atzelaria zara, baina kriston tanto pila eta ederrak egin dituzu batzaz ere ezker gantxoz. Asko behartu duzu, dantzan jarri duzu baina eta ezker eskoin zure pelota gaitasun horrekin. Eta bat ema bildurtuko zen zure jokoarekin gaur. Ze zara aurrelaria, baina tantoak oso ondo bukatzen ikusi zaitugu. Altuna edo Artola edo Peña izango bazina bezala. Benetan esaten dizut eta Kepa Iribar aditua dugu pilotan eta ala egin eman duzu. Oso tanto zailak eta ederrak egin dituzu aurrean, Josu.
2: Bueno, bai, egia esan... Hasiera eta azkeneko partea kenduta asko gozatu frontoian, gauzak nahiko ongi atera zaizkit. Eta bueno, hori da niretzat importantena. Mimo handiz prestatzen dut, bai egoitzekin gimnasioan, baita frontoian ere bai. Eta bueno, behintzat frontoian demostratu edo adierazi alba din badut zeren gai nahi zen, pues pozik geratzen naiz bai.
1: Bueno, eta azkera, zehaz, mo? Final laurdentako ligaskan? Uste dut, okeraz alemana gaur, horreneko esperientzia daukatzula, Josu, zer diozu?
2: Bueno, hiru partido oso zail izango ditut aurretik, lehenbizikoa Baikoaren kontra uste dela, eta, bueno, pues, disfrutatzera aterako naiz. Zan dizuen, mimoz prestatzen dut, enpresa baiteren ekin kontatzen zuen, honetarako, pues, bueno, orain tokia irabazidua uste dut, eta bueno, pues, gozatzera aterako naiz, eta a ber zer gertatzen den.
1: Bueno, orain garagardo fresko aterako bidatu, gero, partidu bukatzen duen Asierri, eta ez da izo aserreteko, ze aurkarek ere jokatzen du, Josu.
2: Bai, a ber, azkenean, bai, denak laguna gara, badakigu ze goerak diren hauek, pasatu altzen, pasatu da, eta bueno, bai, laguna ginen, laguna gara, eta lagunak izango gara.
1: Disfrutatuko harko gara benerekin, zorionak eta suerte ligatxoan.
2: Eskerrik asko.
1: Hortxe, Josu Eskirozen hitzak, Kepa eta Beñat laster batean izango du gurekin, orain ja elkarrizketa bukatu baitu, telebistarekin beraren gana, urbilduko gara, ea zer dioen, goizutarrak, bentsa biltza frontoien aleta ona. Beñat, Arratxaldeon. Ez dakit inoiz horrela ospatu zenuen amorru horrekin ogeigarren tantua egin dezunen. Haze askatasuna edo haze kilo mordoa galdu duzun ogeigarren egin duzunen.
3: Bai, azkenen hasi ganetikan kantxan gozatu garren sufritzen du eta ogeigarren tantorrek zuzantzu bezala kriston lasaitasuna mandit.
1: Baitortu dit, Josu Eskirozek bere ari, bere orduritu egin duela, ez dela, komodo aritu ogeigarren tantori egin beharraren poderioz, pixka katramilatu egin dela naztu eta atentzioa sortu diola ogeigarren tantu hori sortu gara, zuri?
3: Ba, festik izesan, amairu temezortzi atzeti jo naiz, eta ja helburua etzen, oita bioi ikera jarri dut helburua, eta hor txe seita, azkenen oira ietu bat, eta eskerrak. Pena da Dario lesionatu indela, eta murua bere orde sartu da, minio, bueno, pena hundi bat Darion partez, minio, horrek niri ontan mesede indit, urrena igual nire lesionatuko naiz, eta kontra izango da, minio, bueno, ontan mesede indit, eta kontentu samarko.
1: Oso nagusi izan zara hasieran, bederatzi dira aurreatu zara, baina esango nuke Josuk egin dituen opari askoren ondorioz. Gero berak goiti bera dominatu zaitu, dantza jarri zaitu, ezker eskuin mugitu, oso abiedura handia eman dio pelotari, eta bukatzen asmatu egin du, eta gozakaitz ikusi zaitugu. Baina tokie bilatu ezinik, amorratuta, aukera ezen duzunean asmatu ezinik, eta nik uste dut hortxe agoita bat eta mazazpikoarekin, eta mezortze da mairukoarekin, galduta ikustu zenuela.
3: Bai, esango nuke oso desero zaitu nitzala gaur. Nervioak jana non partidu hau zen azkenen hilo bizi, irabazte bainoen aurrera galtze bainoen, bueno, gaur ez tala sortatu, minio goi tantoi marra baio bai, eta bai, esango nuke nerbiok pasada txarra pasadiatela, eta ez duala bate gozatu, eskirozek hasieran utxak intu, minio nik esango nuke nik etanto gutxi bukatu joala, velozideik baten inematen, eta ba hori xe, bukaeran eberako pari pare bat intu, eta hori eri esker, ba, oita batera jetu naiz, eta horre, pues, kontentu, San Marko.
1: Horre, zer? Ligatxoan ze asmo?
3: Guain, Rekalden kontra dut, eskuiten ez banaiz ostiralen, eta... A ber, gaur ez bezala kantxan sufritu barren gozatzen astengan pixkot, ez? Lasaixio jokatzen duen, ba, nire jokua geixio atetzen duen, eta, a ber, rokixio jokatzen duen.
1: Suerte, eskerrik asko.
3: Eskerrik asko zuri.
1: Zintzo, baina eta bezetxea goizotorrak epa, hor hartzen, ez? Ez duela bat erondo jokatu, eta... Eta azken, ba, kolpe horretan lortu dela, lortu beharrekoak, eba.
0: Biak tentsio batean egon dira, hauek, momentu batean ez palabestean.
1: Bai, batek Agirre ere lagundu nahi ziolako, eta pena eman dira lagu, eta besteak, bestortzira mairu, eta goita bat, eta mazazpi. Eta zaila zeuken, eta goi, egin dituk, eba. Beraz, pentsazera, lasaitu hartu duten golatu nola ospatu duen, Baina eta pesitxeak goi garren tantu hori egin izana.
0: Bueno, horrela xeberaz kontu, horrein ditarte txoa beharko dute, ez da, Andoni?
1: Bai, beste lauz pagoz indutu gutxinez, bai.
0: Bueno, oso ondo, hori xe baliatuko dugu bai guneko beste kontu bat zuek aipatzen.
4: Bidana bilduko dago ikatza. Dugun danak, erdugu karabinero aketu horretik.
5: Arazoa! Zagartau da.
6: Tripo bat.
7: Inurri Itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
8: EITB-ren eskutik.
9: Beasaingo azokan aste artero zure erosketak. Jon Etxeberria estizalea berriz ere azokan izango da estim mota ezberdinekin. Barazkiei dagokienez eskaintza oparoa. Kuia potimarroi kuia, aza, kaleaza, espinaka, erremolatxa, porrua, pipergorria, patata, tipula, bertakoa eta garaian garaikoa Beasaingo azokan.
10: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
11: EITB-ren eskutik,
12: hiru erregeen maila.
0: Bere ala zeiterdiak eta zeiterdietan bigarren mailako Oviedo Eibar partida hori hasiko zaigu. Eibartarrek zer egiten duten ere, zaindu behar dugu hemendik aurrera eta futbola aipatu dugula, ba gaur eguneko albiste nagusia futbolak ekarri dugu. Osasunak entrenatzaile aldatzea erabaki duelako, Luis Miguel Ramizen aroa amaitu da, eta Jagoba Arrasateren bigarren aroa hasiko zaigu bihartik aurrera. Bai, Jagoba Arrasate aukeratu du Osasunak 2029 arteko akordioa lotu dute bi aldeek. Herri kiroletan gaur abiatu da Kirol Herri bigarren ekitaldia, banakako txapelketan bigarren ekitaldia Getarian abiatu da. Lehen aipatu dizkizuego emaitzak, berriz gogoratuko ditugu. Aizkoran emakumezkoetan Irati Astondoa izan da azkarrena, bigarren Ekine López, Garazi Izagirre hirugarren postua, beraz hiru puntuak Astondoarentzat, bi Lópezentzat eta bakarra Izagirrerentzat. Gizonezkoetan berriz, ba, Iker Vicentek lortu du finalerako urratsa ematea asteazun urtezar egunez. Abenduaren 31an finala 8 minutu eta 56 segundoko denborarekin bere izan da azkarrena. Bigarren Ibai Soroa, honek repeska jokatuko du, minutu eta 22. Soroak baino 4 segundu gehiago behar izan ditu Jokin Urreta Bizkaiak, eta laugarren gelditu da Julen Gabirondo. Entzun dezagun Iker Vicente.
13: Bueno, ba, gaur Getarin indako lanakin oso gustoa, lehenengo txandan tokatu zait, beraz, ba, bueno, eguneko egun inbeharra neuken nire lana, gero atzetik ez nekin zetorriko zen, eta, bueno, lan motza, esplosiboa, baina nik uste nahiko ongi moldatu nahizela, eta, bueno, ba, aurrea indu, eta oso oso gustoa, eta beste alde batetik, ba, bueno, ba, antolakuntza berri honekin, formato berri honekin, ba, oso ilusionatuta, Uekirola, ba, bueno, bultzatzen saietzen jarraitzeko, ba, gogoz, eta bueno, ba, gustoa aurrean zehaz etorriko den ikusteko ba desio.
0: Iker Vicenteren hitzak. Tolosara goaz, Andoni.
6: Así va esta partida de Lenengo Sacrita Cartolarenza, de Lautic Analegia Rack Aires, John Ander Peña aquí para toda mi caña, Irutic, Beres Poderío, Eras Cuchis, Bate Tauch, Urdin, Urdin y el pronóstico, ¿qué pasa? Me vengo a Ditu, Galdetota, a Ditu, Ura Ingura Naritzen diren pilotari, eta beste empresa pilotako kidei. Urdin, pixka bat. Hola, bota dute, bildurrekin, ¿eh? Bildurrekin, ¿eh?
0: Beraz, nahiko parekatua beraz.
6: Bai. Zuretzat?
0: Puh, nik parekatu guztu, baina bai, zekizakit. Ba, egin pixkat urdin.
6: Demonia, xamarra, amenda, eh? Joan der Pina. Bena horrek aldean.
0: Bai, bai, abada.
6: Sakea gorri, berezkuratu, dagoneko Joan der Pinak eta lehenengo sakea etzen, erexea, baina os ondo. Altxadu Tolosarrake, gogandu tortatzuk atzera gabezi handia zituela sakeko errestetan, ez da? Joan der Pinak, epa.
0: Baina honek asko betu,
6: eh? Bai, bai. Atera du, ezkerrez, atera da, jaso, aurrera korrek egin beharko du, atzera luze, korrek egin beharko inakik, jaso nola da hola, aukerakoa, Joan derrentzat, iruan, atzera eta bastartu ziztu bizian, hau gainean izango da guztu aukerakoa, Joan derrentzat, bi paleta, bi kaina, bi eta huts, dominatu, nekatu, eta bukatu, eta ondo gainera, bi eta huts.
0: Bia bi paretez?
6: Bai. Eta atentzioa eman zidan, Laso eta Jakarren arteko partidak, kepa, zenbatetan egin zuen, bipareteko sakea, baina nolazko, hori zer da, bipareta, baina alderbez, edo?
0: Zazpialdiz, nintzuen?
6: Zazpialdiz, eta hori, zenet, hori bipareta da, baina bipareta normal, esan berko benioke? Alderbez egiten data, esan eta horrena, ezker pareta ukitzen duelako, ez?
0: Bat,
6: ez, bakatu, bai. Horrena frontisa, eta
0: gero ez da. Gehienetan bai, baina, bueno, biparetekoa da.
6: Bipareteko... Horre, izan, jarri berko zen?
0: Zazpi aldiz, erabili zuen.
6: Bai, bai, eta saketan lau edo bost, ez?
0: Ez, saketan zazpi.
6: Saketan zazpi, bestela ere erabili zuen, eh? Atero, Joan derpitak, irugarren aren mila sakea zitala, wow! Delante, eraman, Iñaki, txikitu, Joan derrek, iruterdean. Joan derrek, ez zinkendu, bipareta berize. Korrika egin behar, justu antzean iriz Iñaki, jaso, Joan derrek, atzera, korrika oso nekatuta, Joan der, zabalera orain, hotxe dagoela ere, Joan derpeina, atzera, luze, defentsan, Iñaki, zinean, nagusi, ua, txekitu, buah, buah, ikara garri, ikara garri, Joan derpeina, erraz, kepa, dominatzen, erdian jarri, pidin pampun, bukatu eta gur, iru eta huts, eta Iñaki Artola, Mikel Anaia erekin hitz egiten gaur, botellero. Ba, doa. Gure hortik amila eta pezitza. Ez ala sabotatzen. Aldakletara. Jole egiten zuen. Pezitzaaren aurrean. Era, libratu dira gaur, kepa. Esango balu bezala. Bai, ez torzita mairu eta goita bat eta mazazpi, eh? Goratu, eh? Hau entzat aukera hundia da, kepa. Lau partidu, iru partida gehiago jokatzea, eta ligatxo bat, eta zer, zerratik ez ez, austiaren lan partida honen, da errenkaldi
0: pixka. Jakak larumateko elkarrezketan aipatu zigun, eta bai, badauka nik uste zentzua, sistema honek asko saritzen duela, final sortzirenetakoa irabazten duena,
6: bai.
0: Eta asko zigortzen duela,
6: era bat, bai.
0: Ba, kanporak eta hori galtzen duena. Ze iru partidu gehiago ematen dizkio irabazleari, eta bestea batxera doa.
6: Eta etxera joaten hasia dena, nahiz eta lau tartu bakarrik izan, Iñaki Artola sake orain, txua sake zikela, eraman du, baina kontrakantxera joan zaio, lau eta huts beste tantorat egiten badio, esango nuke, ezkere egingo dela, determinazio ahondi arekin, Joan der Pina, lau eta huts. Lea ba. Markago ja pixkat goskatzen zaigun. Piota bat ikustu alderak, eba.
0: Bai, hori da.
6: Joran der Pina, bos garren eren bila. Buze, sakez ditala gure, eraman, oso atzera. Gantxoa, lautikan, txokoan, utzi da Iñaki, ez du gaiztotu. Izia, pilotan eke, zabaldu, gona da, eraman, aukerako gara Iñaki Artolak kanta bukatzeko. Jendeak, bipareta, tanto, Iñakirena! Bazokan gane, jendeak Iñakir tanto ere batekiteko esango nuke alegiko jende desiente izango dela hemen. Eta aukerakoa izan duena, melaiak jendeak izan du, eh? Ola pixkate, arregin dio, bukatu zak, eta bukatu du, bat eta lau, eta setxon pelota aldatzera, eh? Tarrikela nahi, atorri zaio, kasu egitera. Gartzuen, eh, tantu, okepa?
0: Ba, hini guztu baietz, guztu baietz.
6: Bueno, azte pelota aterazen duena, nola modatzen diren orain. Aldatu du pelota. Hortxe. Errogotan pixkate... Tokea irabazten edo pixkat pelota ezagutzen, Jonander. Urztazpian orain pil-pon-pon, toketxo bat zuzeman, filetak txiki bat zuzeman. Eta bera lehitzuliko dio pelota Iñaki Artolari.
0: Bueno, esago dizut, Andoni, hasi dela, Eibarren partida, 2 minutu daramatza Oviedoren zelaian Eibarrek jokatzen, momentu zutxean, Maguna Goitia atean, Alvaro, Elgezabal, Arbila eta Berna atatzeko lerroan, Mada eta Garrido, Euskarri Bikoan, hauen aurretik Aduarez, Maguna Zelaia eta Guruzeta, eta erdiko aurrelari, ba, Bautista dago, Eibar gogoratu, sekulako boladan dagoela, lider jartzeko aukerarekin maurtxe Oviedoren zelaian, bi partida jokatzen, katu dira. Gaur, bigarra maila honetan, Burgosek utz, Granadak bat, eta Valladolidek bost, Albazetek utz, eta esan bezala, hasi berri da, ata, eta ara, esaten anindoan ara, oraintxe Oviedoren gola, beraz, hirugarren minutua betetzeko oraindik ere, Oviedok gola egindu, Oviedok bat, Gotik, Mikel Gotik egindu gol hori, Oviedok bat, Eibarrek utz, ez da ondo hasi beraz, Alamarriren taldea.
6: Hace tanto gorro en el bate de la cuadra, ahora con Guipi Lloque de la Cada, Peñac, Zagolea, Noche de Iñaki, Oso Gorra, Oso Reca, Tota de Biak, Iraman, Besti Libre, Atako Bat, Iñaki, Behartu Gora, Bote, Bizkorra, Naukera, Izan Dezak Artola, Baina, Pelota Bioritik Bintzaio, Paleteratu, Zerringo Duñan Andere, Bi Paleta, Oso Reca, Tota, Jaso Iñaki, Eta Paletera, na, Lanak Zailtzeko, Korreka, Korreka, Egin Miratzera, Oso Atzera, Iñaki, Keraman, Bakarrik, Aukera, Kadoka, Joan Ander, Peña, Zabalera, Bikaña, Eta, Buz, Esan du joan da bella, gazte tanto, akeba, goita, mabi, pilotaka da, okeres bali manago, bost eta bat, pixkatik uste nahi naizena da, Iñaki Artolak ez duela boleara edo airera jokatu nahi, eta potere etxoreten ari dela pilotak kolpatzeko, eta Iñaki, esere egingo da, bai, lehenengo atxeena eskatuko dute, ba porro ginda bukatu duelako tanto hau, eta bost eta bat duazelako. Peña, nagusi, bost eta bat, kepa, zure irakurketa.
0: Nire irakorketa berralduzu, peña asko sobeto hasi dela.
6: Bai, bai, hori agerikoa da, hori ez da aditu baten analizia, kepa.
0: Ez baina izni aditu.
6: Ez.
0: Bueno, esango ditut, Osasunak oraintxe bertan iragarri duela, bihar, bueno, ba, Jago Barrasateren aurkezpen hori, ez da oiko prentxaurreko arrunta izango. Mm-hmm. Osasunak oraintxe iragarri du, bueno, Sadarren izango da aurkezpen hori bagenekien, baina kontua da, eguardiko 12:00 Sadarreko ate bat zabalduko dute salentzat. 12:30 hasiko da prentxaurreko hori prentxa aretoan, bideomarkagailutik, ba, sale horiek jarraitu al izango dute. Eta gero, behin prentxaurreko amaitzen denean, ba, Jagoba zelaire aterako da, salei... Bueno, ba, agur egitera eta hoiek, ba, sale hoiek noski, ongi etorri eman ala izango diote Jagobari, beraz pixkat, ez da hoiko aurkezpena izango.
6: Nik izan dezakedan arte, entran zaila ona eta pertsona hobea, kepa, Jagobara esaten. Gero, Euskal Komunikabideentzat ere oso notizia ona. Ba, Naparroan, bueno, ba. Entratzaretek euskeraz hitz egitea oso pozgarria delako, denontzat, guretzat, eta naparretzat batez ere, han euskera nola dagoen. Ikusieta, eta gero ikustut, Osasunak bertzuela horrelako nola esan, ez, bultzada, ba, ikortasun gaindosi bat, ez, ba, egoera lazalari buelta mateko, ze oso hasiera kaskarra egin du, ez dakiko jo, ez lortuko duen, baina buelta emango dira seguru, ze oso maitea da, ezagutzen du kluba, badaki nondikan hori ebili, eta zaleen, babesa izango du, eta ikustet, aterako direla, gurritxeak aurrera. Ez duen espero, nik Osasuna joatea, ze, bueno, horrein dela urte pare bat ere nola irten zen, bala, bueno, txuraz bintzat ez, zen oso txukunei irten, baina, bueno, bultatu da, eta irtera gura, segurezki ahaztunan geratuko da emaitzak onak balin badirak, epa.
0: Ba, zabantzari, gara hemen emaitzek erabakitzen dute azkenean dena.
6: Atera du, esan behar izan Joan del Peñak, ezkergatxo egin du, baina antzemen egin dio, Iñaki Artolak eta gainetik buruz gain pasadu, 2:05. Hola, Peñari ikusten diogun, erremateko lehenengo
1: Ez da, remate txarra izan, baina Iñakik subat egin dio eta gero gainetik pasado kepa. Bi eta bost.
0: Ba, orain ere behartzen bat antoa. Bueno, Eibarrek altzen jarraitzen du goratu, Bigarren minututik, Oviedok bat Eibarrek utx, orain diga, ziren justekin partida. Oviedon, Carlos Tartiere, futbol zelaian.
1: Altxako, lehen ere galtzen hasia da, eta buelta ondixe barrake banda, ez da? Bolara honontan, Eibar.
0: Egi esan bolada ikaragarria da, eta bat boladan dagoenean, ba...
1: Erre. Ba, doainak hartola, hirugarren eren mila. Bi eta bost. Aurrera, edo etxera, kepa, ez dago erdibirik.
0: Ez dago besterik.
1: Atera, doainakik. Zabale da, nahi eta, hortxe da, peina, jaso. Botez, Iñaki zai. Partia gortu nahi du, baina, horrein ere ez du gaiztotu, ez du asmatu. Aire zorain aurrera, txokoa duzidu baina, hortxe da, peina, zabalera, tanto, bof, bof. Jokoz, gozo, ezkerrez. Iru egin dizkio horrela, kepa ia, dagoeneko. Eta ezkez dio, aukirarik ematen, pilotaren bila joateko ere, ematen dio ziztuarekin,
0: Ondo dago, peina, oso ondo.
1: Bai, sei eta bi. Eta bigarren pilota zorretan ez du asmatu Iñakik, ez du zigortu, eman dio, baina pelota kantxe ardien utzi du, eta bazartu ezean edo zabalean behartu ezean, hemen kolpo batetik anbestera lehen mailean, kepa dominatu izatetik dominatzera pasatzen dira asko. Sei eta bi, galtzaile, gorri gaur Iñaki Artola, eta garaile, urdina, Jon Ander Pella.
0: Zen erraza, arrimatuta, makurtu beharrean kolpea jotzeko, eta hortik tanto egitera.
1: Talentuak, epa?
0: Hori da. Hori esomenda erosten.
1: Eta esomenda bukatzen. Historiako kirolari ondienetakoak esan zuena. Esan zuena ez benen. Ondienetakoak edo ondienak. Ean orden asmatzen duzune. Atera du peinak, luze, gaiztoa, eraman, Iñakik, jaso. Lautikan, peinak, eskuinez, ez du gaiztotu. Antera ingo da, pilotaren, jaso Iñakik, mina minik ez, airez, txikitu. Zahalia Iñakiretzat, jaso bakareka, berezile zabalera, hortxe da Iñaki, bastartu nahi, baina ezin, orain atzera, zabalia, berezile Iñakiretzat aukerakoa, Jon Anderrentzat, txokoan luze, defentsian Iñaki, zabalera, tanto, beste bat. Eta Aserre, Iñaki, Aserre espaitu asmatzen pilotak entzen, eta bere burakin Aserre, zazpi eta bi, eta eman da ez zinkendu, azkerenako, Jolander Peñak, tanto, zazpi eta bi, kepa.
0: Arregatuta, Iñaki, eh?
1: Bai, espaita asmatzen nola kendu, bole hori, eta bai, arregatuta.
0: Nork esan zuen mazalde hori, Andoni?
1: Michael Jordan jaunak.
0: Hombre.
1: Niretzat historiako kirolari honena. Batek esango du bai zera. Bueno. Esan genezake, bere aurkari asko esan zuten bezala, nahi zuena saskida sartzen zuela, kepa.
0: Parazio ego oso zaila dira.
1: Bai. Baina? Dene ganerea la esaten dute, orain... Ez eta Lebronekin konparatu, ez? Lebron Jamesekin, eta beste baina, niretzat konparaziorik ez dago. Zuk ikusi dezenen, Michael Jordan jokatzen?
0: Bai. Arekin hasi nintzen, goizaldeko orduetan ez natu, eta nireko partidak ikusten, eta...
1: Mogistareko bikote famatuarekin?
0: Ez, Jesus, Mogistar baino desentez lehenago, Ramon Trezetakin.
1: Bai. Zakez, tanto, zortzi eta bi. Nere pertsepzioan, pixka bat ere, aitor tuberko nuke, gorroto pixka bat ere bani hola, Michael Jordan,
0: Bai.
1: Claro, bideraztun gendu zizio nire taldeari eta, nire talde kutxunari.
0: Hani Jordan sale eta Chicago sale nintzen.
1: Ba, nire egin borroka latza edukiko zenen orduan. Laro eta amarkada horretan.
0: Baina, bueno, borrokarik ez, ni borrokarako enago, Andoni?
1: Ba, bueno, esan egotu borroka haizu bat zu txikaren alde, eta ni galtzaien alde.
0: Bueno.
1: Zortzi eta bi. Partida zago txitak eta, baina... Erne, saki zitala. Eraman, ustu. Horroan, atzera, peina, behartu, entregatu, Iñakik. Berezela zabalera, beste bat.
6: Iruzeretik gan, eta hori zere xere egingo da Iñaki, ez baitu bilatzen formularik. Bederatzi eta bi... Buf.
0: Momentuz gehiago da, gehiago da.
6: Tren geltoki hemen daukagu, eta karriletik deskarrilatzen ateratzen ari dela esan genezake peña Iñaki Artola kepa.
0: Oso ondo, bai, bai.
6: Ikaragarra iziztu ikaragarri eman dio pilotarri, eta hortik gan ja lautatu egin dizkio. Eta Jolanderen botilera, Jolander kantxan geratu da. Hori beti joko psikologiko ezerten daztakepa, nire ben geratuko nahok.
0: Ez da gint psikologikoa den, hori ere izango da, psikologiko ere izango da. Baina irabazten dagoena...
6: Ez du xeren.
0: Ez du behar izaten esertzen. Ez du eneko labakak izango dionaren beharrik momentu honetan, Jolander Peñak.
6: Zulua ondia da, Kepa. Hemen dikaren alegira dagoena, baina gehiago, ondiago da.
0: Bai, eta, ez dakit, zentxazioa da, ez? Zei tantu zuloa da.
6: Zazpi, baina, zazpi.
0: O, zazpi tantu zuloa da. Baina, bueno, buruz buru, sakearekin eta berrezko, buelta eman daiteke horri, baina... Baina zentxazioa da, ez? Gehiago dela.
6: Bai, eta ez du lasmatzen pilota kentzen, ez?
0: Hori da.
6: Eta ja, bederatzi garen tantorako, iru atxen izatez dituzteke, pa, bai, ez?
0: Buruz buru iru.
6: Ba, bi hartu ditu, ja. Pentsa.
0: Gogoratu.
6: Bat geratzen zaio.
0: Porque... Bengo irabazlea, B multzora doala. Altuna, Zabala, eta Lasorekin batera. Eta lehen partida...
6: Lasoren kontraz.
0: Hori da, lehen partida larun batean. Bilbon, Lasoren kontra. Larun batean bi partida izango dira. Bilbon, Laso gaurko irabazlearen aurka. Eta Azkoitian, Elordi muruaren kontra.
6: Zaka jaso, Iñaki. Ezkerra ez beste bat. Hau ez duen beste behartu, baina motx geratu zaio. Eta Iñaki oso aserre bere gurakin erore egin zaio amar eta bi. Kolpe hartu behar du Iñaki, Gaur muturre gondia maten maldean bedea peinak, Kepa?
0: Bai, gainera ikusten da hori, zeuk esan, azerre ikusten da.
6: Bere gurekin ez, bai, asmatu ezinek eta... Hau txetea ikusten duzu partidak, ba?
0: Bai, momentu honetan, bai. Markagailua gatik eta zentxazioa.
6: Zentxazioa gatik,
0: bai. Ikusten dugulako batetik gehiago dela eta bestetik hori... azerre, Iñaki, ez dago bat ere eroso.
6: Ez. Jolander Peña, maika garreraren bila. Amabio da ditxe neko du. Zakea, bastatu eta jaso, aukerakoa. Luze, tanto. Gainera, entore zario, ezin du Iñakiuk. Eta etxita ikusten du Kepa. Pileta horri ere gainera, entore zario, baina ez du imintzirek kolpatzeko eman. Amaika, partziala, 6-8 da, 5-2 jarri da, ez, 2-5 jarri da, 6-8 partziala.
0: Haze, gatza, sartu dien orain ere,
6: Bai. Ez zuen musu truk esan, Iñaki Artolak egokitu zitzaioken aurkari gaizuenetako zela,
0: eh? Obiedok aukera ona izan du orain, are eskampo egindako jaurtik eta batekin, zorion eskampora joan da, eta gogoratu Eibar galtzen ari dela, bat eta huts, eta beste geldiketaren bat ere egin du, dagoeneko maguna goitiak, eta, bueno, ba, etxekoak momentuz nagusitzen ari dira.
6: Lehen atxenearen bila amar tantoko zularekin Jolander Peñatera du. Saka gaizto oso, zazpira jaso Iñaki. Gaukerakoa Jolander Peñak ezkerrez, ez du asmatu alare atzera, bi urritu ingo zari Iñaki di, jaso bakarrek. Ezkerrez atzera, potez Iñaki, gainean da, bi paleta, ez da iritsiko. Uf, pilota zaila jarri dio, baina amabi eta bi, eta aldageletarako bidean Iñaki. Uf, ez da entzun duzu.
0: Bai, entzun da.
6: Ba, hoxe. Jangoiko izan dugu guan.
0: Amabi eta bi.
6: Oso aserre.
0: Bai, bai. Eta tita batean,
6: Bai, pasare ematen ari zaio, eta gainetik anpasatzen ari zaio. Jolander Peña, amabi eta bi, kepa, ez dakit, honek bueltarik. Baute daukan.
0: Buelta izaten badu, ikaragarria beharko du,
6: Bai.
0: Bueno, paliatuko dugu tarte txoau, aipatzeko, lehen esan dizuet, gaur Euskaldunik gabe gelditu dela Erizeirako surf txapelketa, munduko zirkuitoko, challenger zirkuitoko txapelketak, kanporatu baitu zuzte Jago Dominguez eta Ariane Ochoa, eta emakumezkoen leia amaitu da, Kostarrikako Brisa Genesik lortu du garaipena, eta txapelketa honetako puntuen batuketa eginda, bueno, esaterako gaurko irabazleak ohi postu gora egin, eta lehen zeien artean sartu da. Lehen zeiak dira, datorren urtean, munduko zirkuito nagusian zete deiturikoan aritzeko eskubidea izango dutenak. Lider dago Sierra Kerr australiarra, hau jazailkatuta dago. Ondoren bi Portugal, Franziska Beselko eta Teresa Bombalo daude, laugarren jarri da Brisa Genesi, bosgarren Eden Walla estatu batuarra, eta Lisa Spencer hau ere estatu batuarra, zeigarren dago. Zazpigarren Anat Lelior Israel darra dago, eta Ariane Ochoa final laurdenak arte iritsita txapelketa honetan postu bat gora egindu, eta zortzigarren dago, beraz txapelketa baten faltan hortxe dauka, egia da, irumila puntu daudela, bera dagoen zortzigarren postutik zeigarren postura, beraz goikoren batek bautxegin beharko luke, eta berak, bueno, ba, emaitza hon bat bildu, baina, esan bezala, une honetan zortzigarren dago, Ariane Ochoa, zete zirkuito horretan sartzeko, ba, bi postura, txapelketa bakarra falta da, lehen aipatu dugun moduan, eta hori datorren urteko martxoan jokatuko da Australian. Gizonezkoen kasuan zer, bueno, ba, oraindik txapelketa honetako puntuak batzea falta da, baina Jago Dominguezek gora egingo du, desente 10 bat postu egin ditu gora txapelketa honetan, eta dago 15. Gizonezkoen kasuan 10 sartzen dira ba urrengo urtean txapelketa nagusia jokatzeko, baina puntuetan, bueno, ba ikusiko dugu alde hori nola dagoen, behin txapelketa honetako puntuak batzen dituztenean, nahikoa aldapagora izan dezake Jago Dominguezek zailkapen hori, baina esan bezala, hau ere, ba hortxe, txapelketa bakarraren faltan. 9 minutu falta ditugu arratsaldeko 7etarako, aldageletarako bidean utzi ditugu pelotariak, ja kantxan dira, eta alde handiarekin peinaren alde, Andoni.
6: 12 eta 2, 10 tantoko zulua. Horrelakoetan aldageletan zebilatuko dut, zusegua, arrazonamenduren bat,
0: lasaitasuna. Nik uste inguruko zerbait esan behar ditela hor klik bat egiteko, ze norbera hor pixkat dena hilu nik usiko du, ez norbera, pentsatzen du.
6: Zaplada, ondo, peinak eta ardolak kanpora, horre suerte apurtxo bat izan duela alde

0: Baina, bueno.
1: Amairu eta bi. Atera du, luze. Gaiztoa, saka. Gaiztoa, gaiztoa, oso, gaiztoa, ezin. Egarai penkeinu, eh? Ina, Jonan derpeinak, eh? Amalau. Epa.
0: Puf, karalare.
1: Ia kartolaren bisaiaren baitan epaitu barko bagaino, partidaren etorkizuna, esango genuke 10 minutu irango ditula. Oso zaila dauka. Honi huelta amatea, Jolander Pella nola dagoen ikusita eta bera nola ari den ikusita. Oso, oso zain. Amabi tanto. Baila onda, kepa, asko da. Mundua da. Bada, Jolander Peña, amausaren bila, partzela, bederatzi eta gutxe, eh? Horrek ere, sekulako pixua dauka. Partzela, jasaten ari denaren gana. Horrek, Iñaki, Aires, eramando, arro-arro, Aires, baita, Jolanderek, eta gara, arriskatu beharraren poderioz, deja da egite, saiatu Iñaki, baina ezin, amaus, eta alaxe, egiten balimado, tepa, arriskatu eta, partiere vuelta no la de lo de Mateo Sayatu eta berizere xere ingo daña aquí ibere irugarren atxeden askatu desesperazioaren preso amabos eta bi berizere uff este mirau agotado irugarrena kepa azkena
0: bai zer emar duzu
1: lantegi zailado alegiakoak eta jendeare ez dakit Berare alde egon gote zen gaur, baina xiltasun handia, frontoian, jendeak ez dakit, pelota partidu gona ikusineko zuelako baita ere, baina Iñaki Artola egoera hortan ikusten ari delako, ba triste xamar.
0: Bai, sufritzen ikustea pelota ez da gustoko izate.
1: Eta zagun eta lagun asko izango dite ben, ez?
0: Moradizai ganaia, patxadas, zerbait, izan eta konpondu nahian
1: horrelako atarazteak eta gauztasko entzuten diren kepa
0: erraz ez da
1: belarri batetik sartu eta bestetik atera zerren zute zaion anaia esaten ari zaiona
0: zaila da horrelakoetan, baina horrelakoetan buf, nik ulertzen dut oso zaila dela ez erren zutea
1: bueno, egi da Iñaki Artola amagost eta bi Este partido hay que comparar tú tal serico si llegues. Le puedo dar craqueta con Bacho Kevin. Le mando yo pelota, Jolander Peñari. Le ven aquí, eso te lo deben. Está aquí tensamos en...
0: Falta jaurtik eta izan du Ibarrek bere alde arbilak zuzenean atera, baina nolako arriskuri gabe, hogeita hirugarren minutuan, Obiedok bate Ibarrek huts.
1: Zalena. Iñaki, korain behartu, aukera dauka, Iñaki giduaren nagetekoa, zer egitu zen, zabalera, hortxe dauka, peina ondo jarrita, bildu, aires, lurrena. Hauek, normalean, tanto bilakatuko zituen, o behintzat zigortu aurkaria, jota hori iruterdi lau, loterdi la botata, kepa, baina, hau, erori egin zaio, ondoratuta dagoelako, kemenez, indarrez, konfiantzaz, eta beste gauz askoz, amasei eta bi. Amaika eta utxikoa da partxela. Nik uste ja entregatu ingo duela partida, kepa. Ez?
0: Ba nahi, menzke nahi gabe ere oso zaila da horre tentsio hori ustea.
1: Irautea, ez? Bai.
0: Oso zaila. Zan nahi dut, pelotariak ez du nahi tegiten, ba, jazta, galdu eta kitxo. Nik uste gehiago dela, ba, behera etortzen zara eta etxitzen duzu eta...
1: Amazazpiaren mila, Herriko semea, Jolander Peña. Ez zuen, espero gain partida arazik inola, eh?
0: Ez dut uste. Haze multzo, eh? Ola gelditzen bada Lasso, Peña, Altuna, Zabala.
1: Uf, beste bat, pasado. Atzera, luze, txokoan, Zabalera, etorria zen. Iñaki, Amazazpi. Eta peina berera, gauzak oso ondo egiten eta pozik eta konfiantza ondo ere bazen.
0: Oso ondo hori eta oso konzentratuta eta nahiz eta aldea ondia izan jarraitu egiten du eta...
1: Buruz burukoak, kepa beti esaten da, hori eta birarte, iraun ez, segi.

0: igual mingarri izango da aurkaria bian ustea, baina broma gutxi. Azpada. Unai Laso berare partida ikusten edo antzuten ariko da. Kepan, seguro eski.
1: Zuko
0: uste. Bindurtuko da, igual,
1: eh?
0: Bai, zuko uste. Bai, ez ariko igual kampoan izango da.
2: Batzutan egoten dira eta bestetan ez.
0: Mazazki, atera du.
2: Gero gaur egun aukera dagoenez, gero hago ikusten.
0: Maravitza jo. Kampora batu du, nik uste guain pixkate ari dira Rusanko ariek entxeatzen, ez? Hiru eta mazazpi eta entzun, eh? Jendea Iñaki animatu nahian. Pelota aldatu eta nik uste horre Iñaki barkatu, Jolander Peñak nahi izan dela, bueno, ventaja hondia dara mat, partia kontrolpean daukatera bat, eta, bueno, fraga txoa zuen gingen ditu sakearekin, ez? Iripena, kepa ez?
2: Nik uste zabalean tantu egin nahi zuela.
0: Bai, hori ere beharko baitu, seguraski unaila zuaren arka, ez? Hori eta gehiago. Baina gaur gerak zuten ari den joko mailarekin... Bildurrik ez, eh? Pirineetako semeari, kepa? Naiz eta arek ere gatza hondi emango dion, seguraski.
2: Uz, nigo zon ikusin elengo, no?
0: Bai, eh? Bada Iñaki, txaloak, aleinko nintzat, etera du, luze, daizto, jaso, aukerako apote, zinak nintzat, ezkerrez, eta balena. Oste da Iñaki, oparkatu Jolander jaso, atzera, airez Jolanderek, aukerako Iñaki kiruan, aire, txoka, jaso Jolander Peñak txikina, eta atzeratu, orain, airez Jolander Peñak txikitu, zendeak, boi egiten du, betiko atxiki horiek eta eskatzen, hori ez dut, hainbeste gustatzen, kepa. Ba, beti ere badaukalago zer hori ez? Fama txar hori, Jolander Peñak. Emezortzi eta iru.
2: Bai, baina lenguan esan zigun, oinatze, aldatute ikusten diola bolea, garbiago ikusten diola bolea.
0: Ara?
2: Bai, ala esan zigun.
0: Hori ere, lan duen goda ez, kapa? Petsatzen duen.
2: Landuko zuen eta... eten aldi ez, Iñaki?
0: Bai. Bai,
2: bueno,
0: bai,
2: eten aldia...
0: Emezortzi eta iru.
2: Ia zazpiekin batera etorri zaigu. Beraz, albisteak entzungo ditugu, eta gero jarraituko dugu partida amaiera kontatzeko. Bueno, albisten aurretik aipatu, edo gogoratu, Eibar jokatzen ari dela, Oviedon, Carlos Tartieren, 28. minutuan dago neurketa hori, eta bat eta huts ari da galtzen Eibar, Mikel Gotik egindu gola, partiduko bigarren, hirugarren minutuan, eta hortik aurrera, ba, Eibar galtzen ari da esan dugun moduan. Eta 18 eta iru, ari da irabazten Jolander Peña, Tolosako Beotibar. Enguk albisteak entzun, eta gero itzuliko gara frontoira. Zazpiak direlako, Lander Martinez, kaixo, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, kepa, urriaren 12 gauden honetan. Oraindik ez dakigu ezkerreko alderdien fronte zabalaren presidente gaia. Norri izango den, baina gaur argiago dirudi Podemosek ez duela fronte horretan parte hartuko. Izan ere, Podemosek errezerekin akordioa egin du. Podemoseko arbidez baiestatu du Eskerra Republikanarekin itxi duen elkarlanerako ituna. Akordioak biardatz izango ditu, Katalunian Podemosek Eskerraren hautagaitzaren alde egingo du, eta estatu mailan Rufián eta Irene Montero talderanean harituko dira hauteskunde kanpainan. Gauza korrela, akordio honek nabarmen zailtzen du estatu mailan Podemos Ezkerreko fronte zabalaren parte izatea. Besteak beste, Katalunian Eskerra babestuta aurrez aurre izango direlako Ada Colauren komunekin. More jarduraz jokatzeko deia egin die Verónica Martínez Sumarreko bozeramaileak Espainiako telebistan.
4: El que se tiene que decidir es Podemos, porque hablar de primarias por un lado y al mismo tiempo de acuerdos con Rufián no encaja, ¿no? Nosotros siempre hemos hablado de acuerdos.
3: Sumarre cada Colau eta más Madrideko Emilio Delgadoren hautagaitzaren alde egin du, baina zerrendaburu izateko Colauk baldintza gisa ezarri du orain arte Podemos ere fronte zabalaren parte izatea. Eta bide batez esango dugu ere Nafarroan Sergio Sayas, Nafarroako PP-ko idazkari nagusiak jakinarazi duela UPN-rekin negoziatzen ari direla Espainiako eskundeetan elkarrekin joateko. Nazioartean berriz, Kaiakalas Europar Batasuneko kanpo politikako buruak ziurtatu du ez dela Errusiaren gaineko presio arintzeko garaia eta Ameriketako Estatu Batuekin lan egitea ezinbestekoa dela azpimarratu du.
5: We showed unity today on these listings
1: But of course it would be much stronger if we would act together with US.
3: Ukrainako gerrari amaiera emateko tresna egokiena Moskuren aurkako zigorrak eta presio neurriak direla ziurtatu du Kaiasek. Eta esango dugu ere errepidetan ez dagoela trafikoarentzat eragozpen aipagarririk eta Euskalmeten iragarpenaren arabera gaur arratsaldean hodei batzuk izango ditugu eta haizea ahul eta aldakor izango da. Bihar goizean zerua oskarbi izango dugu orokorrean kostaldean izan ezik. Oraino ordura arteko albisteak informazio gehiago eskura duzue orain.eus atarian.
5: Mil esker Lander, Beoti Barrera goaz, lengo lepoti burua partidak eta Jon Anderrek Andoni.
6: Laugarren sakea, kepa, 19 eta 3. Eta bai, bai, atxena bigarrena hartu dute, baina zuk esandakoa. Ez dago aldaketarik eta ez dakit zemak gehiago irango duen partidak. Ez baitauka batere gaitasunek partidari buelta bateko. Batez ere Jon Ander Peñarak usten ari desendotasuna ikusita. Badu, hau igarrenaren bila, Tolosara, atera, haure gaiztoa, zazpian, eraman, aukerako Jon Anderentzat. Zabalera, hortxe da Iñaki jaso. Bote zatzera, lauter dira, behartu gerizera Iñaki aire zorain, Jon Ander. Hortxe da Iñaki hartola, ez du asmatu, pilota horretan Zabalera, Iñaki gildu. Hau bai, pilota ona, atzera, baina ondo, oso ondo, arrotuta, demora emanez bere buruare, aire zorain, Jon Ander, atzera ere bai, defentsa merizera Iñaki, laurean, Jon Ander, bipareta, hau ez da oso ona izan, ala ere, bildu Iñaki, jaso, barro bendari, iagoian, txikitu Iñaki, aire zondo, Zabalera, eta buah, merizera, haze tantoa, buf, haze ziztu eman dion ezkerzia horri, kepa, buf, Ikeda garri jokatzen Jon Ander Peñak. Buf! Zirimola baten bare eramandu horretik Iñaki hartola.
5: Bai, bai.
6: Gatzarekin dago, konfiantzarekin dago, kolpe hori oso zaila zen. Zerbat non eman dio, kepa iluzer dian edo, buf!
5: Ezker hor mara harrimatuta.
6: Bai, sekulako gatza eman dio eta Iñakik iritsi ere ezin izan du egin,
5: No, harrimatuta, bai, harrimatuta. Itxasita ez.
6: Baina pelota gara zaila bukatzeko bintzat,
5: ez? Bai, ez?
6: Baze, tanto sorteak ikusi ditugun gaur ezkerziarak eta ezkerrakantxoak, eh? Kepa?
5: Bai, ezkirozek ere egin ditu batzuk, eta...
6: Bai.
5: Gero azkentxak, panapesetxak ere bat, bakarren mal, bai, eta...
6: Bai, bereak esaten dugu horrelarien jokorretan galtzaile izaten dela, baina esan dugu, bueno, galtzaile, bospasein tanto egin dituzu, ona, horrelari honenea bazina bezala, eta, bueno, bai, gustatzen zait, eta onartu du errezka, baina... Egin ditu. Hogei eta hiru, kepa. Ez dugu partidarik izan, zoritxarrez, zelaren. Atera du Jon Ander Peñak, ona, justu, eraman Iñakik, irutik anairez, Jon Ander Peñak, Zabalera hortxe da Iñaki, bindu, hau hori gaiztoa bainaren, eta ere eraman defentsia mikain Tolosarra, txikitu Iñakik, esku izondo, Jon Ander, ezkera ez, txokoratu, Iñakik, aire zorain, erori, bukatu nahi izan du eta ez du asmatzen eta oso etxita 21-3. Gaur rukendo pixkatu harko du Iñaki.
5: Bai, kolpe gorro.
6: Etxekoekin, lagunekin, gaur eta horrengo gunetan, kepa? Eman dioten pasarak mina hondi egin goa, tio. Fiziko ez den beste, baina buruan bai, Jakeina orain, binakakoari begira jarri beharko du, ezin bestean, eta hori esterako abendu izango dugu, ezke ba?
5: Noiz da finala, azaroko 22, bai hori da, azaroko 22.
6: Horrengo aste buruan hasiko da, ez?
5: Hori da, bai, ba, azaro maia.
6: Baina, Iñaki rentzat ere, bat txapel bat irazteko, bide laburrena hau, ez? Horainak te bentzat gara erakutsi da ditu. Azke sekea! Jon Ander Peña rentzat. Ikusiko dugu. Hogeita beren garen agaltzen den, lortzen den barka. Atera, saka zitela da oso zitela, eraman Iñakik aukera, Jon Ander bukatzeko, Zabalera, txapara, fanta jo, bera. Lau eta baita bat, venga Iñaki egiten dunde, oi jo, hemen kepa. Baina, denak bat ere jokatuko balute, venga oden guzti jokatuko, egin ez dakit gaur, Jon Ander Peñari irabaziko liokin.
5: Denok bat ere igual bai.
6: Bai.
5: Elkarri, bara zu ingo zenio, kete hori ere egia da.
6: Bate matkale ingo, enuke.
5: Bai, seguro.
2: Elkarri, malandre egin da bakarrik.
6: Jolanderrik pelotak eman eta bate matek botako benuke, pelota. Koltxo ira. Lau eta hogeita bat. Sufretzen hariko deñaki. Eriotzaren aurreko sentsazioa eriotza bera baina askoz gorriñago ezate maizatepa. Eriotzaren unea ez baita. Bere osotasunean antzematen. Txinako proberbiat. Bada, añak ez dolan. Atera, falta, irazi diote.
2: Hori de bai.
6: Eta haze modu ez dira jabetu. Falta irazi diotela eta jokatzen jarraitzen dute. Eta ez dira konturatu eta jokatzen jarraitzen dute. Eta tanto añak egiten bali modu ikusiko dugu. Eta, falta irazi duela. Garantxe honartu du Iñakek. Eta jero enderpeinak irabazi, buf. Hogeita bi eta lau. Ikepa, buf. Bueno, ba. Haundia. Haundia.
2: Epa lehi txistu da futbolen bezala edo zerbait.
6: Bueno, esango diazu izan den edo esten izan.
2: Hogeita bi eta lau, eh?
6: Ea aukera daukagun Iñakiri elkarizketa egiteko, Kepa, ez da erraz izango, eh?
2: Ba, nik uste tarte txiki bat pasa ondoren berela, ez, berela, behar du, personak behar du hori barneratzeko demoratxoa. Bueno, ba, honekin gogoratuko dugu, lehen esan dugu nola geldituko lirateke, bueno, ba, horren ja, behin betikoa da, B-multzo horretara doa Peña, Laso, Peña, Altuna irugarrena, eta Zabala, azen multzoa gelditu den, lehen partida larun batean, Laso eta Peñaren artekoa, eta gero igandean hogetan, Altuna Zabalaren aurka. Eta A-multzoa, hau lehen digo zatuta geneukan atzotik, Ezkurdia, Peio Etxeberria, Elordi eta Murua, Peio Etxeberria txapeldunak, debuta ostiralean, Ezkurdiaren aurka, Amorebi eta Etxanon egingo du, eta gero larun batean jokatuko da, Elordiren eta Muruaren arteko partidori. Beraz, hau esek dira, Ezkurdia, Peio Etxeberria, Elordi Murua, Laso Peña, Altuna Zabala, final laurdenetan dauden zortzi pelotariak txapelketa nagusiari dagokionez, gogoratu Eskirozeko 22 eta 21 menderatu dela PSG, baina biak zailkatu direla, bueno, badakizue Muruak txapelketa nagusian jokatzeak tarte bat zabaldu du, hor final laurdenetako ligaxka horretan, eta ondorioz, ba, APSC eta Eskiroz, biak zelkatu dira. Pentsatzen dut, Andoni, bueno, ba, Peña izango dugula lehenik eta behin, Euskal Telebistarekin amaitzen duenean, ala?
6: Bai, Iñaki pasada ben aurretik, Iñaki izan dugu paro bat aldiz, eta bera begira zioan, eta ez dakit, gero saiatuko gara, guain garbi dago, pausa pixka bat behar dula, eta horrena noski, Peñarekin egingo dugu, eta gero ega posile den Iñakirekin egiteak, epa.
2: Osondo, ba, eskatu hitza Andoni, eta joko dugu zure gana. Ba, frontoi kontuekin ari garen ez lehen entzun dugu, puntista bat, Bartzelonan jokatu duen puntista bat, ari garen zuten, Tolosako Beotibarrekoak. Entzun dezagun, labur badere, laudioko frontoian gaur jokatu diren partidetako protagonista bat gaur, esan dugu, Arabako Irekia, pelota egokituan finalak jokatu direla, adimen urritasunean Ibai Gomez eta Izan Kortz nagusi, txapeldun, 22 eta 17 menderatu dituzte Sheila Cueto eta Eneko Sagarmendi. Hauxe Euskal Telebistan Izan Kortzek esan duenaren lagin txiki-txiki bat.
7: Sheila eta Eneko egin dute kizkon partidua, Eneko una, venga, guazen, baina azkenia ja, bueno, nubutatu batzuk azteko bere ratxa.
2: Eta gero jokatu da Gurpildun aulkietako finala eta hor Kezada eta Alvarez nagusitu dira 22 eta 20 menderatu dituzte Rodriguez eta Zenperena. 29. minutuan dago Carlos Tartiereko partida hori eta 3. minututik Eibar galtzen ari da. Bat eta huts Mikel Gotik egin du gol hori, beraz Oviedo ari da irabazten, bat eta huts Armaginak galtzen ari dira.

0: Bueno, Esmail talde utzi eta Andoniren ganagoaz hitza eskatu duelako aurrera, Andoni.
1: Bai, Jonander Peñakin gaude hemen. Zorionak, Jonander.
2: Eskerrik asko.
1: Nik ez dakit inoiz olako partida puska egiten ikusi zaitu dut. Ikera garre, sakean, bukatzen, behartzen, eusten. Bere bidetik bere karriletik atera duzu inake, eta ligatxora iritsiko zare, buah, bete betean.
2: Bai, bai, irutzaiz behare ez dala bate ondo haitzuk. Dena erratiboa da ez, nire lana ondo indet, hau da nahi duten maia, eta bueno, behake ez du eman berea, hor ba, marka gaiuna, baina, bueno, tensio ikera harriko partidua zen da, eta gaur rimeratzen pelotan, eta oso gusto no.
1: Eta bukate, jozun tanto asko behartuta, txokoan pilota zailak, hor ezkerziar horietan, ikera garri ondo haritu zara, eta ez diozu, buelta ematen utzi, inolako momentutan, Antiolandik.
2: Bai, bai, esu da izutena ez, maia oso nahi izan da, iruitze zaitu gaindikan gehiago beharko detela ez, ligian, baina, bueno, gaurko ekin pozik nahoen, hiru partidu oso oso exigentek eta eike harri guztua.
1: Gaur batean, Laso? Arduratu egon beraldu, ez? Gaur ikusi bueno, duenarekin?
2: Bueno, ni gaur ez, baina bi hartik gaur egon naiz eta behare espero baietz, aspalditik ez altzen geha, lauterri barrun elkarrire irabazi diogu, hasi que beha noski favorita izango da, ikerzko pelotaria darako, baina horre hongo naiz ni bere atxaldea izorratzeko.
1: Rekoperatu eta gozatu, Jander.
2: Eskerrik asko.
1: Zeitu nahi zango guenak hartola, kepa.
0: Bueno, ba, Jolander Peña, entzun duzu, gaur egin behartzen pelotan, eta egin dut, eta gustora nago egongo, ez da, ba, gizona, hogeita bi eta lau irabazi dio Iñaki Artolari, eta horrekin final laurdenetako ligaxkan egongo da, eta lehen partida, Unai Lasoren aurkakoa. Laster, Iñaki Artola gurean. Bitartean gogoratu, Labreteko partida horretan, hogeita bi eta hogeita bat nagusitu dela lehen neurketan, ezkiroz, eta honekin gaurko biak zelkatu direla, ligaxkan, final laurdenetako ligaxkan, Amiano, Zubizarreta laugarrena, Bakaikoa eta Ezkiroz, egongo dira A multzoan, eta Murua, Rekalde, Zalaberria, eta Zubizarreta irugarrena, egongo dira B multzoan, hori B seriari dagokinez. Zazpiak eta laurden.
3: Zuela, hogeita amar urte, Euskadi irratiko grabazioa bidaltzen zizkidan.
4: Kasetetan grabatzen zuen berak irratia, eta gero Madrila bidaltzen zizkidan ostiatik.
3: Gaur egun erraz entzun daiteke Euskadi irratia.
5: Lehen eta orain, Euskadi irratia.
6: Badut irakasle berezi bat Euskara ikasteko. Hogeita lau ordukoa doakoa da, eta nekaezina da. Da hori, Euskadi irratia.
7: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
8: EITB-ren eskutik.
9: Hiru erregeen maila.
0: Beoti barrera goaz, baina Obiedok gola egindu, 44. Minutuan, ba, bigarren gola egindu Obiedok, beraz bi eta utxei bergaltzen ari. Andoni aurrera.
1: Metxe gaude, Iñaki Artolarekin, hasier arte garetorri da, duzarka eman dio, edo bostekoa, dena bertu duzu gaur Iñaki, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, bai.
1: Zer esan, zure bidetik atera zaitu, konfiantzia ikaragarriarekin, ez zaitu, partidera gueltatzen utzi, hasieratik antesero ikusi zaitugu eta amorratuta gainera. Ez duzulako bilatu inolako zirkinik partidan sartzeko inaki.
10: Bai, ez dira, ba, meritu izpiken du nahi, behagin du nahi, kristo partidu egin du, sakatu, restatu behar izan duen gutxioitan restatu ondo, asko asmatu, hankazeta defensan oso azka, uste behake partidu bete-beteko indula. Baina, bueno, holako emaitzak ateatzei nien, uste ba, bi motibon gati izatea la, batek asko gatu lago, baina beste gutxi jogatu lago ere bai. Eta bueno, nik banekin oso partidu zailen eukila, Jonander kontra Lauter din ba, ez da erresa jokatzea, baina gehiago eskutzeko asmoa baneuken noski. Petxeatzen nun gauz batzutan gehiago ore izan nintiekela, ba, ez da gipa eskudikin hotzen da mineikien eta ritmoa sartzen eta hortan naiz gehiago izan, hortan bea izan da gehiago, saitxun hartzezun tanto nekimena eta gaina aukera eukiunetan, ba, denak asmatu txunez, ba, bueno, maitzak.
1: Berak ere esan du, ez? Zure gezazola unik onen ezan da, berak suertez edo saiatu dalako batanto asko asmatzen bukatu dela eta horrek ba, bueno, ba, partida pixkat asko laburtu dure inekin.
10: Bai, jo betikoa da, hemen paku ezkea persona egokin egizaten partidu bukatu berretan ba analisi objetibo hon bat itxeko, ez da? Eta olako paliza hartuta gone gailentze zaizun sensazioa da, ba, ze horrek ez dezula zure eman eune oso txarra izan dezula, hoi bai, jo, ba, zertaino izan dan bea, ba, gainetik pasa zaitelako, zertaino izan dan, ba, nik zer inestetelako, ba, hoi ja zuek esan beharko zuen, ni uste, ba, bueno, garbina ala, ba, esatea, esan dezun bezala, beak ala, esan baldin bau gaina, papitatik eukidula partiduk, bai, nik babanekin aseran eutxi beharra nekela, beak aurre hartze bat zaten oso partidu zailen nekela, eta, bueno, ez dut esango esaziok era batxarrak eukitu tenik, baina, bueno, egi esan baudaran biharren partetik, ba, oso sensazio txarrak inetorren, hoire gertatzea batzutan, hoetxio dauzkezunen irutzi zaizu zerbait ez dela, baina da, ba, oso behet izatu zelako, eta, bueno, gaur horren etzako balio usta ikusteko, ba, bueno, ze jokukin nahon, bale, initzazken lau beharren sei edo amabos, baina guztiua da, ba, bea gainetik zehola gaur, eta niko hortatik, ba, zerbait ikasketa atea berra uketela.
1: Ezkenekoa, esan zen, aurkezpenean, aurkari demonio xabara tokatu zitzaizula, eta hala izan da, nola ikusten dezu peña, lasoren aurka eta ligatxoan, holako maila erakusten bali madu.
10: Peña oso ondo, peña oso ondo, peña ia pelotari punta-puntukoa bihurtuta da, aspaldi luzen, ja, ez dut, uste ba, bueno, gaurko emaitza bai, baina, bueno, peña lauterren baina eta bai ozen irabaztea, ja, ez da, inolaze, sorpresa bat, eta gaina ba, pelotan hiru modalia eta jokatze deu, eta pelota, esku pelota die hiruek, baino asko aldatzea, eta uste bat lauterren ba horre emaitzak eman dien konfiantza, beak uste te jokatzeko dauzion posturek eta ere laundu itxeiela, eta gehiena hor jokatzeula, eta guen dikuan ba grupo ba beldurgarri hortan ere zait iruitzen azkenengo punten gehiatuko anik.
1: Kasetari garen aurrean, gaur ere hartu zuen somanta eta jiboia eta gero prestutasun hau dukitzagatik gara eta guri hain zabal, hain lasai eta hain emankor erantzutagatik gara eskerrek asko inaki, rekuperatu.
10: Eskerrek asko urbeizte gutxio.
1: Venga, gero arte. Ba, hola xe, kepa.
10: Bai, argitzegin
1: du, beti bezala, eskertzeko da, ba, sekulako muturreko hartu delako eta emendako lako gizona, ba, lasai eta zentzuz eta ba, eman duela, alduena eman izan duela, eta hola xe.
0: Ederki Andoni, ba, lauterriko bi kanporaketak eman beharreko eman dute, orain hirugarren partide bat ere bada, baina zuk egin dituzu, egin beharreko lanak.
1: Zondo, orain txiko gara alkarri, erredazio, kepa.
0: Arratxaldeon.
1: Gerarte.
0: Zazpiak eta hogeita bat minutu dira, jarrai dezagun aurrera sortziak arteko bidean, bestelako protagonistak entzuteko parada izango dugu. Eta lehenengo entzungo duguna, ba, gaur goizean etxe honetan, faktoria zaioan, gure lankideekin, egon den Xavier Mikel Azparren txirrendularia izango da. Esan bezala, gaur faktorian gonbidatu izan dute, eta ark esandakoaren artean entresaka ibili da, Jon Altuna gure lankidea.
11: Denboraldia amaitu berritan, atxeden apur bat hartzen ari da egunotan Xavier Mikel Azparren, eta Miramonera etorri da gaur bisitan. Hori bai, ez da, kolpez gelditu, Pinarello Q26.5 taldeko txirrendulari donostiarra.
12: Azken ostegunen bukatu duen denboraldia, gustatzen zait bizietan pixkat ibiltzen jarraitza aste betetxo, ere taldeko entrenatzeiek eta gomendatzen digute azken bihotzantzat hobea alako. Zu oso estresa handi bat sartu balo baldin badiozu urte betez eta gero golpez gehatzen baldin batzea bihotzak ezak izer zer gertatzen den, orduan transizio txiki bat inbarrat.
11: Lasai egon daitezkeenak, bizikleta kanbaran gordeta, Jon Izagirre eta Peio Bilbao dira. Hauxe, Azparrenek eurei buruz esandakoa.
12: Nere generazioko txirrendulari guztiek asko zor diegula, ez? Erakutsi dutelako badala beste bide bat, Euskaltel desagertu gintzanean, ba, txindolari euskaldunek aukera zekatela ere kanpoko taldetara jutea, eta aukera zekatela beste modu batez lasterketa kiteko, beraiek beti izan dira erasoan ibili diran bitxirendulari, oso txirendularitza bizuala izan dutena, eta gainera pelotei barruan beti indute pixkat aita ordezko lan hori, ez? Asko bolkatu dira aiatu gehan txirendulari gazte guztiekin, eta asko eskertzen da beraiekin lasterketa egitea. Ezkenan beti akazukera hitz egiteko, zure dudak edo buruan izan dituzun duda horiek komentatzeko. Eta hori nik asko eskertze biei, asko hitz egin dut biekin, eta hori bat, zoriontzea indutena batik eta eskertzea ere.
11: Gauza pitxi bat ere esan du gaurko elkarrizketan. Futbolari izan balitz, defentsa izango litzatekeela.
12: Futbolera simila eginda, defentsa da naiz, esango nuke. Orduan garaipenak aiatzen balin badira, ba, golak bezala pozik nago, baina ez digat, estres hori sortzen, pues nire taldeko rola ez dalako garaipenak lortzearena. Aiatzen balin badira, pila deskatzen dira, eta alderdi pertsonalean oso ondo daude, pues, balorazio publiko hori izateko, edo balorazio pertsonala izateko, baino baina nik badakit ere ezin den nire rola taldean, zerbatik ordaintzen diaten soldata, orduan ez dit gehiagizko estresa sortzen.
11: Eta termino berezi bat ere izan du ahotan, flow estate-a, erlojupekoetako bere errutina azaldu du faktorian, benetan interesgarria.
12: Ez, hor, bai, osea, da ninguzet horreatik ematen zizkiala horren ondo erlojupekoak, kirolari asko sartzen dira modu batean deitzen dela flow state. Da, pues, zabela trajekto hortan pentsatzen bakarrik, eta kasu como begira eta na oso itxita hortara, nire guztia zait, ba hori, ja beroketan pixka eta islatzea, musikan zutet, saiatzen naiz beroketa ere pixka aparte egiten, lasai egoten eta modu hortan sartzen, eta gero beti detena bastante ondo begiratu rekorridoa lehenago, probatu ere pixka bat ez ere jeitxierak tala ze abiaduran inizazkedan, materiala ondo erabaki eta gero entrenatzaiekin prestatzen dugu ere estrategia bat, ba, zenbat batio mugitu behar ditudan zati bakoitzean, utzi ezakean pealei ematen, hori ondo buruz ikasten. Saiatzen naiz plan hori ondo jarraitzen, beraiek asko begiratu delako lehenago.
11: Bi urterako luzatu berri du kontratua Pinarellorekin, izango du beraz flow estate hori errepidean azaleratzeko aukera 27 urteko txirrendulari donostiarrak.

0: bilatu da, Getarian, Kirolerri, banakako txapelketaren bigarren ekitaldia, 30 kirolari ariko dira lanean, batenak helburu berarekin, abenduaren 31an urtezar egunez, asteazun finala jokatzea, eta gero, emaitzauen arabera, 2027an, udaberrian jokatuko den, taldekakorako, batxartelak ere banatuko dira. Baina lehenik, lehenengoa, eta gaur, ba, helburu horrekin joan dira, Getariara, herrikirolariak, esan bezala, asteazuko txartelo hien bila. Gizonezkoetan, bi kanardiko eta bi iruro ontzako, Iker Bizentek azkarren 8:46, bigarren Ibai Soroa izan da, 1:22 gehiago behar izan ditu, beraz Bizente zuzenean finalera, eta Ibai Soroa repeskara joango da. Jokin Urreta Bizkaia eta Julen Gabir ondo zelkatu dira ondoren. Emakumezkoetan berriz, Irati Astondoa izan da azkarrena, kanardiko bat, eta 45 ontzako bat, 9:09:42, tartea ondia gainera Ekine López, bigarren zailkatuari, bueno, ba, 6 gorako tartea, gero hirugarren Garazi Izagirre izan da. Irati Astondoa, arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon.
0: Eta zorionak.
1: Bai, eskerrik asko.
0: Bueno, gustora egindako lanarekin, Irati.
1: Bai, egia esan, ikusite, aurrezdik Ekin eta Garazi biek, barriet direla, eta, nik esperientzi gehitza hodeko tela, nahiko lasa joan azalde horretatik, baina, egurreke begiregon garela, ikusio testi dela oso puntekoak, eta, horrapurtxo bat urduritunez, gero ondo urten dau.
0: Beraz, gaur gehiago zen akaso zeure buruaren kontra, alegia zeure laniko onena ateratzea, errespetu guztiz, aurkarien kontra baino, berriak direlako, zeuk esan bezala?
1: Bai, hori da, azkenean, teknikoki ondo itera joanaz, eta denborari asko begitu barik. Bai.
0: Emakumezkoena, gizonezkoen desberdina da, puntuak banatzen dira, beraz gaur 3 zuretzat, 2 Ekinerentzat eta 1 Garazirentzat. Bueno, helburu horrekin, ez da, asteazun egon nahi duzu, ez da, Irati?
1: Bai, gogoa eta ilusioa badekot, gero urrungo ekitaldien oiana eta usuen kontra dekot, eta bueno, hor ja justo txago ediliko naz, eta saiatuko naz aldala iribazten, eta edo bestela bigarren lekuen bie egon naz bai.
0: Zer iruditzen antolatu duten txapelketa?
1: Jo, gutzako oso importantea ez, azkenean urtean zehar, uden ibilten gara esibizinio pilotxo bat iten, baina negurantza beti egoten da parel moduko bat, eta lehen bengoa gazeukiten inuzen ekitalde batzuk, eta bengoa berretira usan, eta xabateke bartu dauen erronka hau, gutzako oso ona, ez? Azkenean plazetan ibiltea, eta gure entrenamintuek horri direz, plazak.
0: Gainera, ikusten da, ematen diola luzera bat, ez da esan nahi dut, orain banakari zarete, baina esan bezala ja binakakoari begira, eta ematen dio, ikuslearentzat, jarraitzailearentzat ere, badaki badatorrela, eta jendea lotzeko modu bada, ez da?
1: Bai, azkenean lan pilo bat egiten da bizatzetik, ikusten ez dan lan asko, eta kidolari entzako, eta bai, zuk esan duzun ikuslego antzako be, garrantzitsu edaz, azkenean herri kidola maite dugun ontzako, paroirik ez egotean, itzako hori da importantea.
0: Zer moduz aurkitzen zara bestela, esan duzu udara pasada, eta orain pixka bat beste sasoi badator, zer moduz aurkitzen zara?
1: Bueno, oin hobeto txoago, ez? Uden topera ibili gara esibizinoak egiten, eta honi nio mesegitan dugu, atzo be goizean tarrastien zaio bi eukinoa zan, gaur hau. Eta, egoten dire egunek, nekezago, baina nik uste dut, behin be rutinan sartut eta oporraldi hau pasaute, barriro martxea hartu egule, eta, urtea luze egiten da askotan, ze guke hori, ez dugu egiten paroidik. Ondo ikusten az, gero eta hobeto.
0: Gaur Ego Euskal Herrian jaieguna da, eguraldi bikaina daukagu, seguru Gipuzkoako kostaldean jende asko dabilela ibili dela, Getarian zer moduz erantzun du, jende asko izan alduzue begira?
1: Bai, eta gainera, normalean gu ikusten etorten dire, herrikirolzaleak ez, eta gaur ikusi hau, turista pilo bat egon dala bebai, etariko jentea imagineta ondo dizingo zala bebai, eta ondo, plaza polite frontoia betera, eta guk hori gurogu ez, egupe eureri espektakuloa motea, eta eurbe, guri txalo zaparradak emotea.
0: Hori da, hartu emana trukea, ez da?
1: Bai.
0: Irati, mila esker benetan, gurekin izateatik, eta zoriona berriz ere.
1: Bai, eskerrik asko.
0: Zazpiak eta ia hogeita amabi minutu dira. Atxeen aldean da Eibarren partida hori. Mikel Gotik irugarren minutuan egin du lehen gola eta berrogeita bosgarren minutuan egia zan hasi orduko eta ia atxeen aldean zeudela. Dominguezek bigarrena beraz oso maldan gora Eibarren zat neurketa bi eta huts ari dira Eibartarrak galtzen. Bihar Europarekin bi itzordu izango dituzte gure taldeek. Batetik Euroliga sortziterdietan Gasteizen Baskonia Dubai neurketa jokatuko da. Garaipen bakarra dauka, hiru porrotekin daude talde Gasteiztarrak, Dubaik garaipen bat gehiago dauka, baina egia da azken biak galdu egin dituela eta bueno, ba pixka bat airean dagoena Markus Howarden etorkizun hori da baliteke. Ba bueno, talde Gasteiztarra ustea Markus Howarrek, ikusiko dugu bihar agurra dagoen edo ez, edo lehendik baieztatzen den, bueno, ikusiko dugu Markus Howarren inguruan ere zer gertatzen den. Eta eskubaloian bihar Gasteizko baino ordura orden bat beranduago 9ak laurden gutxiagotan Europa Ligako partida Bidasoa Irunek, kasu honetan etxetik kanpo. B multzoko liderari egingo dio bisita Limoges taldeari. Frantziarrek jokaturiko biak irabazi dituzte, 4 punturekin daude. Gipuzkoarrek 2 puntu dituzte. Julen Mujika Bidasoako jokalaria, bueno, biharko aurkariaren zailtasunaz.
2: Bakigu partidu oso garrantzitsua dela, haiek aurkari oso gogorra, kriston plantilla, baina bueno, atributoa baldin badukagu guk Europan da, horrelako taldeei partidu zaila jartzen dizkiogula. Orduan, intentzio horrekin joan bergea eta ea lortzen dugun zerbait.
0: Eta aurkari izango den talde horretan aurkituko dute, ba ezagun zahar bat, Jon Azkue jokatzen duelako Limoxen, eta Jon Azkuerekin hitz egin du, Andoni Urbiztondo lankideak.
3: Europa Ligako bomboak Bidasoa eta Limoges elkartu zituen multzo fasean. Bidasoan hasi eta ez izan Jon Azkue oriotarra eta Irungo taldetik ipar ekialdera 100 kilometro batzuk egin eta Frantziako Limoges taldean ari da azken 4 denboraldietan. Frantziako Liga Europako indartsuenetakoa da. Eta Limoges bikaien ari da top bostaren mugan ligan azken urteetan. Lemazain Jon bera sarri, zentral postutik Viena ibai ertzeko talde sendoa gidatzen. Bidasoaren aurka ariko da astartez, Gipuzkoarrak puntu premian daudela. Jon Azkue, bonsoir, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
3: Bueno, laugarren urtea dagoeneko Limoxilean, Jon, egon kortuta, ze momentutan zaude, 32 urte beteta?
4: Ba, momentu oso honen egia esan. Denboraldi hasiera ba konfiantza zartuet eta egia esan ba oso gustoa ba nire lanekin eta taldia lortzen aidan taldia ematen aidan errendimenduekin.
3: Frantzian Nantes eta PSG dira nagusi, zuek akaso koska bat berago zaudete, baina Europan jokatzen ari zarete urtero, Jon, gustura zaude?
4: Bai, oso gustoa. Zuk esan bezala, ba hemen Frantziko ligan badakigu zein dauden goi alde hortan, Montpellier berare topiru hortan jarriko nuke, eta gure borroka, ba laugarren postu horregatikan borrokatzia, eta Europako txartelak lortzia da urtez urte.
3: Mm-hmm. Familiarekin eta gustora, ez duzu herrimenik, momentu zion.
4: Ez, bai. Herrimina beti dago, baina egia esan ez gaude oso urruti, eta hemen, ba, etxekokin beti ondo, beak oso ondo moldatu dira ba hemengo bizitzara eta uh-huh. ba beti erresagoa da.
3: Bueno, bihar bizitari Bidasoa favorito argi zaretela esango nuke, Jon, baina Madrilaren aurka ere alazineten eta gorriak ikusi zenituzten seguraski, ba Portugaldarrak ba 7-6 kontari zendirelako pixkat nahazten zaituztetelako, baina zer diozu biharko partidari buruz, Jon?
4: Bueno, azteko ez tekitela favorito nabarmena gean, nik uste bai Bidasoa eta bai igual beste aurkarikiko puntutxo bat aurretikan egon beharko genukela, uh-huh. baino bueno, argi ikusia Madeirak zela nahi mandizkigun bai guri eta bai Bidasoai, uh-huh. baino bueno, bai a priori biharko partidua ba gogorrenetako bat izangoa eta alaxe prestatuko dugu esango dut ze ez da denbora asko partidu batetikan bestea, uh-huh. Eta bai, guk oso argi dakau ba multzo hontako partidu gogorrenetakoa dela eta bueno, etxeko giroakin eta zaletuen laguntzakin ba bi puntuak itxean gehatzean.
3: Masu bola esunka esango Bidasoaren zat, Jon, baina zuek irabazten bali moduzue 6 punturekin, ia egin esango zenutekete txartela, eta aldiz Bidasoari nabarmen zailduko litzaioke ba lehen biren artean zelkatzea, Jon.
4: Bai, egia da, ba, ez daula margen asko akatsak egiteko, eta bueno, ba, esan bezala, guk oso argi dakau bi puntuak nahi ditugula, sailkapenan ba, goien mantentzeko, eta hoxe da gure helburua. Ba, Bidasoa argi dago bi puntu hoien beharren daola, eta horrek ba, asko zailuko gaita partidua. Baina, bueno, ikusiko dugu ze partidu mota datorkion eta ze Bidasoa aurkitze dugun.
3: Gaur garkoz, Jafna Fiorden kontra jokatu duzue, Madiraren kontra ere bai, Bidasoaren kontra ez, baina ondo ezagutzen duzu taldea, zein esango zenuke direla bi taldeak zuek noski, bat, eta bigarrena ba, horrengo fasena gure esira pasatzeko. Portugaldarrak edo Bidasoa, Jon?
4: Ba, nik Bidasoa jarriko nuke oaindikan aurretikan. Egia da, ba, Portugaldarra guri arazo asko jarri izkigutela, eta Portugaldarra ba, hori etxean Bidasoai ba, nahiko errezira zizkiotela. Baino, eta gindiko oaindikan, Bidasoa jarriko nuke Portugaldarren aurretikan eta gu barne jarrita, klar.
3: Eta azkena, Jon, zuen helburua Europa Ligan, ez dakit txapelaren bueltan egotea, akaso hori gehi esatea da, alik eta urrunen iristea, zein da zuen helburua Europa Ligan, Jon?
4: Ba, formatu horren beste aldatuta zaila da urrutik iristen, multzo fase hau pasatzea badugu, ba, lehenengo eliminatoriatik, lehenengo kanporaketatik, ba, seguru aski txapeldunen ligako talde bat naurka jokatzea tokatuko zaigu, eta horregatik, ba, oso zaila da, urrutira begiratzea, gure helburu hasieratik, ba, fase hau pasatzea zan, eta gero kanporaketetan, ba, alik eta urrutien iristen, baina, bueno, printzipioz fase hau pasa, eta gero, ba, datorrela aprobetsatu eta aldan urrutin iritsi.
3: Nahiko genuke, biak pasatzea, Limoz Jon Azkue bertan dagoelako, eta Bidasoa noski, Euskal Herriko talda delako, baina, biharko emaitza horrek, akaso, irundarren etorzizuna ere pixkat katra milatu dezake. Jon Azkue, Limoz taldeko jokalaria, mila esker zure prestutasunatik, eta suerte biharko partidan, Jon.
4: Oso, no, eskerrik asko zuzuei.

0: Eta salto batean, ba, Bulgariara goaz. Bulgarian gaur amaitu duelako egonaldia eskiatzaile gazte batek, Luka García Fresca Nafarra, bertan egonda, nazioarteko federazioak antolaturiko egonaldi batean, ba, Espainiako federazioak aukeratuta. Urriaren bostean hasi ziren eta gaur bertan amaitu dute. Uste dut etxerako bidean aireportu batean harrapatu dugula. Luka, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz, ondo?
1: Ba, bai, hemendikan, Sofiako aeroportuan nabil orentzen.
0: Ondo?
1: Bai, ondo, ondo, bai.
0: Bueno, egonaldi berezia, ez da? Lehenik eta behin.
1: Bai, bai. Guztiz berezia. Herrialde berri bat, pertsona berriak, oso polita esperientzia desberdina, bai.
0: Konta iguzu, zer egin duzuen, norekin egon zaren nazioarte mailako jendearekin, pentsatzen dute, ba, zeuk esamen zela, esperientzia ederra izango zela.
1: Ba, bai, bori, pasain astelenean hasi ginen, Bilbotikan atera nintzen, eta hori, Sofiara etorri nintzen, urrengo gunean, ba, urrengo biagunetan pare bat lasterketa izan genituen, eta hortik aurrera, ba, kampus bat hasi genuen, non ba, lanketa teknikoa egin dugun, eskiko lanketa teknikoa landu egin dugu, eta herrialde desberdinetako jendearekin egon gara, bai. Bulgariarrak, bosniarrak, mazedoniarrak, italiarrak, eta hori, ni Espainiatik an.
0: Eta zer landu duzu bereziki, zertan etorri zaizu ondo zuri kampus hau egonaldi hau?
1: Ba, azkenean etorri garra onaino, baina teknikari profesional batzuekin egon gara, konkretuki hiru teknikarei italiarrekin, eta beraien esperientzia guztia iparreskian ba, pixkat guri transmititu digute. Azkenean teknikari hauek ba, Olimpiar jokoetan egon dira teknikari bezala eta partaide bezala baita ere, orduan beti kirolarietatik ikastea ba, ongi dago.
0: Pentsatzen dut, bai, bueno, ba, teknikari entzutetsu hauen aholkuak, esperientziak jasotzea, beste, bueno, lehiakide direnak, baina, bueno, zeu bezala hor ikasteko zeuden beste herrialdetako jendearekin, ba, zeuk ere, zeure esperientziak partekatzea, oso aberasgarri izango zen, ezta?
1: Bai, hori da. Hori da, bai. Azkenean oso garrantzitsua da besteengan baita ere ba, ikastea.
0: Esan duzu, iritsi orduko bila esterketa izan dituzuela hor, bat 9 kilometroko estilo klasikokoa izan zen eta bestea 6 kilometroko estilo librekoa. Lehenengoan ba, irabazi egin zenuen, lehen postuan amaitu zenuen Luka, eta bigarrengoan hirugarren.
1: Bai, hori da.
0: Ez dakit ze balio duten proba hauek, zuk ze balio ematen diezun?
1: Bo, azkenean udan izan da, bueno, predenboraldian izan da, proba hauek balio dute, ba, pixkat nire nivel pertsonala ba, ikusteko, motibatzeko denboraldirako, baina baita ere puntu hobeak izateko neguko lasterketetarako. Azkenean, kompetitu dugun jendearekin, ba, junior mailan mundu txapelketetan egoten dira eta hainbat txapelketa internazionaletan egoten dira, orduan ba, beraien kontra lasterketetan egotea oso aberesgarria da puntuen ikuspuntuetatik.
0: Bueno, pentsatzen dute egonaldi honek zeuk esan bezala motivaziorako balioko zizula, eta bestalde bueno, lehiatzea, lantzea jende honekin zertan ikusi duzu Luka, honetan hobetu behar duzu. Zeure buruari esan diozu, nik honetan lan asko egin behar dut. Gauza bakarra ez da izango, baina zertan ikusten duzu landu beharra?
1: Ba, teknikoki hobetzea gustatuko litzaidake. Udan teknikan ba pizkat gehiago zentratu izana.
0: Bueno, 19 urte oraindik badaukazu ikasteko denboraldiko zalantzari gabe. Denboraldia zer daukazu buruan, ze helburu dituzu, nolako izango da zure denboraldia?
1: Ba, esperut abenduan, mo, edo abendua baino pizkaldenago astea, pasen urtean bezala Frantziako kopara joan ginela, eta hortikan aurrera, ba, hainbat Espainiar kopa, hainbat Espainiar txapelketa, eta bizpairu lasterketetara kanpora joatea izango zen, ba, aurtengo helburua.
0: Hori aurten, eta epe luzera galdetuko banizu, Luka, 19 urte dituzun honetan, urrutira begiratu eta zer egin nahi zenuke eskian?
1: Ba, noski kirolari bezala, epe luzeko helburu nagusia denontzat normalean izaten dira, pues, joku olimpikoak. Hori izango zen helburu nagusia, baina noski ba kompetitzen segitzea eta alik eta maitza hoberenak izatea izango zen banire helburu nagusia.
0: Bueno, urrutira begirako helburu horietarako urratsez urrats egunez egun egin behar denez, ba horretantxe jarraitu beharko duzu. Ba, Luka García Fresca, benetan eskerrik asko gurekin izateagatik, bidaia ona izan etxera eta bueno, ba izango dugu elkarren berri, jarraituko dugu zer egiten duzun.
1: Ni esker zuei kirol txikei ba pizkat ikusgarritasuna emateagatik eta hori, ni esker.
0: Ondo segi, Luka.
1: Aio.
0: Eibarren partidak aurrera jarraitzen du, aldaketarik ez dago tamales markagailo, bueno, tamales Eibarrek egingo balo gola. Noski, 44. Minutuan dago, eta hobi edo etxeko talde ari da irabazten, 2-0 armaginak galtzen izan dugun moduan orain txaukera txoa izan dute Eibartarrek, baina atezenak inolako arazori gabe gelditu du baloia. Gogoratu Tolosako Beotibarren peinak 22-4 menderatu duela Iñaki Artola, eta honekin Iñaki Jonander peinak barkatu aurrera egin duela, ba, final ordenetako ligaska hori jokatuko duela, txapelketa nagusian. Eta entzule baten mezua, esan omen dut, markatu, esan omen dut, Andermuruak B serieko final ordena jokatuko dituela. Ez, Andermurua jokatuko du, maila nagusiko txapelketa, A serieko, nahi baduzue, final ordenetako ligaska jokatuko du Muruak, A multzoan, Elordi, Murua, Eskurdia eta Peio Etxeberria egongo dira. Beraz, gaizki esan dake zuzenduta, kanta bat entzuko dugu.

0: Amar minutu, arratsaldeko sortzietarako hortxe daukagu helmuga, eh? Arratsaldeko sortzietan amaituko da gure gaurko saioa. Eta azken minutu hauek uretan igaroko ditugu, aurreko asteburuan, pasaberri den honetan ez aurrekoan, Bakion jokatu zen Euskal Surf Zirkuitoko hirugarren proba. Eta behin hori jokatuta, bueno, bakarra falta da, abenduan Mundakan jokatu ohi dena. Bueno, hau aste barruan Bakioko bi irabazlekin hitz egin dugu eta erreportai hauxe osatu.
1: Lau, hiru, bi, bat...
0: Eta behin azken turuto hotxa entzun da Bakioko bi irabazleak Ruben Vitoria eta Letizia Canales izan ziren.
2: Espektatiba gabe junginan, ondo pasatzea, hasiera baten, hori, igualdi kaskarra espero genuen, eta ba, igualdi ona intzigu, nolatu oso onak, gero, hori, ba, ambiente ona egon zane bai ondartzan, jo, ba, egia zan, egun oso polita eta zan.
3: Saizugarri izan zan, justo aurreko egunean Bakiora joan nintzen entrenatzera, eta fonduak ikusi nituen, eta esan, bueno, bihar hobeto egongo da, eta, bueno, olatuak izan genituen egunean zehar, eta, bueno, kondizio oso onak.

0: Zat duen saririk kitzikagarriena.
1: Mundaka da Europako olatu honena, Mundaka surfatzea marabila da. Kontua da, azkenengo urte hauetan amniste jenerari biro nivela igotzen doa, eta duan jendeak gutxi erortzea, aukera gutxi daude surfatzeko Mundakan. Orduan, Euskal Zirbituak emate igun aukera, mabi lagun bakarrik Mundakarok surfatzea, erbetako motorrakine bai, remontatzeko eta, azkenean Mundaka oso batu gogorra da, beste korronte, batu soluzia, bado, nolako aukera deukitzea, da amets bat.
2: Ni azkenengo urte hauetan Mundakara oso gutxi gulte erasi naiz, zergatik, baino libretan, beste jende dago. Olatu bat hartzeko antzaia da, beste urruta dago, nahiz eta izugar miskulatuak egon frustratuta ateratzea. Horrelako aukerak aprotxatu imeldea eta aukera dukitzea ni oso oso pozi nago.
0: Leticiak ez du aukera hori izango, bakion baino ez du parte hartu alizan eta rankinak ez dio horretarako ematen.
3: Ja, hori penagaz egona, ze azkenean lesioagatik ezin izan dut zirkuitua egin, normalean nintzako zirkuitu polita da, ze txian, familia agertu. Ta bueno, azkenean oparia Mundakako probadea, aurten oso justu galditu naz, eta bueno, ea, ez dakit, federazioari edo, ez dakit, wilkar bat eskatuko diot, baina, bueno, ez bada gertatzen horrengo urtean zehatuko naiz berriz.

0: Bakiokoa ze aratago ordea, Letiziaren kasuan badu beste postasun iturri bat txapelketa honek, martxoan belauni elmina hartu zuen, hilabeteak eman ditu osatzen.
1: Nire helburua osasuna aurkitzea zan, gero hasi ginen proba batzuk egiten errendimendurako, ondo ikusi nun nire burua, bai mentalketa, bai fizikoki gorputza ere, eta orduan kompetizioetara sartu ginen, baina egia da, ba, bueno, hilabete asko izan direla, eta erritmoa ez egoela, banekien leziotik aterata, ba, emaitzik ezin dira espero, baina bai, gogorra egin zait, azken hilabete hau, eta esan nun benga, ba, Bakion txapelketa bat dago, kompetizioko erritmoa behar dut, eta aukera ikaragarria da nitzako, eta itzela izan da, ze probatutako estrategia erritmo ikaragarria eman dit, konfiantza.
0: Sopelostarrak gainera norabide aldaketa egindu, orain gutxi, Zoruz etxe babeslearekin amaitzea erabaki zuen udan.
1: Egia da sei urte milela nere babesleagaz, baina azken urteotan gero eta laguntza gitxiago, ez? Momentu bat dago, non zuk ere esan behar duzu, joe, ni badaukat palmares potente bat, eta pizka bat zure buruari ere balorea eman behar diozu, ez? Eta hau zikloaria, etaparia, tanin zintzan, bueno, neure buruari galdezka zer nahi nuen, eta ea, onde ikusten nuen nere kontratua, eta bueno, ez nahi nuen kontratua, ni goi mailako kirolaria naiz, kompetitu nahi dut, eta kontratu horrekin ezinezkoa zan.
0: Rubenek bolada gozoa bizi du, entrenamendu eta txapelketa asko eta emaitzak ateratzen ari zaizkio. Azaroaren 6tik 15era jokatuko den Nazioarteko Surf Federazioaren munduko txapelketan Peruko Punta Rocasen parte hartzeko deitu du ondorioz Espainiako selekzioa.
2: Oso pozinao aukera hau da eukitzea, ze Espainatik hiru mutil bakarri goaz, selekzionatua dotea oso aukera ona da. Oantxe bertan Espainia maian kisto nivela dakau, gaude ba, mar bat surfista hor egoteko aukerakin. Orduan, selekzionariak neregan konfiatzia eta aukera ematia, ba, nei asko motibatzeite bai, nere baindeten lan guztio hau bai baloratzen dela eta hori. Orduan, jo, ba, Perura jutia motivazio handia da. Eta gero gaina, puntarroako olatuan ikuste nere surfako bai oso ondo etortzea dakala, orduan, ba, motibauta eta gauzak ondo iteko goguakin.
0: 2028ko Olimpiar Jokoei begira postuak banatzen hasiko dira munduko txapelketa honetan. Eta beste behin, Espainiako selekzioan, euskaldunak nagusi, 6tik 5, Ruben Bera, Iago Dominguez, Janire González Etxabarri, egungo txapelduna, Ariane Ochoa, eta Nadia Erostarbe. Bai,

0: ikusten da hemen Euskadin daukagun gure kultura, bai ikusten da gauzak hemen ondo egite ditugula txapeketa begira eta nola bai hanbeste gean gure artean ba hobetute gean ikuste bai generazio berriei bai hori transmititen saiatze gala eta gero bai ikusitea emaitzetan orain 6tik 5 euskaldun gea eta egia esan ba oso pozik hemen etxeko jendeekin araño uteko aukera ukitzea.
1: Berte Euskal Surflari sorta ugariaren bilagin Ruben eta Leti, Leti eta Ruben. Bat egin zuten aurreko astean Euskal Zirkuitoko podiumean. Eta itxasoa golatuak bidaltzen jarraitzen duen bitartean, bakoitza bere bidean Euskal Surflariek bere mailaren berri ematen segiko dute.

Amaitzen, ari gara azken minutuan sartzear gaude, agur esatea baino zaigu geratzen, hori bai, Eibarren partida aipatuz, ba, ez dago aldaketarik, 76. Minutuan, galtzen jarraitzen du talde armaginak, 2-8 galtzen ari dira, Oviedoren zelaian, Carlos Tartiere futbol zelaian. Baina Euskal Irratiak noski hemen jarraituko du 8:00 albisteak eta hortik aurrerakoak ere seguru entzuteko modukoak direla. Mila esker guztioi, Arratsaldeon.

0: Iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, urriaren 12ko jaiegun honetan azaroaren 29ko hauteskunde orokorren inguruko berriak ditugu puntako albiste eta asteko arratsaldez auzitegi gorenak plazaratutako ebazpena, biloben legea deiturikoaz eta lehen agindutakoa berretsiz, boto eskubidea ezereztatu die gorenak erbesteratuen ondorengo izateagatik espainiar herritartasuna eskuratutako atzerriko 163.000 lagun ingururi. Fiskaltza zertzen ari da, elegitea jartzeko aukera baute dagoen, Ainiza Bega, Madril, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai, auzitegi gorenak eutsi egin dio kautelazko neurriari, biloben legeak nazionalidadetutakoek ezingo dute momentuz bozkatu, Justizia Europak eta Boxek jarri zuten salaketa, orain arte 369.000 lagunek eman dute izena eta gorenak eten egin du erbesteratuen senitartekoak zirela agiriekin egiaztatu ez duten guztien boto eskubidea. Gorenak esan du ezinezkoa dela espediente guztiak hain denbora gutxian ebaztea, agiriak nork dituen egiaztatzea, alegia orain bere txostenean gorenak esan du 2023-tik zeran 400.000 pertsona baino gehiago gehitzeak benetako arriskua sortzen duela hauteskunde prozesuaren objektibotasunean eta gardentasunean larriki eragiten diela eta hortaz etetea erabaki du Sánchezen hauteskunde aurreratzearen ostean.
1: Eta ostiralerako erregistratuta behar dute azaroaren 29ko hauteskundetan parte hartuko duten koalizioek, oraindik ez da argitu Ezkerreko Alderdien Fronte Zabalaren presidente gaia nor izango den, gero eta zailago dirudi Podemosek fronte horretan parte hartzea, izan ere ERZ-rekin egin duen akordioaren arabera Katalunian ERZ babestuko dute Morek eta trukean estatu mailako kanpaina ekitaldietan Irene Monteroren ondoan ikusiko dugu Gabriel Rufián, Nerea Sarriegi.
3: Bai, Podemosen eta Eskerraren arteko elkarlanerako itunak bi ardatz izango ditu. Katalunian, Podemosek Eskerraren hautagaitzaren alde egingo du, eta estatu mailan Rufián eta Irene Montero taldelanean arituko dira hauteskunde kanpainan. Gauzak horrela, akordio honek nabarmen zailtzen du estatu mailan Podemos Ezkerreko Fronte Zabalaren parte izatea, besteak beste, Katalunian Eskerra babestuta aurrez aurre izango direlako Adako Lauren komunekin. Morei arduraz jokatzeko deia egin die Verónica Martínez, Sumarreko bozeramaileak.
4: El que se tiene que decidir es Podemos, porque hablar de primarias por un lado y al mismo tiempo de acuerdos con Rufián
3: está uztartzeko erraza esan du Martínezek Madrilen hauteskunde primarioak eskatzea eta aldi berean Rufianekin akordioak istea. Sumarrek Adako Lau eta Más Madrideko Emilio Delgadoren hautagaitzaren alde egin du, baina zerrendaburu izateko Kolauk baldintza gisa ezarri du orain arte Podemos ere Fronte Zabalaren parte izatea.
5: Vamos a llegar, sin lugar a duda, un acuerdo amplísimo.
3: Antonio Maillo, Izquierda Unidaren koordinatzaileak bien bitartean ziurtatu du akordioa isteko gai izango direla, baina erlojua kontra dute, ostiralean amaituko da koalizioak erregistratzeko EPEA.
1: Hauteskunde lankidetzari lotuta Nafarroan, Partidu Popularreko Sergio Sayas, Partidu Popularreko buruak jakinarazi du UPN-rekin negoziatzen ari direla elkarrekin joateko azaroaren 29an, eta EH Bilduk azaroaren 14-ko kanpaina hasi eta bihar Amonean hain justu fasismoaren eta autoritarismoaren aurkako manifestazioa deitu du. Bilboko kaleak betetzeko deia zabaldu dute gaur Carlton Hotelaren atarian egin duten agerraldian, Agirre lehendakariaren figura eta lehen Jaurlaritzaren konpromisoa berresteko. 80 urte geroago hemen gaude esan die Arkaitz Rodriguezek EH Bilduren izenean Partidu Popularrari eta Boxi.
6: Zuzendu nahi gatzaizkie frankismoaren oinorde politikoi PP eta Boxi 1987an pasazineten bai, baino 80 urte geroago hemen gaude eta hemen jarraituko dugu libre eta berdinen Euskal Errepublika bat lortu arte.
1: Azaroaren 14an fasismoaren eta bloke autoritarioaren kontra Bilboko kaleak bete nahi dituzte, etxebizitzaren aldeko kanpaldiak eta greba eskubidea bera kriminalizatu nahi dutenen aurrean esan du Rodriguezek. Kalean eta hautesontzietan bloke reakzionarioaren kontra EH Bilduk bere esku dagoen guztia egingo duela agindu du. Eta hau guztia Hispanitatearen egunean, Madrilgo desfile militarrean aurreko urteetan bezala oihu eta iraina artean hartu dute Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentea. Espainiako errege erreginak buru eginda Kastellanan desfile militarra Hispanitatearen eguneko ekitaldietan ez dute parte hartu, ez Imanol Pradales lehendakariak, ez Maria Txibite, Nafarroako presidenteak ere azken honek agenda arrazoiak argudiatuta. Eta arratsaldeko lehen ordutik tentsio giro handia izan da Madrilen Sol Plaza inguruan, etxe bizitza duinaren aldeko kanpalekura gerturatzen saiatu baitira manifestari ultrak. Polizia Nazionalak ezarritako esiak urrutiratu egin ditu bi taldeak eta istilu larriagoak ekidin, orduek aurrera eginala lasaitu da apur bat giroa Madril erdigunean Sol Plaza inguruan, baina oraindik gertu jarraitzen dute manifestari ultrek. Nazioartean Mosku geztu baieztatu Ukrainarekin energia azpiegituretarako suetena adostu duenik, Donald Trumpek Truth Socialen bidez iragarritako sueten hori gauzatuko ote den ikusteko, oraingoz dakiguna gaur bertan Jarkifeko argindar planta suntzitu duela Errusiaren eraso batek Ukrainaren esanetan.
7: We are ready to respect an energy ceasefire if Russia.
1: Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak ez dio alare aterik itxi nahi suetenari, Errusiak erasoak geratu ezkero berak ere beste horren beste egingo duela hitzemandu. Eta Europar Batasunak bere aldetik Errusiaren gaineko presioa areagotzeko unea dela uste du, horregatik 1600 izen gehitu ditu zigortuen zerrendara, Ukrainako gerra hasi zenetik kopururik handiena da. 27 estatukidetako atzerri ministroek alaber gaitzetsi egin dute Washingtonen eta Moskuren arteko akordioa, Errusiako dieselaren gaineko zigorrak 6 hilabetez bertan berauztea ekarriko baitu. Brusela, Aitor Sagartzazu, Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon bai, Kaia Kalas diplomazia buruak argi dio, suetenak bi aldeen baiezkoa behar du, ordura arte ez du funtzionatuko, eta Errusiak erakusten duen jarrera ikusita, oraindik ez da presioa paltzeko garaia.
9: Now is not the time to ease pressure on Moscow, and that's why today ministers adopted...
8: Horregatik, Errusiako industria militarrari loturiko 1600 lagun eta erakunde zigortu dituzte 27ek, fronte bateratu erakutsi dute Europarrek txalotu duenez, baina askoz ere indartxo izango litzateke, estatu batu ekere jokamolde bera erakutsiko balute bere hitzetan. Badarixe deitoratu duten zuzen atzerri ministroetako askok, Trumpek eta Putinek dieselari buruz itxitako akordioak Atlantiko azgendiko harremanean eragingo duela, ez petrolioaren prezioetan. Eta Frantziak adibidez bermatu du, estatuko gasolindegietan ez dela inola ere erregai errusiarrik salduko.
1: Frantziako lau supermerkatukatek milioika euroko galerak izan dituzte zibereraso baten ondorioz. Cooperative U, Leclerc, Intermarché eta Netto supermerkatuetan galerak milioika eurokoak izan direla adierazi dute. U kooperatibak berri eman duenez, gauean pirata informatikoak supermerkatu kate hauetako urrutiko kontrol sisteman sartzea lortu dute, pirata informatikoek alegia, eta izoztuta zeuden produktuak 50 gradutan jarri eta denak ondatu dituzte. Bada, Belgika eta Herberetako hainbat supermerkatu katek ere ziberrerasoak jasan dituztela jakinarazi dute, azken ordu hauetan online erosketak eta etxerako bidalketak egiteko eragozpenak izan dituzte, eta Herberetako kateak gainera jakinarazi du bihar aste artez hornikuntza arazo larriak izan ditzaketela Herberetako supermerkatuek, han ere milioik eurotako galerak izan ditzakete zibersegurtasun gorabera hauek medio supermerkatu kate. Bestetik, bihar mobilizazio eguna deituta dago berriro Ipar Euskal Herriko eta Frantziako liceotan, baliabide gehiago eskatzeko, Ipar Euskal Herrian horrezkain euskararen aldeko ekimen gehiago eskatzeko protesta ostiral arte luzatzea erabaki dute Seaskako Etxepare liceoko ikasleek. Baiona Andoni Lizeaga.
10: Eztabaida eta bozketa dinamikan gaur erabaki dute ostiral arte segitzea Etxepare liceoan.
11: Lehenik eztabaidatu dugu ea segitu beharko litzakeen blokusa edo ez, eta gero bozkatu dugu denen artean. Gaur ikasle kasi guztiak etorri gara, beraz, zentzortan ongi atera da, eta erabaki dugu ba, blokusarekin segitzea ostiral arte.
10: Liceoko mail guztietan kasu eman behar dute ikasle guztiek ikasturte amaierarekin, baina batez ere terminalekoek, basoko lehen probak lehen iruilekoa gertu baitute, segi bai, baina noiz arte.
12: Normala da, belujuk aitean, ikere beluk dut horren basoaren zat, lehen aniz, izanen da basoa urte bukaeran, ez da antziber beste lizoetan ere bautela basoa, eta jak, segitzen dutela bloku siten.
13: Zaila dela ere, segitu behar dugu, gure gerorako da.
10: Biharko sindikatu ez ustenguarekin mobilizazioa mobilizazio eguna.
1: Donostian ertzaintzak ikerketa zabalik du, gauerdia pasatxo etxebizitza eraikin batean piztu den sutearen nondik norakoak argitzeko helburuz, persona bat erietxeratu dute keharnastuta eta beste bederatzi etxetik atera arazi Pasaiko muga dagoen San Marko kaleko sute horretan. Sua itzalita dago goizetik, egiturak izan ditzaken arazoak aztertzen arituri dira suhiltzaileak arratsaldean zehar. Errepidetan ez da aparteko gora berarik ordu honetan eta eguraldiaren pronostikoak astearte epela iragarri digu biharko Euskalmet Maialen Martija.
13: Ez dugu aldaketarik espero, beste egun batez hodeiak ugariak izango dira, batez ere arratsaldean. Goizean giroa argia izango da, baina guarditik aurrera lainotzen joango da eta gauean baliteke tantaren bat edo beste botatzea ipar partean. Temperaturan ez dugu aldaketarik sumatuko.
1: 8:10, besterik ez oraingoz, ordu bete barru albiste gehiago Euskadi Irratian, une oro eskura orain.eusen.

0: bilduka dago ikatza. Dugun danek, behar dugu karabinero aketu horretik.
1: Arazoa!
2: Zagartau da.
3: Tripo bat.
4: Inurri Itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
5: EITB-ren eskutik.
6: Euskaditik mundura. Bazatoz? Lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxteam Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
7: EITB-ren eskutik.
8: Euskadi Irratia.

0: Portobelo. Música arribitxi en villa. Hogei urte. Asier Leozen eskutik.
1: Gabon entzule eta ongi etorrien bederatzigarren disko batetara iritsiak dira Arabestrap eskoziarrak edo horiek izango dira gaur saioa zabalduko dutenak. Erdizka kontatutako ipuinak Half Told Tales beraien lan berria.

Tarteka hitz egin da sortutako disko bat arabestera betaldeak argitratutako Half Told Tales izaneko Apia Man zenkantu horren izenburuan. Bueno, izenburu horrekin segurazki erabat identifikatuta egongo litzateke Jorge Ilegal Martinez abenduaren 9an hiltzen Los Ilegales ez Ilegales taldeko abeslaria eta komposatzaile nagusia, eta hori dela eta orain edizio berri batean kalderatuko dute Ilegales taldearen ezinbesteko disko horietako bat. Todos están muertos, están diskoaren izenburua bergaraian, eskela baten moduko azala ere izanak, ba, nolabaiteko polemika ekarri zuen laurogeiko hamarkadan. Eta disko horretan, Todos están muertos izanekoan, bere, nabesti ezagun eta ospatu asko egoteaz gain, badaude ere, edo kanpoan gelditu ziren, orain entzun da izango ditugun abestiak, haien artean.

Lau kantun gelditu ziren ilegales taldearen Todos Están Muertos izeneko edizio ofizial horretatik kanpo, eta urriaren 30ean argitaratuko da. Eta horrez gain, ekstra gehiago izango ditu, kontzertu batetik hartutako grabaketak garai hartako, laurogeiko hamarkadako kontzertu basati horietako batetik hartutako soinu grabaketak. El Anticristo, Melmoth eta Wensters dira hemen, opari gisa aurkituko dituguna bestietako batzuk. Wensters zen hori, Jorge Ilegalen ahotsa, Ilegales taldearen musikaren ondoren Computer Wife delakoa ekarriko dugu saiora, eta bere Born From a Wish.

bigarren diskoa Computer Wife izenaren atzean dagoen artistan eskutik New Yorkekoak dira eta azaroaren seia da aukeratu duten eguna beraien Nobody aurretik ezagutu genuen lehendabiziko aurrerapena bestia eta noski Forever izeneko hau ere bertan egongo dira. Hau da Computer Wife taldearen musika, orain Dry Cleaning kareko ditugu saiora beraien Secret Love delakoak deluxe edizioa ezagutu duela gutxi, bertakoa da The Cute

taldearen soinua, beraien bueno, nola baiteko estiloa erabat uztartuta lan horretan, abesti horretan, The Cute Things izenekoan, Beth Hortonen zautorain txanda, ingelesak The Ground Above izeneko disko bikain bat argitaratu du, bertatik I'll Miss You.

Drop Dead da Olivia Rodrigo abeslariak argitratu duen azkeneko diskorrek, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love izeneko akekarrietako azkeneko abestia, gaur Beth Orton lekuko hartuta Olivia Rodrigo.

Azken hilabete hauetako albiste izan da Ubi taldearen itzulera, Carnaval de Luz gaztelerazko izenburua edukiko du disko horrek, baita Rosaliari dedikatutako abesti bat ere. Hau da Silencio, Ubi edo YouTube taldearen lan berria.

Garai batean izandako soinu zitalari heldu nahian, hori da behintzat ematen duena, Ubi taldekoak, YouTube taldekoak, orain Bodiga entzungo ditugu, eta beren All Inside Aquarium izeneko lan berria.

Mirrorari World eta bestiaren izenburua Bodiga taldekoak gurean izandakoak duela urte bete utxe gora ora irailean izan genituen Donostian, beraien All Inside Aquarium diskoaren eketzuten atera hori bai, orain txabertan da albiste bihurtu dituena. Pick up the check abestian zongo dugu Bodiga.

botiga edo bodega, horrela esateare badagoetan, All Inside Aquarium izeneko diskoarekin. Orain Bonnie Prince Billyrentzat txanda, azkenean argitaratu du askoak eskatuta zuzeneko disko bat. Ghosts of American Psychonauts da diskoaren izena, bertako da Sometimes It's Hard to Breathe.

Bonnie Prince, Billy erraldoia eta bere batzuetan kosta egiten da arnaz hartzea. Sometimes it's hard to breathe izeneko abestia Will Oldham-en magia izan dugu Ghost of American Psychonauts izeneko diskorretan. Curiosity Shop izenekoan aurkitu dugu azken asteotako abesti zorgarrienetariko bat. About

About a House da abestiaren izenburua Curiosity Shop delakoaren ondoren The Rolling Stones talekoak orain izpide eta entzungai Mr. Charm izenekoak single moduan ekarritako behalde bezala But Like Hideaway izeneko abestia bertan protagonista Keith Richards haots lanetan.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, azken orduko albistea politika agintzatik, Ada Colau, Bartzelonako alkateoia gidatuko du PSOEren ezkerreko Fronte Zabala, azaroaren 29ko hauteskundetan. Colau izango da hortaz, Sumar mugimenduak, Izquierda Unidak, Mas Madridek eta Kataluniako komunek osatuko duten koalizioaren presidente gaia. Lau indar politikoek plazaratu berri duten agiriak edonola ere, atea zabali gutzi dio Podemosi, Fronte Zabalarekin, bat egin dezan, naiz eta aukera horrek zaila dirudi. Podemosek errezterekin adostu ostean Katalunian ez aurkestea batetik eta Espainiako estatuan Gabriel Rufianek Irene Monterorekin kanpaina egitea. Bestetik Hispanitatearen egunean tentsio handiko uneak bizi izan dira eguerditik aurrera Madrilgo Sol plazaren inguruan, bandera espainiarrak eskutan, manifestari ultrak etxe bizitza duinaren aldeko kanpalekura gerturatu direnean hain izabegaren kronika.
2: No!
3: Besteen oiuak poliziak liskar handiago bateki dindu bitaldeen erdian jarri da eta metro batzuk aldendu ditu. Urriaren 12a Hispanitatearen eguna hauteskunde kanpaina aurrebetean Pedro Sánchez presidentea txistuka eta irainka hartu dute desfilea ikustera joan diren hainbat lagunek. Joan ez direnen artean nabarmentzekoa Maria Txibite Nafarroako presidentea agenda batera ezintasunengatik eta ohi bezala ez dira Madrilen izan Imanol Pradales lehendakaria, ez da EH Bildu, RC, Junts eta Podemoseko ordezkariak ere, Vox ere ez da ekitaldian egon bigarren urtez jarraian Abascalek esan du ez duela gobernu mafioso baten tribuna berean esertzeko asmorik.
1: Eta Andy Bernam Erresuma Batuko lehen ministroak ia segurutzat jo du Irango Guardia iraultzailea dagoela, Fairforreko estatu batuetako base militarrean irailaren 27an izandako incidentearen atzean. Egun horretan base militarrera gerturatu ziren 5 gizonezko, atxilotu zituen polizia britainarrak, gerora aske utzi zituenak, lergairik atzeman etzuten arren Erresuma Batuko base horretatik gerra hegazkinak erreturatu egin zituzten estatu batuek, orain arteko modurik argienean seinalatu du Iranen erantzunkizuna, hain justu guardia iraultzailearena Andy Bernam Erresuma Batuko lehen ministroak. Errepidetan ibilgailu batek ezbeharra izan du Bizkaia 636 errepidean Güeñes inguruan Bilboko noranzkoan zirkulazioa oztopatzen ari da eta autoilada arinak eragin ditu. Eta eguraldiari dagokionez giro epelak jarraipena izango du datozen egunetan, bihar aste artez goizeko deiak behin garbituta eguerdi aldera ostarte zabalak gailenduko dira, temperatura minimoak 10 eta 14 gradu artekoak izango dira eta maksimoak berriz 20 gradutik gorakoak. Gaueko 9ak eta 3 minutu, besterik ez oraingoz, ordu bete barru izango duzu albiste gehiago Euskadi Irratian, une oro eskura orain.eusen.

0: duela hogeita amalu urte Euskadi irratiko grabazioan bidaltzen zizkidan.
1: Kasetetan grabatzen zuen berak irratia eta gero Madrila bidaltzen zizkidan ostiatik.
0: Gaur egun erraz entzun daiteke Euskadi irratia.
2: Lehen eta orain Euskadi irratia.
3: Badut irakasle berezi bat Euskara ikasteko. Hogeita lau ordukoa doakoa da eta nekaezina da. Da hori Euskadi irratia da.
4: Euskadi irratia.

0: Portobelo. Musika arribitxien bila. Hogei urte. Asier Lehozen eskutik.
1: Pop doinuekin emango diogu hasiera gure bigarren atalari gaur Tina She izeneko bakarlariaren eskutik, bere diskoak Popstar du izena baita bestionek ere.

hasi genuen bere arrakastaren momenturik oparuenean, seguru aski, birailean ateratako diskorrek popstar izanekoak ekarrietako lehendabiziko mukadua zen hori. Garaje edo garage rock delakoan sartuko gara bete-betean Curtis Mayfieldi hartua ematen duen izenburu batekin. People Get Ready hori da diskoren izenburua, entzun de Mooney Suzuki.

Gordina oso, de Muni, Suzuki izeneko talde honek egiten duen musika, People Get Ready beraien diskoaren izena, Singing a Song About Today izeneko ari heldu diogu orain, entzongo ditugunak Angus and Julia Stone eta beraien Karaoke Bar disko ederrari hartu diogun abestitako bat. Take Me Back to Japan.

Angus eta Julia Stone australiarra arrebak genituen Take Me Back to Japan izaneko abesti berriarekin. Vancouverera egingo dugu orain, bertan dugu Alex Liddell eta bere abesti hau, bere Look Out.

Boterea, ustelkeria eta gezurrak disko batetan pasako ditugu horrengo minutuak. Power, Corruption, Lies izeneko argitratu zuen bere garaian New Order taldeak, eta bertatik berreskuratuko dugu euren abesti ederrenetariko bat, Your Silent Face.

instrumental zoragarria eta aztezina New Order taldeak egindakoa, lorez betetako azal horretan Power Corruption Lies diskoan. Hauek dira Alabama Shakes eta beraien Tea Time.

Break Me izeneko hori Get Mean diskoan dago, diskoaren hasieran, Boy Harsher bikoaren ekarpena zen hori, Cage the Elephant taleren zatoaren txanda, eta beraien Dying in Reverse.

Loren esanaiari buruz The Meaning of a Flower izeneko diskoan Agnes Obel entzongo dugu eta bere Lai Meli.

Agnes Obelen musika benetan benetan evokatzailea eta gomendatzeko modukoa. Horren ondoren, soul musikan barneratuko gara, ez dago gaur egun bogan musika estilo hori. Horregatik musika hori egiten dutenek, bueno, gure arreta jasotzen dute berehala. Life and Soul izeneko diskoan, The Vintage Explosion.

Remy Francis Wolf entzongo dugu The Vintage Explosion taldearen I Can't Get Enough of Loving You izanokaren ondoren eta I Won't Cry abestia Remy Wolf bere Mud lokatza diskoan.

Remy Wolf genuen California Rapalo Altokoa eta bere Mad izeneko diskoak ekarretako I Won't Cry izeneko abestia. Charges taldearen ekarpen berria harrituta utzi gaituen abestia da Roses.

0: Start. Start. Start. Start. Start. Start.
1: Roses disko horri aurre hartu dion abestia, Churches taldearen, bueno, arrastoa jarraitzen, jarraituko dugu noski, eta beraien disko hori kaleratu bezain laster zurea egiten saietuko gara saionen bitartez. Cypress Hill entzungo ditugu orain, ze itzulera beraiena, Dios bendiga du izena beraien diskoak, Watcha Trucha izeneko abesti honetan, aleman delakoa kolaboratzaile, Cypress Hill itzuliak.
2: Subject identified corner of Cypress in California.

Euskadi Irratia.

0: gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, Espainiako gobernuaren iritzian, zentzugabekeria eta eskubide urraketa dakar auzitegi gorenak biloben legea deiturikoaren arira plazaratutako ebazpenak, boto eskubidea zer estatu izanak alegia, erbesteratutakoen ondorengoei Espainiar nazionalitatea eskuratutako 160.000 laguni alegia.
2: Un dislate nos parece un despropósito, un atropello a los
1: Ángel Víctor Torres, lurralde politikarako ministroaren esanetan, ez da bidezkoa frankismoaren ondorengoek boto eskubidea izatea eta aldiz erbesteratutakoen ondorengoei ukatu izana. Estatuko fiskaltza aztertzen ari da Gorenaren ebazpenaren aurka baute dagoen auzitegi konstituzionalean elegitea jartzerik. Auzitegi Gorenera eramantzuen gaia Boxek bada, Boxek zein Alderdi Popularrak txalotu egin dute Gorenaren ebazpena erroldaren inguruan ezin duela inolako zalantzarik izan argudiatuta. Azaroaren 29ko hauteskundeen atarian bestalde PSOEren ezkerreko fronte zabalak jakinarazi du Ada Colau Bartzelonako alkate ohia izango dela koalizioaren presidente gaia. Sumar mugimenduak, Izquierda Unidak, Mas Madridek eta Kataluniako komunek edonola ere dei egin diote Podemosi fronte zabalera bildadin. Eta testu inguru honetan EH Bilduk azaroaren 14ko deialdi egin du Bilbon fasismoaren eta autoritarismoaren aurkako manifestazioa egiteko. Bilboko kaleak betetzeko deia zabaldu dute Carlton hotelaren atarian gaur egindako agerraldian. Hain justu bertan egin dute agerraldia Agirre lehendakariaren figura eta Lehen Jaurlaritzaren konpromisoa berresteko. 80 urte geroago hemen gaude, esan die Arkaitz Rodriguezek EH Bilduren izenean Partidu Popularrari eta Boxi.
3: Zuzendu nahi gatzaizkie frankismoaren oinorde politikoi PP eta Boxi 1937an pasazineten bai, baino 80 urte geroago hemen gaude eta hemen jarraituko dugu libre eta berdinen Euskal Errepublika bat lortu arte.
1: Bestelako gaietan Europar Batzordeak xehetasun gehiago eman ditu Txinarekin itxitako merkataritza akordioari buruz. Batasuneko 27 herrialdetara iristen diren ibilgailu hibridoak, Txinako ibilgailu hibridoak alegia mugatzeko hitzarmena abenduan sartuko da indarrean, gehienez urtean 350.000 ibilgailu sartu ahalko dira. Brusela, Aitor Sagartzazu.
4: Bai, Europar Batasunera iristen diren auto hibrido txinatarrak egungoen erdira murriztuko dira. Aurten 800.000 espero dituzte eta duden urtean 350.000 izango dira. Urtez urte kopuru horixe 6% igualko da gehienez. Modu honetan, azken urteotako azkunde esponentzialari mugak jarri nahi dizkio Bruselak. Ostegunean 27ko agintariek hemen egingo dutengo ibileran iritzi eman beharko dute akordioari buruz. Gogoratuko dugu azkenaldian emaitzak eskatu zizkiotela batzordeari tresna indartxoagoak erabili baino lehen, eta bertan ere ikusteko izango da Europako autogintza industria babesteko neurri gehiago ere adosten ote duten. Emmanuel Macron presidente frantsesak iragarri baitu Alemaniarekin akordioa berehala iritsiko dela ibilgailu eskatuko zaien Made in Europe edo Europan eginiko kopuruei buruz.
1: Errepidetan ezbeharra izan dute bi ibilgailuk Abadiñon N636 errepidean Elorrioko noranzkoan harrapatuta geratu den pertsona bat ateratzeko aleginean ari dira une honetan suhiltzaileak 2 kilometroko ilada sortu da pare horretan segurtasun sailaren esanetan. Eta eguraldiari dagokionez epeletik segiko du datozen egunetan bihar beino deiak garbituta ostarte zabalak nagusituko dira eguerdi parterako temperatura minimoak 10 eta 14 gradu artekoak izango dira, maksimoak berriz 20 gradutik gorakoak. 10:04 besterik ez, ordu bete barru. Urrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian, noiz nahi eskura, orain.eusen.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 36,600 eta 84,366,999.
0: Eta seriea?
1: 24.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia.
3: Hola Salvador, Lorene Kane Bielabeitia, aupa neskak. Eta haupa da noi, eh? Eskerrik asko etortzagatik, Bilborrok betetzagatik, hori ere bai, mila esker. Piskate unkituta gaude, hori ere bai. Eta zeran piskat ikara ere ematen zegoen, baina, bueno, mentxe gaude, joko ona, bueno, zailo berezia aur maztera doa, eta eskerrik asko etortzagatik txalo bero batzuei. Mentxe gotagatik. Eseriko gara? Venga, gozan lexo hertzera. Duela ia hiru urte hasi ginen joko onarekin, podcastarekin, iraian hiru urte beteko die, bai. Lau denboraldi egin ditugu eta lehendabizikoa bazan pixkat, bueno, hasiera gu hirurok bakar bakarrik musikari buruz hitz egiten, musikaren, bueno, estenari buruz, emakume musikari buruz eta zuen hausnarketak. Gero, taldea handitzen joan zen, Andrea Aramburu ere iritsi zitzaigun, gonbiratuak ere bai, beste gai batzuk. Baina atzera, hasierara bueltatuko gara, gure esentziari omenaldia egingo diogu, eta musikari buruz hitz egingo dugu. Musika eta musikariei buruz arituak, zuek bazarete, baina fiskat diferentea izango da gaurkoa. Oraindik joko honan ez dira izan, saio berezi horretan izango dira. Zara Zozaia, eta Eire taldeko Eire Maia, Eire Zalegi, haupa neskak. Zemo duz.
4: Fiskat nerrio zagoen bai, eh?
3: Ordu izan?
4: Txoak eta non galen omen.
3: Bai, hemen.
4: Txakai gehiagi. Zo graziosua, zikosioa.
3: Zara, zemo duz, egiteko gogo txu.
5: Bai, eta entzuteko, bai, nik uste dut polita izango dela.
3: Ba, bai, martxoaren, sortzearen bezperan gu hasiko gara, dagoeneko ja, aldarrikatzen eta gure espazioa hartzen. Hasteko nahiko nuke gai potolo bati buruz hitz egin, militantzia hitz potoloa da, akaso, zuentzat ere bai. Zuek artista bezala, komunikatzaile bezala, ez dakit zuek zeharreman duzuen militantzia feministarekin, kasu honetan, eta militantzia feminista publikoarekin. Lore, zuaziko zara?
5: Ba, militantzia publikoa nik uste dut batzutan zaila dela, ze presiño moduen edo hartzen zu askotan, ez da pisu handi etorten jatzu, ze publikoki militante zaranean ba, musika gaitik edo dana dalakoa, ba, gure kasuen ba, musika gaitik. Ba, askotan ikustu zu igual epaimai bateko zula aurrean, ez da? Zaiatzen gara beti, ba, gauzek ondo egiten eta ba, pentsetan duguna egin behar dela eiten. Baina batzutan beha igual, kantzeta zau, esaten zu eze eiteko, etorriko zari ez dakiz eriten, ze, bueno, gaia hau da, eta karo, nik gai horretan bezin izten dut, esaten zu, pentsetan zu, zelan esango tezet, ez da? Yeah. Joan barko gara, beha, gero pertsona beba gara, eta igual, beti ez gauz prest olako gauzerik iteko, eta nik usteot, ez talo epaitu behar hori, ze behar duguna da mundu guztia animatea noizi pein edo bizitzan behintzet baten militatzen, ez da, militantzia horretan sartzen, eta egiten baduguna bada epaitu besteok, ez talako larre egiten edo ez nik beste, ni obia guena zu baino, nik ite dutelako gehiago, hori ez da akaguen lortu gure duguna, ez da? Ez ez dugu iten normera obia guaizetako, iten dugu, ba, mundu bet hobea guaizetako. Yeah. Orduen, ba, bueno, bakotxak beran neurrien, aldeuen moduen, edo gure deuen moduen, norbera gazbe, bai, norberan kontzientzia gazbe ondo egoteko, ba, bakotxak jakin godeu, nire aldetik, ba, pues, batzutan gehiago beste
3: batzutan atzun, ondo sentitzen zara beste eta ba, igual presio hori baduzu.
5: Bai.
3: Zuek neskak, Eire Maia Zalegi.
4: Guri ingatzen zaiguna bastante kaso kuriosoa eta bastanteko meloia da. Begual emakumean hausieago kionez ez daka oposizio iguala, ez da ideologia igualakin, ez du ideologia igualakin batiten, baino horren aurrian hartu genuen autua izan zan bi aldetzat aldientzat jotzia, osa zan edo ez dugu ez ebentzat joko, eta izango gara talde txuri bat,
3: yeah.
4: Musika dedikoko abakabik, edota bilentzat jotzia, eta autu hori hartu genuen, eta nik uste autu honena dela eta justuena dela.
5: Guk berdin dugu. Esaten dugu batzutan, biseksualak arala, horretan bebai.
3: horretan dut.
4: Ez que meloi bada, eta ez dugu itzeino ainate zehotaz, baina ni uste agerikoa zala.
3: Osa, gu garbenekan nahi genula gure ale hori eman, eta nahi genula posizionau alde bat edo beste bat dimasan. Osa, hori, ba, musikoki posizionau eta militazio ere badala modu bat edo beste. Eta, bai, nahi...
4: Eske, askotan, bai izatea, eske ez dian astu musika eta politika, baina eske, osa, eske, segun un jotzezun ja aizea,
5: eske, musika politikoa.
3: Bai, politikoa da.
2: Zuepe bai, ados neskat?
6: Pues que neiak ateratzen txapa bat.
3: Bota, venga.
6: A ver, azteko.
3: Denbora dau.
6: Nere ustez, adibidez, zuk ja militantzia egiten dezu belakorekin, adibidez, egiten dituzuenean pogo hauek ez mixtoak, ez? Osa, holako ekintza bakoitzan eretzako ja militantzia da. Musikan aritzea bera, militantzia irutzen zait, naiz eta ezitza militantzia feminista, niretzako ja militantzia da, porque hain... prekarioa eta hain ez lana eta hain terreno arraroa da, iruditzen zaidala, ba, horri bizitza eskaintzeko edo autu hori, ja iruditzen zait aukeraketa bat, ba, desente markatuko zaituna eta bar, eta iruditzen zait, bueno, alde batetik beharrezkoa, baino beste aldetik ere igual ez dala ikusten hor dagoen prekaria de guztia, eta hori guke... aukeratu degula prekarietate hori justo musikari emateko, ez? Mm-hmm. Bueno, ez da, en plan, yeah. Osa, ez dut sentitzen, ez dut bizitzen ezer salbatzen ariko banitz bezala, osa, nik denere burua bai, salbatu etorrela edo, baino esan nahi nona zan, jende asko uste dula edo gaitula ezakit, izarrak edo izango bagina bezala, eta askotan eskatzen dizkigutela gauza gehiegi, eta gehiegi esan nahi dut, bueno, batzutan ez daukagulako denbora fisikorik eskaintzeko gauza batzuei, edo ez dakit doainik joko badegu leku batean, ba, gastu azkenean gurea izango dela, eta gure kontura izango dela, eta hori ere, da, netzako militantzia bikoitza, osa, zuke, ez dezu kobratuko, baina zure gastuak bai mantenduko dituzu, ez, ordon, gauza, askotan horako gozak ez dira ikusten, eta, bueno, ba, gu musikan hasi ginean, eskakeitanekin hasi ginean, ba, hasieratik jasan berri izan genitula, kritikak, bos, diru askatzeagatik, jotzeagatik, ez, eta diru hazi joan zuzenean gastuetara, ez, hori diru askatzen hasi ginean. Horregatik netzako musika bera ja bada militantzia. Ta gero militantzia feminista ja beste mundu handi bat. Ta beste kristal meloia.
2: Batzuetan holtzan egotea be.
6: Bai.
4: Zure gorputza behan jartzea ere, ba, adibidez, bada arau asko puskatiak, adibidez, neska boiera bezala estrena bat aiotzia, eta igualakazu egitaragoa dela, ez dakit mutil gazte asko, oi, punk estiloa egiten, ez dakitzatako, Euskal Herrian asko pasatzalako, eta egitarago hortan egotea bakarrikan, eta zu iotzia eta publiko horren aurrian jotzea bakarrikan, ja bai irutzait, badala militantzi mota bat, eta badala hori zure gorputza jartzen aizea hor, eta batzuan ez dala erxea. Nik olatzen nahi erantzunez, nunke nahiko ez jarri balantzan ez bat pixu gehiokin edo bestia, baina bai gehituko niokela azkenian, hori bai kostente dukiko gata, ni uste batzui azute zaila, baina baita azkenean eragile batek hori favore hori eskatzei zunean, ez dala holko pertsona bat, pertsonalki lukratzen ekonomikoki otatik, hau da, eragileotan ere jende asko dagoela bere voluntariatikan lan aiten, eta nik uste hori bai, hori balantzan jarri behar da, eta bakoitzei suposatzei jo gehiago edo gutxi jo esfortzu horrek, baina nik uste hori bai kontuan euki behar dala.
5: Nik horregaitzik esan dut lehen, igual ondagon gozara danok, behintzet bizitzan baten, eitea, ez da?
4: Hori da.
5: Ezin gara ebili beti bardinek eiten, ostantzean ez dugu jango inozbez. Ni justo esan behar nun Lorerekin oso ados eta militantzia nire kasua meintzat ezagutu eta landu eta asko musika estenaren militantzia ez boloak montatzen pos, dirurik ez dagoenean eta da militantzia oso nekagarria uste danak direla eta bai iristen da momentu bat dirua jarri behar dezula, energia jarri behar dezula ez daukazula inungo laguntzarik eta iristen da momentu bat nik ustez pos, ja, dizer hastaki ez eta behar dezu beste jende batek hartzea pixka bat testigua. Ordan ikustez bai militantzia guztiek behar dutela urrengo testigu horren pasadera, ez?
4: Ni oso ados lore izan duenak inoso puntu nahi dutzen.
6: Eta ez dugu komentatu, baino beste gure militantzia eta lana biago atera elkartze bat da emakumeak holtzara eskoletan, institutotan egiten dugun proiektu bat, eta justo zara kontatu dit, bueno, nahez zu kontatu?
5: Ez que oso polita izan zen, eta pixkat eman zion zentzua egiten degun horri ez. Joan ginean eskola batera Elgoi Barrera, eta beti galdetzen dugu ea nork jotzen duen musika. Eta, bueno, pues batzuk esan zuten ni jotzen dut, talde bat daukagu, eta denak emakumea gera. Eta esan mostrarzea raroa, ze normalean ez da hori pasatzen. Eta esan ziguten, gure saioa lengurtean, Olatzak eta Inesek egin zuten, eta hori bukatzean, erabaki zutela talde hori sortzea.
3: Wow.
4: Ostra.
3: Bai. Erreferente, erreferenteak behar ditugula. Txaloak, bai, bai. Zupe, kontatu izan duzu ez da, nola da, ikastetxe hauetan neskatuek ez da bile ikusten, o, justo kontrakoa bekertatu izan jatzu ez da, edo, ba igual neskek ez ikustia euren burua musikari bitzat, eta igual zu ikustia, eta ostras, hau posible dala, edo hori
6: bai,
3: kastatu izan.
6: Bai, bai, hori askotan. Ez que igual mezu zuzenena norbait ikusten dezunean, hor sentitzen dezu igual. Zuere hor egon zaitezkela.
3: Beraz, holtzan egotea be, ba.
4: Nei adibidez, orain pasa zait, ni igual, ba naiz, ez naiz kantatzen pertsona edo naiz front woman bat, eta horiek irutzait orain badaudela eredu gehiago, ez dena izan asko daudeni, baina bentsak gehiago bai, baina adibidez ni gehiago enekoiz de bezala edo identifikatzen naizela, ez dut ikusi, orain dikan ez dut ikusi figura hori oso present, eta adibidez justu atzo pasa zaiten, da ikusi non, ba Instagramen esplora benedola, neska bat, estudioan. Zer non, ostra, seguido, follow inion. Hola, si santan.
5: Gero igual tonta bat da, baina bueno.
3: Lore, zuri ere gertatzen jatzua, ez? Bajista bezala ere, ez dakit.
5: Gero eta gehiago da, usen.
3: Gero eta gehiago.
5: Asi nintzenean, niri pastain jaten, ba, berari pastain jakona. Ba, asi nintzenean, ba, gitxeoten ziren, eta ezagututen eusenak ziren, ba, atzerretarrak. Osa, pues, jo que sea, Amerikakoak, edo Inglaterrako, bueno, beste talde batzuk, baina, holan pertsonalki ez nuen ezetan inor bez. Eta, hasi ginenean belako gazta holan, ordutik ona, eske ja, 10 urte baino gehiago pasa dire, eta gero eta emakume gehiago ikuste dotez estenatokitan, musika gaz zer ikuse dekon zeusetan, bai estenatokitan eta estenatokin atzetik bebai. Instrumento desberdinekaz, eta gero teknikari moduen, produzioan, gero eta gehiago ikuste dotez. Lehen, hasi ginenean, joten zinean festival batera, eta, osea, beste emakume batzuk egotea, oso arraroa san.
3: Yeah.
5: Ez basan talde bateko abeslariren bat. Yeah. Baina hortik aparte beste zeuser, buf, bergatxa san. Gero eta gehiago, hasi que gero eta posau.
7: Baina askotan eta konturatzen ikusi arte ez daudela.
4: Hori da.
7: Osa, inormalizautak azu ez daudela emakume ikan zuren guruan, hor, kontestuaten egoatzen aiz, uda hontan boloak ematen ongea, eta egoatzen aiz argi teknikari emakumea etorri zara, eta zainon, ostrari, lehenko aldia da, ez dakit, amagosgarren kontzertuan edo, guen nikaz azten eginean, bueno, guen nikoa digaude.
4: Ja, hori. Baina la pila bete, de hecho.
7: Baina, zainon, ostrari, lehenko aldia da, tokatzea eguna tekniko bat, emakumean da, eta esan ningen une bai, estenatokian, postute ginala, ze hori, zain, nimen zaten izan kontziente, etze honikan ikusi arte.
4: De hecho, la otra vez un joven unían, Katxalin J. Martina guantzan teknikari bezala, eta ane bazenak jantzun, usta, lehenko aldia da, gaztetxian, estenatokian da tekniko, emakumea bakarri daudela.
3: Bueno, hori aldatzen dira.
5: Baten jo gendune, Chris, en Power Fest, era?
3: Bai.
5: Madrilen, bai. Fuenlabradan. Ba, Fuenlabradan inzan festival bat, dana emakumeak ez bakarrik.
3: Akordatzen az, kontatu.
6: Bai, joko honan kontatu zen.
3: Bai,
5: bai. Ba, lanean egon zan, pertsona guztiek.
3: Ze fantasia, eh?
5: Eldu ginenean, eskera, como, ke jarto esto. Bai, ez zendu nik usten teknikari bet, teknikari prototipoa da baltsez jantite, eta utxa airean, ez da? Ba, zendu
3: nik... Batu batzen da, ez?
5: Barkatu, eh? Hemen ez da utxarik airean.
3: Eta, bueno, ez dakit militantzia egiteak behar izan dugu ez, suposatzen dagoela batzutan gorputza jartzea ere bai, eta sare sozialetan ere militantzia egitea, ostras, hori ez dakit, batzutan nekagarria ere izalike, eta ikusten ditugu emakume batzuk militantzia feminista egiten borrokan, eta nola jasotzen dituzten, ba, gorroto mezuak, batzutan atzeraka ere emango dau, ez? Hortan sartzea, edo zuek nola ikuste duzue, igual nahiago duzue beste militantzia mota batein, ez dauelako, ez da alperrikakoaz, beharrezkoa da ere.
5: Beharrezkoa da, baina nik gura dut beste mota bateko hain, zesto gure nire burue horri minien primera fila, eta
3: hori da.
5: Estres bat da. Nire ustez.
4: Ni guzti.
5: Zorionak iten dozunentzako, baina nik ezin honeuke.
4: Eta nik bai, bueno, zare sozialak gaudaken formatua eta joera da, estimulo asko, kontenido azkarra taula, eta adiez, estoriz baten jartzezu Palestinako zeu gauza, eta ba, jendeak asko okiteu, pasa. Eta bale, algazki hau guztia gorra, baino pasa. Ni uste gehiago, oza, eragin korro dala, kuadriak initzaiten jarri, komentau gauzak, debatiu gauzak, ez dakit eraginkorro irutze zait, militatzia modu eta Instagram stories bat jabatzi baino. Ez, osa, ondo da hori ere bai, eh? Osa, horrek bai,
7: baino,
4: zabaltzen laguntzeu, baino, ez dakit
7: zabaltzen laguntzeu. Baina karriak irutzen etzala esponitzen horren besterez. Osa, azkenean, bakizulako leku seguru dala eta bakizulako alesula debatiu hor. Baina bai, osa, nire irutzait, bai ezela bustitzen eta bai ezela posizionatzen de bai zu, bai persona eta artista bezala horitezun momentuan.
4: Eta askotan igual, altzala sentiu obligauta posizionatzea gauza batzutan.
5: Nik uste dela zeu ze ezen dela exigitu. Ez eta askotan uste artistei bai ba, exigitzen zai gugula, ez? Ze pentsatzen zu, tal, nahi adibidez nahi oso egitekoa eta egiten ditudan gauzek erakusten dute zein dan ere politika, ez? Pertsonala. Gero egia da ikusten dela jendea aktibago eta sentitzen dut batzuetan ostras ez duzu gehiago egiten, ez? Baina gila ez dudala nahi edo zait ateratzen. Ze bai iruditzen zait, izango zala ez izatean ere nahi zen modukoa, ez? Zagit, orduan iruditzen zait oso berrezko dela jendeak egotea hori egiten, baina baita iruditzen zait hori ez egiteak ez duela esan nahi zu ez daudela pentsamendu hortan, ez? Osa, daude era oso ezberdinak eta danak egin behar dira.
8: Ay, es que errua, comentada esta cosa, erru un sentintzea así.
5: Creéis que también la culpa.
8: Bai, baina, akabuene, nik uste hobe bai, pertsona publikoa izatea gaitik, ba, musika gaitik, ba, ikusten duguela behar hori, ba, hau, zelan ez dut jarriko, ez da? Zelan ez dute posteako, hau, ba, banatu inbehar dalako, eta partekatu, karo, segidore asko dekogu, orduen, ba, karo, jentak ikustiz itzen zaitu. Orduen, sentitzen zu behar hori dekozula. Ba, mikrofono bat emontzue, orduen, hau partekatu behar dugu. Baina, beste alde batetik, karo, eske, nik talde batekot. Nire, nik ero aparte dekot, nire Instagrama Lorenekan emoduen. Orduen, hori haitu dut, pues, lo que me sale el potorro, eta jazta.
9: Zure kasuan la didez, olatz?
6: Ba, nire kasuan, zenbat eta, oza, denbora aurrera junda neurrian, bai sentituet gero eta behar handiagoa militantzia iteko, oza, eske mundua ikusten eta ingaizki, iruditzen zaidala, badakit militantzia ez dela Instagrameko historia konpartitzea, baina...
9: Baina bai adibidez, martxoaren 17an, sortzaiek deitutako mobilizazioa jutea.
4: Hori da.
9: Ez? Bai, adibidez. Guaz, zare sozialetan bakarrik ez, ba, Palestinaren alde mobilizazioa deitzea.
6: Bai, oza, nik hori, sentituet geroz eta esparru gehiagotan posizionatzeko beharra zeren, ja ikusi dut ainagirian ez detela izan nahi pertsona zuri bat, osea zuria esan nahi, guztitzen ezan pertsona bat eta zuzentasunean erortzen da pertsona bat, ba hori, ez nuke izan nahi, orduan, bueno, ni saiatuko naiz, edo saiatzen nahi naiz, gero eta gehiago posizionatzen gauzekin.
5: Gero hor, nik sentitzen eta askotan igual, gauden komunidade honetan ez, danak berdin pentsatzen dagula.
6: Hori uste ez zu. Gero.
5: Karo, orduan, askotan, hori, baina orokorrean bizitzan pasatzen zaite, beti komentatzen lagunekin, ostras, nun ezkutatzen dira ez, beste aldan daudenak. Iruditzen zaibe eta kultura arloan gauden askoetan, ni jarretzen ditu danak, asko dira musikariak, eta bai iruditzen zaida hola oso mezu argia ez. Orduan, askotan ez dakit beste aldera zer iritsiko dan, da pixkat. Yeah. Ez dakit oso...
4: Baina hori pasatzea Twitterren sabatzea zanea bat, eta hon konturatzea zea...
5: Enei sartzen.
9: Horre, zizu, eta beste mundu bat,
4: Bai, hori da.
9: Realitate bat. Eta ez dakit zuei gertatzea gatzun igualez, baina ez dagoetzue zentzazioa emakumezkoei ezigitzen zaigula militantzia egitereko garaian esfortzu gehiago gizonezkoei baino, adibidez militantzia feministan, ez dakit, bai, emakume gara eta guri galdetzea feminismoari buruz, bai, baina gizonei ez dakit, komunikazioan aritzen garen oik, ba, gure lankide gizonezkoei, ez dakit asko galdetzen jakien, ez? Militantzia edo, bueno, feminismoari buruz. Musikan ere hori gertatzen da, ez dakit, gizonak igual ez dira inbesten bustitzen edo ez jakie gehiegi exigitzen. Edo nola ikustu duzu zuek?
8: Ba, ez que nik uste askotan igual egoten garela gizonezko batzueri irakasten, bai. Eta nik ez gure horretan egon. Osea, berak ikasi aldau beran aldetik, bebai, ez da? Ezkara egongo beti azaltzen zelan aldatu behar dozun zure maskulinitate toksikoa eta olako gauzek.
9: Eurek hausnarketak eitera bultzatzea do. Elkarrizketa batean, emakume bati feminismoari buruz galdetu aljako, Bai. Eta gizonezko bati, igual ez hainbeste,
8: ez da horren beste egiten eta hainberko zari.
9: Zentzazio hori dozu,
6: Bai, bai, izan daiteke. Eta gainera askotan, hau da, sektore askotan errepikatu da zerbait, eta aktoresak ere, edo, emakume aktoreak ez dakitzen da, esaten da, kejatu izan dira, ba, beste beraien kidei galdetzen dieterako pelikuletako, oza, induten pelikulako gaizu buruz, eta emakume honi, ba, zakit, amatasuna, edo feminismoa bera, edo emakumeen gaiekin, eta besteak dira gai unibertsalak, ez, orduan, hornik baina barituet, elkarrezketa gehienetan egoten da galdera bat. Bueno, eta panorama aldatzen ari da, ez, orain emakume gehiago daude. Mm-hmm. Eta, bueno, hori esaten da, eta hainbeste esan, baino gero, zifrak dira direnak ere, Osa, hori argiutzen nahi nuke.
8: Nik gureko nauke bizi mundu baten, ja, non galdera horrek jaztiren insistitzen, dana dalako normala danon artean eitea, ez da? Baina, ez dut uste, bueno, ez dut gurizen pesimista, baina.
9: Zuek neskak, zer diozu,
7: Ez da, nik ez da izepuntura arte, bueno, bai, oza, dos nago gizon egitea exigitzen gure izitzen gure erdia ere, ez da izepuntura arte berdan gizon baten iritzia ere horren inguruan, ez da? ez da,
4: ez ni, oza, de hecho nire igual hainintzen metxatzen, oza, ez da egit, ze mateaino manaltzaion foko bat gizon batei feminismoa eburuz nintzeiteko.
9: Edo hartzeko
7: bai.
9: Modu bat.
7: Aka, bai, ez daka zer ikusikan.
4: Bai, alkura batziak ina dos, no?
9: Gaiz aldatuta militantzea pixkate alde batera utzita onespenari buruz hitz egin nahi dugu, musikari gisa ibilbide profesional bat abiatzeaz eta besten onespenaz, ez? Hitz egin nahiko genuke, zuek ibilbide profesional bat zerotik hasi dozue, kasuanetan ba, olaz, zara, zuen kasuan bakarlari gisa, horrek ere imaginatzen dut, presio gehiago dakarrela, eta baskotan igual ingurukoen epeltasun hori badogula, baina beti kanpoko begiradaren bila gabiltza, ez? Zuek eire, neskak, behaldean, hementxe dugu gainera Julen, behaldean elkarrezketa batean zuek dinozue, ba, hasi zinetenean, amorru ematen zotzuela hori, ez? Azkenean, bueno, ba, zuek bai, ondo, zinguzien, zuen musika egiten, baina kanpoko norbaitek esan arte, ez denutela sinisten igual zuen gan, ez?
4: Ni igual ez gure gan, niken, bueno, enunai, hola, adira, zinik esan enuna da, gu hasi ginala musika egiten, segi ganula musika egiten, bai. Eta iritsitze degula, bekonozimendu bat kanpotik, eta odun bihurtu ginala musikaiak.
9: Vale.
4: Hau da, berdina egiten jabetu genuen, baina rekonozimendu hori jaso genuen arte ez genekan balorik. Osa, ingurukoan, ba, bai, hauek, bai, frikadak iten, o, ez dakitzeetan gadoen kuartuan hauek. Eta goia, ba, hori, ba, gaztea, elkarrizketak, ez dakitze, irratian jabetzeue, bai, eske musika jadia.
9: Orduan, bai,
4: eta guk musika iten segitzen genuen berdin, guk iten genuen berdina zan.
8: Gi barriñe pasaiat,
6: Ta, bueno, eta ez dakina etzat, behek ama bi urtekin ja bideoklipak iten. Oma baso.
7: Oso gorrak.
4: Bai.
7: Hortxotzeko du.
9: Ez dita kontau.
8: Danoteko guzti. Zerlotxagarrik atzetik.
7: Oso gorra ja. Antzokin, de hecho, antzokin joven unian gondara bihazteo joven un, eta bideo bat ingin un intro bat bezala gure txikitako bideoekin, eta geuden justo backstagean ateatzeko ja, eta eginean guitzeiten da, entzaten un jendia, uaaa, no seke, gure, eiren zatari, kolak, txiki-txiki, kriston diferente, gaina zui emotzakin.
4: Bai, oza, amaik hauetekin da, hola.
7: Eta jendea reakzien zuten, uaaa, ez dakize, eta...
4: Baino, antzaten abakarri
7: ikusi zuen.
4: Da, jazta.
8: Ba, esatuko honaz, ba, justo, betetu berzen dunean papelen bat, ez dakit, bagazkin baten edo, izena, blablabla, ofizio. Eta niri asko kostaiaten, ofizio moduen mintea musikari. Zuke ze kontatu zuen justo. Horretan papelatan, eta momentu batutan esaten gendun, ba, artista, no se que, pues sí, tío, artista de la pista.
6: Nek autonoma jartzen ez beti.
7: Osa, berde zula etiketa bat, no?
9: Txalo, txalo, txalo, txalo. Artista de la pista.
8: Trukoa da jartzea autonoma, eta jazta.
9: Autonomakin asmatzen zuzu seguru.
4: Nahi nun gehitu, justu asko madakauzila, sarakin jo genunian Baionan, ba, bueno, nahiko goizo zan, gaina behaiek jotze zuen aurrenak, eta bueno, etzon jende gehiagi. Eta sara igo zan, eta intzun bere kontzertua, goitik bera, kriston kontzertua, eta tipo, pentsatzea intzin, ze, karo, zan, oza, zerak emateo baloria zure kontzertuai?
8: Duri kontzertu hori.
4: Eh?
8: De hecho, ni kontzertu hortan oso ezki pasaron, ze
10: osea, publikoak nik uste baduela eragina azkenean, ez? Ez dain beste, osea, gehien bada errespetua, osea, norbait entzuten ari bazaizu, pues joko dezu, eta zentzu hartzen du, ez daka zentzuri jende balin badago barran edaten ta hitz egiten, ez? Orduan, kontzertu hortan bai izan zala nahiko ageria hori, pues publikoa ez zegoela prest kontzertu entzuteko. Orduan, niretzat zentzua galtzen du, eta pues ensaio bat egitea bezalakoa da, eta muzorretan jotzen dezu, ez?
4: Joa, nahi eman zin impresioa izan zan, nahi ordura bete behintzat, nire aktitudia kontzertu eta igotzeko izatezala, bueno, joango dut, jazta. Aber nola tatze gana hemendik, eta jazta. Baina ikusen izun zuri hori, aktitudia ekin behitu, nire showa igual de importante da, bost pertsona hono egun egon, kiston showa da, eta behitu, pa. Eta piba malkauzin zure aktitude horrek.
10: Bai, hau, pues barrutik igual beste...
9: Sara, ikusten zaizu zuri batzutan temple bat, nola? Nola lortu du?
10: Ez que dan, kontzertua lehenengo kantazten da, eta hiru aldiz esaten dut, kaia, eta kreston indirekta botanien bi neske izan dela hor hitz egiten.
8: Ez que nik askotan esaten dut, musikariak aktore honak bagarala. Askotan, ze beti ezauz superondo pasetan, ai, ba, que buen rollo, tal, venga, estenatokire, ba, igual, zauz triste egun horretan, eta gero estenatokin dara man berzuz, etor da jentea zu ikusten, eta merezi deu kontzertu hon bat, ba, batzutan plantakin berzuz.
4: Baina diez, justu Julenek esantzin, zuk esate zenula, ez dala que tu bas a la fiesta, ez, jende da dato a tu fiesta.
10: Oida. Bai, eta horra aldatzen da asko perspektiba.
9: Hortan, bueno, kanpo behira da importantea da, baina beti zentroa zu izan da, eta, ez?
10: Bai, askotan baita temple hori, ni sentitzen da eta bidez nire musika egiteko bide honetan ez didala gehiegi eragin, kritikak, bai, eragin dit beste jendeak, baina inspirazio moduan, ezen beste kritika bezala, baina gero derrepente igual, zu zaude super sendo, ez, zure tokian, eta batek botatzeizu komentario sutil bat, eta iten dizu danakola.
9: Hori da.
10: Eta ni harritzen naiz nire buruarekin, ze ez dut ulertzen zer eragiten didan igual komentario tipo batek, baina pentsatzen zen guztia momentu batean erortzen da. Orduan hor nik uste dela lantzeko zehose egunero.
9: Zuek gainera kontatzen duzu baita elkarrizketa batean, nola tipo batek, tekniko batek, nola izan zan hori?
7: Ez que etan teknikoak, nire bat zena ez.
9: Teknikoa, zein zan?
7: Tipo bat.
9: Tipo bat, ez dugu ez.
7: Tipo bat.
9: Ekiz. Ixa.
7: Nire bat zena ez, jo genuen justo Bilbon aztena guzian, jo matu Bilbo makarri jotze dula.
4: Ja.
7: Bilbo kontzertu. Konpartxa bat nire jo genuen ez, bat zena guain. Eta, bai, txosna zian, eta gobatzen aiz, egin ula justo proba ginen laiten, eta justo ginen gorputuzetan joten lehenengo aldiz. Osa, lehenengo aldia esan sekula jotzen genuna, bai, zuzenean da, osa, sekula jotzen una.
4: Atzen ez grabauta, ez ez.
7: Hori da. Eta gogatzen aiz, zeola gizon bat, guri behira, eta zai zeola, zozertako. Eta nire nintzen petatzen, bueno, denboa ingo, eta ber jutean, gogatzen aiz, sujetxi zeinala, nire nintzen hor, ba, ez dakit petakan pilak entzen oso ze tipo, agur. Eta...
4: Elegin zuten azizan, ez dakit zesantzin.
7: Hori da, gogatzen aiz, jetxin nintzen, eta tipo aia izala esaten, ba, eske, jo, gaztelera zitezun da, nik zuri seguridade handiak ikusi zu, eta ireza ez da, gitarrak inda, ba, kristona oso ondo, ez da gize, baina zu, bigarren bertxuan sartu za, eta inseguridade puntua gerri zu, ez da gize, eta nintzat pentsaten, ez da zu, bizitan ikusi, osea, ez dakit zeintzean, eta horreza honea, ez dakizu, ez dakazu kontekstu.
4: Perdona, pero uste kien es?
7: Osea,
8: que
7: quiere bolsa, osea.
9: Eta hor, paternalismoan jausten da jende.
7: Totalmente, osea, geho...
9: Jasaten dozuena, ikaragarria.
7: Nik batzen aiz, justo nik izton kabarre bakin nion, momentu hortan esan nun, etorzea egizon hau, inseguridad sortu dit, eta jurin da. Eta igual, dio, osea, behak sentitzen da gala, eskubide dana, nahi hori iteko, hola sentien
4: azteko.
7: Eta goatzen aiz komentak nula, ba, ni mutila banitzen, nire daiko mutila banitzen, edo, inguru hortakoa, segura eskitila hori izango. Osa, behak sentu izan, ziegitasun bat, ni emakumean etzalako eta gaztean etzalako, ahots hori hartzeko eta nehi hori esateko, eta nehi inseguridad hori sortzeko, kiston karroak emuka gunun.
10: Nik hori, osa, zuena entzun eta etortzen zait, behin pasazitzaidan, baita oso sutila izan daiteke, baina kriston meina intzian eta oraindik dara mat oso barnean, eta bai izan tekniko bat, hau. Etorri izan, kontzertu abokatu nuen, eta eman zian txupatxuz bat direktamente.
9: Hostia. Wow.
8: Pediatra moduen.
10: Iazta.
9: Ostra.
10: Bai, orduan zakit. Osa, hori izan zan eretzat...
4: Iatzen zuen ez errezan, osa...
10: Ez nez gogoratzen, osa, baina...
6: bere hiloba bazeina bezala.
9: Ja, ezakit, txupatxu zana.
10: Ezakit. Baina gogoratzen
6: ez... Edo beste zentzu batean.
10: Ez noen ulertu, baina bai sentsazioak, eta askotan ez ditugu ulertzen gauzak, baina bai sentitzen ditugu.
9: Ja.
10: Eta sentsazioa dira klabeak, porque esaten digute dana. Askotan ez dizute ez derrezaten literalki,
9: bai.
10: Baina daude gestu batzuk, edo... Ez, gozo batzu pasatzen direla eta dira superviolentoak.
9: Zuk diozuna, ez, sentitzen dozun hori, ez zintuzu kontrolatu, ez, eta zintuzu zer gertatu da, zer esan dau edo zer ez dau esan, baina sentitu dut zerbait ez dauela ondo, ez?
10: Edo... Guztiz, batzutan gero dira oso literalak gogoratzen ez Julenekin egon justo, eta...
9: Julen?
6: Bengo pertsona importantena.
10: Eta torri zan...
4: Izon bat, gozo lehaz.
10: Zegainera... Es que tipa bat ezan etorriko hori da gauza, o sea, tipo bat zan, eta esan zuen, es una mierda lo que hacéis. O sea, ya está.
9: Wow.
10: Izan zen oso baita violento, baina oso esplizitua, ez? Eta nahiko arraro da hori.
9: Baina, barreguria be, maten dago, ez?
10: Bai,
9: ola
10: claro,
9: torzea,
10: claro,
9: tipo bat.
10: Claro, claro. Bai.
9: Barreguria. Surrealista da, ez da?
8: Bai, ni horri, horrek ez nahumein dute, porque es como, vale,
9: ja,
8: es tu puta opinión, pues muy bai. Bien.
9: Hori da.
4: Ja, baina, igual, ja puntuo tantza duelako.
8: Ja,
4: o sea, segun ze puntuan arrapatzizun...
7: Ez da, respetu falta...
8: Ja, igual, azten zauzenean ez dire konbeni horako... Ja.
9: Zute ere jaso dos? Paternalismo...
7: Ez konbeni...
9: Eh? Ola xe, Lore? Baten bat, ala, anekdotaren bat?
8: Puh, es que ez da gizien konteo, asko da...
6: Baina eskola... programan ja kontatu dituzu...
8: Bai, ez da, bueno,
9: baina, joko nada, hau,
8: Batzuk eta...
9: Kontatu, lasai,
8: Ez que baina ez da git...
9: Zara akordatzen.
8: Ba, azkenengoa... Ez que askotan... Asko direnez, eta urte asko direnez, zekero, ez da bakarrik musika munduen. Gure bizitzame pasetan jakuz, zuri yeah. Pasetatzu usta.
9: Bai, bai, bai.
8: Bai, urte asko dire, asko izen dire, orduen, buruen iten dutena da, geuz horrek astu.
9: Ja,
8: yeah. Osa,
9: onena.
8: Mekanismo bat da, pues ez que, ostantzean, zen lehen pasetan jaten, hasik eran, hau pasaiate, txarto sentitu naz, astuten dut, bai, igual emetik eta bi astera, osta bere akordaten naz, eta derrepentetzen baina garrez. Eta baten be pasaiaten nire herrien, bai, ez musika gaitik, bai, bueno, ba, tipe bat egaz movida bat, eta joan nintzen, tranquilamente, eta urrengo gunean akordeu, eta ja sentimentu dorek etorri, eta negarrez pareu, eta zaiti zaur negarrez, pues ez que akordana satzokoagaz, eta morro emoten dozt, ez dut ezan, ze besti porreri, ze merezizia unas hostias, baina, karo, momentu horretan, yeah. Ez dakizu ze hostin, berez, eta musikagaz pasaiatez, paternalismoak eta holan, esaldi batzuk, en plan, karo, zuzaden ez bajistia, eta bajistia, gizonen gauza bat, bajo iotea, gizonen gauza bat tales, porque karo, es que pesa un montón el bajo. Eta karo, ba, estena tokien egon, eta nor da bajistea, ba, han furgonetan dagoena nire nebak esan ez da, eta gure segun jakinia, si voy por linea, con micro, tal, zer behar duten,
9: vale.
8: Amplientzako. Eta, esan zon jozuk, nina hula hor, eta nire gana etorri beharrean, landerri galdetutzen. Eta gero barriin jozuri, eta karo, jozuk erantzun aldotzo, tranquilamente, zelan dekoten, zebadaki zelan daroten amplie. Baina, tio, galdetu osun ordan bajistea, esan dutzut, ordauen eska hori dala, joan zitzez eta galdetu dio zuberari. Yeah. Baina, ez dakit, emoten...
9: Ikaratu ingozan edo.
8: Pentsetan dere, ba, igual, ez dakizula. Osa, de primeras, ikusten zaitzue, ba, emakume gazte bat, eta orduan pentsetan dere, bueno, esa, nati nire puta idea. Eta orduan, askotan, komentarioak edo zu egone amen, zure ondoan Josu edo Lander, bueno, gizonezko bat eta zeu zer danontzako galdetzen, eta Josuri begire nik erantzun, eta Josuri begire, oza, un poco de kontakto.
9: Begiradarena oso garrantzitsua da, zuk esan dakoa, ez? Ezer esan gabe, baina begiradarekin gizonari bakarrik begiratzen badio badakizu, bueno, ba, zu hor igual lekuzkan poza uzela, bai. Ez? Edo, lakuzka,
8: eta, bai, eta igual bueno, segun egun, baina, holako geusek, igual gehiago minduten naute, geuse fizikoak baino, a ber, gure tesan geuse fizikoak,
9: hasta
8: un punto, baina, argazki betataretan, astaretan zauzela, eske, lehen esan dut, akorretan az bat, azkenen goz, baina, igual gehiago egon dire gero, baina, venga, una foto, tal, gizon bat hemen, eta beste bat hemen, eta justo, ba, hola, normal, ez da, justo, argazki ekerako zauzenean, barretxu eiten, ba, etorri, eta ni oratute, bi gizonezkoak azamen, ametik oratute, eta esan dut, nozte, ai, si te hubiera pillado con 10 años menos.
9: Buah, tío.
8: Y es como,
9: hostia.
8: Es que, ¿qué hago en ese momento? O sea,
9: yo
8: te
9: oí.
8: Un asco de la hostia.
9: Cristona.
8: O sea, ni aunque tuvieses 20 menos, qué asco de persona. O sea,
9: Bai. Olatz, eta zure kasuan ere, ez dakit, onespena lortutakoan, kako txartan jarriko dut, baina ez, hasierako bueno, basura ibilbidean, hasieran igual gehiago jasoko zenon, baina oin onespena jasota, diferente ikusten duzu, edo nola ikusten duzu? Ja, respetatua zarela.
6: Ez naiz respetatua, igual, dukuste zu, baino. Joder. Nikolako faltadak estero jasotze ditut, osea, osagarekin egin un bira bat, nero osaba piano jorea da, eta eske gogoratu naiz, zean kontatzen gogoratu naiz, iritsi nintzen leku batera, gure kontzertu bat zan. Ba, iritsi zan antolakuntzakoa, eta zizan esaten, bueno, zukin gozuna da, zakizet, zani, zein zea, zegatik hasi zea egintzen, neri esaten zer den nikingo etena neri kontzertu batean, osea, hori hasteko, ja, hola jarri nintzen, ja, pixkat, eta hasi ginen probatzen, eta esan zian teknikariak, hau txorrekin abestuko ezu? Eta karo, gaitu nintzen hola, eta egin nion, hola esan pentsatu nuen, igual volumena zero daiko da.
8: Ezeko zu, otras kuerdas vokales.
7: Nire aparte, tenola
6: kertu. Eta esan nion, ojo, ba, justo gaur ez dutekarri besterik, así que bai, ez dukoet. Osa, ez dakit, olako komentarioak nik ustez iaia beti.
7: Nire bai, hau txana, guatzen aiz. Tienes que pegarte más al micro y cantar más alto. Tienes que hacerlo, porque si no, no se te oye, no sé qué, tenien plan.
8: Bronquia, bota.
7: Es mi voz, ¿qué quieres que haga?
9: Osa. Un menagizuna, ez dakit,
7: pa. Es que sin más.
9: Bueno.
8: Eta usteo danari pasaiakula, eta ez baiatzu paseu pasako jatzu, bueno, zuri ese, ez deko zue...
7: Ez dago gizonik.
8: Baina, jenteak pentsatea, taldekoaren neskalagun esarela. Hori pasaia supertipikoa da.
9: Nahi, eskotan.
8: Ez da gizea gaitik, ozera, ja, a estas alturas...
9: Ba, bai.
7: Bueno, gure kasuan, betzatzen ben bilo gala pareja. Konfirmo eta gaina, go jakin gabe konfirmo
9: eta. Eta, bueno, paternalismoa holtza gainean eta teknikoekin, eta hori eta bestia, edabideetan ere jasoko duzu ez, da?
8: Baina, melon, eh?
9: Bai, meloitxu, baina.
8: Ez que justo lehen komentadugu. Ze, podcasteko, podcasta zieran, lehenko denboraldian badau kapituloren bat edabideri buruz.
9: Bai,
8: bai. Eta bai olatzek eta bai nik komenta gendun,
9: bai.
8: Siglak esan gendu zen, O.C. eske...
9: O.C. hemen Bilbon, Bizkai aldean, ezaguna izango da.
6: Bai, gaur ez da etorri, por lo que sea.
9: Bai.
8: Emetik, mesubet gali gure hotzet, a ver si te jubilas. Eta, edabidetan, badauz karkasko, danatan, eta orduan entzun behar izetan duguz geusek, lotxagarri direnak. Eta askotan, estenatokitan gauzelako gero kronika batzuk iten dira, eta indogunari buruz berre bain beharrean, zelako kontzorte mundu, bueno, musikari buruz, gure fizikoa, gure erropa, bueno, erropa, ulertu aldot, modari buruz be, itea berba, baina, bueno, kronika bada, musikari buruz, zegaitik taldeko gizoneskoi buruz itea dosunean berba, zelan jo deuen esaten dosun, eta gero, guri buruz itea dosunean berba, zegaitik zure komentarioa da, ia, guapa nazen edo, nazen guapa. Eta horrako geuzek, pastainakuz, askotan, eta guk eukidugu aman komunean, tipo hau,
9: ia,
8: eske, superkantoso, nik ikusiot ez beran kronikak ez belako iriburuz, baizik eta beste talde batzuri buruz, eta lotxagarri tire danak. Orduan ez tozte moten niri lotxa berari esateko hori, ze total bera lotxagako bata, osea, que merezi deu. Eta, baina, claro, dau, bueno, el correon dau.
7: E.C.
8: Eta, claro, ba, ikusten dut, daros, ez dakizen bate urteia, eta, ez que ez dakit, segitzen dugu horre lanean, así que, subeta metik el correo, por favor.
7: Guri igual, hain gauzatu txuak ez, hola, baino adiez, justu, gure lehenengo elkarrizketa izango zan, bai, irratitik ingan un telefono, eta, bai, zertzarete, urelako ez dako Twin Melody, eta hola.
8: Que guapo.
7: No, inkusi guz...
9: Bai, bagea.
7: Por... Ja.
9: Ja, bai. Zuek, neskak?
8: Ez que nahi justo hori
9: O.C. baita,
8: bai. Ez que nori ez dako. Baina ikusi noen, osea, superviolienta izan zen, Benitoren kontzertua eta gero berarekin lan egit noen egun batean, eta hasi zen, olatz, musikariadez, berarekin jatzen du. Baina sartu zen ja, ambito oso pribatu batean, eta... Osa, askotan, bai ikusten dut ez, gurekin pos igual fiziko ez dakize, baina hori ikusi nuen beste maia, ez dakit, osa, pasazala, limite guzti pasazitun ja ez, ze askotan pentsatzen dut, gurekin, hartzen dutela
10: ezakit, sentitzen direla gai, ez, guri ba, vulnerable garela, eta ordo nahi duten azateko, baina ikusi nuen dala super, oza, dena
11: superliteral.
10: Superliteral, eta pasazan, hori, pues, esparru oso intimo batean sartu zan, ez dut esango zesan zu, baina, bueno, irakurri dezakezu, horre hongo da. Eta neri beldurra mantzian, oza, hau ezin da publikatu, ez? Orduan, non daude limiteak, ez daude limiterik.
8: Ez que, bi eta ustxarto, eh? Baina, igual niri bi hurri hau emote dauzte, ez direnean geuse hain literalak. Osea, izkutatute dagoenean matxismo hori kronikatan. Ze igual, segun zure bizitza ze puntutan zauzen, igual ez ara gai identifikateko. Gurotezan, osea, ikasten goaz. Eta desikasten. Eta, edabidetan dauz gauza asko hain txarto, bai igual momentu honetan ondein euskara konstiente emetika eta marrutera bai, eta bagoaz identifikatzen, eta oin dino be, eske oso literala danean, dino zu, eske zelan dago hau amen, ez da?
10: Oia.
8: Baina, dano dino goa, eske ez da, bai, ridikulo, ez da haciendo el ridikulo.
10: Baina, de hecho, hori pasatzen da nik uste gure artean itzen behar degula konstanteki denbora guztian, ze pasatzen dira gauza pila bat, musikaren industrian, beste guztietan bezala, baina bai musikaren industrian gauza asko sutila dira, eta derrepente hitz egiten duzu lagunekin, ez? Eta, ostras, hau, ja, posneri beste hau. Eta, a ber, bale, guazen bateratzea guzti hau, eta igual ateratzen dira gauzak, ba, a priori ez daudela horrez, baina badaude, orduan, nik ustez gure artean hitz egitea dela superimportante.
8: Bai.
9: Eta garrantzitsua da sarea sortzea zuen artean, elkar babesteko, konturatzeko, igual, ze batzutan be, ba, jasotzen dituzu horrelako mezuak, baina ez zara oso konstiente, eta gero hitz egiten dozunean, ez? Zuen artean ez dakit sortu dote dan, sare hori, babes hori, elkar babes hori.
6: Nik esango nuke ezinbestekoa, osea, hori gabe nik igual ja ez nuke jarraituko musikan, eta justo kontatuko dut, egon naizela aste honetan Madrilen nere disko berrirako kolaborazio bat grabatzen eta pertsona horrek kontatu zidala, bueno, orain ez dut esango esklusiba porque baina Bartzelonako pertsona bat, musikari bat nahiko niretzat erreferentziala zana eta bueno, hau izango dut iaia nik berarengana jo nuna disko hauek ekoizteko, bueno, pues bueno, o sea, gauza nahiko larriak dela pertsona hau. Orduan, hitz egingo ez bagenu gure artean, ongo gainake salduta eta era guztitako jazarpenekin, osea, argi dakat. Eta hitz eginda ere wow. Batzutan bagaude, osea, que...
4: Ez baina, adibidez igual, gehiago laguntza izu identifikatzen, adibidez, ba, bestazetan ongea olatzekin nintza egiten da kontatu izkigu bera anekdotak, teknikoak egin zepasa izan zaion, edo holako gauzak, eta ba, gure buruan bai hori guri oso ondo datorkigu, baina identifikatzen juteko eta ikusteko gauzak.
9: Ba, bai, bentsat, oin ikusten da, za, emakume asko ari zaretela, euskal musikaren estena iraultzen.
7: Eta, bueno, markau, bai, guk nahi genuen, keigarri batin, bueno, ez daka edabideekin zerikusikan, baina publikoki asko komentadoan gauza bat, bueno, nera ita ezaguna dela, eta asko kizateuela, pues, gulortu den dana horrena ira izan dela.
6: Nire ere pasazitzaidan, komentario bai, bera.
7: Eta ez zola morro amateu. Bale, nepo bidua naizela, baina ez horretikan.
4: Baina, oza, igual, jendiai, ez daio laburuan sartzen, bineskak, hogei urtekoak, hau induela. Ez da posible, atzitikan zoze dago,
9: bai.
7: Eta horren itzalpian.
9: Zon badago, ez da?
4: Guri da.
8: Guri pasaiako bardine, espaldia zeginenean, eta justo jo zuten iraita, ez da pertsona famatue. Da, maizue, unibertsitatean, EH1. Eta, esaten egin, oza, gontzan hor, batek baino jau, ez que, claro, honek famartu dere, ze euren aitak, unibertsitatean iten deul behar. Maizue da. Eta gero, karo, nire amak beba egiten deu behar, ETV-en, oza, ETV-en, baina ez irratien edo, ba, kosas movidas teknikak, ez dakiz zer dan, ez dakiz. Eta, karo, eta ganera, euren amak egiten deu behar, ETV-en, orden-ordekie, entxufe. Olako gozek, pillo bat, oza, que ya suena eta, edo, osaba, bada, adibidez, musikari famatue, apaga, vamonos.
6: Musikaria bai, beak esaten du famatu ez dala. Eta beak parre egiten dute nik hau kontatzen didanean, ze beak ez dira sentitzen bat ere mainstream ez da famatuak, baina, bueno, nik askotan entzun bar izan dut hori.
9: Bai, beti atzean norbait dago ez zindai izan bestela, ez? Bai. Bueno, laizzer etorriko da Andrea Aramburu, baina azkar-azkarra ingo dugu pixkate, bueno, ariketa txobat, atzera begira jarriko gara, Sara eta Aire Txikiak, Olatz eta Lore txikiak ere bai. Ez dakit, zuek, bueno, zuek aldetu notzuen gazte sarietan, ia zer esango zeniekete zuen amarrurteko eire txikiei. Takorratzen az, eireza, esan zinula, enioke ez zer esango. Organikoa izan da, eta inozentzia horretan sortu dan zerbait izan da. Eta polita iruditzen zaitez, inozentzia hori ere mantendu behar dela.
4: Bai, inozentzia eta, osea, ez esperotzeko, ez, eh? Osea, itezula gauza bat, ez bueltan zoze jasotzeko, edo intentzio, bigaben zako intentzio batekin, osea, zure intentzioa ondo pasatzia, musika itia zure lagunakin, eta disfrutatzia, osea, ez da, bigarren intentzioik.
9: Zara, eta zure kasuan, mantentzo zu txikitako inozentzia hori beharrezkoa da zuretzat musikan jarraitzeko, edo nola ikusten duzuzuk?
10: Terapian dexente lantzen dut, ez, ume, barruko ume txekia.
9: Diskoa gainera, bada, ez da, bidaia bai, bat, atzera, zara, aurrera, ez da?
10: Bai, orduan, ari naiz identifikatzen pixka bat non dagoen, ez, ezkutatuta, eta hor barruan, ba, batzuetan ikusten dut, zara txiki hori. Eta alde batetik, bai, dago arrotasun puntu bat, ez, egindako lan guztiagatik eta nahiko burugogorri izate horregatik. Ez urte nahiko burugogorra garela musikan gauden danak, egia esan. Berez ez dakalako zentzu gehiagi esten atoki batera egota zure movida, ez, botatzea. Orduan, bueno, pues, ezakit, zehose pasatzen zaigu. Bestalde batetik...
9: Jararen bat badago hortik. Jara txiki bat.
10: Eta gero bestetik baita askotan haserre bat notatzen da etor pixka eta aukeratu izanagatik bide nahiko zaila, txikitan bombera izan nahi nuen, pues igual errexago izango zen.
9: Bueno, kontuz.
10: Ja, ojo. Baina bai dela askotan pixu bat, ez, baita, ostras, benetan hemen nahi dezu egon, eta gero, pues, inertziak edo dakagun indar batek eramaten gaitu, hau, hemen jarraitzera, ez, baina ez da opzio errexena, berez.
9: Gainera, ez dut diskoak lagundu izula motxila karga hori kentzen, ez? Urte hauetan guztitan jasotako motxila hori, eta kargatzen jundan motxila hori kentzen.
10: Inozentziera bueltatzeko bidea, ez? Hori da pixkat. Zuen jokona inozentziara entzun nuen.
9: Bai,
10: eta
9: erritxekin.
10: Bai, bastante, zakit, bastante polita izan zen, eta uste etorri dela helburu nagusitako bat inozentzia horretara bueltatu, eta heldutasun triste hau, pues, pixka bat alde batera utzi.
9: Olat, zuk zer diozu? Zer zango zeniokezuk?
11: Ez daukat argi, gustatu zaite zer ez esatean, azer, ez dela pixkat spoiler da, osea, igual bo kondizionatuko luke, baldintzatuko luke etorkizuna, zerbait esaten badiozu. Zakit.
8: Ez ostuteko, ez da? Oztu, izkutatu, izkutatu.
11: Zatu, ez oztu.
8: Bada, espada...
11: Hori igual ama komentario bat, ez oztu.
9: Oztu lapurtu ere izan leike.
8: Bai.
9: Ez oztuteko.
8: Gutzako da, oztu. Lapurtu eta ez oztu...
9: Vale.
8: Ez dakit, ez.
4: Osa, ez ekalatzeu gauza.
9: Hortan, zer da, esan nahi dozuna?
8: Jo que se.
11: Osa, ondorio bazein da, berriz da,
8: desazaldu. Meri esango notzen, ba, ez daitela oztu, izkutatu. Ez aitez, izkutatu.
9: Ez aitez, izkutatu eta...
8: Ez aitez, oztu, eta geratu nigaz beti. Baina, gauza bat, esan gure notzen, ba, ez duz uste askotan gizonezkoi itxitzen jakiela, itxi da utzi.
9: Utzi.
8: Usten jakiela, ba, askotan ume izaten, ba, adibidez, hemen gauz, ba, ja... ni baino nagusia bak, umeak azta holan, eta aitaren bat, edo aita ez dana, baina zure kuadriako mutil bat paretan da umeak az holgetan, jolasten, eta igual...
9: Gainera ikasten ari gara.
8: Baina azten da jolasten, baina zelan, ume baten moduen berabe, ez da? Osa, beragaz, ume baten moduen, eta, ai, bueno, komu se le dan los niños, que padrazo, tal. Eta, neska bat paretan danean, ume batea solketan, ume baten moduen, bai horre, taberna baten, osa, danon aurrean, como que, que vergüenza esta dando.
4: Que ridícula.
8: Que ridícula. Eta hori askotan ikusten dut nik plazatan eta tabernatan eta holan.
9: Eta holtan ere bai, eh?
8: Ja, ja.
9: Mutilak gozatzen, jolasten, auta bestia...
4: Moskorrak, noske.
9: Moskorrak, hori, ondo da, ondo ikusten da, ba, disfrutatzen ari die.
8: Bai, txikitako jokuekaz holgetan dausenean ondo ikusten da, bai, gu azten bagara... hacemos el ridículo. Edo, igual ez dut zue esaten, bai, asentzazio hori dekogu, ez da, ze holan ikusi zendogu beti. Eta orduen nik hori izango notzen umeari, ba, ez ustuteko mesete, geratu zeitzen nigaz beti, segurotegon beti zua solgetan.
9: Zepolita. Bueno, eta kontrako galderare bai, eta bukatzeko hori, oin, laizterotorreko galdera, eramur hor txedo, ja, prest. Demagun 10 urte barru hementxe gaudela danok, imaginatzen dut ilea urdinduta, antzeko tertulia bat egiten. 10 urte hauetan zer gertatu izana edo zer gertatzea gustatuko litzaizueke? Profesionalki, imagina...
10: Lehen egon gera hitz egiten ze superpoder nahiko genuke euki bakoitzak, orduan hemendik 10 urtera bakoitzak balin bakoago hori.
9: Igual superpoderen bat izan genke, bai.
10: Bai, pues hori onde gongo zan.
9: Zelan zan, teletransporta.
7: Ez gaia konklusio.

0: Dugunean teletransportatuko gara eta gure etxera, oso ondo. Andrea, etorriko zara eta teletransportatuko zara gurera. Beitu, Andreakin egingo dugu jolastu.
1: Demora pixka behar.
0: Bai, behar duzu.
1: Bueltatuko gea eskola, guaintxe gara DBH irun, baina egingo dugu jolas bat azken finean asmatu harko ez zue, ekarrizki zue eta dierazpen batzuk eta ea nork esan duen hori. Orduan, lehen da bizikoak ingoaz. Honek dio, neska pilo bat geunden elkarri bultzaka, ez erapurtzako beldurrik gabe. Normalean, niez nintzen pogoetara sartzen, beti kolpe ona jasotzen ituelako. Adiskide mutien gandik sortzen zen giroa indarkeriarekin kutsatuta egotezelako. Benga, nork esan du?
2: Josune,
0: nahiko argi dago ez.
1: Alex Arduik edo Berde Pratok.
2: Josunek, ez da?
1: Besteok zer diozu.
2: A ber,
3: aita.
2: 50-50 dago, eh?
0: Josune, lehen txibatu ez upiskat, indezun galderarekin.
1: Ba... Esan du, Berde Pratok.
0: Hala!
3: Ahi ba.
1: Bai, bai, ez dela gutxi.
0: A ber, eta zein dezu, nahi eta despistatzeko?
1: Ez, ez, gero, gero, torriko die, gero kok.
3: Saria dago edo...
0: Bai, teletransportatia.
1: Bigarrenak ingoaz, venga, guazen. Vale. Ea sorte gehiago aukezuen. Euskal rock erradikalaren erentziatik gatoz, musikare politizatu da eta horrek eragina izan du beste estilo batzuetan. Jaiak borroka du barnean. Lehen lau punki zeuden tokian orain bi DJ daude. Lore Argaratek, DJ Bulek edo Joseinak?
2: Joseina.
3: Ba, nire Joseina, esatez.
1: Vale. Full Joseina... Lore Argarate.
2: Danak izango dire belan, justo, pentsetan duguna dela, ez da.
0: Bada ez da probatu, horren, vale. A ber, nola dan.
1: Bueno, hori ere, ez dakit, hor esaten zon, mo, gutxi gora bera, ba, hori, ba, guain beste estilo batzutan itxendala borroka hori, eta DJak ere, bueno, ba, DJ politikoak diela.
0: Gero hori ikusiko.
3: Gracioso izango zan, hori DJ Bulek esan izana.
1: Bai, bai. Hirugarrenak ingoaz. Emakumeak erosoago sentitzen diren espazioak sortzen laguntzen ari da reggaetoia. Nork esan du Unai Riberak, Katixa Gerrek ala Kainakaik.
0: Hostia. Nik esatetu Unai Riberak.
3: Nik Unai. Bai, eh?
2: Kainakai.
3: Bai, nik Kainakai esan manun.
1: Bai, la fulana.
0: Eta egia da, ez? Jose, estigmatizatuta egondan reggaetoia, malako baten, lortu dugu, ez? Piskate askatzea. Zuek ere bai, ikusten duzu.
2: Eskerrak zen, iria beti guzta izenat asko. Eta beti entzun behar duzuz, jai, como te puede gustar, si super machista. No, el rock and roll no lo ha sido nunca, no? Osa, zuk entzuten duzu rock and rolla, eta ez totzu esaten hori inopez. Behar, reggaetoia entzuten basu, edo jantzan itzen basu, bai. Ostia, ba...
3: Baina, egia, joa, reproduzitzaituela idea batzuk, ez diala...
2: Baina, gaur egun aldatu da. Osa, bada, eta lehen be, ba, egoan, baina, karo, igual, estireldu edo ez zirene, zuten zirenak irratien, baina, gaur egun aldatu da, eta kosurreko toia, letrak dauz denatarikoak. Rock munduan dagoen moduen, pues, popurri.
1: Iritzi kontrajarrik izatei gai honen
0: inguru. Ondo da, hori.
2: Bai.
1: Guazen laugarrenarekin. Tentsuan dagoen soka dira lortzen ditugun eskubideak eta ezin dugu soltatu nork esan du. Julian Jantzik, Anarik,
3: Lore hau faiatu da.
1: Ala Anamenak.
3: Todo el mundo saltado por Anarik. El cumple de Marta.
2: Anarik, ez da?
3: Literal.
2: O sea, Anarik, mesedez esan Julian Jantzi.
1: Ja, ba, ez dakit. Venga, txalo atzuk.
0: Ondo, ondo.
1: Hau ospatzeko.
0: Gehio esango de Toni Buruz. Esaldia, uste, elkarrizketa hau, eske justu duela gutxi uste irakurri nuela elkarrizketa hau, eta gogoratzen zerate Jokonako azken denboraldian, esan nula justo Maialen Lujanbi hori irakurri niola eskubideak sokatira bat zire.
2: Ah, bai.
0: Pues mira.
2: Anarizan.
0: Ez. Hau eranduago da, osea, Maialenek esan zuen.
2: Maialenek esan zuen, gero.
0: Ah.
2: Ja, derretxita. Jo, gainera, albistea da, Frantziako konstituzioan jaso dutela, abortu askatasuna bermatzea, ordunaldiaren borondatezko etena konstituzioan, artikuluan, geratu da, ja, bermatuta, orduan, hor ikusten da, bueno, posible dala baita, ez, eskubideak bermatzea, baina, beti tensin horretan, ez?
1: Gero bai usuen zuten dezu eta... Eta bien el bajón.
2: Bai, Frantzian lortu dute, zakek urean Euskal Herrian gertatuko dan, baina, bueno, Euskal Herri, ego Euskal Herrian esango dugu, kasu honetan. Venga, azkena?
1: Bai, azkenarekin goaz.
2: Hombre.
1: Estu inguru eda untzako azken kontzertun, ba...
3: No!
1: Zozer esatarren, sasikazetari bate jarri zola.
3: Zer bateu gola zaude da.
1: No. Y con lamas de escarada usue lanzándose a surfear sobre las cabezas de la masa de la pista. Una usue que, paseando y saltando por el amplio escenario, tocaba la triqui estupendamente y hasta velozmente. Mira tú por dónde, igual veré la nada la co, eta ez da usue.
2: Ez da usue.
1: Eta ez da usue, ikasi izenak, Josune da la con nork esan du.
3: Joder, lore esan zu.
2: Es que, a ver, badakigu.
0: Ahí no a Vitoria, ¿qué es?
1: Arturo Paniaguak.
2: Vaya, izengo sangre.
1: Ahí no a Vitoria quedó punto C punto.
2: Ahí no a Vitoria.

0: Bai, O.C. Eta izena aldatzearena ikusiot gehiagutan be bai, eh?
1: Bai.
0: Bai, bai, bai. Baten kronika bat Lukiek taldeari buruz, eta Josu imin zegoen Julen. Eta Josuri buruz indau berba, belako gaitik gehiagutan, eta Lukia gaitik gehiagutan, eta errepente Julen. Osa, sabes, perfectamente ganera, ez da Josu bakarrik, Josu Simun, eta izen hori, badakizu, zeidatzi Josu izen hori askotan. Beste kronika bat
1: usto Lukiekeko kasun, irukidek, daukie izen kompuesto kordun.
2: Gaueko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Gabon deizuela, azaroaren 29ko hauteskundekin loturikoak ditugu, puntako albiste urriaren 12ko jai egun honetan batetik auzitegi gorenak berretsi egin du biloben legearen arira hartutako kautelazko neurria eta hala boto eskubidea zereztatu die Espainiar herritartasuna eskuratu zuten erbesteratutako 163.000 ondorengori. Espainiako gobernutik Felix Bolaños justizia ministroak bezala Angel Victor Torres lurralde politik Karako ministroak zentzugabea jo du ebazpena eta eskubide urraketa ekarriko duela salatu du.
4: Un dislate nos parece un despropósito, un atropello a los derechos fundamentales.
3: Torresen hitzetan ez da bidezkoa frankismoaren ondorengoek boto eskubidea izatea eta aldiz erbesteratutakoen ondorengoei ukatu izana. Alderdi Popularrak eta gaia auzitegi gorenera eramantzuen Boxek beraldetik txalotu egin dute ebazpena.
5: No se puede aceptar una alteración del censo electoral.
3: Erroldaren inguruan ezin duela zalantzarik izan argudiatu du Jorge Buxade, Boxeko Europarlamentuko ordezkariak. Bestetik, PSOEren ezkerreko Fronte Zabalaren presidente gai izateko Ada Colau proposatu dute Sumar mugimenduak, Izquierda Unidak, Mas Madridek eta Kataluniako Komunek. Agiri batean azaldu dutenez, Colau da euren iritziaen hautagai onena. Edo nola ere dei egin diote Podemosi Fronte Zabalera bildadin. Eta Donostian ertzaintzak ikerketa zabaldik du goizaldean San Marko kaleko etxebizitza eraikin batean piztu den sutearen inguruan pertsona bat erietxeratu dute keharnastuta eta beste 9 etxetik atera arazi Lander Martinez.
6: Donostiako San Marcos kalean izan da ez beharra, Luis Zabala, Donostiako zuhiltzaileetako ofizial ordeak azaldu duenez, egurrezko egitura du eraikinak eta sutearen ondorioz teilatuaren zati bat eta eraikinaren barneko zati handi bat suntxitu dira.
7: Goiko teilatua erori da bigarren solairuan gainean, hori eraberian lehenabiziko solairuan, eta egurrezko estruktura denez, pues bueno, jarrepen egiten egia, eta arratsaldean ere jarretuko dugu bizpairu orduz, jarrepenak egiten, eta da.
6: Sua itzalita beharrezko jarraipena egiten ari dira, segurtasun saiak ez du ezberraren arrazoien berri eman oraingoz.
3: Nazioartean Elon Musk munduko gizonik aberatsenak 376 milioi dolar gastatu ditu azaroko estatu batuetako legealdi erdiko hauteskunde kanpainan Donald Trumpen alderdi errepublikanoari laguntzeko. Kopuru horretatik 276 milioi dolar uztailetik ona bideratu ditu errepublikanoen kanpainarako. Trumpen administrazioan aholkulari kargua izan zuen Maskek agintaldi hasieran. Inkesten araberan, demokratek kongresuko gehiengoa berreskuratzeko bidean dira, demokratak estatu batuetan legealdi erdiko hauteskunde horietan. Kirol emaitzei dagokienez, futbolean Eibarrek amaitu du bere bolada historikoa, Oviedon galdu egin dute Armaginek 3-1, bigarren daude sailkapenean, Almeria liderrarekin berdinduta eta pelotan lauterdiko final laurdenetako ligaxka jokatuko du Jon Ander Peñak Tolosan 22-4 menderatu du Iñaki Artola. Be multzoan arituko da Peña, Lasorekin, Altunarekin eta Zabalarekin batera. Errepide etan gizonezko bat zauritu da Abadiñon, 10 aurretitxo izandako ezbeharrean, bi autok talka egin dute N636 errepidean zaurituak Gurutzetako erietxera eraman dute. Une honetan ez da besterako eragozpenik errepidetan segurtasun sailaren arabera. Eta eguraldiari dagokionez giro epelak jarraipena izango du datozen egunetan, bi arraste artez, behin goizeko hodeiak garbituta, eguerdi aldera ostarte zabalak gailenduko dira, temperatura maksimoak 20 gradutik gora joango dira. Gaueko 11 eta 4 minutu, besterik ez oraingoz, gauerdian urrengo albiste mankizuna izango duzu Euskadi Irratian, orain.eusen albisteak noiz nahi eskura.

0: Libe Goenaga, faktoriako kolaboratzailea, urtengo ikasturterako asmoez aritu zaigu. Musikaria, baserritarra eta bertsolari getariarra da Libe Goenaga. Argazki fondoez asko daki Ane Abaldek, Kutxa Fundazioaren eduki arduradunak. Espainiako argazkilaritza sariketaren epaimaikide ere bada Ane Abalde. Bizikleta zale eta kirolari aparta. Ziortza bilak mila kilometro egin ditu Austrian jokatutako bizikleta lasterketan. Zazpigarren egin du. 76 orduan burutu du proba. 16.000 metroko desnibel positiboa eginda.
1: Libe Goenaga, kaixo aspaldiko.
2: Kaixo, bai, bai.
1: Ez zara sano hil.
2: Ez zara sano hil, baina gutxi falta izan zaite.
1: Eta hemen zaude, eta gainera aurpegi freskoarekin etorri zara.
2: Bueno, fresko ez dakit, baina bai, etorri naiz eta oso gustora egia esan.
1: Uda ondo joan den seinale.
2: Bai.
1: Oso kolore txuta, gainera burua lorez beteta.
2: Egia esan, afrodisiakoa, edo bai. Zer dau? Afrodisiako nator.
1: Bai, oso ondo.
2: Egia esan. Zu ere oso dotore ikusten zaitut, asko eskantzatu ezun seinale.
1: Begizu lori bat ere gabe, urrerako hasiko zaizkigu hoiek ere.
2: Agian, bai.
1: Dionisorekin eta Dionisorenarekin ongi? Uda?
2: Oso ongi, asko entzun da txosnagunetan entzun dugu, tabernetan entzun dugu, eta oso gustora gabe.
1: Eta orain irratian ere, bai.
2: Irratian gaur goizean.
1: Irratietan ere, bai.
2: Bai, gaur goizean Gaztea irratian entzun dugu, eta orain hemen.
1: Influencerra zara.
2: Ba naiz.
1: Bazara.
2: Nere lehen gorteko ametsak egidari ira bihurtzen. Ematen duenez.
1: Kainontzean lan gutxi egin omen duzu, ez pasa zaizu, ba?
2: Bai, errenka ibili naizu da guztia. Nik esan dut, Espainiako selekzioko kamiseta zeraman bosturteko aur bat jo nuela. Nik hori zabaldu nuen, ume horiek gaztetatik crossfit egiten dutelako eta ez zur oso gogorra dituztelako. Jendeak ez du sinistu, beste batzuk azerretu egin dira, baina broma honek edo elkarrezketak hasteko behintzat balio izan dit. Eta bai, muletekin edo makuluekin ibili naiz uda osoan, Nacho zikatriz bezala. Orain ez dauzkat galdu egin ditu alako, Bilbon.
1: Makulua galdu dituzu?
2: Bai, Bilbon. Bueno, seinale hona da, asko beharrez nituen naren seinale.
1: Ez zenien izenik jarri edo telefono zenbakirik edo ez?
2: Ez nien jarri, eta galdu
1: egin ditu. Nork hartuko ditu makulu batzuk parrandan? Makulu batzuk parrandan joko handia mandezakete.
2: Joko handia mandute. Bai. Neri bentzat joko handia mandiate, eta gaizki ere etorri zaizkit, ze egia esan, batzutan puñeteroak ere badira, adibidez, parrandako komun hoiek, plastikozko komun hoiek, bestela ere pixa egitea bertan zaila da, baina hanka bakarrarekin olioarena egiten askotan galtzak zikinduta atera naiz komunetatik, eta erasotzaiaren zako mendekoa ere izan daiteke. Ipurdi ikutzera zatu ez, pixa ipurdian
1: eta makulukada bat.
2: Bai, bost urteko umeari lehenago, baina erasotzaiari ere bai, hori jobe hartzaie. Ez, violentziaren alde ez dugu egingo. Barkatu, entzule.
1: Libe, zeure errena eta uda honek, aste artean izan zen hemen gurekin, aintzane Garmendia, eta zuere lehen sektorean aritzen zara lanean, lehortia izan da, udako itz nagusia zeuenean.
2: Bai, egia ni lana egin ezin da ibili naizela, eta autonomoen kuota bestela ere ordaindu dala lanik egin gabe, baina ondo izan banuanka ere ez dakizen baterainoko lana izango nuen, ze gure baratza ere lehorteak jota dago, lurra pitzatuta dago, eta fruta usteltzen, ere indako fruta usteltzen. Egia da horrek alde on bat izan duela gure kasuan, eta matxa ondo dagoela, eta matxa biltzen ari gara orain etxean, txakolina egiten degulako, eta matxurtea izan da, euria ez zaiolako lagungarri matxari, sagarrari ere ez etzematen du, hasi irelako sagarra ere biltzen azken aldean, eta berotik harrira ari garen ez pasatzen, Kazkabarrera, hor gaude, lan da lan, inor ez da preokupatzen. Gainera irakurri entzun nuen, aintzaneren elkarrizketa, eta oso interesgarria iruditu zitzaidan. Eta
1: zukala ere lan gutxi egin duzu da honetan.
2: Lan gutxi. Egin dut irakurri. Irakurriet asko, irakurriet Kama Sutra,
1: Abai?
2: Ez, ez ditira karri gamasutra. Baina interesgarria izango zen gamasutra.
1: Hori ere ez.
2: Interesgarria izango zen.
1: Praktikatu egin duzu.
2: Pertsona bakararen zako gamasutra praktikatu dut. Ze gamasutrari pertsona bat kendu ezkero, da, udan lo egiteko posturen liburua izan daiteke, ez? Ez, ez dut irakurri gamasutra. Irakurriet Lazario etormez.
1: Abai?
2: Bai? Interesgarria, gustatu zait, pikareska hori. Baina, bueno, izketan gain nagusia ez da izan, ez irakurketa, ez da izan, hau, ze izan da izketan gain nagusia uda hontan? Ba, jendeak bere burua bilatu duela Tailandian, edo Albanian, ze, aurten jende asko joan da Albaniara, ez da gizergatik, agian Instagramera argazkiak igotzeko wifia, ona izango da bertan, edo ez dakitu.
1: Urtetxo batzuk badara mai Albaniak, destino puntako izaten, bai, eta iruditzen, edo kontatu izan digute, askotan, bidai agentzietara horbildu, eta ez dakit, ba, balearetara joate baino merkeagoa dela, Albaniara joantea, plan berean.
2: Buah, ez dakit ze plan den balearetara joatea, dakigu 2 milioi pertsona joan tentzirela egunero Maiorkara, eta Albaniara ere alabagoaz, laizte, izorratuko dugu hori ere. Badakizun nora ezten joan jendea?
1: Nora?
2: Burkina Fasora. Ze Burkina Fason aurten debekatu dute jendeak pobrezia egoeran daudenei argazkiak atera eta zabaltzea. Eta neurri hori jarri dutenetik, nik ez dut inor ezagutzen Burkina Fasora joan denik.
1: Eta gian joan dira, baina ez dut argazkirik zabaldu.
2: Ostras, ba, igual bai. Ego harrapatu nahuzu. Beste jende asko etorri da Kantauria Arrixuri aldera.
1: Bai.
2: Eta arazo asko izan dituzte. Frizarekin. Alegia, humedadeagatik eta salitragatik hilean krespatzearekin.
1: Ah.
2: Ba, esan dute arazoa asko egon direla.
1: Ja, plantxak alperrik, hilea horraztu, eta etxetik ateratzerako ja arro-arro inda.
2: Jendea itxusi.
1: Larogeiko amarkada balitz bezala.
2: Bai. Ja. Ah, harian modan jartzen larogeiko amarkadako lukak, ez?
1: Bai.
2: 2000-ako dira, bueno, ez dakit. Kontua da, esperientzia...
1: Igual izango dira larogeikoak eta 2000-garrenekoak. Ja. Zet dena itzultzen da.
2: Bai. Bueno, espero dugu larogeigarren amarkadako guztia ez itzultzea. hori, esperientzia oso positiboa izan dute Kantauria Arrixuri aldera etorri direnak, nik ikusi eta Instagramen bate jarri zuela. 12 ordunoa Kantabrian, eta hiria eta asfaltoa deien usainaregatik aldatzeko gogoa sartzen ari zait. Orduan esan nahi du, oso... Oso positiboa dela, ez? Ba, behiak daude orain moda-modan, jendea joaten da Botswana arabezala safariak ikustera, ba, behiak ikustera, eta hori. Mm-hmm. Eta asko gustatzen ari zait, turistek jartzen dituzten iritziak.
1: Sarean, ondoren, zerbait bisitatu ondoren, TripAdvisor dalakoetan.
2: Hori da,
1: adibidez. Eurengo mendioak joan ona, edo ez joan ona, edo kamarero alakoa da, edo
2: oria.
1: Esperientzia izan nuen.
2: Ikusiet, bat, jartzen zuela, ondar gehiagiz egoen ondartzan, hotelera joatean dena zikina uzten genuen. Ta honi lotuta beste batek ondarra beroegia zegoen, jarri zuen. Gero beste batek zioen, gida turistikoak historiaz gehiegi hitz egin du.
1: Mm.
2: Eta honekin lotuta beste batek Erdiaroko gaztelu batean eskailerak altuegiak ziren.
1: Ja. Yeah.
2: Gero, nire bi favoritoak.
1: Zena zituen mekanikoak.
2: Bai, ez dakit.
1: Yeah.
2: Ez dakit Erdiaroko esklauei ba, gaizki fabrikatu zuten edo gaizki ere ekizuten gaztelua. Eta pertsona honek ezin izan zuen...
1: Kalabozora denak.
2: Bai. Bai. Gero beste bate jartzen zuen. Bertakoek haien hizkuntza hitz egiten zuten. Leku turistikoa bada, ingelesez hitz egin beharko zuten denok ulertzeko.
1: Oh yes.
2: Oh yes. Eta nire favoritoa, aber gustatzen zaizun. Ondartzan... Topless egitea debekatu beharko zuten. Nere senarrak beste emakume batzuei begira pasatu du eguna.
1: Hori benetakoa da.
2: Hori benetakoa.
1: Gero eta gutxiago hemen dira, titibistan edo toplessean jartzen diren emakumeak?
2: Bueno, ba, bultzatu behar da toplessa eta bultzatu behar da gorputz askatasuna.
1: Erki libe.
2: Ez? Eta hori, adibidez, Getarian ere...
1: Baina asko pairatu dituzue, turista asko Getarian.
2: Turistak. Enez, hasiko herria eta turismoa hitz egiten, mm-hmm. Ze erriti botako egiat eta ez daukat dirua beste nonbait etxea erosteko. Orduan. Baina bai, bai, turismoak herria erabat jandu, gainera kale bakarra da, gurea. Eta, bueno, hortxe gaude, borrokan.
1: Mm.
2: Baina jarri zuten TripAdvisor edo lako batean, Getarian, edo Euskal Herri osoan esateko, ba, timbrea jo ezkero etxe batean jendea janaria ematen dizula. Eta hala, 80 urteko lagun bati jozioten timbrea, eta zantzioten, ei, esan digute janaria ematen duzuela Euskal Herrian timbrea jo ezkero, eta jetxizen 80 urteko hau, bi atun potekin.
1: Baina ze, puska biltzen arituko balera bezala, baina bai, kantatu beharko dute zerbait, edo
2: Santa
1: zerbait
2: egin, edo... Udatiarra.
1: Ja.
2: Santa eske udatiarra.
1: Hmm.
2: Ari da gertatzen. Eta hori izan da turismoak ekarri duena.
1: Ederki, ba...
2: Gero udan zer gehiago aipatu? Ba, oso kurioso egin zaian beste gauza bada, piztinak itxi egin dituztela, erronka marroia egiteko, edo erreto marron, kaka egiteko jendeak uretan, eta orduan kaka egin duenez jendeak uretan grabatzeko, ba, piztina asko itxi behar izan dituzte, eta buah, nahi grazia hundia egin dit. Piztinan jabea igualez, baina, bueno.
1: Baina, zu, ba, grazia egin dizu, zuetzen duelako piztinan.
2: Karo, karo, karo.
1: Ba, izun notiziak irakurri dituzu.
2: Notiziak irakurri ditut, eta beste notizia asko gustatu zaidana da, relleno zombi.
1: Zer da hori?
2: Relleno zombi edo zombi betegarria. Eta da, kontua da, ozenpik hartu duen jendeak, hau da, diabetikoek botika bat hartzen dute argaltzeko, bueno, ez diabetikoek hartzen dute, eta jendeak argaltzeko erabili du, pankreasaren osasunaren aurka, ba, volumena galdu du gorputzean, eta hauek, ba, hildakoen grasa sartzen dute, volumena irabazial izateko berriz, eta ipurdian sartzen dute, ipurdian edo nahi duten lekuan, hildakoen grasa.
1: Baina ez dut ulertzen, ez altzute margaldu nahi.
2: Karo, baina argalu nahi dute, ipurdi gogorra izan da bere lekuan. Eta orduan hildakoen grasa sartu dute. Eta hori uda honetan hasi den sintomatologia izan da.
1: Baize, axala gero txintxili geratzen da. Eta hitz egin genuen ebakuntza estetikoak egiten zituen emakume batekin, eta baieztatu zigun, baietz, bere kontsultan asko igo direla, ba, ozenpik hartu eta argaldu ondoren, ba, soberan geratutako azal hori ez dakiz egiten den, moztu edo josi.
2: Ba, pasa zenbakia, ean niri ere kentzen diaten, ez dago hilda, baina, baina, bueno, nit donatzeko presnago grasa. Eta hori, hori, aspaldian horla ikusten dut mundua, oso ondo ikusten dut mundua, ez, hori zer da, pentsamendu positiboaren loratzea, ez, teknika optiko eta oftalmologikoen aurrerapena. Ondo ikusten bauzu, eta hori izan dauda, orain daude gurasoak pospozik, ez? Zugurasoa zara.
1: Ah, bai, bai, bai, bai.
2: Semealabak
1: ditugunok, bai, bai.
2: Eskolan daude semealabak, eta orduan...
1: Horendik ez, egon gaira datorren astean.
2: Ah, datorren astean oso pozik egon gaira umeak?
1: Eta koizez bakarrik, eta luze joko duren ikiraliak.
2: Aitona mona gaixoak.
1: Aitona mona gaixoak.
2: Aitona mona gaixoak, eta...
1: Eskerrak aitona monei.
2: Bai.
1: Hemendik eskerrak beroena gure aitona mona guztiei.
2: Umeak zaintzen dituzten guztiei.
1: Hori da.
2: Gurasoek ez dituztelako zaindu nahi, zuek zaintzen dituzuen. Guztiei.
1: Libe, por cierto, zuek aguakate ondoa dituzu, ez?
2: Baita ere.
1: Zehatzo bileran atera zen gaia, Alemaniako ospitale batek abitxu emandu azken boladan aguakate lesioa ditzen zaion kasuak ugaritu egin direla eta aguakatea eskuan dugula berau mozten hasten gara, eta eskuan zauria egiten dugu, bai? Lamana gehiagi ba, jeitsi, eta ez dakite zurrarekin segiten dugu, baina azkenean ebakia. Eta azken sei urtean, hauek Alemaniako datuak dira, eh? Alemaniako ospital konkretu batekoak, baina 80 izan dituzte. Igual ez dira asko, baina kontuan izan 2020an 20 kasu izan zirela, eta 2025an 21. Beraz, erikasna lankideak proposatu du, zuk aguakate lesioari bertso jarri batzuk edo... egiteko.
2: Ah, nahi baduzue bai.
1: Bai.
2: Baina neri hemen larriena iruditzen zait, Alemanian aimeste aguakate jatea. Eta hemen ere aimeste aguakate jatea, ze aguakatea berez ez da klima honetako zuaitza. Orain ondo, klima larrialdiarekin gero eta bero gehiago egiten duelako, baina, bueno, hori ere aztertu beharko litzateke, aimeste aguakate jateak duen... Anik nire negozioaren alde egin behar dut berez, baina hemen hain eiz konta.
1: Esaten ari nintzen, zer idau esaten, aguakate ondoak dituta?
2: Gu kostaldean, azkenean, beroarekin eta euriurarekin baliatuta aguakate ondoak ondo azten zaizkigu, baina, baina, bueno.
1: Neurrian aguakatean.
2: Hori.
1: Eta ondo
2: moztu. Baina bertso...
1: Bertso jarriak, bertso jarriak, aguakate lesioari.
2: Baina, horreko aztean karko dut.
1: Aurten bihaztez behin, ostiraletako jantziarekin aurten.
2: Bai.
1: Eta bi aste barru koktel soineko bat gutxienez, zesaio berezia egingo dugu zinemalditik eta antxe espero zaitugu.
2: Bai, eta zertaz ez egin behar dut, zineaz?
1: Nahi duzunari buruz.
2: Nere pelikula favorituak Gladiator.
1: Ja esan duzu esan nahi zenuen guztiaz.
2: Bai, ez daukat gehiago esateko zineaz.
1: Sortuko zaigu beste zerbait.
2: Bai. Oso ondo.
3: Gure audioak berriz entzungai.
1: Atzo fotokazetarizaren irudirik esanguratsuenetako bati buruz aritu ginen faktorian, miliziano baten heriotza argazkiaz, Espainiako Gerra Zibilean buruan tiroa jaso, eta horre, atzealdera erortzen ari den miliziano bat ageri da, eskuineko eskuan fusila duela. Andoni Berriotxoa Lubaki fotokazetariak zalantzan jarri zuen argazkia egiazko haute den, eta, bueno, ia seguru da estela, hasieran uste zen toki horretan hartu, Kordobako Zerro Murianon, espejo herrikian baizik, eta hori ziurtatzeko moduan da, han izan baita, irutan, eta... Ez du uste Robert Kaparena denik ere, Greta Gerta Tarorena baizik, eta beste hau ere esan zigun?
4: argazkia ditzatzen asmatu egia esateko. Argazkia ditzatzen asmatu zen propaganda egiteko. Gero egia txamarra hori jarri zioten gainetik, baino nire uste traindikan ere argazkilarien zintotasunean zidatu beharra daukagu. Argazkoa ez da Photoshop, argazkoa da argazki egiterakoan manipulatu daitekela.
1: Ba, argazkilaritzaz aritu behar dugu gaur ere, ez fotokazetaritzaz, baina seguru baduela gure gonbidatuak gogoetaren bat, gaiaren inguruan ere, Ane Abalde, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
1: Argazkilaritzaren alor zehatz bada, argazki kazetaritza, ez behar bada, zuke hurbilen duzuna. Lugakik esan zigun, beretzat arriskua ez dela Photoshopa, argazkilariaren zintzotasuna baizik.
2: Bai.
1: Zer iruditzen zaizu zuri?
2: Ba, nahiko ados nagola, Lugakirekin. Nik uste eta azkenean beti egia, argazkintza egiarekin parekatzen degula, eta beti jakin behar dugu argazkia irudi bat subjetibo badara. Erabaki asko hartzen dira irudi hori hartzeko, eta gauza asko kanpo jartzen dira, beraz, tentuz hartu behar ditugu eta irakurri behar ditugu irudiak.
1: Zer da argazkilari zintzo bat?
2: Oso galdera komplikatoa, baina esango nuke, behintzat, ez dena konbentzitzen saiatzen ez gaituena, esan nahi dut, ez? Narratiba bat sortzen dezunean, adibidez, argazki honen inguruan, bueno, baina zintzotasuna da askotan atzetik handagoena erakutsi. Ere, ez? Edo ez tajante izaten eta esaten hori egia dela, esango genuke.
1: Asmatutako mundu bat hartu aldaiteke iruditan? Bueno, argazkilariak berak bai. Sortutako mundu bat.
2: Bai.
1: Mundu imaginario bat. Mm-hmm. Argazki batekin erakutsi liteke? Sortu liteke?
2: Igual batekin ez, baino serie batekin nik uste dut baiet. Bai, nik uste dut argazkilari batzuk horrela erabiltzen dutela praktika. Ez? Beraien munduak edo adierazin nahi dutenan irudietan isladatzen. Mm. Bai.
1: Ane Abalde Amezaga, Kutxaren erakusketa aretoen zuzendaria zara, eta gaur zugon bidatzeko aitzakia bikaina dugu, Espainiako argazkilaritza sari nazionaleko epaima izango zarela jakin berri duguta, alaxe argitaratu da, boletin ofizialean, eta zurekin itzaspertu bat egiteko aitzakia hau. Ez dugu alperri galduna izan, nola jaso duzu epaimaikide izateko proposamena?
2: Ba, ministeretzatik jaso nun mezua, hain zuzen ere Monika Karabiaz, Zentro Nazionaleko Argazkintzako Zentro Nazionaleko zuzendaria deitu zidan, pixkate, bueno, haber ados negoen publikazio edo, bueno, hau ateratzeko, eta, bueno, ba, kristono horea izan zen, eta sorpresa, baita ere.
1: Ze izan zen, dei bat, email bat?
2: Dei bat.
1: Dei bat. Bait.
2: Dei bat, bueno, basateko aukeratu adota neola, ea ados neon horrekin, eta...
1: Zer zantzen egon, pentsatu egin bertzen nola?
2: Ez, egia esan ez. Osa, inbesteko ilusia egin gero esan nun, bueno, ardura, bada, eta, bueno, gero gul pixkate egin nun, baino ez egia esan zuzenean bai ez baman nion.
1: Eta zu gero segidan nori ditu zenean?
2: Nere bikoteari. Eta lankideei, esan nien, bai, bai.
1: Eta denak pozik betxatzen
2: bai,
1: dugu,
2: bai.
1: Eta orain zein da prozedura, edo nola aukeratuko duzu, esaritua ba, nor izango den?
2: Ba,
1: zuek eramango dituzu auta gaitzak, nola funtzionatzen duenek?
2: Ba, bai, ez nago ziur nik uste bat baino gehiago ere aurkeztu ditzakegula, baino prozesua irekia da. Osa, edo zeinek erabaki doze edo proposamen bat egin daiteke. Osa, edo zeinek, uste ministeritzako web horriaren bitartez egin daitekela. Eta gero epaimaian, bueno, ba, justifikatu beharko dugu bakoitzak eramandakoa, eta suposatzen detor, ba, elkarrizketa polita eta interesgarri bat sortuko dala.
1: Orduan, bilduko dira epaimaikideek bai, eramandakoak, bat edo gehiago, eta gero ja,
2: bai,
1: ban, besterako auta
2: izak. Bai, hori da.
1: Argazkilariek eurek euren burua eskaini dezakete, edo beti beste norbetek egin behar du hori?
2: Ba, hori ez nago ziur egia esan, baino ez dituzte egingo dutenik.
1: Eta zer da aurkezten duzuen, argazki bat edo argazkilari bat?
2: Ez, Premio Nazionalak azkenean da bere trajektoria edo bere lan guztia aitortzen duen esari bat. Orduan, bueno, egia esan, hori aspektu ezberdin asko egon daitezke, eta ez da erresa, ze azkenean argazkilari mota asko daude, lan asko daude, egoera asko daude, eta bueno, nik uste dut hor justifikatu beharko diala bakoitzaren iritzia eta zerri ematen dion garrantzia ere hortan.
1: Gombidatu altzaitu, kaferen batera argazkilariaren batek, paimaikide izango zinela jakin denetik.
5: Zoriontzeko mezua jaso ditut, baino ez.
1: Alde horretatik ere zintzotasuna aitortzen zaiolako, paimaikideari, eta izango delako.
5: Guztiz, bai.
1: Pentsatu alduzu, zuk zer amango duzun?
5: Bai.
1: Ez diguzu esango, noski?
5: Ez, noski.
1: Oso argumentuak eta argudioak zehaztu dituzu?
5: Bai,
1: bai.
5: Bai, nahiko garbi dakat.
1: Aha.
5: Bai, bueno, azkenean hau nik ere batekin noa, eta aukera eketa egitea zaila da, baina badetzutan ere, bueno, ba, pertsona bati iristen zaio momentua, edo, ez, esaten de, bueno, batik, karrera brillante asko daude, pertsona oso go, ez, edo, karrera oso baliotsuak izan diranak gure kulturarako, baina, bueno, baita ere hor beste faktore batzuk iristen dira, bueno, ba, zen momentutan dagoen, edo, bai, ustet ere hori garrantzitsua dela.
1: Eta nola bilduko zarete, paimaikide guztiok?
5: Madrilen badakagu itzordua, eta, bueno, ba, suposatzen dut, jornada luzea izango dela.
1: Baina, egun bakarrean egiteko
5: asmoa. Printzipioz, bai.
1: Bueno, ane, hau bere bada, ez? Ez zure ibilbideari nola baiteko aitortza bat, paimai izatea.
5: Bai, bai, nik ustet ere, ba, hori dela, ez? Ezken finean, ez dakitos ondo nola erabakitzen den epaimaian parte hartzaileak, baino beti argazki egintzaren munduan, bueno, ba, relevantzia bat daukaten pertsonak dira, orduan hori bai aitortza bat dala, ez, ba, egiten dudan lanari begira, edo, bueno, ba, nola kudeatzen dudan esparru hau, bai, nik ustet hori egoari ba, pixkat bai, ematen diola horrelako.
1: Arte historian lizentziatua zara eta erakusketa proiektuen zuzendaritza eta diseinuan masterra egin zenuen Pompeu Fabran, 2006an hasi zinen lanean, Kubo Kutxaretoan, Donostian, bai. Bertan erakusketa koordinatzaile izan zara, 2015an Tabakalerako Kutxa Kultura Artegunean aretoa zabaldu eta bertako koordinazio hartu zenuen arte. Nolako hartu emana izan duzuzuk, argazkilaritzarekin?
5: Ba, nik arte garaikidearen kudeaketan tik nator, eta bai egia da, lehenoku aretoak bakarrik kudeatzen genunean, hor irudi edo argazkiren proiektuak egiten zirela, baino ez espezifikoki. Orduan, bueno, hor bai hartu emana aukinun argazkilaritzarekin. 2015an irekitzen danean artegunea Tabakaleran, pixka pentsatzen zer egingo genun, oso argi ikusi genun aspektu ezberdinengatik argazkigintza nitxo garrantzitsu bat zala. Kutxa Fundazioak badaka oso artxibo garrantzitsua, fototeka, dela artxibo argazki artxibo bat, 2 milioi argazki dituena, eta hortan, bueno, ba, lan asko jorratu dugu. Baita ere, azkenean, beti izan da Tabakalera irudiaren polo bat, zinea oso presente dago, eta bueno, usten genuen ere argazki gintza badakala lenguai honekin zer ikusia. Eta gero nere ustetan irudia argazkia gaur egun oso pertinenta dela. Azken finean ikasten dugu informatzen gea, desinformatzen gea irudiaren bitartez, eta ustet gizarteak oraindikan ez dakigula ondo nola irakurri, bale, no esan deguna, ez? Askotan egiarekin parekatzen dugu, eta azkenean alfabetizatze hori ere oso garrantzitsua eta pertinentea iruditzen zitzaigun.
1: Eta nola landu liteke gizartearen alfabetatze hori?
5: Asko ikusten. Dispositibo hoiek, esa, egia ez dela ikustarazten duten dispositibo hoiek ere ikustarazten. Eta bai, nik ustet argazkia, eraskotako argazkiak eta hurbilketak egon daitezkela.
1: Azken 10 urteotako dana ezin da errepasatu, baina hala giltzatuta geratu zaizun erakusketaren bat?
5: Asko. Baina bai igual izan ditugu oso izen garrantzitsuak, Sol Leiter adibidez, ez edo bezakitu Ruth Orkins eta horrelako figura oso oso garrantzitsuak dirana, baina agian guri eta neri gehien gustatzen zaidana da igual artista lokalekin lan egiten deguna, ez da hor ja beste implikazio badago, beraiekin lan egiten dugu, adibidez Jon Kazenabekin egin genuen proiektua, Bego Antonekin egindakoa, orain dela gutxi Jon Gorosperekin. Nik uste toiek, ba, divertigarriago, gadira hor, implikazioa ezberdinagoa da, eta hortan asko disfrutatzen dut.
1: Nolako lan egiten da, tabakaleran argazkilari bati alako areto bat eskaintzeko, ze lanketa dago aurretik?
5: Ba, era askotakoa. Azkenean, linea programatiko ezberdina ditugu, bat da hemengo artistekin lan egitea, baina beste bat da ere adibidez emakume argazkilarien karrera pixkat ikustaraztea. Ba, adibidez hemengo artistekin, ba, gonbidapena egiten da. Orduan lehenengo elkarrizketa asko daude, zer planteatu nahi dute hori gure politikan ere nola uztartzen dan, eta hortik aurrera ba, elkarrizketa asko egita eta bai, zerbait eraikiz.
1: Mm-hmm. Eta gero ja behin lekura bertara mm-hmm. jeitxita, ja erakusketan ze erakutsiko den, mm-hmm. nola erakutsiko den, testurik izango den ala ez, ze argiztapen izango duen, hori guztia egiten da, negoziatu egiten da,
5: bai.
1: Nola eraikitzen da? Orde?
5: Bai, beti negoziaketa badago, bai, hor... Egia esan artistak eta argazkilariak perfil asko daude, batzuk oso argi daukate, beste batzutan ba, gure laguntza gehiago behar dute, azkenean espazioa esagutzen dugu, eta kudeaketan espertoak gera, ez? Baino, bai, askotan gu, asko ikasten dugu, ere, ba, askotan bereiek esatute zer lortu nahi duten, eta guk ba, erramentak sortzen ditugu ba, hori gauzatzeko.
1: Ane, barkaz jakintasuna, bai. Baina argazkilari areto bateko koordinatzailea bera ere, ezinbestean argazkilari alda?
5: Ez. Sentsibilitate bat eduki behar du, baino beste tarea batzuk ditu. Uste, bai, askotan nik arazoak konpontzea da gure eginkizuna, ez? Ba, bueno, hori esan deguna, ze lortu nahi da, nola egiten dugu, bau? Eta askotan kudeaketa da, ez? Ba, nola zintzilekatu nahi dugu nahu, bueno, argizapenari buruz asko jakin behar dugu, narratiba, nola jendeak irakurtzen ditun gauzak, bueno, azkenean ikuspuntu asko kontutan euki behar dituzu. Bai.
1: Zure riñonera beltzorretan ez dago argazki kamerari gau.
5: Ez, oso txarra naiz gaine argazki.
1: Bai. Horra iritsi nahi genuen,
5: Aurrekoan, horrela, anekdota bezala, eskatu genuen, tale bat genuen, eta eskatu genuen argazki bat egitea, eta hartu zuen kamera pertsona horrek, eta esan zuen, normalean garbitzen dira lenteak, eta argazkiako beto ateratzeko, oza, hori da nere.
1: Maia horretan zaude.
5: Bai, hori da.
1: Maia horretan zaude. Baina orduan argazki gainera ateratzen dituzunen mugikorrarekin ateratzen
5: bai,
1: dituzu.
5: Bai.
1: Eta gero, errebelatzen dituzu nolabait, etxean gordetzeko ja zeuriak personalak,
5: bai.
1: Edo dena digitalean.
5: Nahiko fetitxista naiz, bai liburuekin, paperakin, eta horrelako gauzak, eta neri objektuak asko gustatzen zaizkit, osak, baten bat orain dikan, paperean egiten ditut, bai.
1: Eta gero gainera bestela aztu egiten dira, ez? Hor gelitzen
5: bai,
1: dira.
5: Bai. Bueno, nik ere,
1: hori
5: agian zerbait generazionala da, ez? Nik orain dikan, ba, albunak ikustea gustatzen zaizkit, eta bai.
1: Atzerrira joaten zarenean pentsatzen dugu toki horretako argazki erakusketen zerrenda eginda joango zarela.
5: Bai, eta ez bakarrik, arte garaikidekoak ere, bai. Nahiko etxeko lan asko jartzen ditut nire buruari, bai. Asko gustatzen zait, asko disfrutatzen dut. Eta ulertzen dut nerekin bidaiatzea adibidez ez ala erreixa izan bat, ez badezu, ez, bueno, baditu lagun asko, eta juten geranean horrelako turrak egiten ditugu erakusketak ikusteko, baino bai, nik asko disfrutatzen dut.
1: Ane, manifesta bosten hasi zinen, ekoizpen arloan, eta guen jenien egindako praktikek aldatu zutela, esan digute, benetan, zure ibilbidea, zerazatu zen praktikaietan?
5: Bueno, nik nire horrela, karrera profesionala hezkuntzan hasi nuen, Artiumen eta Kubaretoan ere, eta mediazioan urte dexente pasan itun, baina, bueno, azkenean praktika horiek egiterakoan, eta baita ere pixkateko ezpenean egonda manifestan ikusi nun hori gustatzen zitzaela benetan. Mediazio lana ezinbestekoa da, osea, artea komunikatzeko eta artea gizartera iristeko, baino nire burua ez nun horri ikusten. Baita kontrakoa, ba, ekoizpenean egotea, artistekin zuzenean lan egitea, beti, osea, zerbait, ingenioa erabiltzea, ba, azkenean arazoiek konpontzeko eta asko gustatzen zitzaidan, eta hor, bai, erabaki nun, bueno, hori zalan ere bidea.
1: Lanean eman dituzun 20 urteotan, nola aldatu da Donostiako erakusketen eszena?
5: Asko aldatu da. Pentsa, adibidez, Santelmo Musea guztiz aldatu zala, proiektu berriarekin, izango zen lehenengo itoa, tabakalera bera sortzea, bueno, ba, aldaketa handi bat ekarri zuen. Koldo Mitxelena ere orain, bueno, ba, utxi barru ere bere atak irekiko ditu, eta ikusiko dugu zein den proiektua. Eta hori egiten duna da, beste instituzioak pixkat, ba, mugitzea eta ikustea zein den bere propositoa eta bere programazioa. Egia zan sorte asko dakagu, igual ez da gizartak ez du ikusten, baino Donosti mailan, Gipuzkoa mailan instituzioak asko hitz egiten dugu. Mm-hmm. Eta nik uste oso zintzoa gehala. Orduan askotan mugimendu horiek adostuta daude. Esan nahi, bueno, ba, hau da zure esparru ba, esan gode, ez dugu esfortzu berdina, osea, ez ditugu guztion esfortzuak leku berdinan jarriko. Eta bizka diversifikatuko dugu eta publikoari gauzaz berdinak emango dizkiogu eta espezializatuko gea. Eta nik uste hortan, bueno, nabaritzen dela Donostin gauza interesgarri eta ezberdinak daudela.
1: Mm-hmm. Amaitu aurretik, ane, jolas pixka bat egin egin zurekin, eta erakusketen test bat egitea pentsatu dugu. Laburrean erantzuteko, bai. Zein da zure bizitzako erakusketa gunea espazioa?
5: Ba, etxera kartzen dut, eta kubaretua izango zan. Hogei urte daramat hor lan egiten, eta, bueno, azkenean zerbait sentimentala dakat espazio horrekin.
1: Uh-huh. Lehen alfabetatzea ipatu duzu. Uh-huh. Zeri erreparatu beharko genioke, erakusketa gune bat egoki dagoen ala ez jakiteko?
5: Basan bezala, osea, gurekin kudeatzaileekin jutea, amiz gaizto bada, bilgatzen dugu dena. Ba, nik uste erakusketa beran erreperatu behar degula. Orduan uste erakusketaren narratiba ulertzen degunean edo ez zerbait, osea, zer esan nahi duen erakusketa hori ulertzen degunean, hori erakusketa on bat dela esan dezakegu. Mm.
1: Espazio irekita zabalak edo areto txikiago tamanatutako espazio handiak?
5: Bueno, erakusketa bakoitza bere espazioa behar du, baino ni nahiago ditut espazio zabalak eta normalean obrak bere espazioa eta behar dute eta arnastu egin behar dute.
1: Mm. Audiogidak? Bai ala ez?
5: Ez, niretzako ez, osea, zerbait oso pertsonala da. Nahiago dut informazioa irakurriz jasotzea nire tempoak eta errespetatzeko.
1: Ikusi zenuen lehen erakusketa, zaki lehen da bizikoa edo la benetan gogoan duzun lehen erakusketa?
5: Ba, Joan Fonkubertaren Fauna Makban, goratzen naiz, izan zen buru hauste haundi bat. Eta orain dela gutxi gaina pieza horiek artegunean neuki ditugu, eta bai, osea, goratzen naiz, konsiente izan zela erakusketa zedin dispositibo mota dan erakusketa horrekin. Uh-huh.
1: Antolatu duzun azkena, fresko duzuna?
5: Saliman.
1: Mm. Eta behin da berriz ikusiko zenuken artista?
5: Basko, baino nik uste zangurla Sofikal.
1: Zeiri dago, zure radarrean, edo non ari dira momentu honetan gauza interesanteak gertatzen?
5: Ba, hiri bezala ezakit. Ez igual ez dakata inbesteko perspektiba, baino adibidez, Madrilen Thyssen Museoan hogeita batekin Thyssen Art Contemporary ezakit oso ondo izena, egiten dituzten erakusketak oso interesgarriak iruditzen zait. Beti sotoan egiten dituzten erakusketaren Thyssen Museoan.
1: Iragarri nahiko duzun zerbait, bada? Urrengo erakusketaren bat?
5: Ez, hori, bueno, programazioa irekita dakagu, así que urrengo erakusketa Alejandro Cartagenarena izango da.
1: Ane Abalde Amezaga, kutxaren areto erakusketaretoen zuzendaria, Espainiako Argazkilaritza Sari Nazionalean, epaimeikide, eskerrik asko.
3: Berriz entzun nahi? Hemen aukera.
1: Ziorza bilak, eixo egunon.
6: Haupa egunon.
1: Akordatzen altzara, nola abiatu zinen Austriara?
6: Bai, noski baiet.
1: Nondik? Bai, eta nola, ze sensazio zen euken, ezakit, zure txetik nola egiten zinen?
6: Bueno, batera nintzen Bilbotik, eta, bueno, ba, Budapesteraino egin nuen hegaldia. Eta bertan bi egun egon nintzen, Austriara joan baino lehen.
1: Eta inor joan zen Bilboko aireportura zu despeditzera adibidez?
6: Ez.
1: Bakarrik, esatzen zuten agur ziortza eta sorte honez.
6: Hori da.
1: Ze sentimendu zen eraban motxilan?
6: Bueno, ba, postasuna, ez da, posi joanaz, ilusio handiarekin joanaz, ondo prestatunaz aurten, beraz, ba, ilusio handiarekin.
1: Ba...
6: Ezkat beldurra ere, eh?
1: beldurra eta ilusioa.
6: Bai.
1: Zazpigarren postua egin duzu Austrian joan den astean jokatu duzun 1000 kilometroko proban. Zoriontzeko modukoa da, zazpigarren postua guri ala iruditzen zaigu behintzat.
6: Bai, bai, mi esker.
1: Pozik zaude?
6: Kriston erronka, bai, pozik nago kriston erronka izan da. Egia da, bosgarren postuan ibili nintzala karrera iaia osoan, laugarren eta bosgarren postuaren tarte horretan, eta azken tartean zazpigarren postura jaitsi nintzen, baina pozik nago niretzat kriston erronka da, ultra iraupen modalidadean adituan naz, baina batez ere ba, froga pizkat labur eta pizkat lauagoetan, eta froga gau oso menditsua zan eta oso gogorra niretzat ere behintzat, eta horregatik ba, zazpigarren postua ba, ontzat ematen dut eta bai, pozik nago.
1: 1000 kilometro, 16.000 metroko desnibel positiboa, guzti 76 orduan. Nola joan zen proba edo orain ze oroitzapen duzu, ze momentu izan ziren zuretzat kritikoenak, ze momentutan gozatu zenuez, zer daukazu gogoan?
6: Jo, niretzat izan da froga, benetan emozionatu iten naz, froga gogoratzerakoan eta momentu asko gogoratzerakoan ere. Oso proga intensoa da, naiz eta esan, bueno, iruro eta mapiku ordu izan dira, baina benetan oso azkar pasatzen dira, gauza asko pasatzen dira. Eta, bueno, ba, pizka bat gaua oso gogorra da, argiak itzaltzen dira, ez dago publikorik, zu bakarrik, bakarda de horretan, sufrimenduari eman behar diozu aurre. Eta gero, bueno, ba, gaua bai alde batetik eta beste batetik ba eguna, ezta? Monetaren beste aurpegia, ezta? Eguzkia, mendate hori hainberdeak Austrian, ezta? Elmuga horreri ba jotzeko, ezta? Orduan, bueno, ba momentu asko izan dira eta benetan ba uste doala ba froga hau aldatu nahuela pizka bat, ezta? Izan da oso esperientzia intensoa eta polita.
1: Gaua eta eguna bereizi dituzu, baina bereizi zenitzakeen baita ere, goranzkoa eta beranzkoa.
6: Bai, gora, bueno, ba, gorazkoa asko egon dira, ni gainera pizkat, ba, txirrendulari rodadorean az, beraz, olako mendate gogorretan, ba, kriston esfortzua egin behar dut. Eta gero, ba, jeitzierak oso politak izan dira, ez da, bueno, batzuk euria egin duenean, pizkat gogorrak ere, zeren euriarekin, bueno, ba, jeitzierak pizkat komplikatzen dira, baina jeitzieretan esango nuke asko disfrutatu dodala, paisaia izugarria izan da.
1: Izaten da, paisajeaz gozatzeko modurik?
6: Bai, olako bai. Frogetan bai. Pentsa esazu oso froga luzea dela, eta ez badugu disfrutatzen pizkat paisaiaz, ez bilatu behar dira olako truko txikitzoak, eta bata hori da, ez da? Ba, pizkate hori, etorkizun horrera begira, ez da? Eta hain berdea, eta hain polita, eta horrek asko laguntzen dau momentu gogorretan.
1: Uh-huh. Zer mataz esan dizute, ziortza erotuta zaude?
6: Jo, ba, askotan. Askotan egia esan, eta ni pentsatzen dut askotan, ezta? Nor dago eratuago, ezta? Ni behintzat oso zoriontsuan has egiten doanarekin, ezta? Eta bizitza bakarra dugu, eta nire kasuan behintzat sorte hori aukidot, eta aurkitu doala zer egiten hauen zoriontsu, eta bizikletan ibiltzea benetan niretzat bizimodua da. Beraz, bai, egia da askotan esan diatela, baina ni nire baitan pentsatzen dut, ezta? Nor dago eratuago, ezta? Zenbat jende dagoen bizitza hontan, esaion gustatzen gauza asko egiten, ezta? Eta bizitza hori komilartean galtzen, eta ni behintzat eslako sortea dudan aurkitu doala, ez da zer egiten hauen zoriontzu.
1: Lehen, txirrendulari profesionala zinen, esango dugu profesional normala, Durango Bizkaia taldean ibili zinen, 2015, zergatik egin zenuen saltoa ultrafondora?
6: Bueno, saltoa naturala izan zen, ez da, nik uste dut bakoitzak aurkitzen dagoela bere lekua, oizko txirrindularitza oso gogorra da ere, taldeko lana da, eta palaburragoak dira, oso intentsoak, eta nila helduan nintzen, ez daukat perfil horretan, bueno, ba, nire lekua distantzia luzean aurkitu nuen, hobeto sentitzen nintzen, erosoago, rendimendua ere luzatzeko gaitasun hori baneukan, eta benetan ba postasuna ematen didana da hori, ezta, eta paluso luzeak egiten. Eta horrela sin nintzan, Espainiako txapelketa irabazten 24 orduetan 2016an, eta hortik ba ja internazional mailan aritu nintzan konpetitzen, eta hor hasi izan dana.
1: Eta zure kurrikulumaren repaso askar bat eginda, Europako txapeldun izan zara, 4x12 orduko probatan eta behin 24 ordukoan, azkeneko aurten bertan. Beraz, sasoi puntu onenean zaude?
6: Bai, esango nuke baietz. Fizikoki nahiko mantendu naiz. Egia da, ez dudala lortu pizkato bera joaten, baina mentalki edo ez dakizu kudeaketa, karreraren kudeaketa hori egiteko gaitasuna asko asko hobetu dut. Beraz, bai, esango nuke momentu oso onean nagoela aurten.
1: Zehalako probetan, fizikoa eta mentala, biak dira importanteak neurri berean?
6: Bai, biak dira oso importanteak. Fizikoki argi dago egon behar zarela oso prestatuta, hola komendateak, hainbeste ordu bizikleta gainean, ba, janaria, edaria, kudeak eta hori oso importantea da ere, ikaskuntza, entrenamendua, logure falta, baina argi dago, ba nik ustut erronka hauek eta froga hauek, ba, pizkat heldutasunarekin egin behar direla, eta batez ere postasunarekin, eta horretarako, ba, burua ondo egon behar du, ez eta azkenean oso importantea da.
1: Uh-huh. Egin dituzu proba berezi gehiago ere, Done Jakue bidean marka jarri zenuen 2018an, edo Paristik Bilbora 1000 kilometro egin zenituen 2022an. Holako proba bereziak zenbat?
6: Ba, hoiek aipatu dituzunak, ez da, danaz izen errekor bat egiten hori dena Jakue bidea errekorra egin nuen 2018an, gero 2022an izan nuen hori ez da, beste txirrendurari batekin Julianekin ekarri nauen turreko garaikurra Parisetik Bilbora 1000 kilometro, eta gero Paris-Brest-Paris, olako froga bat ez da kompetitiboa, baina oso ospetsua da, oso famatua, Paris-Brest-Paris 1200 kilometroko froga egin nuen 2023an, eta handi geroztik batez ere munduko kopako frogetan aritu naz, pizka laburragoak, intensoagoak, Europako txapelketa, munduko txapelketa, eta bueno, aurten honetan sartu naz, ezta, egia da niretzatu erronka itxela izan dela, bakardadean egin dudalako, ezta, badaude bi modalidade distantzia luzeetan, bat da taldearekin soa zela, ezta, eta kotxe batek laguntzen zaituela froga guztian, edaria, ura, ropa emateko eta animoak ere, eta modalidade hau da laguntzari gabe. Uhum. Orduan pasen urtean, 2025an Europako txapelketan parte hartu nuen, eta zorionez bigarrena izan nintzen. Egia da, nire buruari prometitu niola ez nuela berrirolako lehiaketa batean parte hartuko.
1: Abai?
6: Bai, esan nuen Italiako txapelketa oso gogorra izan zen, 700 kilometro eta 12.000 metroko desnibelarekin. Bai. Ordu bakarra izan nuen, eten egin nuen ordu bakarra, beste guztia bizikleta gainean, super gogorra bigarrena izan nintzen, txara matxorana italiana baten atzetik, eta benetan prometitu nuela nire modalidadea laburragoa zela, karrera pizkat lauagoak, eta urte
1: gero zer pasada, ze orain ari zara poza zizketan, momenturik onenean zaudela esan diguzu.
6: Ba, urtea zizan, eta, bueno, objetibo moduan jarri nuen Europako txapelketa 12 orduetan. Eta irabazi ondoren, pasa nuen. Bueno, helburua lortuta, agian erronka bat planteatzeko garaia heldu da. Eta horaz izan, ikusi nuen Europako txapelketa laguntzari gabe aurten Austrian zela, gainera oso ibilbide superpolita, zeren izan dira 1000 kilometro, baina ezaugarri berezi batekin izan da, Austriak gurutzatu, hau da, karreraz izan, Austriako ekialdeko herri txikitxo batetik, bai. Austriako mendebaldeko herri txikitxo batera. Orduan izan da, Austria zeharkatu guztiz. Ja. Eta horreri ikusi nion karrerari ez dakizu, olako sarma berezi bat. Eta jaba nuela, Europako txapelketa irabazita, 12 orduetan, basa nuen, hau abuztuan da, 3 hilabete ditut aurretik prestatzeko, eta izena oso berandu eman nuen. Baina benetan, ilusio handiarekin prestatu doan froga izan da, eta uste dut, Italia baino hobeto bukatu dodala. Orduan, izan da oso esperientzia benetan politan iretzat.
1: Bai, eta sumatzen dugu berriro berkonektatu zaituela, ez? Lehen bai. Iratik esan digu, badoazela deskonektatzera eta aldiberean konektatzera, eta zuk ere lortu duzu hori berriz.
6: Bai,
1: esperientziarekin.
6: Hori da.
1: Urrengoa munduko txapelketa izango da, oker ezpago da azaroan Miamin, 12 ordukoa.
6: Bai.
1: Hor zuretzat zer litzateke emaitza ona?
6: Hombre, pasen urtean 12 orduko leian bigarrena izan nintzen. Aurten, ba, irabazteko ilusinoarekin noa. Baina egia da, ba, nire urkari handiena bertakoa dela, Floridakoa dela, etxean jokatuko dau.
1: Bueno, baina paisajeak ez du harrituko.
6: Ez, hori egia da. Baina, bueno, ba, podiumera eltzea izango litzateke niretzat oso, oso emaitza polita. Eta urtea bukatzeko.
1: Austrian joan den astean, asteazken goizeko 9:00 abiatu zinen, eta larumat eguerdian iritsi, 1000 kilometro egin da. Logistikoki nola antolatzen zarete, alegia, jana, edana eta loa, ordu egin zenuen.
6: Bai, bueno, orain estrategia esan alda, ez da, karrera buru,
1: bai, bukatu talako.
6: Bueno, ba, begira, badinotzut, ez da, nire modalidadea laburragoa da. Ni normalean, 12-24 orduko txapelketak egiten ditut, bai. Beraz, ez dut lorik egiten, da. Jota fuego 24 ordutan. Zer gertatzen da alako froga batean niretzako ni ez nazela espezialista pura horrelakoetan, ez da? Eta ni banekien, ba, 60 ordutik gora ibiliko nintzela. Eta, bueno, ba, hori zen pizkat nire elburua, 60-63 orduko pizkat elburuarekin joan naz.
1: Bai.
6: Ditugu 3 puntu, kampamento base moduan, eta hor utzi itzakeguz, ba, gauzak, ez da, ropa, janari teknikoa, poltsa txikitxo bat, eta hor badekogu ere, dutxatzeko eta lo egiteko aukera. Orduan, nire estrategia pizka bat, zen, lehenengo time station, lehenengo base, kampamento base 300 kilometroan zen, eta handik jarraitu. Eta egia
1: geratu gabe segi,
6: geratu gabe segitu. Lehenengoan segitu.
1: Utzi zenuen poltsal ere, badazpadare poltsa utzi zenuen.
6: Poltsak irteran ematerakoan, vale. Usten dira poltsa txikitxo bat, vale. Eta poltsa hoietan, bai, janari teknikoa paratu behar duzu, derrigorrezkoa da paratu, vale. Eta zure dortxara ikusten dute epaiek, eta horartzen duzu janari teknikoa, vale. Zeren gauza bada, uraren bila paratu bergara iturrietan, baina janari teknikoa badakizu gatz mineralak, eta olako barritak, ba, hor hartu, poltsikoetan sartu,
1: eta segi.
6: Pizkat abrigatu ere, hartu nuen olako ez dakizu, pernerak eta vale. Jaka pizkat gauari aurre egiteko,
1: bai.
6: Eta jarraitu. Baina urrengo kampamento basea 500 eta piku kilometroan zegoen, eta ni hor baneukan pentsatuta eltzea eguerdian, urrengo bai. Guneko eguerdian. Orduan gehiegi zen niretzat, hainbeste ordu, ez da, 40 eta piku ordu jarraian ematea. Beraz, olako lekutxo bat bilatu nuen 410. kilometroan,
1: bai.
6: Eta hor gozaldu janari pizka bat, ez dakizu solidoagoa, eta hor etenalditxo txikitxo bat egin nuen.
1: Baina barkatu hori jaz, zure kaxa, eta etzegoen antolakutxak
6: ez dago ez dago hori da.
1: Hori egin liteke. Zirkuitoen edozein modutan.
6: Egin dozu atxedena, bai. Araudiak dioena da, ezin dozula inoren aparean joan,
1: vale.
6: Hau da bakardadean egin behar duzu aurre, eta ezin dozula laguntzari jaso.
1: Vale.
6: Hau da, ezin da egono, zure lagun bat, zure gurasoak, zure taldea, eta zuri zerbait eman.
1: Vale.
6: Baina, paratu altzara, supermerkatu batean, edo ez dakizu, edo lako leku batean, eta janaria erosi, edo lokuluska bat bota. Hori egin dezakezu.
1: Orduan, zuk egin zenuen, 400 kilometroko
6: langari. 410 kilometro, eta txikitxo bat gozari solido hartzeko, eta pizkat eskantzatzeko. Oso gitzi, ordu bat inguru.
1: Lo egin zenuen?
6: Kuluska txikitxo bat, baina ingeles ez den power nap.
1: Siesta,
6: power nap. Esaten zaio, zakit esan nahi duen, bez?
1: Bai, baina indarra emateko, bai, kuluska hola.
6: Bai, kuluska txikitxo bat, eta hortik abiatu nintzen ja, Time Station 2. Eta Time Station 2an, ba, neukan pentsatuta gauerdiko ordu batean edo eltzea, eta pizkat atxerapenarekin heldu nintzen, zeren hilerokoa etorri zitzaidan tarte horretan. Parada txikitxo batzuk egin behar izan dituen komunetan, materiala erosi ere, orduan izan zen pizka desastre.
1: Etzen nuen aurrikusi, hileko agatxiko
6: zitzen. Banekien, baina agian, baina ez neguen ziur. Eta orduan, pizka atxerapenarekin, nire objetiboaren atxerapenarekin heldu nintzen bigarren kampamentora. Eta bigarren kampamento horretan, ba, ropa saldatu nintzen, janari hartu, eta ere jarraitu nuen.
1: Etzen nuen lorik egin.
6: Lorik gabe. Eta ja, bigarren gauan, hau da, Time Station 3, ni neukan pentsatuta heltzea gaueko gitzi gora bera 12:00 edo. Heldu nintzen gaueko 2:30.
1: Mm-hmm.
6: Eta hor bai, koltsonetetan badagolako deskantzu gela bat, eta hor bai dutxartu nuen, eta 3 orduko loa egin nuen.
1: Oparitu zenion zure buruari.
6: Hori da.
1: Oso ondo ziurta.
6: Oso ondo, hiru ordu, jakindabe, lehengon emakumea bigarrena, hirugarrena eta laugarrenak ez zutela lorik egin. Bos, parkatu, lehengoa bigarrena eta hirugarrenak, laugarrenak bai.

0: Ba, arratsaldean bazeudela ekaitzak pizkat, bueno, ikusi genuen, ba, ez dakizu, denbora eguraldiaren, bai, eta bazeuden, ba, ez dakizu ekaitzak, baina ekaitzak badakizu pizka kapritxosoak direla, batzutan bai, batzutan ez. Orduan, arratsaldeko lauretan kriston ekaitza etorri izan, olako mendate oso altu batean, baina zorionez eguzki atera zan eta arropa zikatu zan. Beraz, ni, jota fuego, jarraitu, laugarrenaren bila, eta banekien, zigarren eta zazpigarren, nire atzetik zetostela. Eta urrengo mendatean 2900 metroko mendatea oso altua.
1: Bai.
0: Bueno, ba orai hasi zen benetako ekaitza, ezta. Gaueko 8ak ziren, berez ja hola Europako ekialdean ja gabasan. Kriston ekaitza txingorra, haizea, bueno, izan zen benetan izugarria. Eta hor ja uraz blai, ja benetan hipotermia moduko basartu zitzaidan, heldu nintzen gora, eta zin nintzen jeisten berehala, eta holako lehenengo lekua aurkitu nuela, ez lako taberna txikitxo batean, ja hor sartu nintzen ni, eta beste txirrendulari batzuekin aurkitu nintzen bertan, eta ja ekaitza horretan ez zen posible jarraitzea, ez da? Beraz hor egin nuen etenaldia. Orduan horrezegatik ba pizka bat atzeratu nintzan, ezta oso suerte txarra izan nuen, zeren nire aurreko txirrindulariak ekaitza hori harrapatu zuen ja behean, eta nire atzetik zetostenak ere mendatea igo baino lehen, baina niri harrapatu ninduen angoian, eta bueno, ba, etenaldi bat egin bari izan nuen hor, ez egoela planetan, baina hor ja ba, pizka eta faldu, arropa saldatu, ez da, ba, sikatu arropa, eta hor atzeratu nintzen. Beraz, ja, bueno, niri helburutik pizkat beranduago heldu naiz, baina bueno, egia da zorion, oza, nagoela zorion txu, zeren aurregin nion olako ez da gauze, oza, azkenan ekaitza olako, ekaitza bat olako altuera batean, goimendietan, ba oso gogorra da, beraz, bueno, ba, pizkat ez dakizu, hobetu nuen pizkat sentimendua eta nola nengoen, eta ja, ba, goizaldean, piaz, aurregin nion berriro karrerari, eta ustut ordu bat inguruetan, eguerdiko ordu batetan heldu nintzela helmugaraia, zazpigarrena.
1: 76 ordu osatuta. Zuentzun da bakarrik nekatu gara, eta sartu zaigu negar gurea, eta sartu zaigu hotza, eta sartu zaigu guztia, baina...
0: Bai, momentu hori egia da, ekaitzarekin oso momentu gogorra izan zela. Bestela karrera oso polita izan da, batez ere bukaera gero eguzki agertu zan, eguna goiza, azkenengo goiza zoragarria izan zan benetan, Tirol zonalde hori zoragarria da, kriston polita da, eta egia da gauan pasatu nuen olan nahi momentu txarroiek, pizka bat astu zitzaizki dela olako goiz polito horretan, ez da?
1: Ai, ama, ba, ziortza bila, estimatzen dizugu gaur etorri eta alako xetasunez, pasaren astean Austrian bizizan dakoa kontatu izana, formazioz eta ogibidezu fisioterapeuta zara, ez?
0: Bai, fisioterapeuta naiz, ospital batean, gurutzetako ospitalean, bai.
1: Horrek lagunduko dizu igual, sasoi puntu honari eusten.
0: Bai, behintzat nere gorputza, ez da, ezagutzen, egia da, bueno, azkenean gure moduko txirrindulariak baditugula, esponsorrak, eta badaukagula, ba, ez dakita aukera internazional mailan lehiatzeko, baina lan egin behar dugu, eta behintzat gustoko dugun zerbaitetan lan egitea ere, ba, hori polita da, nire kasuan asko gustatzen zait fisioterapeuta lana, eta dinosun modua, ba, nire gorputza ezagutzeko aukera mandit, eta nik uste baietz, pizkaba laguntzen dauera.
1: Ba, ziortza bila galdera pila bat geratu zaizkiu egiteko, beraz nahi baduzu Miamiko txapelketa pasatakoan gonbidatuko zaitugu berriz.
0: Oh, zondo, mil eskezu egin.
1: Eskerrik asko, aio.
2: Euskadi Irratia.
3: Salda badugu podcastean Izaro Andres.
4: Baina, banaz beste Izaro bat. Bai, aurdu naldixen diskoa grabatzen eta dixen zan super polite. Oso nekeza.
5: Ostras, noiz da momentos ese cool,
4: esta inoz, momentu. Claro, esta inoz. Hilebete be ezin izen notzen emon nire osu eberari. Zelan egin bihar neban.
6: Buen datorkizuna, vale. Ebia da.
4: Kriston bertigo.
6: Claro.
4: Behitzutetu nire esateot. Ez que esteko ideai zelan egin gogun.
6: Antzoki txikitara ere itzuliko zerreke gustora.
4: Egoerak, eraman nahun nik nire burua behartzera makro kosalto hori ematera, ez?
3: Guaun entzungai.
2: Gauerdiko 12 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
7: Gabon deizuela, urriak amairu

0: Duen aste arte honetan, Ipar Euskal Herrian eta Frantzian mobilizazioak indartuko dituzte lizeoetako ikasleek baliabide gehiagoren eskean, CGT sindikatuaren babesa izango dute gaurkoan protesta eta manifestazioek. Baionan, Beñat Etxepare Seaskako lizeoko ikasleek blokeoa ostiral arte luzatzea erabaki dute, Euskararen aldarrikapena ere lehen planoan jarrita.
1: Lehenik eztabaidatu dugu ea segitu beharko litzakeen blokusa edo ez, eta gero bozkatu dugu denen artean. Gaur ikasle kasi guztiak etorri gara, beraz, zentzu hortan ongi atera da, eta erabaki dugu blokusarekin segitzea ustira arte.
0: Eta gainerakoan ego Euskal Herrian, azaroaren 29ko Espainiako hauteskunde orokorrei lotutakoak ditugu gaurko agendan azpimarratuta. Eusko Alderdi Jeltzaleko Uri Erakundeek gortetarako hautagaiak bozkatuko dituzte bigarren itzulian, gaurtik etzi ostegunera arte. Mai gainean diren izenen artean Maribel Bakero, Idoia Sagasti Zabal eta Joseba Agirretxea egun diputatu direnak, eta izen berrien artean berri zeneko Goia eta Gorka Urtaran, Donostia eta Gasteizko alkateoiak. Bestetik, hautagaitzak erregistratzeko hiru egunen faltan, Nafarroako Partidu Popularreko buruak Sergio Saiasek baieztatu du UPNrekin negoziatzen ari direla Espainiako gortetarako hauteskundetan elkarrekin aurkezteko. Eta PSOEren ezkerreko indar guztiak bildu nahi lituzken Fronte Zabalak eta fronte hori osatzen duten Mas Madrid, Sumar mugimenduak, IUK eta Komunek baieztatu dute Ada Colau Bartzelonako alkateoia proposatuko dutela presidente gairako. Ikuskizun beraz, zer erantzun ten duen Podemosek, izan ere Fronte Zabaletik dei egin diote Podemosi bat egin dezan. Bestelako gaien artean, Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur eta politiko militarreko buruzagi ohiaren desagerpenaz erakusketa aurkeztuko dute Donostian Gogora Institutuak, Jaurlaritzak eta Donostiako Udalak. Pertur desagerrarazi zuteneko 50. urteurrenaren testu inguruan. Eta Europan, Frantzia, Belgika eta Herbeeretan zenbait supermerkatu kate handik izandako zibererasoen kalteak zehaztu eta ondorioak erabat konponduta dituzten ikusteko eguna izango da aste arte hau. Frantzian Kooperatif U, Leclerc, Intermarché eta Neto kateko supermerkatuek 1.000.000 euroko kalteak izan dituzte. Hackerrek urrutiko kontrol sisteman sartu eta uzkailuko temperatura 40 gradutara igo ostean tonaka jaki ondatu da Frantziako supermerkatuetan. Bestetik, Herbeeretako Albert Heijn kateak leitekena da, jakinarazi du kateak, leitekena dela saltoki askotan hornikuntza arazoak izatea astearte honetan, atzo jasandako zibererasoa dela eta. Kiroletan Osasunak gaur aurkeztuko du Jagoba Arrasate entrenatzaile berria. Klubak atzo iragarri zuen lehenik Luis Miguel Ramis kargu gabetu duela eta jarraian Arrasate itzuliko dela Iruñeko aulki 2029 arteko kontratua sinatuta. Eguraldiari dagokionez berriz, giro epelak jarraipena izango du datozen orduetan, goizeko hodeiak garbituta, eguerdi aldera ostarte zabalak gailenduko direla dio Euskal Meten pronostikoak. Temperatura minimoak gaur 10 gradu ingurukoak barnealdean, 14 gradu bueltakoak itsasertzean, maksimoak berriz 20 gradutik gorakoak denean. Gauerdia eta 3 minutu, besterik ez oraingoz, ordu batean urrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian.

0: Ole Bule violinista izan zen nazioartean lehen Norvegiako ospetsua. Bergen hirian jaio zen 1810ean eta 45 urterekin edozein abesti jo zezaken. Bergeneko antzokiko orkestrako kide zen ordurako eta orkestra filarmonikoko bakarlaria ere bai. Aktoreek norvegiarrez hitz egiten zuten lehen antzokiaren bultzatzaileetako bat izan zen ez zuen 1905ko independentzia aldarrikapena ezagutzerik izan, baina bere herriaren subiranotasunaren defendatzaile sutsua izan zen. Musikalki, Paganinirekin parekatzen zuen Robert Schumannek, Franz Listen laguna zen eta behin baino gehiagotan jo zuten elkarrekin.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Trondheimeko orkestrak ekarri digun errezeta pikante horren ondoren Ajiako Kubano interpretatu dute Arue Tellefsen zuzendariaren batutapean Bachen koru oso ezagun bat entzungo dugu orain. Bluet Irlindenin Sachsen, Azir Sajoniako eskiak.

0: Gustav Leonharten batutapean The Age of Enlightenment Ingalaterrako orkestra eta koru ospetsua genituen. Bachen, Tönet, Jafauken, Erschale Trompeten kantatako amaierako korua abestu eta jo dute. Johann Sebastianek erregina baten urtebetetzerako idatzi zuen eta bere kantata ez elizkoietako bat. Era honetako 36 komposatu zituen. Eta hauetan hitz egiten zuen Bachek gizakien kezka arruntetaz ez baitzuen operarik idatzi.
1: Klasikoak eliteben.
0: Eta gai profanoekin jarraituko dugu. Eduardo Mokoroaren Sorgin dantza entzungo dugu Tolosako Leidor Abesbatzaren interpretazioan.

0: Eduardo Mokoroa konpositore tolosarrak aparteko arrastoa utzi zuen euskal musikaren historian eta bere musika etengabe entzuten da egun bere jaioterriko Santa Maria parrokiaren kontzertuetan, musika bandaren zein txistulari bandaren emanaldietan eta bere izena daraman musika eskolako ikasleen jaialdietan. Gaur Tolosa bertako Leidor abesbatzaren interpretazioan entzun dugu Eduardo Mokoroaren Sorgin dantza.
1: Klasikoak eiteben.
0: Schuberten pieza oso ezagun eta gogora erraza entzungo dugu orain Stephen Huff pianistaren eskuetan. Bienako konpositorearen hirugarren momentu musikala izango dugu Britania handiko maisu polifazetiko honen interpretazioan, konpositorea, idazlea eta margolaria ere bada. Eta Sir izendatu zuten 2022an.

0: egungo piano jotzaile original eta nabarmenetakoa da Stephen Huff, britainarra. Idazle arrakastatsua, kompositore interesgarria, ibilbide harrigarria jorratzen ari da nazioartean. Eta 40 diskotik gora argitaratu ditu Hummel, Liszt, Rachmaninoff, Mozart edo ta kasu honetan bezala Schuberten musikari eskeniak.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Goi mailako klarinetistak eta senideak. Wolfgang eta Sabine Meyer entzungo ditu gorain, Franz Krommer kompositoreak musika tresna honentzat idatzi zuen rondoa interpretatzen. Eta ondoren, Kataluniako Orkestra Nazionala eta Bartzelonako Sinfonikoa batera arituko dira. Enrique Granadosek berez pianorako idatzi zuen 12 dantza espainiarretako bat joko dute. Villa Neska izenekoa.

0: Granadosen Villaneska izeneko dantza genuen. Rafael Ferrer maixuak orkestrarako egin zuen moldaketa bikaina entzun dugu Kataluniako eta Bartzelonako orkestren eskutik. Aurretik klarinetea izan da protagonista. Wolfgang Meyer zena gogoratu dugu. Sabine bere arrebaren ondoan. 18. mendeko konpositore zain ezagun baten dueto bat interpretatu dute. Franz Kramer, jaiotzez František Kramer, musikagile txekiarrarena. 18. mendearen bigarren erdian, musikari askok emigratu zuten Bienara gortean postu bat lortzeko itxaropenarekin. Sarritan arrakasta handia izan zuten, baina gero 19. mendean ahasturan erori ziren. Konpositore morabiarra da horietako bat.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Gure garaira aurreratuz, Londreseko Tenebre abesbatzarekin utziko zaituztet orain. 20. mendeko William Henry Harris kompositorearen Fair is the Heaven eskeniko digute. Errepertorio anglikanoaren himno ospetsuenetako bat. Hori bai, Edmund Spenser poetaren zerua eta zoriontasunaren gaineko hitzak ez dira gaur gaurkoak. 1586an argitaratu ziren lehenengo aldiz.

0: Václav Pisz, 18. mendeko biolinista eta musikagile txekiar onenetarikoa izan zen eta bere garaiko konpositore europar garrantzitsuenetako bat. London Music Players Orkestrak jota maisu bohemiarraren Mi bemol major sinfoniaren Allegro asai zatia entzun dugu. Matthias Bamert zuzendariaren batutapean aritu dira.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Era guztietako doinu eta jatorrietako musika eta musikariak ditugu gaurko saioan ere. Gure kompositore favorituenetako bat Friedrich Händel da. Bigarren fa maiorrean suitaren Allegroa entzungo dugu orain Miurai Peraia handiaren pianoan.

0: 18. mendean jarraitu dugu musika klasikoaren konpositore handietako baten suita entzun dugu. Murray Perahia, egungo pianista honenetako baten eskutik. Perahia, artista bata, ez pianista bakarrik norbaitek esan zuen moduan. Eta bizi-bizi maila gorenean interpretatu du Handelen bigarren suitaren Allegro zatia.
1: Klasikoak eliteben.
0: Guri diren maixu lanetako bat entzungo dugu jarraian 10 euskal melodietatik, gure dantza ezaguna baino ezagunagoa jotzen, Joven Orkestra Nazionaleko musikariak ditugu Josep Vicenten batutapean.

Hori diren Euskal Melodietako 8. entzun dugu Orkestra Nazionaleko interprete gazteek jota. Eta musika abestua izango dugu orain. Donizetti italiararen opera bat, L'Elixir d'Amore. Duo bat abestuko dute, Barbara Boni sopranoaren eta Josta Winberg tenorraren artean. Eta hau bukatutakoan beste duo bat, biolina eta pianoaren artean oraingoan, eta tonu askoz ere leunagoan. Baina, esan bezala, opera lehendabizi, Kieri a Laura Lusingera, galdetu Aura Limurtzaileari.

0: Liga Auerbach, pianista, zuzendari eta musikagile errusiarrak, biolinerako eta pianorako idatzitako lan bat genuen. Egungo, bi interprete esanguratsuenen eskutik. Jenny Hope eta Jacques Amon genituen biolinean bata pianoan bestea. Siberia aldean sortua Liga Auerbach, poeta eta artista bizuala ere badagoitik, berako sortzailea berpizkunde garaiko maixuen eran. Aurretik, L'Elixir d'Amore operako aria bat entzun dugu Donizettirena. Kieri a Laura Luciniera.
1: Klasikoak eiteben.
0: Musika klasikoaren aita bera jotzen dute. Ezin da musika klasikoa hitz egin Wolfgang Amadeus Mozart aipatu gabe. Eta gaurko saioan ere, tarte bat egingo diogu Salzburgeko kompositoreari. Do maiorrean mezaren, Et incarnatus est, aria entzutera gonbidatuta zaudete. Sabine de Biel, soprano frantsesak abestuko du, Pygmalion orkestrak lagunduta. Zuzendaria, Rafael Pichon. Gozatu!

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, urriaren 12ko hispanitatearen eguneko ospakizunen testu inguruan eskuin muturreko hainbat talde Madrilgo Sol plazako protesta lehertarazten saiatu ziren atzo, Espainiako banderak hartuta bertara jo zuten eta Espainiako poliziak esku hartu zuen bi taldeak bereizteko. Bost atxilotu eta zauritutako polizia bat izan ziren istilu horien ondorio. Ainitze Begak ditu xetasunak Madrildik.
2: Tentsio handiko uneak Puerta del Solen Espainiako banderak eta konstituzioaren aurreko banderak soinean, pertsona talde bat Soleko kanpalekura joan zenean.
3: No, no, no.

0: eta beste noiuak poliziak liskar handiago bat ekidin zuen bitalden herrian jarri eta urriaren 12a hispanitatearen eguna hauteskunde kanpaina aurre betean Pedro Sánchez presidentea txistuka eta irainka hartu zuten desfilea ikustera joan ziren hainbat pertsonak. Joan etzirenen artean, nabarmentzekoa Maria Txibite Nafarroako presidentea agenda batera ezintasunengatik eta hoi bezala etziren Madrilen izan Imanol Pradales lehendakaria, ez da EH Bildu, RC, Junts eta Podemoseko ordezkariak ere, Vox ere ez, bigarren urtez jarraian Abascalek esan du, ez duela gobernu mafioso baten tribunan esartzeko asmorik.
1: Eta azken orduetako albiste bat baita ere politikagintzatik, Ada Colau Bartzelonako alkate hoiak gidatuko du PSOEren ezkerreko fronte zabala azaroaren 29ko hauteskunde orokorretan. Colau izango da Sumar mugimenduak, Izquierda Unidak, Mas Madridek eta Kataluniako komunek osatutako koalizioko presidente gaia. Lau indar politikoek plazaratu berri duten agiriak edonola ere ateak zabalik utzi dio Podemosi fronte zabalarekin bat egin dezan, naiz eta aukera horrek zaila dirudien, Podemosek ERC-rekin adostu baitu Katalunian ez aurkeztea eta Espainiako estatuan Gabriel Rufianek Irene Monterorekin kanpaina egitea. Eta EH Bilduk bien bitartean azaroaren 14ko fasismoaren eta autoritarismoaren aurkako manifestazioa deitu du. Bilboko kaleak betetzeko deia zabaldu dute Carlton Hotelaren atarian egin duten agerraldian. Agirre lehendakariaren figura eta lehen jaurlaritzaren konpromisoa berresteko 80 urte geroago hemen gaude esan die Arkaitz Rodriguezek EH Bilduren izenean PP eta Voxi.
2: Zuzendu nahi gatzaizkie frankismoaren oinorde politikoi PP eta Voxi. 1937an pasazineten bai, baino 80 urte geroago hemen gaude. Eta hemen jarraituko dugu libre eta berdinen Euskal Errepublika bat lortu arte.
1: Eta gaurko egunera begira jarrita bestalde Ipar Euskal Herrian eta Frantzian mobilizazioek jarraipena izango dute lizeoetako ikasleek hezkuntza publikorako baliabide gehiagoren eskean. Seaskako Beñat Etxepare lizeoan ostiral arte eutsiko diote blokeoari euskararen aldeko aldarrikapena ere gehituta.
3: Lehenik eztabaidatu dugu ea segitu beharko litzakeen blokusa edo ez, eta gero bozkatu dugu denen artean. Gaur ikasle kasi guztiak etorri gara, beraz, zentzortan ongi atera da, eta erabaki dugu ba, blokusarekin segitzea ustira arte.
1: Eguraldiari dagokionez egunaren hasieran zerua oskarbi egongo da kostaldean izan ezik. Goizean goiz barnealdeko zenbait lekutan lainoguneak ager daitezke, baina goiza aurrera eginala jaso egingo du. Arratsaldean iparraldean behe-hodeiak ugaritu egingo dira eta arratsaldearen amaieran hegoaldeko zenbait lekutan ere zabalduko dira hodeiak iparraldeko haizeari esker. Temperaturak berdintxu jarraituko du. Gure aldetik besterik ez zentzuleok urrengo albiste emankizuna ordu bietan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Iria, mi Ian, Felipe Juaristi, ongi etorri. Ba...
1: Ongi etorri.
0: Ez da oso erosoa izkerarako, ez? Mi Ian, Iria. Ematen dut trabezka geratu zaizula.
1: Ez, Iria, mi Ian.
0: Bai.
1: Hori, ze, irudia izanik ondo baino, benetako baliz.
0: Ez inezkoa.
1: Ez.
0: Itz egitea. Eskiloren aipu modura dator izenburu bereko zure liburuan.
1: Bai, horre Eskilok bere hasieran, Agamenon lanaren hasieran, hor badago, zera zelatari bat, teiatu gainean dagoena, eta hor dago, zera Agamenon Troiara joan zendezkeroztik, ez? Urtea pasatu dira, eta agindua dauka ba, datorrenean, osea, ikusten duenean, abisatzeko...
0: Etzaia datorrenean.
1: Ez, Agamenon bera datorrenean.
0: Agamenon bera datorrenean.
1: Ez que Agamenon joan zen Troiara, 10 urte pasatu dira, eta badakite badatorrela.
0: Bai.
1: Da orduan, bera dauka enkargoa, abisu emateko. Da orduan, hor dagoela eta ikusten duenean badatorrela, bere burar izaten dio, hobe Idia Mian banu, hobe Idia Mian euki, ez ezateko nik ikusi duan guztia. Zan nahi, horrek esan nahi du, isildu behar duela, 10 urtoietan, palazioan, Klitemnestra, agaben honen emazteak eta egin dutena, eta hor duen isildu behar duela. Horregatik izaten da, Idia Mian, isiltzeko ikusitakoa ezin dezula esan.
0: Bai, orain ulertu. Eta honek ze lotura du Kassandra pertsonaiarekin?
1: Kassandra personarekin du, ba, Agamenon datorrenean Kassandrarekin dator. Kassandra da bere esklabua. Troian irabazin dute eta orduan zuntzitu egin dute eta emakumeak hartu dituzte esklabuzat. Eta orduan ez da zozketarik egon, bazutan zozketako tenda ez da zozketarik egon, eta Agamenonek erabaki du Kassandra, princesa, Virginia, berarekin etorriko dela eta bere amante izango dela palazioan. Hori da, horregatik lotura Kassandrarekin. Kassandra esaten dutenez, hor agertzen denez hor literatura grekoan, emakume oso polita zen.
0: Ez hori bakarrik bazituen hainbat bai?
1: Kalterako, bai kalterako, ze Kassandrak etorkizuna ikusten du, esaten du, baina inork ez dio sinisten. Hori da, haren esan daiteke bezala toaina, bueno, ez da toaina den, edo zoritxarra, ez?
0: Doaia eta zanpatu da gero,
1: ez? Inork ez jokazurik egiten, ez nahi du, ba, hori da, behak esaten du, bai, zaldia sartzen duten den Troian, zaldia, zera, eurrezko zaldia sartzen duten den, behak esaten du, ez azuela hori sartu, horri txaila dator, da jokazurik egiten. Tardun gero, ba, gertatzen dana. Eta... Kassandra da, ba, gaur esango genuke bezala, profetan zua. Ezaten du, baina...
0: Baina alferrik, ez dio inork sinisten.
1: Inork ez dio sinisten, ez. Hori da bere bertude ez dut esango, bertude bazu bat ditu, baina hori da bere zoritxarrerako elementu bat.
0: Eta zugira kurketa egiten duzu, Kassandra kasu hortan galtzaile bat dela.
1: Kassandra guztiak galtzaia dira.
0: Galtzaileak. Bai, eta horregatik dela zure liburua galtzaileen liburua.
1: Bai, bueno, ez da bakarrik. Liburu honetan ez dago bakarrik Kassandra. Emakume asko dago eta danan galtzaileak izan dira. Zai, gerra batean hemen kasu honetan, eta hori oso garbi dago Troiarrak obran. Troiarrak hor da, ba, azkenean emakumeak daude, emakumeak, ba, erreginaren alabak eta beste emakume batzuk eta greziarrak, irabazleak direnak, horiek ari dira aukeratzen zein eramango etxera, ez? Eta hori da, ba, a ber, hori horrela ikusita esaten dezu izugarria dela, baina gai hartan nik ustut oraindik izugarria guazala. Ze galtzaia, garra batean galtzen zuen ez bakarri bere etxea, galtzen zuen ondasuna, galtzen zuen gizonezko ba, oiltzen zituzten o esklabuzan lan egitu gara maten zituzten, baina emakumea ziren amanteak izateko sexurako izaten ziren normalean, eta hori da ba horregatik Kassandra galtzaia. Emakumean normalean gerratan galtzaia izan diren bezala, ez dute zango.
0: Gerratan bakarrik.
1: normalean
0: batez ere gerratan
1: ikusten da orko krudeltasuna, bestela ere bai, adibidezko jartzen ditu libro honetan, ba Billie Holiday adibidez, Billie Holiday kantaria oso gaur egun izango genuke, ba, oraindik entzuten dugu, eta niri impresa ematen dit Billie Holiday entzutea, eta arrakasta izan zuela, baina ze bizimodua izan zuen Estatu Batuetan, arrazismoa, beltza zalako, emakumea zalako, ez? Orduan ba, historian badaude horrelako, nik uste historia orain arte, bintzatu orain pixka bat hori ari da gaindizen, emakumeak izan diela bigarren mailako, ez dira, askotan ez da gizakire, gizakizatera dituzte onartuak izan.
0: Ea nola esplikatzen diegun, gure entzulei, hau guztia, datorrela zure liburu berrian. Hau guztia zitzen egiten duela, Felipe Juaristirekin, Balea Zurian argitaratu duen saiakera liburuaz. Idia Mian, Euskadi Irratia.

0: Bost ataletan banatu du Felipe Juaristik liburua. Dena ez da Kassandra esan du, baina Kassandra du abia puntu, eta amaiera ere bai Kassandra gaur atalarekin amaitzen da. Tartean datoz maluruztasuna, garaile garaiak eta Pascalen bakardadea. Barruan, atal laburretan antolatuta, idazle eta filosofoek esandakoak zorionaz, sufrimenduaz, tristuraz, bizitzaz, eriotzaz, esaldia esaldiarekin kateatuz, jario erabatekoan. Bereak ere bai, Juaristik esaten dituenak ere bai alegia, eta tarteka Juaristi poetak ere hitz egiten du. Eta barruan, barruan musika. Zenbat musika, Felipe?
1: A ber, ni beti izan ez musika zalea, eta idazten idazterakoan, idazten azten izanen beti musika jartzen dut girozeko. Askotan idaztea ez da bakarrik letra bat bestaren azeti jartza edo izen arrimua, izen arrimua nabilatzea. Osa, giroa behar du. Giroa bezain, osa, izak bezain importantea da giroak izaten duena. Eta ordon beti daukanik musika. Da goazen ez liburu hau azen izanean, burura torri zizai dela Kassandra Wilson. Kassandra Wilson ez da ja, adin bat izango do, ez da gaztitxo bat. Ta Kassandra Wilson ikusi nuen hor, Trinidad de Plazan etorri zenean Donostiko jazaldira. Ta ni beti izan ez Kassandra Wilsonen zalea. Lagun batek esaten dik Kassandra Wilsonen zalea nezera Kassandra izan da.
2: izena
1: duelako, ez da. Izan daiteke, baina gertatzen da, ba, Kassandra Wilson gaito daukak neza kanta bat, oraindik askotan entzuten dudan eta da Time After Time.
0: Eta ez da kasualidadea hortik astea liburua. Kantu ontatik.

0: Lehendabiziko ataleko lehendabiziko atal laburra da Cassandra Wilson eta lehendabiziko ataleko lehen hitzak Time After Time. Oraingoa ez zen beste garaibateko kanta da. Idatzi duzu. Izenburutik hasita. Eta baiestapenen ondoren zer horrek galderak. Zer da beste garaikoa izatea?
1: A ber, nik beste garaikoa izatea da, garaiak aldatuz doaz, eta gaine nik esan nuke ni idazten hasi nintzenetik ona izugarri aldatu diela garaiak, ez? Eta esaten dudanean beste garaiko kanta bada, ez nahi duten gazte garaiko kanta dala. Maitasun kantak modan zeudenean, eta kanta gehienan maitasunezkoa zirenean. Gaur egun badago, atal bat beti ba, maitasuna, eta hori baino ez da normalena. Ja, nik uste maitasuna artean, literaturan ere, baztertu zat dagoela, pensatuz, ba, maitasuna gauza, zesango nuke, ba emakume askoren zat lotzeko modua dala, uste dute, eta beste bazuen zadalako gauza harin asaleko bat, maitasuna baino gauza importantea ba omen daude. Ni ez nago horrekin, no? Nik esango nuke mundua maitasunak mugitzen duela, eta maitasunik ez balego, nik seguru nago, ez gondela mende gongo, zeian mundua 10.000 aldiz birrin dute edo zuntxituan gol izatekelako. Asuntoa da, maitasuna zizegiten dugunean, zertaz zizegiten dugu, eta hor badago, Carveren ipin liburu hori, zertaz zizegiten dugu, maitasuna zizegiten dugunean, ez? Maitasuna ez da, asalkeria edo asaleko kontua, nik uste dute gauza sakona dela, eta nik pudorea galdu inda hori, ba gauzei bere neurrian hartzeko, ja ez da zaten nik maite dut gizon hori, maite dut emakume hori, eta ez zaten emakume hori maite dut, pensatzen dute maitasuna, klase bateko maitasuna dela, maitasuna lagun bat maite daiteke, hor kantu asko da, maite ditu maite gure bazterra, maitasuna hor dago, zuk zure bazterra maite dituzu, maite ditu nere seme alaba, maite nere Andrea, maite ditu humanidadea, astratu Kijota, laguna maite dira, baina pudore badago, lotxa badago, hori aitortzeko, eta ordu maitasuna dago beti, bueno, maitasuna armariora, armarion sartu dugu, ez? Eta hori da pixka bat, ba nire gogoeta, ba, garai batean errezago kantatzen genituela maitasun kantak, eta Time After Time maitasun kanta zoragarri bat da maitasun kantak ez, maitasun kanta batek ez du sekretu handi, da nik maite zaitu, baina zu ez zauden nereken, eta orduan zure ausentzia kantatzen dut. Esperantza batekin, espero dut berriro elkartuko garela. Maitasun kanta hori da. Eta maitasuna nik uste dut hori baino gehiago dela. Naiz eta maitasunan beti egon esperantza bat, beti egon denbora ez amaitu nahia, hori maitasuna da. Zu persona batekin guztu ari mazalde, ez duzu demora hori amaizeri nahi. Eta demora persona horrekin ez pasalde, esperantza daukazu, ba, berriro elkartuko tezaren, ez? Hori da, nesa maitasuna, hori da nahi, zen duta, gehiago ere, bai, ez? Ez da bakarrik maitasun sentimentala gaur ulertzen den moduan, gizonezkoa batekin, humanidadarekin da, eta maitasuna bizidun den edo zainekin, edo bizidun ez den ez den batekin.
0: Eta kantu batek, Felipe, olako arrastoa usteko, min egin behar dizu? Zeuk idatzi duzu, musika, poesiaren moduan, baina ez beti berdin, mingarri suerta daitekeela.
1: Bai, barruraino iristen diren gauza guztia mingarria dira. Barruraino, zan nahi dute, ez atxalean gazten direnak, edo, zera, horre, bere ala botatzen diren, zera, etorri eta botatzen diren kontu oiek, oiek ez dira barruan gerazen diren kontuak, oiek, mingarria dira. Baina, min hori ez da beti, min, zera, no, esan nuke, min gaiztoa, izan diteke min goxoa. Eta kanta batek adibidez, eta hor, liburan jartzen dut, nola emanaldi batetik, nik ikusi izan du jente, emanaldi batetik, zera, jendea negarrez ateratzen da.
0: Barrenak naztuta, aipatzen duzen.
1: Ez que, barrenak naztu iten ditu. Kanta hon batek, edo poema hon batek, edo testu hon batek, zera, konmobitu egiten zaitu, oza, barrena aztintzaz aparte gauza beretoketik kentu iten dituzu, oza, gero zeuk hortik kanpan zaudenean, oza, emanalditik kanpan zaudenean, zure txera lazaizua zenean, ja, aziza berriro berrera egizen zure arkitekto bat bezala, berriro zure barrenek hori berra egizen, ez? Baina, oza, behar da olako unkimen hori, oza, unkimen momentu hori behar da jakiteko ba, gauza bat benetakoa den ala den ba, beste milaka gauza dauzkoan bezala ba, sobran daudenak, ez?
0: Ezo, Felipe, hasi gara garaikoa edo beste garaibatekoa zizketan, zuri izpidea eman dizuten idazle gehienak ere beste garaibatekoak dira. Zer dira, beti deni zure itxasargi izanak, edo kutxunak, edo esan izan dute harritzen zaituena edo alderantziz munduari begiratzeko zure moduarekin bat datozenak?
1: Bai, a ber, nire kasuan idazle batek bere irakurgeta dauzka, ez da, nik esan nuke ba, asko irakurri dudala, baino geratu zein dira niri eragina egin didatena, ba, hoiek dira nire kutxunak. Eta hoiek ez dira, ez dira gaur nire garaikideak, hoiek dira, ba, ez dugut esango aspaldikoa, ze Sartre da aspaldikoa, edo Camus ez da aspaldikoa, baina eragina izan duten igan. Eta horregatik pixka bat hasi naiz, claro, zu, garaikidea gaztertzea zaila da, ze oraindik biziri daude, eta orduan ez dakizu zer ekarriko duten oraindik, ze gazte jende asko dago, onak direnak, hori ez dute zalantzari jartzen, baina ez dakenik ze ekarriko duten, baina hauek badakiz ekarri duten. Eta orduan, nerezat, agenia sensibilitate aldetik, errezago zaitu, jengana urbiltzen, gaurkoen gana urbiltzen, baina.
0: Bueno, aipuen artean bada bat, poeta gazte batena, Josune de Goñiri lapurtu diozu aipua.
1: Bai, baina aipua bakarri.
0: Bueno, baina aipua.
1: Aipua asko da, euskal, bai, Josune, edo liar niren aipua bat ere badaukat, gazte jendearen badaukat, baina dira pixka bat, haien liburuetan dauden perlasko baldin badu bat hartu dute, bat, bueno, zuzaten zuzatza, lapurtuta. Baina hor, aztertzen baldin baditut, sakon hau aztertzen ditut, garaibateko idaleak, eta esango nuke, ba, idazle berriena dela, ba, ez dakit zein izango nuken.
0: Ez dakit norren berriena. Asko Pascal aipatzen duzu, baina gero aipatuko dugu, eta ez da berria.
1: Ez da berri berria. Amazazpigarren mendekoa. Simus geni, zango nuke
0: berriena,
1: simus geni pixka bat azertzen dudan nezat idazle bat funtsezkoa da eta importantea da simus geni, ez bakarrik inglesezko izkuntzan bezik eta gure ikuspegitik ere
0: hauek, adibidez simus geni jatorrizkoan irakurri duzu?
1: Bai, inglesez. Izulpenean lagundu zidan Juan García, zen nintzen ausartu, bakizu, bensatzen, hau, uste dut horrela dela, eta Juanek ezaten baldito horrela, ez tala, bai, ja, kaso imar. Eta gine, Juanekin guazen aiz, Juan, libuntan, Juanek bere historia daukaze, lehen da biziko diskusio fuerte Juanekin ez nuen sintaziari buruz eukin, za, time after ten kantarekin egiten duen diskusio, handia zen, nik esaten nuen, Mail Davisen azala, eta bak esan zian, ze Cindy Lauperren azala, eta ardu nor, da oso apazatu genen diskutizen, eta azkenean arrazoia beak.
0: Berak zuen.
1: Beste askotan bizela,
0: Denbora, aipatzen, azten da liburua, aipatuz, jarraitzen du, eta iristen da zorionera. Ba, zorionaz idatzi izan dutenera, eta zeuretik erentzia, atera dugu ganorazko galdera bakarra, zuk zaten zu ganorazko galdera bakarra zorionaz dela, norbait egin aldugu zoriontzu.
1: Ba, nezat hori da, galdera, oinarrizko galdera hori da, ez da bakarrik esatea, zu ni zoriontzu inaiz, ni zoriontzu izan naiz, edo zoriontzu egin haute, ez, zu norbait egin duzu zoriontzu, zure bizizan, ez da, zure bizizan zema jenderekin egon zeba. Milaka gizon emakumine ongo zinean, izketan, o telefonoz, edo bezeri gabe, elkarrekin izi gabe. Jende asko, gure bizizati jende asko pasatu da. Jende asko. Gu guzti du baino jende gehiago. Eta gero galdera da, baino, norbait geratu da guk esan dako zerbaitekin, norbait fijatu da guk esan diogunarekin, edo norbait egin dugu zorion txubat, hori da importante. Zorion txin aldo zuzu norbait, eta galdera esaten zua txakit.
0: Zorion zugitzen zaitu, Felipe, idazterakoan beste poeta batzuen oihartzunak biltzeak, adibidez, lerro artean irakurliteke berriro etorriko balitz, gurera, iragan arrotza, horrek baditu oihartzun batzu gure belarrietan.
1: Zegeletean.
0: Horrek zorion zugitzen zaitu. Horre ekarri alizatea baten eta bestearen oihartzunak, arrastuak.
1: Baina hori ezinbestekoa da, zan nahi dute, itzak ez daude, itzak ez dira, itzak hor daude, baina itzak bere historia dauka. Eta zu bakarri gazten zea, zuregan zerbait esan duten itzekin gazten zea. Itzak milaka daude, o milioika itz izango ditugu, baina itz bazok importantago dira zurezat beste bazen zea. Baina hori da, ba, gizakiarekin bezala, ba gizon emakumeak milaka dira, eta baino guri importazizki egonak ez dira enbeste, eta zoritxarrez, eta segurazki gurekin harremanetan daudenak dira, ba, bakan bazok. Eta izekin hori da, ba paisaiarekin bezala, ba, paisaiak milaka paisaia daude, baino zuri kutsuna, o zuri gustatzen zaizuna ez da, milaka horietako eunka, o bat, o bi, edo, zergatik, ba, paisaia horrekin o paisaia hori begiratuz, ba, pozik egon zarelako, maite duzu norbetik egon zarelako, eta horbeti hori zapen badekartzen dizu, hori zapena izan daiteke ona edo txara, ze igual orain ez zaude berarekin, eta pixka dute mingarriagoa da. Izegen goza bera da, kanta baten zuten dezu, eta kanta horrek ekartzen dizuna, ez da izta, utxi izutxa baizik, eta kanta hori entzun zenuenean, nun zauden zu, zeinekin zauden zu, ze pentsatzen ari zine, zer zinen zu, zer izan izan da. Eta dana hori dana etortzen da, kanta entzun da. Eta hori da, ba, Xabier Leteren izoiekin, ba, momentu batean, bere garaian entzun zenituen, nekazan diken entzun dituen, eta horrein berriro entzun ditu danean, ba, ezaten, koño, ba, hau Xabier Lete da. Eta Xabier Lete gau ezaten zuen bere garaian, eta garai hartan ni beste bat nintzen. Baina, onartu nituen izaiek eta izaiek esan ziaten eri, zerbait, horrein behar bat ezaten ez diaten. Baina, hori izaben polita daukat.
0: Eta hor bildu duzu, itz bat izan daiteke zakarra edo emea. Itz egiteko ere izan daiteken bezala, gogorra edo gozoa. Argi dago zuk ze aukeratu duzun.
1: Bai, emea. Emetasuna. Emetasunaren kontuan ere beti dago lako aurreirizi bat, ez? Eta hori da gure hezkuntza. Ez gaituzte, ba, gogorrak izateko, gizonezkoak izateko, zakarrak izateko. Eta gero konturatzen zea, justu, bestaldea, askoz hobea dela, askoz politagoa da, askoz xamurtasuna ez digute erakutsi. Gizonezko izan nahi dut, gizonezko erakutsi digute, gizonezko utxi zaten, ez da, gizonezko utxi zaten oso tristea da batetik, ze gainan, baina fizikoki ere bai gizonak eta bai emakumeak, batetik eta bezetik zut erdibana daukagula, oza, gizonezko batek ere badauka bere metasun puntua, baina ukatu egiten dio askotan, eta emakume batek ere badauka bere gizontasun puntua, eta bazutan ukatu egiten dure zautan, ez geha utxutxak, hori, bueno, igual bat ematek esaten dituz ez, baina ni dakidana bintzat, uste dut nazketa garela, baina egora guztietan, oso naztuta gaude, gizonezko bat ezte, gertatzen gero, historian zehar, zabaldo diren baloreak ez direla emakumearenak, ez da, aita batek nere gara jamizetezion gizonezko bat, mutil bat izaten, xamurra izan behar zuela, eta eme izan behar zuela, izan behar zuen eredua genekoan, izan behar zuen behar bezala. Eta hori nik uste dut hori, zorionez aidala purzen, poliki aidala purzen, eta nik uste dut horai momentu enten gizontasunat, ematasunaren artean, ja, gauzak diferentea dira, ja, ez da lehen bezala aldarrikazen, bueno, markatu baino, futbolian igual, bai, baino, hortik kanpo esagan nuke, gizartean nahiko lehen baino emea guadala eta xamurra guadala, behinzet itxuraz gero gure agintean gure gainean daudenak eta agintzen dutenak esan honuk horiek beste hori ezin daia bereiztu horre gizontasuna ematasun horre esan honuk sadikoa diela eta sadiko izan zaitezke emakuma izan da ere.

0: Konforma gaitzak eta galtzaileak non egiten dute topo?
1: Konforma gaitzak eta galtzaileak bizi izan eta literaturan bizi izan askotan.
0: Eta gorrotoa eta maitasuna askoz ere gertuago daude?
1: Nire teoria da, zera, maitazeko izugarri, zaten dengo bezala, izugarri maitazeko gauza dena, izan daiteke izugarri gorrotazeko gauza. Nik hori horrela zena, badiru deulako aztakeri bada, baina ez, da zientzilari askok eta teori hori daukat, ez denek. Bezdazuk esaten dute, eta batez ere kristau jatorrizko zintzilariak eta kristau dutzen jaun hartzen duten esaten dute izugarri maite duenak ezin duela, izugarri gorrotatu.
0: Zukaldez uste duzu, zenbat, alegia, asko maitatzeko gaitasuna daukanak asko gorrotatzeko ere izan dezakela.
1: Bai. Eta bai, adibidea badaude, esan dute, gero hor psikologia nadar batez, psikoanalisiak esaten du, hor badaudela, beste elementu batzuk gorzartzen direna, despetxoa, enbidia, utxunea, eta bar, baino, azkenean da almen kontua, zehazu maitazeko almena duzu eta gorrotazeko almenare, bai, ze gertatzen da, ba, errezago zara egiten dugu, maitatu ala gorrotatu, ba, nuke jakinko hor momentu enten, zen gorrotuare, gure gorrotak, haber, gure maitasunak ez dira historiara pasako, zer, gu ez geha Romeo eta Julieta, zelako personajeak, baino ez geha, zera, Shakespearen personaje bazuk bezain gorrotazaiak, ere, zain, gure gorrota txikia dira, tamainakoak, horre, neurrikoak, eta gure maitasunak gehiago tamainakoak, neurrikoak, ba, txikia, dena txikia egiten dugu, baino, badaude, horre, horre badago, bakoizaren almena, eta bakoizan daukan botere haundia daukana, ba, gorrotazen badu, desde lugan zematen da.
0: Liburu bidazten hasi zinenean, Felipe, zertan eukan buruan? Bazen eukan norte bat, helburu bat, edo hasi eta joan da haziz.
1: Ez, hor, liburu bidazteko denbora asko eraman dez, ba, punteak aspalditen nauzkan, zango nuk hazi.
0: Azpimarratuak edo kuadernoan hartutako punteak, aparte hartutako.
1: Aparte hartutako, ba, hori, Asinien zen idazten hau, irakurri nuenean horre, Bartesen, zera, maitasunari buruzko liburu bat dauka. Eta anapunteak, eta horri, eta gustatu zitzaidan, eta gero, hortik ikusi nuen, zera, maitasunan, hortik junin zen, ba, behak aipatzen du maitasun hutsaren historia, eta ardun, ba, Abelardo eta Eloizaren historia.
0: Nortzien Eloiza eta Abelardo?
1: Ba, oso importanteak izan ziren bere garaian, erdiaroko bi personaje dira, benetan bizi izan zirenak, ez dala nik azmatutakoak, edo beste batek azmatutakoak. Abelardo zen fraile bat, eta oso famatu egin zen, oso izlari ona zen, eta gaina liburu asko idazi zituen, eta liburu bazuk hor ere jezat jo, eta hor arriskoan egon ziren, baina gero aita santuak onartu zuen, ba, dutrina ona zala, eta Abelardo salbatu inzen. Eta hortaz aparte, estudiante garaian, kanta egiten zitson da, orduan, horti dator, nik hori bilatu nolako, zera, kanta pikaroa ziren, eta estudiante garaian, ez. Eta Eloisa zen bere ikaslea, eta orduan, Abelardo zautu baino lehenago ja, etxe honeko azalako ja, bazekien latina, grekoa, eta uste dute arameoa ere bazekiela, iru izkuntza bintzen bazekien, eta orduan, bere osabaren gana eraman zuten, Parisea, eta honi okoritu zailan, ba, gehiago ikasteko behar zuela maixu bat, eta orduan maixu hori Abelardo zen da. Abelardo eskola gematen, hola, bakizu, elkarrekin da bakarrik eta aprobetsatu inzen eta aurduan uzti zuen eroskondien ziren, baina aur bat izan zuten, da horrek eskandaloa sortu zuen eta Eloizaren izeba horren lekaioak eta zikiratu inzuten Abelardo. Eta hala ere biak banatu egin ziren, Abelardo bere karrerarekin segitu zen, da Eloisa komentu batean sartu zen, baina ere hilarte, oza, elkar maitatu zuten, eta hor badago gutun truke bat. Eta momentu honetan biak batera lopeatuta daude. Oso, maitasun...
0: Loizu eta Abelardo.
1: Ba, maitasun historia... Garai batean, oza, esaten zuten historia bat zen, kontatzen zen historia. Eta hor, nerezata Abelardok maitasun, jainkoa maitatzeko argudioak erabiltzen ditu emakume bat maitatzeko. Hori ikusten da testuetan, Eloizak darabiltzen argudioak dira, Abelardok erabiltzen dituen jainkoa maitatzeko. Beraz, eta hori ez da nik asmatutakoa, norbait maite duenean, norbait hori jainko bihurtzen dugu.

0: musikaren erritmoen arabera ari gara gu iria mien zagutzeko kontualdian aurrera egiten Felipe Juaristirekin. Noiz azaltzen da Felipe Juaristi poeta? Bapatean agertzen da testuetan, batera bisuri gabe?
1: Ala behar du.
0: Bain, horra?
1: Ala behar du. Kasuntan testu asko nuen, zainu testu asko eta testua ziren diferenteak. Bazen hor ordena bakarra neukan hor Kasandraren historia kontatzerakoan. Baina, karo, Kasandraren historia hasita bukatu daiteke eta orduan emanen nion beste handitasun bat liburuari. Eta orduan hor, gai horrekin edo gai horren inguran sortutako poemak ere badaude. Bueno, poema asko ere ez, baina bai, basu badaude.
0: Baina daude, testuaren kontra, alegia, espazio hori gabe, badira esaldi laburragoak, alegia, ikusi liteke, ikusi batera, poema itxura dute, baina ez daude apartatuta, ez daude bereizita.
1: Hori da, azken finean, hori da pixka bat, nola esango nuke, no, gehigarri moduan, nik egiten diodan eraskina. Hori, idazi nezakeen aparte baino itu izadan, obezala, ni harina historia bat kontatzen, narrazio badago, eta momentu batean narrazio hori hautsi egiten da, eta nire hautsa sartzen da. Nire hautsa sartzen da poema moduan, baina hori da pixka bat, lehen kopista zaharrek eta margenetan beraien irizia jartzen zuten, hori da nire irizia bai horri buruz.
0: Mira, tema honetan nik hau esango dizuet.
1: Bai. Osagarri gisa, eta nola ni ari naizen kontatzen behar zen zepa, nik ere eman dezakedala nire irizia horretaz, nire aportazio poetikoa.
0: Atal oso bat eskaini diozu, aipatu dugulen Blaise Pascali.
1: Blaise Pascal, bai.
0: Amazazpigarren mendeko filosofo, zientzilari?
1: Zientzilari ere, bai, hor, horrein dik ere Pascalen teoria pentsatzen ikasten dutela hor, gizon oso gazte hil zen, baina oso gizon jakintu izan zen, ruleta asmatu zuen, ruleta eta diru egin zuen launekin da hori, baina gero da, zientzilari moduan bere gaian fama izan zuen, baina un momentu batean zientziarekin pixka bat aspertu zen eta erlijuan sartu zen jansenista. Eta hor interesantena, Pascal nereza, Pascal interesantena da idazten duenean bere pensamentua, bere gogoetak. Eta dira aforismo moduan, bueno, beak kuaderno batean idazi zituen eta hil zen eta bere arrebak hartu eta pixka forma eman zioten. Ezaten duten ez omen da liburu osatua, ez da liburu osatu garbi dago. Baina hor nik gauzasko ikaste ditu, zezen persona bat zientzialari izanik sinistu nahi zuena, jaingoikoarekin sinistu nahi zuena, ez? Eta behak esaten zuen, ez? Zu Federik Espaguazu, lasai, egin apostua. Azmazen badezu, zorintxu izango zen, azmazen badezu, zaizu ezer gertatuko, ez? Hor zegoelako autodeterminazio da meran. Bueno, norberen autodeterminazio, ez? Libra gote garen ala kondizionatuta ote gauden jaiozetik, ez apekatu hori ba, erlijoak esaten zituen kontu horiek, ez? Baina batez eren niri iruizan zean da, Pascalek esaten duenean zerua ikusten duela, zeruan neurrigabetasun ikusten duela eta beha bakarri dagoela, ez? Hori, unkitu ninduen horrek.
0: Bakardade horrek,
1: bai. Azkenean, Pascalek esaten du, bakarrik hilko gara, bakarri bizi izan garen bestela, eta esaten duzu, ze pasatu gotez izan gizon honi burutik, hori izateko ze. Bakarrik hiltzea, ja, inorez da bakarrik hiltzen, ez nahi, gaur egun zaila da bakarrik hiltzea, beti daukazu norbait, eta pena da, o tristea, o penagarria da, norbait bakarrik hiltzen denean, ze inorez eukizan momentu horretan, ez, bakarrik bizi, hori beste kontua, nik uste jendazko bakarrik bizi dela. Bakarrik bizi dela, naiz eta hiri handi batean bizi, edo aldameneko askoarekin bizi, ze azkenean bi bakardade daude, ez aur liburan esaten du bat, norberak aukeratzen duen bakardadea, ba nik bihar esan dezake, bueno, liburu bat idaztera noa, ba, Kilimanjarora, bakarrik gongo nahi.
0: Bueno, baixe gore.
1: Bueno, ba, Granada.
0: Rengora hiru gabe ere.
1: Bueno, adibide bada. Granadara gongo nahi, ba, liburu bat idaztera, baina badaki bultatuko nahi zela. Eta beste kontua da, zu herri batean bizi zara, auzo batean bizi zara, eta aldamenekoak ere dituzu ezaguzen. Kalera juten zea eta ez duzu inor ezaguzen. Dendara juten zea, erosketak egita eta inork ezaitu ezaguzen, da zuek ez duzu inor ezaguzen. Ez nahi, bi bakarda de klasoi, bigarrena, lehena norbera gaukera zuen duenean, bueno, zu gaukeratu duzu ez, baino beti daukazu beltazeko aukera bigarrenean, ez? Zuzea, zaude bakarrik, nahiz eta inguratuta egon, ez da hori, irezen zeta asko zan, latzagoa dela. Eta hori gertatzen ari da, gertatzen ari da. Nola, eta hori batez ere hiri handitan gertatzen ari da, za, zentroko auzoetan.
0: Hori gertatuko zen beti, ez, Paskalek ere hori idazten bali mazuen?
1: Ba, izu berki.
0: Ez eren egun?
1: Eren egun ez, baina mazazpigarren mendean. Ba, baina han ere... Zan ere, pensatzen dut, norbera bere tokia abiatu nahi zuela, eta bilesen ez badezu, ba, zure tokia abiatzen ez badezu, zaude beti bakarrik.
0: Ez lekuan beti.
1: Ez lekuan.

0: bakardadearen soinu banda. Ana Arenteke bi bakarde bakardada aipatzen omen ditu, ez? Ba, bi hitz dauzka gainera.
1: Bai, loneliness eta solitude. Loneliness hori da bakardade, bakardade, norberak aukeratzen duen bakardadea, eta solitude ba behartutako bakardadea.
0: Bakardadea. Eta gero Pascalena horri deitzen diozu bakardade metafisikoa.
1: Bai,
0: kosmikoa.
1: Kosmikoa, bai, beak ikusten zituen zeru lurrak eta odeiak eta hori, eta zaten zuen, azkenean da betiko galdetan, ni nun nago, ez? Hainbeste, haunditasun horren barruan, ni zer naiz, ez? Eta hori beak esaten zuen, ba, haunditasun horren gauzak gutxi gara. Baina, gauza importante bat, gutxi gara, baina pentsatzen dugun gutxi hori gara. Osa, esaten zuen behar, kainabera, pentsatzen duen kainabera. Osa, hori gagu, osa, gauza txiki bat, baina pentsatzen dugulako importantea gara. Hori izan, Pascalen, gero, ba, hori bakizu, Descartesek eta pentsatzen du, bera, ba, naiz da. Ta kontu ema hor dago, osa, konsientzia, gu ez gara ezer munduan, osa, hori Pascale pentsatzen, gu ez gara ezer munduan, baina pentsatu, osa, pentsamento daukagu, beraz, ez gain gutxi. Ez gara, ba, mendi batek, edo mendi bat ondia da, eta guesga mendi bat bezain ondia izango. Eta gero esaten zuen beste zaldi bat, ba, euli bat nahikoa da guiltzeko. Euli bat nahikoa da guiltzeko, ez? Baina hala ere, euli bat ez da gu, gu baina zegu pentsatzeko almena dugu.
0: Eta pentsatzen duen juaristionek, eramango zaitu, bakardadetik malenkoniara, nostalgiara, ondo ezara, herri minera...

0: ez du liburuan dauden kantu guztiak atera. Ez denak, batzuk bakarrik. Ikusi duguna da, kantu bat entzun, jatorrizkoa nork eta zergatik idatzi zuen begiratu, Fragilen kasuan adibidez, eta iritsi zaitezkela Walter Benjaminen hitzotara. Ez dago kultura adierazpenik, une berean basakeria adierazpen ez denik.
1: Ez, baina hori hori frogatuta dago, esan nahi dute, zuguten zea Louvrera. Ta Louvren azten za ikusten ja hasieratik dasten zu. Hau nondik, hau Egiptotik ekarri dute. Hau ez dakit nondik, hau lapurreta egin dute. Beraz, baino lapurreta hori egiteko basakeri bat egonda, osea egonda gerra bat egonda. Juten zea Londresea eta Londresen gauza, beraz zenba gauza dode Londresen Greziatik lapurtutakoak eta segurazki armen bidez lapurtutakoak. Horregatik esaten du Walter Benjamin eta arrazoia dauka, kultura adierazpen oro basakeriaren ondorioa da. Osea, eta zer esanik Espainian ez da, Ego Amerikatik ze karri dugu eta nola karri dugu eta zein baldintzatan ekarri dugu eta zer egin duguan. Ego Amerikan zer egin dugu, nola tratatu ditugu bertakoak, nola tratatu dituzte frantsesak Afrikakoak, nola tratatu zituzten Belgiarrek Kongokoak, nola tratatu zituen Alemanek Namibiakoak. Osa, gu bai, gero zan dezakegu, izegin dezakegu gure zibilizazio, gure zibilizazioa gu. Zibilizatuak zentzu, ez dezen zaten, gu zibilizatuak komila artean, baina beste batzuk zapaldu inditu golako eta dauden bezala uzi ditu golako.
0: Errua ere datzen da?
1: Hori beste kontu bada, claro, zuk esan dezakezu zure burua salbatzeko, baina nire nengoen. Bakoizak gara gure ekin zen erantzule. Nik ekindakoan erantzule naiz, baina bestek egindakoen erantzule ez naiz, baina nire galdera, eta horren ditez ez dut erantzun. Nik euk ezaket lotxa, euskalunek Ameriketan egin zuen agatik, ezaket lotxa, erruan, nik ez daukat errua, baina zer pensamaten dit, esan nahi dit, azkenean, dena kate bat baldin bada, gu implikatutako da, ez zuzenean, baina gure implikazioa da, gu horti bizi izan garelako, edo horti bizi garelako, gure zibilizazioa ez da hutsetik sortu. Osa horre, egon da espolio bat munduan.
0: Infernua beti dira besteak.
1: Hori Sartrek esaten zuen esaldi badata, eta importantea da, ez da ondo ulertu, Sartrek esaten zuen infernua besteak dira, asko ulertu izan dute, gaiztoa bestea direla. Hori zuen esan nahi zuen, infernua bestea dira, besteak, besten iritziak, besten esanak, besten jarrerak, baldintzan zin duela gurea, oza, ni kalean lasai eta eman dezau ni kaleraten nahi zela bihar egualdion egiten du, eta larro gorritan ateazen nahi zela kalera. Tarduan, ni badakit jendeak esan gola, zeiten du Felipe Kor larro gorritan erotuta dago, hau eskandalua, norbete poliziari dituko dio. Eta arduan, infernoa beste dira, hori da infernoa beste dira, beste gezaten diguten nola bizi behar dugun. Beste kontua da, ze modu daukazun zugorri aurre egiteko, eta beste gezaten dutenari jarmonik ez egiteko. Azkenean zaila da, ze larro gorretan zaude kalean, polizia bera lartuko zaitu. Eta hori, onenean, txarrenean, garai batean bezala, jarrera diferenteak zirenei, jarrera diferentea zutenei, beste zigor klase bat ematen zieten, eta zen eroitxera ematen zituzten.
0: Besteekin pentsatzen duzu, bestearekin pentsatzen duzu, gauza hauek izazterakoan, Felipe?
1: Bai.
0: Norekin? Alega, nolako irudikatzen duzu bestea, irakurlea?
1: Haber, liburu honekin, liburu honi badakit ez dela jende asko lako muñaren iritsiko, baina muñi badakit jende irakurri duen guzti, eta esan diate, jendea kalin, liburu egin gertatu ze beste liburu egin gertatu izana, jendea kalian gelditu, eta ire liburu aldea zen ari nago, eta hori zaite aspaldi gertatu, eta zan nahi du badagoela hor zerbait, eta batez eta nire belanualdiko jendea badagoela hor zerbait ukizen duena. A ber, ez da izango bestseller bat izango den, nik ez da nahi ere, ez bestseller idazteko beste gora bat handia zeberetzu eta beste testu klase bat idazberetzu nik, behar bada ez daukaralako hori egiteko kapazitateik ez. Nerea da, nerea da.
0: Nahi bai?
1: Ez da, nerea da rogo gora, zaten dan bezala rogo duro.
0: Cassandra Wilson engandik hasita.
1: Cassandra Wilson engandik hasita.
0: Gustora geratu zara. Emaitzarekin.
1: Gustora idazitako liburua da. Banuen gai material askorekin liburu pilo bat irakurri izan ditut. Eta azkenean zen hasieratik bukarara naiz eta gai guztiak ez izan Cassandra ningoka giroa hor kostatu zaidan izan da giro hori lortzea hasieratik bukararainoko giro arrapatzen zaituen giro xamurtasuna nahi nuen liburu hontan. Ni xamurra naizelako segurazki. Eta ez dago ondo nik esatea, baina nire aldere ez zoze zamarko dut.
0: Horrekin txegeratuko gara, zeure definizio horrekin. Felipe Juaristi, eskerrik asko.
1: Zuei, invitazagatik.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Espainiako gobernuaren iritzitan zentzugabikaria eta eskubide urraketa dakar auzitegi gorenak biloben legea deiturikoaren arira plazaratutako ebazpena boto eskubidea ezereztatu izana erbesteratutakoen ondorengoei Espainiar nazionalitatea eskuratutako 163.000 laguni. Ángel Víctor Torres, lurralde politiketarako ministroaren esanetan, ez da bidezkoa frankismoaren ondorengoek boto eskubidea izatea eta aldiz erbesteratutakoen ondorengoei ukatu izana. Estatuko fiskaltza aztertzen ari da gorenaren ebazpenaren aurka ba ote dagoen auzitegi konstituzionalean elegitea jartzerik. Gaia auzitegi gorenera eraman zuen Boxek eta Alderdi Popularrak txalotu egin dute ebazpena, erroldaren inguruan ezin duela zalantzarik izan argudiatuta.
2: No se puede aceptar una alteración del censo electoral. El 29 de noviembre todos a votar y a votar en las urnas.
1: Erroldaren inguruan ezin duela zalantzarik izan argudiatu du Jorge Buxade, Boxeko Europarlamentuko ordezkariak. Eta Frantzian lau supermerkatu katek milioika euroko galerak izan dituzte zibererazo baten ondorioz.